0: به مدار با من الیاس منصور خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را با شما رعه میکنیم. سر خط خبرها
1: اوضاع را از نزدیک زیر نظر داریم و در حال انجام رایزنی هایی هستیم که هنوز علنی نشده است.
0: چراغ سبز ترکیه بر ریاض، گروه حوثی ها هم به ترکیه و پاکستان هشدار داد. برگزاری انتخابات ایالتی سرنوشت ساز در آلمان، رای دهندگان آینده صدر اعظم آلمان و ائتلاف تحت رهبری او را رقم می‌زنند. درس احمد شرع به طالبان با دعوت وزیر فرهنگ سوریه اصاله نصری و آوازخوان تبیدی بعد از 15 سال در دمشق کنسرت برگزار کرد. حمله موشکی حوثی ها به ریاض درگیری های منطقه ای را وارد مرحله حساس تر کرده است. این حمله واکنش تند ترکیه و پاکستان و بالمقابل هشدار حوثی ها درباره مداخله نظامی را در پی داشته است. امریکا نگرانی ها از گسترش دامنه جنگ در منطقه را افزایش داده است. گزارش نقیب بیان.
2: حملات موشکی حوثی ها به ریاض پایتخت عربستان سعودی و یک شهر دیگر این کشور نگرانی های از گسترش دامنه جنگ در منطقه را افزایش داده است. این حمله در حال صورت می گیرد که عربستان، ترکیه و پاکستان اعضای پیمان مکن، پیمانی که بر اساس آن حمله مسلحانه به یکی از اعضا می تواند واکنش سایر اعضا را به دنبال داشته باشد. پاکستان و ترکیه حملات حوثی ها علیه عربستان سعودی را محکوم کردند. ترکیه همچنین گفته است که در صورت نیاز آماده کمک به عربستان به ویژه در بخش های نظامی و فنی است. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در مصاحبه این حملات را تحریک آمیز خواند و تاکید کرد که ترکیه نمیپذیرد این وضعیت به بخش از تنش و درگیری جاری میان ایران و آمریکا تبدیل شود.
3: عربستان سعودی باید از این معادله کنار گذاشته شود، زیرا این کشور به دنبال مشارکت در این درگیری نیست. در این مرحله ما با عنوان اعضای ائتلاف مکه اوضاع را از نزدیک زیر نظر داریم و در حال انجام رایزنی هایی هستیم که هنوز علنی نشده است. ممکن عربستان سعودی نیازهای نظامی به ویژه در برخی زمینه‌های فنی داشته باشد و ما برای تأمین این نیازها هیچ مشکلی نخواهیم داشت.
2: اما واکنش حوثی ها تند بوده است. یکی از مقام های ارشد این گروه به پاکستان و ترکیه هشدار داده که اگر وارد مداخله نظامی شوند با پاسخ نظامی شدید و فوری روبرو خواهند شد. حوثی ها از حمایت نظامی و فنی جمهوری اسلامی برخوردارند. این گروه طی سالهای گذشته توان موشکی و پهپادی خود را توسعه داده است. اگر ترکیه و پاکستان وارد درگیری شوند، آیا حوثی ها توان مقابله با آنها را خواهند داشت؟ پاسخ به میزان و نوع مداخله بستگی دارد. حمایت اطلاعاتی و فنی با اعزام نیروهای رزمی تفاوت زیادی خواهد داشت. اما برای جمهوری اسلامی نیز گسترش درگیری می تواند فشار امنیتی و سیاسی بیشتری ایجاد کند. به ویژه اگر حمایت از روسی ها همزمان با جنگ گسترده تر تهران با امریکا و اسرائیل ادامه یابد. هنوز روشن نیست که آیا حملات حوثی ها ادامه خواهد یافت و آیا عربستان از ترکیه و پاکستان درخواست اقدام نظامی خواهد کرد. در صورت ادامه حملات روشن است که جمهوری اسلامی با درد سر دیگر دست و گریبان می شود. درد سره که دامنه درگیری در منطقه را گسترده تر می سازد. نقیب بیان، لندن.
0: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران می گوید شرط های جمهوری اسلامی از طریق میانجی ها به آمریکا منتقل شده و تا وقتی محقق نشود تنگه هرمز باز نخواهد شد. رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی تاکید کرد که دوگانه جنگ یا مذاکره را واقعی نمی داند و باید همزمان هم جنگید و هم مذاکره کرد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به الجزیره گفت تهران شروط خود برای توقف جنگ را از طریق قطر به واشنگتن منتقل کرده و منتظر پاسخ دونالد ترامپ است. به گفته رضایی پایان جنگ در همه جبهه‌ها، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران و پایان محاصره دریایی از جمله شرط‌های تهران است. رضایی همچنین در شبکه اکس نوشت جمهوری اسلامی 7 شرط برای آغاز هر گونه مذاکره با آمریکا اعلام کرده است، اما جزئیات همه این شرط‌ها را منتشر نکرد. پس از 5 ماه آغاز محاصره دریایی جمهوری اسلامی، سندکام اعلام کرد با پشتیبانی نیروهای آمریکایی بیش از 1 میلیارد بشکه نفت کشورهای خلیج فارس از تنگه هرمز عبور کرده است. براد کوپر فرمانده سندکام گفت نیروهای آمریکا از عبور بیش از 2000 کشتی تجاری پشتیبانی و مسیرهای اصلی کشتیرانی را مینروبی کردند. به گفته او در همین مدت جمهوری اسلامی به دلیل محاصره آمریکا نتوانسته از تنگه هرمز نفت صادر کند.
4: من براد کوپر فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام هستم. میخوام شما را در جریان آخرین تحولات تنگه هرمز و دستاوردهای قابل توجهی قرار دهم که نیروهای مسلح آمریکا همچنان در این منطقه رقم میزنند. در 2 ماه گذشته نیروهای سنتکام از انتقال بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام از خلیج فارس و عبور آن از تنگه هرمز پشتیبانی کردند. با تامین حفاظت هماهنگ شده و اسکورت دریایی، عبور بیش از 2000 کشتی تجاری از این تنگه ممکن شده و به این ترتیب به نقطه عطف مهمی دست یافتیم. روند پیشرفت به وضوح در حال شتاب گرفتن است. مسیرهای اصلی کشتیرانی در تنگه هرمز از مین پاکسازی شده و هزاران کشتی تجاری از این تنگه عبور کردند. شرکای ما در منطقه خلیج فارس بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام را از طریق تنگه هرمز صادر کردند و در نتیجه محاصره آهنین ما، صادرات نفت جمهوری اسلامی به صفر رسیده است. با وجود این دستاوردها، همچنان کاملا هوشیار و متمرکز هستیم. همکاری ما با نهادهای مختلف دولت آمریکا، هر 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و همچنین شرکای بیمه و کشتیرانی ادامه دارد تا حجم تردد از تنگه هرمز بیش از پیش افزایش یابد. این تلاش‌ها در حال نتیجه دادن است. حجم انتقال نفت خام، کالا و گاز طبیعی مایع در 2 هفته گذشته به بالاترین سطح در 6 ماه اخیر رسیده است. همزمان با تک تک شرکای منطقه خود همکاری می‌کنیم تا توان پدافند هوایی آنها را تقویت کنیم. یک یگان ائتلافی جدید برای مقابله با پهپادهای تهاجمی تشکیل دهیم و تنگه هرمز و آبهای اطراف آن را باز و امن نگه داریم.
0: و حالا هم نگاه می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. اداره ملی انرژی چین اعلام کرد که مجموع مصرف برق این کشور در ماه آگوست به بیش از 1 تریلیون کیلووات رسیده است. این رقم 1.7% نسبت به زمان مشابه در سال گذشته رشد داشته است. بر اساس گزارش ها برق در این دوره به رقم بی‌سابقه 1.56 میلیارد کیلووات رسید. این افزایش تقاضای بیشتر ناشی از فعالیت های صنعتی و خدمات چارج موتورهای برقی بوده است. دادگاه در عراق محاکمه 6 شهروند فرانسوی متهم به عضویت در گروه داعش را آغاز کرد. یک مقام ارشد قضایی عراق گفت در صورت اثبات جرم این متهمان ممکن است به اعدام محکوم شوند. این 6 تن جزو 47 زندانی فرانسوی داعش هستند که از تحویل خانه های شمال شرق سوریه به عراق منتقل شدند. دیپلمات های سفارت فرانسه در جریان برگزاری جلسه دادگاه در بغداد حضور داشتند. اپلیکیشن محبوب تیک تاک 10 سالگرد تأسیس خود را جشن میگیرد. این پلتفرم ویدیوهای کوتاه که 10 سال پیش کار خود را آغاز کرد، اکنون به یکی از تاثیرگذارترین رسانه‌های اجتماعی جهان تبدیل شده و نحوه اشتراک گذاری محتوا را تغییر داده است. رای دهندگان در انتخابات ایالتی در برلین و ایالت مکلنبورگ فورپومرن آلمان به پای صندوق‌های رای رفتند. این انتخابات به عنوان یک آزمون کلیدی برای فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان و ائتلاف تحت رهبری او ارزیابی می‌شود. کاهش محبوبیت آقای مرتز و موفقیت‌های اخیر حزب راستگرای افراطی به این انتخابات اهمیت زیادی داده است. نظیفه حقبال در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم ببینیم.
5: انتخابات ایالتی آلمان آزمونی برای دولت فریدریش مرتز. انتخابات ایالتی در برلین و مکلنبورگ آغاز شد. این انتخابات برای آلمان اهمیت زیادی دارد، زیرا می تواند فشار سیاسی بر فریدریش مرز صدراعظم این کشور را افزایش دهد و بر آینده سیاسی او تاثیر بگذارد. این انتخابات پس از پیروزی چشمگیری حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان در ایالت ساکسن‌آنهالت برگزار می شود، جایی که آرای حزب دموکرات مسیحی به نصف کاهش یافت. حزب آلترناتیو برای آلمان خوان محدودیت شدیدتر مهاجرت و پناهندگی، کنترل بیشتر مرزها و تقویت حاکمیت ملی آلمان است. این حزب همچنین با تمرکز بیشتر قدرت در اتحادیه اروپا مخالف است و از بهبود روابط با روسیه حمایت می کند. حمایت از AFD یا آلترناتیو برای آلمان به ویژه در ایالت‌های شرقی آلمان افزایش یافته و این حزب در سالهای اخیر به یکی از نیروهای مهم سیاسی این کشور تبدیل شده است.
6: ما متحد و یک پارچه هستیم. کارزار انتخاباتی بسیار خوب را با هم پیش بردیم و حالا طبیعتاً می خواهیم گام بعدی را برداریم و وارد دولت شویم. این هدف است که برای آن تلاش می کنیم و امیدوارم رای دهندگان امروز از آن حمایت کنند.
5: نظرسنجی های تازه در برلین و مکلنبورگ نشان می دهد که حزب دموکرات مسیحی به رهبری فریدریش مرز در آستانه شکست سنگین قرار دارد. این وضعیت پرسش‌های جدی درباره آینده سیاسی او ایجاد کرده است. فریدریش مرز پس از 16 ماه حضور در قدرت با چالش‌های ناشی از کاهش محبوبیت حزب خود مواجه شده است. در مقابل AFD یا حزب آلترناتیو برای آلمان با موازی از جمله مخالفت با مهاجرت، رویکرد دوستانه‌تر در قبال روسیه و تأکید بر اولویت منافع آلمان در مناطق شرقی این کشور که بخش عمده از آنها بیشتر در آلمان شرقی کمونیستی قرار داشتن، حمایت قابل توجهی به دست آوردن.
7: این ایالت به فرصت‌های شغلی و دستمزدهای خوب نیاز دارد. درباره مهد کودک رایگان برای کودکان، راستش من با آن موافق نیستم، چون فکر می‌کنم این موضوع ریشه در دوران آلمان شرقی دارد، زمانی که همه چیز رایگان بود. واقعیت این است که آن سیستم چندان هم خوب نبود. من تجربه زیادی دارم از اینکه بعضی از کودکان در مهد کودک حاضر نمی‌شدند، اما فقط به خاطر این موضوع به حزب دیگری رأی نمی‌دهم به هیچ وجه.
5: این انتخابات مهمترین تقابل رویکرد راست افراطی با جامعه چند فرهنگی اروپا است و برای این مهاجران خارجی و حتی کسانی که قصد مهاجرت به اروپا را دارند به اندازه خود آلمانی ها نگران نتیجه این انتخابات هستند. نظیفه حق‌پال، لندن.
0: در پی حمله پهپادی اوکراین به پایتخت روسیه، تأسیسات پالایشگاه نفت مسکو آسیب دید. خبرگزاری دولتی تاس به نقل از شهردار مسکو گزارش داده که این حمله خسارات بر جای گذاشته اما تلفات جانی در پی نداشته است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی آتش سوزی و برخاستن دود در محل پالایشگاه را نشان می‌دهند. این حمله همزمان با 30 و آخرین روز انتخابات پارلمانی در روسیه رخ داده است.
8: روسیه و اوکراین روز یکشنبه شاهد یکی از گسترده ترین تبادل های پهپادی اخیر بودند. در منطقه کیف مقامات اوکراینی میگن که 4 از جمله 3 در حملات روسیه کشته شدند و 10 نقطه هم آسیب دیده، از جمله ساختمان های مسکونی و تجاری. همزمان اوکراین هم حمله بسیار گسترده ای رو به مسکو و مناطق اطرافش انجام داده، حمله ای که همزمان بوده با 3 و آخرین روز انتخابات پارلمانی روسیه. شهردار مسکو این حملات رو بزرگترین حمله پهپادی گزارش شده به پایتخت روسیه توصیف کرده و گفته که از روز شنبه بیش از 1600 پهپاد رهگیری و سرنگون شدند که 450 فروند اونها به سمت مسکو در حرکت بودند. تصاویر بسیاری هم منتشر شده که آتش سوزی ها رو تو منطقه مسکو نشون میده. یه ساختمان مسکونی و چند تا پالایشگاه به گفته مقام های روسیه مورد هدف قرار گرفتن. زلنسکی میگه که در عملیات دوربرد اوکراین یه تاسیسات مهم نفتی و یه مرکز لوجستیکی روسیه هدف قرار گرفتن. این حملات در حالی ادامه داره که پیشنهاد توقف متقابل حملات به زیر ساختهای انرژی همچنان مطرحه، اما تا الان به توقف عملی این بخش از جنگ منجر نشده. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: رأی‌گیری 3 روزه انتخابات پارلمانی روسیه امروز به پایان می‌رسد. مخالفان دولت روسیه این انتخابات را نمایشی می‌خوانند و می‌گویند نتیجه آن از پیش مشخص شده است. آنچه اما این دوره را متفاوت کرده، برگزاری انتخابات برای نخستین بار در مناطق اشغالی اوکراین است. سمسا مسیرت گزارش می‌دهد.
9: آخرین روز انتخابات پارلمانی روسیه. رای‌دهی صبح جمعه آغاز شد و تا ختم روز یک شنبه ادامه می‌یابد. باشندگان مسکو که پای صندوق‌های رای می‌روند، امیدوار به بهبود وضعیتند.
10: در هر صورت تغییرات رخ خواهد داد. من پیش‌بینی‌های مختلف را خوانده‌ام. برخی پیش‌بینی‌ها بسیار ناخوشایند و بدبینانه‌اند و برخی خوشبینانه‌تر. انتظار دارم نتیجه احتمالاً در میان این دو گروه قرار بگیرد.
11: با توجه به شیوه رایگیری الکترونیکی فکر میکنم احتمال زیاد وجود دارد نتایج همان چیزی باشد که برگزار کنندگان میخواهند، چون دستکاری در رایگیری الکترونیکی بسیار آسان است.
9: انتخابات پارلمانی روسیه برای نخستین بار در دونسک، لوهانسک، خرسون و زاپوریژیا نیز برگزار شد. مناطق اوکراین کوکنون در کنترل روسیه است. به گفته مقامات روسیه، در این مناطق بیش از 3.5 میلیون واجد شرایط رای‌دهی حضور دارند. رای دهندگانی که امیدوار به ختم جنگ و بهبود وضعیتند.
12: حرف تازه‌ای برای گفتن ندارم. فقط میخوام کسایی که به قدرت میرسند بالاخره برای ما صلح و زندگی آروم و تأمین کنند. این مهمترین و اساسی ترین خواسته در شرایط کنونیه.
13: مذاکرات با اوکراین باید انجام شود، چون هر جنگی در نهایت با مذاکره پایان می‌یابد و این مذاکرات باید انجام شود.
9: در منطقه کریمیا که در 2014 توسط روسیه تصرف شد، رای دهندگان خواستار تامین صلح و کاهش هزینه‌های زندگی‌اند. این انتخابات در حال برگزار می شود که کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه از حمله هکری به سامانه‌های رای‌گیری خبر داده.
14: در جریان شب سامانه رای‌گیری آنلاین در مسکو بدون هیچ وقفه هدف حمله بسیار شدید قرار گرفت. حمله مداوم گسترده و با شدت زیاد انجام می شد. این تلاش های هماهنگ شده برای مختل کردن فعالیت عادی سامانه و طبیعتاً اعمال فشار منفی بر کل روند انتخاباتی در پایتخت کشور ماست. تمام حملات با موفقیت دفع شده و متخصصان فنی و برگزار کنندگان انتخابات کاملاً بر اوضاع کنترل دارند.
9: شهروندان روسیه اعضای مجلس نمایندگان را انتخاب می کنند و بر بنیاد ارقام 111 میلیون نفر که واجد شرایط رای‌دهی اند احتمالاً در این انتخابات اشتراک خواهند کرد. با این حال برخی به این باورند که نتایج انتخابات را براحتی می شود حد زد. واشنگتن پست در مقاله به نقل از مخالفان در تبعید دولت روسیه نوشته که حزب حاکم پیروز انتخابات خواهد بود. پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از رای‌دهی بر حضور گسترده مردم در انتخابات تاکید کرد. این در حال است که بر بنیاد گزارش رویترز برای مخالفان جنگ روسیه و اوکراین اجازه رقابت برای مجلس نمایندگان روسیه داده نشده. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
0: و حالا هم نگاه میاندازیم به چند خبر از آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد با درخواست ارتش برای تغییر طرح تاق پیروزی در نزدیکی گورستان ملی آرلینگتون موافقت کرده است. بر اساس طرح جدید این سازه قرار است به مجموعه برای نگهداری و به کارگیری پهپادها و مهمات تکتیراندازان تبدیل شود. ترامپ دلیل این تغییر را ملاحظات امنیتی ملی عنوان کرده، اما به تهدید مشخص اشاره نکرده است. این طرح با مخالفت‌های روبرو شده. و وزیر خزانه داری آمریکا و معاون نخست وزیر چین در نیویورک با یکدیگر دیدار کردند تا پیشنویس توافق‌های احتمالی را پیش از نشست سران دو کشور آماده کنند. محور اصلی گفتگوها شامل مسائل همچون هوش مصنوعی، تعرفه‌های بازرگانی و جریان صادرات مواد معدنی حیاتی اعلام شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده موضوعات اصلی این مذاکرات وضعیت آتش‌بس تجاری آمریکا و چین است که 10 نوامبر همین سال پایان می‌یابد. ارتش آمریکا اعلام کرده است که روز شنبه 19 سپتامبر در حمله به یک شناور در دریای کارائیب 4 نفر را کشته است. ارتش آمریکا مدعی شده که این شناور در قاچاق مواد مخدر دست داشته و ویدیویی از این عملیات نیز منتشر کرده است. فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا نیز اعلام کرده که اطلاعات تایید شده ارتباط این شناور با قاچاق مواد مخدر را نشان داده است. بعد از 15 سال دوری، صدای اصاله نصری از سرزمین مادریش شنیده شد. این بار نه در سکوت و ترس، بلکه در میان هزاران نفری که برای استقبال از او گرد هم آمده بودند. بازگشت اصاله تنها یک کنسرت نبود. روایتی بود از بازگشت یک هنرمند تبیدی به خانه و نشانه از تلاش سوریه جدید برای بازسازی فضای فرهنگی کشور. خندان دانش گزارش می‌دهد.
15: ترنم موسیقی در قلب حکومت اسلامگرای سوریه با بازگشت آوازخوان نامدار عرب اصاله نصری در دمشق. هزاران نفر آمدند تا بدون ترس و خطر اصاله را بشنوند. کنسرتی که با عنوان بازگشت اصاله با حمایت وزارت فرهنگ دولت احمد شهر برگزار شده و یکی از رویدادهای مهم و نمادین فرهنگی در دوره اسلامگرایان تبدیل شده است. سوریه بهشت است نام نخستین ترانه او بر این صحنه بود. ترانه ای که پس از سقوط حکومت بشارالاسد منتشر شده بود و آنها به صورت زنده برای مردم اجرا می شد. برای اصاله این فقط بازگشت به یک صحنه نبود، بازگشت به شهری بود که سالها خاطراتش را با خود حمل کرده بود. و مهمتر از همه، در انگامی که طالبان ترس به جان هنرمندان مسلمان انداخته، حکومت احمد شهر سیاست فرهنگی و مدنیش را رو کرد. سیاستی که برخلاف همفکرانش در افغانستان مبتنی بر مدارا، تمدن و احترام به هنر و هنرمندان است. هنرمندانی که در سالهای گذشته از این کشور دور شدند و اکنون می توانند دوباره به خانه بازگردند و در فضای فرهنگی سوریه حضور داشته باشند.
16: بازگشت اصاله بازگشت هر سوریه صادق و هر سوریه آزاده به کشورش است.
15: اما چگونه؟ این تحول در سایه فرد مثل احمد شهر امکان پذیر شد.
17: ببینید، در سوریه حکومتی که از دل یک جریان اسلامگرا در اومده، به هر حال با وجود فشارهای مذهبیون برای لغو کنسرت عملا عقب ننشست و اجازه داد در نهایت که هزاران نفر در یک سالونی در دمشق برای شنیدن آواز یک زن جمع بشن. البته این به معنای دموکراتیک شدن یک شبه سوریه نیست، ولی خب با توجه به اینکه قدرت سیاسی همچنان متمرکزه، اما یک پیام بسیار مهم شاید جامعه شناسی رو داره میگه و میگه که حتی یک جنبش ایدئولوژیک وقتی تبدیل به حاکمیت بشه دیگه مجبور با چیزی بیش از فقط پیروان هم فکر خودش طرف باشه، باید یک جامعه متکثر حالا اداره بشه. و خب این دقیقا همون پیامیه که برای طالب و برای شاید جمهوری اسلامی هم مهمه، اینکه در واقع فشار بیش از اندازه به یک بخش مهمی از جامعه مثل زنان یک حاشیه سیاسی ناامن ایجاد میکنه که خب طبیعتاً کوتاه مدته و موقتی.
15: پذیریش اصاله نصری نشان داد که حتی یک حکومت با روی کرد و پیشینه افرادگرایی دینی و بازوهای فرهنگی و هنری نیاز دارد. حضور هزار شهروند سوری در دمشق و تنین انداز شدن صدای اصاله این پیام واضح را به اداره این نظیر چون طالبان می رساند که هنر، موسیقی و هویت فرهنگی یک ملت با ابزارهای حاکمیتی و سرکوب قابل پاک شدن نیستند و در اولین فرصت دوباره شکوفا می شوند.
18: آنچه برای من مهم است این است که او سوری است. به دمشق آمده و بعد از این همه سال اینجا اجرا می کند. ما بسیار خوشحالیم که کشورمان در حال پیشرفت است و حرکتی به جلو دارد.
15: اما شاید آنچه آن شب در دمشق شنیده شد تنها صدای یک خواننده و هنرمند نبود. صدای شهری بود که میخواهد پس از سالها جنگ و فقدان دوباره خودش را پیدا کند. خندان دانش، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنل قابل دسترس است. و این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و
19: رادیو افغانستان انترنشنل.
20: شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
21: تاسو غد. زه ارتی ده کابل ولایت نیما.
22: صدای شما
23: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
20: صدای شما
24: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
20: صدای شما
25: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
26: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
27: یک دقیقه خبر.
28: دانشگاه خصوصی دعوت اعلام کرد که طالبان این مرکز آموزشی را بدون دلیل قانونی و رضایت مؤسسین با توسل به ظلم و زور تصرف کرده است. این دانشگاه اقدام طالبان را تعرض آشکار به حقوق اداره و مؤسسین دانشگاه دعوت دانسته و محکوم کرد. دانشگاه دعوت در بیانیه اعلام کرد که فعالیت این مرکز آموزشی از طرف اداره و مؤسسین سر از روز یکشنبه 29 سپتامبر تا روشن شدن وضعیت قانونی آن متوقف است. این دانشگاه نوشته که هیئت رهبری که از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان برای دانشگاه دعوت تعیین شده مشروعیت ندارد. در بیانیه آمده است که دانشگاه ها نباید قربانی سیاست و منازعات سیاسی شود. دانشگاه دعوت تاکید کرده که این مرکز آموزشی هرگز نهاد سیاسی نبوده است.
29: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
27: یک دقیقه خبر.
28: شهردار مسکو اعلام کرد که نیروهای دفاعی روسیه از روز شنبه تاکنون بیش از 1600 پهباد اوکراینی را رهگیری و منهدم کردند که حدود 400 فروند از آنها هنگام نزدیک شدن به مسکو هدف قرار گرفتند. سرگی سوبانیان شهردار مسکو گفت که این شهر با گسترده‌ترین حمله پهبادی از آغاز جنگ اوکراین روبرو شده است. با گفته او بیش از 1600 پهباد از روز شنبه در مناطق مختلف روسیه سرنگون شدن که حدود 450 فرماندهان به سوی مسکو در حرکت بودند. و این جمله را بی سابقه خواند و مدعی شد که هدف آن مختل کردن انتخابات پارلمانی روسیه بوده است. انتخابات پارلمانی روسیه که از 18 سپتامبر آغاز شده است، روز یکشنبه وارد سیومین و آخرین روز خود شد.
30: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال است. ساعت 6 صبح کابل برابر با 2:30 بامداد لندن است. مهمترین ها: از سرگیری درگیری های مرزی میان طالبان و پاکستان، نیروهای دو طرف در پکتیا و کرم با یکدیگر درگیر شدند. پیشنهاد تقدیر رسمی از احمد شاه مسعود در کنگره امریکا، قطعنامه بزرگداشت مسعود در انتظار بررسی کمیته امور خارجی مجلس است. و ابهام درباره گام بعدی امریکا علیه ایران، ترامپ میگوید اتفاقهای بزرگ در آینده نزدیک رخ میدهد. سفارتهای امریکا درباره اختلال پروازها هشدار دادند. سلام و صبح شما بخیر. من زکریا نویبی میزبانتان هستم. خبرها را از درگیری‌های تازه طالبان با پاکستان آغاز می‌کنیم. نیروهای طالبان و پاکستان شام یکشنبه در امتداد مرز پکتیا و ولسوالی کرم با یکدیگر درگیر شدند. منابع محلی می‌گویند که در این درگیری در محدوده سپین شگن و منطقه تریمنگل رخ داده و در آن اسلحه‌های سبک و سنگین استفاده شده. به گفته منابع تنش، پس از عملیات نیروهای پاکستانی در بخش‌هایی از کرم و اختلاف بر سر ایجاد یک پاسگاه مرزی آغاز شده. روز شنبه نیز در همین منطقه میان نیروهای طالبان و پاکستانی تیراندازی‌های پراکنده صورت گرفته بود. طالبان و اسلام‌آباد تاکنون درباره این درگیری و تلفات احتمالی آن اظهار نظر نکردند. این درگیری پس از چند ماه آرامش نسبی در مرز افغانستان و پاکستان رخ داده است. همزمان با این، ارتش پاکستان اعلام کرده که 6 نظامی کشور از جمله 2 افسر در درگیری با افراد مسلح کشته شدند. این درگیری در منطقه هنگوی ایالت خیبر پختونخوا رخ داده و در نتیجه آن 8 مهاجم جان باخته. در عملیات جداگانه در بلوچستان نیز 5 شبه نظامی کشته و 23 گروگان آزاد شده. ارتش پاکستان میگوید که در این عملیات ها مقدار سلاح، مهمات و چندین موتر به دست نیروهای امنیتی این کشور افتاده است. جواد شینواری خبرنگار از پشاور با خود داریم در برنامه. خوب، از درگیری تازه برای ما بگو که چه اتفاق افتیده.
1: گره دا خو تیرش با، یعنی اتوار پا ورز بنده دا پاکستان و افغانستان پوزی زواکونو ترمیز نخطه شویده یا دزی شویده یا در دزی پا پکتیا دا کوم ایوب زازه سپین انشگی سیما دا و پاکستان سایر تا کرم تیر منگل کوم سیما دا پا دغا که دوارو زواکونو ترمیز دغا دزی شویده یا پا دغا دزو که درنی او سپکه وصله هم استعمال شوی دی او دغه افغانستان انټرنیشنل سرچینه وای چې دغه اتوار پور دغه دزه وشوی او دغه سرچینه وای چې دا نه خطا یو نوې پوسټ د جوړولو لمخه منستراله چې په دې باندې کار شو او دوی دواړو ترمن دغه نه خطا وشوه. پاکستان فوزي ځواکونه 1300 ورځې رئیس په کورما کې د وسلوالو ډلو خلاف عملیات روان دي او دغه عملیات جاری ساتلی دی او سرچینه دا وای چې دی امنیتی ځواکونه په کورما کې په ډیرو وسلوالو ډلو باندې ډزې هم کړی دي. خو اوس پورې دغه کوم خبر مخې ته راغلی دی د افغان طالبانو یا د پاکستان فوزي ځواکونو لخوا دغه کوم خبرتیا نه ده خپره شوې یا تردید نه دی کړی چې د پاکستان او افغانستان ځواکونو ترمنځ ډزې شوې دي. خو دغه نښته تقریبا 12 اکتوبر 2015 رئیس دغه تاوتریخوالی برقرار دی. په پاکستان او افغانستان په مختلفو سیمو کې دغه دواړو ترمنځ نښتیم شي، ډزې هم کېږي او په دغه تاوتریخوالی کمولو لپاره د ترکی، چین، قطر هم منځي تو کړی دی. تر اوسه پورې دغه حکومت مخه تا کومه خبرې نه راغلی چې دغه تاوتریخوالی ولې تر اوسه پورې کم نشو.
0: در مورد کشته شدن سربازان پاکستانی در خیبر پختونخوا هم بر ما بگو.
1: ورا دا خو 13 ورځ د کوم خیبر پختونخوا هانګو ولسوالۍ دا په دغه کې د پاکستان فوزي ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ نخته شوې ده. په دغه نخته کې تقریبا شپږ پاکستانی فوزي سرتیري مړه شوي دي چې پکې دوه فوزي افسران دي او څلور عام کوم سرتیري دي دغه کې مړه شوي دي. دې نه علاوه په پاکستان فوزي ځواکونو په جواب کې اته کوم وسلواله ډلو سرتیري دي هغه هم مړه شوي دي. او دغه نخته تقریبا پاکستان فوزیان وایي چې زمونږ یو قافله روانه وه چې وسلوالو پرې ډزې وکړې او په دغه ډزو کې شپږ سرتیري زمونږ مړه شو. په دې کې یو میجر دی، یو کپتن هم شامل دی چې میجر تقریبا 23 کلن دی، د ګوجاوالۍ سره تعلق دی او کپتن چکوال سره تعلق دی، 23 کلن دی. او دې نه علاوه څلور سرتیري کې مړه دي. او پاکستان فوزي ځواکونه وایي چې زمونږ د پلټنې او د پاکېدو عملیات دوام لري.
0: تشکر میکنم از جواد شنواری خبرنگار در پشاور. حمله خونین به مجتمع پلیس در کوهات بار دیگر منجر به اوج گرفتن تنش‌ها میان اسلام آباد و طالبان شده. گزارش‌ها حاکی است که عامل حمله از ولسوالی سنگین هلمند بوده و پس از ترک افغانستان به تحریک طالبان پاکستانی پیوسته بوده. مقام‌های پاکستانی میگن که نامنی‌های کشور از افغانستان سرچشمه می‌گیرد. در حمله کوهات 31 نفر به شمول 16 پلیس کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. همکار ما حمید فهیم گزارش می‌دهد.
2: لحظه نزدیک شدن موتربم سیاه رنگ انتحاری به مجتمع نظامی کوهات، انفجار عظیمی که حین نماز جمعه دیوار مسجد مجتمع را فرو ریختند. مهاجمان مسلح در پی انفجار اول وارد محوطه این مجتمع مهم نظامی شدند. درگیری مهاجمان با نیروهای امنیتی دست کم 20 ساعت طول کشید. 8 مهاجم و 2 بمبگذار در این حمله در خیبر پختونخوا هم مرز با افغانستان شرکت داشتند. بسم الله الرحمن الرحیم. پاکستان به تازگی ادعا کرده که این مرد حمله اول با موتربم را انجام داده. خودش هم میگوید جمعه است و میرود که انتحار کند، قصدی که سالها منتظرش بود. رنگ موترش هم سیاه و سرنخ‌های مشابه با موتربم حمله به کوهات. پاکستان ادعا دارد که این مهاجم ریشه در افغانستان دارد، به نام موتی اولا، کسی که حمله اولی موتربم را انجام داد. این ویدیو را هم منابع پاکستانی از مهاجم افغان منتشر کردند که میگوید از افراد حافظ گل بهادر است. وزارت اطلاعات پاکستان ادعا کرده که ریشه این حمله در قلمرو حاکمیت طالبان افغانستان است که در همدستی با هند و مخالفان داخلی پاکستان طراحی شده. این مرگبارترین حمله به نیروهای امنیتی پاکستان در سال جاری میلادی است. آمار کشته شدگان این حمله به 31 تن و زخمی ها به بیش از 100 تن رسیده است. بیشتر کشته شدگان و زخمی ها نیروهای امنیتی پاکستان و نمازگزاران بودند. گروه حافظ گل بهادر، یک شاخه طالبان پاکستانی، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. وزارت خارجه طالبان بدون تروریستی خواندن این رویداد حمله را محکوم کرد. اما پاکستان اعلام کرد در حال بررسی ریشه این حمله از افغانستان است. طالبان افغانستان تا کنون دخالت در حملات در پاکستان را رد کردند. حمید فهیم، لندن.
0: برنامه را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی می‌گیریم. طالبان به ساکنان خانه های شماره از مقام های حکومت پیشین دستور تخلیه این خانه ها را دادند. منابع میگن این دستور از سوی هبت‌الله اخوندزاده صادر شده و ساکنان اجازه ندارند وسایل خانه ها را بیرون ببرند. برخی مقام های پیشین تایید کردند که طالبان خانه های آنان را تصرف کرده و افراد خود را در آن جا بجا کردند. وزارت داخلی طالبان از بازداشت 60 نفر به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر در 12 ولایت خبر داده است. به گفته این وزارت در این عملیات 36 کیلوگرم مواد مخدر و قرص‌های نشاآور کشف و ضبط شده. طالبان درباره هویت بازداشت شدگان و سرنوشت آنان جزئیات را نکردند. مسئول کمپ عمری طالبان در ترخه میگوید برنامه جهانی غذا و چند نهاد امدادی کمک به پناهجویان بازگشت کننده را قطع کردند. با گفته او کمک های کمیساری عالی پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت نیز به شدت کاهش یافته است. بازگشت کنندگان افغان در ترخه از کمبود شدید امکانات و خدمات صحی شکایت دارند. خطنامه برای تقدیر از احمد شاه مسعود فرمانده برجسته مقاومت افغانستان در مجلس نمایندگان امریکا ارائه شده است. یوجین ویندمن نماینده دموکرات این خطنامه را در 16 سپتامبر ثبت کرد و سند به کمیته امور خارجه مجلس ارجاع شده. در متن خطنامه از نقش مسعود در مقاومت علیه ارتش شوروی و طالبان ستایش شده است. محمد جواد رحیمی، عضو افغان تبار حزب دموکرات در ویرجینیا میگوید که قطعنامه با پیشنهاد و تلاش او تدوین شده است. محمد جواد رحیمی، عضو حزب دموکرات از ویرجینیا را در برنامه با خود داریم. به طور مستقیم، آقای رحیمی، چی باعث شد که شما این تصمیم بگیرین و چنین لایحه و چنین قطعنامه را پیشنهاد بکنین لایحه را؟
3: سلام و درود خدمت شما و بیننده های محترم تلویزیون افغانستان انترنشنل. خب ببینین رهبران همواره به خاطر دستاوردها و کارهایشان مورد قضاوت قرار میگیرند، اما در مورد قهرمان ملی افغانستان یکی از ویژگی های بسیار خاص و نادره که در موردش میشه صحبت بکنیم این است که او به یک سلسله از ارزش های جهانی هم باور داشت و هم به خاطر حصول او ارزش ها تا آخرین لحظه زندگیش مبارزه کرد. در این حال در امورات در بخش رهبری یکی از مسائل دیگر هم میشه که در مورد رهبران ارشد جهان بگیم این است که رهبران ارشد جهان حوادث و بحران را به یک فرصت مبدل می‌سازد، طوری که قهرمان ملی افغانستان بحران را که در افغانستان با او مواجه بود به یک فرصت مبدل ساخت و با ایجاد یک وحدت در میان اقوام و احزاب مختلف افغانستان به خاطر حصول امو ارزش‌هایی که با او باورمند بود مبارزه خود را ادامه داد. از این رو امروز نه تنها ادامه راه قهرمان ملی افغانستان شدیداً حس می‌گردد، بلکه لازم است که جایگاه او و میراث او و همچنان دستاوردهای او در صحنه بین‌المللی به نمایش گذاشته شود که از یک طرف به خاطر اعتبار و اعتماد و عزت مبارزه و ایستادگی مردم افغانستان یک کار صورت گرفته باشد و در عین حال توجه را در مورد اوضاع بحرانی افغانستان که عین شرایطی را که قهرمان ملی در او حضور داشت هم برخ مردم و بخصوص جهان بکشه که ما یک بار دیگه وارد یک فضای جدید شویم که امو ارزشی را که قهرمان ملی برش مبارزه کرد دوباره در راه حصولش دنیا و مردم افغانستان خود را سوق داده بتانند.
0: لایحه‌ای که شما ترتیب کردین شامل چی مواردی است آقای رحیمی؟
3: خب در این لایحه نه تنها از مبارزات و استادگی جهانی و تاریخی قهرمان ملی اشاره شده، بلکه یک احساس را با وجود میاره که ما او راهی را که قهرمان ملی 25 سال قبل در افغانستان انتخاب کرده بود او را یک بار دیگر در محراق توجه ملی و بین المللی قرار بدهیم که از یک طرف برای مردم افغانستان یک فضای جدیدی را برمغان بیاره که در او تمام ارزش ها هم حس شود و هم رعایت شود، در عین حال توجه جامعه جهانی را به اوضاع فشرده و اوضاع فعلی که در افغانستان است که هیچ نوع رعایت از قانون در او با چشم نمیخوره و در این حال ظلم و ستمی که در افغانستان وجود داره، یعنی شرایط غیر انسانی که در افغانستان وجود داره، توجه و خاصی است که یک بار دیگه توجه در این مورد جلب شوه و با ادامه از راه قهرمان ملی به خاطر دسترسی و حصول آزادی و عدالت و عدالت اجتماعی و دموکراسی در افغانستان صحبت شوه. این مسائل در قطعنامه جابجا شده و در صورت تصویب یک بار دیگه یک توجه بسیار جدی و بزرگ را در مورد افغانستان جلب خواهد کرد
0: که این نکته بسیار مهم است برای بیننده های ما هم آقای رحیمی. وقت در صورتی که تصویب شوه قسمی که شما هم فرمودین، چی مزایا میتونه داشته باشه، چی تحول را به بار میاره برای افغانستان و برای مردم افغانستان؟
3: خب یکی از بزرگترین ارزش هایی که تصویب یا حداقل معرفی لایحه برمغان میاره ای است که راهی را که قهرمان ملی افغانستان 25 سال قبل انتخاب کرده بود و ارزشهایی را که قهرمان ملی جان خود را در اون مورد یا در اون را فدا کرد، او را هنوز هم یکی از نیازمندی های اصلی و اساسی مردم افغانستان است و جامعه جهانی با درک او مسائل یک بار دیگه باید با مردم افغانستان همسو شود و به خاطر آزادی و عدالت اجتماعی و به خاطر نهاد نشدن ارزشهای دموکراتیک یا دموکراسی در افغانستان یک فصل جدید را، یک قدم جدید را و یک
0: فکر میکنم که مردم افغانستان هم اقشار مختلف افغانستان هم در محور جمع شوند؟
3: خب بدون شک شما ببینید زمانی که قهرمان ملی به خاطر دسترسی به ورزش ها مبارزه خود را شروع کرد یک مبارزه قومی و یک مبارزه حزبی نبود، به مخاطر شما میدانید که تمام سران قومی و حزبی افغانستان در کنار قهرمان ملی افغانستان جمع بودن و به خاطر در اون راه یک توافق نظر وجود داشت. به همین خاطر است که قهرمان ملی افغانستان نه تنها در داخل جغرافیای افغانستان بلکه در بیرون از جغرافیای افغانستان به عنوان یک رهبر ویژه، به عنوان یک رهبر کاریزماتیک شناخته شده و به مخاطر ما امروز دانستیم که اعضای کانگرس آمریکا را متقاعد بسازیم که نه تنها لایحه را بپذیرند بلکه معرفی بکنند و در عین حال به خاطر ایجاد یک فضای جدید از فکر نو و از ذهن نو و از پالیسی نو و از اقدامات نو کار بگیرن که خودش هم برای افغانستان یک میراث تاریخی است و هم یک جایگاه و عزت جهانی به شمار میره.
0: بسیار تشکر از حضور شما در برنامه جناب محمد جواد رحیمی، عضو حزب دموکرات امریکا از ورجینیا. وقتتان بخیر.
3: شکر.
0: افغانستان تلویزیون را میبینید، نگاه دوباره می داشته باشیم به سرخطها. از سرگیری درگیری‌های مرزی میان طالبان و پاکستان، نیروهای دو طرف در پکتیا و کرم با یکدیگر درگیر شدند. پیشنهاد تقدیر رسمی از احمد شاه مسعود در کنگره آمریکا. قطعنامه بزرگ داشته مسعود در انتظار بررسی کمیته امور خارجی مجلس است. و در ادامه تنین صدای یک زن زیر پرچم حکومت اسلامگرای سوریه. اصاله نشری پس از 15 سال در وطنش کنسرت برگزار کرد. و اما موضوع ایران و امریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا میگوید که درباره گام بعدی کشورش در برابر جمهوری اسلامی تصمیم گیری میکند. شبکه فاکس گزارش داده که تشدید عملیات نظامی، ادامه فشار اقتصادی و دستیابی به توافق با تهران سه گزینه پیشروی ترامپ است. ترامپ به این شبکه گفته که به زودی اتفاقهای بسیار بزرگ رو خواهد داد. او همچنین برای دیدار احتمالی با مسعود پزشکیان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل اعلام آمادگی کرده است. همزمان با این گزارش ها از برخواستن بم افغان های B-1 امریکا از پایگاه فرفورد بریتانیا حکایت دارد. مقصد این پروازها اعلام نشده، اما پایگاه فرفورد در ماه های گذشته برای عملیات بم افغان های امریکایی در جنگ با جمهوری اسلامی استفاده شده بود. برخی رسانه ها این تحرکات را هشدار به تهران ارزیابی کرده. جمهوری اسلامی نیز درباره احتمال حملات تازه امریکا و متحدانش هشدار داده است. قسم گفته شد قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا از نهادهای ارشد فرماندهی نظامی جمهوری اسلامی به امریکا و کشورهای منطقه درباره هر گونه حمله تازه هشدار داده است. این قرارگاه مدعی شده که امریکا با حمایت شمار از کشورهای منطقه در نشستی در اروپا درباره از سرگیری حملات به جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است. در این اطلاعی آمده که در صورت اقدام نظامی پایگاه ها و منافع امریکا در منطقه هدف قرار خواهند گرفت. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید که دیدار مستقیم ترامپ و پزشکیان حتی اگر با توافق منجر نشود میتواند تصویر تازه‌ای از ایران ارائه کند. به گفته او خودداری تهران از این دیدار وضعیت را وخیم‌تر خواهد کرد.
4: آقای ترامپ هوشمندانه داره یک مسیر چندگانه رو در پیش رو ایران قرار میده که فکر میکنن معمولا ایرانی‌ها به مسئله توافق و ملاقات مستقیم جواب نمیدن. اگر این کار رو ایران انجام بده آقای پزشکیان، که البته آقای پزشکیان خودش تمایل داره این کار انجام بده، توی بلوک قدرت مخالفت هایی وجود داره و میگن آقا شما با قاتل رهبر نباید ملاقات کنی و غیره. چند تا تبعات خواهد داشت برای ایران. نکته اولی که در بلوک قدرت ایران اختلاف ایجاد خواهد کرد. همین الانم گویا معتقدن ما باید مسئله رو حل کنیم بریم به سمت گفتگو و توافق جامع. ایران کشش‌های نظامی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسیش ادامه وضعیت رو پذیرا نیست. نکته دوم در افکار عمومی جامعه است. در افکار عمومی جامعه میگه خیلی خوب آقای ترامپ که شما میگفتید اینجوریه، الان آماده صحبت، گفتگو و توافق، حالا حتی گفتگو، حالا ممکن به نتیجه هم منجر نشه. تو افکار عمومی هم به نظر نتیجه منفی خواهد داشت. تو جامعه دیپلماسی، جامعه دیپلماتیک بین‌المللی هم در حقیقت به خصوص مثل نادا غیر معموله. برای که شما نگاه کنید چین و روسیه هم تو هر وضعیت اختلاف آمیز با هر کشوری وارد گفتگو میشن و سعی میکنن گفتگو مسائلشون به گفتگو حل کنن. این تا حالا خب بحث گفتگو مستقیم تو این سطح تو جمهوری اسلامی سابقه نداشته، یه نوع تابو بوده و خب آقای ترامپ از همون سال 96 دور اولش میخواست این تابو رو بشکنه، ولی خب آقایون حاضر نشدن این مسئله حل کنن. ملاقات کردن یا گفتگو کردن الزاماً ممکنه به توافق منجر نشه، ولی میتونه تصویر جدیدی از ایران بده به عنوان کسی که میخواد، کشوری که میخواد داره مسئلهشو با گفتگو حل کنه. بدون این، اگر این فرصت هم از دست بره، میره اون وقت به سمت راه‌حلی که حتما توش خشونت هست و جنگ و خب طبیعتاً بیشترین ضربه رو مردم، تمامیت ارضی و آینده کشور خواهد.
0: چند خبر کوتاه جهان. فریدریش میرز صدر اعظم آلمان شکست حزب دموکرات مسیحی در انتخابات ایالتی مکلنبورگ فورپومن را فاجعه خواند. بر اساس نتایج اولیه حزب راست افراطی بدیل برای آلمان با 38% آرا پیروز شده و حزب مرز تنها 5% رأی گرفته. مرز با رد احتمال کنارگیری گفته حکومتش اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را ادامه خواهد داد. وال استریت جورنال گزارش داده که حکومت دونالد ترامپ در پی وضع تحریم‌های گسترده علیه دادگاه کیفری بین‌المللی است. این تحریم‌ها ممکن است دادوستان مالی با دادگاه را ممنوع و دسترسی آن به دلار و نظام مالی بین‌المللی را محدود کند. تنش‌ها پس از صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو با اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت افزایش یافته است. ایتالیا قصد دارد پوشاندن صورت در مکاتب را ممنوع و شمار دانش آموزان خارجی در هر صنف را محدود کند. بر اساس این طرح والدین دانش آموزان خارجی هم در صورت نیاز ملزم به یادگیری زبان ایتالیایی خواهند بود. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا اعلام کرده که این طرح به زودی به کابینه ارائه شد. هزاران نفر در دمشق گرد هم آمدند تا از صدا استقبال کنند که 15 سال از صحنه های سوریه دور مانده بود. اصالا نصری خواننده منتقد حکومت اسد بعد از سالها تبعید در سرزمین مادریش روی صحنه رفت. خندان دانش همکار ما گزارش میدهد.
5: ترنم موسیقی در قلب حکومت اسلامگرای سوریه. با بازگشت آوازخوان نامدار عرب اصالا نصری در دمشق. هزاران نفر آمدند تا بدون ترس و خطر اصاله را بشنوند. کنسرت که با عنوان بازگشت اصاله با حمایت وزارت فرهنگ دولت احمد شهر برگزار شده و به یکی از رویدادهای مهم و نمادین فرهنگی در دوره اسلامگرایان تبدیل شده است. سوریه بهشت است. نام نخستین ترانه او بر این صحنه بود. ترانه‌ای که پس از سقوط حکومت بشارالاسد منتشر شده بود و آن را به صورت زنده برای مردم اجرا می‌شد. برای اصاله این فقط بازگشت به یک صحنه نبود. بازگشت به شهری بود که سالها خاطراتش را با خود حمل کرده بود. و مهمتر از همه در هنگامی که طالبان ترس به جان هنرمندان مسلمان انداخته حکومت احمد شهر سیاست فرهنگی و مدنیش را رو کرد. سیاستی که برخلاف همفکرانش در افغانستان مبتنی بر مدارا، تمدن و احترام به هنر و هنرمندان است. هنرمندانی که در سالهای گذشته از این کشور دور شدند و اکنون می توانند دوباره به خانه بازگردند و در فضای فرهنگی سوریه حضور داشته باشند.
6: بازگشت اصاله بازگشت هر سوری صادق و هر سوری آزاده به کشورش است.
5: اما چگونه این تحول در سایه فرد مثل احمد شهر امکان پذیر شد؟
7: ببینید در سوریه حکومتی که از دل یک جریان اسلامگرا در اومده به هر حال با وجود فشارهای مذهبیون برای لغو کنسرت عملا عقب ننشست و اجازه داد در نهایت که هزاران نفر در یک سالونی در دمشق برای شنیدن آواز یک زن جمع بشن. البته این به معنای دموکراتیک شدن یک شبه سوریه نیست، ولی خب با توجه به اینکه قدرت سیاسی همچنان متمرکزه، اما یک پیام بسیار مهم شاید جامعه شناسی رو داره میگه و میگه که حتی یک جنبش ایدئولوژیک وقتی تبدیل به حاکمیت بشه دیگه مجبور با چیزی بیش از فقط پیروان هم فکر خودش طرف باشه، باید یک جامعه متکثر حالا اداره بشه. و خب این دقیقا همون پیامیه که برای طالب و برای شاید جمهوری اسلامی هم مهمه، اینکه در واقع فشار بیش از اندازه به یک بخش مهمی از جامعه مثل زنان یک حاشیه سیاسی ناامن ایجاد میکنه که خب طبیعتا کوتاه مدته و موقتی.
5: پذیرش اصاله نصری نشان داد که حتی یک حکومت با روی کرد و پیشینه افرادگرایی دینی و بازوهای فرهنگی به هنری نیاز دارد. حضور هزاران شهروند سوری در دمشق و تنین انداز شدن صدای اصاله این پیام واضح را به اداره های نظیر چون طالبان می رساند که هنر موسیقی و هویت فرهنگی یک ملت با ابزارهای حاکمیتی و سرکوب قابل پاک شدن نیستند و در اولین فرصت دوباره شکوفا میشوند.
8: آنچه برای من مهم است این است که او سوری است. به دمشق آمده و بعد از این همه سال اینجا اجرا میکند. ما بسیار خوشحالیم که کشورمان در حال پیشرفت است و حرکتی به جلو دارد.
5: اما شاید آنچه آن شب در دمشق شنیده شد تنها صدای یک خواننده و هنرمند نبود. صدای شهری بود که میخواهد پس از سالها جنگ و فقدان دوباره خودش را پیدا کند. خندان دانش، لندن.
0: با این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزارم از همراهیتان. همچنان با افغانستان اینترنشنال بمانید.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: یک دقیقه خبر.
11: شهردار مسکو اعلام کرد که نیروهای دفاعی روسیه از روز شنبه تا کنون بیش از 1600 پهباد اوکراینی را رهگیری و منهدم کردند که حدود 400 فروند از آنها هنگام نزدیک شدن به مسکو هدف قرار گرفتند. سرگی سوبانیان، شهردار مسکو، گفت که این شهر با گسترده‌ترین حمله پهبادی از آغاز جنگ اوکراین روبرو شده است. با گفته او بیش از 1600 پهباد از روز شنبه در مناطق مختلف روسیه سرنگون شدند که حدود 450 فرمانده آن به سوی مسکو در حرکت بودند. و این جمله را بی سابقه خواند و مدعی شده که هدف آن مختل کردن انتخابات پارلمانی روسیه بوده است. انتخابات پارلمانی روسیه که از 18 سپتامبر آغاز شده است، روز یکشنبه وارد 30 و آخرین روز خود شد.
12: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
13: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
14: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
15: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
13: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
10: یک دقیقه خبر.
11: حوثی‌های یمن، گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، مسئولیت دو عملیات علیه آن چه هدف حساس در ریاض و تأسیسات شرکت آرامکو در شهر ینبع عربستان خواندن بر عهده گرفتند. آنها گفتند که حملات به عربستان سعودی را تا زمان توقف حملات این کشور را پایان محاصره یمن ادامه دهند. نیروهای مسلح حوثی‌ها در بیان اعلام کردند که این دو عملیات در پاسخ به حملات هوایی عربستان و اعتام این کشور در برای هدف قرار گرفتن مکه سوی حوثی‌ها انجام شد. حوثی‌ها همچنان گزارش‌های رسانه عربستان درباره هدف قرار دادن غیر نظامیان را رد کردند و گفتند که انفجارهایی که عربستان به آنها نسبت می‌دهد در مورد نتیجه عملیات ناموفق سامانه‌های پدافند این کشور است.
16: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: دانشگاه خصوصی دعوت اعلام کرده که طالبان این مرکز آموزشی را بدون دلیل قانونی و رضایت مؤسسین با توسل به ظلم و زور تصرف کرده است. این دانشگاه اقدام طالبان را تعرض آشکار به حقوق اداره و مؤسسین دانشگاه دعوت دانسته است. دانشگاه دعوت در بیانیه‌اش اعلام کرده که فعالیت این مرکز آموزشی از طرف اداره و مؤسسین سر از یک شنبه 29 سنبله تا روشن شدن وضعیت قانونی آن متوقف است. این دانشگاه نوشت که هیئت رهبری که از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان برای دانشگاه تعیین شده مشروعیت ندارد. دانشگاه دعوت تأکید کرده که این مرکز آموزشی هرگز نهاد سیاسی نبوده است. منابع آگاه روز شنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که وزیر تحصیلات عالی طالبان رئیس و مسئولان اداری دانشگاه خصوصی دعوت را برکنار و افراد مورد نظر خود را به جای آنان گماشته است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای فضل هادی وزین، استاد دانشگاه که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای وزین. بین مستقیم روی می پرسش بپردازیم که شما شخصا ریشه اصلی برخورد طالبا با دانشگاه دعوت را در چی میبینین؟ این یک مشکل حقوقی است یا میتونه سیاسی و ایدئولوژیک باشه؟
2: تشکر از شما و از سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم رادیوی شما. آنچه که در برای پانتون دعوت امروز واقع شد یا دیروز واقع شد و آنچه که برای پانتون خاطب نوین هفته قبل واقع شد و آنچه که در چند ماه اخیر برای بعضی از پانتونهای خصوصی که تعلیق شدند واقع شد، این همه در ماورای قانون صورت میگیرند. درست است که وزارت تحصیلات عالی بر اساس قانون تحصیلات عالی و قانون اساسی سابق افغانستان صلاحیت تأسیس، ایجاد، نظارت، کنترل، بررسی همه نهادهای تحصیلات عالی خصوصی هم دولتی و خصوصی را دارد. اما در نهاد تحصیلات عالی خصوصی که ملکیت اشخاص و افراد است، بنان این در این ملکیت حق تصرف را ندارد، یعنی نمیتواند به تعبیر دیگر و ساده اداره مستقیم این نهادهای تحصیلات عالی خصوصی را به دست بگیرد یا افراد را من حیث رئیس بگمارد یا معاون بگمارد، بلکه این گماشتن رؤسای دانشگاه ها و پانتون ها و معاونین و استادان بر اساس یک میکانیزم در چوکات لوایح وزارت تحصیلات عالی صورت میگیرد. بنابراین اینکه داره تحصیلات عالی باید با رئیس را برطرف بکند، مثل پروفسور دکتر شیرعلی ظریفی رئیس پانتون دعوت را و معاونین اداری و علمی را و کسانی از مسئولین دیگر را برطرف کرده است، یا در پانتون خاتم النبیین که اولا آن را تصرف کرد و کسانی دیگر را به جای رئیس دانشگاه گماشتند و بعدا اصل جواز را جواز فعالیت را لغو کردند. این همه چیزهایی است که در فقدان قانون و امارای قانون صورت میگیرد.
1: بله آقای وزین، ولی بازم پرسش برمیگرده به مالکین این دانشگاه که اساساً آدمای سیاسی بودن. مثلا شخصاً اگر از دانشگاه دعوت اگر بشنویم، آقای سیاف بیشتر فعالیت سیاسی هنوز هم میکنن، در جبهه مخالف طالب هستن.

0: یاف رهبر جهادی و رهبر اتحاد اسلامی در گذشته تأسیس پانتون دعوت و جهاد بود که بدون بدور از ملحوظات تنظیمی سیاسی و قومی مذهبی زبانی این پانتون محصل میپذیرفت و استاد میپذیرفت و خودم افتخار و شرف تدریس در این پانتون دعوت و جهاد را داشتم. بنان و از جمله و این پانتون هزارها هزار کادرای متخصص هم در علوم طبی و ساینسی و علوم تجربی و هم در علوم اجتماعی و علوم شرعی و جامعه به افغانستان تقدیم کرده است. بنان پانتون دعوت سابقه یعنی بیش از 44 دهه دارد در فعالیت در افغانستان. پانتون دعوت که امتداد پانتون دعوت و جهاد است. این که یک رهبر سیاسی بیاید و پانتون بسازد، دانشگاه بسازد و در این دانشگاه پول مصرف بکند، من گمان میکنم که کار مثبت است. یعنی این کار مثبت است و کار خوب است و طبعا پانتون و دانشگاه و معارف باید از سیاست، از گرایشات سیاسی و نوسانهای سیاسی باید دور نگه داشته شود و تا جایی که من معلومات دارم ارتباط بسیار نزدیک با استادان و محیط پانتون دعوت دارم تا به حال این پانتون دعوت در آنجا فعالیت های سیاسی انجام نمی شد. حتی وقتی که استاد سیار در کابل بود نیز پانتون دعوت جایگاه محل فعالیت های سیاسی نبود. همان گونه که در پیشاور پانتون دعوت و جهاد یعنی یک پانتون دوست بود که استاد سیار تأسیس کرده بود، اما او پانتون حزبی نبود به معنای پانتون حزبی که حزبی باشد. بنان این که به خاطر مخالفت های سیاسی یک رهبر سیاسی یا رهبر جهادی پانتون بسته شود، به تعلیق در بیاید، به آن تصرف صورت بگیرد، اینا درسته. نقطه دیگر این است استاد محترم، از نظر قانونی و شرعی تصرف در ملک غیر یا بر اساس رضا صورت میگیرد، رضایت کسی راضی باشد که ملکیت خود را به کسی ببخشد یا بفروشد یا واگذار کند، یا اینکه بر اساس قضا به امر قضایی صورت میگیرد. در قضیه پانتون دعوت هر دو وجود ندارد، نه رضایت وجود دارد مالکین پانتون که این ملکیت خصوصی است، ملکیت اشخاص و افراد است، یعنی ملکیت اشخاص و افراد اگر مخالفت سیاسی هم موجود باشد، به هر دینی که پیروی هر دینی که باشند، به هر حزب سیاسی که باشند، ملکیت اشخاص از نظر شرعی، نظر شرعی و نظر قانونی بدون رضا و بدون قضا، یعنی بدون رضایت شخص و اشخاصی که صاحب ملکیت هستند یا بدون امر قضایی فیصله محکمه، اصلا در آن تصرف شرعاً و قانوناً جواز ندارد. بنابراین این که حکومت بیاد و اداره بیاد و کسانی در ملک غیر تصرف بکند و اشخاص دیگر را به آن بگمارد و آن را در تصرف خود بیاورد، این شرعاً و قانوناً درست ندارد و هر کسی که علی ابجدیات و علی بای شریعت و فقه اسلامی را میداند از قانون خبر است این دامه داند.
1: بله بله آقای وزین، من چند تا تحلیل ها و برداشت های را از شما را از تحلیلگران شنیدم. یک تعداد به این باور بودن که ما آدرس های داشتیم مثل امی دانشگاه دعوت یا خاتم النبیین که اینها در واقع ترویج کننده باورهای دینی میانه رو بودن در جامعه و ای با قرائت رسمی یا برداشت رسمی طالب از دین همخوانی نداره. چقدر شما دلیل را در این میبینین که آیا واقعا طالب میخواید او جریانهای میانه رو را از میان بردارن بر اساس تعهدات که احتمالا در دوحه دارن یا توافقنامه محرمه که دارن یا موضوعات دیگه؟
0: ببینید، هرچند حکومت کنونی در این مورد به گونه رسمی چیزی نمیگوید، یعنی چیزهای دیگری را به ذریعه و بهانه میسازد این ما میکند، اما حقیقت مسئله این است که شما وقتی که عملکرد را مطالعه میکنید که نخستین کارهای او در نخستین گام حکومت کنونی رسانه هایی را که به نحو ارزشهای اسلامی معتدل را تبلیغ میکردن و امتداد عرصه جهاد مردم افغانستان در گذشته علیه اتحاد جماهیر شوروی بود، مانند تلویزیون نور، تلویزیون بریا، تلویزیون نور که استاد ربانی خدا ببخشد تأسیس کرده بود، تلویزیون بریا از مربوط حزب اسلامی و آخر هم تلویزیون تمدن مربوط به آیت الله موسوی تأسیس کرده بود. بنان یعنی هدف گرفتن این نهادها و این تنظیمها و جریانها که به نحوی متفاوت فکر میکنند، در موارد به مراتب میانه روتر متدلتر میاندیشند به ارتباط مسائل اسلامی و همچنان در اخیر بستن دانشگاه پانتون اسلامی که آقای انجینر حکمتیار آن را تأسیس کرده بود و همچنان بستن پانتون خاتم النبیین و اخیرا تصرف پانتون دعوت، این را میرساند و همچنان بستن فعالیت های اسلامی دعوتی، مثلا بسیاری از انجمن ها و نهادهای اجتماعی که دعوتی که فکر اسلامی معتدل را ترویج میکردن، نشر میکردن، طبعا این همه نشان میدهد که گویا یعنی از جمله

0: بستن فعالیت های جمعیت اصلاح و همچنان در اخیر بستن رادیو اصلاح، رادیو صدای اصلاح که یک رادیو اجتماعی و دینی بود و طبعا این و همچنان این دانشگاه و همچنان تعامل با پوانزه های شرعیات در سر تاثر افغانستان که از کرکولم و نصاب درسی آن و همچنان بینش آن و متفاوت از مدارس دینی کلاسیک است، این و برکناری تعداد زیاد از استادان پوانزه های شرعیات که دارای تخصصات مسلکی تا سطح دکترا در علوم شرعی بودن از دانشگاه های بیرونی از کشور سیاد الاسر و کشورهای خلیج و جاهای دیگر، این همه نشان میدهد که گویا این همه در نهایت چنین میشود استنتاج شود یا تحلیل شود که گویا حاکمیت کنونی گرایش هایی را که بنام اسلام معتدل یا اسلامی است که به گونه معتدل است، اسلامی که شکل حرکی دارد یا به تعبیر دیگر اسلامی که در یک تعبیر یعنی منفی و فکر است که حرکت اسلامی نوزت اسلامی است، بعد از جمال الدین افغان تا حسن البنا و تا مودودی و تا بعدها و تا امروز، این گلم این جریان ها را از افغانستان برچیند و منابع فکری آنان را، فعالیت آنان را به نحوی خوش بسازد و همچنان برداشتن بعضی از کتاب ها از کتابخانه های عمومی که به این فکر دعوت میکند و این فکر معتدل را، یعنی که هم اسلام را به گونه ای که هم قابل تطبیق در دست حاضر باشد، هم اصول و ثوابت شرعی محفوظ بماند و به دور از تعصبات مذهبی و قومی و زبانی و یک بینش تمدنی، برداشت تمدنی، تفسیر تمدنی از اسلام ارائه میکند که با حفظ اصول و ثوابت ایمانی و شرعی و همچنان استفاده از داشته های مدرن علمی در زندگی در قرن کنونی، چنان پنداشته می شود گویا حرکت طالبان و حکومت کنونی در صدد برچیدن و خشکاندن منابع جریانی که به نام اسلام معتدل خوانده می شود. در وقتی که من اسلام معتدل میگم به معنی نیست که شما اسلام لیبرال و اسلام سکولار به این معنی نیست، بلکه اسلامی که یعنی اسلام را دین و دولت و قانون و نظام و علم و دانش و تکنولوژی و اخلاق و همه می دانند. بنان چنین اکنون چنین و حتی بعضی هایی گمان میکنند که ممکن است این مرتبط باشد با آنچه که شما اشاره کردید و بعضی ها میگن که ممکن است با توجه با سابقه آقای خلیلزاد و طبعا سابقه ایشان در مؤسسه راند و گزارش هایی که مؤسسه راند گزارش های تحقیقاتی که را کرده است و وجود خانم شیر البینارد که خانم دکتر زلمه خلیزاد است و برچندین راپور تحقیقاتی مؤسسه رند به ارتباط اسلام و اسلام سیاسی و کشورهای اسلامی و در نهایت در فرجام توصیه به این که باید آنچه که اسلام سیاسی خوانده می شود و اسلام حرکی و اسلام نوزدی خوانده می شود که باید این اسلام باید برداشته شود و این یک خطر است برای هژمونی غربی.
1: بسیار کوتاه هم اگر در آخر جناب دکتر بفرمایید بگوین که پیامد این یک دستسازی فکری نسل آینده بر اساس هم قرائت که طالب از دین و مذهب داره چی میتونه باشه برای جامعه ما؟
0: ببینید یک دستسازی، یک سانسازی مخالف قانون پروردگار در کائنات و سنت های اجتماعی خداوند در جامعه بشری هست. یعنی تنوع و تکثر اصل و بنیاد در این کائنات و در هستی و در موجودات، در طبیعت، در هستی، در انسان، در فکر اندیشه انسانی و در زندگی انسان، در جامعه انسانی. هر حرکتی که از نظر فلسفی در جهت یکسان سازی تلاش میکند و کوشش کند که همه ذوق‌ها را یکسان بسازد، افکار را یکسان بسازد، جامعه را یکسان بسازد، ذوق‌ها را و لباس را یونیفاید بسازد، من گمان میکنم که این محکوم به شکست است. بنابراین کوشش برای این که همه مردم افغانستان یک گونه فکر بکنند و به شکل یک مانند حاکمیت کنونی بیندیشند، من گمان میکنم که این در دراز مدت کارا نیست و موجب ایجاد مشکلات فراوان اجتماعی و حتی شرعی در افغانستان میشود. تکثر و تنوع اصل است و باید با آن عهد گذاشته شود. همان گونه که ما مذاهب فقهی متعدد داریم، مذاهب کلامی متعدد در اسلام داریم، همان گونه که ما حق اجتهاد در اسلام است، بنابراین باید این تنوع احترام شود، منظم شود، تنظیم شود و من حیث یک اصل باید در جامعه شکوفا و بالنده شود.
1: بله، سپاسگزار هستم از فضل هادی وزین، استاد دانشگاه که مهمان من در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: ساعت 9 شب به وقت کابل است. شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
4: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
5: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
6: یعنی آیسته آیسته کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
7: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
8: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رویدادهای جهان.
11: شهردار مسکو اعلام کرد که نیروهای دفاعی روسیه از روز شنبه تا کنون بیش از 1600 پهباد اوکراینی را رهگیری و منهدم کردند که حدود 400 فروند از آنها هنگام نزدیک شدن به مسکو هدف قرار گرفتند. سرگی سوبانیان، شهردار مسکو، گفت که این شهر با گسترده‌ترین حمله پهبادی از آغاز جنگ اوکراین روبرو شده است. با گفته او بیش از 1600 پهباد از روز شنبه در مناطق مختلف روسیه سرنگون شدند که حدود 450 فروند آن به سوی مسکو در حرکت بودند. چند پهپاد به محاطه پالایشگاه نفت مسکو رسیدند و یک پهپاد نیز به یک ساختمان مسکونی اصابت کرد. با این حال در داخل شهر مسکو کسی کشته نشده است. و این جمله را بی سابقه خواند و مدعی شده که هدف آن مختل کردن انتخابات پارلمانی روسیه بوده است. انتخابات پارلمانی روسیه که از 18 سپتامبر آغاز شده است، روز یکشنبه وارد 30 و آخرین روز خود شد. در پی بی‌نتیجه ماندن تلاش ها برای پیشبرد مذاکرات صلح، حملات مرگبار روسیه با اوکراین به خاک یکدیگر ادامه دارد. با وجود اعلام پیشین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره توافق کیف و مسکو برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی، اوکراین پالایشگاه‌هایی را در مسکو هدف قرار داد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های اوکراینی گزارش داد که 4 نفر از جمله 3 کودک در حملات شبانه روسیه به آستان کیف کشته شدند. حوثی‌های یمن گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت 2 عملیات علیه آن چه هدف حساس در ریاض و تأسیسات شرکت آرامکو در شهر ینبی عربستان خواندن بر عهده گرفتند. آنها گفتند که حملات به عربستان سعودی را تا زمان توقف حملات این کشور را پایان محاصره یمن ادامه دهند. نیروهای مسلح حوثی‌ها در بیانیه اعلام کردند که این 2 عملیات در پاسخ به حملات هوایی عربستان و اعتماد این کشور درباره هدف قرار گرفتن مکه سوی حوثی‌ها انجام شد. حوثی‌ها همچنان گزارش‌های رسانه عربستان درباره هدف قرار دادن غیر نظامیان را رد کردند و گفتند که انفجارهایی که عربستان به آنها نسبت می‌دهد در مورد نتیجه عملیات ناموفق سامانه‌های پدافند این کشور است. در این بیانیه همچنان آمده است که حملات به موازی و تجمع نیروهای عربستان ادامه خواهد یافت و حوثی‌ها سیاست محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید را دنبال خواهد کرد. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفت که کشورش در چارچوب پیمان دفاعی مکه آماده است نیازهای نظامی عربستان سعودی را تامین کند. او افزود که در پی حملات مداوم حوثی‌های یمن، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی عربستان ممکن است به تجهیزات و امکانات نظامی بیشتر نیاز داشته باشد. هاکان فیدان در گفتگو با شبکه این تی وی حملات حوثی‌های یمن به تمامیت ارضی عربستان را بسیار جدی توصیف کرد. او گفت که ترکیه، عربستان و پاکستان در چارچوب پیمان دفاعی مکه از همبستگی جدی برخوردارند و ترکیه برای تامین نیازهای نظامی احتمالی ریاض به ویژه در بخش فنی مشکل ندارد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی درباره مذاکرات پایان جنگ به شبکه الجزیره گفت که جمهوری اسلامی با میانجی قطری در ارتباط است و این میانجی شروط تهران را برای توقف جنگ با واشنگتن منتقل کرده است. او گفت که جمهوری اسلامی منتظر پاسخ ترامپ به این شروط است. رضایی گفت که شروط تهران شامل پایان جنگ در همه جبهه‌ها، بازسازی دریاهای بلوکه شده ایران و پایان محاصره دریایی است. رضایی که حدود یک ماه پیش به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شده در این مصاحبه تاکید کرد که رایزنی ها با میانجی های قطری و پاکستان همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه شنبه پس از ترک زودتر از موعد کمپ دیوید در ایالت ملند به کاخ سفید بازگشت. ترامپ قرار بود در کمپ دیوید بماند اما برنامه خود را تغییر داد و زودتر به واشنگتن بازگشت. بنابر گزارش ها بازگشت ترامپ در شرایط صورت گرفته که دولت او در حال بررسی گام های بعدی در جنگ با حکومت ایران است. این تغییر برنامه همچنان در آستانه سفر ترامپ به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شده است. دلیل بازگشت زودنگام ترامپ از کمپ دیوید اعلام نشده است. این بازگشت زودنگام همزمان با انتشار اظهارات محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره انتقال شروط تهران برای پایان جنگ به واشنگتن از طریق میانجی قطری رخ داده است. محمد باقر قالیباف در جلسه وبناری مجلس گفت که مسیر فریب و تحمیل یک طرفه از سوی دشمن بسته است. در صحنه دیپلماسی موضع ما کاملا روشن، عقلانی و غیر قابل معامله است. او افزود تا زمانی که شروط جمهوری اسلامی محقق نشده، حقوق ملت ایران به رسمیت شناخته نشده و تعهد آمریکایی ها اجرا نشود، هیچ روزنه برای بازگشت به شرایط پیشین مذاکره و باز شدن تنگه هرمز وجود نخواهد داشت. او افزود امروز نظم کنه آمریکایی در غرب آسیا فرو ریخته و این کشورهای اسلامی منطقه هستند که باید نظم جدید را پیاده کنند. تیم بورجت عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا گفت که مداخله نظامی ایالات متحده در ایران مانع از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شد. این وضع کمیته های امور خارجی و نظارت مجلس نمایندگان آمریکا حفظود اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آنجا مداخله نکرده بود ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا میکرد. بورجت همچنان گفت که با اعتقاد او جمهوری اسلامی در صورت دستیابی به سلاح هسته‌ای آن را علیه اسرائیل یا طرف دیگر به کار میبرد. تایمز اسرائیل در تحلیل نوشته که فشار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و عملیات حوثی‌ها در مسیر باب المندب عربستان را همزمان در دو مسیر اصلی صادرات انرژی تحت فشار قرار داده و گزینه‌های امنیتی ریاض را محدود کرده است. این نشریه نوشته که عربستان برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز بیش از 70% صادرات معمول روزانه نفت را به بندر ینبع در دریای سرخ منتقل کرده بود، اما پیشروی حوثی‌ها و افزایش تهدید در باب المندب این مسیر جایگزین را نیز تحت فشار قرار داده است. بنابراین تایمز اسرائیل این وضعیت می‌داند موقعیت جمهوری اسلامی را در مذاکرات احتمالی بر سر تنگه هرمز تقویت کند، زیرا افزایش اختلال در مسیرهای انتقال انرژی هزینه اقتصادی جنگ را برای کشورهای دیگر نیز افزایش می‌دهد. رئیس FBI روز شنبه در گفتگو با شبکه فوکس نیوز گفت که این اداره در 18 ماه گذشته بیش از 1100 طرح حمله تروریستی در آمریکا را خنثا کرده است. پاتل این آمار را در حال مدرک کرده که در جلسه نظارتی کمیته قضایی سنای آمریکا در 15 سپتامبر نیز گفته بود که FBI در 18 ماه گذشته 54,000 مجرم خشونت آمیز را بازداشت کرده است که به گفته او این رقم 90% بیشتر از دوره 18 ماه پیش از آن است. او همچنان از بازداشت 31,000 عضو گروه های تبهکار خشن خبر داد و گفت که این رقم 30% افزایش یافته است. رئیس FBI گفت که این اداره در همین دوره 4,260 نفر مرتبط با سازمان‌های تروریستی خارجی را بازداشت کرده که به گفته او 38% افزایش را نشان می‌دهد. پاتل همچنان گفته که FBI در این مدت 11,081 کودک قربانی را شناسایی کرده و 5,072 نفر را در پرونده‌های مرتبط با سوء استفاده جنسی از کودکان و قاچاق انسان بازداشت کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از موازی دموکرات ها و جریان های چپگرا نگرانی ها درباره هوش مصنوعی را حق توصیف کرد. او در همین حال اعلام کرد که قصد دارد نیروی هوش مصنوعی را شبیه به نیروی فضایی آمریکا تأسیس کند. رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه در یادداشت در تور سوشال نوشت که دولتش قصد ندارد مانع رشد صنعت هوش مصنوعی شود و بر توسعه این فناوری نظارت خواهد کرد. او گفت که برای برخورد با موارد آسیب‌زا نیز از قوانین کیفری و مدنی موجود استفاده خواهد کرد. ترامپ هوش مصنوعی را انقلاب صنعتی بعدی خواند. او همچنان مدعی شده که هوش مصنوعی ممکن است تا 25% تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل دهد و تاکید کرد که واشنگتن در این رقابت از چین و دیگر کشورهای جهان جلوتر است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زایدان با اشاره تلویحی به افزایش حضور نیروهای فاطمیون در سیستان و بلوچستان از جمهوری اسلامی خواسته به جای تکیه بر نیروهای نیابتی از مردم و نیروهای بومی استفاده کند. مولوی عبدالحمید گفت که شنیده می شود که نیروهای نیابتی وارد ایران و منطقه می شوند و هشدار داد که این سیاست موفق نخواهد بود. این روحانی اهل سنت تاکید کرده است که مردم محل می توانند از منطقه و کشور خود در برابر تهدیدها دفاع کنند و باید از ظرفیت نیروهای بومی در تامین امنیت منطقه استفاده شود. این اصرار در حال مطرح می شود که اخیراً گزارش‌های درباره افزایش حضور شبه نظامیان فاطمیون در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان منتشر شده است. فرمانده عمومی ارتش آلمان روز شنبه به عنوان رئیس بعدی کمیته نظامی ناتو عالی‌ترین نهاد نظامی ائتلاف انتخاب شد. این جنرال آلمانی که سابقه خدمت در افغانستان را نیز دارد قرار است تابستان سال آینده کار خود را در این سمت آغاز کند. رسای نیروهای مسلح کشور عضو ناتو روز شنبه 28 سپتامبر در نشست در دنمارک فرمانده نیروهای مسلح آلمان را به عنوان رئیس بعدی کمیته نظامی ناتو انتخاب کرد. رئیس فعلی کمیته نظامی ناتو در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشت که شناخت عمیق شما از این ائتلاف و رهبریتان بر نیروهای مسلح آلمان خدمت ارزشمند به ناتو خواهد کرد. او افزود که رؤسای نیروهای مسلح کشورهای عضو ناتو در مقطع حساس برای امنیت اروپا و حوزه اتلانتیک به بروئر اعتماد کرده است. کمیته نظامی عالی‌ترین نهاد نظامی ناتو و رئیس آن به عنوان مشاور ارشد نظامی مارک روته دبیرکل این ائتلاف فعالیت می‌کند.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: جهان بی‌وقفه در حرکت است. پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
14: اینک شکست بالم، گمنام و بی جلالم، گم کرده آشیانه، گم کرده پرتپالی، گم کرده خیش خیشم، دل ریش ریش ریشم، باور شکست و زوار، تو باورم نداری. من سرد سرد سردم، بنشست چرشم در را، تا تو برایم ای دوست خورشید را بیاری.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
17: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
18: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
19: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
17: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
20: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: پیشبینی افغانستان تنشنل است ساعت 7 صبح کابل برابر با 3:30 بامداد لندن است. مهمترین ها: اثرگیری درگیری های مرزی میان طالبان و پاکستان، نیروهای دو طرف در پکتیا و کرم با یکدیگر درگیر شدند. خطر مصادره اموال مخالفان و منتقدان طالبان، هیبت الله اخوندزاده فرمان تخلیه خانه های مقام های پیشین را داده، ساکنان اجازه بیرون کردن وسایل را ندارند. و مرحله تازه رویارویی میان حوثی ها و عربستان، مهدی المشاط ریاض را به حملات گسترده‌تر تهدید کرد، تأسیسات نفتی آرامکو از اهداف اصلی حوثی هاست. توجه کنید به خبر فوری. رسانه‌های وابسته به طالبان گزارش دادند که پاکستان بامداد امروز مناطق را در ولایت‌های کنر و پکتیکا هدف حملات هوایی قرار داده است. طبق گزارش‌ها ارتش پاکستان منطقه‌ای در ولسوالی نورگل ولایت کنر و برخی مناطق ولسوالی برمل ولایت پکتیکا را بمباران کرده. بر بنیاد گزارش‌ها این حملات تلفات نیز در پی داشته که رقم دقیق آن تا هنوز معلوم نیست. ادامه خبرها. نیروهای طالبان و پاکستان شام یک شنبه در امتداد مرز پکتیا و ولسوالی کرم با یکدیگر درگیر شدند. منابع محلی میگویند که درگیری در محدوده اسپی نشگا و منطقه تریمنگل رخ داده و از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده شده است. به گفته منابع، تنش پس از عملیات نیروهای پاکستانی در بخش‌هایی از کرم با اختلاف بر سر ایجاد یک پاسگاه مرزی آغاز شده است. روز سه‌شنبه نیز در همین منطقه میان نیروهای طالبان و پاکستانی تیراندازی‌های پراکنده صورت گرفته بود. طالبان اسلام‌آباد تاکنون درباره این درگیری و تلفات احتمالی آن اظهار نظر نکردند. این درگیری پس از چند ماه آرامش نسبی در مرز افغانستان و پاکستان رخ داده است. همزمان با این، ارتش پاکستان اعلام کرده که 6 نظامی کشور به شمول 2 افسر در درگیری با افراد مسلح کشته شدند. این درگیری در منطقه هنگوی ایالت خیبر پختونخوا رخ داده که 8 مهاجم نیز جان باخته. در عملیات جداگانه در بلوچستان نیز 5 شبه نظامی کشته و 23 گروگان آزاد شده. ارتش پاکستان میگوید در این عملیات ها مقدار سلاح، مهمات و چندین موتر به دست نیروهای امنیتی این کشور افتاده است. همکار ما جواد شنواری جزئیات میدهد.
1: یعنی اتوار په ورځ باندې د پاکستان او افغانستان فوجي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده، یا ډزې شوې دي، او دا ډزې په پکتیا د کوم ایوب ځاځی سپینه شګه سیمه ده او پاکستان سایډ ته کرمې تیر منګل کومه سیمه ده. په دغه کې دواړو ځواکونو ترمنځ دغه ډزې شوې دي، او په دغه ډزو کې درنی او سپکې وسلې هم استعمال شوې دي. او دغه افغانستان انټرنیشنل ته سرچینې وایي چې دغه اتوار په ورځ دغه ډزې وشوې، او په دغه سرچینې وایي چې دا نښته له یو نوي پوستې د جوړولو له مخې منځته راغله چې په دې باندې کار شو، او دوی دواړو ترمنځ دغه نښته وشوه. پاکستان فوجي ځواکونه تیرو 100 ورځو راهیسې په کرما کې د وسلوالو ډلو خلاف عملیات روان دي، او دغه عملیات جاری ساتلي دي. او سرچینې دا هم وایي چې دوی امنیتي ځواکونه په کرما کې په ډېرو وسلوالو ډلو باندې ډزې هم کړي دي. خو اوس پورې دغه کوم خبر مخې ته راغلی دی د افغان طالبانو یا د پاکستان فوجي ځواکونو لخوا دغه کوم خبرتیا نه ده خپره شوې، یا تردید نه دی کړی چې د پاکستان او افغانستان ځواکونو ترمنځ ډزې شوې دي. خو دغه نښته تقریبا 12 اکتوبر 2015 رئیسې دغه تاوتریخوالی برقرار دی. په پاکستان او افغانستان په مختلفو سیمو کې دغه دواړو ترمنځ نښتیم شي، ډزې هم کېږي، او په دغه تاوتریخوالي کمولو لپاره د ترکی، چین، قطر هم منځیتوب کړی دی. او تر اوسه پورې دغه کومه مخه ته کومه خبرې نه یې راغلي چې دغه تاوتریخوالی ولې تر اوسه پورې کم نه شو.
0: گزارش ها حاکی است که عامل حمله خونین به پلیس در کوهات از ولسوالی سنگین هلمند بوده که پس از ترک افغانستان و تحریک طالبان پاکستان پیوسته بوده. در حمله کوهات 31 نفر از جمله 16 پلیس کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. مقام های پاکستانی ادعا می کنند که ناامنی های کشور از افغانستان سرچشمه می گیرد. حمید فهیم گزارش می دهد.
2: لحظه نزدیک شدن موتربم سیاه رنگ انتحاری به مجتمع نظامی کوهات، انفجار عظیمی که حین نماز جمعه دیوار مسجد مجتمع را فرو ریختند. مهاجمان مسلح در پی انفجار اول وارد محوطه این مجتمع مهم نظامی شدند. درگیری مهاجمان با نیروهای امنیتی دست کم 20 ساعت طول کشید. 8 مهاجم و 2 بمبگذار در این حمله در خیبر پختونخوا هم مرز با افغانستان شرکت داشتند.
3: بسم الله الرحمن الرحیم.
2: پاکستان به تازگی ادعا کرده که این مرد حمله اول با موتر بم را انجام داده. خودش هم میگوید جمعه است و میرود که انتحار کند. قصدی که سالها منتظرش بود. رنگ موترش هم سیاه و سرنخهای مشابه با موتر بم حمله به کوهات. پاکستان ادعا دارد که این مهاجم ریشه در افغانستان دارد. به نام موتی اولا. کسی که حمله اولی موتر بم را انجام داد. این ویدیو را هم منابع پاکستانی از مهاجم افغان منتشر کردند که میگوید از افراد حافظ گل بهادر است. وزارت اطلاعات پاکستان ادعا کرده که ریشه این حمله در قلمرو حاکمیت طالبان افغانستان است که در همدستی با هند و مخالفان داخلی پاکستان طراحی شده. این مرگبارترین حمله به نیروهای امنیتی پاکستان در سال جاری میلادی است. آمار کشته شدگان این حمله به 31 تن و زخمی ها به بیش از 100 تن رسیده است. بیشتر کشته شدگان و زخمی ها نیروهای امنیتی پاکستان و نمازگزاران بودند. گروه حافظ گل بهادر یک شاخه طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. وزارت خارجه طالبان بدون تروریستی خواندن این رویداد حمله را محکوم کرد. اما پاکستان اعلام کرد در حال بررسی ریشه این حمله از افغانستان است. طالبان افغانستان تا کنون دخالت در حملات در پاکستان را رد کردند. حمید فهیم، لندن.
0: چند خبر کوتاه از افغانستان. مسئول کمپ عمری طالبان در ترخم میگوید برنامه جهانی غذا و چند نهاد امدادی کمک به پناهجویان بازگشت کننده را قطع کردند و گفته او کمک های کمیساری عالی پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت نیز به شدت کاهش یافته است. بازگشت کنندگان افغان در ترخم از کمبود شدید امکانات و خدمات صحی شکایت دارند. طالبان اعلام کردند که طی یک هفته بیش از 28 تن کالای قاچاقی را در هلمند ضبط کردند. به گفته مقام‌های محلی کالاها در لشکرگاه و چند مسیر مرزی با پاکستان کش شدند. در پیوند به این محموله‌ها 22 نفر بازداشت و 20 موتر توقیف شده است. وزارت داخلی طالبان از بازداشت 60 نفر به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر در 12 ولایت خبر داده است. با گفته این وزارت در این عملیات 36 کیلوگرم مواد مخدر و قرص‌های نشه‌آور کشف و ضبط شده. طالبان درباره هویت بازداشت شدگان و سرنوشت آنان جزئیات ارائه نکردند. طالبان به ساکنان خانه‌های شماری از مقام‌های حکومت پیشین دستور تخلیه دادند. منابع میگن که بطلا آخوندزاده این دستور را صادر کرده و استخبارات طالبان مسئول اجرای آن است. به ساکنان دستور داده شده که خانه‌ها را فوراً تخلیه کنند و هیچ وسیله‌ای را بیرون نکنند. برخی مقام‌های پیشین تایید کردند که طالبان خانه‌های آنان را تصرف کرده و افراد خود را در آن جابجا کردند. صاحب نظر سنگین فعال سیاسی را در برنامه با خود داریم. آقای سنگین، طالبان چرا این فرمان صادر کرده و خانه هایی که از مقام های پیشین سابق بوده اونا را میخواهند که مصادره بکنند؟ با چی دلیل؟
4: سلام و عرض احترام خدمت شما و بیننده های تلویزیون افغانستان اینترنشنال. من اول این عرض بکنم که خدمت شما کاملا این مسائل نه در عرف افغانستان است و نه در طول تاریخ در قانونی حکومتایی که واقعا حکومت مردمی بوده در حکومت افغانستان بوده و نه در حکم نه در سازمان ملل. حق تصرف یا مصادره اموال شخصی، خانه شخصی، زمین شخصی را هیچ کسی حقی مصادره و غصب زیر نداره و این خلاف اصول و خلاف قانون و خلاف عرف است و طالبان را برای دو هدف این کار انجام میده. اولی که به این بهانه میخواین خانه ها را بگیرند و به حامیان خود و به خودشان بگیرند تصرف کنند و این را یک بهانه ساخته و موضوع دوم هم که موضوع از این ماهیت از اینا همیره حکم میکنه و اینا یک حکومتی هستند که از نظر حقوقی و قانونی مشروعیت نه در سطح جهان داره و نه در درون افغانستان. و از این توقع میره و این جای واقعا این جای شگفت انگیز و جای تعجب نیست که طالبان چنین کاری را انجام میده. و این در دوره نه در دوره های گذشته، در دوره گذشته هم طالبان همچو کارهایی را کرده. اگر ما جزئیاتی از اون را خدمت شما ارائه بکنم شاید وقتی زیادی را بگیره.
0: بله. خب حالا از گذشته اگر بگذاریم جناب سنگین، در شرایط فعلی که طالب ها اقدام به چنین کار کردن، فکر میکنین که اگر مخالفان مخالفت سیاسی دارن یا حتی مخالفت نظامی دارن در جبهه ها، اموال از اونا با کدام شرایط میتونه که به دسترس گروه حاکم قرار بگیره؟ هر حکومتی که باشه، حالا که طالبا در افغانستان حاکمیت دارن، میتونن اموال مردم را ضبط بکنن؟
4: یه کاملا خدمت شما عرض کردم که برای طالبا جای تعجب نیست، اما از نظر اصولی و قانونی یه کاملا غیر ممکن و غیر قانونی است. حق زیرا هیچ کس نداره که ملک شخصی کسی را غصب بکنه به بهانه مخالفت سیاسی یا به بهانه از این که اینا در غایب هستن یا در حضور ندارن یا مخالف سیاسی شان هستن. به این بهانه نمیتونه هیچ کسی ملکیت شخصی کسی را غصب بکنه.
0: خب طالبا میگن که حکومتشان حکومت شرعی است و شریعت را پیاده میکنن و کسانی که مخالفت میکنه با اینا، اونا فساد پیشه هستند. میشه که تحت چنین شرایط در شرع اموال کسی که در میکشن برای فساد در جامعه، از نگاه طالبا منظورم است، اموال از اونا را ضبط کرد؟
4: من بازم عرض میکنم که اگر طالبان ایره حکم شرعی حساب میکنند یا ای که در کجای قانون و در کجای دین و در کجای فقه چنین چیزی وجود داره که کسی را به بهانه مخالفت سیاسی ملکیت از او را غصب بکنه، چنین چیزی در اسلام وجود نداره و طالبا هم ایره جواب دادن نمیتونه که از نظر شرعی وجود داره. اما آنچه را که حکم هیبت الله هست، حکم هیبت الله دیگر ربطی به اسلام نداره و این ماهیت از این گروه همی چنین چیزی را حکم میکنه که انجام میده.
0: تشکر میکنم از حضور شما در برنامه جناب صاحب نظر سنگین، فعال سیاسی. وقت شما بخیر.
4: ممنون.
0: افغانستان تنشان را میبیند. نگاه دوباره به سرخطها. از سرگیری درگیری های مرزی میان طالبان و پاکستان، نیروهای دو طرف در پکتیا و کرم با یکدیگر درگیر شدند. خطر مصادره اموال مخالفان و منتقدان طالبان، هیبت الله فرمان تخلیه خانه های مقام های پیشین را داده، ساکنان اجازه بیرون بردن وسایل را ندارد. و در ادامه تنین صدای یک زن زیر پرچم حکومت اسلامگرای سوریه، اصاله نصری پس از 15 سال در وطنش کنسرت برگزار کرد. رئیس شورای عالی سیاسی حوثی های یمن میگوید که این گروه در رویارویی با عربستان از طرح مطالبات به اقدام عملی رسیده است. مهدی المشاد گفته که حوثی ها سیاست محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید را دنبال خواهند کرد. او خواستار بازگشایی فرودگاه و بنادر یمن و پرداخت غرامت از سوی ریاض شده و المشاد مدعی است که کشتیرانی در دریای سرخ امن است، اما کشتی های عربستان هدف قرار خواهند گرفت. در همین حال یک مقام دیگر حوثی اعلام کرده که حملات این گروه بر پایگاه های نظامی عربستان و تأسیسات نفتی آرامکو متمرکز خواهد بود. او در گفتگو با شبکه المیادین مدعی شده که عربستان با بسیج نیروها و حملات هوایی پیهم در پی گسترش جنگ در منطقه است. نخست وزیر قطر میگوید امنیت پایدار در منطقه با تشدید تنش و اقدامات تلافی‌جویانه تأمین نمی‌شود. البته محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در مجمع اقتصادی قطر گفت که کشورهای منطقه با چارچوب نیاز دارند که حاکمیت همه کشورها در آن محترم شمرده شود و هیچ کشور دیگری را تهدید نکند. حمله موشکی حوثی ها بر ریاض درگیری های منطقه‌ای را وارد مرحله حساس تر کرده. این حمله واکنش تند ترکیه و پاکستان را در پی داشته و نگرانی ها از گسترش دامنه جنگ در منطقه را افزایش داده است. گزارشی ببینیم از همکار ما نقیب بهن.
5: موشکی حوثی ها به ریاض پایتخت عربستان سعودی و یک شهر دیگر این کشور نگرانی های از گسترش دامنه جنگ در منطقه را افزایش داده است. این حمله در حال صورت میگیرد که عربستان، ترکیه و پاکستان اعضای پیمان مکن، پیمانی که بر اساس آن حمله مسلحانه به یکی از اعضا میتواند واکنش سایر اعضا را به دنبال داشته باشد. پاکستان و ترکیه حملات حوثی ها علیه عربستان سعودی را محکوم کردند. ترکیه همچنین گفته است که در صورت نیاز آماده کمک به عربستان به ویژه در بخش های نظامی و فنی است. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در مصاحبه این حملات را تحریک آمیز خواند و تاکید کرد که ترکیه نمیپذیرد این وضعیت به بخشی از تنش و درگیری جاری میان ایران و آمریکا تبدیل شود.
6: عربستان سعودی باید از این معادله کنار گذاشته شود، زیرا این کشور به دنبال مشارکت در این درگیری نیست. در این مرحله ما با عنوان اعضای ائتلاف مکه اوضاع را از نزدیک زیر نظر داریم و در حال انجام رایزنی هایی هستیم که هنوز علنی نشده است. ممکن عربستان سعودی نیازهای نظامی به ویژه در برخی زمینه های فنی داشته باشد و ما برای تامین این نیازها هیچ مشکلی نخواهیم داشت.
5: اما واکنش حوثی ها تند بوده است. یکی از مقام های ارشد این گروه با پاکستان و ترکیه هشدار داده که اگر وارد مداخله نظامی شوند با پاسخ نظامی شدید و فوری روبرو خواهند شد. حوثی ها از حمایت نظامی و فنی جمهوری اسلامی برخوردارند. این گروه طی سالهای گذشته توان موشکی و پهپادی خود را توسعه داده است. اگر ترکیه و پاکستان وارد درگیری شوند، آیا حوثی‌ها توان مقابله با آنها را خواهند داشت؟ پاسخ به میزان و نوع مداخله بستگی دارد. حمایت اطلاعاتی و فنی با اعزام نیروهای رزمی تفاوت زیادی خواهد داشت. اما برای جمهوری اسلامی نیز گسترش درگیری می‌تواند فشار امنیتی و سیاسی بیشتری ایجاد کند. به ویژه اگر حمایت از روسیه ها همزمان با جنگ گسترده تر تهران با امریکا و اسرائیل ادامه یابد. هنوز روشن نیست که آیا حملات حوثی ها ادامه خواهد یافت و آیا عربستان از ترکیه و پاکستان درخواست اقدام نظامی خواهد کرد. در صورت ادامه حملات روشن است که جمهوری اسلامی با درد سر دیگر دست گریبان می شود. درد سر که دامنه درگیری در منطقه را گسترده تر می سازد. نقیب بیان، لندن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگه درباره گام بعدی کشورش در برابر جمهوری اسلامی تصمیم گیری میکند. شبکه فاکس گزارش داده که تشدید عملیات نظامی، ادامه فشار اقتصادی و دستیابی به توافق با تهران سه گزینه پیشروی ترامپ است. ترامپ به این شبکه گفته که به زودی اتفاقهای بسیار بزرگ رو خواهد داد. او همچنین برای دیدار احتمالی با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل اعلام آمادگی کرده است. همزمان با این گزارش هست پرواز بمب‌افکن‌های B-1 امریکا از پایگاه فرفورد بریتانیا حکایت دارد. مقصد این پروازها اعلام نشده، اما پایگاه فرفورد در ماه‌های گذشته برای عملیات بمب‌افکن‌های آمریکایی در جنگ با جمهوری اسلامی استفاده شده بود. برخی رسانه‌ها این تحرکات را هشدار به تهران ارجحی کردند. جمهوری اسلامی نیز درباره احتمال حملات تازه آمریکا و متحدانش هشدار داده است. در همین راستا قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا از نهادهای ارشد فرماندهی نظامی جمهوری اسلامی به امریکا و کشورهای منطقه درباره هر گونه حمله تازه هشدار داده است. این قرارگاه مدعی شده که امریکا با حمایت شماری از کشورهای منطقه در نشستی در اروپا درباره سرگیری حملات به جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است. در این اطلاعیه آمده که در صورت اقدام نظامی پایگاه‌ها و منافع امریکا در منطقه هدف قرار خواهند گرفت. چند خبر کوتاه جهان. پلیس پاکستان علیمه خان، خواهر عمران خان، نخست وزیر پیشین این کشور را بازداشت کرد. مقام‌های محلی اعلام کردند که او برای 30 روز به زندان فرستاده شده. این بازداشت در آستانه راهپیمایی برنامه‌ریزی شده حزب تحریک انصاف برای درخواست آزادی عمران خان انجام شده است. وال استریت ژورنال گزارش داده که حکومت دونالد ترامپ در پی وضع تحریم‌های گسترده علیه دادگاه کیفری بین المللی است. این تحریم‌ها ممکن است داد و ستد مالی با دادگاه را ممنوع و دسترسی آن به دلار و نظام مالی بین المللی را محدود کند. تنش‌ها پس از صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو با اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت افزایش یافته است. ایتالیا قصد دارد پوشاندن صورت در مکاتب را ممنوع و شمار دانش آموزان خارجی در هر صنف را محدود کند. بر اساس این طرح والدین دانش آموزان خارجی هم در صورت نیاز ملزم به یادگیری زبان ایتالیایی خواهند بود. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا اعلام کرده که این طرح به زودی به کابینه ارائه می شود. هزاران نفر در دمشق گرد هم آمدند تا از صدای استقبال کنند که 15 سال از صحنه‌های سوریه دور مانده بود. اصالا نصری خواننده منتقد حکومت اسد بعد از سالها تبعید در سرزمین مادریش روی صحنه رفت. خندان دانش گزارش دارد.
7: ترنم موسیقی در قلب حکومت اسلامگرای سوریه. با بازگشت آوازخوان نامدار عرب اصالا نصری در دمشق. هزاران نفر آمدند تا بدون ترس و خطر اصاله را بشنوند. کنسرتی که با عنوان بازگشت اصاله با حمایت وزارت فرهنگ دولت احمد شهر برگزار شده و به یکی از رویدادهای مهم و نمادین فرهنگی در دوره اسلامگرایان تبدیل شده است. سوریه بهشت است. نام نخستین ترانه او بر این صحنه بود. ترانه ای که پس از سقوط حکومت بشارالاسد منتشر شده بود و آنها به صورت زنده برای مردم اجرا می شد. برای اصاله این فقط بازگشت به یک صحنه نبود. بازگشت به شهری بود که سالها خاطراتش را با خود حمل کرده بود. و مهمتر از همه در انگامی که طالبان ترس به جان هنرمندان مسلمان انداخته حکومت احمد شهر سیاست فرهنگی و مدنیش را رو کرد. سیاستی که برخلاف همفکرانش در افغانستان مبتنی بر مدارا، تمدن و احترام به هنر و هنرمندان است. هنرمندانی که در سالهای گذشته از این کشور دور شدند و اکنون می توانند دوباره به خانه بازگردند و در فضای فرهنگی سوریه حضور داشته باشند.
8: بازگشت اصاله بازگشت هر سوری صادق و هر سوری آزاده به کشورش است.
7: اما چگونه این تحول در سایه فرد مثل احمد شهر امکان پذیر شد؟
9: ببینید در سوریه حکومتی که از دل یک جریان اسلامگرا در اومده به هر حال با وجود فشارهای مذهبیون برای لغو کنسرت عملا عقب ننشست و اجازه داد در نهایت که هزاران نفر در یک سالونی در دمشق برای شنیدن آواز یک زن جمع بشن. البته این به معنای دموکراتیک شدن یک شبه سوریه نیست، ولی خب با توجه به اینکه قدرت سیاسی همچنان متمرکزه، اما یک پیام بسیار مهم شاید جامعه شناسی رو داره میگه و میگه که حتی یک جنبش ایدئولوژیک وقتی تبدیل به حاکمیت بشه دیگه مجبور با چیزی بیش از فقط پیروان هم فکر خودش طرف باشه، باید یک جامعه متکثر حالا اداره بشه. و خب این دقیقا همون پیامیه که برای طالب و برای شاید جمهوری اسلامی هم مهمه، اینکه در واقع فشار بیش از اندازه به یک بخش مهمی از جامعه مثل زنان یک حاشیه سیاسی ناامن ایجاد میکنه که خب طبیعتا کوتاه مدته و موقتی.
7: پذیریش اصال نصری نشان داد که حتی یک حکومت با روی کرد و پیشینه افرادگرایی دینی و بازوهای فرهنگی و هنری نیاز دارد. حضور هزاران شهروند سوری در دمشق و تنین انداز شدن صدای اصاله این پیام واضح را به اداره های نظیر چون طالبان می رساند که هنر موسیقی و هویت فرهنگی یک ملت با ابزارهای حاکمیتی و سرکوب قابل پاک شدن نیستند و در اولین فرصت دوباره شکوفا می شوند.
10: آنچه برای من مهم است این است که او سوری است. به دمشق آمده و بعد از این همه سال اینجا اجرا می کند. ما بسیار خوشحالیم که کشورمان در حال پیشرفت است و حرکتی به جلو دارد.
7: اما شاید آنچه آن شب در دمشق شنیده شد تنها صدای یک خواننده و هنرمند نبود. صدای شهری بود که می خواهد پس از سالها جنگ و فقدان دوباره خودش را پیدا کند. خندان دانش، لندن.
0: برای دریافت تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. رسیدیم به پایین.
11: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
14: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: یک دقیقه خبر. نمایشگاه حقوق بشری درباره وضعیت زنان افغانستان با میزبانی مرکز هنری متعلق به انجلا جولی در نیویورک برگزار شد. دادگاه مردمی برای زنان افغانستان اعلام کرده که این نمایشگاه زندگی زنان تحت آزار و اذیت جنسیتی طالبان و همچنان شجاعت و مقاومت را که همچنان پا برجا است به تصویر می کشد. علاوه بر انجلا جولی، بازیگر سرشناس هالیوود ملاله یوسفزئی برنده جایزه صلح نوبل نیز در مراسم افتتاح این نمایشگاه شرکت کرد. این رویداد با عنوان عدالت کجا زندگی می کند از 25 سمبلت تا 4 میزان در مرکز هنری جولی در نیویورک همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد برپاست.
17: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
16: یک دقیقه خبر.
18: منابع به افغانستان انترنشنال میگویند که حسام الدین اکبری عامر کلینیک دندان پزشکی ولایت بادغیس در شهر قلعه نو مرکز این ولایت کشته شده است. این پزشک شامه روز شنبه در منطقه جره خشک در ناحیه اول شهر قلعه نو بر اثر شلیک 4 گلوله جان باخت. آقای اکبری در کنار مسئولیت رسمی خود یک کلینیک خصوصی دندان پزشکی نیز داشت. منابعی که با افغانستان انترنشنال صحبت کردند میگویند که افراد مسلح ابتدا آقای اکبری را به منطقه جره خوش کشاندند و سپس او را کشتند. منابع همچنان تایید کرده که دست کم 2 نفر به اتهام دست داشتن در این رویداد بازداشت شدند. و گفته منابع بازداشتگان یک زن و یک مرد هستند که پلیس طالبان آنان را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: سخنگوی ارتش پاکستان به تازگی در تازه‌ترین اظهاراتش حکومت طالبان را غیر فراگیر و غیر نماینده خوانده و در این حال گفته که تنها خواست پاکستان این است که از خاک افغانستان حمله علیه پاکستان انجام نشود. این موضوع یک پرسش اساسی ایجاد می‌کند و آن هم این که آیا معیار پاکستان برای به رسمیت شناختن نمایندگی یک حکومت میزان تامین منافع امنیتی اسلام آباد است؟ اگر طالبان این خواست پاکستان را برآورده کند، آیا از نگاه اسلام آباد دیگر یک حکومت غیر نماینده نخواهد بود؟ از سوی دیگر پاکستان اکنون با اتهام‌های فزاینده درباره فعالیت گروه‌های مسلح در افغانستان، حملات مرزی و افزایش ناامنی داخلی روبرو است، در حالی که طالبان این اتهام‌ها را رد می‌کند. اما سوال مهم‌تر این است که آیا پاکستان برای وادار کردن طالبان به تغییر رفتار چه ابزارهایی در اختیار دارد؟ و آیا در شرایطی که اسلام آباد همزمان با تحولات امنیتی گسترده در منطقه و تعهداتش در قبال عربستان سعودی مواجه است، می‌تواند فشار بر طالبان را تشدید کند؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. می رویم به اسلام آباد پاکستان و گفتگوی داریم با آقای قندیل عباس، استاد دانشگاه که با ما پیوستن. بسیار ممنون از این فرصت آقای عباس. سخنگوی ارتش پاکستان گفته که حکومت طالبان در حقیقت غیر فراگیر و غیر نماینده است. دقیقا منطق ارزیابی چی است به نظر شما؟
3: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان این برنامه. عرض کنم که پاکستان در دهه 90 رژیم طالبان رو اون زمان به رسمیت شناخته بود و در کنار پاکستان عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم بودند. تا حدی در اون زمان این حکومت طالبان مشروعیت داشت، ولی الان از 2021 وقتی اینا روی کار اومدن هیچ کس اینا رو به رسمیت نشناخته و حتی پاکستان میتونست زمینه برای به رسمیت شناخته شدن طالبان فرام بسازه، ولی انتظارات پاکستان مبنی بر این بوده که طالبان اشتباهات گذشته رو تکرار نکنن و ایدئولوژی افرادگرایان خود رو تعدیل بکنن و خود رو تبدیل به یک حزب سیاسی بکنن و در افغانستان این زمینه رو فراهم بسازن تا همه گروه های مذهبی، سیاسی و قومی در قدرت سهیم بشن. ولی متاسفانه این کار نشد و طالبان در دو سطح با عدم مشروعیت روبرو هستن. از یک سو در سطح داخلی هیچ کس اینا رو به رسمیت نمیشناسه و مردم افغانستان اینا رو به اون وان نماینده خود نمیدونن و نه اینکه فقط مردم، بلکه تمامی گروه های سیاسی، مذهبی و قومی افغانستان از اینا هیچ کس اینا رو به رسمیت نمیشناسه. یعنی به زور اینا در افغانستان حکومت رو به دست گرفتن و همینطور در سطح خارجی هم میدونیم، نه در سطح منطقه نه در سطح جهانی اینا هیچ جایی به رسمیت شناخته نشدن. فقط روسیه اخیرا وقتی اینا به رسمیت شناخته، ولی روسیه هم نگران افرادگرایی در افغانستان است و این موضوع برای پاکستان هم به خاطر این نگران کننده است که طالبان خود رو پاسخگو به هیچ کس نمیدونن، نه در سطح داخلی و نه در سطح خارجی، به خاطر همین اقدامات افرادگرایان خود رو و اقدامات تروریستی خود رو در سطح منطقه ادامه میدن.
2: آقای عباس، اما این چند تا پرسش اساسی است. این است که اگر طالبا بیم فکر کنیم برای یک لحظه که تمام خواستای امنیتی پاکستان را برآورده کنه و در ضمن اجازه نده که

0: و همین طور که
1: آقای عباس، مردم در افغانستان میپرسن که این پاکستان بود که در واقع برای رساندن طالب به قدرت زمینه را فراهم کرد، اگر حمایت پاکستان نمی بود شاید امروز طالب وجود نمی داشت در قدرت، حالا چرا پشیمان است از این کاری که کردن؟
0: به نظر من این سوال رو باید از امریکا بکنن. مردم افغانستان در ذهن داشته باشن که پاکستان اصلا در مذاکرات دوحه به طور مستقیم شرکت نداشت. مذاکرات دوحه بین حکومت افغانستان، امریکا و بین طالبان بوده و در نتیجه این مذاکرات امریکا از افغانستان خارج شد، حکومت افغانستان سرنگون شد و طالبان سر کار اومدن و حکومت اشرف غنی میتونست با استفاده از 300 هزار نیروی ورزنده که در دست داشت در برابر طالبان مقاومت بکنه، ولی این کار رو نکردن. دلارها رو جمع کردن و از افغانستان فرار کردن و این امر زمینه را برای سرکار اومدن طالبان فرام ساخت. و پاکستان درست است که در اوایل از سرکار اومدن طالبان حمایت کرد، همونطور که عرض کردم این دفعه انتظارات پاکستان این بود تا طالبان ایدئولوژی افرادگرایانه خود رو تبدیل بکنن، یعنی تبدیل به یک حزب سیاسی بشن، سلاح رو به زمین بذارن و این امر رو بذارن به نیروهای
1: یعنی شاید این وعده را رهبرای طالبان به پاکستان داده بود که پاکستان قناعت کرده.
0: چرا؟ بسیاری از چیزها رو با پاکستان اینا گفته بودن که ما حاضریم اون اشتباهاتی که در دهه 90 داشتیم اینا رو تکرار نکنیم، ولی وقتی اینا سر کار اومدن به نظر من با تحریک هند و برخی از حامیان خود اینا یک بار دیگه همون راه رو رفتن که اشتباه بود.
1: یعنی در وقت پاکستان را فریب دادن؟
0: فقط پاکستان رو نه، بلکه مردم افغانستان، پاکستان، امریکا و تمامی جهانیان رو اینا فریب دادن، چون همه در مذاکرات دوحه انتظار داشتن که این دفعه طالبان ممکن است رفتار خود رو تغییر بدن، که اینا فریب دادن و این رفتار رو تغییر ندادن.
1: بله آقای عباس، اگر طالبا گیریم حاضر نشه که خواستای پاکستان را بپذیره، خواستای امنیتیش را، مهمترین ابزار فشار بعدی اسلام آباد چیا است؟
0: ببینید، پاکستان تا کنون فقط در مورد این تلاش کرده تا از طریق دو جانبه یا چند جانبه این مشکل رو حل بکنه و حتی با میزبانی طالبان افغانستان با طالبان پاکستانی در کابل مذاکره هم انجام داده بود که به نوعی پذیرش این بوده که طالبان پاکستان در خاک افغانستان حضور دارن، ولی این مذاکرات هم به نتیجه نرسید و پاکستان متوسل شد به میانجیگری قطر، ترکیه، عربستان و حتی چین و این هم نتیجه نداد و اقدامات تروریستی در خاک پاکستان همچنان ادامه داشته و نهایتا پاکستان مجبور شده بود تا عملیات نظامی محدود رو در خاک افغانستان انجام بده که در اون دوران مشاهده این بودیم که اقدامات تروریستی در خاک پاکستان در حد زیادی کاهش پیدا کرده بود، ولی از زمانی که میانجیگران فعال شدن به خصوص ترکیه، عربستان و قطر، پاکستان انتظار داشت تا اینا بتونن تلاشای خود را به نتیجه برسونن و این میانجیگران از پاکستان تقاضا کرده بودند که اقدامات نظامی پاکستان در خاک افغانستان برای مدتی باید تعطیل بشه و پاکستان بر اساس همون عمل کرد، ولی در این مدت ما شاهد این بودیم که در بلوچستان و در ایالت خیبر پختونخوا اقدامات تروریستی بسیار بالا رفت و بسیار گسترش پیدا کرد و با توجه به سفر اخیر مقامات استخباراتی ترکیه و قطر از قندهار و کابل، دوباره پاکستان منتظر بود تا ممکن است نتایج بهتری به دست بیاد، ولی حملاتی که اخیراً در کوهات صورت گرفته و نمازگزاران در کوهات مورد حمله قرار گرفتن و در بلوچستان در بسیاری از زمینه ها حملات صورت گرفته، این پیام رو به پاکستان رسونده تا طالبان هیچ کس رو گوش نمی کنن، مشروعیت داخلی و خارجی رو ندارن و با خود رو پاکستان به هیچ نهادی نمی دونن. به نظر من نهایتاً یک گزینه برای پاکستان باقی میمونه که سخنگوی ارتش پاکستان گفته بود که ما با تروریستا دیگه مذاکره نمی کنیم و فقط خواستار این هستیم که تروریستا رو بکشیم.
1: آقای عباس امیل، از اینکه ما شما صحبت داریم، وزیر دفاع پاکستان هم گفته که 70-80% افراد که در پاکستان دست به عملات تروریستی میزنن در واقع افغان هستند، و او طرف سخنگوی ارتش پاکستان هم گفته که اسلام آباد حق دفاع از خود را محفوظ نگه داشته. خب حالا سوالی است که در صورتی که ارتش پاکستان مذاکره

0: رد میکنه با تحریک طالبای پاکستانی یا تی تی پی و این رویدادها هم افزایش پیدا میکنه و سفر مقامات استخباراتی ترکی و قطری هم نتیجه نمیده، پیام هم اسلام آباد گرفته، حال چی رای برش مانده؟ چی میکنه؟
1: به نظر من هم میانجیگران و هم قدرت های جهانی پشتیبان پاکستان هستند و ممکن است یک ائتلافی حداقل در سطح منطقه و جهان به وجود بیاد که تصمیم گرفته بشه که حکومت طالبان رو بذارن کنار، ولی پاکستان در حد خود این حق رو برای خود محفوظ میدونه که بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل از خود دفاع بکنه. و سخنگوی ارتش پاکستان همون دیروز گفته بود که برای دفاع از خود پاکستان میتونه در حدی پیش بره و به احتمال زیاد اگر میانجیگران یک خط سبز رو به پاکستان نشون دادن که ما دیگه نمیتونیم طالبان رو قانع بسازیم، هیچ چاره ای به جز عملیات نظامی در خاک افغانستان برای پاکستان باقی نخواهد موند.
0: ولی فراموش هم نکنیم که پاکستان در حال حاضر درگیر تحولات خاورمیانه هم است و گفته میشه که عربستان سعودی تقاضا احتمالاً هنوز نکرده، ولی اگر درگیری هاش با حوثی‌های یمن افزایش پیدا کنه شاید پای پاکستان هم وارد درگیری شه و در این صورت پاکستان توانایی حضور نظامی یا جنگ یا تحولات برخوردهای نظامی را در دو جبهه میتونه داشته باشه، هم با طالبان در افغانستان و هم با حوثی‌ها در یمن و عربستان.
1: پاکستان نمیخواد در افغانستان یا در خاورمیانه به لحاظ نظامی درگیر بشه. تاکنون پاکستان هم در خاورمیانه در تلاش است تا از طریق دیپلماتیک مسائل رو حل بکنه و هزینه نظامی برای پاکستان بسیار بالا خواهد بود و همچنین در افغانستان هم اولویت اصلی اقدامات دیپلماتیک بوده. ولی در ذهن داشته باشیم که پاکستان، نیروهای نظامی پاکستان جزء 10 نیروی برتر جهان هستند و اگر لازم بود پاکستان همزمان میتونه در جبهات مختلف خود رو فعال بکنه. و برای پاکستان به نظر من موضوع طالبان هیچ موضوع مهمی نیست و به طور محدود میتونه اینا رو کنترل بکنه، ولی تا جایی که با خاورمیانه مربوط میشه به نظر ما پاکستان هنوز هم اولویت اصلیش مربوط به اقدامات دیپلماتیک است که سفرهایی که اخیرا با در تهران صورت گرفته و به نظر من به احتمال زیاد ممکن است این تلاشهای پاکستان به نتیجه برسه، چون پاکستان نه فقط امروز یک بازیگر منطقه بلکه به تدریج تبدیل به یک بازیگر جهانی شده.
0: آقای عباس، به عنوان پرسش اخیر، فکر میکنین که در واقع تحولات به سمت خواهد بره که پاکستان اون ائتلاف را که شما صحبت کردین که یک ائتلاف از کشورها را شکل بده بر علیه طالب، کار به اوج خواهد رسید؟ آیا شما نشانه‌هایش را دیدین؟
1: ببینید، اخیراً ذبیح‌الله مجاهد این در اظهارات خود گفته بود که ما انتظار داریم عربستان سعودی وارد میانجیگری بشه و زمین گفتگو و پاکستان رو فراهم بسازه. اگر طالبان یک توافقی با عربستان داشته باشند به نظر من ممکن است ما بتونیم از درگیری های نظامی جلوگیری بکنیم، ولی اگر تلاش های عربستان هم به نتیجه نرسه به نظر من این دفعه پاکستان ممکن است اقدامات نظامی بسیار سرسختانه ای رو انجام بده که برای مردم عادی افغانستان هیچ مشکلی نخواهد داشت، ولی ممکن است هم برای گروه های افرادگرا ساکن در افغانستان و هم پشتیبانان رژیم طالبان ممکن است ضربه ببینید.
0: بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت. جناب آقای قندیل عباس، استاد دانشگاه که از پاکستان مهمان ما در این نظرگاه بودن.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
9: رویدادهای جهان.
10: شهردار مسکو اعلام کرد که نیروهای دفاعی روسیه از روز شنبه تاکنون بیش از 1600 پهباد اوکراینی را رهگیری و منهدم کردند که حدود 400 فرمانده از آنها هنگام نزدیک شدن به مسکو هدف قرار گرفتند. سرگی سوبانیان شهردار مسکو گفت که این شهر با گسترده‌ترین حمله پهبادی از آغاز جنگ اوکراین روبرو شده است و گفته او بیش از 1600 پهباد از روز شنبه در مناطق مختلف روسیه سرنگون شدند که حدود 450 فرمانده آن به سوی مسکو در حرکت بودند. چند پهپاد به محاطه پالایشگاه نفت مسکو رسیدن و یک پهپاد نیز به یک ساختمان مسکونی اصابت کرد. با این حال در داخل شهر مسکو کسی کشته نشده است. و این جمله را بی سابقه خواند و مدعی شده که هدف آن مختل کردن انتخابات پارلمانی روسیه بوده است. انتخابات پارلمانی روسیه که از 18 سپتامبر آغاز شده است، روز یکشنبه وارد سیومین و آخرین روز خود شد. در پی بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها برای پیشبرد مذاکرات صلح، حملات مرگبار روسیه با اوکراین به خاک یکدیگر ادامه دارد. با وجود اعلام پیشین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره توافق کیف و مسکو برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی، اوکراین پالایشگاه‌هایی را در مسکو هدف قرار داد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های اوکراینی گزارش داد که 4 نفر از جمله 3 کودک در حملات شبانه روسیه به آستانه کیف کشته شدند. حوثی‌های یمن گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت 2 عملیات علیه آن چه هدف حساس در ریاض و تأسیسات شرکت آرامکو در شهر ینبع عربستان خواندن بر عهده گرفتند. آنها گفتند که حملات به عربستان سعودی را تا زمان توقف حملات این کشور را پایان محاصره یمن ادامه دهند. نیروهای مسلح حوثی‌ها در بیان اعلام کردند که این 2 عملیات در پاسخ به حملات هوایی عربستان و اعتماد این کشور درباره هدف قرار گرفتن مکه سوی حوثی‌ها انجام شد. روسیه همچنان گزارش‌های رسانه عربستان درباره هدف قرار دادن غیر نظامیان را رد کردند و گفتند که انفجارهایی که عربستان به آنها نسبت می‌دهد در مورد نتیجه عملیات ناموفق سامانه‌های پدافند این کشور است. در این بیانیه همچنان آمده است که حملات به موازی و تجمع نیروهای عربستان ادامه خواهد یافت و روسیه سیاست محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید را دنبال خواهد کرد. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفت که کشورش در چارچوب پیمان دفاعی مکه آماده است نیازهای نظامی عربستان سعودی را تامین کند. او افزود که در پی حملات مداوم حوثی‌های یمن، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی عربستان ممکن است به تجهیزات و امکانات نظامی بیشتر نیاز داشته باشد. هاکان فیدان در گفتگو با شبکه این تی وی حملات حوثی‌های یمن به تمامیت ارضی عربستان را بسیار جدی توصیف کرد. او گفت که ترکیه، عربستان و پاکستان در چارچوب پیمان دفاعی مکه از همبستگی جدی برخوردارند و ترکیه برای تامین نیازهای نظامی احتمالی ریاض و ویژه در بخش فنی مشکل ندارد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی درباره مذاکرات پایان جنگ به شبکه الجزیره گفت که جمهوری اسلامی با میانجی قطری در ارتباط است و این میانجی شروط تهران را برای توقف جنگ با واشنگتن منتقل کرده است. او گفت که جمهوری اسلامی منتظر پاسخ ترامپ به این شروط است. رضایی گفت که شروط تهران شامل پایان جنگ در همه جبهه ها، آزادسازی دریاهای بلوکه شده ایران و پایان محاصره دریایی است. رضایی که حدود 1 ما پیش به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شده در این مصاحبه تاکید کرد که رایزنی ها با میانجی های قطری و پاکستان همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه شنبه پس از ترک زودتر از موعد کمپ دیوید در ایالت ملند به کاخ سفید بازگشت. ترامپ قرار بود در کمپ دیوید بماند اما برنامه خود را تغییر داد و زودتر به واشنگتن بازگشت. بنابر گزارش‌ها بازگشت ترامپ در شرایط صورت گرفته که دولت او در حال بررسی گام‌های بعدی در جنگ با حکومت ایران است. این تغییر برنامه همچنان در آستانه سفر ترامپ به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شده است. دلیل بازگشت زودهنگام ترامپ از کمپ دیوید اعلام نشده است. این بازگشت زودهنگام همزمان با انتشار اظهارات محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره انتقال شروط تهران برای پایان جنگ به واشنگتن از طریق میانجی قطری رخ داده است. محمد باقر قالیباف در جلسه وبناری مجلس گفت که مسیر فریب و تحمیل یک طرفه از سوی دشمن بسته است. در صحنه دیپلماسی موضع ما کاملا روشن، عقلانی و غیر قابل معامله است. او افزود تا زمانی که شروط جمهوری اسلامی محقق نشده، حقوق ملت ایران به رسمیت شناخته نشده و تعهد آمریکایی‌ها اجرا نشود، هیچ روزنه‌ای برای بازگشت به شرایط پیشین مذاکره و باز شدن تنگه هرمز وجود نخواهد داشت. او افزود امروز نظم کنه آمریکایی در غرب آسیا فرو ریخته و این کشورهای اسلامی منطقه هستند که باید نظم جدید را پیاده کنند. تیم بورجت عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا گفت که مداخله نظامی ایالات متحده در ایران مانی از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شد. این وضع کمیته های امور خارجی و نظارت مجلس نمایندگان آمریکا حبسود اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آنجا مداخله نکرده بود ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا میکرد. بورجت همچنان گفت که با اعتقاد او جمهوری اسلامی در صورت دستیابی به سلاح هسته‌ای آن را علیه اسرائیل یا طرف دیگر به کار میبرد. تایمز اسرائیل در تحلیل نوشته که فشار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و عملیات حوثی در مسیر باب المندب به عربستان را همزمان در دو مسیر اصلی صادرات انرژی تحت فشار قرار داده و گزینه‌های امنیتی ریاض را محدود کرده است. این نشریه نوشته که عربستان برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز بیش از 70% صادرات معمول روزانه نفت را به بندر ینبع در دریای سرخ منتقل کرده بود، اما پیشروی حوثی‌ها و افزایش تهدیدها در باب المندب این مسیر جایگزین را نیز تحت فشار قرار داده است. بنابراین تایمز اسرائیل این وضعیت می‌تواند موقعیت جمهوری اسلامی را در مذاکرات احتمالی بر سر تنگه هرمز تقویت کند، زیرا افزایش اختلال در مسیرهای انتقال انرژی هزینه اقتصادی جنگ را برای کشورهای دیگر نیز افزایش می‌دهد. رئیس FBI روز شنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت که این اداره در 18 ماه گذشته بیش از 1100 طرح حمله تروریستی در آمریکا را خونسا کرده است. پاتل این آمار را در حال مطرح کرده که در جلسه نظارتی کمیته قضایی سنای آمریکا در 15 سپتامبر نیز گفته بود که FBI در 18 ماه گذشته 54,000 مجرم خشونت آمیز را بازداشت کرده است که به گفته او این رقم 90% بیشتر از دوره 18 ماهه پیش از آن است. او همچنان از بازداشت 31,000 عضو گروه های تبهکار خشن خبر داد و گفت که این رقم 30% افزایش یافته است. رئیس FBI گفت که این اداره در همین دوره 4,260 نفر مرتبط با سازمان‌های تروریستی خارجی را بازداشت کرده که به گفته او 38% افزایش را نشان می‌دهد. پاتل همچنان گفته که FBI در این مدت 11,081 کودک قربانی را شناسایی کرده و 5,072 نفر را در پرونده‌های مرتبط با سوء استفاده جنسی از کودکان و قاچاق انسان بازداشت کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از موازی دموکرات‌ها و جریان‌های چپگرا نگرانی‌ها درباره هوش مصنوعی را حق توصیف کرد. او در همین حال اعلام کرد که قصد دارد نیروی هوش مصنوعی را شبیه به نیروی فضایی آمریکا تأسیس کند. رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه در یادداشت در تور سوشال نوشت که دولتش قصد ندارد مانع رشد صنعت هوش مصنوعی شود و بر توسعه این فناوری نظارت خواهد کرد. او گفت که برای برخورد با موارد آسیب‌زا نیز از قوانین کیفری و مدنی موجود استفاده خواهد کرد. ترامپ هوش مصنوعی را انقلاب صنعتی بعدی خواند. او همچنان مدعی شده که هوش مصنوعی ممکن است تا 25% تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل دهد و تاکید کرد که واشنگتن در این رقابت از چین و دیگر کشورهای جهان جلوتر است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زایدان با اشاره تلویحی به افزایش حضور نیروهای فاطمیون در سیستان و بلوچستان از جمهوری اسلامی خواسته به جای تکیه بر نیروهای نیابتی از مردم و نیروهای بومی استفاده کند. مولوی عبدالحمید گفت که شنیده می شود که نیروهای نیابتی وارد ایران و منطقه می شوند و هشدار داد که این سیاست موفق نخواهد بود. این روحانی اهل سنت تاکید کرده است که مردم محل می توانند از منطقه و کشور خود در برابر تهدیدها دفاع کنند و باید از ظرفیت نیروهای بومی در تامین امنیت منطقه استفاده شود. این اصرار در حال مطرح می شود که اخیراً گزارش‌های درباره افزایش حضور شبه نظامیان فاطمیون در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان منتشر شده است. فرمانده عمومی ارتش آلمان روز شنبه به عنوان رئیس بعدی کمیته نظامی ناتو عالی‌ترین نهاد نظامی ائتلاف انتخاب شد. این جنرال آلمانی که سابقه خدمت در افغانستان را نیز دارد قرار است تابستان سال آینده کار خود را در این سمت آغاز کند. رسانه نیروهای مسلح کشور عضو ناتو روز شنبه 28 سپتامبر در نشست در دنمارک فرمانده نیروهای مسلح آلمان را به عنوان رئیس بعدی کمیته نظامی ناتو انتخاب کرد. رئیس فعلی کمیته نظامی ناتو در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشت که شناخت عمیق شما از این ائتلاف و رهبریتان بر نیروهای مسلح آلمان خدمت ارزشمند به ناتو خواهد کرد. او افزود که رؤسای نیروهای مسلح کشورهای عضو ناتو در مقطع حساس برای امنیت اروپا به حوزه اتلانتیک به بروار اعتماد کرده است. کمیته نظامی عالی‌ترین نهاد نظامی ناتو و رئیس آن به عنوان مشاور ارشد نظامی مارک روته دبیرکل این ائتلاف فعالیت می‌کند.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال. در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
12: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
15: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
16: ای کاش که در فروی جهان جنگ نمی بود، در کارگاه شیشه‌گران سنگ نمی بود، دنیا همه راحت کده می گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود. بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد، گردیده خودبین فلک تنگ نمی بود. روشنگر دلهای پرومید نمی گشت، گر ناله شاغم سحر آهنگ نمی بود.
17: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
17: رادیو افغانستان انتر

0: بین افغانستان ترشان عزیز تیجوی لندن است. ساعت 8 صبح کابل برابر با 4:30 بامداد لندن است. مهمترین ها. دور تازه حملات به ولایت های مرزی افغانستان. پاکستان مناطق را در کنر و پکتیکا بمباران کرد. نیروهای طالبان و پاکستانی نیز در پکتیا و کرم درگیر شدند. روایت وارونه طالبان از محرومیت گسترده زنان. سخنگوی امر به معروف میگوید زنان افغان از حقوق بی سابقه برخوردارند. ابهام درباره گام بعدی امریکا علیه ایران. ترامپ میگوید اتفاقهای بسیار بزرگ در راه است. جمهوری اسلامی به امریکا هشدار داد.
1: کانادا و اروپا اتحادی برای آینده خواهند ساخت. اتحادی که توانی سادگی مشترک ما را تقویت میکند.
0: و همگرایی پاریس و اتاوا در برابر واشنگتن. رهبران فرانسه و کانادا در قلمرو که ترامپ با آن چشم دوخته دیدار کردند. سلام و صبح شما بخیر. من زکریا نایبی هستم. این مجموعه خبری تحلیلی را با گزارش های تازه از حملات پاکستان به ولایت شرقی کشور آغاز میکنیم. از ادعای طالبان که زنان بالاترین حقوق را در تاریخ افغانستان دارند خواهیم گفت و همینطور سر خواهیم زد به منطقه. ما را همراهی کنید. مقام های طالبان تایید کردند که ارتش پاکستان بامداد امروز مناطقی از کنر و پکتیکا را بمباران کرده است. به گفته آنان حمله به یک خانه مسکونی در ولسوالی نورگل کنر دست کم 3 غیر نظامی را کشته و چند نفر را زخمی کرده. رسانه های وابسته به طالبان میگن در حملات بر ولسوالی برمل پکتیکا یک دکان و یک خانه خالی تخریب شده. مقام های پاکستانی تا کنون درباره این حملات و تلفات گزارش البته اظهار نظر نکردند. نیروهای طالبان و پاکستان شام یکشنبه در امتداد مرز پکتیا و ولسوالی کرم با یکدیگر درگیر شدند. منابع محلی میگویند درگیری در محدوده سپینه‌شگوه منطقه تریمنگل رخ داده و از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده شده. به گفته منابع تنش پس از عملیات نیروهای پاکستانی در بخش‌های از کرم و اختلاف بر سر ایجاد یک پاسگاه مرزی آغاز شده است. روز شنبه نیز در همین منطقه میان نیروهای طالبان و پاکستانی تیراندازی‌های پراکنده صورت گرفته بود. طالبان اسلام‌آباد تاکنون درباره این درگیری و تلفات احتمالی آن اظهار نظر نکردند. این درگیری پس از چند ماه آرامش نسبی در مرز افغانستان و پاکستان رخ داده است. نعمت‌الله ابراهیمی پژوهشگر ارشد در دانشگاه ملبورن در برنامه با خود داریم. آقای ابراهیمی، پاکستان چرا دوباره آمد بمباران شروع کرد در افغانستان؟
2: با سلام آقای نبی بر شما و بدای برنامه. این حملات نشان می‌دهد درگیری مرزی که ظاهرا اتفاق افتاد نشان می‌دهد که مسئله اصلی میان حکومت طالبان و پاکستان حل نشده و ما برعکس در ماه‌های اخیر می‌بینیم که حملات گروه های مختلف داخل خاک پاکستان شدت بسیار بیشتر پیدا کرده، به خصوص وان حملاتی که در کوهات و هنگو و بعض مناطق دیگه پاکستان اتفاق میفته نشان میده که مسئله اصلی که باعث تلاش هم بشه نه تنها که حل نشه بلکه به شکل دوامدار ادامه پیدا میکنه و ظاهرا از نظر سیاسی و مذاکرات و اینا هم نه تنها که به راه حل دوامدار برای کنترل آنچه که پاکستان ادامه کنه گروه های داخل خاک افغانستان اصلا و علیه پاکستان حمله میکنند موافقت به وجود نامده. در نتیجه ما یک وضعیت میبینیم که نه یک جنگ و نه یک صلح دوامدار میان حکومت طالبان و پاکستان است. به همین دلیل است که میتونه هر لحظه این تنش ها دوباره به وجود بیاید و با وجود که حملات دوام پیدا کنه.
0: آقای ابراهیمی، ما چندی پیش صحبت های سخنگوی طالبان را داشتیم که گفت بسیار هشدار جدی داد که با پاکستان مقابله میکنن، بالمثل حملات انجام میتن. بعد از این حملات هوایی که امروز صورت گرفته، فکر میکنن که دوباره پاکستان و طالبان وارد یک مرحله جدید شدن و حملات جدی یا رویارویی جدیتر دوباره شروع خواهد شد بینشان؟
2: خب بسیار زود است قضاوت کنیم که پاکستانی‌ها یا طالبان چی گونه عکس العمل نشان خواهد داد، ولی در گذشته ما می‌بینیم که حکومت طالبان یا گروه طالبان در کل در برابر حملات بسیار حساس هستند و فکر می‌کنند که حملات که علیه از آن داخل خاک افغانستان گاهی علیه گروه‌های پاکستانی و گاهی هم اشتباهاً علیه اطراف مسکونی اتفاق افتاده میتونه که به اعتبار و حیثیت طالبان به حکومت حاکم در داخل افغانستان صدمه بسیار محکمی بزنه. به همین خاطر است که با وجود عدم توازن قوا و ضعفایی که حکومت طالبان در برابر پاکستان داره، ما در گذشته دیدیم که طالبان وارد اقدامات شدن که در مناطق سرحدی با نیروهای پاکستان درگیر شدن. دیگه بستگی به این هم داره که این حملات تا چی اندازه دوام پیدا میکنه، تا چی اندازه میتونه که وجهه طالبان را به حیث یک حکومت که اینا ادامه کنن که خاک افغانستان هم میتونه محافظت بکنه یا حداقل از نیروهایی که وفادارشان هستن، متحدشان هستن، به شمول گروه های پاکستانی بخواهن دفاع کنن.
0: در گذشته هم میانجی ها تلاش کردند میان طالبان و پاکستان که هرچند آتش بس هم بینشان برقرار شد، اما هیئت اخیری که از منطقه آمد، از ترکیه و قطر، با مقامات طالبان دیدار کرد، فکر میکنین راه بر جای خود برد یا ارتباطی با این تحولات اخیر در افغانستان میان پاکستان و طالبان داشته باشند؟
2: خب ظاهراً گمانه‌زنی های بسیار وجود داره که این سفرها حداقل بخش از آجندایش موضوعات ارتباط حکومت طالبان و پاکستان بوده و تانسته که حداقل بعض موضوعات مطرح شده، ولی ادامه حملات نشان داده که این حملات مسائلی که باعث تلش میشن نه تنها که حل نشده بلکه به شکل دوامدار میتونه که یک دردسر امنیتی بسیار بزرگ برای پاکستان باشه. و دلیلی که این موضوعات حل نمیشه خواهی که مثلا پیچیدگی و عمق روابط حکومت طالبان با گروه های پاکستانی است که به اقتدارشان در داخل خاک افغانستان مستقر هستن و بخش دیگیشان هم مسئله پیچیدگی این گروه ها در داخل خود خاک پاکستان هم هستن. مثلا گروهی که حملات مدعی حملات در کوهات شد، اتحاد مجاهدین پاکستان، یک رابطه بسیار پیچیده و چندلایه‌ای با طالبای افغانستان، طالبای پاکستان و القاعده داره. به همین خاطر است که ایجاد یک راه حل مناسب و دوامدار برای کنترل گروه ها میتونه بسیار دشوار و پیچیده باشه و بخشش مربوط به این میشه که طالبان در داخل خاک افغانستان تا چه اندازه توانمندی کنترل گروه ها رو داره و بخش دیگهش مربوط به این میشه که تا چه اندازه اراده کنترل گروه ها رو داره. به خاطر اینکه میدونیم که این گروه ها با طالبان و بخش های طالبان در گذشته بسیار روابط تنگاتنگ خونی و خانوادگی و همسنگری داشتن دیگه، به همین خاطر است که این بسیار بسیار پیچیده و دوامدار باشه و فعلا از دخل گویم رای حلی بزودی متصور نیست.
0: بسیار تشکر از حضور شما در برنامه جناب نعمت الله ابراهیمی، پژوهشگر ارشد در دانشگاه ملبورن. وقتتان بخیر. گزارش ها حاکی است که عامل حمله خونین به پلیس در کوهات از ولسوالی سنگین هلمند بوده که پس از ترک افغانستان به تحریک طالبان پاکستانی پیوسته بوده. در حمله کوهات 31 نفر از جمله 16 پلیس کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. مقام های پاکستانی ادعا می کنند که ناامنی های کشور از افغانستان سرچشمه می گیرد. همکار ما حمید فهیم گزارش دارد.
3: لحظه نزدیک شدن موتربم سیاه رنگ انتحاری به مجتمع نظامی کوهات، انفجار عظیمی که حین نماز جمعه دیوار مسجد مجتمع را فرو ریختند. مهاجمان مسلح در پی انفجار اول وارد محوطه این مجتمع مهم نظامی شدند. درگیری مهاجمان با نیروهای امنیتی دست کم 20 ساعت طول کشید. 8 مهاجم و 2 بمبگذار در این حمله در خیبر پختونخوا هم مرز با افغانستان شرکت داشتند. بسم الله الرحمن الرحیم. پاکستان به تازگی ادعا کرده که این مرد حمله اول با موتر بم را انجام داده. خودش هم میگوید جمعه است و میرود که انتحار کند، قصدی که سالها منتظرش بود. رنگ موترش هم سیاه و سرنخ‌های مشابه با موتربم حمله به کوهات. پاکستان ادعا دارد که این مهاجم ریشه در افغانستان دارد، به نام موتی اولا، کسی که حمله اولی موتربم را انجام داد. این ویدیو را هم منابع پاکستانی از مهاجم افغان منتشر کردند که میگوید از افراد حافظ گل بهادر است. وزارت اطلاعات پاکستان ادعا کرده که ریشه این حمله در قلمرو حاکمیت طالبان افغانستان است که در همدستی با هند و مخالفان داخلی پاکستان طراحی شده. این مرگبارترین حمله به نیروهای امنیتی پاکستان در سال جاری میلادی است. آمار کشته شدگان این حمله به 31 تن و زخمی ها به بیش از 100 تن رسیده است. بیشتر کشته شدگان و زخمی ها نیروهای امنیتی پاکستان و نمازگزاران بودند. گروه حافظ گل بهادر یک شاخه طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. وزارت خارجه طالبان بدون تروریستی خواندن این رویداد حمله را محکوم کرد. اما پاکستان اعلام کرد در حال بررسی ریشه این حمله از افغانستان است. طالبان افغانستان تا کنون دخالت در حملات در پاکستان را رد کردند. حمید فهیم، لندن.
0: همزمان با این ارتش پاکستان اعلام کرد که 6 نظامی کشور به شمول 2 افسر در درگیری با افراد مسلح کشته شدند. این درگیری در منطقه هنگوی ایالت خیبر پختونخوا رخ داده و در نتیجه آن 8 مهاجم نیز جان باختند. در عملیات جداگانه در بلوچستان نیز 5 شبه نظامی کشته و 23 گروگان آزاد شدند. ارتش پاکستان میگه در این عملیات ها مقدار سلاح، مهمات و چندین موتر به دست نیروهای امنیتی این کشور افتاده است. همکارم جواد شنواری در این مورد بیشتر توضیح میدهد.
4: په دغه کې د پاکستان فوجي ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ نښته شوې ده او په دغه نښته کې تقریبا شپږ پاکستاني فوجي سرتیري مړه شوي دي چې پکې 2 فوجي افسران دي او 4 عام کوم سرتیري دي دغه پکې مړه شوي دي. د دې علاوه په پاکستان فوجي ځواکونو په جواب کې 8 کوم وسلوالو ډلو سرتیري دي هغه هم مړه شوي دي. او دغه نښته تقریبا پاکستان فوجیان وایي چې زموږ یو قافله روانه چې وسلوالو پی ډزې وکړې او په دغه ډزو کې شپږ سرتیري زموږ مړه شو. په دې کې یو میجر دی، یو کپتن هم شامل دی چې میجر تقریبا 23 کلن دی، د ګوجاوالې سره تعلق دی او کپتن چکوال سره تعلق دی 23 کلن دی. او د دې نه علاوه 4 سرتیري کې مړه دي. او پاکستان فوجي ځواکونه وایي چې زموږ د پلټنې او د پاکېدو عملیات دوام لري.
0: تنش میان طالبان و پاکستان پس از حمله انتحاری کوهات اوج گرفت. قسمی گفته شد اسلام آباد عاملان را مرتبط با افغانستان دانسته، اما طالبان همواره این ادعا را رد کردند. رضا صاحبزاده واکنش های کاربران را در شبکه های اجتماعی مرور کرده و به همین موضوع پرداخته است.
5: د خیبر پختونخوا په کوهات کې وروستي ځانمرګي برید لږ تر لږه 130 کسان وژلي او تر 100 ډیر ټپیان کړي دي. د وژل شویو له ډلې 14 تنه پولیس دي. پاکستان ادعا کړې چې د برید د عاملانو ریښې په افغانستان کې دي، خو دا ادعا په داسې وخت کې مطرح کیږي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر دې برید مخکې په یوه مرکه کې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیت او د افغان خاورې د نورو پر ضد د کارېدو ادعاوې په کلکه رد کړې وې. مخکې له دې چې ستاسو نظرونو ته کتنه وکړو، لومړی د دې پیښې په اړه د یو ټپي شوي سرتیري خبرې اورو.
6: سر بس ډیوټینو نه چرار شو، بیا دغه ځای کې وردي مردي پولیس لاین کې چینج کوو که نه. ډیوټین مختلف ځایونو کې کله چرته کله چرته، نو بس وردی مې بدله کا او جماعت ته لاړم. مانځه دی پاره 1:15 بجې جامه وه. بس تقریبا دویم رکت کې دا موچې ودرېدو، دا دمکه وشوه. انا پس بیا زه مامه نه ټول دیوال راغلی دی، رامه نه پروت دی، ډېرې چغې مې وویلې، خو لکه څوک یو دوه درو منټو کې ما ته څوک نه دي راغلي. بس بیا چې زه په یوشه شوی یم، بیا څوک راغلي دي، زه یې اوچت کړی یم، بیا د کیډي هسپتال کې زه په اوش راغلی.
5: په پیل کې محمد عیسی مسکین د عبادت پر مهال پر بې ګناه خلکو برید په کلکه غندلی دی. نوموړي دغه ډول بریدونه د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف بللی دي. یو بل کاراونکي بیا پر پاکستان نیوکه کړې ده. نوموړي ادعا کړې چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو او ورانکارۍ د ریښې په پاکستان کې وې، خو پاکستاني چارواکو دا تورونه نه منل. هغه وایي اوس په پاکستان کې هم د ناامنۍ له زیاتېدو سره د افغانانو پر درد به ښه پوه سي. رسولي بیا پر پاکستان سخت نیوکې کړې او ویلي دي چې ترهګري دوست او دښمن نه پېژني. د هغه په وینا تر هغو چې پاکستان په صادقانه توګه له ترهګرۍ او افراطیت سره مبارزه ونه کړي، د تاوتریخوالي هغه تخم چې کرلی دی بیرته به د دغه هیواد لمن ونیسي. محمد بلال ملکزاده هم د پاکستان سیاستونو ته په اشاره ویلي چا چې د بل لپاره سا کیندله اوس په خپله پکې لوېدلی دی. ملکزاده زیاته کړې چې په دغو جګړو کې تر ټولو ډېر بې ګناه ملکي وګړي زیانمنېږي. په دې برخه کې د دې پېښې له ځایه ځینې صحنې به په ګډه وګورو.

0: تا ګوره کنه
1: د راپورونو له مخې له 2022 کال راهیسې تر 2024 کال پورې په پاکستان کې لږ تر لږه 8 ځانمرګي بریدونه ثبت شوي دي. د راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې څه باندې 1589 کسان وژل شوي او له زرو ډېر ټپیان شوي دي. په همدې موده کې لږ تر لږه 615 پاکستاني امنیتي سرتیري وژل شوي او ټپیان شوي دي. نعیم نورګولی لیکلی چې پاکستان هیڅکله د خپل امنیتي وضعیت مسؤلیت نه دی منلی. د نوموړي په وینا دغه هیواد تل هڅه کړې چې خپل امنیتي ناکامۍ او کمزورۍ پر افغانستان وتپي او ځان بېګناه وښیي. او په پای کې مختار حاجي وای افغانانو له 500 کلونو راهیسې په افغانستان کې د ستونزو ریښه په پاکستان کې بللې خو په وینا یې چا یې غږ وانه اورېده. مختار زیاته کړې چې د پاکستان ادعاو ته به هم خاص پام ونه شي. دا و د نن ورځ د ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل د تاسې د غږ ریښتینی انځور دی. تاسې هم خپلې ویډیوګانې او انځورونه د 00 343 اویا 4000 6000 شمېرې له لارې موږ ته واستوئ.
2: بعد از حملات هوایی پاکستان به افغانستان و ضعف طالبان در مقابله با آن، این گروه در پی چاره شده است. طالبان برای ارتقای ظرفیت نیروی هوایی برنامه ای را برای توسعه توانایی‌های نظامی پهپادی آغاز کردند. بنفشه یعقوبی در جرفا به همین موضوع پرداختند.
3: پهپادهای ارزان قیمت که به شکل انبوه تولید می شوند در جنگ های مدرن بسیار کارآمدند. در جنگ های امروزی برتری هوایی به یک از عوامل تعیین کننده تبدیل شده. از جنگ اوکراین و روسیه تا درگیری ایران و اسرائیل و حملات حوثی ها بر عربستان سعودی، افغانستان هم از این امر مستثنا نیست. فضای هوایی کشور ضعیف‌ترین حوزه دفاعی برای طالبان است. همین امر طالبان به جنگ پهپادی و تلاش برای ساخت پهپاد سوق داده است. ارزش پهپادها در درگیری های اخیر میان طالبان و پاکستان به روشنی دیده شد، زمانی که نیروی هوای پاکستان عملا کنترل حریم هوای افغانستان در دست گرفت. حملات هوایی کشور مناطق مرزی مانند ننگرهار، کنر، قندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست و بلخ ولایت دیگر را هدف قرار داد. جنگنده های پاکستانی به آسمان کابل هم رسید و در پی حمله که بیش از 200 غیر نظامی را کشت، ارتش کشور مدعی شد هدف حملات کارخانه ساخت پهپاد بوده. در پاسخ به این حملات طالبان در حوت سال گذشته اعلام کرد که 15 بار با پاکستان حمله پهپادی انجام داده. یک از این حملات نزدیک اسلام آباد رخ داد. یافته های نهاد اکلیت که داده های درگیری ها را تحلیل میکنه نشان میده که طالبان تا کنون دست کم 12 مورد حمله پهپادی به داخل خاک پاکستان انجام داده. این نخستین مورد استفاده از پهپادها در پاسخ نظامی طالبان به شمار میره. اما طالبان و پهپادهای انتحاری سابقه طولانی داره. پیش از این طالبان عمدتا از پهپادها برای فیلمبرداری صحنه های عملیات نظامی و تولید ویدیوهای تبلیغاتی استفاده میکردند. اما پس از 1399 خورشیدی طالبان از پهپاد برای حمله به پاسگاه های نیروهای پیشین امنیتی افغانستان استفاده میکردند. احمد ضیا سراج رئیس پیشین ریاست امنیت ملی افغانستان میگه طالبان به هدف دفاع در برابر حملات بیرونی و مقابله با گروه های مخالف داخلی در پی ساخت پهپادهای جنگی است. پهپادهای رزمی تا حد کمبود نیروی دفاع هوایی را میتونه رفع کنه. با در نظر گرفتن روابط تیره طالبان با پاکستان و همکاری گروه با تی تی پی، آیا این پهپادهای نظامی طالبان پس از توسعه موفقانه آن در اختیار تی تی پی قرار خواهد گرفت؟
4: ممکن است که به دست رس گروه تروریستی من جمله تی تی پی هم رسیده باشه یا برسه، که عمدتاً یا پهپادهای کوچک اف پی وی میگن که با وسط کردن مواد انفجاری کوچک اینا رو به اهداف از طریق آپراتور سوق میتن. ولی دسترسی گروه تروریستی به پهپادهای مدرنی که با سیستم های جی پی اس و ماورا ارتباط داره مشکل است. اما یا میتونن این پهپادهای کوچک از طریق بازار آزاد و یا کشور چین خریداری بکنن و علیه نیروی نظامی ارتش پاکستان استعمال بکنن.
3: یکی از پهپادهای تجارتی که طالبان برای کاربردهای رزمی تغییر میدهند ماتر 300 ساخت چین است. آقای سراج میگه طالبانی پهپادهای تجاری را برای استفاده نظامی تغییر کاربری میدهند. رئیس پیشین ریاست امنیت ملی افغانستان میافزاید که سپاه پاسداران ایران نیز پهپادهای بال ثابت در اختیار طالبان قرار میده. همچنان برخی کارشناسان میگویند هند بودجه خرید پهپادها را تامین میکنه. دستیابی اداره طالبان به فناوری پهپادهای رزمی و تلاش برای تولید داخلی آن چه تأثیر بر موازنه قدرت و امنیت مرزها در جنوب آسیا خواهد داشت؟
0: بدون شک که حملات درونی یا قسمی که حالا میگن پهپادی بالای اراضی یک کشورها به شمول پاکستان وضعیت نظامی سیاسی دیگه هم پیچیده تر خواهد ساخت. به نظر من بهترین وسیله برای اجتناب از افزایش تشنج مذاکرات خواهد بود و منطقه هم میتونه که در این راستا نقش مثبت بازی بکنه تا این که به تحریک طرفین بپردازه و سلاح‌های را در اختیار طرفین قرار بده به شمول پرزجات و الحاقیات درون‌های تعرضی.
3: خب طالبان چه گام‌هایی برای ساخت و تولید پهپادها در افغانستان برداشته؟ این گروه اواخر حوت سال گذشته نیز از ایجاد کارخانه برای ترمیم و تولید سلاح و پهپاد خبر داده بود. وزارت دفاع طالبان گفت که برخی سیستم‌ها و تجهیزات دفاع هوایی را دوباره فعال کرده. گزارش‌های درباره ایجاد شرکت‌های سوی طالبان برای جذب مهندسان جوان افغان به هدف ساخت پهپاد نیز منتشر شده بود. همین اواخر نیز وزارت تحصیلات عالی طالبان از ایجاد دانشکده مهندسی هوافضا و سیستم های پیشرفته در دانشگاه پلی‌تکنیک کابل خبر داد و گفت استاد خارجی هم استخدام کرده. اما جزئیات بیشتر در مورد استادان و منابع مالی دانشکده اطلاعات دقیق در دست نیست. پس از آن که طالبان به اهداف در داخل پاکستان حمله کرد، این کشور پهپادهای طالبان را ابتدایی توصیف کرد. طالبان در چند سال آخر برای افزایش توانایی داخلی در زمینه طراحی ساخت استفاده از پهپادها اهمیت بیشتر داده. گزارش های وجود دارد که طالبان به دلیل تحریم های وضع شده نمیتوانند قطعات مورد نیاز پهپادهای رزمی را به طور رسمی خریداری کند و برای دور زدن این محدودیت ها قطعات را از بازار سیاه دریافت میکنند. اینکه پهپادهای ساخت طالبان میتونه به یک نیروی بازدارنده در برابر نیروهای هوایی کشورهای منطقه مبدل شوه یا خیر هنوز مشخص نیست.
2: برنامه را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی میگیریم. مسئول کمپ عمری طالبان در ترخم میگوید برنامه جهانی غذا و چند نهاد امدادی کمک به پناهجویان بازگشت کننده را قطع کردند و گفته او کمک های کمیساریای عادی پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت نیز به شدت کاهش یافته است. بازگشت کنندگان افغان در ترخم از کمبود شدید امکانات و خدمات صحی شکایت دارند. طالبان اعلام کردند که طی یک هفته بیش از 28 تن کالای قاچاقی را در هلمند ضبط کردند و گفته مقام‌های محلی این گروه کالاهای لشکرگاه و چند مسیر مرزی با پاکستان کشف شده. در پیوند به این محموله‌ها 22 نفر بازداشت و 20 موتر هم توقیف شده است. وزارت داخله طالبان از بازداشت 60 نفر به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر در 12 ولایت خبر داده و گفته این وزارت در این عملیات 36 کیلوگرم مواد مخدر و قرص‌های نشاور کشف و ضبط شده. طالبان درباره هویت بازداشت شدگان و سرنوشت آنان جزئیات ارائه نکردند. طالبان بار دیگر گزارش‌های بین‌المللی درباره نقص گسترده و هدفمند حقوق زنان در افغانستان را رد کردند. سخنگوی وزارت امر به معروف این گروه مدعی شده که زنان افغان اکنون از حقوق برخوردارند که در تاریخ افغانستان سابقه نداشته. سیف الاسلام خیبر گزارش‌های مربوط به نقص حقوق زنان از سوی طالبان را به اساس خوانده. همکار ما الهام کریمی گزارش دارد.
5: رعایت بی سابقه حقوق زنان در افغانستان، ادعایی که سخنگوی وزارت امر معروف طالبان مطرح کرده.
6: د شوزو حقوقو ته په خاص ډول باندې پاملرنه سوې ده او په دې برخه کې شزي د ګڼو داسو حقوقو څخه برخمنې دي چې د افغانستان په اوږدمهاله تاریخ کې د قانون او د حاکمیت د چارچو په شکل باندې مثال او بیلګه نسلیدل کېدلی.
5: او در واکنش به انتقادهای بین المللی میگوید باورهایی درباره رعایت نشدن حقوق زنان در افغانستان وجود دارد که به گفته او نادرست است.
6: زموږ خويندې له خپل دغه حقوق څخه د برخمنتیا په وجه خوش دي او دغه سی چاپیریال دوی هم لکلونو کلونو غوښته چې جوړ سي ترسو دوی هم د خپل اساسي او بنیادی حقوق څخه د نور انسانانو په سیر باندې برخمن سي.
5: ادعای طالبان اما با تصویری که گزارش های نهادهای بین المللی از وضعیت زنان و دختران در افغانستان ارائه می کند در تضاد است. در 5 سال گذشته بخش بزرگی از فرمان های رهبری طالبان برای وضع محدودیت های بیشتر و سلب حقوق اساسی زنان صادر شده است. محرومیت از آموزش یکی از عمده ترین آنهاست. در 5 سال گذشته دروازه مکاتب به روی دختران بالاتر از سنفششان بسته مانده و زنان نیز اجازه رفتن به دانشگاه ها را نداشتند. بر اساس آمار یونسکو حدود 2,400,000 دختر از آموزش متوسطه و عالی محروم شدند. محدودیت ها بر کار زنان نیز ادامه دارد. سیاستی که به ویژه برای بخش صحت پیامدهای نگران کننده ای دارد. نهادهای بین المللی هشدار دادند که کمبود کارکنان صحی زن و محدودیت بر آموزش و کار زنان میتواند دسترسی آنان به خدمات صحی را دشوارتر کرده و خطر مرگ و میر مادران را افزایش دهد. اما محدودیت ها تنها به آموزش و کار خلاصه نمی شود. زنان با محدودیت هایی در رفت آمد، حضور در فضای عمومی و مشارکت اجتماعی نیز روبرو هستند. محدودیت هایی که به گفته نهادهای حقوق بشری زنان را بیش از پیش از بخش های مختلف زندگی عمومی کنار زده است. از طرفی ماه هاست دختران به دلایل مختلفی توسط محتسبین طالبان بازداشت می شوند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل سیاست‌های طالبان را نظامی نهادینه شده از تبعیض، سرکوب و محرومیت زنان و دختران توصیف کرده و گفته که برخی از این اقدامات ممکن است مصداق جنایت علیه بشریت باشد. طالبان اما این ارزیابی‌ها را رد می‌کنند و باور دارند که حقوق زنان در چارچوب آنچه شریعت و فرهنگ افغانستان می‌خوانند تامین شده است. این در حالی است که سیاست های این گروه در 5 سال گذشته زندگی را برای بسیاری از زنان افغانستان به قفسی از محدودیت ها، سرکوب و حاشیه نشینی تبدیل کرده. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
2: نازیلا جمشیدی فعال حقوق بشر از ویرجینیا در برنامه با خود داریم. خانم جمشیدی، شما صحبت های سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان را شنیدین که میگه زنان در افغانستان در حاکمیت طالبان حقوق را داره که در تاریخ افغانستان سابقه نداشته. موافق هستین؟
7: خب ببینیم، این صحبت کاملا بی اساس هست و اگر ما او را از هر منظری هم که نگاه بکنیم باز هم میبینیم که خالی از هر نوع معنا و اساسی هست. اگر ما بیایم از نگاه همو چارچوبی که اینا از حقوق زن تعریف کردن که من حیث یک عضو خانواده هست، یعنی نفقه و نفقه و میراث و مهریه و اینها باشه، حتی تحت همو هم نمی گنجه، چون در نبود یک دستگاه عدلی قضایی عادلانه و شفاف و کارا که بتره یک زن دسترسی به دستگاه قضایی داشته باشه، به وکیل مدافع داشته باشه، به ایجاد یک پرونده داشته باشه و برای رسیدگی به امورات خانوادگی خود خوب به محکمه بره، همون یک قانونی، همون یک دستگاه ما نداریم. بنابراین در عدم همون یک دستگاه عدلی و قضایی، حتی همون حقوق زن در چارچوب خانوادگی که طالبان اومدن اون تعریف کردن، هم باز هم جای نمیشه. و از طرف دیگه وقتی که اینها میگن حقوق زن بهترین حالت رو داره امروز تحت حاکمیت طالبان، بهتره که به دروازه های بسته مکاتب نگاه بکنن، دروازه های بسته دانشگاه ها، نبودن زنها، در عدم دسترسی اونها به کار و اشتغال و خدمات اجتماعی و حتی صحی. یعنی امروز یک زن اگر چادری نداشته باشه، بدون چادر برقه، باید پشت شفاخانه های ولایت هرات از درد تلف بشه، ولی به درد از او کسی رسیدگی نمی کنه به خاطر اینکه چادری نداره. بنابراین وضعیت یک زن تحت حاکمیت طالبان در این چنین حالتی آمده که صحبت سخنگوی طالبان از هر منظری که ما او نگاه بکنیم بی اساس هست.
2: خوب، ادعای طالبایی است که اونا مطابق به شریعت اسلام مهر بر زنها میدن، گفته شده که باید داده شوه، میراث برشان داده شود و حق انتخاب برای دخترها برای گرفتن شوهر برشان داده شده. اینه چیزایی است که و همچنان از طرف شوهر حقوق برای قائل است برای زنها و خانمها. بر علاوه ازی شما فکر میکنین که کافی نیست، باید موضوعات آزادی های زنها، درس و تحصیل و اینا هم اضافه شود و همراهش تا تکمیل شود حق زنها، چنین است هدف و منظور شما؟
7: ببینیم، هدف ما این هست که اینها نه تنها که حقوق خانوادگی که خود اینا تعریف کردن، مثل نفقه نمیفهم، ازدواج، مثلا طلاق نمیفهم، مهریه و همه چیزهایی که شما میگیم، این چیزهایی که به حساب آمادن و حقوق خانوادگی تعریف کردن، همو هم تحت حاکمیت فعلی طالبان اجرا نمیشه. و اگر میشد بیاین اینا آمار ایجاد بکنن، آمار و ارقام ارائه بکنن که در سال گذشته چند قضیه طلاق تونستن به شکل عادلانه حل و فصل بکنن. و ضمناً یاد ما باشه که حقوق خانوادگی با جایگزین حقوق فردی و انسانی یک زن نمیشه. ما تحت چارچوب موازین انسانی و حقوق فردی و انسانی یک انسان، منس به عنوان انسان، برای یک زن دسترسی به تحصیل داریم، حق دسترسی به خدمات اجتماعی و صحیح داریم، حق دسترسی به اشتغال و کار که از او یک انسان مستقل با کرامت انسانی بتنه بسازه. و همین یک چیزی وقتی که در چارچوب اداره طالبان وجود نداره، اینها چطور میتونن که ادعا بکنن بهترین وضعیت امروز زنها دارن در افغانستان؟
2: چرا طالبا با وجود فشارهای داخلی در داخل افغانستان، جهان اسلام و دنیای دیگر تن نمیتن به این که حقی را که شما زنها از جامعه نیاز دارند، از حاکمیت نیاز دارند، او برشان داده شود و افغانستان هم به مرحله دیگی بین المللی در صحنه بین المللی ظاهر شود؟
7: خب چندین دلیل داریم و به دو دلیلی رو اشاره میکنم. در ابتدا ما باید بگم که طالبا برای ایجاد همیت یک حاکمیت و همیت یک اداره و همیت یک نظم اجتماعی آمده بودند و 20 سال هم برای ایجاد همیت یک نظم اجتماعی که امروز ایجاد کردن به حساب جنگیدن. البته ما اگر ما نگاه بکنیم، اینا خب به خاطر شریعت اسلام نجنگیدن، اینا خب به خاطر ای که از افغان ها مسلمان ایجاد کنن نجنگیدن. افغانستان همیشه یک کشور اسلامی بود و ملت از هم مسلمان بودن همیشه. پس یک مسئله اولی هست که اینا کلن بری همیت یک نظم اجتماعی، همیت یک چارچوب اجتماعی که ایجاد بشه، اینها آماده بودن و از روز اول هم پلان و برنامه همی بود.

0: میکنم که طالبان برای خیلی مهم باشه که اینا در سکوی بین المللی اینا جایگاه داشته باشن. برای طالبان حضور در مجامع بین المللی اونقدر اهمیت نداره. همین چیزی که ایجاد کردن، همین حالت، همین نظمی که ایجاد کردن، همین اداره‌ای که ایجاد کردن، اونا با همین بسیار بسیار خوشحال هستن و برای همین چیزم اینا جنگیده بودن، نه بخاطر از اینکه اینا بیاین امروز با دنیا مماشات داشته باشن و در سازمان ملل کرسی داشته باشن.
1: شما خانم جمشیدی معتقد هستین که طالبان حتی با اون مؤلفه‌ای که خودشان اعلام کردن که مطابق با شریعت اسلام است که حقوق زن را میپردازن و قائل هستن، امور هم تطبیق نمیکنن؟ بله، چرا؟
0: نه خیر، همون رو هم به خاطر که امکان نداره. فرض مثال اگر اینا خواسته باشن نفقه یک زن یا نمیفهمو حق زن به ازدواج و طلاق و مسئله مهریه به شکل درست و حتی از تحت مطابق با همون عنانات شرعی هم بپردازن، بازم احتیاج به یک دستگاه عادلانه قضایی بود داره. احتیاج به این هست که یک آدرسی باشه که زن بتونه به زن مراجعه بکنه، وکیل مدافعی داشته باشه، پرونده باز بکنه، پرونده تعقیب بکنه، حق رفت و آمد، عبور و مرور و تصمیم گیری در رابطه با زندگی خود داشته باشه. بنابراین وقتی که همو چیز نیست، چطور همین نفقه هم انجام بشه؟ چطور مهریه اجرا بشه؟ چطور حق ازدواج و طلاق و دگه و دگه اجرا بشه؟ بنابراین همو هم نمی گنجه. ببینیم طالبان اینا نظمی که اینا ایجاد کردن با قرون وسطایی خیلی مطابقت داره تا قرن 21 که با تمام استانداردهای جهانی نمیفهمم بین المللی حقوق بشر همخوانی داشته باشه. اینا به اون چیز هیچ باور ندارن و تا زمانی که اون استانداردها مراعات نشه هیچ چیزی از حقوق به نام حقوق انسانی، نه خانوادگی، نه انسانی نمیتونه مراعات بشه، چون اینا وابسته یکدیگه هستن و برای یکدیگه خود احتیاج دارن.
1: بسیار کوتاه اگر لطف بکنین که راه حل در چی میبینید؟
0: ببینیم راه حل لحظی مرده که من فکر میکنم که وابسته به مردم افغانستانه، چه کسانی که داخل هستن، چه کسانی که بیرون هستن، که اینها به رستی باید دور هم به جمع بشن و تصمیم بگیرن که برای آینده کشور خود دقیقا چی یک پروسه سیاسی میخواین، چی یک نظم اجتماعی میخواین، چی یک چارچوب و ساختار سیاسی و اجتماعی علاقه دارن برای کشور خود ایجاد بکنن و مطابق با همو هم قدم بردارن و دنیا رو هم کنار خود خود ایستاد بکنن. من باور ندارم تا زمانی که مردم افغانستان تصمیم خور واحد و جدی در رابطه با او بگیرن و مسائل برای مردم افغانستان به خصوص زنها تغییر بکنه.
1: سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. خانم نازیلا جمشیدی، فعال حقوق بشر، وقت شما بخیر. افغانستان تنشل رو میبینید دیده دوباره بسر خدا. دوره تازه حملات به ولایت‌های مرزی افغانستان. پاکستان مناطق را در کنر و پکتیکا بمباران کرد. نیروهای طالبان و پاکستان در پکتیا و کرم درگیر شدند. روایت وارونه طالبان از محرومیت گسترده زنان. سخنگوی امر به معروف میگوید زنان افغان از حقوق بی سابقه برخوردارند. و در ادامه این مجموعه خبری، راه تازه هنرجویان موسیقی برای رسیدن به شهرت. آموزشگاه در دبی اجراهای شاگردانش را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کند. می‌پردازیم به موضوع دونالد ترامپ و جمهوری اسلامی. ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگه درباره گام بعدی کشورش در برابر جمهوری اسلامی تصمیم گیری میکند. شبکه فاکس گزارش داده که تشدید عملیات نظامی، ادامه فشار اقتصادی و دستیابی به توافق با تهران سه گزینه پیشروی ترامپ است. ترامپ به این شبکه گفته که به زودی اتفاقهای بسیار بزرگ رو خواهد داد. او همچنین برای دیدار احتمالی با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل اعلام آمادگی کرده است. همزمان با این گزارش ها از برخواستن بمب‌افکن های بی یک امریکا از پایگاه فرفورد بریتانیا حکایت دارد. مقصد این پرواز ها اعلام نشده، اما پایگاه فرفورد در ماه های گذشته برای عملیات بمب‌افکن های امریکایی در جنگ با جمهوری اسلامی استفاده شده بود. برخی رسانه ها این تحرکات را هشدار به تهران ارزیابی کردند. در سوی دیگر، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا از نهادهای ارشد فرماندهی نظامی جمهوری اسلامی به امریکا و کشورهای منطقه درباره هر گونه حمله تازه

0: هشدار داده است. این قرارگاه مدعی شده که آمریکا با حمایت شمار از کشورهای منطقه در نشستی در اروپا درباره اثرگیری حملات به جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است. در این اطلاعیه آمده که در صورت اقدام نظامی پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه هدف قرار خواهند گرفت. از همکار ما امیر گیتی بیشتر در همین ارتباط می‌شنویم.
1: هشداری که خاتم الانبیا، مرکز خاتم الانبیا الان داره میگه که اطلاعاتی بهش دست پیدا کرده که حمله بزرگی رو قصد دارن آمریکایی‌ها انجام بدن و گفته که هر گونه اقدامی رو ما تلافی خواهیم کرد، میتونه تا حدودی بر روی صفحات کاغذ اون مشاهداتی که در منطقه و میدان داره دیده میشه، پرواز بمب‌افکن‌های آمریکایی، حضور ناوهای آمریکایی در منطقه، حملاتی که حوثی‌ها به عربستان سعودی کردند، تا حدودی این برآورد رو داشته باشه. اما اینکه پیش از برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل بخواد این اتفاق بیفته، کمی با واقعیتی که الان داریم میبینیم فاصله داره. چرا که آقای ترامپ الان هم اشاره شد که خبرنگار فاکس نیوز گفته که بعید ندونستن که ممکن هستش اگر شرایطی پیش بیاد بخوان مثلا با مسعود پزشکیان اونجا مذاکراتی انجام بشه، حالا نه تا مستقیم بین آمریکا یا آقای ترامپ و پزشکیان، ممکن هستش به هر حال کشورهایی که معمولا واسطه هستن، پاکستان، قطر، ترکیه اونجا هستن، بخوان پیام‌هایی رو رد و بدل بکنن. اون نقطه انفجار نهایی احتمالا خواهد بود که احتمالا آقای ترامپ دست‌ها رو از ادامه مذاکرات بعد از مجمع عمومی و ادامه دیپلماسی بشویند و به این نتیجه برسن که نه، با جمهوری اسلامی نمی‌شود از طریق دیپلماسی کاری رو کرد. برای همین هر سه مرحله رو روی میز خودشون دارن، چه عملیات نظامی، چه گزینه ادامه دادن شرایط اقتصادی، چه مذاکراتی که پیش رو هستش. اما شرایط نظامی ایالات متحده در منطقه هم داره پیام‌های خاص خودش رو مخابره می‌کنه. ناو روزولت ناوی است که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش. از بعد از جنگ جهانی دوم، جنگ خلیج فارس این کار رو انجام داده، در جنگ بوستین این کار رو انجام داده، در جنگ با عراق این کار رو انجام داده، جنگ افغانستان، نبرد با داعش، هر جایی ناو روزولت حضور داشته مناطق پرواز ممنوع ایجاد کرده و اصلا تخصصش این کار هستش. و الان در شرایط هوایی داریم می‌بینیم هشدارهایی هم که وزارت امور خارجه ایالات متحده به شهروندانش داده برای خروج از ایران نسبت به اینکه ممکن است حریم هوایی بسته بشه، پروازها متوقف بشن، کمی این احتمال رو بزرگتر میکنه. اما به هر حال باید صبر کرد ببینیم در نیویورک چه اتفاقی میفته.
0: رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌های یمن میگوید که این گروه در رویارویی با عربستان از طرح مطالبات و اقدام عملی رسیده. مهدی المشاد گفته که حوثی‌ها سیاست محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید را دنبال خواهند کرد. او خواستار بازگشایی فرودگاه‌ها و بنادر یمن و پرداخت غرامت از سوی ریاض شده. المشاد مدعی شده که کشتیرانی در دریای سرخ امن است، اما کشتی‌های عربستان هدف قرار خواهند گرفت. یک مقام حوثی اعلام کرده که حملات این گروه بر پایگاه‌های نظامی عربستان و تأسیسات نفتی آرامکو متمرکز خواهد بود. او در گفتگو با شبکه المیادین مدعی شده که عربستان با بسیج نیروها و حملات هوایی پیهم و دنبال گسترش جنگ در منطقه است. در همین حال نخست وزیر قطر میگوید امنیت پایدار در منطقه با تشدید تنش و اقدامات تلفی جویانه تأمین نمی‌شود. محمد بن عبدالرحمن السانی در مجمع اقتصادی قطر گفت کشورهای منطقه به چارچوب نیاز دارند که حاکمیت همه کشورها در آن محترم شمرده شود و هیچ کشور دیگر را تهدید نکند. حمله موشکی حوثی‌ها بر ریاض درگیری‌های منطقه‌ای را وارد مرحله حساس‌تر کرده است. این حمله واکنش تند ترکیه و پاکستان را در پی داشت و نگرانی‌ها از گسترش دامنه جنگ در منطقه را افزایش داده است. گزارش ببینیم از نقیب بیان.
2: حملات موشکی حوثی‌ها به ریاض پایتخت عربستان سعودی و یک شهر دیگر این کشور نگرانی‌های از گسترش دامنه جنگ در منطقه را افزایش داده است. این حمله در حال صورت میگیرد که عربستان، ترکیه و پاکستان اعضای پیمان مکن، پیمانی که بر اساس آن حمله مسلحانه به یکی از اعضا میتواند واکنش سایر اعضا را به دنبال داشته باشد. پاکستان و ترکیه حملات حوثی ها علیه عربستان سعودی را محکوم کردند. ترکیه همچنین گفته است که در صورت نیاز آماده کمک به عربستان با ویژه در بخش‌های نظامی و فنی است. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در مصاحبه این حملات را تحریک‌آمیز خواند و تأکید کرد که ترکیه نمی‌پذیرد این وضعیت با بخشی از تنش و درگیری جاری میان ایران و آمریکا تبدیل شود.
3: عربستان سعودی باید از این معادله کنار گذاشته شود، زیرا این کشور به دنبال مشارکت در این درگیری نیست. در این مرحله ما با عنوان اعضای ائتلاف مکه اوضاع را از نزدیک زیر نظر داریم و در حال انجام رایزنی هایی هستیم که هنوز علنی نشده است. ممکن عربستان سعودی نیازهای نظامی به ویژه در برخی زمینه‌های فنی داشته باشد و ما برای تأمین این نیازها هیچ مشکلی نخواهیم داشت.
2: اما واکنش حوثی‌ها تند بوده است. یکی از مقام‌های ارشد این گروه با پاکستان و ترکیه هشدار داده که اگر وارد مداخله نظامی شوند با پاسخ نظامی شدید و فوری روبرو خواهند شد. حوثی‌ها از حمایت نظامی و فنی جمهوری اسلامی برخوردارند. این گروه طی سال‌های گذشته توان موشکی و پهپادی خود را توسعه داده است. اگر ترکیه و پاکستان وارد درگیری شوند، آیا حوثی‌ها توان مقابله با آنها را خواهند داشت؟ پاسخ به میزان و نوع مداخله بستگی دارد. حمایت اطلاعاتی و فنی با اعزام نیروهای رزمی تفاوت زیادی خواهد داشت. اما برای جمهوری اسلامی نیز گسترش درگیری می‌تواند فشار امنیتی و سیاسی بیشتری ایجاد کند. با ویژه اگر حمایت از روسیه ها همزمان با جنگ گسترده تر تهران با امریکا و اسرائیل ادامه یابد. هنوز روشن نیست که آیا حملات حوثی‌ها ادامه خواهد یافت و آیا عربستان از ترکیه و پاکستان درخواست اقدام نظامی خواهد کرد. در صورت ادامه حملات روشن است که جمهوری اسلامی با درد سر دیگر دست گریبان می شود. درد سره که دامنه درگیری در منطقه را گسترده تر می سازد. نقیب بیان، لندن.
0: ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و مارکانی نخست وزیر کانادا در یک قلمرو فرانسه در نزدیکی سواحل کانادا دیدار کردند. در این دیدار دو طرف بر گسترش همکاری و حفظ حاکمیت ملی دو کشور تاکید کردند. این دیدار همزمان با افزایش تنش در روابط کانادا و اروپا با امریکا انجام شد. عنایت شهیر گزارش می‌دهد.
4: استقبال گرم در جزایر کوچک اما دارای اهمیت بزرگ. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در سن پیر و ملکون از مارک کارنی نخست وزیر کانادا استقبال کرد. قلمروی فرانسوی در نزدیکی سواحل کانادا و در همسایگی ایالات متحده. این نخستین سفر یک نخست وزیر کانادا به این مجمع جزایر و نخستین حضور رئیس جمهور فرانسه در آن از سال 2014 است. اما محل و زمان این دیدار به آن معنایی فراتر از رابط دو جانبه داده است. چند هفته پیش دونالد ترامپ تصویری منتشر کرد که در آن کانادا، سن پیر و ملکون و بخش‌های دیگری از آمریکای شمالی زیر پرچم ایالات متحده نشان داده شده بودند. اکنون کارنی و مکرون در همین قلمرو فرانسوی بر حاکمیت ملی و استقلال راهبردی دو کشور تأکید می‌کنند.
5: امروز حاکمیت تنها به توانایی تأمین غذا، انرژی و دفاع از خود محدود نمی‌شود. حاکمیت مستلزم دسترسی هم به هوش مصنوعی، فضا، نیمه رسانه‌ها، مواد معدنی حیاتی و انرژی پاک.
4: کانادا در بهبوهه تشدید جنگ تجارتی با آمریکا در پی گسترش رابط خود با فرانسه و اتحادیه اروپا است. دو کشور می‌خواهند همکاری‌هایشان را در بخش‌های دفاعی، فضایی، انرژی، فناوری و اقتصاد دیجیتال گسترش دهند. ایمانوئل مکرون نیز از پیشنهاد تبدیل شدن کانادا به نخستین عضو وابسته اتحادیه اروپا حمایت کرده است. طرحی که در صورت عملی شدن روابط اقتصادی و امنیتی کانادا با اروپا را عمیق‌تر خواهد کرد.
6: این دیدار زمینه گسترش همکاری میان کانادا و فرانسه و تقویت روابط اقتصادی و دفاعی دو کشور را فراهم می‌کند. کانادا به اروپا نزدیکتر می شود و حضور ما در اینجا به این همکاری راهبردی بودی تازه می بخشد.
4: هوش مصنوعی نیست یکی از محورهای مهم این همکاری هاست. کارنی می گوید فرانسه و کانادا باید برای تنظیم این فناوری و استفاده امن و مؤثر از آن نیروهای خود را متحد کنند. کارنی پس از بازگشت به اتاوا با نخست وزیر ناروی نیز دیدار کرد. دو طرف درباره همکاری‌های دفاعی، امنیت قطب شمال، انرژی، مواد معدنی حیاتی و فناوری‌های نوظهور گفتگو کردند. کارنی گفت نزدیکی بیشتر کانادا به متحدان اروپایی اقدامی خصمانه علی امریکا نیست، بلکه کانادای مستقلتر و مقاومتر میتواند شریک بهتری برای واشنگتن باشد. دیدارهای پی در پی کارنی با رهبران فرانسه و ناروی نشان می‌دهد که اتاوا در بهبوهی تنش‌های تجاری با واشنگتن به دنبال گسترش روابط راهبردی خود با اروپا است. مسیری برای کاهش وابستگی به آمریکا بدون گسستن روابط با این کشور. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس پاکستان علیمه خان خواهر عمران خان نخست وزیر پیشین این کشور را بازداشت کرد. مقام‌های محلی اعلام کردند که او برای 30 روز به زندان فرستاده شده. این بازداشت در آستانه راهپیمایی برنامه‌ریزی شده حزب تحریک انصاف برای درخواست آزادی عمران خان انجام شده است. وال استریت ژورنال گزارش داده که حکومت دونالد ترامپ در پی وضع تحریم‌های گسترده علیه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی است. این تحریم ها ممکن است داد و ستد مالی با دادگاه را ممنوع و دسترسی آن به دلار و نظام مالی بین المللی را محدود کند. دانش ها پس از صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت افزایش یافته است. ایتالیا قصد دارد پوشاندن صورت در مکاتب را ممنوع و شمار دانش آموزان خارجی در هر صنف را محدود کند. بر اساس این طرح والدین دانش آموزان خارجی در صورت نیاز ملزم به یادگیری زبان ایتالیایی خواهند بود. جورجا میلونی نخست وزیر ایتالیا اعلام کرده که این طرح به زودی به کابینه ارائه می شود. برمیگردیم به خاورمیانه، اما خبر متفاوت هنری. یک آموزشگاه موسیقی در دبی با انتشار اجرای هنرجویان خود در شبکه‌های اجتماعی به بستری برای معرفی استعدادهای جوان به میلیون‌ها مخاطب تبدیل شده. بنیانگذار لبنانی این آموزشگاه علاوه بر آموزش موسیقی، اجرای هنرجویان را ضبط و در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کند. گزارش ببینیم از محبوبه هزاره.
7: اینجا در دبی صدای هر ساز میتواند آغاز یک رویا باشد. رویایی که از یک کلاس موسیقی آغاز میشود و به گوش میلیون ها نفر در سراسر جهان میرسد. در مدرسه مسیر موسیقی، آموزش تنها به شناخت نوت ها و نواختن ساز محدود نمیشود. اینجا استعداد هنرجویان مقابل دوربین قرار میگیرد تا فراتر از چهار دیواری کلاس دیده و شنیده شود. پاتریک عبدو، هنرمند لبنانی و یکی از بنیانگذاران این مجموعه، اجرای شاگردانش را ضبط می‌کند و در صفحه‌های پرمخاطب خود در شبکه اجتماعی به اشتراک می‌گذارد. صفحه‌هایی که برای برخی از این هنرجویان یک سکوی پرتابی برای ورود به دنیای حرفه‌ای موسیقی تبدیل شده است.
8: در حال حاضر مجموع دنبال کنندگان ما در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی به بیش از 12 تا 13 میلیون نفر رسیده. تنها در 30 روز گذشته بیش از 500,000 دنبال کننده در فیسبوک و بیش از 600,000 دنبال کننده در اینستاگرام به ما اضافه شدند. رشد بسیار چشمگیر و تعداد بازدیدها واقعاً باور نکردنیه. در 6 ماه گذشته به طور مداوم ترند بودیم و مجموع بازدیدهای ما در هر ماه از 500,000 عبور کرده. بعضی ماها حتی به 650 میلیون بازدید هم میرسیم. علاوه بر این، وقتی با چهرهایی مثل تالیاییاس یا شاردومیت و بسیاری از چهرهای دیگه همکاری مشترک انجام میدیم، حساب‌های اونها 300,000 دنبال کننده یا حتی بیشتر رشد میکنن. افرادی بودن که با اونا همکاری کردیم و ظرف تنها 48 ساعت 150,000 دنبال کننده به تعداد دنبال کننده هاشون اضافه شده.
7: امروز هر یک دو از شعبه این مدرسه بیش از 1,000 هنرجو دارد. برخی با رویای ساختن آینده‌ای حرفه‌ای در موسیقی و برخی تنها برای لذت آموختن یک ساز. اما برای همه آنها اینجا مسیری است که شاید با نواختن نخستین نوت آغاز شود و روزی صدایشان را به گوش جهان برساند. محبوبه هزاره، واشنگتن دی سی.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. با این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزار هستم از همراهیتان. تا بخش بعد که باز هم در خدمت قرار می‌گیریم. خدا نگهدار.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
11: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
13: یک دقیقه خبر.
14: سازمان همکاری اسلامی اعلام کرده است که در حاشیه 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل نشست گروه تماس این سازمان درباره افغانستان نیز در نیویورک برگزار خواهد شد. این سازمان زمان برگزاری نشست گروه تماس درباره افغانستان را مشخص نکرده است. 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه 17 سپتامبر در مقر این سازمان در نیویورک آغاز شد. اسماعیل ولد شیخ احمد دبیر کل این سازمان ریاست هیئت بلندپایه این نهاد را برای شرکت در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بر عهده دارد. دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی در حاشیه این نشست نشست‌های گروه‌های تماس درباره افغانستان، فلسطین، جموں و کشمیر و جوامع و اقلیت‌های مسلمان را برگزار خواهد کرد.
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
16: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
13: یک دقیقه خبر.
14: حبیب الرحمن سیاف پسر عبدالرب رسول سیاف اقدام طالبان برای برکناری رئیس و مسئولان اداره دانشگاه دعوت را دشمنی آشکار با دانش و نادهای علمی و ضربه به آینده جوانان افغانستان خوانده است. منابع آگاه روز شنبه به افغانستان تنشتر گفتند که وزیر تحصیلات عالی طالبان رئیس و مسئولان اداره دانشگاه خصوصی دعوت متعلق به عبدالرب رسول سیاف فرمانده پیشین جهادی را برکنار و افراد مورد نظر خود را به جای آنان گماشته است. علاوه بر آن، منابع آگاه روز پنجشنبه گفتند وزارت عدلیه طالبان به دانشگاه خصوصی دعوت دستور داده است که فعالیت‌های خود را متوقف و ساختمان‌های دانشگاه را تخلیه کنند. سیاف تاکید کرد که دانشگاه‌ها نباید قربانی سیاست‌ها و منازعات سیاسی شوند.
17: صدای شما.
18: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

حمله مرگبار کوهات هنگام نماز جمعه 31 کشته از جمله 16 پلیس و بیش از 100 زخمی بر جا گذاشت. اسلام آباد ریشه این حمله را بار دیگر در افغانستان دانسته و طالبان را به بی‌عملی در برابر تروریسم متهم می‌کند. گزارش‌ها حاکی از عامل حمله از ولسوالی سنگین هلمند بوده و پس از ترک خانه‌اش حدود 2 سال پیش به تی تی پی پیوسته. در حالی که خیبر پختونخوا سالها کانون ناامنی بود، حالا بلوچستان به صحنه نگران کننده تر تبدیل شده و با وجود عملیات‌های امنیتی ارتش پاکستان، روند ناامنی همچنان صعودی است. چرا پاکستان در شناسایی و مهار شبکه‌های مسلح ناکام مانده است؟ آیا روابط پرتنش اسلام آباد و طالبان افغانستان وارد مرحله تازه خواهد شد؟ طالبان چه سهم در گسترش ناامنی پاکستان دارد و پاکستان در نهایت در قبال آن چه خواهد کرد؟ این بحث است.

0: سلام بر شما و بحث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بحث امروز حاتف مختار، رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک افغانستان، قندیل عباس، استاد دانشگاه از اسلام آباد و نجیب پیکان، فعال سیاسی از استانبول است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. آقای عباس، بحث را با شما آغاز بکنم. چرا عملیات در داخل پاکستان رو به افزایش است؟ ناامنی ها چرا در پاکستان گسترده تر شده؟
1: سلام عرض میکنم خدمت دوستانی که در استودیو حضور دارند یا در این برنامه هستند و عرض کنم که درست است که ظرف چند ماه گذشته عملیات تروریستی هم در دو ایالت پاکستان یعنی خیبر پختونخوا و بلوچستان شدت بیشتری پیدا کرده، ولی این شدت در بلوچستان بیش از خیبر پختونخوا بوده و در کنار اون باید در ذهن داشته باشیم که عملیات ضد تروریستی هم به شدت افزایش پیدا کرده و ظرف دو سه ماه گذشته بیشترین تروریستا در جریان عملیات ضد تروریستی نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. به دلیل اینکه پاکستان در تلاش بوده تا با رژیم طالبان بتونه یک ارتباط ایجاد بکنه و در این زمینه نقش میانجیگران بسیار مهم بوده، به خصوص قطر، ترکیه و عربستان در این زمینه میخواستن نقش رو ایفا بکنن و حتی چین هم نقش خود رو ایفا میکرد و اخیرا دیدیم که مسئولین استخباراتی قطر حمد بن و ترکیه هم ابراهیم کالین از افغانستان دیدار کردن و از ترکیه ابراهیم کالین از اسلام آباد هم دیدار کرد، ولی دیدیم که در جریان همین دیدار یک حمله تروریستی بزرگ در منطقه کوهات پاکستان رخ داده که در این بیش از 30 نفر کشته شدن و در بلوچستان هم شاهد بودیم که این دفعه اقدامات تروریستی از مناطق بلوچ به مناطق پشتون هم سرایت کرده و گسترش پیدا کرده و حتی ظرف یک ماه گذشته یعنی از عملیات تروریستی در بلوچستان که 83 مورد بوده در ماه گذشته، ماه آگوست این عملیات 82 مورد رسیده، یعنی این نشون میده که یک روند گسترش رو داره.
0: چرا آقای عباس
1: به نظر میرسه که پاکستان ظرف چند ماه گذشته
0: در چرا در بلوچستان
1: پاکستان ظرف چند ماه گذشته
0: صدای مرا دارین؟
1: عرض میکنم پاکستان ظرف چند ماه گذشته هیچ عملیات نظامی در خاک افغانستان انجام نداده و منتظر بود تا میانجیگران بتونن طالبان افغانستان رو قانع بسازن تا اینا پشتیبانی از گروه های تروریستی رو پایان ببخشن، ولی این نتیجه به دست نیومد و حتی این سفر اخیر هم دیدیم که هیچ نتیجه ای نداشت و با توجه به اینکه پاکستان زمانی که عملیات نظامی در خاک افغانستان آغاز کرده بود این اقدامات تروریستی در خاک پاکستان بسیار کاهش یافته بود، ولی اکنون که پاکستان این عملیات رو از یک سو انجام نداده و از سوی دیگه پاکستان در مناطق در خاورمیانه بیشتر مشغول شده و همین امر باعث شده که در هر دو ایالت ما شاهد افزایش اقدامات تروریستی هستیم و بلوچستان رو که شما سوال داشتید بیشتر به نظر من به خاطر این است که اکنون در گذشته این عملیات فقط در مناطق بلوچ نشین بوده، ولی نور ولی مسعود رهبر تی تی پی در تلاش بود تا به نوعی ائتلاف بین جدای طالبان بلوچ و گروه های مختلف تی تی پی ایجاد بکنه و اکنون این ارتباط به نظر من به نتیجه رسیده و گسترش عملیات تروریستی هم در مناطق بلوچ و هم در مناطق پشتون نشون میده که در نتیجه این ائتلاف این عملیات تروریستی افزایش
0: پیدا کرده. آقای عباس، باور شما ای است که دلیل افزایش ناامنی ها در پاکستان ربط مستقیم به این میگیره که پاکستان در داخل خاک افغانستان عملیات انجام نداده و دقیقاً مشکل پاکستان در داخل افغانستان است؟
1: بله، از یکی از برآورد هایی که در گزارش های پژوهشی و تحقیقی ما دیدیم همین بوده که در زمانی که پاکستان عملیات نظامی در خاک افغانستان انجام داده و به نوعی یک منطقه حائل رو در مرزهای مشترک ایجاد کرده بود، این عملیات بسیار کاهش یافته بود. ولی ظرف چند ماه گذشته میانجیگران از پاکستان تقاضا داشتن تا هیچ گونه عملیات نظامی انجام نده تا بتونن طالبان افغانستان رو قانع بسازن و همین امر باعث شده که عملیات تروریستی هم در ایالت خیبر پختونخوا و بلوچستان افزایش پیدا بکنه.
0: بسیار تشکر آقای مختار. باور آقای عباسی است که دلیل افزایش ناامنی ها در پاکستان این است که ارتش پاکستان، نظامیان پاکستان بمباردمان و حمله را در داخل افغانستان انجام ندادن، بنابراین عملات در پاکستان بیشتر شده. دیدگاه شما چیست؟
2: سلام به شما و به مهمانان برنامه شما و به ملت عزیز و بزرگوار افغانستان. قبل از همه ما این حمله توریستی را به مسجد در گوهار محکوم میکنیم و این در تضاد با ارزش های انسانی و در تضاد با منافع منطقه میداریم. اما از آن جایی که استاد قندیل فرمودن، ما فکر میکنم مشکل اساسی در داخل خود پاکستان هست و این است که پاکستان به اقوام مختلف که در ایجاد پاکستان بودن و قدرت داشتن و توان داشتن امروز به حاشیه رانده شده. شما میبینید که حضور پشتونها در نظام فعلی پاکستان کمرنگ هست و حضور بلوچها کمرنگ هست، حضور دیگر اقوام کمرنگ است و در نتیجه استراتژی غلط پاکستان و در نتیجه استراتژی اشتباه پاکستان، امروز پاکستان به مسائل و درگیر است که خودش سیاست و پالیسی دیروز خود را اشتباه درست کرده بود. اگر قرار است به پاکستان واقعیت بخواهد که با افغانستان از راه گفتگو و گفتمان و تعامل کار بگیره، قبل از همه باید افغانستان را من حیث یک کشور آزاد و مستقل بپذیره، در امورش مداخلت نکنه. اگر قرار است پاکستان من حیث یک کشور همسایه و برادر واقعیت میخواهد که برای افغانستان مفید واقع شود، بهتر است برای افغانستان به صلح و برای یک اجماع و برای یک مکانیزم ملی کار
0: کنه. دیگه هم اینجا وجود داره. رسانه های پاکستانی به نقل از منابع امنیتی به طور گسترده این موضوع را پوشش دادن، گفتن که عامل حمله کوهات، کسی که با موتر بم خود را به مسجد کوبید، اول از ولسوالی سنگین هلمند بوده، افغان بوده، حدود 2 سال پیشتر خانه خود را ترک میکنه، میره با تی تی پی یک جا میشه و این حمله را انجام میده. و بر اساس این فاکت رسانه های پاکستانی است که آقای عباس میگه که خب عامل دلیل افزایش ناامنی ها در پاکستان افغانستان است. ولی شما چیزی را که شما میگین با چیزی را که آقای عباس میگه کاملا در تضاد هم دیگه است.
2: قطعا باید این از در بود استخباراتی و اطلاعاتی و امنیتی نیز به پرداخت و در بود رسانه ها نیز به پرداخت. تبلیغات میدیای پاکستان بر علیه از این که افغانستان برای پاکستان تهدید است، یک صنایعی بسیار قوی و استراتژیک است که میدیا طبعا برخلاف افغانستان حرف میزنن و آدرس را هم افغانستان نشان میدن. ولی اگر ما این در جنبه تاریخیش مورد بررسی قرار بدیم، افغانستان است که مدت 50 سال مکمل در استراتژی غلط پاکستان سوخت، خانیش ویران شد، مسجدش ویران شد، حکومتایش از میان برچیده شد و امروز پاکستان پاداش پالیسی استراتژی غلط خود را می پردازد. امروز هم پاکستان فرصت داره. فرصت پاکستانی است که در امور کشورها مداخلت نکنه و در سیاست و پالیسی خود بنیادن در افغانستان باید تغییر بیاد. تا زمانی که استراتژی پاکستان در قبال افغانستان تغییر نکرده و در این منطقه فکر نکنم صلح و امنیت بیاد. اما هر عملی تروریستی از هر طرف و هر گوشه‌ای که باشه او را هم ما محکوم میکنیم و هم در تضاد با امنیت منطقه میداریم. این پاکستان است که باید متوجه تمام افکار و افعال خود باشه که چطور میتونه ایجاد اعتماد سازی را و یک پروسی را ایجاد بکنه که در نتیجه از او مردم از دو طرف مردم
0: هر
2: دو کشور در امن باشه.
0: بله. آقای مختار کوتا اگر دیدگاهتان داشته باشم بعد بریم با آقای پیکان. این که این حمله اتفاق میفته، واکنش طالبای افغانستان هم نه ای عمله را تروریستی میدانند، فقط در حد از این که خب میگم ما نمیپذیریم چون این حملات را، این واکنش به اصطلاح نرم طالب های افغانستان را شما چگونه میبینید که این عملات را عملات تروریستی نمیدانند، برخلاف از این که اگر در هند اتفاق میفته بازم و بیانیه طالب ها شیوه و لحنشان تغییر میکنن.
2: خب فراموش نکنیم که هند و پاکستان مسابقات اطلاعاتی و استخباراتی و جنگ های بالانس آف پاور را در منطقه دارند. آنچه در کانتکس افغانستان مهم است، این حمله را باید تروریستی میخواندند و در هر کشوری که چنین حمله صورت میگیرد و منافع کشور مایی است که مایی را تروریستی خطاب بکنیم. من فکر میکنم طالب ها نسبت به همه با پاکستانی ها بسیار خوب رابط دارند و یک دیگه خود را میشناسند و این مشکل داخلی خود را خودشان باید حل بسازند. اما وقتی که در کانتکس یک ملت حرف میزنیم و موضوع افغانستان را مطرح میکنیم، در این شک نیست که در ویرانی افغانستان دست پاکستان از همه بیشتر بوده و است.
0: بسیار تشکر. آقای پیکان، چرا ناآرامی ها در پاکستان مهار نمیشه؟
3: سلام به شما، سلام به مهمانان داخل بس و سلام به بیننده های جسور تلویزیون شما. من فکر میکنم اول خوب است که موضوع را یاد کنیم که هر تروریست و هر نوع عمل تروریستی قابل تعقیب است و از حمایت از او و توجیه کردن حرکت از او منطق سالم را نمایش نمیده. بنان چیزی که نامانی هایی که در پاکستان شکل گرفته، این ضمن از این که امو سیاست خام و ناپخته و مداخله گرانه پاکستان در گذشته ها بود که کشت کرد که امروز درو میکنم، آتش را از افروخ که امروز دامنگیر خود شده، ولی در کنارش زمانی که طالبای افغانستان برشان قدرت تسلیم داده میشه و به نوع اینا تسلط پیدا میکنن، طالبای تحریک طالبای پاکستان جسورتر ساخت، ضمن از اینکه به دلیل از اینکه اینا یک آسایشگاه، یک پایگاه مطمئن را در افغانستان احساس کردن از رفیقها و همسنگرهای دیروزش که اینا مشترکن به نوع جهاد مبارزه میکردن، بر روی اساس این زمینه را مساعد ساخت که وقتی اینا تانستن گویا به زعم خود طالب پاک در برابر چندین کشور و ناتو مبارزه کردن، پس تحریک طالبای پاکستان هم میتونه که رژیم پاکستان سرنگون بسازه. در اینجا است که طبعا عملات بیشتر میشه و جنگ ها شدت میگیره، تنش ها شدت میگیره و این طرف بلوچستان بلوچ ها هم که همواره تحریک شدن، اخخایی کردن، دادخواهی کردن. خوب است که تفکیک شد بین تحریک طالبای پاکستان و اما جنبش آزادی خواهی بلوچ ها که اونا به خاطر دادخواهی و آزادیخواهی خود بحث دارن بیشتر سر تکیه میکنن، در حالی که تحریک طالبان بیشتر به خاطر گرفتن حاکمیت و تغییر مطلق نظام پاکستان. پس من فکر میکنم که اطمینان طالبهای پاکستان و اطمینان بخشی از بلوچهای افغانستان، بلوچهایی که در پاکستان هستن، از جبهه عقبیشان که یک طرف میشه به حساب یک قسمت ایران باشه و یک طرف میشه افغانستان باشه، زمینه را بر ناامنی بیشتر در داخل پاکستان مساعد ساخته و کوتاهی سیاست پاکستان و ضعف دولت پاکستان هم نمیشه در این مورد نادیده گرفت.
0: بله، بسیار تشکر. آقای عباس، آنچه را که شما میگین، حرف شما حرف رسانه های پاکستانی هم از حرف ارتش پاکستان هم از هر حمله که در پاکستان اتفاق میفته، من بیاد دارم حداقل امی لحظه میدان وردک افغانستان، ولایت هلمند افغانستان، ولایت نگرهار افغانستان، تمام این ولایت هایی است که رسانه‌های پاکستانی مانور میتن روی ازی میگن که حمله کننده شهروند افغانستان بوده، از این ولایت بوده. اما چیزی را که آقای پیکان و آقای مختار و یک جمع مردم افغانستان و بیشتر خود طالب ها هم به او باور دارن این است که موضوع ناامنی پاکستان موضوع داخلی خود پاکستان است، ربط بر افغانستان نداره.
1: من اینو رد نمی کنم که خود پاکستان هم در این زمینه سهم داره، یعنی برخی از اتباعی پاکستانی در این زمینه سهم دارن، ولی اخیراً یک بررسی اطلاعاتی و امنیتی که صورت گرفته بر اساس اون یک گزارش تهیه شده و سخنگوی ارتش جنرال احمد شریف هم اعلام کرده که تمامی حملات تروریستی به خصوص انتحاری که در پاکستان صورت گرفته، 80% حمله کننده انتحاری از اتباع افغانستان بودن و سهم حملات انتحاری پاکستانی‌ها یعنی 20% بوده و و من اینو رد نمی کنم که پاکستان سهم نداره، ولی این سهم 20 درصده، ولی اکثر افرادی که در پاکستان در جریان حملات تروریستی دستگیر شدن، بسیاری ازشون اعتراف کردن که از ولایت‌های مختلف افغانستان هستن. و همین اخیراً وقتی حمله صورت گرفت، اینجا متوجه شدیم که حمله کننده به خصوص انتحاری از اتباع افغانستان بوده. من خدمت شما عرض کنم که یک گزارش تحقیقی که اخیراً چاپ شده بر اساس اون از 2023 تا 2024 همین حافظ گل بهادر که گروه اتحاد المجاهدین رو داره و مسئولیت حمله به نمازگزاران کوهات رو پذیرفته، بر اساس یک مؤسسه بریتانیایی از 2023 تا 2024 10 حمله انتحاری که در پاکستان صورت گرفته، مسئولیتش خود گروه حافظ گل بهادر به عهده گرفته و در این 10 حمله 22 مهاجمین انتحاری شرکت داشتن. یعنی این نشون میده که همین کسایی که امروز در پاکستان فعال هستن و پایگاه ها و اردوگاه های آموزشی و مخفیگاه هاشون که در خاک افغانستان است، اگر تا زمانی که نبرچیده نشن، به نظر من 80% تروریسم در پاکستان کنترل نخواهد شد. ولی تا جایی که به پاکستان مربوط میشه، بسیاری از پایگاه های تروریست ها رو نیروهای امنیتی پاکستان در خاک پاکستان از بین بردن. ولی وقتی از خاک افغانستان اینا نفوذ میکنن، این جلو گرفتن اینا بدون همکاری رژیم طالبان برای پاکستان کار آسانی نیست، چون یک مرز 2600 کیلومتری ما داریم و هر دو ایالت، یعنی خیبر پختونخوا و ایالت بلوچستان، هم مرز با افغانستان هستند. چرا این مشکلات در پنجاب یا سندھ ما شاهد نیستیم؟ همون ایالتایی که هم مرز با افغانستان هستند، فقط در اون ایالت ها ما مشکل داریم. یعنی فقط این دو ایالت مشکل دارن با پاکستان، چرا سندھ نداره، چرا پنجاب نداره؟ و نتیجهش میخوام بگیرم که به دلیل هم مرز بودن با افغانستان، تروریست‌ها به راحتی میتونن از مرزها نفوذ بکنن و دست به اقدامات تروریستی بزنن.
0: آقای عباس، در کنار از این، حالا نمیشه که هر کمکاری که ارتش پاکستان، هر کمکاری که مقام‌های پاکستانی در امر مبارزه با تروریسم داشتند و دارند را بیایم تمامش را خلاصه کنیم بر ازی که چون هم مرز با افغانستان است، این مناطق تمام مشکلات از افغانستان است، چقدر خود سیاست پاکستان در امر مبارزه با تروریسم موفق نبوده؟
1: ببینید، پاکستان جز 10 نیروهای برتر جهان است و از لحاظ امنیتی، از لحاظ قدرت نظامی هیچ مشکلی نداره. ولی خدمت شما عرض کنم که پاکستان با مردم افغانستان هیچ مشکلی نداره. دیروز آقای همون سخنگوی ارتش پاکستان در جریان یک مصاحبه گفته بود که پاکستان هیچ مشکلی با مردم افغانستان یا گروه های غیر از طالبان نداره و در تلاش است تا مشکلات مردم افغانستان هم باید حل بشه. ولی مشکل اصلی پاکستان فقط با رژیم طالبان است و همون رژیم طالبان که در دوحه متعهد شده بوده که خاک افغانستان باید مورد استفاده گروه های تروریستی قرار بگیره و این تعهدات رو عمل نکرده. و نه فقط پاکستان، بلکه چین، آسیا مرکزی، ایران و بسیاری از کشورهای دیگه هم شاکی هستند.
0: آقای عباس، یک سوال دیگه اینجا مطرح میشه. وقتی شما میگین که ارتش پاکستان با مردم افغانستان مشکل نداره، پس چرا مقام های طالبان را، کسانی که اطمینان دارن پاکستان که او رهبرا به تی تی پی جا دادن، تجهیزات دادن، امکانات دادن، چرا اون رهبرای طالب ها را هدف قرار نمیده پاکستان؟ ما شاهد بودیم در 10 حمله پاکستان غیر نظامیان کشته شدن، در عملات پاکستان بیمارستان یک بر معتادا بود هدف قرار گرفت، خانه ها ویران شد، فامیل ها از بین رفت، چرا پاکستان طالب ها را هدف قرار نمیده؟
1: ببینید، تا اکنون استراتژی نظامی و امنیتی پاکستان محدود به فقط هدف قرار دادن تروریستایی بوده که برای امنیت ملی پاکستان تهدید ایجاد میکردن و بیشترشون فقط اتباع پاکستانی یا پشتیبانان افغانشون مورد هدف پاکستان بوده.
0: آقای عباس، طالبان افغانستان بر امنیت ملی پاکستان تهدید نیستن؟
1: عرض میکنم چون رهبری مرکزی طالبان به خاطر این تاکنون مورد هدف قرار نگرفته که اگر پاکستان بیاد با عملیات نظامی حکومت طالبان رو از کابل از بین ببره چه کسی جایگزین طالبان خواهد شد. ما هیچ آمادگی رو در میان گروه های دیگر افغانستان نمی بینیم چون بیشتر مردم افغانستان بر روی گروه هایی که قبلا در افغانستان حکومت داشتن به خصوص حامد کرزی و اشرف غنی بر اینا اعتماد ندارن و پاکستان هم منتظر است که مانند بدخشان یک حرکت خود جوش مردم افغانستان به وجود بیاد و اینا خودشون بتونن حکومت طالبان رو کنار بزنن و یک حکومت مردمی در افغانستان به وجود بیاد. پاکستان با زور نمیخواد این حکومت رو از بین ببره و الا هرج و مرج بیشتری در افغانستان ایجاد خواهد شد.
0: تشکر آقای مختار. آقای عباس میگه دلایلشون شما هم شنیدین، ولی خب سوال مردم افغانستان همی است که وقت طالب با پاکستان مشکل داره، وقت طالب با تی تی پی جا میده، تجهیزات میده و قول آقای عباس این تی تی پی میان در داخل افغانستان زیر حاکمیت طالبان تمویل و تجهیز میشن، میرن حمله میکنن، خب تمام ظاهرا تمام شواهد و مدارک را پاکستان داره، پس چرا رهبران طالبان را هدف قرار نمیدن؟
2: خب سوال در اینجا است که پاکستان با کی مشکل نداره؟ آیا پاکستان با حکومت دکتر نجیب مشکل نداشت؟ آیا پاکستان با حکومت پروفیسر برهان الدین مشکل نداشت؟ آیا پاکستان با حکومت جمهوری اسلامی افغانستان مشکل نداشت که امروز با طالبان نداشته باشد؟ مشکل اساسی و بنیادی استراتژی غلط پاکستان و نظامیان پاکستان است. تا زمانی که پاکستان نپذیره که استراتژیش غلط است و در نتیجه استراتژی اشتباه و غلطشان امروز آتشی که دیروز افغانستان را می‌سوخت امروز در جغرافی خود پاکستان پیدا شده و علت اساسی و بنیادیش خود پالیسی و استراتژی پاکستان است. ما نمیتونیم که اطلاق بکنیم که از اینکه با افغانستان پاکستان هم مرز است، یک خط فرضی دیورن است، در نتیجه از این تمام مسائل و مشکلات و مصائبی که است از طریق افغانستان میاد با پاکستان وارد میشه. شما وقتی که هند را دشمن دیرینه خود میدانین به خاطر بالانس آف پاور خود را کشور اتمیک ساختین، در حالی که وزیر پنجاب اعلان میکنه، وزیر اعلایش که میگه ما از طریق پختونخوا و پنجاب و کویته بلوچستان با ما تهدید است، در حالی که شما او صلاحیت و کفایت و کار و پول و امکاناتی که به پختونخوا دادین و به بلوچستان دادین نسبت به پنجاب بسیار کم است. هزیر و اختلافات داخلی خود پاکستان آنقدر است که پاکستان امروز دچار مشکلات عدیده است در نتیجه سیاست های غلطشان. در کانتکس افغانستان ما دو عرض داریم. عرض اولی است که پاکستان پالیسی و استراتژیش بر یک بفرزون است و عمق استراتژی پاکستان هنوز در قبال افغانستان تغییر نکرده. به این معنی وقتی که شما بفرزون را تشکیل میتین در او طرف خط فرضی دیوان هزارها قریه و قصبات و ولسوالی ها را زیر میکنین و برزی لابی میکنین و در مطبوعات مطرح میکنین و مرکز استراتژی که مطالعاتتان نیز این موضوع را مطرح میکنه، به این معنی است که افغانستان اگر با پاکستان وارد جنگ میشه یا جنگ های نیابتی و استخباراتی در این منطقه صورت میگیره، مفهومش است که افغانستان برای بقا و سلامت و نفس کشیدن خود از دست پاکستان دست به کار خواهد شد. موضوع دومی است که این پاکستان است که جنگ های نیابتی را در افغانستان دامن میزنه. مگر پالیسی پاکستان در این وقت اخیر شما از ایران چند صد نفر را آوردین و گفتین که ما سلاح برتان میتیم، امکانات برتان میتیم، در چترال برتان اسلحه میتیم، قسمت افغانستان را ناامن اعلان میکنین؟ خب این مسائلی است که اگر ما این در بود مسائل داخلی خود بدانیم، خوبی کشور متعلق به هم است. موضوعی که شما موضوع سمت و سو و زبان و منطقه را مطرح میکنین جز اهداف استراتژیک و تفرق اندازانی پاکستان است که ایره ما در تضاد با منافع کشور خود و منافع ملت خود میدانیم. از این رو به صراحت باید اینجا گفته شود تا زمانی که پاکستان در عمق استراتژی خود و در پالیسی خود در قبال افغانستان تغییر نیاورده، این منطقه به خاک و خون کشیده خواهد شد. و از طرف دیگر موضوع تی تی پی موضوع داخلی پاکستان است. آیا بنو در جغرافی سیاسی افغانستان است؟ آیا وزیرستان در جغرافی سیاسی افغانستان است؟ آیا کوارد در سیاسی جغرافی افغانستان است؟ شما به این اندازه که استخبارات ضعیف داره نزدیک طرف میگین که ما دهم قدرت آرمی جهان و استخبارات منطقه داریم با هند می جنگیم، چطور استخبارات و اطلاعاتتان به مزون جمعه به کوهات میپره شما خبر ندارین؟ ممکن است این یک سناریوی دیگر باشه که به خاطر مداخلت افغانستان و دخالت در امور افغانستان سناریوی استخباراتی تراشیده شده باشه که در امور داخلی افغانستان یک بار دیگر مداخلت نظامی صورت بگیره.
0: بسیار تشکر.
2: گپی اخیرم که فقط در یک جمله میگم، گپی اخیرم که شما حمله نظامی به افغانستان کردید، به شفخانه بمبار کردین، بیشتر از 400 نفر را به شهادت رساندین. امینستی انترنشنل هم این راپور داد، حتی پاکستان یک دفعه حاضر نشد از ملت مظلوم و بیچاره و ستمدیده ما یک دفعه معذرت بخواهی که ما 400 نفر را کشتیم، پانتون را بمبار کردین، خانه را بمبار کردین، عروسی را بمبار کردین. از این رو گپ مستدلل و اساسیشی است که پاکستان در قبال افغانستان باید تغییر استراتژیک بره. تا زمانی که تغییر استراتژیک نیاورده امنیتی در این منطقه نخواهد بود.
0: آقای پیکان، تا حالا امو تغییر استراتژیک را که آقای مختار به او اشاره میکنه پاکستان در برابر طالبان افغانستان داشته؟
3: ببینین، به باور من خوب است که از نظر ایدئولوژی و عقیدتی ما طالبهای افغانستان از طالبهای پاکستان و از حکومت نظامی پاکستان جدا نکنیم، به خاطر که دست پرورده و کلان کرده و بالاخره مسیر دهنده همین طالبهای امروز و طالبهای دیروز و طالبهای پریروز همین پاکستان و آیسای پاکستان بود که اینا را تربیت کردن. بنان استراتژی از نظر عقیدتی از نظر ایدئولوژی امسان است و طالبها امورا را تعقیب میکنن. یک اشاره کوتاه میرسانم که بیشتر شما در بحثتون گفتین که چرا در حقیقت طالبها تقبیه نمیکنن عملات انتحاری را که در پاکستان صورت میگیره. به دلیل اینکه این عملات انتحاری کاپی عملات است که در خاک افغانستان انجام میشد. در 20 سال جمهوریت همین عملات به این شکل صورت گرفت و پاکستان او را تقبیه نکرده بود و به نوع طالبها او را چطور میتونن که طالبهای پاکستانی و مخالفین پاکستان تقبیه کنند در حالی که میکاره خودشان در 20 سال در داخل افغانستان کردن. استراتژی پاکستان بر اساس منافع کشورش میچرخه، بنان تا جایی که وقتی میبینن که طالبها خطر هستن بر منافع پاکستان و او برگرفته از شراکت و همسنگری و همفکری طالبهای پاکستان با طالبهای افغانستان هستن. این مشخص است، همه میفهمن که طالبهای پاکستان همکار هستن با طالبهای افغانستان. اگر بمباردهای صورت گرفته، بله پاکستان تجاوز کرده، پاکستان بر حمایت افغانستان حمله کرده، یقه نداشته، ولی خود طالبها اعلان میکنن در اینجا بعض مهاجرین بوده، بعض کسایی بوده که از پاکستان آمده بوده، خانواده های پاکستانی ها بوده و خودشون ثابت میسازن که در حقیقت ارتباط دارن با جبهه عقیبی طالبهای پاکستان در داخل افغانستان است. بنان پاکستان تا زمانی که از آدرس طالبها در قسمت حمایت تحریک طالبای پاکستان مطمئن نشه، ما فکر میکنیم که استراتژی ثابت است، تا آخر مبارزه خواهد کرد، به خاطر که بر پاکستان موضوع حیاتی است. اگر فرصت داده شود بر تقویت طالبهای پاکستان در خاک افغانستان، من فکر میکنم این مشکل جدی میشه. شما در شورای امنیت شاهد بودین، همه شاهد بودن که همه کشورها منسجم و یک صدا گفتن که افغانستان پایگاه بر ساختارهای دروسی شده، افغانستان ناامن است و افغانستان میتونه که خطر بر کشورهای همسایه باشه. حتی روسیه که کشور است که طالبها را به رسمیت شناخته، بنان پاکستان هم در سیاست خارجی خود یک مدار پیشگام است، دنیا او را به رسمیت میشناسه، مشروعیت نظام داره، اردو داره، ساختار داره و از ساختار استفاده خود مستند میتونه مواد را به دنیا بده. من فکر میکنم پاکستان برش موضوع حیاتی است اگر طالبهای افغانستان کوتا نبین و دست از حمایت طالبهای پاکستان نبردارن،
0: این موضوع جدی‌تر میشه. آقای پیکان، این دست از حمایت که شما میگین برداره امکان نداره. وقتی وزیر دفاع طالبها میگه که حمایت نکردن از تی تی پی خیال است و محال است در یکی از رسانه‌های داخلی افغانستان، ولی از هر زاویه دیگه هم که ببینی از نگاه عقیدتی از هر چیز نزدیک هستن، امکان نداره که طالبای افغانستان از تی تی پی حمایت نکنن.
3: پس این خودش در حقیقت جواز مشروعیت هر نوع حمله را بر پاکستان میده. اینمی طالب ها در حقیقت با پاکستان پیام میتن که ما در برابر تان استاد هستیم، از مخالفین تان دفاع میکنه. همه قسم شما دیروز شورای میرانشاه را داشتین، شورای کویت را داشتین، شورای پشاور را داشتین، آل هم به حساب ما از اینا دفاع میکنه و این امر سبب میشه که پاکستان اساس میشه و پاکستان میه مردم مظلوم وطن ما را بمبارتمان میکنه. این یک جنگ نابرابر است و در حقیقت تحریک کردن پاکستان دخالت مستقیم تحریک طالبای افغانستان است که زمینه را بر جنگ و خشونت و بالاخره بر عملات گسترده و پیهم از اینا فراهم میسازه. ما فکر میکنم اگر طالب ها دست از حمایت نبردارن که شما به گفته شما به این دست که اینا حمایت خود از طالب های پاکستان چرا هم سنگرش بوده هم فکرش بوده، ولی اگر ای ادامه پیدا کنه بر آینده افغانستان که دو طالب نقش نداشته باشه بسیار یا میتونه که درد سرساز بشه، چون مردم افغانستان صدمه میبینن، طالب تا بال صدمه ندیده، فقط مردم بوده که صدمه دیدن.
0: بسیار تشکر آقای عباس. بریم سسته و طرف جنبندی. خب ظاهراً دیپلماسی نتیجه نداد، اشاره برای سفر مقام های امنیتی ترکیه و قطر هم داشتین، بمباردمان هم نتیجه نداد، وضعیت ناامنی هم در پاکستان بیشتر شد، مناطق قبلا امن بود حالا ناامن شده. بالاخره هم چشمنداز رابطه پاکستان با طالبان افغانستان چی است؟ چی قراره چی اتفاق بفته؟
1: به نظر من مشخص است، چون پاکستان منتظر بود که میانجیگران بتونن نقش رو ایفا بکنن که نتونستن و ذبیح الله مجاهد اخیرا گفته بود که ما حاضریم با پاکستان مذاکره رو ادامه بدیم، ولی سخنگوی ارتش گفته که ما با تروریستا مذاکره نمی کنیم، تروریست باید کشته بشه. این آرای بوده که هر دو طرف گفتن، ولی به لحاظ تاریخی دوستان اشاره داشتن که پاکستان برای مختلفی در افغانستان داشته. شما در ذهن داشته باشید که همین، من نمیخوام زیاد در طول تاریخ خدمت شما توضیحات رو بدم، ولی تنها کشوری که از عضویت پاکستان در سازمان ملل مخالفت به عمل آورده بود فقط افغانستان بود، یعنی دشمن قسم خورده پاکستان هند هم حمایت کرده بود ولی افغانستان مخالفت به عمل آورده بود. در بعد از اون در دوره‌های مختلف ما میدونستیم که کسایی که جدای طالبان پشتون بودن و از حرف از پشتونستان می زدن، اینا به طور مستمر از کابل حمایت می شدن. افرادی مانند حیات محمد شیرپا در پاکستان کشته شد و بسیاری از اقدامات تروریستی که در گذشته بوده، یعنی قبل از طالبان، قبل از تهاجم شوروی، نقش مستقیم کابل در این واقعه داشته. با این وجود پاکستان اومد در وقتی شوروی به تهاجم کرد به افغانستان، پاکستان از مردم افغانستان حمایت کرد.
0: چرا در وقت به قول شما تهاجم روسیه به افغانستان پاکستان آمد از مردم افغانستان حمایت کرد؟
1: عرض میکنم که پاکستان هم مانند ترکیه و ایران یا هند میتونست خودش رو در کنار داشته باشه، ولی تنها راهی که نیروهای بین المللی میتونستم از اون طریق به افغانستان به مردم کمک بکنه فقط پاکستان بود و هیچ راهی دیگه وجود نداشت. و پاکستان هم با توجه به اینکه به طور مستقیم شاهد تهاجم شوروی بود، در این زمینه نقش مثبت رو ایفا کرد و در کنار مردم افغانستان ایستاد. اگر پاکستان اجازه نمیداد بیش از 4 میلیون افغان به پاکستان بیان و پاکستان با آغوش باز از اینا استقبال بکنه و هنوز هم در پاکستان هستن، فقط اخیرا پاکستان در تلاش بوده که اینا برگردن به کشور خود، اون هم خودش مسائل خودش رو داره. ولی عرض کنم که تا زمانی که حکومت های مختلف در افغانستان به طور مستقیم علیه پاکستان فعال بودن، برای پاکستان قابل تحمل بود، ولی از زمانی که هند هم وارد این مهاجرا شده به نظر من این برای پاکستان قابل تحمل نیست. در دوران اشرف غنی، حامد کرزی به طور مستقیم هند اونجا نقش داشت و امروز هم نگرانی اصلی پاکستان این است که در دوره اول که طالبان هیچ ارتباطی با هندیا نداشتن، یعنی در دهه 90، ولی از 2021 به بعد طالبان هم به طور خاص با هند نزدیک شدن و پاکستان احساس میکنه که هم جدای طالبان بلوچ و هم تی تی پی و روحی افراد گرای پاکستانی از طریق هند حمایت میشن ولی در خاک افغانستان اینا اردوگاه ها رو دارن و این یک مثلثی که ایجاد شده یعنی هند و افغانستان یعنی طالبان و گروه های افراد گرای پاکستانی این برای امنیت ملی یک مشکل حادی است و

0: انتظار داریم که میان ما و پاکستان حالا میان جیگری بکنه، اما از طرف دیگه با وجود که لعنت طالبان یک مقدار صلح آمیز است، ولی میگه که ما از افغانستان دفاع میکنیم. با توجه به این شاخشانه کشیدن چی فکر میکنین که آینده چی میشه؟ بالاخره ظاهرا دیپلماسی که جواب نداده.
1: خب دو نکته در بود سیاست بین المللی باید آقای قندیلی را بفهمه که افغانستان یک کشور آزاد و مستقل است و افغانستان نمیتونه که سیاست خود را با هند به خاطر پاکستان محدود بسازه. افغانستان میتونه با هند در چارچوب منافع ملی خود هم صحبت بکنه و هم وارد گفتگو شه و هیچ ربطی به پاکستان نداره. اگر قرار از پاکستان همون استراتژی که دوران جنرال ضیاءالحق بود که سیاست خارجی افغانستان محدود باشه و سیاست هند و افغانستان را اسلام آباد تعیین بکنه، خوبی برای افغان ها نقابل قبول است، نقابل درک است و نقابل فهم. موضوع دومی که در رابطه با مسائل تاریخی اشتراک کردن، ما میپذیریم مردم پاکستان 4 میلیون افغان را خانه داد، جا داد، زمینه تحصیل برش مساعد ساخت، اما در کنار این زهر هم برش داد، توپ برش هم داد، تورک برش هم داد، خانه هایشان هم ویران کرد. در اون زمان پاکستان خود سیاست در بود استراتژیک فرصت است، از این فرصت استفاده کرد، خود را صاحب اتم بم ساخت، خود را صاحب توپ ساخت، خود را صاحب تانک ساخت و افغانستان را به کشور درگیر در تشنجات داخلی خود رها کرد. اون زمان نقطه ضعف امروز نیست، پاکستان وارد عمل میشه. در رابطه با جنگ نیابتی و استخباراتی پاکستان، اگر قرار شما سر افغانستان حمله بکنید،
0: فرصت کم از بیشتر پاسخهای شما متوجه تحلیلهای آقای عباس بود، ولی سوال اصلی ما ای است که چی میشه آینده طالبان و پاکستان؟
1: به نظر من دو فاکتور و دو اصل اینجا وجود داره. اگر طالب به اراده مردم احترام بگذاره و به تمامیت ارضی افغانستان احترام بگذاره، تمام اقوام را در افغانستان حق مساوی و برابر بتنه، نظامش را به طرف یک مشروعیت ملی ببره، یقیناً که در جنگ افغانستان برنده خواهد شد. و اگر جنگ های استخباراتی و اطلاعاتی که پاکستان همی الان فعلا مامورش است، طراحش است، بانیش است، در افغانستان دامن میزنه، در نتیجه روز ما مطمئن هستیم که پاکستان نیز با افغانستان یک جا خواهد سوخت. میفهمیم پاکستان اتم بم داره، اما پاکستان نسبت به دیروز امروز بسیار آسیب پذیر است، هم از طرف پشتون ها آسیب پذیر است، هم از طرف بلوچ ها آسیب پذیر است و هم سیاست های استراتژی غلط پاکستان. پاکستان امروز به صحنه دوچار کرده که منافع امنیت ملی پاکستان را در خطر انداخته و ما از لحاظ قانونی و از لحاظ از اینکه وجود ما تضمین شود و ما در جغرافی افغانستان من حیث انسان زندگی بکنیم، به خاطر امنیت ملی خود و دفاع از سرزمین خود هر راه مشروع خواهیم پرداخت و این وظیفه ملت ها از مردم خود و از تاریخ خود و سرزمین خود دفاع بکنه.
0: بسیار تشکر آقای پیکان. حرفای اخیر شما را هم داشته باشیم، جنبندی شما را هم داشته باشیم، مشخصا چی فکر میکنین با کجا می انجامه این جنگ که حداقل تا حالا که ما میدانیم تای این جنگ معلوم نیست که چی میشه؟
2: اجازه بدین یک اشاره داشته باشم به بحثی که شد. ببینین مردم مظلوم افغانستان در بین دو سنگ ناخوشایند که یکیش نظام طالب هاست و دیگر نظام حکومت پاکستان از گیر موندن، بسیار دشوار است که به حساب انتخاب درست داشته باشن، به خاطر که طالب ها هم قناعت مردم افغانستان فراهم نساختن و ماجرا خلق میکنن. پاکستان قسمی که آقای قندیل اشاره کرد، تا افغانستان نیست که مخالف پاکستان است، پاکستان دشمن دیرینه مردم افغانستان بوده. چی داره که به عنوان افتخار اینا اصفاق میکنن که دوره جهاد حمایت کردن؟ نه، باید فراموش که پاکستان نماید که پاکستان وسیله بود که بمکاری غرب، بمکاری مصر و چین و کشورهای عربی امکانات گرفت و مردم افغانستان درگیر جنگ بسیار بزرگ ساخت و همین استخبارات پاکستان بود چند تنظیم ساخت. مگر یک اسلام، یک بیرق، یک جهاد، یک دشمن نبود؟ چرا چند ساختار اینا تقسیمات میکردن و برشان تجهیزات میدن؟ بنان کشت بسیار خراب را پاکستان کرد. و اگر موضوع مهاجرین جای داده، من میخوام بگم تشکر خانه شان آباد دولت مردم مهاجر افغانستان جای داد. مگر امروز مردم مظلومی که از چنگ طالب، از ظلم طالب، از فشار طالب فرار میکنن، این مردم حکومت پاکستان چرا اینا را اخراج اجباری میکنه؟ مگر اینا کسایی نیستن که نیروهای نظامی بودن، استاد هستن، دانشگاه خواندگی هستن، کسایی هستن به خاطر درس و تعلیم دختر خود از افغانستان میره، چرا اینا را اخراج میکنن؟ معنایش چیست که این دلسوزی بر مردم افغانستان نبوده؟ نیست. اما این معنای حرفای کنید که طالب ها پدیده

0: چهار مثبت هستن میتونن از هویت و عزت مردم افغانستان دفاع میکنن. با باور ما بحث به جایی کشانده خواهد شد که اگر طالب ها کوتا نبین که نمیاین واقعا نمیاین تنش ها شکل خواهد گرفت و پاکستان یک بهانه مشهور به دست خواهد آورد تا عملات نظامی خود بیشتر بسد که به نفع مردم افغانستان نیست.
1: نجیب پیکان فعال سیاسی، قندیل عباس استاد دانشگاه و عاطف مختار رئیس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک افغانستان، سپاسگزار هستم از حضورتان همچنان از تحلیلتان در برنامه و سپاسگزار همراهی شما بیدید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
4: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما.
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
7: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
10: تاسه کودرشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: سفارت طالبان در مصر روز شنبه اعلام کرد که 5 افغان از زندان‌های لیبیا آزاد و به افغانستان منتقل شدند. این سفارت گفت که تلاش‌ها برای آزادی و انتقال سایر زندانیان افغان نیز در لیبیا ادامه دارد. طالبان درباره هویت این زندانیان و دلیل بازداشت آنان در لیبیا جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. سفارت طالبان درباره شمار کل زندانیان افغانستان در لیبیا نیز معلومات ارائه نکرده است. لیبیا در شمال آفریقا یکی از مسیرهای اصلی مهاجرت به اروپا به شمار می رود. هزاران مهاجر در تلاش برای عبور از این مسیر و رستن به اروپا بازداشت شده و در مراکز نگهداری و زندانهای این کشور به سر می برند.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: دانشگاه خصوصی دعوت اعلام کرده که طالبان این مرکز آموزشی را بدون دلیل قانونی و رضایت مؤسسین با توسل به ظلم و زور تصرف کرده است. این دانشگاه اقدام طالبان را تعرض آشکار به حقوق اداره و مؤسسین دانشگاه دعوت دانسته است. دانشگاه دعوت در بیانیه‌اش اعلام کرده که فعالیت این مرکز آموزشی از طرف اداره و مؤسسین سر از یک شنبه 29 سنبله تا روشن شدن وضعیت قانونی آن متوقف است. این دانشگاه نوشته هیئت رهبری که از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان برای دانشگاه تعیین شده مشروعیت ندارد. دانشگاه دعوت تأکید کرده که این مرکز آموزشی هرگز نهاد سیاسی نبوده است. منابع آگاه روز شنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که وزیر تحصیلات عالی طالبان رئیس و مسئولان اداری دانشگاه خصوصی دعوت را برکنار و افراد مورد نظر خود را به جای آنان گماشته است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای فضل هادی وزین، استاد دانشگاه که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای وزین. به این مستقیم روی امی پرسش بپردازیم که شما شخصا ریشه اصلی برخورد طالبا با دانشگاه دعوت را در چی میبینین؟ این یک مشکل حقوقی است یا میتونه سیاسی و ایدئولوژیک باشه؟
2: تشکر از شما و عرض سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم رادیو شما. آنچه که برای پانتون دعوت امروز واقع شد یا دیروز واقع شد و آنچه که برای پانتون خاطب نوین هفته قبل واقع شد و آنچه که در چند ماه اخیر برای بعضی از پانتونهای خصوصی که تعلیق شدند واقع شد، این همه در ماورای قانون صورت میگیرد. درست است که وزارت تحصیلات عالی بر اساس قانون تحصیلات عالی و قانون اساسی سابق افغانستان صلاحیت تأسیس، ایجاد، نظارت، کنترل، بررسی همه نهادهای تحصیلات عالی خصوصی هم دولتی و خصوصی را دارد، اما در نهاد تحصیلات عالی خصوصی که ملکیت اشخاص و افراد است، بنان این در این ملکیت حق تصرف را ندارد، یعنی نمیتواند به تعبیر دیگر و ساده اداره مستقیم این نهادهای تحصیلات عالی خصوصی را به دست بگیرد یا افراد را منحیث رئیس بگمارد یا معاون بگمارد، بلکه این گماشتن رؤسای دانشگاه ها و پانتون ها و معاونین و استادان بر اساس یک میکانیزم در چوکات لوایح وزارت تحصیلات عالی صورت میگیرد. بنابراین اینکه دولت تحصیلات عالی باید با رئیس را برطرف بکند، مثل پروفسور دکتر شیرعلی ظریفی رئیس پانتون دعوت را و معاونین اداری و علمی را و کسانی از مسئولین دیگر را برطرف کرده است، یا در پانتون خاتم النبیین که اولا آن را تصرف کرد و کسانی دیگر را به جای رئیس دانشگاه گماشتند و بعدا اصل جواز را جواز فعالیت را لغو کردند. این همه چیزهایی است که در فقدان قانون و امارای قانون صورت میگیرد.
1: بله آقای وزین، ولی بازم پرسش برمیگرده به مالکین این دانشگاه که اساساً آدمای سیاسی بودن. مثلا مشخصا از دانشگاه دعوت اگر بشنویم آقای سیاف بیشتر فعالیت سیاسی هنوزم میکنن، در جبهه مخالف طالب هستن، ولی پرسشی است که دانشگاه دعوت خودش گفته که هیچ گاه با بحث سیاسی ارتباط نداشته، یک مرکز علمی بوده و تحصیلی و آموزشی بوده. ولی باز طالب فکر میکنین که با چی منطق و دلیل میای این دانشگاه را اول دستور تخلیش میته، بعد به گفته شما مسئولین دلخواه خود را به اوج استخدام میکنه؟ آیا بس فراتر از موضوعات سیاسی بیشتر همو تضادهای فکری و ایدئولوژیک مذهبی است؟
2: ببینید، پانتون دعوت امتداد پانتون دعوت و جهاد است که در دهه 60 هجری شمسی قرن گذشته در محیط هجرت، در وقتی که افغانستان در اشغال اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قرار داشت، تأسیس شده بود و یکی از کارنامه ها و کارهای بسیار خوبی استاد عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی و رهبر اتحاد اسلامی در گذشته تأسیس پانتون دعوت و جهاد بود که بدون بدور از ملحوظات تنظیمی، سیاسی و قومی، مذهبی، زبانی این پانتون محصل میپذیرفت و استاد میپذیرفت و خودم افتخار شرف تدریس در این پانتون دعوت و جهاد را داشتم. بنان و از جمله و این پانتون هزارها هزار کادرای متخصص هم در علوم طبی و ساینسی و علوم تجربی و هم در علوم اجتماعی و و و و علوم شرعی و جامعه به افغانستان تقدیم کرده است. بنان پانتون دعوت سابقه یعنی بیش از 44 دهه دارد در فعالیت در افغانستان. پانتون دعوت که امتداد پانتون دعوت و جهاد است. این که یک رهبر سیاسی بیاید و پانتون بسازد، دانشگاه بسازد و در این دانشگاه پول مصرف بکند، من گمان میکنم که کار مثبت است. یعنی این کار مثبت است و کار خوب است و طبعا پانتون و دانشگاه و معارف باید از سیاست، از گرایشات سیاسی و نوسانهای سیاسی باید دور نگه داشته شود. و تا جایی که من معلومات دارم، ارتباط بسیار نزدیک با استادان و محیط پانتون دعوت دارم تا به حال، این پانتون دعوت در آنجا فعالیت‌های سیاسی انجام نمی‌شد. حتی وقتی که استاد سیاد در کابل بود نیز پانتون دعوت جایگاه محل فعالیت‌های سیاسی نبود. همان گونه که در پشاور پانتون دعوت جهاد، یعنی پانتون دوست بود که استاد سیاد تأسیس کرده بود، اما او پانتون حزبی نبود، به معنای پانتون حزبی که حزبی باشد. بنان این که به خاطر مخالفت‌های سیاسی یک رهبر سیاسی یا رهبر جهادی پانتون بسته شود، به تعلیق در بیاید، با آن تصرف صورت بگیرد، اینا درسته. نقطه دیگر این است استاد محترم، از نظر قانونی و شرعی تصرف در ملک غیر یا بر اساس رضا صورت میگیرد، رضایت کسی راضی باشد که ملکیت خود را به کسی ببخشد یا بفروشد یا واگذار کند، یا اینکه بر اساس قضا، به امر قضایی صورت میگیرد. در قضیه پانتون دعوت هر دو وجود ندارد، نه رضایت وجود دارد مالکین پانتون که این ملکیت خصوصی است، ملکیت اشخاص و افراد است، یعنی ملکیت اشخاص و افراد اگر مخالفت سیاسی هم موجود باشد، به هر دینی که پیروی هر دینی که باشند، به هر حزب سیاسی که باشند، ملکیت اشخاص از نظر شرعی، شرعی و از نظر قانونی بدون رضا و بدون قضا، یعنی بدون رضایت شخص و اشخاصی که صاحب ملکیت هستند، یا بدون امر قضایی، فیصله محکمه، اصلا در آن تصرف شرعا و قانونا جواز ندارد. بنابراین این که حکومت بیاد و اداره بیاد و کسانی در ملک غیر تصرف بکند و اشخاص دیگر را به آن بگمارد و آن را در تصرف خود بیاورد، این شرعا و قانونا درست ندارد. و هر کسی که علی ابجدیات و علی بای شریعت و فقه اسلامی را میداند، از قانون خبر است، این را میداند.
1: بله بله آقای وزین، من چند تا تحلیل ها و برداشت های را از شما را از تحلیلگران شنیدم. یک تعداد به این باور بودن که ما آدرس های داشتیم مثل امی دانشگاه دعوت یا خاتم النبیین، که اینها در واقع ترویج کننده باورهای دینی میانه رو بودن در جامعه و ای با قرائت رسمی یا برداشت رسمی طالب از دین همخوانی نداره. چقدر شما دلیل را در این میبینین که آیا واقعا طالب میخواه او جریانهای میانه رو را از میان بردارن بر اساس تعهداتی که احتمالا در دوحه دارن یا توافقنامه‌های محرمه که دارن یا موضوعات دیگه؟
2: ببینید، هرچند حکومت کنونی در این مورد به گونه رسمی چیزی نمیگوید، یعنی چیزهای دیگری را به ذریعه او بهانه میسازد این ما میکند، اما حقیقت مسئله این است که شما وقتی که عملکرد را مطالعه میکنید که نخستین کارهای او در نخستین گام حکومت کنونی رسانه هایی را که به نحو ارزشهای اسلامی معتدل را تبلیغ میکردن و امتداد عرصه جهاد مردم افغانستان در گذشته علیه اتحاد جماهیر شوروی بود، مانند تلویزیون نور، تلویزیون بریا، تلویزیون نور که استاد ربانی خدا ببخشد تأسیس کرده بود، تلویزیون بریا از مربوط حزب اسلامی و آخر هم تلویزیون تمدن مربوط به آیت الله مستنی تأسیس کرده بود. بنان یعنی هدف گرفتن این نهادها و این تنظیم ها و جریان ها که به نحوی متفاوت فکر میکنند، در موارد به مراتب میانه روتر، متدلتر میاندیشند، برتباط مسائل اسلامی و همچنان در اخیر بستن دانشگاه پانتون اسلامی که آقای انجینر حکمتیار آن را تأسیس کرده بود و همچنان بستن پانتون خاتم النبیین و اخیراً تصرف پانتون دعوت، این را میرساند و همچنان بستن فعالیت های اسلامی دعوتی، مثلا بسیاری از انجمن ها و نهادهای اجتماعی که دعوتی که فکر اسلامی معتدل را ترویج میکردن، نشر میکردن، طبعا این همه نشان میدهد که گویا یعنی از جمله بستن فعالیت های جمعیت اصلاح و همچنان در اخیر بستن رادیو اصلاح، رادیو صدای اصلاح که یک رادیو اجتماعی و دینی بود، و طبعا این و همچنان این دانشگاه و همچنان تعامل با پوانزه های شرعیات در سر تاثر افغانستان که از کرکولم و نصاب درسی آن و همچنان بینش آن و متفاوت از مدارس دینی کلاسیک است، این و برکناری تعداد زیاد از استادان پوانزه های شرعیات که دارای تخصصات مسلکی تا سطح دکترا در علوم شرعی بودن از دانشگاه های بیرونی از کشور، سیاد الاسر و کشورهای خلیج و جاهای دیگر، این همه نشان میدهد که گویا این همه در نهایت چنین میشود استنتاج شود یا تحلیل شود که گویا حاکمیت کنونی گرایش هایی را که به نام اسلام معتدل یا اسلامی است که به گونه معتدل است، اسلامی که شکل حرکی دارد، یا به تعبیر دیگر اسلامی که در یک تعبیر یعنی منفی و فکر حرکت اسلامی نوزت اسلامی است، بعد از جمال الدین افغان تا حسن البنا و تا مودودی و تا بعدها و تا امروز، گلم این جریان ها را از افغانستان برچیند و منابع فکری آنان را، فعالیت آنان را به نحو خوش بسازد. و همچنان برداشتن بعضی از کتاب ها از کتابخانه عمومی که به این فکر دعوت میکند و این فکر معتدل را، یعنی که هم اسلام را به گونه ای که هم قابل تطبیق در دست حاضر باشد، هم اصول و ثوابت شرعی محفوظ بماند و به دور از تعصبات مذهبی و قومی و زبانی و یک بینش تمدنی، برداشت تمدنی، تفسیر تمدنی از اسلام ارائه میکند که با حفظ اصول و ثوابت ایمانی و شرعی و همچنان استفاده از داشته های مدرن علمی در زندگی در قرن کنونی چنان پنداشته می شود گویا حرکت طالبان و حکومت کنونی در صدد برچیدن و خشکاندن منابع جریانی که به نام اسلام معتدل خوانده می شود. در وقتی که من اسلام معتدل میگم به معنی نیست که شما اسلام لیبرال و اسلام سکولار به این معنی نیست، بلکه اسلامی که یعنی اسلام را دین و دولت و قانون و نظام و علم و دانش و تکنولوژی و اخلاق و همه می دانند. بنان چنین اکنون چنین و حتی بعضی هایی گمان میکنند که ممکن است این مرتبط باشد با آنچه که شما اشاره کردید و بعضی ها میگن که ممکن است با توجه با سابقه آقای خلیلزاد و طبعا سابقه ایشان در مؤسسه راند و گزارش هایی که مؤسسه راند گزارشات تحقیقاتی که را کرده است و وجود خانم شیر البینارد که خانم دکتر زلمه خلیزاد است و برچندین راپور تحقیقاتی مؤسسه رند به ارتباط اسلام و اسلام سیاسی و کشورهای اسلامی و در نهایت در فرجام توصیه به این که باید آنچه که اسلام سیاسی خونده می شود و اسلام حرکی و اسلام نوزدکی خونده می شود که باید این اسلام باید برداشته شود و این یک خطر است برای هژمونی غربی.
1: بسیار کوتاه هم اگر در آخر جناب دکتر بفرمایید بگوین که پیامد این یک دستسازی فکری نسل آینده بر اساس هم قرائت که طالب از دین و مذهب داره چی میتونه باشه برای جامعه ما؟
2: ببینید یک دستسازی، یک سانسازی مخالف قانون پروردگار در کائنات و سنت های اجتماعی خداوند در جامعه بشری هست. یعنی تنوع و تکثر اصل و بنیاد در این کائنات و در هستی و در موجودات، در طبیعت، در هستی، در جامعه انسان، در فکر اندیشه انسانی و در زندگی انسان، در جامعه انسانی. هر حرکتی که از نظر فلسفی در جهت یکسانسازی تلاش میکند و کوشش کند که همه ذوق‌ها را یکسان بسازد، افکار را یکسان بسازد، جامعه را یکسان بسازد، ذوق‌ها را و لباس را یونیفاید بسازد، من گمان میکنم که این محکوم به شکست است. بنابراین کوشش برای این که همه مردم افغانستان یک گونه فکر بکنند و به شکل یک مانند حاکمیت کنونی بیندشند، من گمان میکنم که این در دراز مدت کارا نیست و موجب ایجاد مشکلات فراوان اجتماعی و حتی شرعی در افغانستان میشود. تکثر و تنوع اصل است و باید با آن عهد گذاشته شود. همان گونه که ما مذاهب فقهی متعدد داریم، مذاهب کلامی متعدد در اسلام داریم، همان گونه که ما حق اجتهاد در اسلام است، بنابراین باید این تنوع احترام شود، منظم شود، تنظیم شود و من حیث یک اصل باید در جامعه شکوفا و بالنده شود.
1: بله، سپاسگزار هستم از فضل هادی وزین، استاد دانشگاه که مهمان من در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بینید افغانستان تنشان ست ساعت دقیق قبل از ظهر کابل برابر با 6:30 صبح لندن است. مهمترین ها: حملات هوایی پاکستان به کنر و پکتیکا، طالبان کشته شدن 3 غیر نظامی را تایید کردند. مجاهد پاکستان را به اقدام تلافی جویانه تهدید کرد. روایت وارونه طالبان از محرومیت گسترده زنان، سخنگوی امر به معروف میگوید زنان افغان از حقوق بی سابقه برخوردارند.
1: کانادا و اروپا اتحادی برای آینده خواهند ساخت، اتحادی که توانی سادگی مشترک ما را تقویت میکند.
0: و همگرایی پاریس و اتاوا در برابر واشنگتن، رهبران فرانسه و کانادا در قلمروی که ترامپ با آن چشم دوخته دیدار کردند. سخنگوی طالبان تایید کرد که ارتش پاکستان بامداد امروز مناطقی از کنر و پکتیکا را بمباران کرده است. ذبیح الله مجاهد میگوید در حمله به ولسوالی نورگل کنر دست کم 3 غیر نظامی کشته و 4 نفر زخمی شده است، اما حمله پکتیکا تلفات جانی نداشته. مجاهد این اقدام را تجاوز نظامی خوانده و گفته افغانستان به این حملات پاسخ خواهد داد. مقام‌های پاکستان تاکنون درباره این حملات و تلفات گزارش شده اظهار نظر نکردند. نیروهای طالبان و پاکستان شام یکشنبه نیز در امتداد مرز پکتیا و ولسوالی کرم درگیر شدند. منابع محلی میگویند درگیری در محدوده اسپین شگوا منطقه تریمنگل رخ داده و از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده شده است. با گفته منابع، تنش پس از عملیات نیروهای پاکستانی در بخش‌های از کرم و اختلاف بر سر ایجاد یک پاسگاه مرزی آغاز شده است. طالبان و اسلام آباد تاکنون درباره این درگیری اظهار نظر نکردند. نعمت الله ابراهیمی، پژوهشگر در دانشگاه ملبورن، میگوید ادامه حملات هوایی پاکستان بر ولایات مختلف افغانستان نشان دهنده اختلافات عمیق میان قندهار و اسلام آباد است.
2: نشان می‌دهد درگیری‌های مرزی که ظاهراً اتفاق افتاده، نشان می‌دهد که مسئله اصلی میان حکومت طالبان و پاکستان حل نشده و ما برعکس در ماه‌های اخیر می‌بینیم که حملات گروه‌های مختلف داخل خاک پاکستان شدت بسیار بیشتر پیدا کرده، به خصوص وان حملاتی که در کوهات و هنگو و بعض مناطق دیگه پاکستان اتفاق میفته، نشان میده که مسئله اصلی که باعث تنش هم بشه نه تنها که حل نشه بلکه به شکل دوامدار ادامه پیدا میکنه و ظاهرا از نظر سیاسی و مذاکرات و اینا هم نه تنها که به راه حل دوامدار برای کنترل آنچه که پاکستان ادامه کنه گروه های داخل خاک افغانستان اصلا و علیه پاکستان حمله میکنند موافقت با وجود نامده. در نتیجه ما یک وضعیت میبینیم که نه یک جنگ و نه یک صلح دوامدار میان حکومت طالبان و پاکستان است.
0: همزمان ارتش پاکستان اعلام کرده که 6 نظامی کشور به شمول 2 افسر در درگیری با افراد مسلح کشته شدند. این درگیری در منطقه هنگوی ایالت خیبر پختونخوا رخ داده که 8 مهاجم نیز جان باختند. در عملیات جداگانه در بلوچستان نیز 5 شبه نظامی کشته و 23 گروگان آزاد شدند. ارتش پاکستان میگه در این عملیات ها مقدار سلاح، مهمات و چندین موتر به دست نیروهای امنیتی این کشور افتاده است. گزارش ها حاکی است که عامل حمله خونین به پلیس در کوهات از ولسوالی سنگین هلمند بوده که پس از ترک افغانستان به تحریک طالبان پاکستان پیوسته بوده. در حمله کوهات 31 نفر به شمول 16 پلیس کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. مقام های پاکستانی ادعا می کنند که ناامنی های کشور از افغانستان سرچشمه می گیرد. گزارش ببینیم از همکار ما حمیده فهیم.
3: لحظه نزدیک شدن موتربم سیاه رنگ انتحاری به مجتمع نظامی کوهات، انفجار عظیمی که حین نماز جمعه دیوار مسجد مجتمع را فرو ریختند. مهاجمان مسلح در پی انفجار اول وارد محوطه این مجتمع مهم نظامی شدند. درگیری مهاجمان با نیروهای امنیتی دست کم 20 ساعت طول کشید. 8 مهاجم و 2 بمبگذار در این حمله در خیبر پختونخوا هم مرز با افغانستان شرکت داشتند. بسم الله الرحمن الرحیم. پاکستان به تازگی ادعا کرده که این مرد حمله اول با موتر بم را انجام داده. خودش هم میگوید جمعه است و میرود که انتحار کند، قصدی که سالها منتظرش بود. رنگ موترش هم سیاه و سرنخ‌های مشابه با موتربم حمله به کوهات. پاکستان ادعا دارد که این مهاجم ریشه در افغانستان دارد، به نام موتی‌الله. کسی که حمله اولی موتربم را انجام داد. این ویدیو را هم منابع پاکستانی از مهاجم افغان منتشر کردند که میگوید از افراد حافظ گل بهادر است. وزارت اطلاعات پاکستان ادعا کرده که ریشه این حمله در قلمرو حاکمیت طالبان افغانستان است که در همدستی با هند و مخالفان داخلی پاکستان طراحی شده. این مرگبارترین حمله به نیروهای امنیتی پاکستان در سال جاری میلادی است. آمار کشته شدگان این حمله به 31 تن و زخمی ها به بیش از 100 تن رسیده است. بیشتر کشته شدگان و زخمی ها نیروهای امنیتی پاکستان و نمازگزاران بودند. گروه حافظ گل بهادر یک شاخه طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. وزارت خارجه طالبان بدون تروریستی خواندن این رویداد حمله را محکوم کرد. اما پاکستان اعلام کرد در حال بررسی ریشه این حمله از افغانستان است. طالبان افغانستان تا کنون دخالت در حملات در پاکستان را رد کردند. حمید فهیم، لندن.
0: چند خبر کوتاه از افغانستان. مسئول کمپ عمری طالبان در ترخم میگوید برنامه جهانی غذا و چند نهاد امدادی کمک به پناهجویان بازگشت کننده را قطع کردند و گفته او کمک های کمیساری عالی پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت نیز به شدت کاهش یافته است. بازگشت کنندگان افغان در ترخم از کمبود شدید امکانات و خدمات صحی شکایت دارند. طالبان اعلام کردند که طی یک هفته بیش از 28 تن کالای قاچاقی را در هلمند ضبط کردند و گفته مقام‌های محلی این گروه کالاهایی در لشکرگاه و چند مسیر مرزی با پاکستان کشف شده. در پیوند به این محموله‌ها 22 نفر بازداشت و 20 موتر نیز توقیف شده است. وزارت داخلی طالبان از بازداشت 60 نفر به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر در 12 ولایت خبر داده است و گفته این وزارت در این عملیات 36 کیلوگرم مواد مخدر و قرص‌های نشاآور کشف و ضبط شده. طالبان درباره هویت بازداشت شدگان و سرنوشت آنان جزئیات اعلام نکردند. طالبان بار دیگر گزارش‌های بین‌المللی درباره نقض گسترده و هدفمند حقوق زنان در افغانستان را رد کردند. سخنگوی وزارت امر به معروف این گروه مدعی شده که زنان افغان اکنون از حقوق برخوردارند که در تاریخ افغانستان سابقا نداشته. سیف الاسلام خیبر گزارش‌های مربوط به نقض حقوق زنان از سوی طالبان را به اساس خوانده. همکار ما الهام کریمی گزارش دارد.
4: رعایت بی سابقه حقوق زنان در افغانستان، ادعایی که سخنگوی وزارت امر معروف طالبان مطرح کرده.
5: د شوزو حقوق ته په خاص ډول باندې پاملرنه شوې ده او په دې برخه کې شزي د ګڼو داسو حقوقو څخه برخمنې دي چې د افغانستان په اوږدمهاله تاریخ کې د قانون او د حاکمیت د چارچوب په شکل باندې مثال او بیلګه نسلیدل کېدلې.
4: او در واکنش به انتقادهای بین المللی میگوید باورهایی درباره رعایت نشدن حقوق زنان در افغانستان وجود دارد که به گفته او نادرست است.
5: از مرخویندی لخپل و دغه حقوق سخه ده برخمنتیا پا وجه خوشی دی او دغه سی و چاپیریال دوی هم لکلون و کلون و غشتی چه جور سی ترسو دوی هم دخپل و اساسی و بنیادی حقوق سخه ده نور انسانان و سیر بندی برخمنی سی.
4: ادعای طالبان اما با تصویری که گزارش‌های نهادهای بین‌المللی از وضعیت زنان و دختران در افغانستان ارائه می‌کند در تضاد است. در 5 سال گذشته بخش بزرگی از فرمان‌های رهبری طالبان برای وضع محدودیت‌های بیشتر و سلب حقوق اساسی زنان صادر شده است. محرومیت از آموزش یکی از عمده‌ترین آنهاست. در 5 سال گذشته دروازه مکاتب به روی دختران بالاتر از سنفششان بسته مانده و زنان نیز اجازه رفتن به دانشگاه ها را نداشتند. بر اساس آمار یونسکو حدود 2,400,000 دختر از آموزش متوسطه و عالی محروم شدند. محدودیت ها بر کار زنان نیز ادامه دارد. سیاستی که به ویژه برای بخش صحت پیامدهای نگران کننده ای دارد. نهادهای بین المللی هشدار دادند که کمبود کارکنان صحی زن و محدودیت بر آموزش و کار زنان می تواند دسترسی آنان به خدمات صحی را دشوارتر کرده و خطر مرگ و میر مادران را افزایش دهد. اما محدودیت ها تنها با آموزش و کار خلاصه نمی شود. زنان با محدودیت هایی در رفت آمد، حضور در فضای عمومی و مشارکت اجتماعی نیز روبرو هستند. محدودیت هایی که به گفته نهادهای حقوق بشری زنان را بیش از پیش از بخش های مختلف زندگی عمومی کنار زده است. از طرفی ماه هاست دختران به دلایل مختلفی توسط محتسبین طالبان بازداشت می شوند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل سیاست های طالبان را نظامی نهادینه شده از تبعیض، سرکوب و محرومیت زنان و دختران توصیف کرده و گفته که برخی از این اقدامات ممکن است مصداق جنایت علیه بشریت باشد. طالبان اما این ارزیابی ها را رد می کنند و باور دارند که حقوق زنان در چارچوب آنچه شریعت و فرهنگ افغانستان می خوانند تامین شده است. این در حالی است که سیاست های این گروه در 5 سال گذشته زندگی را برای بسیاری از زنان افغانستان به قفسی از محدودیت ها، سرکوب و حاشیه نشینی تبدیل کرده. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: نازیلا جمشیدی فعال حقوق بشر به ما گفت که محدودیت های طالبان علیه زنان نشان می دهد که ادعای این گروه درباره رعایت حقوق زنان کاملا به اساس است.
6: اگر ما بیایم از نگاه همو چارچوبی که اینا از حقوق زن تعریف کردن که من حیث یک عضو خانواده هست، یعنی نفقه و نمیفهم میراث و مهریه و اینها باشه، حتی تحت همو هم نمی گنجه، چون در نبود یک دستگاه عدلی قضایی عادلانه و شفاف و کارا که بتره یک زن دسترسی به دستگاه قضایی داشته باشه، به وکیل مدافع داشته باشه، به ایجاد یک پرونده داشته باشه و برای رسیدگی به امورات خانوادگی خود خوب به محکمه بره، همبوت یک قانونی، همبوت یک دستگاه ما نداریم. بنابراین در عدم همبوت یک دستگاه عدلی و قضایی، حتی همو حقوق زن در چارچوب خانوادگی که طالبا آمادن رو تعریف کردن هم باز هم جای نمیشه. و از طرف دیگه وقتی که اینها میگن حقوق زن بهترین حالت رو داره امروز تحت حاکمیت طالبان، بهتره که به دروازه های بسته مکاتب نگاه بکنن، دروازه های بسته دانشگاه ها، نبودن زنها در عدم دسترسی اونها به کار و اشتغال و خدمات اجتماعی و حتی صحی. یعنی امروز یک زن اگر چادری نداشته باشه، بدون چادر برقه، باید پشت شفاخانه های ولایت هرات از درد تلف بشه، ولی به درد از او کسی رسیدگی نمی کنه به خاطر اینکه چادری نداره. بنابراین وضعیت یک زن تحت حاکمیت طالبان در این چنین حالتی آمده که صحبت از سخنگوی طالبان از هر منظری که ما اون نگاه بکنیم بی اساس هست.
0: ببینید افغانستان تنشان است نگاه دوباره به سرخط ها. حملات هوایی پاکستان به کنر و پکتیکا، طالبان کشته شدن 3 غیر نظامی را تایید کردند. مجاهد پاکستان را به اقدام تلافی جویانه تهدید کرد. روایت وارونه طالبان از محرومیت گسترده زنان، سخنگوی امر به معروف میگوید زنان افغان از حقوق بی سابقه برخوردارند. و در ادامه راه تازه هنرجویان موسیقی برای رسیدن به شهرت، آموزشگاه در دبی اجراهای شاگردانش را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و مارکانی نخست وزیر کانادا در یک قلمرو فرانسه در نزدیکی سواحل کانادا دیدار کردند. در این دیدار دو طرف بر گسترش همکاری و حفظ حاکمیت ملی دو کشور تاکید کردند. این دیدار همزمان با افزایش تنش در روابط کانادا و اروپا با امریکا انجام شده. همکار ما عنایت شهیر گزارش دارد.
1: استقبال گرم در جزایر کوچک اما دارای اهمیت بزرگ. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در سن پیر و ملکون از مارک کارنی نخست وزیر کانادا استقبال کرد. قلمروی فرانسوی در نزدیکی سواحل کانادا و در همسایگی ایالات متحده. این نخستین سفر یک نخست وزیر کانادا به این مجمع جزایر و نخستین حضور رئیس جمهور فرانسه در آن از سال 2014 است. اما محل و زمان این دیدار به آن معنایی فراتر از رابط دو جانبه داده است. چند هفته پیش دونالد ترامپ تصویری منتشر کرد که در آن کانادا، سن پیر و ملکون و بخش‌های دیگری از آمریکای شمالی زیر پرچم ایالات متحده نشان داده شده بودند. اکنون کارنی و مکرون در همین قلمرو فرانسوی بر حاکمیت ملی و استقلال راهبردی دو کشور تاکید میکنند.
7: امروز حاکمیت تنها به توانایی تامین غذا، انرژی و دفاع از خود محدود نمیشه. حاکمیت مستلزم دسترسی هم به هوش مصنوعی، فضا، نیمه رسانه ها، مواد معدنی حیاتی و انرژی پاکه.
1: کانادا در بهبوهای تشدید جنگ تجارتی با آمریکا در پی گسترش رابط خود با فرانسه و اتحادیه اروپا است. دو کشور میخواهند همکاری هایشان را در بخش های دفاعی، فضایی، انرژی، فناوری و اقتصاد دیجیتال گسترش دهند. امانوئل مکرون نیز از پیشنهاد تبدیل شدن کانادا به نخستین عضو وابسته اتحادیه اروپا حمایت کرده است. طرحی که در صورت عملی شدن روابط اقتصادی و امنیتی کانادا با اروپا را عمیق‌تر خواهد کرد.
8: این دیدار زمینه گسترش همکاری میان کانادا و فرانسه و تقویت روابط اقتصادی و دفاعی دو کشور را فراهم می‌کند. کانادا به اروپا نزدیکتر می شود و حضور ما در اینجا به این همکاری راهبردی بود تازه می بخشد.
1: هوش مصنوعی نیز یکی از محورهای مهم این همکاری هاست. کارنی می گوید فرانسه و کانادا باید برای تنظیم این فناوری و استفاده امن و مؤثر از آن نیروهای خود را متحد کنند. کارنی پس از بازگشت به اتاوا با نخست وزیر ناروی نیز دیدار کرد. دو طرف درباره همکاری‌های دفاعی، امنیت قطب شمال، انرژی، مواد معدنی حیاتی و فناوری‌های نوظهور گفتگو کردند. کارنی گفت نزدیکی بیشتر کانادا به متحدان اروپایی اقدامی خصمانه علی آمریکا نیست، بلکه کانادای مستقل‌تر و مقاوم‌تر می‌تواند شریک بهتری برای واشنگتن باشد. دیدارهای پی در پی کارنی با رهبران فرانسه و ناروی نشان می‌دهد که اتاوا در بهبوهای تنش‌های تجاری با واشنگتن به دنبال گسترش روابط راهبردی خود با اروپا است. مسیری برای کاهش وابستگی به آمریکا بدون گسستن روابط با این کشور. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: و اما در کشمکش‌های خاورمیانه رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌های یمن میگوید که این گروه در رویارویی با عربستان از طرح مطالبات به اقدام عملی رسیده. مهدی المشاد گفته که حوثی‌ها سیاست محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید را دنبال خواهند کرد. او خواستار بازگشایی فرودگاه‌ها و بنادر یمن و پرداخت غرامت از سوی ریاض شده. المشاد مدعی شده که کشتیرانی در دریای سرخ امن است، اما کشتی‌های عربستان هدف قرار خواهند گرفت. یک مقام دیگر حوثی اعلام کرده که حملات این گروه بر پایگاه‌های نظامی عربستان و تأسیسات نفتی آرامکو متمرکز خواهد بود. او در گفتگو با شبکه المیادین مدعی شده که عربستان با بسیج نیروها و حملات هوایی پیهم به دنبال گسترش جنگ در منطقه است. در همین حال حمله موشکی حوثی‌ها بر ریاض درگیری‌های منطقه‌ای را وارد مرحله‌ای حساس‌تر کرده. این حمله واکنش تند ترکیه و پاکستان را در پی داشته و نگرانی‌ها از گسترش دامنه جنگ در منطقه را افزایش داده است. گزارش ببینیم از نقیب بیان.
9: حملات موشکی حوثی‌ها بر ریاض پایتخت عربستان سعودی و یک شهر دیگر این کشور نگرانی‌های از گسترش دامنه جنگ در منطقه را افزایش داده است. این حمله در حال صورت میگیرد که عربستان، ترکیه و پاکستان اعضای پیمان مکن، پیمانی که بر اساس آن حمله مسلحانه به یکی از اعضا میتواند واکنش سایر اعضا را به دنبال داشته باشد. پاکستان و ترکیه حملات حوثی ها علیه عربستان سعودی را محکوم کردند. ترکیه همچنین گفته است که در صورت نیاز آماده کمک به عربستان با ویژه در بخش‌های نظامی و فنی است. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در مصاحبه این حملات را تحریک‌آمیز خواند و تأکید کرد که ترکیه نمی‌پذیرد این وضعیت به بخشی از تنش و درگیری جاری میان ایران و آمریکا تبدیل شود.
10: عربستان سعودی باید از این معادله کنار گذاشته شود، زیرا این کشور به دنبال مشارکت در این درگیری نیست. در این مرحله ما با عنوان اعضای ائتلاف مکه اوضاع را از نزدیک زیر نظر داریم و در حال انجام رایزنی‌هایی هستیم که هنوز علنی نشده است. ممکن عربستان سعودی نیازهای نظامی به ویژه در برخی زمینه‌های فنی داشته باشد و ما برای تأمین این نیازها هیچ مشکلی نخواهیم داشت.
9: اما واکنش حوثی‌ها تند بوده است. یکی از مقام های ارشد این گروه به پاکستان و ترکیه هشدار داده که اگر وارد مداخله نظامی شوند با پاسخ نظامی شدید و فوری روبرو خواهند شد. حوثی ها از حمایت نظامی و فنی جمهوری اسلامی برخوردارند. این گروه طی سالهای گذشته توان موشکی و پهپادی خود را توسعه داده است. اگر ترکیه و پاکستان وارد درگیری شوند، آیا حوثی ها توان مقابله با آنها را خواهند داشت؟ پاسخ به میزان و نوع مداخله بستگی دارد. حمایت اطلاعاتی و فنی با اعزام نیروهای رسمی تفاوت زیادی خواهد داشت. اما برای جمهوری اسلامی نیز گسترش درگیری میتواند فشار امنیتی و سیاسی بیشتر ایجاد کند. به ویژه اگر حمایت از روسیه ها همزمان با جنگ گسترده تر تهران با امریکا و اسرائیل ادامه یابد. هنوز روشن نیست که آیا حملات حوثی‌ها ادامه خواهد یافت و آیا عربستان از ترکیه و پاکستان درخواست اقدام نظامی خواهد کرد. در صورت ادامه حملات روشن است که جمهوری اسلامی با درد سر دیگر دست و گریبان می شود. درد سر که دامنه درگیری در منطقه را گسترده تر می سازد. نقیب بیان، لندن.
0: و حال می پردازیم به چند خبر کوتاه جهان. پلیس پاکستان علیمه خان خواهر عمران خان نخست وزیر پیشین این کشور را بازداشت کرد. مقام های محلی اعلام کردند که او برای 30 روز به زندان فرستاده شده. این بازداشت در آستانه راهپیمایی برنامه ریزی شده حزب تحریک انصاف برای درخواست آزادی عمران خان انجام شده است. وال استریت جورنال گزارش داده که حکومت دونالد ترامپ در پی وضع تحریم های گسترده علیه دادگاه کیفری بین المللی است. این تحریم ها ممکن است داد و ستد مالی با دادگاه را ممنوع و دسترسی آن به دلار و نظام مالی بین المللی را محدود کند. تنش ها پس از صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت افزایش یافته است. مقام های اوکراینی میگویند در حملات پهپادی شب گذشته روسیه به منطقه کیف 3 کودک و 1 زن جان باختند. همزمان یک مرکز تجارتی و ساختمان دانشگاه ملی زاپاروژیا نیز هدف حملات پهپادی قرار گرفته و به شدت آسیب دیده. آتش نشانان و نیروهای امدادی برای مهار آتش سوزی ها و نجات آسیب دیدگان به محل اعزام شدند. و در دنیای هنر، یک آموزشگاه موسیقی در دبی با انتشار اجرای هنرجویان خود در شبکه‌های اجتماعی به بستر برای معرفی استعدادهای جوان به میلیون‌ها مخاطب تبدیل شده. بنیانگذار لبنانی این آموزشگاه علاوه بر آموزش موسیقی، اجرای هنرجویان را ضبط و در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کند. گزارش ببینیم از محبوبه هزاره.
11: اینجا در دبی، صدای هر ساز می‌تواند آغاز یک رویا باشد. رویایی که از یک کلاس موسیقی آغاز می شود و به گوش میلیون ها نفر در سراسر جهان می رسد. در مدرسه مسیر موسیقی، آموزش تنها به شناخت نوت ها و نواختن ساز محدود نمی شود. اینجا استعداد هنرجویان مقابل دوربین قرار می گیرد تا فراتر از چهار دیواری کلاس دیده و شنیده شود. پاتریک عبدو، هنرمند لبنانی و یکی از بنیانگذاران این مجموعه، اجرای شاگردانش را ضبط می‌کند و در صفحه‌های پرمخاطب خود در شبکه اجتماعی به اشتراک می‌گذارد. صفحه‌هایی که برای برخی از این هنرجویان یک سکوی پرتابی برای ورود به دنیای حرفه‌ای موسیقی تبدیل شده است.
12: در حال حاضر مجموع دنبال کنندگان ما در پلتفرم های شبکه های اجتماعی به بیش از 12 تا 13 میلیون نفر رسیده. تنها در 30 روز گذشته بیش از 500,000 دنبال کننده در فیسبوک و بیش از 600,000 دنبال کننده در اینستاگرام به ما اضافه شدند. رشد بسیار چشمگیر و تعداد بازدیدها واقعا باور نکردنیه. در 6 ماه گذشته به طور مداوم ترند بودیم و مجموع بازدیدهای ما در هر ماه از 500,000 عبور کرده. بعضی ماها حتی به 650 میلیون بازدید هم میرسیم. علاوه بر این وقتی با چهرهایی مثل تالیایاس یا شاردومید و بسیاری از چهرهای دیگه همکاری مشترک انجام میدیم، حساب‌های اونها 300 هزار دنبال کننده یا حتی بیشتر رشد می‌کنن. افرادی بودن که با اونا همکاری کردیم و ظرف تنها 48 ساعت 150 هزار دنبال کننده به تعداد دنبال کننده هاشون اضافه شده.
11: امروز هر یک دو از شعبه این مدرسه بیش از 1000 هنرجو دارد. برخی با رویای ساختن آینده‌ای حرفه‌ای در موسیقی و برخی تنها برای لذت آموختن یک ساز. اما برای همه آنها اینجا مسیری است که شاید با نواختن نخستین نوت آغاز شود و روزی صدایشان را به گوش جهان برساند. محبوب هزاره، واشنگتن دی سی.
0: برای دریافت تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. رسیدیم به پایین بخش پاسخ‌گزار.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
15: یک دقیقه خبر.
16: وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان در بیانیه اعلام کرد که آمران حمله به نمازگزاران و نیروهای پلیس در کوهات در خیبر پختونخوا ریشه در افغانستان دارند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مهاجمان ظهر روز جمعه یک موتر مملو از مواد منفجره را به سوی مسجد در کوهات راندند. در این حمله دست کم 16 نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند. گروه اتحاد مجاهدین پاکستان بر رهبری حافظ گل بهادر مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. طالبان نیز این حمله را محکوم کرد. وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان روز شنبه 28 سنبله در بیانیه گفته است که طالبان به جای شانه خالی کردن از مسئولیت باید با شبکه‌های تروریستی فعال در افغانستان مقابله کند.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
17: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: یک دقیقه خبر.
16: منابع آگاه به افغانستان تر نیشتن گفتند که وزیر تحصیلات عالی طالبان رئیس و مسئولان اداره دانشگاه خصوصی دعوت را برکنار و افراد مورد نظر خود را به جای آنان گماشته است. به گفته منابع، ندا محمد ندیم روز شنبه به این دانشگاه رفته و این تغییرات را اعمال کرده است. منابع آگاه روز پنجشنبه گفتند که وزارت عدلیه طالبان به دانشگاه خصوصی دعوت متعلق به عبدالرب رسول سیاف فرمانده پیشین جهادی دستور داد است که فعالیت‌های خود را متوقف و ساختمان‌های دانشگاه را تخلیه کند. طالبان برای اجرای این دستور یک هفته مهلت داده است. بر بنیاد گزارش‌ها، طالبان ماه گذشته شعبه دانشگاه دعوت در خوست را نیز تعطیل کرده بود.
14: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
18: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
19: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
20: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
18: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بیننده افغانستان تلویزیون است. توجه کنید به بخش کوتاه خبری. سخنگوی طالبان تایید کرد که ارتش پاکستان بامداد امروز مناطقی از کنر و پکتیکا را بمباران کرده است. نبی الله مجاهد میگوید در حمله به ولسوالی نورگل کنر دست کم 3 غیرنظامی کشته و 4 نفر زخمی شده، اما حمله پکتیکا تلفات جانی نداشته. مجاهد این اقدام را تجاوز نظامی خوانده و گفته افغانستان به این حملات پاسخ خواهد داد. مقام های پاکستان تاکنون درباره این حملات و تلفات گزارش شده اظهار نظر نکردند. یک باشنده قریه پتن در ولسوالی نورگل ولایت کنر میگوید 3 عضو خانواده‌اش در حمله هوایی پاکستان کشته شدند.
1: دغه ځای باندې دا مرمۍ لګېدلې وه، زه چې راورسېدم دغه ځای کې مې هغه وریره پرته وه شهیده وه، دلته مې بله وریره شهیده پرته وه، ورور مې هغه ځای کې په هغه کټ کې شهید پروت و، او هغه زوی چې و هغه یې نه هغه ځای کې ایسار و، په یې نه هغه بلاکونه او خښتو کې ایسار و، هغې نه مې راویست او هغه نونګور چې وه زمونږ هغه هم دلته ایساره وه راویې مستله، د دغه ځای نه مې را دا بیمونه چې دي دغه کې مې تورتامو نه ښکاره کېده دا یې دي چې پکې هم ورزېدلم.
0: پیش از این ارتش پاکستان اعلام کرد که 6 نظامی کشور به شمول 2 افسر در درگیری با افراد مسلح کشته شدند. این درگیری در منطقه هنگوی ایالت خیبر پختونخوا رخ داده بوده که 8 مهاجم نیز جان باخته. در عملیات جداگانه در بلوچستان نیز 5 شبه نظامی کشته و 23 گروگان آزاد شدند. ارتش پاکستان میگوید در این عملیات ها مقدار سلاح، مهمات و چندین موتر به دست نیروهایش افتاده است. طالبان به ساکنان خانه های شماره از مقام های حکومت پیشین دستور تخلیه دادند. منابع میگویند هبت‌الله آخوندزاده این دستور را صادر کرده و استخبارات طالبان مسئول اجرای آن است. به ساکنان دستور داده شده که خانه ها را فوراً تخلیه کنند و هیچ وسیله ای را بیرون نکنند. برخی مقام های پیشین تایید کردند که طالبان خانه های آنان را تصرف کرده و افراد خود را در آن جا به جا کردند. در پایان هم یادآور میشیم که شما میتونید از طریق نشانی ایمیل info@fntel.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشین. همچنان میتونید ویدیوها و گزارش های خبری تان از طریق شماره تماس 00044-73-46-000 با ما ارسال کنید. به این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش. سپاس گزارستم از همراهیتان. خبرها همچنان ادامه دارد. همکارانم خدا نگهدار.

0: سلام بر شما، ساعت 12 ظهر به وقت کابل و 8:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها.
1: د غزې باندې دا مرمۍ لګېدلې وه، زه چې راورسېدم دغه ځای کې مې هغه وریره پرته وه شهیده وه، دلته مې بله وریره شهیده پرته وه، ورور مې هغه ځای کې هغه کټ کې شهید پروت.
0: حملات هوایی پاکستان به کنر به پکتیکا، طالبان کشته شدن سه غیران نظامی را تایید کرد. مجاهد پاکستان را به اقدام طرف جویانه تهدید کرد. روایت وارونگی طالبان از محرومیت گسترده زنان، سخنگوی امر به معروف میگوید زنان افغان از حقوق بی سابقه برخوردارند. و ابهام درباره گام بعدی آمریکا علیه ایران، ترامپ میگوید اتفاقهای بسیار بزرگی در راه است. جمهوری اسلامی به آمریکا هشدار نظامی داد. سخنگوی طالبان تایید کرده گردش پاکستان بامداد امروز مناطقی از کنر به پکتیکا را بمباران کرده است. به گفته زبیرا مجاهد در حمله به ولسوالی نورگل کنر دست کم سه غیر نظامی کشته و 4 نفر زخمی شدند، اما حمله پکتیکا تلفات جانی نداشته است. مجاهد این اقدام را تجاوز نظامی خوانده و گفته افغانستان به این حملات پاسخ خواهد داد. مقامهای پاکستان تاکنون درباره این حملات و تلفات گزارش شده اظهار نظر نکردند. یک باشنده قریه پتن در ولسوالی نورگل ولایت کنر میگوید که سه عضو خانوادهش در حمله هوایی پاکستان کشته شدند.
1: در غزه بانی در مرمی لگیدلی و زیچی را ورسیدم در غزه که میاغ وریره پرتا و شهیده و دلتا میاغ بلا وریره شهیده پرتا و ارور میاغ غزه که آغا کرد که شهید پروت او آغا زوی چی و آغا این آغا زی که ایسارو و این آغا بلاکون و خخت و که ایسارو آغا نمیره ویست او اغه ننګور چې وازمنګ هغه مندل ته اشاره وراوی میستله د دغه ځینه میرا دا بیمونه چې دغه کې مې تورته مونږ کار کړی دا یې چې په کوم ورځ دلمه
0: نیروهای طالبان و پاکستان شام یکشنبه در امتداد مرز پکتیا با ولسوالی کربا یکدیگر درگیر شدند. منابع محلی میگویند که درگیری در محدوده سپینه‌شوکه و منطقه تریمنگل رخ داده و سلاح‌های سبک‌بار سنگین استفاده شده است. به گفته منابع تنش پس از عملیات نیروهای پاکستانی در بخش‌هایی از کرم و اختلاف بر سر ایجاد یک پاسگاه مرزی آغاز شده است. طالبان و اسلام‌آباد تاکنون درباره این درگیری اظهار نظر نکردند. همکارم نرگس هورخش از استانبول برای جزئیات بیشتر با خود داریم. نرگس، اول بگو چه اتفاق افتاده و از حملات پاکستان چه اطلاعاتی داریم؟
2: خب میدانیم که درگیری ها و ناامنی ها در داخل پاکستان در چند هفته گذشته بسیار شدت گرفته و در دو حمله اخیر که رخ داد، یکی درگیری که در خیبر پختونخوا پاکستان انجام شد، 6 عضو ارتش به شمول 2 فرمانده پاکستانی جان خودشان را از دست دادند و پاکستان اعلام کرد که اونها در درگیری با طالبان پاکستانی جان خودشان را از دست دادن. روز جمعه هم یک حمله انتحاری در یک مسجدی که مرتبط با نیروهای پلیس پاکستان بود رخ داد و پاکستان اعلام کرد که مسئول این حمله یک فردی بوده که از خاک افغانستان به پاکستان آمده بوده و این حمله انتحاری را انجام داده. حالا به نظر می رسد که پاکستان در واکنش به همین حملات اخیر، حملات بمباران خودش را به 2 ولایت افغانستان از جمله ولسوالی نورگل ولایت کنر و همینطور پکتیکا در ولسوالی برمل انجام داده که در پی آن تعدادی از مردم غیر نظامی جان خودشان را از دست دادن و خساراتی هم بر دکانها و خانه های مردم وارد شده.
0: و طالبا هم از پاسخ محکم با پاکستان هشدار داده، چی میدونین در این مورد؟
2: بله، خب ذبیح‌الله مجاهد تایید کرد که این حملات در بامداد روز دوشنبه از سوی پاکستان بر 2 ولایت افغانستان انجام شده و اونها را به شدت محکوم کرد این حملات را و گفت که پاسخ مناسب به حملات پاکستان خواهد داد. ما در حملات نخستینی که باعث درگیری های چند روزه بین پاکستان و طالبان شد دیدیم که گروه طالبان واکنش خودشان را متقابل و با حملات متقابل دادن، اما در چند مورد اخیری که انجام شده طالبان بارها گفتن که پاسخ خواهند داد به پاکستان، اما ما شاهد هیچ گونه پاسخ نظامی یا حمله متقابل از سوی گروه طالبان بر مواضع پاکستان نداشتیم. اما یک سری از گزارش ها از درگیری های مرزی میرسه که بین طالبان و همینطور نیروهای پاکستانی انجام شده، هرچند دو طرف تایید نمی کنند که دقیقا چی زمانی و چه تلفاتی بر یک دیگر وارد کردن، اما باید این بار دید که آیا طالبان پاسخ مناسبشان درگیری نظامی با پاکستان خواهد بود یا خیر. اما درگیری ها و اختلافات بین پاکستان و طالبان به یکی از چالش های جدی صد راه دو طرف قرار گرفته، به ویژه پیامدهای اقتصادی بسیار گسترده ای حداقل به افغانستان داشته و نگرانی های زیادی را هم از سوی سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل داشته و اونها نگران هستند که اگر شرایط اینچنین باقی بمانه، وضعیت اقتصادی برای مردم افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر دشوارتر خواهد شد.
0: سپاسگزارم از همکارم نرگس اورخش از استانبول. گزارش ها حاکی است که عامل حمله خونین به پلیس در کوهات از ولسوالی سنگین هلمند بوده که پس از ترک افغانستان به تحریک طالبان پاکستان پیوسته بود. در حمله کوهات 31 نفر به شمول 16 پلیس کشته و بیش از 100 نفر دیگر زخمی شدند. مقام های پاکستانی ادعا می کنند که ناامنی های این کشور از افغانستان سرچشمه می گیرد. گزارش از حمید فهیم.
3: لحظه نزدیک شدن موتربم سیاه رنگ انتحاری به مجتمع نظامی کوهات، انفجار عظیمی که حین نماز جمعه دیوار مسجد مجتمع را فرو ریختند. مهاجمان مسلح در پی انفجار اول وارد محوطه این مجتمع مهم نظامی شدند. درگیری مهاجمان با نیروهای امنیتی دست کم 20 ساعت طول کشید. 8 مهاجم و 2 بمبگذار در این حمله در خیبر پختونخوا هم مرز با افغانستان شرکت داشتند. بسم الله الرحمن الرحیم. پاکستان به تازگی ادعا کرده که این مرد حمله اول با موتربم را انجام داده. خودش هم میگوید جمعه است و میرود که انتحار کند، قصدی که سالها منتظرش بود. رنگ موترش هم سیاه و سرنخهای مشابه با موتربم حمله به کوهات. پاکستان ادعا دارد که این مهاجم ریشه در افغانستان دارد، به نام موتی اولا، کسی که حمله اولی موتربم را انجام داد. این ویدیو را هم منابع پاکستانی از مهاجم افغان منتشر کردند که میگوید از افراد حافظ گل بهادر است. وزارت اطلاعات پاکستان ادعا کرده که ریشه این حمله در قلمرو حاکمیت طالبان افغانستان است که در همدستی با هند و مخالفان داخلی پاکستان طراحی شده. این مرگبارترین حمله به نیروهای امنیتی پاکستان در سال جاری میلادی است. آمار کشته شدگان این حمله به 31 تن و زخمی ها به بیش از 100 تن رسیده است. بیشتر کشته شدگان و زخمی ها نیروهای امنیتی پاکستان و نمازگزاران بودند. گروه حافظ گل بهادر، یک شاخه طالبان پاکستانی، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. وزارت خارجه طالبان بدون تروریستی خواندن این رویداد حمله را محکوم کرد. اما پاکستان اعلام کرد در حال بررسی ریشه این حمله از افغانستان است. طالبان افغانستان تا کنون دخالت در حملات در پاکستان را رد کردند. حمید فهیم، لندن.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. مسئول کمپ عمریه طالبان در تورخم میگوید که برنامه جهانی غذا و چند نهاد امدادی کمک به پناهجویان بازگشت کننده را قطع کردند. به گفته او کمک های کمیساریای عالی پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت نیز به شدت کاهش یافته است. بازگشت کنندگان افغان در تورخم از کمبود شدید امکانات و خدمات صحی شکایت دارند. طالبان اعلام کردند که تا یک هفته بیش از 28 تن کالای قاچاقی را در هلمند ضبط کردند. به گفته مقام های محلی، کالاها در لشکرگاه و چند مسیر مرزی با پاکستان کشف شدند. در پیوند به این محموله ها 22 نفر بازداشت و 20 موتر توقیف شده است. وزارت داخلی طالبان از بازداشت 60 نفر به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر در 12 ولایت خبر داده است. به گفته این وزارت در این عملیات 36 کیلوگرم مواد مخدر و قرص های نشابور کشف و ضبط شده است. طالبان درباره هویت بازداشت شدگان و سرنوشت آنان جزئیات اعلام نکردند. طالبان بار دیگر گزارش‌های بین‌المللی درباره نقض گسترده و هدفمند حقوق زنان در افغانستان را رد کردند. سخنگوی وزارت امور به معروف این گروه مدعی شده که زنان افغان کنون از حقوقی برخوردارند که در تاریخ افغانستان سابقه نداشته است. سیف الاسلام خیبر گزارش‌های مربوط به نقض حقوق زنان از سوی طالبان را بی اساس خوانده است. گزارش از الهام کریمی.
4: رعایت بی سابقه حقوق زنان در افغانستان، ادعایی که سخنگوی وزارت امر معروف طالبان مطرح کرده.
5: د شوزو حقوق ته په خاص ډول باندې پاملرنه شوې ده، او په دې برخه کې شزي د ګڼو داس حقوق څخه برخمنې دي چې د افغانستان په اوږدمهاله تاریخ کې د قانون او د حاکمیت د چارچوب په شکل باندې مثال او بیلګه نسل لیدل کېدلی.
4: او در واکنش به انتقادهای بین المللی می گوید باورهایی درباره رعایت نشدن حقوق زنان در افغانستان وجود دارد که به گفته او نادرست است.
5: از مرخویندی لخپلو دقا حقوق سخد برخمنتیا پا وجه خوشیدی او دقا سیو چافریال دوی هم لکلونو کلونو غشتی چه جور سی ترسو دوی هم دخپلو اساسی و بنیادی حقوق سخد نور انسانانو پا سیر مندی برخمنی سی.
4: ادعای طالبان اما با تصویری که گزارش‌های نهادهای بین‌المللی از وضعیت زنان و دختران در افغانستان ارائه می‌کند در تضاد است. در 5 سال گذشته بخش بزرگی از فرمان‌های رهبری طالبان برای وضع محدودیت‌های بیشتر و سلب حقوق اساسی زنان صادر شده است. محرومیت از آموزش یکی از عمده‌ترین آنهاست. در 5 سال گذشته دروازه مکاتب بروی دختران بالاتر از صنف ششم بسته مانده و زنان نیز اجازه رفتن به دانشگاه ها را نداشتند. بر اساس آمار یونسکو حدود 2,400,000 دختر از آموزش متوسطه و عالی محروم شدند. محدودیت ها بر کار زنان نیز ادامه دارد. سیاستی که به ویژه برای بخش صحت پیامدهای نگران کننده ای دارد. نهادهای بین المللی هشدار دادند که کمبود کارکنان صحی زن و محدودیت بر آموزش و کار زنان میتواند دسترسی آنان به خدمات صحی را دشوارتر کرده و خطر مرگ و میر مادران را افزایش دهد. اما محدودیت ها تنها به آموزش و کار خلاصه نمی شود. زنان با محدودیت هایی در رفت آمد، حضور در فضای عمومی و مشارکت اجتماعی نیز روبرو هستند. محدودیت هایی که به گفته نهادهای حقوق بشری زنان را بیش از پیش از بخش های مختلف زندگی عمومی کنار زده است. از طرفی ماه هاست دختران به دلایل مختلفی توسط محتسبین طالبان بازداشت می شوند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل سیاست‌های طالبان را نظامی نهادینه شده از تبعیض، سرکوب و محرومیت زنان و دختران توصیف کرده و گفته که برخی از این اقدامات ممکن است مصداق جنایت علیه بشریت باشد. طالبان اما این ارزیابی‌ها را رد می‌کنند و باور دارند که حقوق زنان در چارچوب آنچه شریعت و فرهنگ افغانستان می‌خوانند تامین شده است. این در حالی است که سیاست‌های این گروه در 5 سال گذشته زندگی را برای بسیاری از زنان افغانستان به قفسی از محدودیت‌ها، سرکوب و حاشیه‌نشینی تبدیل کرده. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: نازیلا جمشیدی فعال حقوق بشر و افغانستان انترنشنال گفت که محدودیت‌های طالبان علیه زنان به وضوح نشان می‌دهد که ادعای این گروه درباره رعایت حقوق زنان کاملاً بی‌اساس است.
6: اگر ما بیایم از نگاه همو چارچوبی که اینا از حقوق زن تعریف کردن که من حیث یک عضو خانواده هست، یعنی نفقه و نمیفهم و میراث و مهریه و اینها باشه، حتی تحت همو هم نمی گنجه، چون در نبود یک دستگاه عدلی قضایی عادلانه و شفاف و کارا که بتونه یک زن دسترسی به دستگاه قضایی داشته باشه، به وکیل مدافع داشته باشه، به ایجاد یک پرونده داشته باشه و برای رسیدگی به امورات خانوادگی خود خوب به محکمه بره، همبوته یک قانونی، همبوته یک دستگاه ما نداریم. بنابراین در عدم همبوته یک دستگاه عدلی و قضایی، حتی همو حقوق زن در چارچوب خانوادگی که طالبا آمادن رو تعریف کردن هم باز هم جای نمیشه. و از طرف دیگه وقتی که اینها میگن حقوق زن بهترین حالت رو داره امروز تحت حاکمیت طالبان، بهتره که به دروازه های بسته مکاتب نگاه بکنن، دروازه های بسته دانشگاه ها، نبودن زنها، در عدم دسترسی اونها به کار و اشتغال و خدمات اجتماعی و حتی صحی. یعنی امروز یک زن اگر چادری نداشته باشه، بدون چادر برقه، باید پشت شفاخانه های ولایت هرات از درد تلف بشه، ولی به درد از او کسی رسیدگی نمی کنه به خاطر اینکه چادری نداره. بنابراین وضعیت یک زن تحت حاکمیت طالبان در این چنین حالتی آمده که صحبت از سخنگوی طالبان از هر منظری که ما او نگاه بکنیم بی اساس هست.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید، نگاه دوباره به سرخط خبرها.
1: در غزه بانی در مرمی لگه دلیو زیچی رو رسیدم، در غزه که می آوری را پراتا و شهیده و دلتا می آبلا وری را شهیده پراتا و غرور می آغازه که آغا کرد که شهید پروت.
0: عملات هوایی پاکستان به کنر و پکتیکا طالبان کشته شدن سه غیر نظامی را تایید کردند. مجاهد پاکستان را به اقدام تلافی جویانه تهدید کرد. روایت وارونگی طالبان از محرومیت گستردگی زنان، سخنگوی امر به معروف میگوید زنان افغان از حقوق بی سابقه برخوردارند. در ادامه این مجموعه خبری، راه تازه هنرجویان موسیقی برای رسیدن به شهرت، آموزشگاه در دبی اجراهی شاگردانش را در شبکه های اجتماعی منتشر میکند. دونالد ترامپ جمهور آمریکا میگوید که درباره گام بعدی کشورش در برابر جمهوری اسلامی تصمیم گیری میکند. شبکه فاکس گزارش داده که تشدید عملیات نظامی، ادامه فشار اقتصادی و دستیابی به توافق با تهران سه گزینه پیشروی ترامپ است. ترامپ به این شبکه گفته که بعضی اتفاقهای بسیار بزرگی را خواهد داد و همچنین برای دیدار احتمالی با مسعود پزشکیان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل اعلام آمادگی کرده است. همزمان گزارش‌ها از برخواستن بمب افغان‌های B-1B آمریکا از پایگاه فرفورد بریتانیا حکایت دارد. مقصد این پروازها اعلام نشده، اما پایگاه فرفورد در ماه‌های گذشته برای عملیات بمب افغان‌های آمریکایی در جنگ با جمهوری اسلامی استفاده شده بود. برخی رسانه‌ها این تحرکات را هشداری به تهران ارزیابی کردند. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاد از نهادهای ارشد فرماندهی نظامی جمهوری اسلامی به آمریکا و کشورهای منطقه درباره هر گونه حمله تازه هشدار داده است. این قرارگاه مدعی شده که آمریکا با حمایت شماری از کشورهای منطقه در نشستی در اروپا درباره اثرگیری حملات به جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است. در این اطلاعیه آمده است که در صورت اقدام نظامی، پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه هدف قرار خواهند گرفت. جزئیات بیشتر از همکارم امیر گیتی.
7: هشداری که خاتم الانبیا، مرکز خاتم الانبیا الان داره میگه که اطلاعاتی بهش دست پیدا کرده که حمله بزرگی رو قصد دارن آمریکایی‌ها انجام بدن و گفته که هر گونه اقدامی رو ما تلافی خواهیم کرد، میتونه تا حدودی بر روی صفحات کاغذ اون مشاهداتی که در منطقه و میدان داره دیده میشه، پرواز بمب افکن‌های آمریکایی، حضور ناوهای آمریکایی در منطقه، حملاتی که حوثی‌ها به عربستان سعودی کردند، تا حدودی این برآورد رو داشته باشه. اما اینکه پیش از برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل بخواد این اتفاق بیفته، کمی با واقعیتی که الان داریم می‌بینیم فاصله داره. چرا که آقای ترامپ الان هم اشاره شد که خبرنگار فاکس نیوز گفته که بعید ندونستن که ممکن هستش اگر شرایطی پیش بیاد بخوان مثلا با مسعود پزشکیان اونجا مذاکراتی انجام بشه، حالا نه تا مستقیم بین آمریکا یا آقای ترامپ و پزشکیان، ممکن هستش به حال کشورهایی که معمولا واسطه هستن، پاکستان، قطر، ترکیه اونجا هستن، بخوان پیام‌هایی رو رد و بدل بکنن. اون نقطه انفجار نهایی احتمالاً خواهد بود که احتمالاً آقای ترامپ دست‌ها رو از ادامه مذاکرات بعد از مجمع عمومی و ادامه دیپلماسی بشویند و به این نتیجه برسن که نه، با جمهوری اسلامی نمی‌شود از طریق دیپلماسی کاری رو کرد. برای همین هر سه مرحله رو روی میز خودشون دارن، چه عملات نظامی، چه گزینه ادامه دادن شرایط اقتصادی، چه مذاکراتی که پیش رو هستش. اما شرایط نظامی ایالات متحده در منطقه هم داره پیام‌های خاص خودش رو مخابره میکنه. ناو روزولت ناوی است که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش. از بعد از جنگ جهانی دوم، جنگ خلیج فارس این کار رو انجام داده، در جنگ بوستین کار رو انجام داده، در جنگ با عراق این کار رو انجام داده، جنگ افغانستان، نبرد با داعش، هر جایی ناو روزولت حضور داشته مناطق پرواز ممنوع ایجاد کرده و اصلا تخصصش این کار هستش. و الان در شرایط هوایی داریم میبینیم هشدارهایی هم که وزارت امور خارجه ایالات متحده به شهروندانش داده برای خروج از ایران نسبت به اینکه ممکن است حریم هوایی بسته بشه، پروازها متوقف بشن، کمی این احتمال رو بزرگتر میکنه. اما به هر حال باید صبر کرد ببینیم در نیویورک چه اتفاقی میفته.
0: نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های دولت آمریکا گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عملیات هوایی برنامه‌ریزی شده علیه حوثی‌ها در یمن را فعلا متوقف کرده است. همزمان مهدی النشاط رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌ها هشدار داد که حوثی‌ها سیاست تشدید در برابر تشدید را دنبال می‌کنند. او با ادعای تامین امنیت کشتیرانی در دریای سرخ تاکید کرد که کشتی‌های عربستان هدف قرار خواهند گرفت و خواستار بازگشایی فرودگاه‌ها و بنادر یمن و پرداخت غرامت از سوی ریاض شد. یک مقام حوثی اعلام کرده که عملیات این گروه بر پایگاه‌های نظامی عربستان و تأسیسات نفتی آرامکو متمرکز خواهد بود. او در گفتگو با شبکه المیادین مدعی شده که عربستان با بسیج نیروها و عملیات هوایی پیهم و دنبال گسترش جنگ در منطقه است. نخست وزیر قطر میگوید که امنیت پایدار در منطقه با تشدید تنش و اقدامات طرف جیانه تأمین نمی‌شود. محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی در مجمع اقتصادی قطر گفت که کشورهای منطقه به چارچوب نیاز دارند که حاکمیت همه کشورها در آن محترم شمرده شود و هیچ کشور دیگری را تهدید نکند. حالا چند خبر کوتاه از جهان. پلیس پاکستان علی مخان خواهر عمران خان نخست وزیر پیشین این کشور را بازداشت کرد. مقام‌های محلی اعلام کردند که او برای 30 روز به زندان فرستاده شده است. این بازداشت در آستانه راهپیمایی برنامه‌ریزی شده حزب تحریک انصاف برای درخواست آزادی عمران خان انجام شده است. وال استریت ژورنال گزارش داده که حکومت دونالد ترامپ در پی وضع تحریم‌های گسترده علیه دادگاه کیفری بین‌المللی است. این تحریم‌ها ممکن است داد و ستد مالی با دادگاه را ممنوع و دسترسی آن به دلار و نظام مالی بین‌المللی را محدود کند. دانش‌ها پس صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت افزایش یافته است. ایتالیا قصد دارد پوشاندن صورت در مکاتب را ممنوع و شمار دانش آموزان خارجی در هر صنف را محدود کند. بر اساس این طرح، والدین دانش آموزان خارجی هم در صورت نیاز ملزم به یادگیری زبان ایتالیایی خواهند بود. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا اعلام کرده که این طرح به زودی به کابینه ارائه می شود. فردریش مرتز صدر اعظم آلمان شکست حزب دموکرات مسیحی در انتخابات ایالتی مکلنبورگ را فاجعه بار خواند. بر اساس نتایج اولیه حزب راست افراطی بدیل برای آلمان با 38% آرا پیروز شد و حزب مرتز تنها 5% رای گرفت. یک آموزشگاه موسیقی در دبی با انتشار اجرای هنرجویان خود در شبکه‌های اجتماعی به بستری برای معرفی استعدادهای جوان به میلیون‌ها مخاطب تبدیل شده است. بنیانگذار لبنانی این آموزشگاه علاوه بر آموزش موسیقی، اجرای هنرجویان را ضبط و در شبکه‌های اجتماعی منتشر میکند. گزارشی از محبوبه هزاره.
8: اینجا در دبی، صدای هر ساز میتواند آغاز یک رویا باشد. رویایی که از یک کلاس موسیقی آغاز میشود و به گوش میلیون ها نفر در سراسر جهان میرسد. در مدرسه مسیر موسیقی، آموزش تنها به شناخت نوت ها و نواختن ساز محدود نمیشود. اینجا استعداد هنرجویان مقابل دوربین قرار می‌گیرد تا فراتر از چهار دیواری کلاس دیده و شنیده شود. پاتریک عبدو، هنرمند لبنانی و یکی از بنیانگذاران این مجموعه، اجرای شاگردانش را ضبط می‌کند و در صفحه‌های پرمخاطب خود در شبکه اجتماعی به اشتراک می‌گذارد. صفحه‌هایی که برای برخی از این هنرجویان یک سکوی پرتابی برای ورود به دنیای حرفه‌ای موسیقی تبدیل شده است.
9: در حال حاضر مجموع دنبال کنندگان ما در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی به بیش از 12 تا 13 میلیون نفر رسیده. تنها در 3 روز گذشته بیش از 500,000 دنبال کننده در فیسبوک و بیش از 600,000 دنبال کننده در اینستاگرام به ما اضافه شدند. رشد بسیار چشمگیر و تعداد بازدیدها واقعاً باورنکردنیه. در 6 ماه گذشته به طور مداوم ترند بودیم و مجموع بازدیدهای ما در هر ماه از 500,000 عبور کرده. بعضی ماه حتی به 650 میلیون بازدید هم میرسیم. علاوه بر این، وقتی با چهره‌هایی مثل تالیا یاس یا شاردومیت و بسیاری از چهره‌های دیگه همکاری مشترک انجام میدیم، حساب‌های اونها 300,000 دنبال کننده یا حتی بیشتر رشد می‌کنن. افرادی بودن که با اونا همکاری کردیم و ظرف تنها 48 ساعت 150,000 دنبال کننده به تعداد دنبال کننده هاشون اضافه شده.
8: امروز هر یک دو از شعبه این مدرسه بیش از 1,000 هنرجو دارد. برخی با رویای ساختن آینده‌ای حرفه‌ای در موسیقی و برخی تنها برای لذت آموختن یک ساز. اما برای همه آنها اینجا مسیری است که شاید با نواختن نخستین نوت آغاز شود و روزی صدایشان را به گوش جهان برساند. محبوب هزاره، واشنگتن دی سی.
0: رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
12: صدای شما.
13: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
14: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
15: یک دقیقه خبر. نزدیک به 100 سازمان مدنی افغانستان و شمار از نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند ماموریت گزارشگر ویژه این شورا درباره افغانستان را به طور کامل تمدید کنند و نظرات اختصاصی بر وضعیت حقوق زنان و دختران افغانستان را ادامه دهند. این سازمان ها در نامه‌ای که پس از 63 نشست شورای حقوق بشر منتشر شده، همچنان خواستار تهیه گزارش اختصاصی درباره وضعیت گروه ها و جوامع قومی، مذهبی و زبانی بهای شیران داشته و برگزاری گفتگوی تعاملی درباره وضعیت آنها شده است. در این نامه سازمان های امضا کننده همچنان از شورای حقوق بشر خواستند که سازوکار مستقل تحقیقاتی درباره افغانستان را ایجاد کنند.
16: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
17: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
16: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
17: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
18: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
10: رادیو افغانستان انترنشنل.
19: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: سخنگوی ارتش پاکستان به تازگی در تازه‌ترین اظهاراتش حکومت طالبان را غیر فراگیر و غیر نماینده خوانده و در این حال گفته که تنها خواست پاکستان این است که از خاک افغانستان حمله علیه پاکستان انجام نشود. این موضوع یک پرسش اساسی ایجاد می‌کند و آن هم این که آیا معیار پاکستان برای به رسمیت شناختن نمایندگی یک حکومت میزان تامین منافع امنیتی اسلام آباد است؟ اگر طالبان این خواست پاکستان را برآورده کند، آیا از نگاه اسلام آباد دیگر یک حکومت غیر نماینده نخواهد بود؟ از سوی دیگر پاکستان اکنون با اتهام‌های فزاینده درباره فعالیت گروه‌های مسلح در افغانستان، حملات مرزی و افزایش ناامنی داخلی روبرو است، در حالی که طالبان این اتهام‌ها را رد می‌کند. اما سوال مهم‌تر این است که آیا پاکستان برای وادار کردن طالبان به تغییر رفتار چه ابزارهایی در اختیار دارد؟ و آیا در شرایطی که اسلام‌آباد همزمان با تحولات امنیتی گسترده در منطقه و تعهداتش در قبال عربستان سعودی مواجه است، می‌تواند فشار بر طالبان را تشدید کند؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. می رویم به اسلام آباد پاکستان و گفتگوی داریم با آقای قندیل عباس، استاد دانشگاه که با ما پیوستن. بسیار ممنون از این فرصت آقای عباس. سخنگوی ارتش پاکستان گفته که حکومت طالبان در حقیقت غیر فراگیر و غیر نماینده است. دقیقا منطق ارزیابی چی است به نظر شما؟
3: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان این برنامه. عرض کنم که پاکستان در دهه 90 رژیم طالبان رو اون زمان به رسمیت شناخته بود و در کنار پاکستان عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم بودند. تا حدی در اون زمان این حکومت طالبان مشروعیت داشت، ولی الان از 2021 وقتی اینا روی کار اومدن هیچ کس اینا رو به رسمیت نشناخته و حتی پاکستان میتونست زمینه برای به رسمیت شناخته شدن طالبان فرام بسازه، ولی انتظارات پاکستان مبنی بر این بوده که طالبان اشتباهات گذشته رو تکرار نکنن و ایدئولوژی افرادگرایان خود رو تعدیل بکنن و خود رو تبدیل به یک حزب سیاسی بکنن و در افغانستان این زمینه رو فرام بسازن تا همه گروه های مذهبی، سیاسی و قومی در قدرت سهیم بشن. ولی متاسفانه این کار نشد و طالبان در دو سطح با عدم مشروعیت روبرو هستن. از یک سو در سطح داخلی هیچ کس اینا رو به رسمیت نمیشناسه و مردم افغانستان اینا رو به اون وان نماینده خود نمیدونن و نه اینکه فقط مردم، بلکه تمامی گروه های سیاسی، مذهبی و قومی افغانستان از اینا هیچ کس اینا رو به رسمیت نمیشناسه. یعنی به زور اینا در افغانستان حکومت رو به دست گرفتن و همینطور در سطح خارجی هم میدونیم، نه در سطح منطقه نه در سطح جهانی اینا هیچ جایی به رسمیت شناخته نشدن. فقط روسیه اخیرا وقتی اینا رو به رسمیت شناخته، ولی روسیه هم نگران افرادگرایی در افغانستان است و این موضوع برای پاکستان هم به خاطر این نگران کننده است که طالبان خود رو پاسخگو به هیچ کس نمیدونن، نه در سطح داخلی و نه در سطح خارجی، به خاطر همین اقدامات افرادگرایانه خود رو و اقدامات تروریستی خود رو در سطح منطقه ادامه میدن.
2: آقای عباس، اما این چند تا پرسش اساسی است. این است که اگر طالبا بیم فکر کنیم برای یک لحظه که تمام خواستای امنیتی پاکستان را برآورده کنه و در ضمن اجازه نده که تی تی پی مثلا از داخل خاک افغانستان علیه پاکستان حمله کنه، در این صورت اسلام آباد طالبا را حکومت فراگیر و حکومت در واقع برخواسته از امو آرای مردمی و نیت مردمی افغانستان تلقی خواهد کرد؟
3: اصلا شما اگر اخیرا سخنگوی ارتش پاکستان وقتی در مصاحبه اعلام کرده گفته که ما خواستار این هستیم که طالبان بیان به تعهدات خود که در دوحه داده بودن بر اساس اون عمل بکنن. پاکستان فقط نگران امنیت ملی خود نیست، بلکه پاکستان نگران این است که تمامی تعهداتی که نه در دوحه داده بودن بر اساس اون باید نه در سطح داخلی و خارجی عمل بکنن. ما مهمترین چیز در این میان این بوده که خاک افغانستان نباید یک بار دیگه مورد استفاده گروه های تروریستی قرار بگیره و همینطور
2: اما آقای عباس، مردم در افغانستان میپرسن که این پاکستان بود که در واقع برای رساندن طالب به قدرت زمینه را فراهم کرد، اگر حمایت پاکستان نمی بود شاید امروز طالب وجود نمی داشت در قدرت. حالا چرا پشیمان است از این کاری که کرده؟
3: به نظر من این سوال رو باید از امریکا بکنن. مردم افغانستان در ذهن داشته باشن که پاکستان اصلا در مذاکرات دوحه به طور مستقیم شرکت نداشت. مذاکرات دوحه بین حکومت افغانستان، امریکا و بین طالبان بوده و در نتیجه این مذاکرات امریکا از افغانستان خارج شد، حکومت افغانستان سرنگون شد و طالبان سر کار اومدن و حکومت اشرف غنی میتونست با استفاده از 300 هزار نیروی ورزنده که در دست داشت در برابر طالبان مقاومت بکنه، ولی این کارو نکردن. دلارا رو جمع کردن و از افغانستان فرار کردن و این امر زمینه را برای سرکار اومدن طالبان فرام ساخت. و پاکستان درست است که در اول از سرکار اومدن طالبان حمایت کرد، همونطور که عرض کردم این دفعه انتظارات پاکستان این بود تا طالبان ایدئولوژی افرادگرایانه خود رو تبدیل بکنن، یعنی تبدیل به یک حزب سیاسی بشن، سلاح رو به زمین بذارن و این امر رو بذارن به نیروهای
2: یعنی امنیت. شاید این وعده را رهبرای طالبان به پاکستان داده بود که پاکستان قناعت کرده.
3: چرا؟ بسیاری از چیزها رو با پاکستان اینا گفته بودن که ما حاضریم اون اشتباهاتی که در دهه 90 داشتیم اینا رو تکرار نکنیم، ولی وقتی اینا سر کار اومدن به نظر من با تحریک هند و برخی از حامیان خود اینا یک بار دیگه همون راه رو رفتن که اشتباه بود.
2: یعنی در وقت پاکستان رو فریب دادن؟
3: فقط پاکستان رو نه، بلکه مردم افغانستان، پاکستان، امریکا و تمامی جهانیان رو اینا فریب دادن، چون همه در مذاکرات دوحه انتظار داشتن که این دفعه طالبان ممکن است رفتار خود رو تغییر بدن، که اینا فریب دادن و این رفتار رو تغییر ندادن.
2: بله آقای عباس، اگر طالبا گیریم حاضر نشه که خواستای پاکستان را بپذیره، خواستای امنیتیش را، مهمترین ابزار فشار بعدی اسلام آباد چیا است؟
3: ببینید، پاکستان تا کنون فقط در مورد این تلاش کرده تا از طریق دو جانبه یا چند جانبه این مشکل رو حل بکنه و حتی با میزبانی طالبان افغانستان با طالبان پاکستانی در کابل مذاکره هم انجام داده بود که به نوعی پذیرش این بوده که طالبان پاکستان در خاک افغانستان حضور دارن، ولی این مذاکرات هم به نتیجه نرسید و پاکستان متوسل شد به میانجیگری قطر، ترکیه، عربستان و حتی چین و این هم نتیجه نداد و اقدامات تروریستی در خاک پاکستان همچنان ادامه داشته و نهایتا پاکستان مجبور شده بود تا عملیات نظامی محدود رو در خاک افغانستان انجام بده که در اون دوران مشاهده این بودیم که اقدامات تروریستی در خاک پاکستان در حد زیادی کاهش پیدا کرده بود، ولی از زمانی که میانجیگران فعال شدن به خصوص ترکیه، عربستان و قطر، پاکستان انتظار داشت تا اینا بتونن تلاشای خود رو به نتیجه برسونن و این میانجیگران از پاکستان تقاضا کرده بودند که اقدامات نظامی پاکستان در خاک افغانستان برای مدتی باید تعطیل بشه و پاکستان بر اساس همون عمل کرد، ولی در این مدت ما شاهد این بودیم که در بلوچستان و در ایالت خیبر پختونخوا اقدامات تروریستی بسیار بالا رفت و بسیار گسترش پیدا کرد و با توجه به سفر اخیر مقامات استخباراتی ترکیه و قطر از قندهار و کابل، دوباره پاکستان منتظر بود تا ممکن است نتایج بهتری به دست بیاد، ولی حملاتی که اخیراً در کوهات صورت گرفته و نمازگزاران در کوهات مورد حمله قرار گرفتن و در بلوچستان در بسیاری از زمینه ها حملات صورت گرفته، این پیام رو به پاکستان رسونده تا طالبان هیچ کس رو گوش نمی کنن، مشروعیت داخلی و خارجی رو ندارن و خود رو پاکستان به هیچ نهادی نمی دن. به نظر من نهایتاً یک چاره، یک گزینه برای پاکستان باقی میمونه که از سخنگوی ارتش پاکستان گفته بود که ما با تروریستا دیگه مذاکره نمی کنیم و فقط خواستار این هستیم که تروریستا رو بکشیم.
2: آقای عباس امیل، از اینکه ما شما صحبت داریم، وزیر دفاع پاکستان هم گفته که 70-80% افراد که در پاکستان دست به عملات تروریستی میزنن در واقع افغان هستند. و او طرف سخنگوی ارتش پاکستان هم گفته که اسلام آباد حق دفاع از خود را محفوظ نگه داشته. خب حال سوالی است که در صورتی که ارتش پاکستان مذاکره را رد میکنه با تحریک طالبای پاکستانی یا تی تی پی و این رویدادها هم افزایش پیدا میکنه و سفر مقامات استخباراتی ترکی و قطری هم نتیجه نمیده، پیام هم اسلام آباد گرفته، حال چی رای برش مانده؟ چی میکنه؟
3: به نظر من هم میانجیگران و هم قدرت‌های جهانی پشتیبان پاکستان هستند و ممکن است یک ائتلافی حداقل در سطح منطقه و جهان به وجود بیاد که تصمیم گرفته بشه که حکومت طالبان رو بذارن کنار، ولی پاکستان در حد خود این حق رو برای خود محفوظ میدونه که بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل از خود دفاع بکنه. و سخنگوی ارتش پاکستان همون دیروز گفته بود که برای دفاع از خود پاکستان میتونه در حدی پیش بره و به احتمال زیاد اگر منجیگران یک خط سبز رو به پاکستان نشون دادن که ما دیگه نمیتونیم طالبان رو قانع بسازیم، هیچ چاره ای به جز عملیات نظامی در خاک افغانستان برای پاکستان باقی نخواهد موند.
2: ولی فراموش هم نکنیم که پاکستان در حال حاضر درگیر تحولات خاورمیانه هم است و گفته میشه که عربستان سعودی تقاضا احتمالاً هنوز نکرده، ولی اگر درگیری‌هاش با حوثی‌های یمن افزایش پیدا کنه شاید پای پاکستان هم وارد درگیری شه و در این صورت پاکستان توانایی حضور نظامی یا جنگ یا تحولات برخوردهای نظامی را در دو جبهه میتونه داشته باشه، هم با طالبان در افغانستان و هم با حوثی‌ها در یمن و عربستان.
3: پاکستان نمیخواد در افغانستان یا در خاورمیانه به لحاظ نظامی درگیر بشه. تاکنون پاکستان هم در خاورمیانه در تلاش است تا از طریق دیپلماتیک مسائل رو حل بکنه و هزینه نظامی برای پاکستان بسیار بالا خواهد بود و همچنین در افغانستان هم اولویت اصلی اقدامات دیپلماتیک بوده. ولی در ذهن داشته باشیم که پاکستان، نیروهای نظامی پاکستان جزء 10 نیروی برتر جهان هستند و اگر لازم بود پاکستان همزمان میتونه در جبهات مختلف خود رو فعال بکنه. و برای پاکستان به نظر من موضوع طالبان هیچ موضوع مهمی نیست و به طور محدود میتونه اینا رو کنترل بکنه، ولی تا جایی که با خاورمیانه مربوط میشه به نظر ما پاکستان هنوز هم اولویت اصلیش مربوط به اقدامات دیپلماتیک است که سفرهایی که اخیرا با در تهران صورت گرفته و به نظر من به احتمال زیاد ممکن است این تلاشهای پاکستان به نتیجه برسه، چون پاکستان نه فقط امروز یک بازیگر منطقه بلکه به تدریج تبدیل به یک بازیگر جهانی شد.
2: آقای عباس، به عنوان پرسش اخیر، فکر میکنین که در واقع تحولات به سمت خواهد بره که پاکستان اون ائتلاف را که شما صحبت کردین که یک ائتلاف از کشورها را شکل بده بر علیه طالب، کار به اوج خواهد رسید؟ آیا شما نشانه‌هایش را دیدین؟
3: ببینید، اخیرا ذبیح الله مجاهد این در اظهارات خود گفته بود که ما انتظار داریم عربستان سعودی وارد میانجیگری بشه و زمین گفتگو و پاکستان رو فراهم بسازه. اگر طالبان یک توافقی با عربستان داشته باشند به نظر من ممکن است ما بتونیم از درگیری های نظامی جلوگیری بکنیم، ولی اگر تلاش های عربستان هم به نتیجه نرسه به نظر من این دفعه پاکستان ممکن است اقدامات نظامی بسیار سرسختانه ای رو انجام بده که برای مردم عادی افغانستان هیچ مشکلی نخواهد داشت، ولی ممکن است هم برای گروه های افرادگرا ساکن در افغانستان و هم پشتیبانان رژیم طالبان ممکن است ضربه ببینید.
2: بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت. جناب آقای قندیل عباس، استاد دانشگاه که از پاکستان مهمان ما در این نظرگاه بودن.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
4: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داره.
5: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنل، صدای مردم افغانستان.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام بر شما، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل و 9:30 بامداد اینجا در لندن است. به خلاصه خبرها خوش آمدید. ارتش پاکستان بامداد امروز مناطق اسکنر و پکتیکا را بمباران کرد. از بیرو مجاهد سخنگوی طالبان با تایید این خبر اعلام کرد که در حمله به ولسوالی نورگل کنر دست کم 3 غیر نظامی کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. اما حمله به پکتیکا تلفات جانی نداشته است. مجاهد این اقدام را تجاوز نظامی خوانده و گفت افغانستان به این حملات پاسخ خواهد داد. مقام های پاکستان تا کنون درباره این حملات و تلفات گزارش شده اظهار نظر نکردند. یک باشنده قریه پتن در ولسوالی نورگل ولایت کنر میگوید که 3 عضو خانواده‌اش در حمله هوایی پاکستان کشته شدند.
1: بانی دا مرمی لگیدلی و زچرا ورسیدم. دا غزه که میاغا وریرا پراتا و شهیده و. دلتا میابلا وریرا شهیده پراتا و. ورور میاغا غزه که پاگا کٹ که شهید پروتو. او آغا زوی چی واغا این آغا زی که ایسارو. و این آغا بلاکون و خختو که ایسارو آغا نمیرویست. او اغه ننګور چې واز موږ هغه مندل ته اشاره وراوی مستله د دغه ځینه میرا دا بیمونه چې دغه کې مې تورته مونږ ښکار کړه دا یې چې په کوم ورزیدل ما
0: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شد و پیش از ورود به آمریکا در قطر توقف کرد. با گزارش رسانه‌های دولتی در ایران، عراقچی در قطر درباره تحولات منطقه گفتگو کرده است. آمریکا شماری اعضای هیئت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی امسال را کاهش داده و برای رفت و آمد آنها محدودیت‌های وضع کرده است. حزب دموکرات مسیحی به رهبری فردریش مرتز صدر اعظم آلمان در انتخابات ایالتی مکلنبورگ فورپومن در برلین و برلین شکست سنگینی خورده است. در مکلنبورگ فورپومن حزب راستگرای افراطی آلترناتیو برای آلمان بیشترین آرا را گرفت و دموکرات مسیحی ها نتوانستند وارد پارلمان شوند. در برلین نیز حزب چپ پیشتاز است. مرتز این نتایج را فاجعه بار خواند اما تاکید کرد که از مقام خود کنار نمی رود و اصلاحات اقتصادی را ادامه می دهد. در پایان این بخش خبری هم یادآور میشیم که شما میتوانید از طریق نشانی ایمیل info@afantal.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. همچنان میتوانید ویدیوها و گزارش‌های خبری خود را از طریق شماره تماس 0044734600 با ما ارسال کنید. افغانستان انترنشنال هم بار قدردان همکاری و مشارکت.

تعطیلی مجتمع خاتم النبیین به عنوان کانون دینی و علمی شیعان در کابل، بازتاب دهنده سیاست طالبان در قبال جامعه شیعه افغانستان، محدودسازی مناسک مذهبی و اعمال فشار بر آموزش شیعه است. با باور آگاهان، این رویداد نشانه ای از روند حاشیه‌رانی سیستماتیک شیعان در افغانستان به شمار می رود. روندی که شامل کاهش نقش سیاسی شیعان در حکومت، حذف فقه جعفری از سیستم قضایی و آموزشی و اعمال نظرات سختگیرانه بر نهادها و مناسک مذهبی می شود. اما در این میان چرا جمهوری اسلامی ایران که در گذشته حامی جریان های سیاسی و مدنی شیعان در افغانستان بود، واکنش نشان نداد؟ آیا اهداف استراتژیک ایران ارزش های مذهبی را قربانی تعامل با طالبان کرده است؟

0: سلام بر شما با برنامه دیدگاه با من تاجدین سروش از افغانستان انترنشنال. خوش آمدید مهمانان من در این برنامه. اکرم گیزابی رئیس شورای جهانی هزاره ها و نظیف شهرانی استاد دانشگاه. مهمانان گرامی به بحث خوش آمدین. بحث با شما آغاز میکنم آقای گیزابی. شما بستن نهادهای مختلف خاتم النبیین از طرف طالبان را چگونه تفسیر میکنید؟ آیا این یک مخالفت داخلی بین طالبان و این نهاد هست و یا هم مسئله حقوقی جایگاه یا جایدادهای این نهاد یا مسئله سیاسی بین شیعه ها و یا هم مسئله سیاسی بین شیعه ها یا هم جمهوری اسلامی و طالبان؟
1: می توان گفت که همه ایشان، ولی در مجموع طالبان متاسفانه روی دلایلی که برای ما تا هنوز روشن نشده از دیر زمانه، از مخصوصا از سالهای اخیر با جامعه هزاره و شیعه افغانستان سر ستیز دارند. یک دشمنی عجیب را اینا شروع کردن که در بعض موارد حتی میتوان گفت که به جنوساید یا نسل کشی نزدیک میشه. می به خاطر از این هست که اولا طالبا یک متاسفانه یک سیاست واحد ندارن. سیاست واحد به این معنا که اینا یک تعدادشان مخالف با فقه جعفری، با مذهب شیعه هستن و یک تعداد دیگر اینها پار از این هم فراتر گذاشته و هزاره ها را تکفیری و غیر مسلمان و همکار و همسو و همفکر غیر مسلمانان می دانند. مثلا این والی طالبا که در هرات هست، اسلامجار، شخصی هست که اصلا هزاره ها و شیعیان را مسلمان نمی داند. دیگه این به این معناست که اینا یک پالیسی واحد ندارند. یک تعداد از اینا مثل والی وزیر عدلیه یک تعداد را هزاره ها و شیعیان را میبرن زندانی میکنن، بعد استخبارات طالبان اینا رها میکنن.
0: ولی آقای گیزابی، تصمیم بر لغو یک نهاد مهم و بزرگ شیعیان مثل خاتم النبیین به نظرتان یک تصمیم واحد سیاسی از طرف رهبری طالبانه؟ چرا که آقای شریعی که وزیر عدلی طالبا هست یک وزیری است که ممکن است که در یک بدنه نظام فرمانهای اجرا کرده باشه، ولی شما دیدین که از طرف نهادهای مختلف طالبان این مسئله بررسی شده و مورد تایید قرار گرفت. آیا این یک تصمیم کلان سیاسی میدانین یا تصمیم فردی؟
1: یک تصمیم کلان سیاسی هست، فردی نیست. منتها ما میخواستم بگویم که اگر تصمیم کلان سیاسی هست، یک چیز تازه نیست. از دیر زمان اینا مخالف تشیع و موقف اینا در افغانستان بوده، اما شرایط اخیر نشان میده که تشدید یافته. یعنی یک تعداد از افراد و اشخاصی در میان طالبا هست که فراتر از آنچه که گویا سیاست رسمی طالبا در قبال شیعیان و هزاره ها هست، اینا پارم فراتر میگذارند. این مطلب هست که یک دوگانگی در بین اینا وجود داره که چرا یک تعداد اینا چنان مخالف هزاره ها و شیعیان هستند که از خود زندان خصوصی ایجاد کردن و یک تعداد اینها میشینن با هزاره ها و شیعیان صحبت میکنن. توجه میکنین؟ اینی هست، یک سیاست دوگانه هست که آدم فکر میکنه که اینا در ارتباط با هزاره ها و شیعیان به یک تصمیم نهایی نرسیدن. ولی
0: شما چی فکر میکنن؟ چی باید بکنن در تصمیم نهایی؟ چی میتونن که انجام بدن در قبال شیعه ها؟
1: در تصمیم نهایی اینا میتونن که با جامعه شیعه و هزاره ها بنشینن، صحبت بکنن، خواست اونها را، موقف اونها را، موضع اونها را در قبال امارتشان یا به اصطلاح ادارهشان جویا شوند، با اینا تفاهم بکنن. هزاره ها و شیعیان از مردمان بومی افغانستان هستند. اینا تازگی ندارند. زمانی که طالبا و ایادی دیگرشان از کوه سلیمان پایین می شدند، هزاره ها و شیعیان در افغانستان وجود داشتند. اینا حق دارند در اونجا زندگی بکنند. اینا حق دارند به هر عقیده و ایمانی که باور دارند باور داشته باشند. به حیث طبعه افغانستان، به حیث افغان کسانی که مردم بومی افغانستان هستند، دیگه ای است که طالبا باید با اینا بنشینن صحبت بکنن، چون ای نمیتوانن اینا چی ازاره ها باشن، چی ازبک ها، چی تاجیک ها یا اقوام و قبایل دیگر از افغانستان نمیتونن محو بکنن. درست. عبدالرحمن نسل کشی کرد، کشت بسیار و ولی موفق نشد. ازاره ها امروز قوی تر از دوران عبدالرحمن هستند. توجه
0: درست.
1: از این سبب است که یک سیاست کاملا غلط است که یک اداره بیایه با یک کتله عظیم از مردم سر ستیز بگیره، به هر بهانه انسان ها و افراد از اونا را به اصطلاح ترور بکنن، ترور شخصیت درست. بکنن. در این اواخر حتی یک تعداد از رهبران هزاره و شیعه را بردن به با اهانت تمام سرهای از اونا را تراشیدن و اینا را تحقیر و توهین کردن.
0: در کجا سرهایشان تراشیدن؟ کیها را آقای گیزابیکن واضح تر اگر تشریح کنین؟
1: در کابل ما نام نمیخوایم بگیرم، در کابل ما شنیدیم از بعض منابع که اینا سر بعض مردم ها را حتی خشک تراشیدن. اینا توهین های هست که میخوای اینا مردم را با کوب بالا بکنن و این یک شیوه درست مملکت داری و یا اداره نیست. اینا میخواین که با مردم آغاز اعلام جنگ بکنن.
0: درست. اجازه بدین از آقای شهرانی بپرسم. آقای شهرانی، نظر شما چیست؟ آلای که نیت طالبان در برابر شیعه ها و هزاره ها در افغانستان در 5 سال گذشته تا حدود مشخص و معلوم بوده، اما این بستن یک مجتمع بزرگ فرهنگی مذهبی که بیشتر تعلقات به جمهوری اسلامی هم داشت، این را چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا یک تصمیم شخصی یک فرد طالب است یا یک تصمیم سیاسی در سطح رهبری؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین. سلام به شما آقای دانش و همچنان دوست گرامی ما آقای گیزاوی و هم به همه هموطنان. ببینین، موضوع تصامیم و پالیسی‌های طالبا در برابر البته مذهب شیعه از بسیار دیر معلوم بود و در برابر تمام اقوام دیگر غیر از کسایی که خودشان فکر میکنن با اوناست که قوم خودشان اونا را حساب میکنن، با همه اینا در حالتی تشدد و اختلاف هستند. مسئله ای بسته کردن مجتمع خاتم النبیین هم قسمی که گفتین از طرف ایران تمویل شده بود و توسط مرحوم آقای حیات الله محسنی آباد شده بود، یک پالیسی تازه ای است که البته نشان میده اما چرخشی پالیسی های طالبا را که به طرفی بدتر شده روان است، نه بهتر. اینا نه تنها مجتمع خاتم النبیین را بسته کردن، میگم که دانشگاهی را که شریعت یا هر چیزی که از طرفی آقای حکمتیار بود او را هم بسته کردن یا بسته می کنن. به هر حال اینا یک نهادی هستند که با تعصب آباد شدن و یک چیزی را ما باید فراموش نکنیم که اینا در مدارس پاکستان بزرگ شدند و در پاکستان یک مشکلی کلانی ما بین سنی و شیعه از لحاظ سیاسی خلق شده بود، وجود داشت و اینا با او آشنا هستند. خوشبختانه همچه یک چیزی در افغانستان وجود
0: آقای شهرانی، شما به عنوان استاد دانشگاه، اینا میگن که در این دانشگاه مسائل غیر مذهبی و یا هم مسائل غیر اسلامی یا هم انحرافات تدریس میشد یا در این مجتمع، به او خاطر ما را بستیم. شما به عنوان دانشگاه، استاد دانشگاه، چی تعبیر دارین از این تفسیر طالبا؟
2: ما ببینیم همچه یک تعبیری واقعا یک بهانه است. بهانه است که بر اهداف اصلی از اونا که ضدیت با شریعتی وافق مذهبی شیعه هست با مو اساس است. دانشگاه ها جایی هستند که باید آزادی وجود داشته باشه در استفاده از هر نوع افکاری و انتقاد، یکی از اساسات تدریس دانشگاهی است. اینا خودشان البته با دانشگاه آشنا نیستن، اینا در مدارس تربیت شدن و در مدارس جز فقه که اینا از به اصطلاح از بر میکنن و کتابایی که حواشی است در برای حواشی دیگر از او اینا استفاده میکنن. در اینجا فکر انتقادی، فکری که ما باید بتانیم نظریات و افکاری مختلف را بررسی بکنیم و در او منطق به کار برده شوه، عقل به کار برده شوه، اصلا در اصول آموزشی از اینا وجود نداشته. به می لحاظ البته مدارس و مجتمع های شیعه از مدارس و مجتمع های سنی حتی در افغانستان فرق زیاد داشته و در ایران بیشتر، که اینا همیشه یک منابع بازی فکری بودن و بیشتر از آنچه که اسلامیات است در اونجا درس داده می شده، درس داده می شه. و ما تماسایی که در ایران با مشایخ شیعی داشتیم واقعا تعجب کردیم بارها که اینا چقدر بینش و دانشی بیشتر از آنچه که ما توقع داشتیم که از فقه بوده باشه دارن و داشتن و از او کارم گرفتن. در بسیاری کارهایی که شما در ایران میبینین در این 40 سال اصلا علمای شیعه کمتر در اون نقش داشتن، گذاشتن کسایی که حرفه‌ای بودن و دانش و بینش بیشتری در یک موضوع داشتن اونا کارهای اداری حکومتیشون رو به پیش بودن. اما ما جد از ملا و ملا بچه چیزی دیگری در حکومتی اینا نمیبینیم.
0: درست. آقای شهرانی، این مجتمع تنها دانشگاه هم نبود، مدارس داشت، مثل کارهای بزرگتری را مثل مثلا جامعه یا مدرسه قم انجام میداد و شبیه مدارسی که طالبان داره، البته در اهل سنت اونا بیشتر ترویج میکنن. اما سوال اساسی که مطرح میشه ایجاست ای است که دو دولت مذهبی، یکی در ایران و یکی هم در افغانستان، دو روایت متفاوت را پیش میبرن. آیا حالا در روایتی را که طالبا داره یک حمله غیر مستقیم به روایت تشیع در افغانستان انجام داده که مرکز اصلیش امی خاتم النبیین بود، چرا دولت اهل تشیع ایران که حامی شیعه ها در سراسر جهان است به این مسئله تا هنوز خاموش است؟
2: ببینین، ما دو جنبه حکومتداری را در ایران و افغانستان باید از هم متفاوت بسازیم. در افغانستان حکومتی که وجود داره حکومتی دینی نیست. اینا از دین به شکل ابزاری استفاده کردن برای یک سیاست قومی خیلی هم محدود. و درست است، چون حکومتی ایران در این مقطع تحت فشارهای فوق‌العاده زیادی جهانی است، خصوصا در جنگی که با صهیونیسم و امریکا داشته، اونا مجبوریت دارن تا حدی که باید با همسایه‌های خودشان روش بهتری را انجام بدن. ببینین، یکی از احصایه‌ای را که ما در اواخر شنیدیم، تجارت ایران با افغانستان بیشتر از 3 میلیارد دلار شده.
0: و امی سوال مطرح میشه که ارزش ها کمتر و منافع بیشتر برش ارزش قائل بوده اینا.
2: در سیاست و حکومت های سیاسی هیچ وقت مسائل دینی پیش قدم نیست از منافع اقتصادی و منافع سیاسی. از اون لحاظ این کاری را که ایرانی ها میکنن یک سیاست مقطعی است به طرفداری از منافع ملی خودشان که بسیار شفاف است. و افغانستان هیچ منافع تعریف شده شفاف نداره و اینا تنها چیزی را که ما میبینیم در عمل 5 سالشان به قدرت نگه داشتن خودشان است و با قدرت ماندن خودشان است. مسئله دین اصلا ما باید اینا را یک حکومت دینی به این صورت تعریف نکنیم که نیستن.
0: درست.
2: اما ایرانی ها البته منافع خود هم از لحاظی منافع فکریشان میتونن نگاه بکنن و اما در مقاطعی مثل حالا مجبور هستن تا حدی که اینا با طالبا رفتاری بکنن که منافع اقتصادیشان که چون تحت تحریم های فوق‌العاده زیاد هستن باید نگهداری شد.
0: درست. درست.
2: اما او را ما نمیتونیم ایرانی ها را در این مقطع ملامت بکنیم.
0: درست. من در این مورد سوال بیشتری دارم از شما خود پرسیدم. اما اجازه بدین در این مورد نظر آقای گیزابی را بگیرم. آقای گیزابی چرا ایران در این خصوص در این کار که فوق‌العاده برش مهم از خاموشی اختیار کرده؟
1: ما با نظر آقای شهرانی موافق هستم به این خاطر که این اول بار نیست که ایران موضع‌گیری آنچنانی در قبال هزاره ها و شیعیان در افغانستان داره. اگر شما بیاد داشته باشین، شما بسیار جوان هستین، شاید در دوران بیاد تا نیاید که در دوران جنگ های داخلی مجاهدین در افغانستان فاجعه های بمیان آمد، مثلا فاجعه افشار که در او قسمت ایران اصلا صدایش را بیرون نکرد و در واقع یک همسویی، همفکری و همنظری و حمایت از آقای ربانی و اداره وقت مجاهدین در افغانستان داشت. یعنی با هزاره ها و شیعیان کاملا پشت پا زده بود و از این سبب است که ما از دیر زمانه، مثلا بسیار ساده بر شما بگویم که با ما معلوم است که وقتی که به افغانستان کمک میکرد به حزب وحدت و مزاری و طرفدارایش خرما، بسکت و عکس‌ها و پوسترهای خمینی روان میکردن، صندوق صندوق، و با جانب مقابل یونیفرم، سلاح و مهمات و غیره به آقای مسعود و دوستانشان روان میکردن. اتفاقا یک مورد که صندوق‌ها را که آورده بودن در غرب کابل گفتن که خب یک تحفه بر شما آوردیم، اینا گفتن نه، این تحفه را باز میکنیم، که باز کردن که از بینش بسکیت های کهنه، عکس های خمینی و اینا. ببینین این یک روش کاملا سیاسی و دوگانه هست. ایرانی ها فکر و سیاستشان سیاسی است، مذهبی نیست. اینا خب از مذهب استفاده میکنن که متاسفانه در بسیاری موارد مذهب یک وسیله است، اما در ارتباط به افغانستان ایران موضع چیز داره، موضع غیر مذهبی داره. و این که اینا خاموشی اختیار کردن برای ما هم واقعا بحث برانگیز است که چرا میتونستن به صورت بسیار دیپلماتیک با طالبا بگوین که برادران ما و شما داد و ستد داریم، ما و شما روابط داریم اینا، ولی در عین حال شما اگر لطف بکنین که خلاصه این شیعیان در کابل اذیت نکنین. میتونستن این را بگوین،
0: ولی در طرف مقابل شما گفتین که تصمیم جمهوری اسلامی همواره در مسئله افغانستان سیاسی بوده و نه مذهبی، اما طرف مقابل طالبا که حالا با جمهوری اسلامی در همسایه هستن چقدر این مسئله را لحاظ میکنن که همین گونه ای که جمهوری اسلامی برخورد میکنه اینا برخورد کنن؟ به خاطر از اینکه شما در آخر شاهد بودن که با یک کمپانی عربستانی اینا قرارداد نفت و گاز امضا کردن که این خودش نشان میداد که آنطوری که جمهوری اسلامی فکر میکنه اینا اون فکر ندارن.
1: بله، خب اگر ما طالبا را به طور فکر بکنیم که اینا بعضی چیزها را، بعضی نزاکت ها را مراعات میکنن، نمیکنن. شما میدانین که طالبا، همین جنبش طالبا در پاکستان ایجاد شده، در پاکستان تربیت شده، تمویل شده، تسلیح شده و به افغانستان اعزام شده. یعنی اینا دست پروردگان ISI هستند که ایره همه دنیا میتونن. و یکی از جنرال ها و بزرگان مهم نظامی امریکا گفته بود که حقانی گروپ یا گروه حقانی دست راست ISI است. و ما مدارک زیادی داریم که پاکستانی ها از جمله حمید گل که از بزرگان استخباراتی پاکستان بود گفته بود که حکمتیار با مو اندازه پاکستانی هستن که من هستم مثلا. و طالبا همچنان. شما میدانین که طالبا تا آخره هم توسط پاکستان اینا به قدرت رسانده شدن در دوران چیز، در دوران 1996 که یک فرقه پاکستانی اینها را به قدرت رساند و متاسفانه امریکا فرصت داد که یک فرقه از قندوز کشیده شود بیرون. و یکی تا امروز هم اینا با مثلا از پاکستان مستفید میشن. اما میبینیم که با امی پاکستان که ولی نعمتشان هست، ولی نعمتشان هست، اینا چنین رفتار میکنن. دو سه روز پیش خبر دارین که یک تعداد از چیزا از ایادی طالبا رفتن در پشاور و یک مسجد را به خاک خون کشاندن. 21 نفر کشته شد، 100 نفر دیگر زخمی شد. دیگه ای که ما اگر بگوییم که یک گروه واقعا سیاسی یا عاقل و سر فکر به اصطلاح چی بگویم، با فکر سلیم و سالم بر افغانستان حکومت میکنه، این نیست. اینا از هر وقتی که از چیز شد به اساس همو منافع مقطعیشان تصمیم میگیرن. دیگر این سبب من فکر نمیکنم وقتی که اینا در مقابل پاکستان چنان رفتار بکنن که ولی نعمتشان است، در مقابل ایران که خب زیاد چی ندارن.
0: درست. حالا بگذارین من از آقای شهرانی بپرسم، آقای شهرانی چقدر این سناریو منافع طالبان را در واقع تأمین میکنه که مثلا اینها ببندن دروازه خاتم النبیین و این منافعی که سالانه میلیاردها دلار واردات صادرات از طریق ایران دارن و تنها دروازه ای که در حال حاضر البته بدون آسیای میانه که حالا پاکستان بسته است ایران است، این را هم مد نظر بگیرن که واردات صادرات از اونجا است، هم اینها را قربانی معادلات و معاملات جیوپولیتیک منطقه بکنه و کمپانی عربستان در اونجا جای بده. آیا این در یک ترازو سبک و سنگین اگر بکنیم با منطق سیاسی جور میایه که چنین کار را انجام بده؟
2: منطق سیاسی طالبا متفاوت است از بسیاری حکومت ها یا نظام های دیگه. اینا فکر میکنم که جلوشان در دست خودشان نیست. اینا را بزرگترین تمویل کننده ایشان پاکستان نیست، حتی ایران هم نبوده و نیست، هنوزم امریکاست. همه گی ما میفهمیم که امریکایی ها اینا را به حیث یک ابزاری سیاسی منطقوی به میان آوردن، یعنی با وجودی که

0: چند وقت پیش در کابل به ارتباط نفت امضا شد و آقای خلیلزاد در اونجا حضور داشتن، معنی ایره داره که امریکایی ها از اینمی مقطعی که اونا با ایران درگیر هستن استفاده میکنن که تا بتانن از نفتی که در افغانستان هست قراردادهایی را اینا امضا بکنن که طالبا نگفته نتانن در حقیقت، و در همچنان یک پیغامی را برای ایران بفرستن که ایران با وجودی تلاشایی که میکنه با طالبا روابطی بهتر و خوبتر داشته باشه نمیتونه در دراز مدت آوردن طالبا و قدرت یک وسیله یک ابزاری بسیار مهمی سیاسی امریکایی ها و غربی ها در برابر ایران است، در برابر چین است، در برابر روسیه است. اونا هم یعنی تلاشای کردن که با طالبا روابط خود بهتر بسازن، اما این شدنی نیست. بالاخره جلوی طالبا و نظام طالبانی در دست امریکایی هاست، نه پاکستانی ها و نه ایرانی.
1: خب اگر بحث رابطه میان دو طرف باشه تا هنوز شده دیگه، شما میگین شدنی نیست. این 5 سال طالبا و جمهوری اسلامی نزدیکترین رابطه را داشتن، بیشتر از هر کشور واردات و داد و ستد داشتن و بیشتر از هر کشور دیگه هم در کابل و در تهران رفت آمد وجود داشته. پس شما اینا را چگونه تفسیر میکنن در رابطه دو کشور یا هم دو طرف همین ها در واقع میزان سبک سنگین کردن نیست؟
0: اینها چیزهای بسیار کوچکی است در برابر آینده ایره که برای طالبا امریکایی ها در منطقه دارن و سنجیدن. بله، ایران چون تحت تحریم بوده چاره ای نداشت و بایدم به دست میداد و طالبا از او استفاده میکنن و امریکایی ها در حقیقت طالبا رو تشویق میکنن که کار رو بکنن. طالبا هستن که با روسیه هم شناسایی، یعنی یگانه کشور آیا طالبا رو روسا دوست دارن؟ آیا واقعا دوستایشان هستن که اونا رو به رسمیت بشناسن؟ به این صورت نه. اینا چیزهایی بازم اما ابزارهایی سیاسی هست که حکومت های مختلف در مقاطع مختلف به کار میبرن.
1: ولی آقای شهرانی، ما همینجا میخوایم شما را به یک سوال دیگه با شما بپرسم که میزان رابطه ای که امریکایی ها با طالبا داشته در 5 سال بسیار محدود و حتی رابطه نبوده، در سطح ای بوده که مثلا سفارتش در قطر باز است و یک چند بار سفر کرده مقامات امریکایی، دیگه کدام داد و ستد کدام گپ و سخنی هم بینشان نبوده، اما با جمهوری اسلامی غیر قابل مقایسه بوده رابطه ای که طالبا داشته.
0: خب ببینیم چیزایی را که ما در ملا میبینیم و میشنویم ممکن است چیزایی نبوده باشه که در خفا صورت میگیره. قطریا طالبا را در آغوش دارن و قطریا نمایندگی از کی میکنن؟ نمایندگی از امریکا میکنن. تمامی چیزایی که در کابل صورت میگیره به یک صورت یا صورت دیگه بند نافشان به اصطلاح با واشنگتن بسته است. و چرا واشنگتن تمویل میکنه این نظام برای قدر برشان 7 میلیارد دلار به گفته بسیاری ها دینا اصلا هم آندن و گاگایی هم میگن ما اصلا را پس میگیریم یا این میدان هوایی را چی میکنیم. یه حرف ها خوب حرف های هست، اما به خاطر داشته باشین در دوره اولی ترامپ او واضح گفته و ویدیوش هم وجود داره که طالبا یک ماشین جنگی کراییستن، ما از اینا استفاده میکنیم به منافع خود ما در منطقه و او یک واقعیت است. هنوزم با طالبا بایش یک ابزاری سیاسی در منطقه به مفاد امریکا استفاده میشن و استفاده خواهد شدن. این مسائل فعلی مقطعی که ایران با اینا داره، اگرچه در دراز مدت هم بگوین جنگ 7-8 ماه شد که شروع شده، اما مخالفت و ضدیت با ایران خیلی هم طولانی بوده قبل از مسائل جنگ بوده و او مثلا البته مجبور ساخته بود تا حدی طالبا را با ایران و ایرانی ها را با طالبا که روابطی بهتری داشته باشه.
1: درست. آقای گیزابی شما چی نظر دارین؟ آیا شما هم گونه فکر میکنین که آقای شهرانی فکر میکنن در مورد رابطه طالبا با جمهوری اسلامی؟
2: درباره رابطه طالبا با جمهوری اسلامی تقریبا بله، ما هم نظر استم که یک رابطه بسیار بسیار

0: بسیار عمیق و تنگاتنگ نیست و در واقع مخصوصا چیزی که مرا بسیار به فکر وامی داره به صورت عموم امی چیزی را که آقای شهرانی گفتن 40 میلیون دلار در هفته به پول مالیه مالیه دهندگان امریکاست که به طالبا ای ارسال میشه. چرا ای ارسال میشه؟ خودش یک سوال بسیار کلان و عمده هست. دیگه از این سبب ما فکر میکنم که طالبا خودشان چیز هستن در بسیاری موارد به استشاره یا به اشاره امریکا عمل میکنن. آقای خلیلزاد یک آدم چی هست؟ فعلا یک هیچکاره هست در سیستم امریکا، اما غیر مستقیم مثل داماد ترامپ واره که نه انتخاب شده و نه حیثیت کدام مقام رسمی را داره، نماینده امریکا است و میره با پوتین و با زلنسکی دیدار میکنه. آقای خلیلزاد هم همچنان وقتی که میره به کابل به طرف خود نمیره، غیر مستقیم یه نماینده امریکاست که در اونجا میره و سرپرستی میکنه مسائل رو که طالبا باید چی بکنن، پیروی بکنن. من شخصا خودمم با یه عقیده نیستم که ارتباط طالبا با ایران چنانچه پیشتر آمرز کردم، وقتی اینا با ولی نعمتشان که پاکستان از چنان رفتار بکنن، شما فکر میکنین که با ایران اینا بهتر از
1: خواهند بود؟ با پاکستان هم بر سر منافعشان آقای گزابی، اگر منافعشان را حساب بکنیم و محاسبه بکنیم، با پاکستان کدام مشکل شخصی نه ندارن. منافعشان همینچین حکم میکنه که با پاکستان در بیفتن و از تی تی پی که برادرانشان هست در اون طرف پاکستان حمایت بکنن. حالا با ایران منافعشان حکم میکنه که با ایران رابطه خوب داشته باشن. یعنی اینا هم تصمیماتشان را محاسبه میکنن و میسنجن که چی چیز به نفع شاند و چی چیز به ضرر شاند، بر اساس همو پیش می روند.
0: بله، اما باز هم منافع اینا ایره ایجاب نمی کنن که با پاکستان دشمنی بکنن و خاک افغانستان توسط پاکستانی ها اینا ویران بکنن. یعنی خودشان صدمه نمی بینن، مردم بیگناه و بیدفاع افغانستان صدمه می بینن. دیگه یه چی نیست، من به این باور نیستم که اینا واقعا پاکستان را چی خود بدانن، دشمن خود بدانن. با این که اینا دشمنی میکنن فعلا، اما این خودش سیاست بی ثبات یا بی چیه بی پرنسیپ طالبان را نشان میده که در مقاطع مختلف اینا حتی با او کشوری که بانی سیستم و چی از اینا هست، نظام از اینا هست، با او سر ستیز بگیرن.
1: درست. آقای شهرانی، به نظر شما اگر بس دور نریم اون طرف جمهوری اسلامی را ببینیم، با توجه به این حذف مکانهای فرهنگی و مذهبی ایران در افغانستان که قدرت نرم جمهوری اسلامی سالها در افغانستان بوده، آینده حضور یا نفوذ ایران را در افغانستان چگونه میبینه؟ حالا ممکن است که در کوتاه مدت اینا یک مدارایی با طالبا بکنن، ولی در دراز مدت این حذف سیستماتیک ایران در افغانستان نخواهد بود؟
2: خب ببینین، مسئله ابزار نرم و ابزار سخت در سیاست چیزهای بسیار مهم و عمده است. در این شکی نیست که ایرانی ها خوش نیستن که یک مجتمعی را که اونا تمویل کردن و در اونجا افغانهای جوان چیزی می آموزن، در این به هیچ صورت نمیتونن خوش باشن یا از این تقدیر بکنن، اما در این حال انتخاب کردن که چیزی نگوین. البته دلایلی دارن که یعنی در این مقطع بگذارن طالبا او چیزی را که میخوان بکنن، اما در دراز مدت بازم طالبا یک قوه قوی منطقوی به هیچ صورت نیستن. اینا هم قسمی که گفتم برای کسایی که برای از اینا حمایت میکنه، خصوصا اسلحه میته یا پول میته، در اون مقطع برای نگهداری قدرتشان یا در قدرت ماندنشان کار میکنن. اینا کدام هدفی دیگری ندارن به جز این. تمام قدرت های حکومت های سابق افغانستان هم چون حکومت های کرایی بودن، حکومت های کرایی معمولا برای کسایی که کرایشان میته باید با اونا کار بکنن. اینا هم در امی حالت فعلا ببینیم که تا چقدر وقت اینا میتونن در قدرت بمانند. و هیچ حکومتی در افغانستان به اساس یک برنامه دراز مدتی که رابطه با مردم داشته بوده باشه و برای تقویت اهداف و منافع خود کشور ما بوده باشه حکومت نکردن. حکومتشان برای خدمت برای دیگرا بوده، برای اونای بوده که حکومت های کرایی را نگاه کردن در افغانستان. از اول از طالبا را شما یعنی یه طور فکر نکنیم که و توقعی را نداشته باشیم که اینا کسایی هستن که برای آینده کشور فکر میکنن، اما ایرانی ها برای آینده خودشان فکر میکنن و ای که فعلا چرا عکس العمل نشان نمیتن دلایل خود دارن.
1: درست.
2: که در دراز مدت اینا میتونن بالای افغانستان فشارهای خود خواسته بودن باشن بیارن.
1: درست. آقای گزاوی، واکنش جامعه هزاره و شیعه افغانستان در پیوند به این رویدادهای ضد شیعه طالبان چی خواهد بود؟
0: واکنش اینها متاسفانه ببینین یک کمیسیون است در کابل که از مدتی که طالبا به سر قدرت آمدن یک کمیسیون ایجاد شده، کمیسیون عالی شیعیان افغانستان، که در چند نفر از روحانیون هزاره و شیعه شرکت داره و بعضی از اونا حتی خودشان اعلام کردن که ما بیعت میکنیم، بیعت کردیم و طالبا. بسیار جالب بود، یکی از اینا نامش نمیگیرم دیگه. فعلا واکنش جامعه تشیع یعنی در مجموع متاسفانه واکنش چی نیست، قوی نیست، چون اینا در موقف و موضع قرار ندارن که علیه طالبا اینا چی بگیرن، موضع گیری بکنن. اما مردم، عوام الناس ای را بدل میگیرن. اینا میدانن چون دست زدن به مسائل مذهبی و دینی چیز نیست که بتوان او را نادیده گرفت و تأثیرش را هم کم بها داد. این رهبرای فعلی که به نام کمیسیون چیز عالی شیعیان در کابل فعالیت دارن، همه اینها متاسفانه در موقف و موضع نیستن که اینا علیه طالبا موضع بگیرن.
1: درست.
0: و یا مردم را علیه طالبا بسیج بکنن.
1: درست.
0: من فعلا مقطعی فکر میکنم خاموشی هزاره ها و شیعیان را، ولی فکر میکنم که در آینده کانونهای مقاومت و یا کانونهای فعالیت علیه طالبا شروع خواهد شد، چنانچه شما میدانین در دوران خلقی ها مردم را خودشان تقریبا به کوبالا کردن، وادار کردن که اینا به کوبالا شوند، چون مسائل مذهبیشان را نادیده گرفتن و اینا تحقیر و توهین شد، ملکیتشان را چی کردن، مصادره کردن. اینا طالبا هم روزمره غرب کابل را اینا به نحوی از ها چی میکنن، زیر فشار میگیرن، مخصوصا که ببینین یک نظامی که نصف از نفوس افغانستان را در زندان انداخته، یعنی زنان افغانستان نصف نفوس افغانستان است، اینا در قید خانگی بسر میبرن. دیگه شما چه تصور میکنین که در این جامعه چی میگذره؟ دیر یا زود من متوقع هستم و انتظارم دارم و امیدم دارم دیر یا زود کانونهای مقاومت علیه این نظام باید وجود بیایه و به وجود خواهد آمد.
1: درست.
0: تا این وضع ناگوار اینا چی بکنن. و در چنین شرایط احمقانه هست واقعا که تمام مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بیش از 90% مردم افغانستان نادیده گرفته شوه و اینا براون سر یک مسئله مذهب که شما ما مدرسه شما رو میبندیم و یا با چیز با بخشی از عمده از جامعه افغانستان سر ستیز بگیرن.
1: درست. آقای شهرانی، کوتاه اشاره بکنین شما چی فکر می‌کنین واکنش شیعه ها بالاخره به این تبعیض که علیه آنها رو واداشته میشه چی خواهد بود؟
2: واکنش تنها شیعه ها نه، تمام مردم افغانستان در برابر پالیسیایی که اینا به کار میبرن ولو خاص به شیعا در این مقطع بوده باشه باید استادگی بکنن. این مسئله مسئله مذهبی نیست. طالبا میخوان ایره مذهبی نشان بدن، اما در واقعیت این قشری است. اینا فقط میخوان اونمو قشر ملا و چلی و مولوی و چیچنان در بالای مردم، در شانهای مردم اینا سوار باشن و مردم هیچ حقوقی نداشته باشن. امروز اگر این کار در برابری شیعه ها بکنن یا در بسته کردن این دانشگاه، فردا در برابری تمام گروه های دیگر اینا استاد خواهد بودن و استاد هم هستن. و قسمی که گیزاویز اشاره کردن، خانما چی بهره ای از این نظام در این پنج سال بردن و جز محرومیت و جز محدودیت؟ و تمام گروه های دیگر همونطور است. از اولی از امیدواری ما همی است که مردم بسیج شوند و در برابر اینا قرار بگیرند و زود آر دیر این شده نیست. ما خواسته باشند نخواسته باشند، مردم به سطور رسیدند و بالاخره مردم باید مقاومت بکنند و این قشر نگذارند که حکومت مردم ما را و کشور ما را به قهقرا بکشانند که اینا در راه روان هستند.
1: درست. آیا فکر میکنین که گروه های مختلف قومی یک تصمیم جدی را بالاخره خواهند گرفت کنار هم؟
2: ببینید، توقع ما این نباشه که افغان ها همه ایشان با هم یک جای باشن و یک رویش خاصی را داشته باشن با یک رهبریت و اینا. ما در طول جهاد غیر متمرکز بوده جهاد و مقاومت ما. هر گروهی در مناطق مختلف توانستن در برابری کسایی که در کشور ما آمده بودن قرار بگیرن.
1: سپاس.
2: و حالا هم احتمالی از این هست که ما در مناطق مختلف ببینیم مقاومت های مختلف با میان بیاریم.
1: سپاسگزارم از شما نظیف شهرانی، استاد دانشگاه، و اکرم گیزابی، رئیس شورای جهانی هزاره ها، از حضورتان در برنامه و از شما بیننده های عزیزم که تا حال این برنامه دنبال کردین. سپاسگزارم. وقت خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم، جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: یک دقیقه خبر.
5: کارزار سراسری تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان روز دوشنبه 3 سپتامبر در سراسر افغانستان آغاز می شود. بنیاد مبارزه با پولیو با اعلام این خبر از خانواده ها و شهروندان خواسته است برای نجات جان کودکان با کارکنان صحی همکاری کنند. بر بنیاد آخرین گزارش مشترک سازمان جهانی بهداشت و برنامه جهانی ریشه‌کنی پولیو، شمار مبتلایان به این بیماری در افغانستان در سال 2026 میلادی به 25 مورد مثبت رسیده است. آمار که ثبت 2 مورد تازه در ولایت‌های هلمند و نورستان را نیز در بر می‌گیرد و نشان می‌دهد که حوزه جنوب همچنان کانون اصلی گردش این ویروس است.
1: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: سلام با شما، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل و بعد 3 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها.
1: دغه ځای کې مې هغه وریره پرته وه شهیده وه، دلته مې بله وریره شهیده پرته وه، ورور مې هغه ځای کې هغه کټ کې شهید پروت و.
0: امارات هوایی پاکستان به کنر و پکتیکا اسلام آباد میگه 28 تروریست را کشته است. طالبان میگه 3 غیر نظامی کشته شدند و پاسخ خواهند داد. محکومیت بمباران جت های پاکستان، کرزی میگوید مشکلات امنیتی پاکستان نتیجه سیاست های نادرستش است. برگزاری دو نشست درباره افغانستان در سازمان ملل، طالبان برای پنجمین سال به نشست مجمع عمومی راه نیافت، یکی از معاون های مجمع اهل افغانستان است. و پیروزی احزاب راست و چپ افراطی در دو ایالت آلمان، صدر اعظم آلمان پس از شکست تاریخی حزبش گفت از قدرت کنار نمی رود. خوش آمدید در این مجموعه خبری. این مجموعه خبری را با آخرین های عملات پاکستان به کنر و پکتیکا آغاز میکنیم. ارتش پاکستان بامداد امروز با جنگنده هایش به 3 منطقه در ولایت های کنر و پکتیکا حمله کردند. اسلام آباد میگوید که در این حملات هوایی 28 تروریست گروه طالبان پاکستانی را کشته است. حکومت طالبان هم میگوید که در حملات جنگنده های پاکستانی در کنر دست کم 3 غیر نظامی کشته و 4 نفر زخمی شدند. زبیلا مجاهد سخنگوی طالبان عملات پاکستان را جنایت و تجاوز خوانده است و هشدار داده که به این حملات پاسخ مناسب داده خواهد شد. در طرف دیگر زخمیان و بازماندگان قربانیان روایت های دردناکی از لحظات حملات پاکستان دارند.
2: شپې د سالور بجو ټیم دا زرا پاسلم دی زوی چنګارې شان مې وو چې پاسلم دا زوی مې دی او کډه مې دا مې دواړه را خلاص کړ خو چار چی شی وران دی کور وران پروت دی چې راځي کښله دا زوی دا چې مې راوېسله ورور مې زخمی پروت دی هغه مې دې نورو پسې وګرځلم دی مور او پلار او دی د خور پسې دای نو مندش لو ولې ته کتو زه په خپل زخمی شو او مورونه صحیح دي او بس هغه نه بعد بزان نه پوهې دا کلی والا خلک را ورسېدل او بس گاړو کې واچول او ویره سولو چې غسرې
0: در پی حملات هوایی شب گذشته پاکستان به مناطق مرزی یک باشنده قریه پتن در ولسوالی نورگل ولایت کنر تایید کرد که 3 عضو خانواده‌اش در این حمله هوایی کشته شدند. این حملات یک روز پس از کشته شدن 6 نظامی پاکستان از جمله 2 افسر ارتش در منطقه هانگو در ایالت خیبر پختونخوا رخ میدهد. پیش از این نیز شورشیان با حمله به مسجدی در کوهات پاکستان 20 ساعت با نظامیان جنگیدند که در نتیجه آن بیش از 20 نفر کشته و 100 نفر دیگر مجروح شدند.
1: دغه ځای باندې دا مرمۍ لګېدلې وه، زه چې را ورسېدم دغه ځای کې مې هغه وریره پرته وه شهیده وه، دلته مې بله وریره شهیده پرته وه، ورور مې هغه ځای کې هغه کټ کې شهید پروت و، او هغه زوی چې و هغه نه هغه ځای کې ایسار و وینه هغه بلاکونو او خښتو کې ایسار و هغې نه مې راویست، او هغه نونګور چې وه زمونږ هغه هم دلته ایساره وه راویمیستله، د دغه ځای نه مې را دا دا بیمونه چې دی دغه کې مې تورته مو نه ښکاره کېدن دای دی چې پکې وم غورځېدلم.
3: دې کې څه فوجي خلک نشته دی او نه دولتي خلک شته دی، دا د پاکستان چې کوم دی هغه ظالم فوج، هغه د سیاحي چې خلک و، هغه د برطانیې خلک و، چې هغه د ولس سره د عوام سره د مظلوم ولس سره کوم چې دی ظالمانه چې دی چل چلانه کوي، دا ډېر څه کوم دی نړۍ ته چې کوم دی دا خودنه په کار ده.
0: طاهر خان خبرنگار را از اسلام آباد با خود داریم، در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم. آقای خان، منابع امنیتی در پاکستان درباره این حملات چه گفتند؟
4: د پاکستان چې کوم امنیتی سرچینې دي او منابع دي هغې خو اول دا خبره کوي چې کم بریدونه دوی په افغانستان کې کړی دي هغه د استخباراتي معلوماتو په بنسټ کړی دي، او دویمه خبره دا کوي چې په دغه د دغه بریدونو هدف چې وو هغه د حافظ ګلبادر په نامه باندې چې کوم د پاکستانی طالبانو ډله ده او نورې ډلې دي چې هغې په دې وروستو کې چې کوم بریدونه شوي دي خیبر پختونخوا په کوهاټ کې په هنګو کې او په کورمه کې چې د یوې اونۍ څخه په کم وخت کې 50 پوجان پولیس او دغه رنګ عام خلک هغه وجلی شوی دي. نو د پاکستان د سرچینو د امنیتی خو دغه ادعا ده چې د دوی هدف هم دغه ډلې وي، او دریم دا خبره کوي چې دوی به دغه بریدونو ته تر هغه وخت دوام ورکړي تر څو چې افغان طالبان دغه پاکستانی ډلې د خپل فعالیتونو څخه من نه کړی او دغه پر ضد باندې جدي ګامونه وانخلي.
0: په پاکستان از کشته شدن 28 نفر هم خبر داده، این 28 نفر کیا بودند؟
4: پاکستان په دغه مخکې چې ما ذکر وکړو د سرچینو دا خبره کوي چې دی 28 کسان دوی په نښه کړي دي، او البته د شناخت په اړه باندې دوی دا نه وایي چې هغه څوک، فقط یو خبره کوي چې دا د حافظ ګل بهادر ډله وه چې هغوی د ځینې بریدونو پړه پر غاړه باندې اخیستې وه. بیا دی وی چې نور ډلې وي، د نورو ډلو نمونه نه دي اخیستې. البته پاکستانی طالبانو تحریک چې دی ټي ټي پي، هغې په کورمه کې په دې تور 1300 ورځو کې دوه پاکستانی پوځ باندې حمله کړې وې، د هغې مسؤلیت دوی منلې و. پاکستان د وژل شوي کسانو شمیر خو خولې دی، لیکن د شناخت په اړه باندې سنی دی ویلې چې آیا په هغې کې دوی چې سوی په هغې کې څه قومندان و نو، فقط د دوو ډلو نوم د حافظ ګل بهادر ډله یادی او پاکستانی طالبان یادی.
0: و به حملاتی که انجام شده ربطی هم به حمله اخیر کوهات داره به نظرتان؟
4: بلکل دا درست خبره ده چې پاکستان ډیره موده افغانستان کې برید نه و کړی، خو د کوهات برید یو ډیر لوی برید و چې پاکستانی دلته چې کوم حکومت دی، ادارې دي، پولیس دي، هغوی وایي چې یو دیرش پورې په دې کې کسان وژل شوي وو چې پولیس پکې زیات وو او دغه رنګه عام خلک وو. نو دلته یو داسې یو نظر و، ځکه پاکستان به ماضي کې چې دا لوی حمله وشوه نو اکثر به افغانستان کې بیا بریدونه کول، نو د کوهات برید د پاکستان دپاره یو ډېر لوی زما نظر داری چې لوی برید و، او د دې کوهات نه 13 ورځ هم په هنګو کې برید شو، هغې کې شپږ پاکستاني فوجیان ووژل شو چې دوه پکې افسران و، د دې نه 100 ورځې وړاندې هم په هنګو کې شوی و، په کورمه کې یو بل هم شوی و. نو داسې یو نظر دی په پاکستان کې چې هم د دې کوهات د برید نه وروسته بیا پاکستان دغه بریدونه کړي دي.
0: خب پاکستان درباره ادعای مردم محل چی میگه؟ مردم میگه که در یه حملات اماکن ملکی در قرار گرفته.
4: د طالبان حکومت خو د ملکی خلکو خبره کړی ده چې درې پکې ملکی خلک وژل شوي، خو پاکستان سرچینو او بیا د پاکستان د امنیتي ادارو سره چې نږدې کم ټولنیزې رسنۍ دي، خواله رسنۍ دي، سوشل میډیا ده، او پاکستانی سرچینې په خپله خبره ټینګار کوي چې د دوی هدف هغه پاکستانی وسلوالې ډلې وې. نو دغه د طالبانو د حکومت چې کومه خبره ده هغې ته پاکستان جواب نه دی ویلی، او پاکستان خپله دا کوي چې دوی سره خپل معلوماتو استخباراتي معلوماتو په هغه بنسټ باندې، نو دغه چې کوم د طالبانو حکومت خبره کړې ده هغې ته پاکستان جواب نه دی ویلی، په خپل دریځ باندې قایم دی.
0: طاهر خان از پاکستان سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. توجه کنید به خبر فوری. سالی محمد ریگستانی از فرماندهان ارشد جبهه مقاومت ملی افغانستان وارد افغانستان شده و ویدیوی تازه‌ای از کوهپایه های هندوکش منتشر کرده او در پیام 5 دقیقه‌ای بر ادامه مبارزه مسلحانه علیه طالبان تاکید میکند. آقای ریگستانی از فرماندهان درجه اول ضد طالبان به شمار میرود که 5 سال بعد به جبهه برمیگردد. ادامه خبرها. محمد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان حملات راکتی و هوایی پاکستان به ولایت های کنر و پکتیکا را به شدت محکوم کرد. او این اقدامات نظامی را تجاوز آشکار به خاک کشور و نقص سریع حاکمیت ملی افغانستان خواند. آقای کرزی در پیامی در صفحه فیسبوک خود نوشت که ناامنی های کنونی در پاکستان نتیجه سیاست های نادرست خود این کشور در قبال افغانستان است. او همچنین با خانواده های قربانیان این حملات ابراز همدردی کرد و برای مجروحان آرزوی تداوی و بهبودی سریع کرد. همکارم شریف ولید واکنش ها را مرور کرده و اینجا در استودیو با من است. شریف، این حملات اخیر پاکستان چه واکنش هایی داشته؟
5: با سلام نوید. البته با در نظر داشته تنش ها و حملات گذشته پاکستان به خاک افغانستان، سطح واکنش ها از مناطقی که مورد حمله قرار گرفتند که اونجا ساختارهای قومی هست با شدت محکوم شده این حملات و گفته شده که بالای اهداف ملکی حمله صورت گرفته، و در سطح رسمی خود طالبان واکنش بسیار شدید نشان دادن. زبیح‌الله مجاهد گفته که این حملات بی پاسخ نمیمونه. همچنان حمدالله فطرت این حملات تجاوز مستقیم بر حریم افغانستان خوانده.
0: چرا اکثر حملات پاکستان هدفش متوجه مناطق شرق و جنوب شرق افغانستان است؟
5: از گذشته به این سو چون این مناطق هم مرز با پاکستان هست، مقامات نظامی پاکستان میگن که در اینجا گروه های مختلف جابجا هستند، از جمله تی تی پی، جیش الانصار و گروه هایی که به گفته مقامات نظامی پاکستان در افغانستان توسط طالبان تسلیح میشن، تجهیز میشن و حملاتشان در این مناطق چون نزدیک پاکستان است برنامه ریزی میشه و بالاخره در خاک پاکستان منجر به تلفات نظامی و ملکی میشه. به او خاطر است که همیشه مقامات نظامی پاکستان وقتی عملات در مناطق مثل کنر، مثل پکتیا، پکتیکا، خوست انجام میشه بهانه شون نیست که در این مناطق نزدیک به مرز عناصر و گروه های مختلفی وجود دارند که آزادانه داخل پاکستان رفت و آمد میکنند و با استفاده از این قلمرو اهداف نظامی و ملکی در پاکستان هدف قرار میدن.
0: خب شاید میانجیگری ترکیه و قطر هم بودیم که تنش میان پاکستان و طالبا فروکش بکنه، و کجا رسید این میانجیگری ها؟
5: چند روز پیش به طور غیر منتظره یک هیئت بلندپایه از قطر و ترکیه که شامل مقامات بسیار بلند استخباراتی دو کشور بودند وارد کابل شدند و بر اساس گزارش ها با مقامات امنیتی، استخباراتی و همچنان سیاسی طالبان به طور جداگانه صحبت های داشتند. حالا این درخواست بدون مشورت پاکستان و همچنان توافق حاکمیت طالبان صورت نمی گرفت. نتایج گفتگوها هنوز مشخص نیست، ولی آنچه که روشن هستی است که این روند همچنان ادامه داره تا بالاخره دیده شود که آیا به نتیجه می رسه یا مثل گذشته این تلاش ها هم به جای نخواهد رسید.
0: سپاسگزارم شریف از حضورت و جزئیات که راه کردی. حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. حکومت طالبان از رسیدن یک پروند هواپیمای ویژه چارتر کارگو و کابل خبر داد. طالبان اعلام کرده که این طیاره متعلق به شرکت آریان است. این هواپیما ظرفیت انتقال حدود 10 تن کالا را دارد و برای مدت یک سال با شرکت ایر چارتر اکسپرس از امارات متحده عربی قرارداد شده. هدف این اقدام تسهیل صادرات محصولات بازرگانان به بازارهای جهانی گفته شده است. مسئول کمپ عمری طالبان در تورخم میگوید که برنامه جهانی غذا و چند نهاد امدادی کمک به پناهجویان بازگشت کننده را قطع کردند. به گفته او کمک های کمیساری عالی پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت نیز به شدت کاهش یافته است. بازگشت کنندگان افغان در تورخم از کمبود شدید امکانات و خدمات صحی شکایت دارند. طالبان اعلام کرده که طی یک هفته بیش از 28 تن کالای قاچاق را در هلمند ضبط کردند. به گفته مقام‌های محلی کالاها در لشکرگاه و چند مسیر مرزی با پاکستان کشف شده است. در پیوند به این محموله‌ها 22 نفر بازداشت و 20 موتر توقیف شده است. وزارت داخلیه طالبان از بازداشت 60 نفر به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر در 12 ولایت خبر داده است. به گفته این وزارت در این عملیات 36 کیلوگرم مواد مخدر و قرص‌های نشابه کشف و ضبط شده است. طالبان درباره هویت بازداشت شدگان و سرنوشت آنان جزئیاتی را نکردند. طالبان بار دیگر گزارش های بین المللی درباره نقض گسترده و هدفمند حقوق زنان در افغانستان را رد کردند. سخنگوی وزارت امر به معروف این گروه مدعی شده که زنان افغان اکنون از حقوقی برخوردارند که در تاریخ افغانستان سابقه نداشته است. سیف الاسلام خیبر گزارش های مربوط به نقض حقوق زنان از سوی طالبان را به اساس خوانده. گزارشی از الهام کریمی.
6: رعایت بی سابقه حقوق زنان در افغانستان، ادعایی که سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان مطرح کرده.
7: د شوزو حقوق ته په خاص ډول باندې پاملرنه شوی ده، او په دې برخه کې شزي د ګڼو داس حقوق څخه خبرخمنې دي چې د افغانستان په اوږدمهاله تاریخ کې د قانون او د حاکمیت د چارچوب په شکل باندې مثال او بیلګه نسل لیدل کېدلی.
6: او در واکنش به انتقادهای بین المللی می گوید باورهایی درباره رعایت نشدن حقوق زنان در افغانستان وجود دارد که به گفته او نادرست است.
7: خویندی لخپل دغه حقوق څخه د برخمنتیا په وجه خوشی دي، او دغه سی چاپیریال دوی هم لکلونو کلونو غوښته چې جوړ سي ترسو دوی هم د خپل اساسي او بنیادی حقوق څخه د نور انسانانو په سیر باندې برخمن شي.
6: ادعای طالبان، اما با تصویری که گزارش‌های نهادهای بین‌المللی از وضعیت زنان و دختران در افغانستان ارائه می‌کند، در تضاد است. در 5 سال گذشته، بخش بزرگی از فرمان‌های رهبری طالبان برای وضع محدودیت‌های بیشتر و سلب حقوق اساسی زنان صادر شده است. محرومیت از آموزش یکی از عمده‌ترین آنهاست. در 5 سال گذشته دروازه مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته مانده و زنان نیز اجازه رفتن به دانشگاه ها را نداشتند. بر اساس آمار یونسکو حدود 2,400,000 دختر از آموزش متوسطه و عالی محروم شدند. محدودیت ها بر کار زنان نیز ادامه دارد. سیاستی که به ویژه برای بخش صحت پیامدهای نگران کننده ای دارد. نهادهای بین المللی هشدار دادند که کمبود کارکنان صحی زن و محدودیت بر آموزش و کار زنان می تواند دسترسی آنان به خدمات صحی را دشوارتر کرده و خطر مرگ و میر مادران را افزایش دهد. اما محدودیت ها تنها به آموزش و کار خلاصه نمی شود. زنان با محدودیت هایی در رفت آمد، حضور در فضای عمومی و مشارکت اجتماعی نیز روبرو هستند. محدودیت هایی که به گفته نهادهای حقوق بشری زنان را بیش از پیش از بخش های مختلف زندگی عمومی کنار زده است. از طرفی ماه هاست دختران به دلایل مختلفی توسط محتسبین طالبان بازداشت می شوند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل سیاست‌های طالبان را نظامی نهادینه شده از تبعیض، سرکوب و محرومیت زنان و دختران توصیف کرده و گفته که برخی از این اقدامات ممکن است مصداق جنایت علیه بشریت باشد. طالبان اما این ارزیابی‌ها را رد می‌کنند و باور دارند که حقوق زنان در چارچوب آنچه شریعت و فرهنگ افغانستان می‌خوانند تامین شده است. این در حالی است که سیاست‌های این گروه در 5 سال گذشته زندگی را برای بسیاری از زنان افغانستان به قفسی از محدودیت‌ها، سرکوب و حاشیه‌نشینی تبدیل کرده. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
1: دغه کې مې اوري را پرتا و شهید و دلته مې بل اوري را شهید پرتا و ورور مې هغه کې هغه کټ کې شهید پروت.
0: حمله هوایی پاکستان به کنر به پکتیکا. اسلام آباد میگه 28 تروریست را کشته است. طالبان میگه 3 غیر نظامی کشته شدند و پاسخ خواهند داد. برگزاری دو نشست درباره افغانستان در سازمان ملل. طالبان برای 5مین سال به نشست مجمع عمومی راه نیافت. یکی از معاونهای مجمع اهل افغانستان است. بعد در ادامه این مجمع خبری. راه تازه هنرجویان موسیقی برای رسیدن به شهرت. آموزشگاه در دبی اجراهای شاگردانش را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شد و پیش از ورود به آمریکا در قطر توقف کرد. با گزارش رسانه‌های دولتی در ایران، عراقچی در قطر درباره تحولات منطقه گفتگو کرده است. آمریکا شماره اعضای هیئت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی امسال را کاهش داده و برای رفت آمدان ها محدودیت‌های وضع کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای شرکت در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد و قرار است روز سه‌شنبه در این مجمع سخنرانی کند. انتظار می‌رود در جریان این سفر درگیری‌ها میان جمهوری اسلامی و آمریکا و تحولات امنیتی منطقه به ویژه تحریم‌های گسترده شبکه مالی جمهوری اسلامی از محورهای مهم گفتگوهای اردوغان باشد. در حاشیه 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز دو نشست با محوریت افغانستان برگزار می شود. تمرکز اصلی این نشست ها بر وضعیت زنان و دختران افغان، مقاومت و همبستگی بین المللی و تلاش برای پاسخگو کردن مسئولان خواهد بود. نشست دیگر نیز به موضوع نقش زنان در روند صلح و مصالحه ملی افغانستان می پردازد. 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه آغاز خواهد شد. همکارم نرگس هورخش را برای جزئیات بیشتر از استانبول با خود داریم. نرگس، امروز دو نشست درباره افغانستان برگزار میشه، چه موضوعاتی مورد بحث خواهد بود؟
8: خب میدونیم که نشست سالانه مجمع سازمان ملل در حال برگزاری هست. نشست رسمی فردا سه‌شنبه برگزار خواهد شد، اما از همین امروز نشست های جانبی و حاشیه‌ای در سازمان ملل و در نیویورک آغاز شدند. افغانستان هم از آجندای این نشست دور نیست و حداقل در یک روز پیش از خود نشست دو تا از برنامه‌ها در مورد افغانستان و به ویژه وضعیت زنان در افغانستان برگزار خواهد شد. تا چند ساعت دیگر انتظار میره یک نشست در مورد 5 سال حاکمیت طالبان و شرایط افغانستان در آن به ویژه برای زنان و دختران مورد بررسی قرار بگیره. نشستی که از سوی نهاد ملاله یوسفزای با همکاری کشور ایرلند برگزار شده و همینطور کشورهایی مثل کانادا، دانمارک و مکسیکو و همینطور پرتغال از کشورهایی هستند که حمایت میکنن از این برنامه، در کنار اینکه یک نشست دیگر هم در مورد روند صلح و نقش زنان در آن در افغانستان هم برگزار خواهد شد که همه با محوریت شرایط در داخل افغانستان خواهد بود.
0: و در مورد خود نشست مجمع عمومی هم بگو که امسال چه موضوعات مورد بحث است؟
8: همونطوری گفتم این 81مین دور مجمع سازمان ملل است که فردا به گونه رسمی برگزار خواهد شد، آغاز خواهد شد و در حال حاضر سران کشورهای عضو و سراسر جهان به نیویورک رسیدند. در برنامه‌های مختلف هم نشست‌های چند جانبه برگزار می‌کنند و در عین حال قرار است که همه رهبران در نشست عمومی سخنرانی سالانه خودشان را داشته باشند. از طالبان برای 5مین سال است که در واقع حضور آنها در این مجمع وجود نخواهد داشت، امسال هم نماینده ای از آنها پذیرفته نشده و در عین حال همین امروز هم یک سری از دیدارهای مهم، مثلا دیداری بین رئیس جمهور فرانسه با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برگزار خواهد شد، دیدارهایی با پزشکیان، مسعود پزشکیان رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی نیز انجام خواهد شد. در کنار اینکه در مورد مسائل منطقه‌ای و بین المللی و به ویژه درگیری‌هایی که در خاورمیانه هم در حال انجام هست نیز صحبت‌ها و گفتگوها انجام میشه. رئیس جمهوری ترکیه آقای رجب طیب اردوغان هم در نیویورک هست و او یکی از کسانی است که در روز نخست قرار است سخنرانی انجام بدهد.
0: سپاسگزارم از همکارم نرگس اورخش از استانبول. توجه کنید به خبر فوری. سالم محمد ریگستانی از فرمانده خانه ارشد جبهه مقاومت ملی افغانستان وارد افغانستان شده و ویدیوی تازه‌ای از کوهپایه‌های هندوکش منتشر کرده. او در پیام 5 دقیقه‌ای بر ادامه مبارزه مسلحانه علیه طالبان تاکید میکند. جبهه مقاومت به افغانستان انترنشنال تایید کرده که این ویدیو تازه و در داخل افغانستان است. این پیام را با هم میشنویم.
9: امروز 29 سنبله 1405 هجری خورشیدی است، مطابق 20 سپتامبر 2026 میلادی. خدای را سپاسگزار هستیم که بعد از یک وقفه‌ای که بر ما سخت گذشت، دوباره در وطن خود، در خدمت مردم خود و در هندوکش قرار داریم. هندوکش یک نماد است، نماد صلابت، نماد اقتدار، نماد سربلندی و نماد مقاومت. هموطنان عزیز، 5 سال قبل از امروز کشور عزیز ما افغانستان در نتیجه یک قرارداد نامشروع و در نتیجه یک توطئه سیاسی با دست گروه تاریک‌اندیش و عقب‌گرای طالبان افتاد. جبهه مقاومت ملی افغانستان با درک ماهیت این گروه زنستیز، پرچم مقاومت و مبارزه مسلحانه را در برابر گروه طالبان برافراشت و این پرچم تا امروز بلند است و این مقاومت ادامه دارد. باره پرچمدار بزرگ احمد شاه مسعود شهید فرموده بود اگر من باشم و یا نباشم مقاومت ادامه خواهد داشت و میبینید که این مقاومت ادامه دارد. هموطنان عزیز، 5 سال از حاکمیت جابرانه و سیاه طالبان میگذرد. نتیجه این حکومتداری، نتیجه این حاکمیت، نتیجه این تسلط بر کشور عزیز ما افغانستان عبارت از ورود غیر قانونی به خانه های مردم، دستگیری های خودسرانه، قتل‌های بدون محکمه، شکنجه‌های هولناک در ریاست استخبارات، غارت معادن افغانستان، مجال دادن برای گروه‌های تروریستی که دست‌های کثیفشان به خون افغان به خون مردم آغشته است میباشد. با درک این ماهیت، نه تنها جبهه مقاومت ملی افغانستان بلکه بسا جبهات دیگر در حال ظهور هستند و در سر تا سر افغانستان از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب پرچمهای مقاومت را بلند کردند و در برابر این گروه عقبگرا و تاریکندیش و قرون وسطایی می جنگند. بسیاری از لابیگران طالبان در طول این مدت تلاش کردند تا برای این گروه تاریکندیش و قرون وسطایی مشروعیت کسب نمایند. خوشبختانه جهان و ملت افغانستان ماهیت جنایات این گروه را می دانند و همین دلیل است که نه مشروعیت داخلی دارند و نه مشروعیت خارجی، و ما متعقن هستیم که هرگز با این جنایات خود مشروعیت کسب نخواهند کرد. هموطنان عزیز، تلاش های زیادی از طریق صلح و از طریق سیاسی صورت گرفت تا بتوانند طالبان را متقاعد بسازند تا اراده کشور را و کشور عزیز ما را به دست مردم خود ما بسپارند تا سرنوشت به دست مردم خود ما تعیین شود، اما نتیجه نداد. به همین دلیل ما معتقد هستیم که مقاومت مسلحانه در برابر این گروه یکی از راه‌های مؤثر آزاد ساختن کشور ما از دست این گروه عقبگرا میباشد. هموطنان عزیز، جبهه مقاومت ملی افغانستان و سایر جبهاتی که امروز در برابر طالبان می جنگند برای آزادی کشور ما و به خاطر آزاد ساختن این کشور زخمی و خسته صدها قربانی دادند و هزارها نفر در زندان هستند و صدها نفر شکنجه های هولناک شدند. حتی اجسادشان به خانواده‌هایشان برگردانده نشده است. بنابراین ما مقاومت مسلحانه را همراه با جبهات دیگر و در هماهنگی با آنها ادامه خواهیم داد و این مبارزه به نتیجه خواهد رسید. هموطنان عزیز، امارت طالبا و یا امارت نامنهاد طالبا امارت ظلم و فساد است و این امارت به دلیل ظلم، فساد و بی‌عدالتی از درون و بیرون فرو خواهد پاشید.
0: شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو سوئیس نشست عادی خود را برای بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی اوکراین و نیکاراگوا آغاز کرده است. ماریانا کاتساربا، فعال حقوق بشر و اولین قاضی ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در فدراسیون روسیه، به نگرش تند نسبت به وضعیت حقوق بشر در روسیه اشاره میکند. همکارم شهناز کاملزاده را از تفلیس برای جزئیات بیشتر با خود داریم. شهناز، وضعیت حقوق بشر در سوریه در نشست شورای حقوق بشر بررسی میشه، درست؟
10: بله، همین حالا در دفتر سازمان ملل متحد دارد سخنرانی یا صحبت خانم ماریا کاتساروا ادامه می‌یابد. قابل ذکر است که خانم کاتساروا از گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد اید یا در مورد حقوق انسان برای روسیه است و تا 4 سال اخیر به این سمت تعیین شده است که در این بخش تحقیقات انجام می دهد و در تحقیقات اخیرش او تاکید کرده است که نظام روسیه یا که وضعیت حقوق انسان در روسیه بدتر شده است، بیش از پیش، و دارد در حال بدتر شدن است. و همچنین او گفته است که روسیه یک نظام مخصوص برای سرکوب مخالفین و جامعه روسیه را از جانب دولت مبلغ گذاری کرده است و همچنین از روسیه خواسته است تا از عملهای سرکوبگرانه خود، از قانون تبعیض و همچنین محبوسان سیاسی که در روسیه محبوس هستند آنها را آزاد کند و از این قانونها و بی‌عدالتی‌ها دست کشد. و همچنین او در گزارش اخیری که ارائه کرده بود 5 بخش اصلی را در سمت حقوق انسان در روسیه ذکر کرده است که یکی از آنها سرکوب سیستماتیک و سنسور در روسیه است. در این بخش بسیار فکت و دلیل های آورده است و همچنین شکنجه و بدرفتاری تعقیب گروه های سپذیر نابود کردن استقلال نهادی و همچنین فشار در خارج را ذکر کرده است و تحقیقاتی جدی در این سمت انجام داده است که حالا دارد در سازمان ملل آنها را ارائه می کند.
0: سپاسگزارم از همکارم شهناز کاملزاده از تفلیس. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و مارک کارنی نخست وزیر کانادا در یک قلمرو فرانسه در نزدیکی سواحل کانادا دیدار کردند. در این دیدار دو طرف بر گسترش همکاری و حفظ حاکمیت ملی دو کشور تاکید کردند. این دیدار همزمان با افزایش تنش در رابط کانادا و اروپا با آمریکا انجام می شود. عناد شهید گزارش می دهد.
11: استقبال گرم در جزایر کوچک اما دارای اهمیت بزرگ. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در سن پیر و ملکون از مارک کارنی نخست وزیر کانادا استقبال کرد. قلمروی فرانسوی در نزدیکی سواحل کانادا و در همسایگی ایالات متحده. این نخستین سفر یک نخست وزیر کانادا به این مجمع جزایر و نخستین حضور رئیس جمهور فرانسه در آن از سال 2014 است. اما محل و زمان این دیدار به آن معنایی فراتر از رابطه دو جانبه داده است. چند هفته پیش دونالد ترامپ تصویری منتشر کرد که در آن کانادا، سن پیر و ملکون و بخش های دیگری از امریکای شمالی زیر پرچم ایالات متحده نشان داده شده بودند. اکنون کارنی و مکرون در همین قلمرو فرانسوی بر حاکمیت ملی و استقلال راهبردی دو کشور تاکید می کنند.
12: امروز حاکمیت تنها به توانایی تامین غذا، انرژی و دفاع از خود محدود نمیشه. حاکمیت مستلزم دسترسی هم به هوش مصنوعی، فضا، نیمه رسانه ها، مواد معدنی حیاتی و انرژی پاکه.
11: کانادا در بحبوحه تشدید جنگ تجارتی با آمریکا در پی گسترش رابطه خود با فرانسه و اتحادیه اروپا است. دو کشور میخواهند همکاری هایشان را در بخش های دفاعی، فضایی، انرژی، فناوری و اقتصاد دیجیتال گسترش دهند. امانوئل مکرون نیز از پیشنهاد تبدیل شدن کانادا به نخستین عضو وابسته اتحادیه اروپا حمایت کرده است. طرحی که در صورت عملی شدن روابط اقتصادی و امنیتی کانادا با اروپا را عمیق‌تر خواهد کرد.
13: این دیدار زمینه گسترش همکاری میان کانادا و فرانسه و تقویت روابط اقتصادی و دفاعی دو کشور را فراهم می‌کند. کانادا به اروپا نزدیکتر می شود و حضور ما در اینجا به این همکاری راهبردی بعد تازه می بخشد.
11: هوش مصنوعی نیز یکی از محورهای مهم این همکاری هاست. کارنی می گوید فرانسه و کانادا باید برای تنظیم این فناوری و استفاده امن و مؤثر از آن نیروهای خود را متحد کنند. کارنی پس از بازگشت به اتاوا با نخست وزیر ناروی نیز دیدار کرد. دو طرف درباره همکاری‌های دفاعی، امنیت قطب شمال، انرژی، مواد معدنی حیاتی و فناوری‌های نوظهور گفتگو کردند. کارنی گفت نزدیکی بیشتر کانادا به متحدان اروپایی اقدامی خصمانه علی آمریکا نیست، بلکه کانادای مستقل‌تر و مقاوم‌تر می‌تواند شریک بهتری برای واشنگتن باشد. دیدارهای پی در پی کارنی با رهبران فرانسه و ناروی نشان می‌دهد که اتاوا در بحبوحه تنش‌های تجاری با واشنگتن به دنبال گسترش روابط راهبردی خود با اروپا است. مسیری برای کاهش وابستگی به آمریکا بدون گسستن روابط با این کشور. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: حزب دموکرات مسیحی به رهبری فردریش مرتز صدر اعظم آلمان در انتخابات ایالتی مکلنبرگ و برلین شکست سنگینی خورد و از در مکلنبرگ حزب راستگرای افراطی آلترناتیو برای آلمان بیشترین آرا را گرفت و دموکرات مسیحی ها نتوانستند وارد پارلمان شوند. در برلین نیز حزب چپ پیشتاز است. مرتز این نتایج را فاجعه بار خواند و تاکید کرد که از مقام خود کنار نمی رود و اصلاحات اقتصادی را ادامه می دهد. همکارم علی حسن‌پور از برلین برای جزئیات بیشتر با خود داریم. علی، نتیجه این انتخابات حالا چه تغییری در قدرت سیاسی در برلین و مکلنبرگ ایجاد میکنه و چه کسانی شانس بیشتر برای تشکیل دولت دارن؟
14: ببین، شاید مهمترین نکته این باشه که در هر دو ایالت حزبی که خب بیشترین رأی رو گرفته لزوماً همون حزبی نیستش که در نهایت دولت رو تشکیل میده. بس از برلین شروع بکنیم، جایی که خب میزان مشارکت به حدود 75% رسیده و حزب چپ ها یکی از پیروزی های تاریخی خودشون رو به دست آوردن. این حزب با حدود 26% آرا نتیجه خودش رو نسبت به انتخابات قبلی تقریبا دو برابر کرده و برای اولین بار در انتخابات پارلمان برلین حزب اول شده. خب یکی از دلایل اصلی این موفقیت تمرکز حزب چپ‌ها روی مسئله‌ای بوده که مستقیماً روی زندگی مردم تأثیر می‌ذاشته، اون هم در واقع اجاره مسکن هستش. نامزد اصلی این حزب در برلین تقریباً کل کارزارش رو روی همین موضوع گذاشته بود. خب می‌دونیم حزب چپ‌ها خواهان محدود کردن فشار اجاره‌ها و همچنین در برلین هستن و همچنین میخوان روند انتقال شرکت‌های بزرگ خصوصی مسکن رو هم به مالکیت عمومی دنبال بکنن. کسایی که در برلین زندگی میکنن میدونن وضعیت مسکن در برلین فاجعه باره و ماه به ماه گرانتر میشه. اما پیروزی حزب چپ‌ها هنوز به معنی این نیستش که خب نامزد اصلی این حزب حالا قطعا شهردار برلین خواهد شد. برای تشکیل دولت باید اکثریت پارلمان شکل بگیره. خب ائتلاف حزب چپ ها و سبز ها و سوسیال دموکرات ها با هم 95% کرسی ها رو در بر میگیره. اما یک گزینه دیگه ای هم وجود داره، شاید مثلا دموکرات مسیحی ها با سبز ها و سوسیال دموکرات ها بتونن ائتلاف بکنن، ترکیبی که حدودا 82 کرسی رو در واقع در بر میگیره، اون طرف هم میتونه در واقع تشکیل دولت بده. بنابراین الان رقابت اصلی بر سر اینه که چه حزبی بتونه در واقع با هم تشکیل دولت بده، با هم ائتلاف بکنه، بتونه مثلا حمایت سبزها و سوسیال دموکرات ها رو برای تشکیل دولت به دست بیاره. اما بریم سراغ مکلنبورگ فورپومن. داستان اونجا متفاوته، مشارکت در اونجا حتی بالاتر بوده و به بیش از 78% رسیده. حزب راست آلترناتیو برای آلمان با بیش از 38% آرا حزب اول شده و آرای خودش رو نسبت به انتخابات 5 سال قبل هم بیش از دو برابر کرده. خب این حزب همچنین 22 حوزه از 36 حوزه انتخاباتی رو در این ایالت مستقیما برده. با این حال اینجا هم حزب در واقع پیروز یعنی آلترناتیو برای آلمان فعلا مسیر روشنی برای رسیدن به دولت نداره. همه احزاب دیگه هم اعلام کردن که حاضر نیستن با این حزب در واقع همکاری بکنن، تشکیل دولت بدن. باید ببینیم که در روزهای دیگه در واقع چه حزبایی با هم ائتلاف میکنن تا اونجا بتونن قدرت رو به دست بگیرن.
0: سپاسگزارم از همکارم علی حسن‌پور از برلین. حالا چند خبر کوتاه از جهان. در پای حمله روسیه به منطقه اودسا در جنوب اوکراین یک انبار هدف قرار گرفت و دچار آتش سوزی شد. نیروهای آتش نشانی اوکراین پس از خاموش کردن حریق عملیات بررسی و امنسازی بخش‌های آسیب دیده را ادامه دادند. تصاویر منتشر شده لحظات تلاش آتش نشانان برای مهار آتش بر رسیدگی به خسارات ناشی از حمله را نشان می‌دهد. پلیس پاکستان علی مخان خواهر عمران خان نخست وزیر پیشین این کشور را بازداشت کرد. مقام‌های محلی اعلام کردند که او برای 30 روز به زندان فرستاده شده است. این بازداشت راستانه راهپیمایی برنامه‌ریزی شده حزب تحریک انصاف برای درخواست آزادی عمران خان انجام شده است. وال استریت ژورنال گزارش داده که حکومت دونالد ترامپ در پی وضع تحریم‌های گسترده علیه دادگاه کیفری بین‌المللی است. این تحریم‌ها ممکن است داد و ستد مالی با دادگاه را ممنوع و دسترسی آن به دلار و نظام مالی بین‌المللی را محدود کند. تنش‌ها پس از صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت افزایش یافته است. یک آموزشگاه موسیقی در دبی با انتشار اجرای هنرجویان خود در شبکه‌های اجتماعی به بستری برای معرفی استعدادهای جوان به میلیون‌ها مخاطب تبدیل شده است. بنیانگذار لبنانی این آموزشگاه علاوه بر آموزش موسیقی، اجرای هنرجویان را ضبط و در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کند. گزارشی از همکارم محبوب هزاره.
15: اینجا در دبی، صدای هر ساز می‌تواند آغاز یک رویا باشد. رویایی که از یک کلاس موسیقی آغاز می شود و به گوش میلیون ها نفر در سراسر جهان می رسد. در مدرسه مسیر موسیقی، آموزش تنها به شناخت نوت ها و نواختن ساز محدود نمی شود. اینجا استعداد هنرجویان مقابل دوربین

0: بازدیدها واقعا باور نکردنیه. در 6 ماه گذشته به طور مداوم ترند بودیم و مجموع بازدیدهای ما در هر ماه از 500 میلیارد عبور کرده. بعضی ماه حتی به 650 میلیون بازدید هم میرسیم. علاوه بر این، وقتی با چهرهایی مثل تالیاییاس یا شاردومید و بسیاری از چهرهای دیگه همکاری مشترک انجام میدیم، حساب‌های اونها 300 هزار دنبال کننده یا حتی بیشتر رشد میکنن. افرادی بودن که با اونا همکاری کردیم و ظرف تنها 48 ساعت 150 هزار دنبال کننده به تعداد دنبال کننده هاشون اضافه شده.
1: امروز هر یک دو از شعبه این مدرسه بیش از 1000 هنرجو دارد. برخی با رویای ساختن آینده‌ای حرفه‌ای در موسیقی و برخی تنها برای لذت آموختن یک ساز. اما برای همه آنها اینجا مسیری است که شاید با نواختن نخستین نوت آغاز شود و روزی صدایشان را به گوش جهان برساند. محبوب هزاره، واشنگتن دی سی.
2: یک خبر فوری داریم. ارتش پاکستان لحظات پیش در بیانیه اعلام کرد که به مرکز انتحاری ها در افغانستان حمله کرده و 28 تروریست را کشته است. پاکستان میگوید حملات هوایی هدفمندی را علیه پناهگاه ها و مرکز آموزشی در مناطق مرزی با افغانستان انجام داده و 3 مرکز بزرگ از جمله یک مرکز آموزش مهاجمان انتحاری به طور کامل نابود شده است. رسیدی به پایان این مجموعه خبری. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتون بخیر.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما
5: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
4: تاسو غږ
6: زه هرتي د کابل ولایت نیم.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
4: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
13: یک دقیقه خبر.
14: دانشگاه خصوصی دعوت اعلام کرد که طالبان این مرکز آموزشی را بدون دلیل قانونی و رضایت مؤسسین با توسل به ظلم و زور تصرف کرده است. این دانشگاه اقدام طالبان را تعرض آشکار به حقوق اداره و مؤسسین دانشگاه دعوت دانسته و محکوم کرد. دانشگاه دعوت در بیانیه اعلام کرد که فعالیت این مرکز آموزشی از طرف اداره و مؤسسین سر از روز یکشنبه 29 سپتامبر تا روشن شدن وضعیت قانونی آن متوقف است. این دانشگاه نوشته که هیئت رهبری که از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان برای دانشگاه دعوت تعیین شده مشروعیت ندارد. در بیانیه آمده است که دانشگاه ها نباید قربانی سیاست و منازعات سیاسی شود. دانشگاه دعوت تاکید کرده که این مرکز آموزشی هرگز نهاد سیاسی نبوده است.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
16: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: آغازه کار تیم ملی بوکس در بازی‌های آسیایی، نماینده اول مشتنی در دور نخست حذف شد. پایان مسابقات بسکتبال بازی‌های آسیایی، کره جنوبی برای پنجمین بار قهرمان شد.
1: موقعیت برای گلزنی و گل!
0: پایان هفته سوم لیگ قهرمانان افغانستان، سرخپوشان با پیروزی در دربی هرات صدر نشین شد. و در لیگ فوتبال آمریکا، اینتر میامی با وجود گلزنی مسی مقابل سان دیگو متوقف شد. روز و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. خبرهای این ساعت را با بازی‌های آسیایی 2026 آیچی ناگویا آغاز کنیم.

0: نمایندی افغانستان در بوکس بازی‌های آسیایی 2026 مغلوب حریف از کره جنوبی شد. ابراهیم فروتن مرسن وزن 70 کیلوگرم در مجموع 4-1 مغلوب کیم جونسو شد. فروتن راند اول را 30-27 واگذار کرد. راند دوم را 29-28 به برتری رسید. حریف کوریایی سه راند بعدی را 30-27، 29-28 و 30-27 از آن خودش کرد تا نماینده افغانستان در دور اول حذف شود.
1: ابراهیم فروتن امروز مسابقه کرد، یعنی حریف از کره جنوبی، یعنی سرسخت بود ولی بازم به نظر من بازی خوبی بود، نتیجه رو واگذار کرد.
2: سلام دوستا، امید که صدمند باشین. قسمی در جریان بود، امروز با نماینده کره جنوبی وارد رنگ شدم و با امتیاز اندک بازی رو واگذار کردم و این آخر راه نیست، انشالله که جبرانش میکنیم. تلاش ما حتما کم بود و حریف ما تمرین بیشتری داشت، انشالله عمر باقی باشد جبرانش میکنیم.
1: چقدر حضور در این مسابقات برای تجربه‌تون خوب است؟
2: در کل این مسابقه اولم بود، این با ما یک تجربه بود. خب اگر برد نبود خب بهتر بود، اما این باختشان با ما یک تجربه بزرگ از این مسابقه.
3: لحاظ فنی اگر مسابقه را ما از به حساب عمومی ارزیابی کنیم گپای زیاد داره، اما از نگاه به حساب مسابقه را که مثلا یک بیننده عادی میبینه، مسابقه بسیار خوب مسابقه کرد، اما حریفش همیشه پشت سر میرفت و نفری هم یک دو نکداون را که شد نفری نگرفت که به نفع ما بود، اینه باید میگرفت نگرفت. و بوکسری که در مقابل از این قرار داشت زیاد دور کار میکرد، پشت سر کار میکرد و تلاش بوکسر ما جایی را نگرفت، یعنی کار خوب کرد با او چیزی که ما توقع داشتیم با او اندازه نشد، اما کارش بسیار خوب بود، حمله میکرد، پیش میرفت. خب بس مسابقه دیگه یا برد داره یا باخت داره، یک نفر حتما باید یا برنده و بازنده داره میشه.
1: مسابقه آینده که
3: ایمال و سلاب داره؟ مسابقه آینده که ایمال نظر به حریفایی که دارن، مسابقه سلاب جان مسابقه بسیار سخت خواهد بود، اما ما به حساب نظر به روحیه که سلاب داره و تمرینات کرده انشالله یک مسابقه بسیار خوب خواهد کرد. و ایمال جان به نظر من چون تمریناتش یک مسایی کردم که ما کار کرده یک قدر وقت انشالله 100% برنده میشه.
4: اول خوب و تاسف هستم، معذرت میخوایم از هموطنهای ما که فروتن صاحب نتانست پیش بره. با وجوده که ابراهیم جان خوب بازی کرد، بسیار خوب بازی کرد، اما چانس در نمره بسیار کم بازنده شد. معذرت میخوایم از کشور ما، انشالله که در دفعه بعدی تجربهش خوب شود، برش چانس زیاد باید داده شود تا بتونه تجربه بگیر از مسابقات، چون اولین مسابقهش بود و هم المپیک آسیایی. انشالله که آینده بسیار خوب داره، پتانسیل خوب داره فروتن، مطمئنن یک بوکسر خوب جهان خواهد شد.
1: در مورد کل سایر اعضای تیم چی وقت
4: بازی بعدی ما پس فردا هسته، ایمال جان از همراه قطر مسابقه میکنه، باز مسابقه تاریخ 25 هست فکر میکنم، دو روز بعد دیگه چی هست. مسابقه سیلاب جان هسته همراه قهرمان المپیک بازی میکنه از قزاقستان، که برای چانس خوب میخواییم. مسابقهش بسیار مشکل دشوار است، انشالله که با روحی خوب، از اگه یه قهرمان اروپا است، مسابقات خوب داره، کمپای تمرینی خوب داشت، امیدوار استیم که این دو بوکسر ما بتانن نتیجه بگیرن و یک دست همه داشته باشیم.
1: ایمال بسیار جوان است و نای قهرمان مسابقات جهانی هم شده، که میدونم سلبر گرفتن، نقره گرفتن.
4: بله بله.
1: چقدر نیاز است که جوانهایی مثل ایمال برش چانس داده شود در میادین بزرگ حضور پیدا کنند تا آینده بوکس افغانستان؟
4: با وجودی که ایمال جان بزرگترین امتیاز از خود جرمنی داشت، آلمان، پاسپورت آلمانی داره و امو شور شوق عشق وطنش کشاندشی طرف، عضو تیم ملی آلمان داشت، به نفع آلمان مسابقه کرد، در کاتگوری سنی خود تانست که نایب قهرمان جهان شود. اما وقتی که ما پیشنهاد کردیم که چی بهتر که به نام کشور خودت بکنی، پدرش استقبال کرد شکیب جان هم در و ایمال جان بر ما بیخی تسلیم کرد، گفت یعنی اولاد این کشور است. و امیدوار هستیم که نتیجه خوب بگیره، از تمرینات بسیار خوب، از روحی بسیار خوب برخوردار است و امید بخش است و حتما که مطمئن هستم که میتونه.
0: در همین حال فهیم انوری در رقابت‌های شنای بازی‌های آسیایی ناگویا در ماده 100 متر سینه در جایگاه 4 ایستاد. انوری این مسافت را در 1:11.06 پشت سر گذاشت. دیوید آکوپیان از ترکمنستان با 1:04.72 اول شد. دورآمدی تیم ملی وشوی افغانستان تا دقایق دیگر در بازی‌های آسیایی با حریفان رقابت می‌کنند. شهزاده صافی در 58 کیلوگرم با رقیب هندی مساف می‌کند. حامد اشرفی هم در 65 کیلوگرم با حریف از ماکاو روبرو می‌شود.
5: دو ورزشکار ما بخیر مسابقه داره. شهزاده صافی در وزن 56 کیلوگرم و حامد جان اشرفی در وزن 65 کیلوگرم. و از لحاظ قدرت بدنی، تکنیک، تاکتیک، روحی بسیار بالا ورزشکارای ما 100% آماده هستند و ما اطمینان کامل دارم که انشالله یا به خیر هر دوتایشان مسابقه را برنده میشن.
6: شهزاده جان امروز هندوستان است و حامد جان مردای مکاو. انشالله که ما فایترهای ما زحمت زیاد کشیدن در این مسابقه. ما مطمئن هستیم که حریف های پرقدرت که روبرویشان است انشالله شکستشان میتونیم.
7: 56 جوانان اول است در جوانان. دیگه فعلا در بزرگ سال آمده انشالله ما آمدگی خود گرفتیم. انشالله تا توان دارم امروش مبارزه میکنم.
8: کمتر از یک ساعت در مسابقات ما مونده. انشالله از خاطر مدال آمدیم. تمام تلاش ما رو کردیم. انشالله که مدال میگیریم و وطندارا رو ناامید نمیکنیم.
0: فاینال بسکتبال 5 نفره مردان دیشب وقت ژاپن برگزار شد و کره جنوبی قهرمان بازی‌های آسیایی 2026 شد. کره جنوبی در فاینال 67 بر 57 ژاپن میزبان را شکست داد و برای پنجمین بار قهرمان این مسابقات شد. کره جنوبی آخرین بار در بازی‌های آسیایی 2014 مدال طلا گرفته بود. ایران هم در بازی ردبندی 79 بر 70 چین را برد و روی سکوی سوم ایستاد. این چهارمین برنز بسکتبال 5 نفره ایران در تاریخ بازی‌های آسیایی بود.

0: در پایان هفته سوم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، تیم سرخپوشان در دربی هرات طوفان را 3-1 شکست داد. گل‌های سرخپوشان را یاسر صافی، نوید محبوبی و سایل سروری به ثمر رساندند. تک گل تیم طوفان را هم عنایت‌الله کوهی در دقیقه 60 بازی وارد دروازه سرخپوشان کرد. تیم سرخپوشان با این پیروزی به صدر جدول لیگ قهرمانان افغانستان صعود کرد.
1: بالاخره نتیجه میگیره یاره سرخپوشان. فرصت برای گلزنی، چه حرکتی، چه شوتی و چه گلی، چه گلی، چه گلی برای سرخپوشان خوابی هرات. دوباره موقعیت، موقعیت برای گلزنی و گل، گل، گل برای سرخپوشان. برای ارسال، اگه آفساید نباشه چه فرصتی، این شد، وای چه گله، چه گله، یک سوپر گل، گل به این میگن، گل زن به این میگن. عنایت‌الله کوهی با یک گل دیدنی، روحی فوق العاده.
0: تیم آرمان اف سی با نتیجه 2-1 در برابر خراسان فاریاب به پیروزی رسید. سهراب راتب نخستین گل بازی را برای خراسان به ثمر رساند، اما تنین عزیزی و سلیمان دوبار دروازه حریف را باز کردند تا آرمان اف سی پیروز این دیدار شد.
1: گل برای آرمان، تنین دروازه را باز میکنند، نتیجه میشه.
0: نگاه هم کنیم به جدول رده‌بندی مسابقات. همونطور که مشاهده میکنین، تیم سرخپوشان با پیروزی برابر تیم طوفان به صدر جدول صعود کرد. تیم های ابو مسلم و عمر زواک به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار دارند. خبر هم از لیگ فوتبال آمریکا، اینتر میامی 2-2 در برابر سان دیگو متوقف شد. نیمه اول مسابقه 1-1 مساوی به پایان رسید. در نیمه دوم هم سهم هر تیم یک گل بود. اینتر میامی با 46 امتیاز در کانفرانس شرق ملس، سوم از سان دیگو در کانفرانس غرب 31 امتیازی است و در جایگاه دهم ایستاده. لورکوزن در هفته چهارم بوندسلیگا 2-0 لایپزیگ را شکست داد. پاتریک شیک دقیقه 44 تک گل نیمه اول را برای لورکوزن میزبان به ثمر رساند. دقیقه 57 میگل گوتی پرز گل دوم را وارد دروازه لایپزیگ کرد. لورکوزن با کسب دومین پیروزی فصل 7 امتیازی شد و به رده پنجم رسید. لایپزیگ هم با 6 امتیاز به رده نهم سقوط کرد. این بود از تازه ترین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال که تقدیم شما شد. سپاسگزار از همراهیتان تا این.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما
4: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تاسو
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
8: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره افغانستان انترنشنال رادیو تا راو لگی 00 سلور سلویخ و سواب وحب یا یو سلوی اول از شل اتیا. افغانستان انترنشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: شهردار مسکو اعلام کرد که نیروهای دفاعی روسیه از روز شنبه تا کنون بیش از 1600 پهباد اوکراینی را رهگیری و منهدم کردند که حدود 400 فرمانند از آنها هنگام نزدیک شدن به مسکو هدف قرار گرفتند. سرگی سوبانیان شهردار مسکو گفت که این شهر با گسترده‌ترین حمله پهبادی از آغاز جنگ اوکراین روبرو شده است. با گفته او بیش از 1600 پهباد از روز شنبه در مناطق مختلف روسیه سرنگون شدند که حدود 450 فرماندهان به سوی مسکو در حرکت بودند. و این جمله را بی سابقه خوان و مدعی شد که هدف آن مختل کردن انتخابات پارلمانی روسیه بوده است. انتخابات پارلمانی روسیه که از 18 سپتامبر آغاز شده است، روز یک شنبه وارد سیومین و آخرین روز خود شد.
3: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل و 11:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها.
1: خدای را سپاسگزار هستیم که بعد از یک وقفه‌ای که بر ما سخت گذشت، دوباره در وطن خود، در خدمت مردم خود و در هندوکش قرار داریم.
0: بازگشت فرمانده مقاومت به میدان جنگ. سالی محمد ریگستانی از هندوکش بر ادامه مبارزه علیه طالبان تاکید کرد.
2: شهید او دلته مې بل اوریره شهیده پرته وه، ورور مې هغه ځای کې په هغه کټ کې شهید پروت.
0: حمله هوایی پاکستان به کنر و پکتیکا اسلام آباد از کشته شدن 28 تروریست خبر داد. طالبان گفته 3 غیر نظامی جان باخته و پاسخ میدهد. با نشست سازمان ملل درباره افغانستان، طالبان برای پنجمین سال به نشست مجمع عمومی راه نیافت. سالم احمد ریگستانی از فرماندهان ارشد جبهه مقاومت ملی افغانستان وارد کشور شده و ویدیوی تازه‌ای از کوهپایه‌های هندوکش منتشر کرده. او در یک پیام ویدیویی 5 دقیقه‌ای بر ادامه مبارزه مسلحانه علیه طالبان تاکید کرده است. بخشی از این پیام ویدیویی ریگستانی را با هم می‌شنویم.
1: امروز 29 سنبله 1405 هجری خورشیدی است، مطابق 20 سپتامبر 2026 میلادی. خدای را سپاسگزار هستیم که بعد از یک وقفه‌ای که بر ما سخت گذشت، دوباره در وطن خود، در خدمت مردم خود و در هندوکش قرار داریم. هندوکش یک نماد است، نماد صلابت، نماد اقتدار، نماد سربلندی و نماد مقاومت. هموطنان عزیز، 5 سال قبل از امروز کشور عزیز ما افغانستان در نتیجه یک قرارداد نامشروع و در نتیجه یک توطئه سیاسی با دست گروه تاریک‌اندیش و عقب‌گرای طالبان افتاد. جبهه مقاومت ملی افغانستان با درک ماهیت این گروه زنستیز، پرچم مقاومت و مبارزه مسلحانه را در برابر گروه طالبان برافراشت و این پرچم تا امروز بلند است و این مقاومت ادامه دارد. باری پرچمدار بزرگ احمد شاه مسعود شهید فرموده بود، اگر من باشم و یا نباشم مقاومت ادامه خواهد داشت، و میبینید که این مقاومت ادامه دارد. هموطنان عزیز، 5 سال از حاکمیت جابرانه و سیاه طالبان میگذرد. نتیجه این حکومت داری، نتیجه این حاکمیت، نتیجه این تسلط بر کشور عزیز ما افغانستان عبارت از ورود غیر قانونی به خانه های مردم، دستگیری های خودسرانه، قتل های بدون محکمه، شکنجه های هولناک در ریاست استخبارات، غارت معادن افغانستان، مجال دادن برای گروه های تروریستی که دست های کثیفشان به خون افغان، به خون مردم آغشته است می باشد. با درک این ماهیت، نه تنها جبهه مقاومت ملی افغانستان بلکه بسا جبهات دیگر در حال ظهور هستند و در سر تا سر افغانستان، از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب، پرچم های مقاومت را بلند کردند و در برابر این گروه عقبگرا و تاریک‌اندیش و قرون وسطایی می جنگند. بسیاری از لابیگران طالبان در طول این مدت تلاش کردند تا برای این گروه تاریک‌اندیش و قرون وسطایی مشروعیت کسب نمایند. خوشبختانه جهان و ملت افغانستان ماهیت جنایات این گروه را می دانند و همین دلیل است که نه مشروعیت داخلی دارند و نه مشروعیت خارجی، و ما متعقن هستیم که هرگز با این جنایات خود مشروعیت کسب نخواهند کرد. هموطنان عزیز، تلاش های زیادی از طریق صلح و از طریق سیاسی صورت گرفت تا بتوانند طالبان را متقاعد بسازند، تا اراده ای کشور را و کشور عزیز ما را به دست مردم خود ما بسپارند، تا سرنوشت به دست مردم خود ما تعیین شود، اما نتیجه نداد. به همین دلیل ما معتقد هستیم که مقاومت مسلحانه در برابر این گروه یکی از راه‌های محصر آزاد ساختن کشور ما از دست این گروه عقبگرا می باشد. هموطنان عزیز، جبهه مقاومت ملی افغانستان و سایر جبهاتی که امروز در برابر طالبان می جنگند برای آزادی کشور ما و به خاطر آزاد ساختن این کشور زخمی و خسته، صدها قربانی دادند و و هزارها نفر در زندان هستند و صدها نفر شکنجه های هولناک شدند. حتی اجسادشان به خانواده‌هایشان برگردانده نشده است. بنابراین ما مقاومت مسلحانه را همراه با جبهات دیگر و در هماهنگی با آنها ادامه خواهیم داد و این مبارزه به نتیجه خواهد رسید. هموطنان عزیز، امارت طالبا و یا امارت نامنهاد طالبا امارت ظلم و فساد است و این امارت به دلیل ظلم، فساد و بی‌عدالتی از درون و بیرون فرو خواهد باشید.
0: همکارم شریف ولید اینجا در استودیو با من است. خب شریف، سخنان ریگستانی را دیدیم و شنیدیم، پیام اصلی چی است؟
3: پیام اصلی ریگستانی در این ویدیو نشان دادن حضور خودش از عنوان نخستین فرد جبهه مقاومت که از نظر سیاسی و نظامی فردی بوده که در گذشته در سمت‌های مهم وزارت دفاع کار کرده و همچنان در دوران جهاد یکی از افراد کلیدی و نزدیک به احمد شاه مسعود بوده. پیام اصلی ریگستانی قسمی که خودش در اظهاراتش گفت با اشاره به حاکمیت 5 ساله طالبان، فراخانی هست برای انسجام مجدد گروه های مخالف طالبان تا به گفته خودش یک عملیات سرتاسری را در هماهنگی به خاطر سقوط رژیم طالبان آغاز کنند.
0: و حضور دوبارش در جبهه چقدر میتونه کمک به جبهه مقاومت و سایر جبهاتی که علیه طالبان میجنگن بکنه؟
3: قسمی که پیشتر ما گفتم، صالح محمد ریگستانی از افراد کلیدی در جبهات پنجشیر بود. حتی در سال 1992 زمانی که نیروهای شورای نظار به طرف کابل پیشروی میکردند با سایر نیروها، صالح محمد ریگستانی کسی بود که از طرف احمد شاه مسعود مأمور شده بود تا تمامی فرماندهانی که در مسیر راه کابل و پنجشیر بودند با اینا تماس داشت و بالاخره فعالیت‌های و مأموریت ازی باعث ازی شد که اونو همگی تن به تن به آن خواسته که از طرف احزاب و گروه های مختلف به خاطر کابل گرفته شده بود و بعد هم در نقش های مهم در وزارت دفاع، وزارت بخش امور خارجی وزارت دفاع نقش ایفا کرده بود. بنابراین به نظر من این نخستین فرد کلیدی از طرف جبهه مقاومت است که پس از کشته شدن حسیب پنجشیری، که البته حسیب پنجشیری از نظر فعالیت سیاسی و نظامی در او جایگاه نبود، پس آن مطرح شد و بالاخره از طرف جبهه مقاومت به عنوان نماینده نظامیش. بنان گفتم میتونیم که یک گام نخست و مهم است برای مخالفین طالبان که در جبهه حضور میافند و با حضور آقای ریگستانی ممکن است که فراخوانش از طرف مخالفین پذیرفته شود و کسانی که پراگنده هستند شاید با در نظر داشت تجربه که اینا دارن بتونن اونا را قسمن منسجم بسازن علیه طالبان.
0: سپاسگزارم شریف از حضورت و توضیحاتی که را کردید. ارتش پاکستان بامداد امروز 3 منطقه در ولایت های کنار و پکتیکا را بمباران کرد. اسلام آباد میگوید که در این حملات هوایی 28 عضو گروه طالبان پاکستانی را کشته است. طالبان اما میگوید که در حملات جنگنده های پاکستان بر کنار دست کم 3 غیرنظامی کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. زبیرا مجاهد سخنگوی طالبان حملات پاکستان را جنایت و تجاوز خوانده است و هشدار داده که به این حملات پاسخ خواهد داد. یکی از ساکنان محل که در این حملات زخمی شده به حرویت رسانه وابسته به طالبان چشم دیدش را روایت کرده است.
4: دشکید که سالور با جو پیمو که زرا پاسیلم ده زوی چنگاره شانی میو که پاسیلم ده زوی میده و کده میده دامی دوار را اخلاس که خود چار چشه اوران ده کور اوران پروت ده ده چرا جیب شده که ده زوی داشت می راویست لو رور میم زخمی پروت ده اگه میو ده نورو پسی او کردیلم ده مور و پلار و ده خور پسی می ده نم مندش لو ولی تکتو رو زپخ پلم زخمی شوی او مورو را سعیده او بس هغې نه بعد به ځان نه پوهېږي دا کلي والا خلک را ورسېدل او بس ګاډو کښې واچولو او ویې رسولو چې غسرې.
0: در پی حملات هوایی شب گذشته پاکستان به مناطق مرزی یک باشنده قریه پتن در پلاسوالی نورگل برایت کنند تایید کرد که سه عضو خانواده‌اش در این حمله هوایی کشته شدند. این حملات یک روز پس از کشته شدن شش نظامی پاکستان از جمله دو افسر ارتش در منطقه هانگو در ایالت خیبر پختونخوا صورت گرفته است.
4: دغه ځای باندې دا مرمۍ لګېدلې وه، زه چې راورسېدم دغه ځای کې مې هغه وریره پرته وه شهیده وه، دلته مې بله وریره شهیده پرته وه، ورور مې هغه ځای کې په هغه کټ کې شهید پروت و، او هغه زوی چې و هغه نه هغه ځای کې ایسار و، په نه هغه بلاکونو او خښتو کې ایسار و، هغې نه مې راویست، او هغه ننګور چې وه زمونږ هغه هم دلته ایساره وه راویمیستله، د دغه ځای نه مې را دا دا بیمونه چې دی د هغې کې مې تورته مو نه ښکاره کېده، دا یې چې پکې وم ورزېدلم.
5: څه پوځي خلک نشته دی او نه دولتي خلک شته دی، دا د پاکستان چې کوم دی هغه ظالم پوځ، هغه د سیایي چې خلک و، هغه د برطانیې خلک و، چې هغه د ولس سره، د عوام سره، د مظلوم ولس سره کوم چې دی ظالمانه چې دی چل چلانه کوي، دا ډېر چې کوم دی نړۍ ته چې کوم دی دا خودنه پکار ده.
0: حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان حملات پاکستان به ولایت های کنر و پکتیکا را به شدت محکوم کرد. او این حملات را تجاوز آشکار به خاک کشور و نقض سریع حاکمیت ملی افغانستان خواند. آقای کرزی در پیامی در صفحه فیسبوک خود نوشت که ناامنی های کنونی در پاکستان نتیجه سیاست های نادرست اسلام آباد در قبال افغانستان است، و همچنین با خانواده های قربانیان این حملات ابراز همدردی کرد و برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع کرد. حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان از رسیدن یک پرواز هواپیمای ویژه چارتر کارگو به کابل خبر داد. طالبان اعلام کرد که این هواپیما متعلق به شرکت آریان است. این هواپیما ظرفیت انتقال حدود 17 تن کالا را دارد و برای مدت یک سال با شرکت ایر چارتر اکسپرس از امارات متحده عربی قرارداد شده. هدف این اقدام تسهیل صادرات محصولات بازرگانان به بازارهای جهانی گفته شده است. مسئول کمپ عمریه طالبان در تورخم میگوید که برنامه جهانی غذا و چند نهاد امدادی کمک به پناهجویان بازگشت کننده را قطع کردند. با گفته او کمک هایی که میسازی عالی پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت نیست با شدت کاهش یافته است. طالبان اعلام کرده که طی یک هفته بیش از 28 تن کالای قاچاق را در هلمند ضبط کردند. به گفته مقام های محلی کالاها در لشکرگاه و چند مسیر مرزی با پاکستان کشف شدند. در پیوند به این محموله ها 22 نفر بازداشت و 20 موتر توقیف شده است. طالبان بار دیگر گزارش‌های بین‌المللی درباره نقص گسترده و هدفمند حقوق زنان در افغانستان را رد کردند. سخنگوی وزارت امور به معروف این گروه مدعی شده که زنان افغان اکنون از حقوقی برخوردارند که در تاریخ افغانستان سابقه نداشته است. سیف الاسلام خیبر گزارش‌های مربوط به نقص حقوق زنان از سوی طالبان را بی اساس خوانده است. گزارشی از الهام کریمی.
6: رعایت بی سابقه حقوق زنان در افغانستان، ادعایی که سخنگوی وزارت امر معروف طالبان مطرح کرده.
7: د شوزو حقوق ته په خاص ډول باندې پاملرنه شوې ده، او په دې برخه کې شزي د ګڼو داسو حقوقو څخه برخمنې دي چې د افغانستان په اوږدمهاله تاریخ کې د قانون او د حاکمیت د چارچو په شکل باندې مثال او بیلګه نسلیدل کېدلې.
6: او در واکنش به انتقادهای بین المللی میگوید باورهایی درباره رعایت نشدن حقوق زنان در افغانستان وجود دارد که به گفته او نادرست است.
7: خویندی لخپل دغه حقوق څخه د برخمنتیا په وجه خوشی دي، او دغه سیو چاپیریال دوی هم لکلونو کلونو غوښته چې جوړ سي ترسو دوی هم د خپل اساسي او بنیادی حقوق څخه د نور انسانانو په سیر باندې برخمن شي.
6: ادعای طالبان اما با تصویری که گزارش‌های نهادهای بین‌المللی از وضعیت زنان و دختران در افغانستان ارائه می‌کند در تضاد است. در 5 سال گذشته بخش بزرگی از فرمان‌های رهبری طالبان برای وضع محدودیت‌های بیشتر و سلب حقوق اساسی زنان صادر شده است. محرومیت از آموزش یکی از عمده‌ترین آنهاست. در 5 سال گذشته دروازه مکاتب به روی دختران بالاتر از سنفششان بسته مانده و زنان نیز اجازه رفتن به دانشگاه ها را نداشتند. بر اساس آمار یونسکو حدود 2,400,000 دختر از آموزش متوسطه و عالی محروم شدند. محدودیت ها بر کار زنان نیز ادامه دارد. سیاستی که به ویژه برای بخش صحت پیامدهای نگران کننده ای دارد. نهادهای بین المللی هشدار دادند که کمبود کارکنان صحی زن و محدودیت بر آموزش و کار زنان می تواند دسترسی آنان به خدمات صحی را دشوارتر کرده و خطر مرگ و میر مادران را افزایش دهد. اما محدودیت ها تنها به آموزش و کار خلاصه نمی شود. زنان با محدودیت هایی در رفت آمد، حضور در فضای عمومی و مشارکت اجتماعی نیز روبرو هستند. محدودیت هایی که به گفته نهادهای حقوق بشری زنان را بیش از پیش از بخش های مختلف زندگی عمومی کنار زده است. از طرفی ماه هاست دختران به دلایل مختلفی توسط محتسبین طالبان بازداشت می شوند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل سیاست‌های طالبان را نظامی نهادینه شده از تبعیض، سرکوب و محرومیت زنان و دختران توصیف کرده و گفته که برخی از این اقدامات ممکن است مصداق جنایت علیه بشریت باشد. طالبان اما این ارزیابی‌ها را رد می‌کنند و باور دارند که حقوق زنان در چارچوب آنچه شریعت و فرهنگ افغانستان می‌خوانند تامین شده است. این در حالی است که سیاست‌های این گروه در 5 سال گذشته زندگی را برای بسیاری از زنان افغانستان به قفسی از محدودیت‌ها، سرکوب و حاشیه‌نشینی تبدیل کرده. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: بیننده شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به اثر خط خبرها.
1: خدای را سپاسگزار هستیم که بعد از یک وقفه‌ای که بر ما سخت گذشت، دوباره در وطن خود در خدمت مردم خود و در هندوکش قرار داریم.
0: بازگشت فرمانده مقاومت به میدان جنگ، صالح محمد ریگستانی از هندوکش بر ادامه مبارزه علیه طالبان تاکید کرد.
2: دغه ځای کې مې هغه وریره پرته وه شهیده وه، دلته مې بله وریره شهیده پرته وه، ورور مې هغه ځای کې په هغه کټ کې شهید پروت.
0: حمله هوایی پاکستان به کنر به پکتیکا اسلام آباد از کشته شدن 28 تروریست خبر داد. طالبان گفته 3 غیر نظامی جان باخته و پاسخ می دهند. در ادامه این مجموعه خبری، گزارشی خواهیم دید از کنسرت تاریخی اصالان نصری در دمشق پس از 15 سال دوری از وطن. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای شرکت در 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد و قرار است روز سه‌شنبه در این مجمع سخنرانی کند. انتظار می‌رود در جریان این سفر درگیری میان جمهوری اسلامی با آمریکا و تحولات امنیتی منطقه به ویژه تحریم‌های گسترده شبکه مالی جمهوری اسلامی از محورهای مهم گفتگوهای اردوغان باشد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شد و پیش از ورود به آمریکا در قطر توقف کرد. با گزارش رسانه‌های دولتی ایران، عراقچی در قطر درباره تحولات منطقه گفتگو کرده است. آمریکا شمار اعضای هیئت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی امسال را کاهش داده و برای رفت آمدان‌ها محدودیت‌های وضع کرده است. در حاشیه 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز دو نشست با محوریت افغانستان برگزار می شود. تمرکز اصلی این نشست ها بر وضعیت زنان و دختران افغان، مقاومت و همبستگی بین المللی و تلاش برای پاسخگو کردن مسئولان خواهد بود. نشست دیگر نیز به موضوع نقش زنان در روند صلح و مصالحه ملی افغانستان می پردازد. 81 نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه آغاز خواهد شد. همکارم نرگس اورخش را از استانبول برای جزئیات بیشتر با خود داریم. نرگس، امروز دو نشست درباره افغانستان برگزار میشه، چه موضوعاتی مورد بحث خواهد بود؟
8: بله، امسال هم مجمع عمومی سازمان ملل با حضور رهبران کشورهای جهان و به ویژه اعضای این سازمان روز سه‌شنبه در نیویورک قرار است که آغاز بشه. در حال حاضر رهبران از سراسر جهان به این شهر رسیدند و یک روز پیش از نشست رسمی، نشست‌های جانبی و همینطور دیدار بین رهبران جهان در حال رو رخ دادن هست. دو تا برنامه مهم در حاشیه این نشست برای افغانستان برگزار میشه. نشست اولی از سوی نهاد ملاله یوسفزای و همینطور با همکاری کشور ایرلند برگزار شده که تمرکز آن روی وضعیت و شرایط تحت حاکمیت طالبان در 5 سال گذشته است. گزارش هایی از سازمان ملل که منتشر کرده به ویژه نماینده آن نیز در این نشست رویش بحث و گفتگو خواهد شد، در کنار اینکه تعدادی از سخنرانان هم از افغانستان و هم از کشورهایی که دخیل هستند در وضعیت افغانستان نیز حضور به هم خواهند رساند. و یک نشست دیگر هم بدتر در مورد نقش زنان در صلح و عدالت و همینطور روند مصالحه در افغانستان نیز برگزار خواهد شد که در آن هم حضور زنان، نقش زنان در روند صلح مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. اما در کنار این، همونطور که اشاره کردم، رهبران جهان هم در نیویورک هستند. امروز آقای مکرون یک برنامه بسیار طولانی دارد، دیداری خواهد داشت با زلنسکی، همینطور با مسعود پزشکیان رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی و دیگران.
0: سپاسگزارم از همکارم نرگس ورخش از استانبول. چند خبر کوتاه از جهان. در پی حمله روسیه به منطقه اودسا در جنوب اوکراین یکان بار هدف قرار گرفت و دچار آتش سوزی شد. نیروهای آتش نشانی اوکراین پس از خاموش کردن حریق عملیات بررسی و امنسازی بخش های آسیب دیده را ادامه دادند. وال استریت جورنال گزارش داده که حکومت دونالد ترامپ در پی وضع تحریم های گسترده علیه دادگاه کیفری بین المللی است. این تحریم ها ممکن است داد و ستد مالی با دادگاه را ممنوع و دسترسی آن به دلار و نظام مالی بین المللی را محدود کند. بعد از 15 سال دوری، صدای اصالا نصری از سرزمین مادری شنیده شد. بازگشت اصالا روایت از بازگشت یک هنرمند تبعیدی به خانه و نشانه ای از تلاش سوریه جدید برای بازسازی فضای فرهنگی کشور است. گزارشی از خندان دانش.
9: ترنم موسیقی در قلب حکومت اسلامگرای سوریه با بازگشت و بازخوان نامدار عرب اصالا نصری در دمشق. هزاران نفر آمدند تا بدون ترس و خطر اصاله را بشنوند. کنسرتی که با عنوان بازگشت اصاله با حمایت وزارت فرهنگ دولت احمد شهر برگزار شده و به یکی از رویدادهای مهم و نمادین فرهنگی در دوره اسلامگرایان تبدیل شده است. سوریه بهشت است. نام نخستین ترانه او بر این صحنه بود. ترانه ای که پس از سقوط حکومت بشارالاسد منتشر شده بود و آنها به صورت زنده برای مردم اجرا می شد. برای اصاله این فقط بازگشت به یک صحنه نبود. بازگشت به شهری بود که سالها خاطراتش را با خود حمل کرده بود. و مهمتر از همه، در انگامی که طالبان ترس به جان هنرمندان مسلمان انداخته، حکومت احمد شهر سیاست فرهنگی و مدنیش را رو کرد. سیاستی که برخلاف همفکرانش در افغانستان مبتنی بر مدارا، تمدن و احترام به هنر و هنرمندان است. هنرمندانی که در سالهای گذشته از این کشور دور شدند و اکنون می توانند دوباره به خانه بازگردند و در فضای فرهنگی سوریه حضور داشته باشند.
10: بازگشت اصاله بازگشت هر سوری صادق و هر سوری آزاده به کشورش است.
9: اما چگونه این تحول در سایه فرد مثل احمد شهر امکان پذیر شد؟
11: ببینید، در سوریه حکومتی که از دل یک جریان اسلامگرا در اومده، به هر حال با وجود فشارهای مذهبیون برای لغو کنسرت عملا عقب ننشست و اجازه داد در نهایت که هزاران نفر در یک سالونی در دمشق برای شنیدن آواز یک زن جمع بشن. البته این مبنای دموکراتیک شدن یک شبه سوریه نیست، ولی خب با توجه به اینکه قدرت سیاسی همچنان متمرکزه، اما یک پیام بسیار مهم شاید جامعه شناسی رو داره میگه و میگه که حتی یک جنبش ایدئولوژیک وقتی تبدیل به حاکمیت بشه دیگه مجبور با چیزی بیش از فقط پیروان همفکر خودش طرف باشه، باید یک جامعه متکثر حالا اداره بشه. و خب این دقیقا همون پیامیه که برای طالب و برای شاید جمهوری اسلامی هم مهمه، اینکه در واقع فشار بیش از اندازه به یک بخش مهمی از جامعه مثل زنان یک حاشیه سیاسی ناامن ایجاد میکنه که خب طبیعتا کوتاه مدته و موقتی.
9: پذیریش اصال نصری نشان داد که حتی یک حکومت باروی کرد و پیشینه افرادگرایی دینی و بازوهای فرنگی و هنری نیاز دارد. حضوری از آران شهروند سوری در دمشق و تنین انداز شدن صدای اصاله این پیام واضح را به اداره های نظیر چون طالبان می رساند که هنر، موسیقی و هویت فرنگی یک ملت با ابزارهای حاکمیتی و سرکوب قابل پاک شدن نیستند و در اولین فرصت دوباره شگوفا می شوند.
12: آنچه برای من مهم است این است که او سوری است، به دمشق آمده و بعد از این همه سال اینجا اجرا می کند. ما بسیار خوشحالیم که کشورمان در حال پیشرفت است و حرکتی به جلو دارد.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Afghanistan International.
1: یک دقیقه خبر.
2: حوثی‌های یمن گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت دو عملیات علیه آن چه هدف حساس در ریاض و تأسیسات شرکت آرامکو در شهر ینبی عربستان خواندن بر عهده گرفتند. آنها گفتند که حملات به عربستان سعودی را تا زمان توقف حملات این کشور را پایان محاصره یمن ادامه دهند. نیروهای مسلح حوثی‌ها در بیانیه اعلام کردند که این دو عملیات در پاسخ به حملات هوایی عربستان و اعتام این کشور درباره هدف قرار گرفتن مکه سوی حوثی‌ها انجام شد. حوثی‌ها همچنان گزارش‌های رسانه عربستان درباره هدف قرار دادن غیر نظامیان را رد کردند و گفتند که انفجارهایی که عربستان به آنها نسبت می‌دهد در مورد نتیجه عملیات ناموفق سامانه‌های پدافند این کشور است.
3: صدای شما
4: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
1: یک دقیقه خبر.
2: منابع به افغانستان انترنشنل میگن که حسام الدین اکبری آمر کلینیک دندان پزشکی ولایت بادغیس در شهر قلعه نو مرکز این ولایت کشته شده است. این پزشک شامه روز شنبه در منطقه جره خشک در نای اول شهر قلعه نو بر اثر شلیک 4 گلوله جان باخت. آقای اکبری در کنار مسئولیت رسمی خود یک کلینیک خصوصی دندان پزشکی نیز داشت. منابعی که با افغانستان انترنشنل صحبت کردند میگویند که افراد مسلح ابتدا آقای اکبری را به منطقه جره خشک کشاندند و سپس او را کشتند. منابع همچنان تایید کرده که دست کم 2 نفر به اتهام دست داشتن در این رویداد بازداشت شدند. به گفته منابع بازداشتگان یک زن و یک مرد هستند که پلیس طالبان آنان را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است.
7: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: دانشگاه خصوصی دعوت اعلام کرده که طالبان این مرکز آموزشی را بدون دلیل قانونی و رضایت مؤسسین با توسل به ظلم و زور تصرف کرده است. این دانشگاه اقدام طالبان را تعرض آشکار به حقوق اداره و مؤسسین دانشگاه دعوت دانسته است. دانشگاه دعوت در بیانیه‌اش اعلام کرده که فعالیت این مرکز آموزشی از طرف اداره و مؤسسین سر از یک شنبه 29 سنبله تا روشن شدن وضعیت قانونی آن متوقف است. این دانشگاه نوشته هیئت رهبری که از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان برای دانشگاه تعیین شده مشروعیت ندارد. دانشگاه دعوت تأکید کرده که این مرکز آموزشی هرگز نهاد سیاسی نبوده است. منابع آگاه روز شنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که وزیر تحصیلات عالی طالبان رئیس و مسئولان اداری دانشگاه خصوصی دعوت را برکنار و افراد مورد نظر خود را به جای آنان گماشته است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای فضل هادی وزین، استاد دانشگاه که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای.

0: از این بین مستقیم روی می پرسش بپردازیم که شما شخصا ریشه اصلی برخورد طالبا با دانشگاه دعوت را در چی میبینین؟ این یک مشکل حقوقی است یا میتونه سیاسی و ایدئولوژیک باشه؟
1: تشکر از شما و عرض سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم رادیوی شما. آنچه که برای پانتون دعوت امروز واقع شد یا دیروز واقع شد و آنچه که برای پانتون خاطب نوین هفته قبل واقع شد و آنچه که در چند ماه اخیر برای بعضی از پانتونهای خصوصی که تعلیق شدند واقع شد، این همه در ماورای قانون صورت میگیرد. درست است که وزارت تحصیلات عالی بر اساس قانون تحصیلات عالی و قانون اساسی سابق افغانستان صلاحیت تأسیس، ایجاد، نظارت، کنترل، بررسی همه نهادهای تحصیلات عالی خصوصی هم دولتی و خصوصی را دارد، اما در نهاد تحصیلات عالی خصوصی که ملکیت اشخاص و افراد است، بنان این در این ملکیت حق تصرف را ندارد، یعنی نمیتواند به تعبیر دیگر و ساده اداره مستقیم این نهادهای تحصیلات عالی خصوصی را به دست بگیرد یا افراد را منحیث رئیس بگمارد یا معاون بگمارد، بلکه این گماشتن رؤسای دانشگاه ها و پانتون ها و معاونین و استادان بر اساس یک میکانیزم در چوکات لوایح وزارت تحصیلات عالی صورت میگیرد. بنابراین اینکه دولت تحصیلات عالی باید با رئیس را برطرف بکند، مثل پروفسور دکتر شیرعلی ظریفی رئیس پانتون دعوت را و معاونین اداری و علمی را و کسانی از مسئولین دیگر را برطرف کرده است، یا در پانتون خاتم النبیین که اولا آن را تصرف کرد و کسانی دیگر را به جای رئیس دانشگاه گماشتند و بعدا اصل جواز را جواز فعالیت را لغو کردند. این همه چیزهایی است که در فقدان قانون و امارای قانون صورت میگیرد.
0: بله آقای وزین، ولی بازم پرسش برمیگرده به مالکین این دانشگاه که اساساً آدمای سیاسی بودن. مثلا شخصا اگر از دانشگاه دعوت اگر بشنویم آقای سیاف بیشتر فعالیت سیاسی هنوزم میکنن، در جبهه مخالف طالب هستن، ولی پرسشی است که دانشگاه دعوت خودش گفته که هیچ گاه با بحث سیاسی ارتباط نداشته، یک مرکز علمی بوده و تحصیلی و آموزشی بوده. ولی باز طالب فکر میکنین که با چی منطق و دلیل میای این دانشگاه را اول دستور تخلیش میته، بعد به گفته شما مسئولین دلخواه خود را به اوج استخدام میکنه؟ آیا بس فراتر از موضوعات سیاسی بیشتر همو تضادهای فکری و ایدئولوژیک مذهبی است؟
1: ببینید، پانتون دعوت امتداد پانتون دعوت و جهاد است که در دهه 60 هجری شمسی قرن گذشته در محیط هجرت، در وقتی که افغانستان در اشغال اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قرار داشت، تأسیس شده بود و یکی از کارنامه ها و کارهای بسیار خوبی استاد عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی و رهبر اتحاد اسلامی در گذشته تأسیس پانتون دعوت و جهاد بود که بدون بدور از ملحوظات تنظیمی، سیاسی و قومی، مذهبی، زبانی این پانتون محصل میپذیرفت و استاد میپذیرفت و خودم افتخار و شرف تدریس در این پانتون دعوت و جهاد را داشتم. بنان و از جمله و این پانتون هزارها هزار کادرای متخصص هم در علوم طبی و ساینسی و علوم تجربی و هم در علوم اجتماعی و و و و علوم شرعی و جامعه به افغانستان تقدیم کرده است. بنان پانتون دعوت سابقه یعنی بیش از 44 دهه دارد در فعالیت در افغانستان. پانتون دعوت که امتداد پانتون دعوت و جهاد است، این که یک رهبر سیاسی بیاید و پانتون بسازد، دانشگاه بسازد و در این دانشگاه پول مصرف بکند، من گمان میکنم که کار مثبت است، یعنی این کار مثبت است و کار خوب است. و طبعا پانتون و دانشگاه و معارف باید از سیاست، از گرایشات سیاسی و نوسانهای سیاسی باید دور نگه داشته شود و تا جایی که من معلومات دارم و ارتباط بسیار نزدیک با استادان و محیط پانتون دعوت دارم تا به حال، این پانتون دعوت در آنجا فعالیت های سیاسی انجام نمیشد. حتی وقتی که استاد سیاف در کابل بود نیز پانتون دعوت جایگاه محل فعالیت های سیاسی نبود، همان گونه که در پشاور پانتون دعوت و جهاد، یعنی پانتون دوست بود که استاد سیاف تاسیس کرده بود، اما او پانتون حزبی نبود به معنای پانتون حزبی که حزبی باشد. بنان این که به خاطر مخالفت‌های سیاسی یک رهبر سیاسی یا رهبر جهادی پانتون بسته شود، به تعلیق در بیاید، به آن تصرف صورت بگیرد، اینا درسته. نقطه دیگر این است استاد محترم، از نظر قانونی و شرعی تصرف در ملک غیر یا بر اساس رضا صورت میگیرد، رضایت کسی راضی باشد که ملکیت خود را به کسی ببخشد یا بفروشد یا واگذار کند، یا اینکه بر اساس قضا به امر قضایی صورت میگیرد. در قضیه پانتون دعوت هر دو وجود ندارد، نه رضایت وجود دارد مالکین پانتون که این ملکیت خصوصی است، ملکیت اشخاص و افراد است، یعنی ملکیت اشخاص و افراد اگر مخالفت سیاسی هم موجود باشد، به هر دینی که پیروی هر دینی که باشند، به هر حزب سیاسی که باشند، ملکیت اشخاص از نظر شرعی، از نظر شرعی و از نظر قانونی بدون رضا و بدون قضا، یعنی بدون رضایت شخص، اشخاص، شخص و اشخاصی که صاحب ملکیت هستند، یا بدون امر قضایی، فیصله محکمه، اصلا در آن تصرف شرعا و قانونا جواز ندارد. بنابراین این که حکومت بیاد و اداره بیاد و کسانی در ملک غیر تصرف بکند و اشخاص دیگر را به آن بگمارد و آن را در تصرف خود بیاورد، این شرعا و قانونا درست ندارد. و هر کسی که علی ابجدیات و الفبای شریعت و فقه اسلامی را میداند، از قانون خبر است، این را میداند.
0: بله بله آقای وزین، من چند تا تحلیل ها و برداشت های را از شما را از تحلیلگرا شنیدم. یک تعداد به این باور بودن که ما آدرس های داشتیم مثل امی دانشگاه دعوت یا خاتم النبیین، که اینها در واقع ترویج کننده باورهای دینی میانه رو بودن در جامعه و ای با قرائت رسمی یا برداشت رسمی طالب از دین همخوانی نداره. چقدر شما دلیل را در این میبینین که آیا واقعا طالب میخواه او جریانهای میانه رو را از میان بردارن بر اساس تعهداتی که احتمالا در دوحه دارن یا توافقنامه‌های محرمه که دارن یا موضوعات دیگه؟
1: ببینید، هرچند حکومت کنونی در این مورد به گونه رسمی چیزی نمیگوید، یعنی چیزهای دیگری را به ذریعه او بهانه میسازد این ما میکند، اما حقیقت مسئله این است که شما وقتی که عملکرد را مطالعه میکنید که نخستین کارهای او در نخستین گام حکومت کنونی رسانه هایی را که به نحو ارزشهای اسلامی معتدل را تبلیغ میکردن و امتداد عرصه جهاد مردم افغانستان در گذشته علیه اتحاد جماهیر شوروی بود، مانند تلویزیون نور، تلویزیون بریا، تلویزیون نور که استاد ربانی خدا ببخشد تأسیس کرده بود، تلویزیون بریا از مربوط حزب اسلامی و آخر هم تلویزیون تمدن مربوط به آیت الله مستنی تأسیس کرده بود. بنابراین یعنی هدف گرفتن این نهادها و این تنظیم ها و جریان ها که به نحوی متفاوت فکر میکنند، در موارد به مراتب میانه روتر، متدلتر میاندیشند به ارتباط مسائل اسلامی، و همچنان در اخیر بستن دانشگاه پانتون اسلامی که آقای انجینر حکمتیار آن را تأسیس کرده بود، و همچنان بستن پانتون خاتم النبیین و اخیراً تصرف پانتون دعوت، این را میرساند، و همچنان بستن فعالیت های اسلامی دعوتی، مثلا بسیاری از انجمن ها و نهادهای اجتماعی که دعوتی که فکر اسلامی معتدل را ترویج میکردن، نشر میکردن، طبعا این همه نشان میدهد که گویا یعنی از جمله بستن فعالیت های جمعیت اصلاح، و همچنان در اخیر بستن رادیو اصلاح، رادیو صدای اصلاح که یک رادیو اجتماعی و دینی بود، و طبعا این و همچنان این دانشگاه و همچنان تعامل با پوانزه های شرعیات در سر تاثر افغانستان که از کرکولم و نصاب درسی آن و همچنان بینش آن و متفاوت از مدارس دینی کلاسیک است، این و برکناری تعداد زیاد از استادان پوانزه های شرعیات که دارای تخصصات مسلکی تا سطح دکترا در علوم شرعی بودن از دانشگاه های بیرونی از کشور، سیاد الاسر و کشورهای خلیج و جاهای دیگر، این همه نشان میدهد که گویا این همه در نهایت چنین میشود استنتاج شود یا تحلیل شود که گویا حاکمیت کنونی گرایش هایی را که به نام اسلام معتدل یا اسلامی است که به گونه معتدل است، اسلامی که شکل حرکی دارد، یا به تعبیر دیگر اسلامی که در یک تعبیر یعنی منفی و فکر از فکر حرکت اسلامی نوزت اسلامی است، بعد از جمال الدین افغان تا حسن البنا و تا مودودی و تا بعدها و تا امروز، یعنی گلم این جریان ها را از افغانستان برچیند و منابع فکری آنان را، فعالیت آنان را به نحو خوش بسازد، و همچنان برداشتن بعضی از کتاب ها از کتابخانه های عمومی که به این فکر دعوت میکند و این فکر معتدل را، یعنی که هم اسلام را به گونه ای که هم قابل تطبیق در دست حاضر باشد، هم اصول و ثوابت شرعی محفوظ بماند و به دور از تعصبات مذهبی و قومی و زبانی و یک بینش تمدنی، برداشت تمدنی، تفسیر تمدنی از اسلام ارائه میکند که با حفظ اصول و ثوابت ایمانی و شرعی و همچنان استفاده از داشته های مدرن علمی در زندگی در قرن کنونی چنان پنداشته می شود گویا حرکت طالبان و حکومت کنونی در صدد برچیدن و خشکاندن منابع جدیان که به نام اسلام معتدل خوانده می شود. در وقتی که من اسلام معتدل میگم به معنی نیست که شما اسلام لیبرال و اسلام سکولار به این معنی نیست، بلکه اسلامی که یعنی اسلام را دین و دولت و قانون و نظام و علم و دانش و تکنولوژی و اخلاق و همه می دانند. بنان چنین اکنون چنین و حتی بعضی هایی دان گمان میکنند که ممکن است این مرتبط باشد با آنچه که شما اشاره کردید و بعضی ها میگن که ممکن است با توجه با سابقه آقای خلیلزاد و طبعا سابقه ایشان در مؤسسه راند و گزارش هایی که مؤسسه راند گزارشات تحقیقاتی که را کرده است و وجود خانم شیر البینارد که خانم دکتر زلمه خلیزاد است و برچندین راپور تحقیقاتی مؤسسه رند به ارتباط اسلام و اسلام سیاسی و کشورهای اسلامی و در نهایت در فرجام توصیه به این که باید آنچه که اسلام سیاسی خونده می شود و اسلام حرکی و اسلام نوزدی خونده می شود که باید این اسلام باید برداشته شود و این یک خطر است برای هژمونی غربی.
0: بسیار کوتاه هم اگر در آخر جناب دکتر بفرمایید بگوین که پیامد این یک دستسازی فکری نسل آینده بر اساس هم قرائت که طالب از دین و مذهب داره چی میتونه باشه برای جامعه ما؟
1: ببینید یک دستسازی، یک سانسازی مخالف قانون پروردگار در کائنات و سنت های اجتماعی خداوند در جامعه بشری است. یعنی تنوع و تکثر اصل و بنیاد در این کائنات و در هستی و در موجودات در طبیعت، در هستی، در جامعه انسان، در فکر اندیشه انسانی و در زندگی انسان، در جامعه انسانی. هر حرکتی که از نظر فلسفی در جهت یکسان سازی تلاش میکند و کوشش کند که همه ذوق‌ها را یکسان بسازد، افکار را یکسان بسازد، جامعه را یکسان بسازد، ذوق‌ها را و لباس را یونیفاید بسازد، من گمان میکنم که این محکوم به شکست است. بنابراین کوشش برای این که همه مردم افغانستان یک گونه فکر بکنند و به شکل یک مانند حاکمیت کنونی بیندشند، من گمان میکنم که این در دراز مدت کارا نیست و موجب ایجاد مشکلات فراوان اجتماعی و حتی شرعی در افغانستان میشود. تکثر و تنوع اصل است و باید با آن عهد گذاشته شود. همان گونه که ما مذاهب فقهی متعدد داریم، مذاهب کلامی متعدد در اسلام داریم، همان گونه که ما حق اجتهاد در اسلام است، بنابراین باید این تنوع احترام شود، منظم شود، تنظیم شود و من حیث یک اصل باید در جامعه شکوفا و بالنده شود.
0: بله، سپاسگزار هستم از فضل هادی وزین، استاد دانشگاه که مهمان من در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

باز هم صدای انفجار در آسمان افغانستان، باز هم خانواده هایی که در چند ثانیه قربانی جنگ شدند. حملات هوایی پاکستان با کنر و پکتیکا بار دیگر مردم را در میانه یک منازعه پیچیده قرار داده است. اسلام آباد میگد 28 عضو طالبان پاکستانی را هدف قرار داده. طالبان اما از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان سخن میگن و این حملات را نقض حاکمیت ملی افغانستان میدانند. در میان روایت های تلخ بازماندگان، پرسش های مهم مطرح است. آیا پاکستان از حق دفاع مشروع خود استفاده کرده یا حریم هوایی افغانستان را نقض کرده است؟ طالبان با پناه دادن به گروه های مخالف پاکستان چند اندازه مسئولند و آیا این حملات پاسخ متناسب به حمله انتحاری خونین و کوهات به شمار می رود؟ طالبان آیا توان یا اراده پاسخ نظامی دارند و اگر چرخه حمله و انتقام ادامه یابد، رویارویی دو همسایه با کجا خواهد انجامید؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما بس روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز مصطفی مدثر پژوهشگر روابط بین الملل، موسوی مبلغ تحلیلگر مسائل منطقه و یک مهمان دیگر هم در جریان برنامه خواهیم داشت. بس را با آقای مدثر آغاز میکنیم که طالبان میگه غیر نظامیان کشته شده و پاکستان میگه 28 تروریست را کشته، کدام طرف راست میگه؟
1: سلام بر شما و مهمان گرامی و همچنان بیننده های عزیز. ببینید، راست و دروغ مسئله پیش از وقت است ما در موردش صحبت بکنیم که کدام واقعا حکومت پاکستان راست میگه یا رژیم طالبان. اما یک چیزی را که واقعیتی است که حمله بر جغرافی های افغانستان صورت گرفته و حمله مشخصا چیزی را که تعریفی را که پاکستان داره میگه که ما بر امو به قول خودشان فتنه الخوارج یا اعضای گروه های تی تی پی حمله کردیم. این حمله نه حمله اول بوده و نه حمله آخر است. متاسفانه از زمانی که طالب به قدرت رسیده ده ها حمله را جنگنده های پاکستانی بر افغانستان انجام دادن، به ویژه ولایت های مرزی که با پاکستان است مثل پکتیا، پکتیکا، کنر، نورستان و حتی دوسری حمله را شما شاهد هستین که در کابل است. واقعیت قضیه ای است که تنش، اختلاف، درگیری میان طالبان و پاکستان به اوج خود رسیده. آمار و ارقام انفجار در پاکستان هم از طرف نهادهای پاکستانی هم نهادهای غربی و سازمان ملل نشان می‌دهد که افزایش یافته. حمله کوهاد یک شکست کلان اطلاعاتی برای استخبارات و برای ارتش پاکستان بوده که عملاً یک گروه حملات انتحاری تهاجمی بوده که ساعتها درگیری داشتن، نزدیک به 40-50 نفر کشته بوده و بیشتر از 100 نفر زخم برداشته. چیزی را که وزارت اطلاعات پاکستان نشر کرده بود که آمار شما میگفتین 28 نفر، مشخص میکنه که کسایی را در اینجا آماج حمله قرار دادن که ماین میساختن، واسکت انتحاری و تجهیزاتی بوده که مربوط به تی تی پی بوده. از اونجایی که افغانستان در یک وضعیت بسیار بد اطلاع رسانی قرار داده، هیچ منبع مستقل نیست که بیاید تایید بکنه، خبرنگاران مستقل برن به سایه ببینن که واقعا جایی که حمله قرار گرفته واقعا پایگاه ها و خواستگاه تی تی پی بوده یا نه. چیزی را که رژیم طالبان ادعا میکنه که شهروندان ملکی و بیگناه افغانستان بوده. تو یک وضعیت قضاوت کردن به نظر پیش از وقت است و کار برای تحلیلگرا و پژوهشگرا بسیار دشوار می‌سازد.
0: بله، بسیار تشکر آقای مبلغ. در ابتدا دیدگاه شما را هم داشته باشیم.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همکاران عزیزتان و بینندگان عزیز برنامه و مهمان ارجمند برنامه عرض سلام و احترام دارم. بله، همونطور که مهمان برنامه گفتن، ما آمار دقیقی از اونچه که در افغانستان در حملات شب گذشته پاکستان اتفاق افتاده در دست نداریم و اساسا هم نمیدانیم که آیا ادعای پاکستان مبنی بر هدف قرار دادن تروریست های تی تی پی درست است یا ادعای طالبان مبنی بر هدف قرار گرفتن غیر نظامیان. اما قدر متیقن این هست که بخشی از نیروهای تی تی پی مورد حمایت طالبان هستند و در مناطق قبایلی افغانستان هم به اونها پناه داده شده و طبیعتاً پناهی که به اونها داده شده هم در میان غیر نظامیان ممکن است باشد. بنابراین شاید بتوان گفت که هر دو ادعا، یعنی هم ادعای پاکستان مبنی بر اینکه بخشی از نیروهای تی تی پی را در جغرافی های افغانستان هدف قرار داده درست باشد و هم ادعای طالبان مبنی بر این که در این حملات غیر نظامیانی از افغانستانی های اون مناطق هم هدف قرار گرفته باشند. این هر دو ادعا میتواند که در کنار همدیگر و موازی هم درست باشد، اما موضوع اصلی این هست که پاکستانی ها بر سفره نشستند که خودشان سالها این سفره را برای افغانستان و برای منطقه پهن کردند. تروریسم ماحصل عملکرد غلط 45 ساله و 50 ساله گذشته پاکستان در افغانستان هست و اگر امروز پاکستانی ها با مسئله تروریسم مواجه هستند، ثمره اشتباهات پی هم خود پاکستانی هاست که دامن پاکستان را الان گرفته. این مسئله با حمله نظامی به جغرافی های افغانستان و تجاوز به افغانستان بعید است که قابل حل و قابل مشکل قابل رفع باشه. راه حل های دیگری باید پاکستانی ها برای حل این مسئله پیدا بکنن که مهمترین او دست برداشتن از حمایت از تروریسم است.
0: آقای مبلغ خواهر، بار در پاکستان حمله میشه ولی پاکستانی ها عامل حمله را یک فرد افغان معرفی میکنن. خب اگر حمله از طرف تی تی پی میشه و یا بیله میشه در پاکستان، اینا به اندازه کافی اعضای خودشان از یعنی شهروندان پاکستانی را در گروه های خود دارن، چرا از افغان ها استفاده میکنن؟
2: خب عملا ما یک دوگانگی میان اعضای تی تی پی و طالبان افغانستان در میدان واقعیت و عمل نمیبینیم، یعنی ایجاد یک فاصله واقعی بین اعضای تی تی پی و اعضای طالبان افغانستان ناممکن هست و از این جهت خیلی این اظهار نظر پاکستانی ها و مسئله ای را که عنوان کردن ممکن هست نشود اثبات کرد که الزاماً انتحار کنندگان طالبان در یا انتحار کنندگان تی تی پی در جغرافیای پاکستان افغانستانی باشند. اما به یک نکته باید توجه کرد و اون این هست که من گمان میکنم اختلافات میان پاکستان و طالبان یک اختلافات واقعی هست، اما اختلافات مبنایی نیست. در پایان روز پاکستانی ها و طالبان، پاکستانی ها که میگم تی تی پی را در کنار طالبان قرار میدیم، یعنی طالبان و تی تی پی و حکومت پاکستان در پایان روز در یک طرف قرار میگیرند و با همدیگر مشکلاتشان حل خواهد شد، به دلیل اینکه مشکلات مبنایی ندارند. اونچه که اتفاق میافتد در این روزها در افغانستان پروژه است که این پروژه به دو طرف قیچی نیاز دارد و یک طرف قیچی طالبان و تی تی پی هست و طرف دیگر هم خود پاکستان هست که عملا پروژه ناامنسازی منطقه را کلید زدند. برای ناامنسازی طبعا بهانه هایی باید وجود داشته باشد. اگر قرار باشد که منطقه با آشوب کشیده شود و دور جدیدی از ناامنی ها در افغانستان و در منطقه شعله ور شود و بعد از افغانستان هم به کشورهای همسایه سرایت بکنه، باید بهانه هایی برای ایجاد آشوب و بلوا در منطقه وجود داشته باشد. و اینکه پاکستانی ها ادعا کنند انتحار کنندگانی از اتباع افغانستان در عملیات های انتحاری پاکستان حضور داشته، می توانه که یک بهانه بسیار مناسب برای آغاز بخشی از این آشوب ها و درگیری ها باشه. من فکر می کنم که این ادعاهای پاکستان اساسا ناهماهنگ با طالبان افغانستان نیست و طالبان افغانستان و پاکستان را عملا بخشی از یک پروژه مشترک در جغرافیای منطقه میدانم.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای مدثر. از شما هم بشنویم که چه دلیل داره که تی تی پی و بیله از انتحاری های پاکستانی استفاده نمی کنن، از انتحاری های افغان استفاده می کنن؟
1: ما برداشتمی است که تی تی پی هم بیلی از انتحاری های پاکستانی بشمار استفاده میکنن، اما یک بخشی انتحاری ها شهروندان افغانستان است. رابطه میان افغانستان و پاکستان دو طرف خط دیورند یا مرز دیورند یک وضعیت پیچیده است که شما نمیتونین یک شهروند افغانستان بدانین یا از پاکستان بدانین. معمولا شهروندهای دو طرف همزمان اسناد و مدارک هویتی افغانستان هم دارن، همزمان اسناد و مدارک هویتی پاکستان هم دارن. از لحاظ زبانی و فرهنگی و آموزشی هم یکی هستن. پس به خاطر و یک کار بسیار ساده هم برای پاکستانی ها میکنن که بگوین که همون بار مسئولیت در واقع بر دوش طالبان و بر سر افغانستان میپردازن. اما واقعیت قضیه ای است که مثلا میان طالبان و پاکستان تنش نیست، درگیری نیست، عملا جنگ است. عملا دارن همدیگر را تکه و پاره میکنن و ما فراموش نکنیم که پاکستانی ها در گذشته از گروپ های تروریستی استفاده ابزاری میکردن. آن خودشان در ماندن که با این همه وضعیت التهاب و ناامنی که در دو ایالت است که حالا عملا در سند و پنجاب، یعنی در واقع در چهار ایالت پاکستان است که دو ایالت فضا به مراتب پیچیده است و امنیتی است، هم خیبر پختونخوا و هم بلوچستان. و تاریخ کشورهای منطقه به ویژه یک منطقه ای که ما درش زندگی میکنیم و پیرامونش، تا زمانی که گروه های شورشی، گروه های جدایی خواه، گروه های آزادی بخش و جنگجویان یک عقبه امن استراتژیک نداشته باشند، نمیتونن که بجنگن. یک نمونهش جبهات مقاومت است که علیه طالبان میجنگن که متاسفانه عقبه امن استراتژیک ندارن، نتانستن تنوز نقص بگیرن و طالب به چالش کلان مواجه بکنن. تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ یک عقبه بسیار کلام استراتژیک داره که افغانستان است و رژیم طالبان عمل از میزبانی میکنه و بسیار به افتخار میزبانی میکنه. مسئله ای را که پاکستان می شما تصور بکنید، پاکستانی که داره بازیگر بندری است، تلاش میکنه رابطه میان ایالات متحده آمریکا و ایران را به مدیریت بکنه، میان عربستان و سعودی و یمن و سایر کشورها و ترکیه عملا در مسئله پیمان مکه به اندازه بیچاره کرده تی دی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ که داره با مرزایش با افغانستان درگیر میشه. این مسئله را نباید ما فراموش بکنیم که بسیار جدی است. از سال 2022 تمام تلاش خود کردن پاکستانی ها که با طالبان کنار بیان به دلیل از اینکه میزان خشونت، انفجار، انتحار، بمب‌گذاری و حمله بر ارتش تأسیسات نظامی پاکستان هر روز افزایش پیدا میکنه و پاکستانی ها ناگزیر هستن که طالبان را جز از اینکه انواع و اقسام دیپلماسی را تلاش کردن، از دیپلماسی مذهبی، دیپلماسی نظامی، کشورهای منطقه، عربستان و سعودی، قطر، ترکیه، چین تلاش کردن، اما منطقی که طالب داره، طالب تی تی پی را برادران دینی خود میدانه و برادران ایدئولوژی خود واضح نیست. او گونه که اوباما را که یک عرب بود که به ایالات متحده آمریکا تسلیم نکرد، هیچ زمان حاضر نیست که تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ بلوچ تی تی پی را تاکید میکنم. اگر ما فکر بکنیم که فردا طالب ای اعضای تی تی پی را دست بستن تسلیم پاکستان میکنم، وقت که میکنم اون جمله معروف شهروندان افغانستان است که خواب است و خیال است و محال است و جنون.
0: بله آقای مدثر، یک مسئله دیگه هم اینجا مطرح است، بساسون چک شما تحلیل کردین، پس آیا ای دفاع مشروع از طرف پاکستان است، حریم هوایی و حاکمیت ملی افغانستان که بدون شک نقض شده؟
1: ببینید، ما به عنوان شهروندان افغانستان حریم هوایی افغانستان نقض شده بدون هیچ نوع دیپلماسی و صراحت. ما با طالب مشکل داریم، طالب دشمن ماست، هر کسی که از طالب طرفداری میکنه همچنان لابیگر طالب است، اما این که حریم هوایی افغانستان نقض شده درست است. اما این چیزی که پاکستان استدلال میکنه، چون رژیم طالبان را هیچ کس در منطقه، هیچ کسی در دنیا به مشروعیت به رسمیت نمیشناسه، مشروعیت نداره، پاکستانی ها میدانند که به هر میزانی که حملات انجام بدن، نه نهادهای بین المللی و نه کشورها. مثلا در 2025 در سال 2025 26 تقریبا 2025 حمله پهپادی و جنگنده های پاکستانی آمدن، مستقیم و غیر مستقیم حمله کردن یا حملات خانه ای داشتن، چند تا کشور آمده اعلامیه داده این مسئله را نکوهش کرده، چون پاکستانی ها میدانند پاکستانی از دید خودشان دفاع مشروع است، اما از دید ما نقض حاکمیت ملی افغانستان است.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای اندر، هم در برنامه وصل شدن. احمد خان اندر کارشناس امور سیاسی می باشن. آقای اندر شما را خوش آمدید میگیم. تا اینجا بس روی حملات پاکستان به افغانستان بود، دیدگاه شما را در شما می خواهیم بشنویم.
3: به نام خداوند بزرگ و مهربان، محترمه ویدا پیکان سلام به شما و به مهمانان گرامی برنامه شما و به همه بینندگان و شنوندگان تلویزیون افغانستان انترنشنال نیز سلام و احترام تقدیم می نمایم. خب حملات پاکستان موضوع جدید نیست و نه هم اولین و آخرینشان باشه. ما می بینیم که در طول تشکیل حکومت مرتجع و غلام که به نام پاکستان ساخته شده، در حقیقت شترستان است، 79 سال می گذارد، کوشش نموده در امورات داخلی کشور ما مداخله نماید و برای هر حکومت افغانی مشکلات را به بار آورده و گروه اپوزیسیون مخالف را تربیت نموده. بعد از حاکمیت طالبان نیز آرام ننشستند. شما میبینید که چندین بار حریم هوایی کشور ما را خلاف موازین و مقررات بین دول، بین الملل و حتی حقوق بشری و اسلامی نقض کردن. وطنداران ما را دمته یک سال گذشته 1200 تن را زخمی و شهید ساختن که شب گذشته باز هم در ولایت کنر ولسوالی نورگل و همچنان در ولایت پکتیکا ولسوالی برمل حملات را نمودن، حملات هوایی نمودن، برای روزی که وطنداران ما را شهید ساختن. حریم هوایی ما را چندین بار است که نقض می نماید و پاکستان در جمهوریت نیست وقتی که حضور امریکا بود همچنان حملات را نموده است که خود یک دشمنی است. و از طرف دیگر پاکستان که وضعیت سیاسی، اقتصادی و امنیتیشان بسیار زیاد برهم خورده، از طرف دیگر قرارداد را که با عربستان سعودی به حساب قرارداد مکه داشتن، آنها از پیشان کمک خواستن، نتانستن که برایشان کمک نمایند، بنابراین یک بهانه جدید را پیدا میکند که در اینجا خود مصروف بزازد، در حالی که پاکستان یک حکومت قوی اتمی است، پلیس و اردو استخبارات بسیار پیشرفته دارد. اما شما دیدین که روز گذشته در کوهات چندین تن از افراد مسلحشان مردار شدن و بعدا در هانگو نیز این هم نصفت گرفته که بدهاتن سربازانشان از برفته، ولیکن خود تی تی پی از ایره به دوش نگرفته عملات دیگه. گروه های هست که ساخت خود پاکستان از میخواهد که یک بازی جدید را برا داشته باشد.
0: بله آقای اندر، خب پاکستان میگه که 28 تروریست کشته، طالبان میگن که این تروریست ها نبوده، غیر نظامیان کشته شده، شما چی فکر میکنید؟
3: ببینید پاکستان بهانه میپادن، در اینجا شما دیدین که 3 نفر کشته شده، 4 نفر زخمی است و پاکستان اگر کدام ثبوتی داشته باشه که تروریست ها است، باید با حکومت افغانستان با تفاهم پیش بین و مشترکانه اگر عملیات کنن. این حق را هرگز ما افغان ها برای اجنبی ها نمیتیم و پاکستان جواب متقابل را باید ببینن.
0: آقای اندر، خب طالبان با پناه دادن به گروه های تروریستی چقدر مسئولی وضعیت است؟
3: خب فکر میکنم که نظر شما و تعدادی هستن که بزر افغانستان هستن و
0: باش میکنم بزر افغانستان نیستم، لطفا
3: شما متوجه بحثتان
0: باشین، مخالف افغانستان نیستیم، بس طالب و افغانستان فرق میکنه. شما تایید میکنین که گروه های تروریستی در افغانستان هست یا نه؟
3: هرگز نیست، در پاکستان هم آشنا باید پاکستان هم نیت این جغرافی دروغین و مردم خود را بگیرن، این مربوط به افغان ها میشن. هرگز در افغانستان تروریست های نیستن و وجود ندارد. ما در طول 50 سال به نام تروریست کشته شدیم، با میلیون ها شهید دادیم، با میلیون ها مهاجر دادیم. افغان ها تروریست نیست، بلکه این پاکستان است که ده ها گروه تروریستی را تربیت داده و تعدادشان فعلا در مقابلشان قد علم نموده، در مقابلشان می جنگن، چون سیاست پاکستان را دانستن که کفری است، اردو و فوجان غلام است. مشکل اساسی پاکستان است که نمیگذارن سیاسیونشان رو
0: کار داری کنه. آقای اندر، بچه اساس عمله به افغانستان به هیچ صورت ما تایید نمی کنیم، محکوم هم می کنیم. بس طالب، بس افغانستان و گروه تروریستی جدا است. شما بچه اساس می این که گروه تروریستی در افغانستان نیست؟
3: ما وضعیت فعلی را مطالعه می کنیم، تحقیم می کنیم، فامیلی ما دوجه است و گروه های توریستی به این صورت نیست. پاکستان 99% خط نامنوهای دوران را
0: سیمی
3: خاردار گرفته
0: است. پس این گزارش های بین المللی سازمان ملل متحد که بیرون میشه و تایید میکنه که این گروه های توریستی در افغانستان است، کدام گروه های توریستی است؟
3: بر ضد گروه های توریستی دولت فعلی بسیار کوشش های زیاد نموده. اولین حکومتی است که بعد از 50 سال در مقابل پاکستان جنگیدن و جلوی گروه های مختلف توریستی که در پاکستان ماشینایشان به نام مدرسه های دینی گذاشته شده و پولشان آمریکا، عربستان سعودی، انگلستان میدن و میخوان به آسیای مرکزی بفرستن، جلوشان گرفته شده و قاطعانه مبارزه میشود. شما میبینید که فعلا در افغانستان یک امنیت سرتاسری فیزیکی وجود داره.
0: طالبان اولین حکومت است که با پاکستان جنگ میکنه، چگونه با پاکستان جنگ کرده؟ طالبان خود جنگ نکرده،
3: اولین حکومت است. من خودم افسر بودم وقتی که کوشش میدمیدیم، هیچ نتونستیم که در مقابل پاکستان بجنگیم، ولیکن 4 ماه قبل امیر طالبان بودن که پوسته های حکومت پاکستان را در بالای خط دیورن تار و مار کردن و اردو و افسران اجیرشان را مردار ساختن، یک جواب دندان شکن دادن. آیا این یک گملی اولی نیست؟ کدام وقت ما عمله کنیم؟ بعد از امپراتوری اماچه با سر کدام حکومت یورش بردیم؟ اولین بار بود که امارت اسلامی افغانستان
0: مسئله ایست که ای جنگ چقدر قدرت بازدارندگی داشت، قطانست که جلو حملات پاکستان بگیره.
3: خب شما بدانید که ما فعلا رادار نداریم و مشکلاتی که فعلا پیش حکومت فعلی است، ای از ناشی از کارکردهای حکومت‌های قبلی شده میتواند که یک حکومت جدید است و همچنان به رسمیت شناخته نشده، در تحریم های سیاسی و اقتصادی قرار دارد. دوستای هستن که مثل روسیه، هند، ایران و چین شاید در این مورد کمک های زیاد کنند، چون اگر آنها کمک نکنند این گروه های توریستی به نام داعش و اینوان که در پاکستان تربیه میشن به چین و روسیه و مسکو و همچنان به ایران و به آسیا مرکزی.
0: مشکل پاکستان دیگه گروه های تروریستی نیست، تی تی پی است. شما کار میکنین که تی تی پی در افغانستان
3: تی تی پی نیست؟ از نامش معلوم است که تی تی پی یک تحریک اسلامی طالبان پاکستان است و امو رهبرشان به نام نورولی همه روزه خود را در مدرسانی که تحت حمایه پاکستان است در اونجا حضور خود را نشان میدهد، ویدیوها ثبت میکند و حملات در پاکستان صورت گرفته.
0: شما امو روسیه را که گفتین که دولت های دوست طالبان است، امینا هم تایید میکنه گروه های تروریستی هست در افغانستان، شما به اساس چی این کار میکنن که گروه های تروریستی در افغانستان نیست؟ درست است خیش قوم شما هست در افغانستان، ولی وقتی که سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل متحد میره تحقیق میکنه و گزارش میده و این نگرانی ها را برجسته میکنه و طالبا هم میگه که از خاک افغانستان تهدید متوجه کشورها نیست، به طور ضمنی تایید میکنه گروه های تروریستی در افغانستان است.
3: محترمه وایجان پیکان، روسیه هرگز مستقیما نگفته، بلکه نگرانی خود را نشان داده چون رقابت با آمریکا دارد و میداند که پاکستان غلام بچه آمریکا و انگلستان است. فعلا آنها در اوکراین درگیر جنگ با تمامی شورای غربی هستند و این یک هشدار است که به خاطر افغانستان و رقابت
0: پاکستان طالبان گفتن که اولین حکومت است که با پاکستان جنگ کرده، در حالی که آقای مبلغ میگه که مشکل پاکستان و طالبان کدام مشکل ریشه‌ای نیست، خیلی جزئی است و در پایان روز اینا کنار هم میآیند.
3: خب ما به نظر مهمان محترمتان احترام دارم. در مورد سازمان ملل متحد باید بگیم که آنها راپورشان دقیق نیست و آنها دو جانبه سیاست میکنند، تحت فشارهای ایالات متحده آمریکا میباشد، ولی درست است که مجاهدین هم در پاکستان تربیت شدند، طالبان هم بودند، ولی فعلا ما میبینیم که در اینجا موضوع افغانیت است، موضوع تمامیت ارضی کشور ماست. در مقابل پاکستان هرگز از این موضوع گذشت نخواهد کرد.
0: بله.
3: هرچند امکان زیاد داره که
0: بله طالبان هم چقدر مسئول امی وضعیت است که حتی نمیتونن حریم هوایی افغانستان رو در کنترل خود داشته باشن. اگر کنار میگذاریم بحث حضور گروه های تروریستی را،
3: خب این ناشی از کارکردهای طالبان، این ناشی از رقابت‌های جانی است و ظلمی که 50 سال صورت گرفته، حکومت‌هایی که سیاست‌های خوبی نکرده بودند. ما قراردادهای با آمریکا داشتیم، در وقت هم شما می‌دیدین که پاکستان حملات میکردن و
0: حریم هوایی افغانستان یک ملک بی‌صاحب شده، پاکستان هر وقت میایه حمله میکنه میره، ناشی از سیاست‌های طالبان است مگر؟
3: خب ببینین، ما به اساس ماده 51 که سازمان ملل متحد حق داریم، ولی که این موضوعات در بسیاری از کشورها رخ میدهد. این موضوع است که در اینجا دست بسیاری از ابرقدرت‌ها است، میخوان در این منطقه جنگ را بیارن. شما میفهمید که در اوکراین، در خاورمیانه و در عربستان سعودی جنگای است، آنها جنگ را میخوان بیارن، زوراور هستن. ما در مقابلشان باید سیاست خوب کنیم. من انتقاد دارم بالای حکومت داری طالبا، اگر اینا در 5 سال سیاست خوب میکردن، افغانا را با هم جمع میکردن و یک حکومت همه قبول را میساختن و همچنان قرارداد خوبی را مثل قبلا که با آمریکا، مصر، ترکیه و روسیه داشتیم، حریم هوایی ما به دست ما میامد. خود اینجا مشکلات داخلی آنها است که من سرسخت‌ترین انتقاد ها سرش دارم.
0: در 5 سال سیستم 120 شما که میگین که گروه های روسی هم نیست در افغانستان پاکستان، پس چرا حمله میکنه؟
3: ای پاکستان بار اولشان نیست، پسر نازدانی انگلستان است، برایشان امر داده میشه، هدایت داده میشه، عملات میکنن. میخوان که چرا بالای پایگاه نظامی امارت اسلامی افغانستان عملات نمیکنن، عملا نمیکنن؟ چرا بالای مردم ملکی حمله میکنن؟ میخوان که فاصله مردم و حکومت را اضافه تر بسازن تا مردم در مقابل حکومت بیستن و بخوان که مثل که امروز ما در یک تلویزیون گفتم، باید حکومت فعلی جابده باشن. با این محکوم کردن ها هیچ چیز نمیشه. 50 سال است که حکومت های ما محکوم میکنه. باید جواب
0: متقابل انگلستان داده شد. بحثتان واضح نیست. انگلستان چرا میخواه که فاصله بین طالب و مردم ایجاد شود؟ و پاکستان چرا دستور
3: انگلستان نگفتیم؟
0: انگلستان گفتین.
3: فعلا سوال خفت شد
0: که انگلستان از کجا آمد بحثش. خب پاکستان چرا میخواهد فاصله بین طالب و مردم ایجاد شود؟
3: انگلستان پدرندر امی حکومتی که چتلستان است، بنام پاکستان ساختن به خاطر اهداف استراتژیکشان تا دشمنی
0: بله.
3: که در سه جنگ جهانی بریتانیا رو ناکام
0: کرده دشمنی خود رو با پیش و انگلستان چی است که فاصله بین مردم و طالب بیندازه؟
3: خب راه زیادتر را که مثلا فرستادن دوباره برگشت مهاجرین ما بود، مثلا در موضوع بدخشان هم دست داشتن پاکستان از رای چترال و چندین بار حریم هوایی ما رقص کردن، بمبارد کردن.
0: حال سوال ما هم نیست که چرا این کار را میکنه، هدفش چی است؟
3: هدفش چی است؟ مثل که در 50 سال از خون افغانها اقتصاد خود را به چرخش آورده بود، چرخی خود را و همچنان فایده میدادن، سود میدادن. پاکستان و بادرانشان هرگز یک افغانستان آزاد، مستقل، پیشرفته با امنیت و ثبات و صلح نمیخواهند.
0: بله بسیار تشکر آقای مدثر. آقای مبلغ، شما یه حرفا را شنیدین، چقدر این تحلیل با واقعیت نزدیک است از تحلیل آقای اندر؟
2: من خدمت ایشان خیر مقدم عرض میکنم. در برنامه دو نکته عرض میکنم خدمت شما. نکته اول این هست که متاسفانه افغانستان قانون تروریسم هست، نه اینکه ما بپرسیم آیا در افغانستان گروه های تروریستی وجود دارد یا نه. بزرگترین گروه تروریستی که در افغانستان وجود دارد خود طالبان هست، گروهی که مادر گروه های تروریستی خشن دیگری همچون داعش هست. مجموعه گروه های تروریستی منطقه از شامات گرفته تا افغانستان همه زاییده و پرورش یافته دامن طالبان هست، از جیش العدل بگیرید تا داعش تا مجموعه هایی که در سوریه و عراق حضور داشته و تی تی پی هم بخشی از این قصه است. این نکته اول. نکته دوم این هست که من فهمم از مسائل بین پاکستان و طالبان با فهم جناب آقای مدثر اندکی متفاوت هست. اونچه که من با تکیه بر تجربیات مکرر جنگ‌های دو طرف و توانایی‌های نظامی که از خود به نمایش گذاشتن می‌فهمم این هست که پاکستان کشوری است قدرتمند با توانایی‌های نظامی بسیار عالی و دسترسی‌های اطلاعاتی و استخباراتی بسیار قوی در رابطه با طالبان. ما توانایی نظامی پاکستان را در جنگی که با هند داشت کاملا مشاهده کردیم و دیدیم که پاکستان در یک جنگ تمام عیار هم از نظر فنی و هم از نظر نیروی انسانی توانایی های بسیار زیادی دارند. اما طالبان قادر نبودند که در طول چند سال گذشته یک قدرت قابل قبولی از خودشان به نمایش بگذارند که توانایی مقابله با پاکستان را داشته باشند. با توجه به این و با توجه به این نکته‌ای که الان عرض می‌کنم که طالبان تولدش هم در دامن پاکستان صورت گرفته و استقرار همین حکومتش هم توسط پاکستانی‌ها در افغانستان صورت گرفته، عملاً ما نمی‌توانیم بپذیریم که میان طالبان و پاکستان یک دشمنی عمیق وجود داشته باشد. برخلاف فرمایش جناب آقای مدثر، من عرض می‌کنم که بین پاکستان و طالبان تا هنوز جنگ صورت نگرفته. تنش‌هایی بوده که این تنش‌ها هم به صورت مدیریت شده انجام شده. در هیچ موردی شما نمی‌توانید که شاهدی پیدا بکنید که پاکستانی‌ها با این توان استخباراتی و نظامی که دارند و با نفوذی که در بدنه طالبان به صورت بسیار عمیق دارند یک ضربه کاری و جدی خواسته باشند که به طالبان وارد بکنند. آیا برای پاکستانی‌ها این امکان وجود نداشته که از سران طالبان، از مقامات خود طالبان، از مجموعه های نظامی و پایگاه های مستحکم طالبان یکی را مورد هدف قرار بدن و یک آسیب جدی به طالبان وارد بکنن؟ نه در حملاتی که طالبان به پاکستان داشتند ضربات جدی به پاکستانی ها وارد کردن و نه پاکستانی ها ضربات جدی به طالبان افغانستان وارد کردن. البته غیر نظامیان در این درگیری ها کشته شدند، ولی آیا جان غیر نظامی ها برای پاکستانی ها و برای طالبان مهم هست؟ تجربه نشان داده که هرگز جان غیر نظامی ها برای دو طرف مهم نیست و بنابراین من همچنان این وضعیت را یک نمایش جنگ بین پاکستان و طالبان میبینم برای ایجاد آشوب در منطقه و ایجاد حس ناامنی در منطقه تا زمینه و بستر حضور گروه های تروریستی بین المللی و فرامنطقه‌ای در داخل جغرافی های افغانستان فراهم شود و آمادگی های لازم برای توسعه این ناامنی ها از جغرافی های افغانستان به جغرافی های منطقه را هم بگیرند. و البته یک نکته دیگری که میخوام اشاره بکنم به او، تحولات منطقه‌ای و بین المللی است. حضور مقامات ارشد امنیتی کشورهایی که اینها در مقاطع مختلف حامی تروریسم بودن، مثلا مثل ترکیه که حمایتش از گروه های تروریستی همچون گروه جولانی و در گروه های مربوط به القاعده در شامات و در سوریه کاملا بدیهی است، و همچنین مقامات سعودی و قطری، حضور اینها در افغانستان و در و داشتن مذاکرات رسمی با طالبان، همه و همه نشانگر این هست که افغانستان به مهد تروریسم و بستری برای توسعه فعالیت‌های تروریستی تبدیل شده. و شما دور از ذهن ندانید که به زودی جمع زیادی از تروریست‌های بین المللی با همکاری استخبارات منطقه‌ای وارد جغرافی‌های افغانستان شوند و در دل طالبان آمادگی بگیرند برای فعالیت‌های تروریستی در منطقه.
0: و این برنامه پاکستان است، طالبا حمایت میکنه و کمک میکنه پاکستان که برنامهش تطبیق شود؟
2: خب من توضیحی میخوام بدم، به اون توضیح این است که پاکستانی ها در طول 50 سال گذشته کارفرما نبودند در مسائل منطقه‌ای و در مسائل افغانستان، بلکه پیمانکار سازمان‌های استخباراتی خارجی و از جمله آمریکایی‌ها بودند. الان هم پاکستانی‌ها یکی از پیمانکارهای آمریکا در منطقه است، اما مشکلی که پیدا کرده این هست که با اینکه طالبان را زائیده طرح‌های خودش و فرزند خودش می‌داند، اما طالبان هم مدعی هستند که می‌توانند به موازات پاکستان یک پیمانکار جدید برای آمریکایی‌ها باشند.
0: درست. حالا آقای مبلغ، طالبان در کجا از این قرار داره؟ برنامه پاکستان که خودش پیمانکار آمریکاست اجرا بکنن، و ایست که اینا برنامه خودشان داره، بازی طالبان چیست؟
2: ببینید، پاکستان می‌خواهد که مجری پروژه آمریکایی ها در منطقه باشه و طالبان را به عنوان یک ابزار در اختیار خودش داشته باشه. طالبان میخواهند که در کنار پاکستان یک پیمانکار مستقل باشن. کل اختلاف اون چی که من میفهمم از مسائل منطقه و افغانستان این هست که تمام اختلاف بر سر این است که آیا پاکستان قبول میکند که طالبان هم یک پیمانکار مستقل در کنار پاکستان باشد؟
0: بله.
2: همچنان میخواهد که طالبان در ذیل پروژه هایی که خودش از آمریکا میگیره نگه داره، و طالبان هم تلاش دارن که از ذیل پاکستان خارج شوند، همسوی با پاکستان اما در کنار پاکستان عمل کنند.
0: درست. یعنی طالبان هم در این برنامه همسو است که افغانستان مهد گروه های تروریستی بین المللی بسازه، منطقه‌ای و بین المللی.
2: آیا نشانه هایی رو ما در افغانستان نمیبینیم؟ بیش از 20 گروه تروریستی در جغرافیای افغانستان توسط طالبان حمایت لوجستیکی و استخباراتی نمیشه، آموزش نمیبینند، امکانات نظامی در اختیار اینها قرار نمیگیرد.
0: خلاص، پاسخ مدثر شما. دو دیدگاه را دیدین، دو تحلیل را دیدین، کدام دیدگاه قرین با واقعیت است و دیدگاه خود شما چه است؟ بازی طالب و بازی پاکستان در افغانستان چی است؟
1: چند تا فرمایشات را که جناب آقای مبلغ دادن من میخواییم که توضیح بتونم که بس کمی روشن‌تر شد. اولی که مسئله پاکستان و طالبا وقتی که میشه، حافظه سیاسی تمام گروه های تروریستی در جهان نشان داده، وقتی که گروه تروریستی، گروه شورشی، گروه جدایی خواه در خدمت یک کشور میباشه، وقتی که می به قدرت میرسه و یک رژیم را عملا مدیریت میکنه، دیگه باز او فرمان برداری و فرمان پذیری گذشته عمل داره. این هر گروه تروریستی بوده که طالبان شامل از اون میشه. آنچه را که ایشان در مورد فرمایشاتشان در مسئله بود که چرا سران طالبان را نمیزنند، که پرسش بسیار کلان می است. واقعیتی است که طالب یک گروه، یک حکومت مستقل یا منتخب یا مشروع نیست. شما متوجه هستین که یک دفعه یک دانه مولا میره وزیر ترانسپورت میشه، فردا در جبهه جنگ میره، پس فردا والی میشه، بعد از میره رئیس گمرک میشه. یعنی کشتن مقامات طالبان برای پاکستانی ها سود ندارن. پاکستانی ها دو تا اختلاف هم با طالب دارن، دیگه هیچ اختلاف ندارن. با یک مورد را که با آقای مبلغ ما موافق هستم، همی است او است که باید سران تی تی پی و بیله ای ارتش آزادی بخش بلوچ تسلیم داده شده بر پاکستان که از مشتاق کوهی تا شمار زیادشان در درون کابل کشته شده و در شمار از اولایت افغانستان. مسئله دومش حضور هندوستان است که یک سیزولی را که معمولا رسانه پاکستانی و نهادهای مطالعاتی پاکستان از اون نام میبرن که هندوستان، تی تی پی و همچنان حکومت طالبان. اما مسئله واقعیت یک چیز دیگه هم است. ما در 50 سال گذشته میگونه که من اول خدمتتان عرض کردم، افغانی ها میامدن از گروپ های تروریستی را مدیریت میکردن هم در قبال افغانستان هم در قبال هندوستان و در واقع متخصصش بودن. اما این بار این گروه های تروریستی از که آمده پاکستان را به چالش کشانیدن، ما به دلیل اینکه شهروندهای افغانستان بس برشان باز کرد، همه شباور ما بسیار جدی است.
0: بله، بسیار تشکر آقای اندر. خب در خصوص همین حملات که صورت گرفته، چگونه در حمله جدها به سه هدف حمله میشه و فقط سه غیر نظامی کشته میشه؟ فکر نمیکنین که طالبا هم چیزی را پنهان میکنن در افغانستان؟
3: محترمه ویده جان پیکان، اول خب بگویم که روایت اردو میمان ما دیده میشد که خلاف منافع ملی کشور ما از طالبا تروریست نبودن. اگر تروریست میبودن چرا امریکای ها امراشان در دو سال مذاکرات کردن؟ طالبا فعلا حکومت دارن یا حکومت هستن که نامشان امارت اسلامی است. و میایم به جواب سوال شما، شما میبینید که تبلیغات زیاد است ولی که مردم محل همیشه وقت در گذشته هم در دو ماه گذشته در یک ماه گذشته اینترویو کردن حیات های مینوما رفتن در اوجه مردم محل گفتن که
0: پس شما با دیدگاه قبلی تان ایستاد هستین. یک مهمان دیگه هم داریم، آقای خالد مسلی از کابل وصل شدن که دیدگاهشون هم
3: ما با دیدگاه افغانی و اسلامی خود ایستاد هستم.
0: بله.
3: از وطن خود دفاع بله. میکنم.
0: تشکر. آقای مسلی را هم در برنامه داریم، از ایشان میخواییم بشنویم در خصوص عملاتی که پاکستان انجام داده و پاسخ طالبا. بله آقای مسلی، خب پاکستان میگه که 28 تروریست کشتیم، طالبا میگه که 3 غیر نظامی را این حملات کشته.
4: بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام به شما و دیگه مهمان ها و به تمام بینندگان، اول خوب عرض تسلیت میکنیم به فامیلای می شهدا. بعد یک چیز عمده را براتون بگویم که خود فوج مرتد پاکستان ای تربیه شده ای اسرائیل است. هر زمانی که سر از اونا فشار میاید باز اینا ملکی مردم بمبارمان میکنه، مثل که اسرائیل در غزه میکنه. فوج مرتد پاکستان این حکومت نیست، این یک گروه اصل خود تروریست اینمی فوج است و کل امت پاکستان.
0: حالا در این عملات که طالب بر علیه افغانستان از طرف پاکستان صورت گرفته، چه کسی کشته شده؟ پاکستان میگه 28 تروریست کشته شده، طالب میگه 3 غیر نظامی، واقعیت چه است؟
4: اعتبار ما به سخن طالب است این حقیقت است. یک چیز من براتون بگویم، پاکستان در وضعیتی است که علمای اسلام و هر کسی که ایمان و عقیده داشته باشه باید به این فکر باشه که این نظام مرتد پاکستان از بین بره و جهاد و قتال در مقابل از او از لحاظ شرعی فرض است تا که این نظام اسلامی شود و این مسلمان کشی را از بین ببره. ببینیم اینا امی فوج که قدرت داره در پاکستان این ظلمای متعدد بالای کل اقوام در خود پاکستان هم کرده و این به خاطر که
0: آقای مسلی، طالبا به گروه های تروریستی پناه داده، تی تی پی در افغانستان است، اگر داده فکر نمیکنین که مسئول این حملات و کشته شدن غیر نظامیان در افغانستان در وهله اول طالبان است؟
4: ای خودش یک ادعا است. امی خود رهبر تی تی پی در کروم اجنسی در یک ایالت پاکستان چند وقت پیش یک ویدیو نشر کرد که در موج آزاد میگشت. در پاکستان مناطق خیلی زیاد فتح شدگی به پیش گروه مجاهدین است. او را کسی که تروریست میگه خب تروریست بگویه، ولی بدون شک که او تروریست نه بلکه ارهابی است. ترهیبون به عدو الله و عدوکم.
0: رهبر طالبا گفته شد که باید یک فتوا به تا جنگ تی تی پی را برای پاکستان نامشروع بخونه. اگر از تی

0: Stone International.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: زه غوټی د کابل ولایت نیم.
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
2: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
6: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 1 1 0 1 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: نمایشگاه حقوق بشری درباره وضعیت زنان افغانستان با میزبانی مرکز هنری متعلق به انجلا جولی در نیویورک برگزار شد. دادگاه مردمی برای زنان افغانستان اعلام کرده که این نمایشگاه زندگی زنان تحت آزار و اذیت جنسیتی طالبان و همچنان شجاعت و مقاومت را که همچنان پا برجا است به تصویر می کشد. علاوه بر انجلا جولی، بازیگر سرشناس هالیوود ملال حسابزی برنده جایزه صلح نوبل نیز در مراسم افتتاح این نمایشگاه شرکت کرد. این رویداد با عنوان عدالت کجا زندگی می کند از 25 سنبلت تا 4 میزان در مرکز هنری جولی در نیویورک همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد برپاست.
10: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: سخنگوی ارتش پاکستان به تازگی در تازه‌ترین اظهاراتش حکومت طالبان را غیر فراگیر و غیر نماینده خوانده و در این حال گفته که تنها خواست پاکستان این است که از خاک افغانستان حمله علیه پاکستان انجام نشود. این موضوع یک پرسش اساسی ایجاد می‌کند و آن هم این که آیا معیار پاکستان برای به رسمیت شناختن نمایندگی یک حکومت میزان تامین منافع امنیتی اسلام آباد است؟ اگر طالبان این خواست پاکستان را برآورده کند، آیا از نگاه اسلام آباد دیگر یک حکومت غیر نماینده نخواهد بود؟ از سوی دیگر پاکستان اکنون با اتهام‌های فزاینده درباره فعالیت گروه‌های مسلح در افغانستان، حملات مرزی و افزایش ناامنی داخلی روبرو است، در حالی که طالبان این اتهام‌ها را رد می‌کند. اما سوال مهم‌تر این است که آیا پاکستان برای وادار کردن طالبان به تغییر رفتار چه ابزارهایی در اختیار دارد؟ و آیا در شرایطی که اسلام‌آباد همزمان با تحولات امنیتی گسترده در منطقه و تعهداتش در قبال عربستان سعودی مواجه است، می‌تواند فشار بر طالبان را تشدید کند؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. می رویم به اسلام آباد پاکستان و گفتگوی داریم با آقای قندیل عباس، استاد دانشگاه که با ما پیوستن. بسیار ممنون از این فرصت آقای عباس. سخنگوی ارتش پاکستان گفته که حکومت طالبان در حقیقت غیر فراگیر و غیر نماینده است. دقیقا منطق ارزیابی چی است به نظر شما؟
2: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان این برنامه. عرض کنم که پاکستان در دهه 90 رژیم طالبان رو اون زمان به رسمیت شناخته بود و در کنار پاکستان عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم بودند. تا حدی در اون زمان این

0: حکومت طالبان مشروعیت داشت، ولی الان از 2021 وقتی اینا روی کار اومدن هیچ کس اینا رو به رسمیت نشناخته و حتی پاکستان میتونه زمینه برای به رسمیت شناخته شدن طالبان فرام بسازه، ولی انتظارات پاکستان مبنی بر این بوده که طالبان اشتباهات گذشته رو تکرار نکنن و ایدئولوژی افرادگرایان خود رو تعدیل بکنن و خود رو تبدیل به یک حزب سیاسی بکنن و در افغانستان این زمینه را فراهم بسازن تا همه گروه های مذهبی سیاسی و قومی در قدرت سهیم بشن، ولی متاسفانه این کار نشد و طالبان در 2 سال با عدم مشروعیت در با عدم مشروعیت روبرو هستند. از یک سو در سطح داخلی هیچ کس اینا رو به رسمیت نمیشناسه و مردم به افغانستان اینا رو به عنوان نماینده خود نمیدونن و نه اینکه فقط مردم بلکه تمامی گروه های سیاسی مذهبی و قومی افغانستان از بله. اینا هیچ کس اینا رو به رسمیت نمیشناسه، یعنی به زور اینا در افغانستان حکومت رو به دست گرفتن و همینطور در سطح خارجی هم میدونیم، نه در سطح منطقه نه در سطح جهانی اینا هیچ جایی به رسمیت شناخته نشدن. فقط روسیه اخیرا وقتی اینا رو به رسمیت شناخته، ولی روسیه هم نگران افرادگرایی در افغانستان است و این موضوع برای پاکستان هم به خاطر این نگران کننده است که طالبان خود رو پاسخگو به هیچ کس نمیدونن، نه در سطح داخلی و نه در سطح خارجی، به خاطر همین اقدامات افرادگرایان خود رو و اقدامات تروریستی خود رو در سطح منطقه ادامه میدن.
1: آقای عباس، اما این چند تا پرسش اساسی است. این است که اگر طالبا بیم فکر کنیم برای یک لحظه که تمام خواستای امنیتی پاکستان را برآورده کنه و در ضمن اجازه نده که تی تی پی مثلا از داخل خاک افغانستان علیه پاکستان حمله کنه، در این صورت اسلام آباد طالبا را حکومت فراگیر و حکومت در واقع برخواسته از امو آرای مردمی و نیت مردمی افغانستان تلقی خواهد کرد؟
0: اصلا شما اگر اخیرا سخنگوی ارتش پاکستان وقتی در مصاحبه اعلام کرده گفته که ما خواستار این هستیم که طالبان بیان به تعهدات خود که در دوحه داده بودن بر اساس اون عمل بکنن. پاکستان فقط نگران امنیت ملی خود نیست، بلکه پاکستان نگران این است که تمامی تعهداتی که نه در دوحه داده بودن بر اساس اون باید نه در سطح داخلی و خارجی عمل بکنن. و مهمترین چیز در این میان این بوده که خاک افغانستان نباید یک بار دیگه مورد استفاده گروه های تروریستی قرار بگیره. و همین طور
1: که مردم در افغانستان میپرسن که این پاکستان بود که در واقع برای رساندن طالب به قدرت زمینه را فراهم کرد، اگر حمایت پاکستان نمی بود شاید امروز طالب وجود نمی داشت در قدرت، حالا چرا پشیمان است از این کاری که کردن؟
0: به نظر من این سوال رو باید از امریکا بکنن. مردم افغانستان در ذهن داشته باشن که پاکستان اصلا در مذاکرات دوحه به طور مستقیم شرکت نداشت. مذاکرات دوحه بین حکومت افغانستان، امریکا و بین طالبان بوده و در نتیجه این مذاکرات امریکا از افغانستان خارج شد، حکومت افغانستان سرنگون شد و طالبان سر کار اومدن و حکومت اشرف غنی میتونست با استفاده از 300 هزار نیروی ورزنده که در دست داشت در برابر طالبان مقاومت بکنه، ولی این کار رو نکردن، دلارها رو جمع کردن و از افغانستان فرار کردن و این امر زمینه را برای سرکار اومدن طالبان فرام ساخت. و پاکستان درست است که در اوایل از سرکار اومدن طالبان حمایت کرد، همونطور که عرض کردم این دفعه انتظارات پاکستان این بود تا طالبان ایدئولوژی افرادگرایانه خود رو تبدیل بکنن، یعنی تبدیل به یک حزب سیاسی بشن، سلاح رو به زمین بذارن و این امر رو بذارن به نیروهای
1: یعنی امنیت. شاید این وعده را رهبرای طالبان به پاکستان داده بود که پاکستان قناعت کرده.
0: چرا؟ بسیاری از چیزها رو با پاکستان اینا گفته بودن که ما حاضریم اون اشتباهاتی که در دهه 90 داشتیم اینا رو تکرار نکنیم، ولی وقتی اینا سر کار اومدن به نظر من با تحریک هند و برخی از حامیان خود اینا یک بار دیگه همون راه رو رفتن که اشتباه بود.
1: یعنی در وقت پاکستان را فریب دادن؟
0: فقط پاکستان رو نه، بلکه مردم افغانستان، پاکستان، امریکا و تمامی جهانیان رو اینا فریب دادن، چون همه در مذاکرات دوحه انتظار داشتن که این دفعه طالبان ممکن است رفتار خود رو تغییر بدن، که اینا فریب دادن و این رفتار رو تغییر ندادن.
1: بله آقای عباس، اگر طالبا گیریم حاضر نشه که خواستای پاکستان را بپذیره، خواستای امنیتیش را، مهمترین ابزار فشار بعدی اسلام آباد چیا است؟
0: ببینید، پاکستان تا کنون فقط در مورد این تلاش کرده تا از طریق دو جانبه یا چند جانبه این مشکل رو حل بکنه و حتی با میزبانی طالبان افغانستان با طالبان پاکستانی در کابل مذاکره هم انجام داده بود که به نوعی پذیرش این بوده که طالبان پاکستان در خاک افغانستان حضور دارن، ولی این مذاکرات هم به نتیجه نرسید و پاکستان متوسل شد به میانجیگری قطر، ترکیه، عربستان و حتی چین و این هم نتیجه نداد و اقدامات تروریستی در خاک پاکستان همچنان ادامه داشته و نهایتا پاکستان مجبور شده بود تا عملیات نظامی محدود را در خاک افغانستان انجام بده که در اون دوران ما شاهد این بودیم که اقدامات تروریستی در خاک پاکستان در حد زیادی کاهش پیدا کرده بود، ولی از زمانی که میانجیگران فعال شدن، به خصوص ترکیه، عربستان و قطر، پاکستان انتظار داشت تا اینا بتونن تلاشای خود را به نتیجه برسونن و این میانجیگران از پاکستان تقاضا کرده بودند که اقدامات نظامی پاکستان در خاک افغانستان برای مدتی باید تعطیل بشه و پاکستان بر اساس همون عمل کرد، ولی در این مدت ما شاهد این بودیم که در بلوچستان و در ایالت خیبر پختونخوا اقدامات تروریستی بسیار بالا رفت و بسیار گسترش پیدا کرد و با توجه به سفر اخیر مقامات استخباراتی ترکیه و قطر از قندهار و کابل، دوباره پاکستان منتظر بود تا ممکن است نتایج بهتری به دست بیاد، ولی حملاتی که اخیراً در کوهات صورت گرفته و نمازگزاران در کوهات مورد حمله قرار گرفتن و در بلوچستان در بسیاری زمینه ها حملات صورت گرفته، این پیام رو به پاکستان رسونده تا طالبان هیچ کس رو گوش نمی کنن، مشروعیت داخلی و خارجی رو ندارن و خود رو پاکستان به هیچ نهادی نمی دونن. به نظر من نهایتاً یک چاره، یک گزینه برای پاکستان باقی میمونه که از سخنگوی ارتش پاکستان گفته بود که ما با تروریستا دیگه مذاکره نمی کنیم و فقط خواستار این هستیم که تروریستا رو بکشیم.
1: آقای عباس، امیل از اینکه ما شما صحبت داریم، وزیر دفاع پاکستان هم گفته که 70-80% افرادی که در پاکستان دست به عملات تروریستی میزنن در واقع افغان هستند و او طرف سخنگوی ارتش پاکستان هم گفته که اسلام آباد حق دفاع از خود را محفوظ نگه داشته. خب حالا سوالی است که در صورتی که ارتش پاکستان مذاکره هم رد میکنه با تحریک طالبای پاکستانی یا TTP و این رویدادها هم افزایش پیدا میکنه و سفر مقامات استخباراتی ترکی و قطری هم نتیجه نمیده، پیام هم اسلام آباد گرفته، حال چی رای برش مانده؟ چی میکنه؟
0: به نظر من هم میانجیگران و هم قدرت‌های جهانی پشتیبان پاکستان هستند و ممکن است یک ائتلافی حداقل در سطح منطقه و جهان به وجود بیاد که تصمیم گرفته بشه که حکومت طالبان رو بذارن کنار، ولی پاکستان در حد خود این حق رو برای خود محفوظ میدونه که بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل از خود دفاع بکنه و سخنگوی ارتش پاکستان همون دیروز گفته بود که برای دفاع از خود پاکستان میتونه در حدی پیش بره و به احتمال زیاد اگر میانجیگران یک خط سبز رو به پاکستان نشون دادن که ما دیگه نمیتونیم طالبان رو قانع بسازیم، هیچ چاره‌ای به جز عملیات نظامی در خاک افغانستان برای پاکستان باقی نخواهد موند.
1: ولی فراموش هم نکنیم که پاکستان در حال حاضر درگیر تحولات خاورمیانه هم است و گفته میشه که عربستان سعودی تقاضا احتمالاً هنوز نکرده، ولی اگر درگیری هاش با حوثی‌های یمن افزایش پیدا کنه شاید پای پاکستان هم وارد درگیری شه و در این صورت پاکستان توانایی حضور نظامی یا جنگ یا تحولات برخوردهای نظامی را در دو جبهه میتونه داشته باشه، هم با طالبان در افغانستان و هم با حوثی‌ها در یمن و عربستان.
0: پاکستان نمیخواد در افغانستان یا در خاورمیانه به لحاظ نظامی درگیر بشه. تاکنون پاکستان هم در خاورمیانه در تلاش است تا از طریق دیپلماتیک مسائل رو حل بکنه و هزینه نظامی برای پاکستان بسیار بالا خواهد بود و همچنین در افغانستان هم اولویت اصلی اقدامات دیپلماتیک بوده. ولی در ذهن داشته باشیم که پاکستان، نیروهای نظامی پاکستان جزء 10 نیروی برتر جهان هستند و اگر لازم بود پاکستان همزمان میتونه در جبهات مختلف خود رو فعال بکنه. و برای پاکستان به نظر من موضوع طالبان هیچ موضوع مهمی نیست و به طور محدود میتونه اینا رو کنترل بکنه. ولی تا جایی که با خاورمیانه مربوط میشه به نظر من پاکستان هنوز هم اولویت اصلیش مربوط به اقدامات دیپلماتیک است که سفرهایی که اخیرا با در تهران صورت گرفته و به نظر من به احتمال زیاد ممکن است این تلاشهای پاکستان به نتیجه برسه، چون پاکستان نه فقط امروز یک بازیگر منطقه بلکه به تدریج تبدیل به یک بازیگر جهانی شده.
1: آقای عباس، به عنوان پرسش اخیر، فکر میکنین که در واقع تحولات به سمت خواهد بره که پاکستان اون ائتلاف را که شما صحبت کردین که یک ائتلاف از کشورها را شکل بده بر علیه طالب، کار به اوج خواهد رسید؟ آیا شما نشانه‌هایش را دیدین؟
0: ببینید، اخیرا ذبیح الله مجاهد این در اظهارات خود گفته بود که ما انتظار داریم عربستان سعودی وارد میانجیگری بشه و زمین گفتگو و پاکستان رو فراهم بسازه. اگر طالبان یک توافقی با عربستان داشته باشند، به نظر من ممکن است ما بتونیم از درگیری های نظامی جلوگیری بکنیم. ولی اگر تلاش های عربستان هم به نتیجه نرسه، به نظر من این دفعه پاکستان ممکن است اقدامات نظامی بسیار سرسختانه ای رو انجام بده که برای مردم عادی افغانستان هیچ مشکلی نخواهد داشت، ولی ممکن است هم برای گروه های افرادگرا ساکن در افغانستان و هم پشتیبانان رژیم طالبان ممکن است ضربه ببینید.
1: بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت. جناب آقای قندیل عباس، استاد دانشگاه که از پاکستان مهمان ما در این نظرگاه بودن.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما، ساعت 5 عصر به وقت کابل و 1:30 ظهر اینجا در لندن است. به خبرهای این ساعت خوش آمدید. سالم محمد ریگستانی از فرماندهان ارشد جبهه مقاومت ملی افغانستان وارد کشور شده و ویدیوی تازه‌ای از کوهپایه‌های هندوکش منتشر کرده است. او در یک پیام ویدیویی بر ادامه مبارزه مصالحانه علیه طالبان تاکید کرده است. بخشی از پیام ریگستانی را با هم بشنویم.
1: امروز 29 سنبله 1405 هجری خورشیدی است، مطابق 20 سپتامبر 2026 میلادی. خدای را سپاسگزار هستیم که بعد از یک وقفه‌ای که بر ما سخت گذشت، دوباره در وطن خود، در خدمت مردم خود و در هندوکش قرار داریم. هندوکش یک نماد است، نماد صلابت، نماد اقتدار، نماد سربلندی و نماد مقاومت. تلاش های زیادی از طریق صلح و از طریق سیاسی صورت گرفت تا بتوانند طالبان را متقاعد بسازند، تا اراده کشور را و کشور عزیز ما را به دست مردم خود ما بسپارند، تا سرنوشت به دست مردم خود ما تعیین شود، اما نتیجه نداد. به همین دلیل ما معتقد هستیم که مقاومت مسلحانه در برابر این گروه یکی از راه های محصر آزاد ساختن کشور ما از دست این گروه عقبگرا می باشد.
0: حالا چون خبر کوتاه از افغانستان. طالبان از رسیدن یک فروند هواپیمای ویژه چارتر کارگو به کابل خبر داد. طالبان اعلام کرده که این هواپیما متعلق به شرکت آریان است. این هواپیما ظرفیت انتقال حدود 17 تن کالا را دارد و برای مدت یک سال با شرکت ایر چارتر اکسپرس از امارات متحده عربی قرارداد شده است. هدف این اقدام تسهیل صادرات محصولات بازرگانان به بازارهای جهانی گفته شده است. طالبان اعلام کرده که تا یک هفته بیش از 28 تن کالای قاچاق را در هلمند ضبط کردند. به گفته مقام‌های محلی، کالاها در لشکرگاه و چند مسیر مرزی با پاکستان کشف شدند. در پیوند به این محموله ها 22 نفر بازداشت و 20 موتر توقیف شده است. مسئول کمپ عمری طالبان در تورخم میگوید که برنامه جهانی غذا و چند نهاد امدادی کمک به پناهجویان بازگشت کننده را قطع کردند. به گفته او کمک های کمیساریه عالی پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت نیز به شدت کاهش یافته است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان حملات پاکستان به ولایت های کنر و پکتیکا را به شدت محکوم کرد. او این حملات را تجاوز آشکار به خاک کشور و نقص سریع حاکمیت ملی افغانستان خواند. آقای کرزی در پیامی در صفحه فیسبوک خود نوشت که ناامنی های کنونی در پاکستان نتیجه سیاست های نادرست اسلام آباد در قبال افغانستان است و همچنین با خانواده های قربانیان این حملات ابراز همدردی و برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع کرد. ارتش پاکستان بامداد امروز سه منطقه در ولایت های کنر و پکتیکا را بمباران کرد. اسلام آباد میگوید که در این حملات هوایی 28 عضو گروه طالبان پاکستانی را کشته است. حکومت طالبان اما میگوید که در حملات جنگنده های پاکستانی بر کنر دست کم سه غیر نظامی کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. سبیلا مجاهد سخنگوی طالبان حملات پاکستان را جنایت و تجاوز خوانده و هشدار داده که به این حملات پاسخ خواهند داد. روایت یکی از ساکنان محل را با هم ببینیم.
2: او د شپې د سه سالور بجو ټیمو دا چې زرا پاسلم دی زوی چنګارې شانې مو چې پاسلم دا زوی می دی او کډه می دی دا می دواړه را خلاص کړو چار چې اوران دی کور روان پروت دی چې راځي کښله دا زوی دا چې می راوېسله ورور مم زخمی پروت دی هغه می دی نورو په سیو ګرځلم دی مور او پلار او دی دی خور په سیم دی نو مندش له ولې ته کتل ز پخپلم زخمی شوی او مور را صحیح دی او بس هغې نه بعد به ځان نه پوهېږي دا کلي والا خلک را ورسېدل او بس ګاډو کښې واچولو او ورسولو چې غس ریل.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. منابع محلی در سوریه از وقوع انفجارهای پی در پی در یک انبار مهمات در شهر حلب خبر دادند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که در پی این انفجارهای شبانه دود غلیظی از یک ساختمان آسیب دیده برخاسته است. به گزارش سازمان آتش نشانی سوریه، نیروهای امنیتی و پلیس جاده‌های منتهی به این انبار را مسدود کردند. هنوز جزئیاتی درباره اطرافات احتمالی این رویداد منتشر نشده است. با نزدیک شدن طوفان دوجوان به توکیو، پایتخت ژاپن بارندگی به وزش بادهای تند در این شهر شدت گرفته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این طوفان با بادهای قوی و باران‌های سنگین همراه است و به سرعت به سمت مناطق مرکزی ژاپن حرکت می‌کند. مقام‌های محلی در توکیو نسبت به جاری شدن سیلاب و رانش زمین در پی تداوم این بارندگی‌ها هشدار دادند. در پی حمله روسیه به منطقه اودسا در جنوب اوکراین، یک انبار یکن بار هدف قرار گرفت و دچار آتش سوزی شد. نیروهای آتش نشانی اوکراین پس از خاموش کردن حریق عملیات بررسی و امنسازی بخش های آسیب دیده را ادامه دادند. حزب دموکرات مسیحی به رهبری فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان در انتخابات ایالتی مکلنبرگ و برلین شکست سنگینی خورده است. در مکلنبرگ حزب راستگرای فوتی آلترناتیو برای آلمان بیشترین آرا را از آن خود کردند و دموکرات مسیحی ها نتوانستند وارد پارلمان شوند. در برلین نیز حزب چپ پیشتاز است. مرتز این نتایج را فاجعه بار خواند و تاکید کرد که از مقام خود کنار نمی‌رود و اصلاحات اقتصادی را ادامه می‌دهد. برای جزئیات بیشتر همکارم علی حسن‌پور را از برلین با خود داریم. علی، نتیجه این انتخابات حالا چه تغییری در قدرت سیاسی در برلین و مکلنبرگ ایجاد میکنه و چه کسانی شانس بیشتر بر تشکیل دولت دارن؟
3: خب نوید، مهمترین نکته این هستش که در هر دو ایالت حزبی که بیشترین رأی رو گرفته لزوماً در واقع همون حزبی نیستش که در نهایت بتونه دولت رو در اختیار بگیره و قدرت رو در واقع در اون ایالت به دست بگیره. بر اساس آخرین گزارش‌ها خب در برلین میزان مشارکت حدود 75% بوده و حزب چپ به یک پیروزی تاریخی دست پیدا کرده. این حزب با بیش از 25% آرا خب نتیجه خودش رو نسبت به انتخابات قبلی بیش از 2 برابر کرده و برای اولین بار خب در انتخابات پارلمان برلین حزب اول شده. یکی از دلایل اصلی این موفقیت تمرکز حزب چپ هست روی مسکن و اجاره بها. نامزد اصلی این حزب بخش مهمی از کارزار خودش رو روی همین موضوع گذاشته. خب حزب چپ میدونیم خواهان کنترل بیشتر اجاره بها هست و میخواد انتقال شرکت‌های بزرگ خصوصی مسکن رو هم به مالکیت عمومی تبدیل بکنه. خب این حزب به خصوص بین رأی دهندگان جوان هم موفقیت زیادی به دست آورده. بررسی‌های شبکه 1 تلویزیون آلمان هم که امروز منتشر شده نشون میده که در میان رأی دهندگان اعتماد به حزب چپ در موضوع مسکن به شکل قابل توجهی بالا رفته، تا جایی که حتی تونسته تعداد زیادی از کسانی که قبلا رأی نمیدادن هم این بار پای صندوق‌های رأی بیاره. خب این سیاست‌ها حالا واکنش بازار رو هم به دنبال داشته و سهم شرکت مثلا بزرگ ونوویا رو امروز بیش از 2% کاهش داده. اما پیروزی حزب چپ همونطور گفتم هنوز به این معنا نیستش که این حزب قدرت رو به دست بگیره. حزب چپ، حزب سبزها و سوسیال دموکرات‌ها با هم 95 کرسی دارن و میتونن اکثریت رو تشکیل بدن. از طرف دیگه هم خب دموکرات مسیحی‌ها و سبزها و سوسیال دموکرات‌ها میتونن اکثریت رو با هم تشکیل بدن، در واقع یک ائتلاف داشته باشن. بنابراین فعلا مذاکرات ائتلافی مشخص میکنه که چه کسی دولت برلین رو میتونه رهبری کنه و دولت رو در آلمان، در برلین حداقل به دست بیاره. کوتاه بگم در مکلنبورگ فورپومن هم مشارکت بیش از 78% بوده و حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان با بیش از 38% حزب اول شده.
0: سپاسگزارم از همکارم علی حسن‌پور از برلین. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و مارک کارنی نخست وزیر کانادا در یک منطقه متعلق به فرانسه در نزدیکی سواحل کانادا دیدار کردند. در این دیدار دو طرف بر گسترش همکاری به حفظ حاکمیت ملی دو کشور تاکید کردند. این دیدار همزمان با افزایش تنش در رابطه کانادا و اروپا و آمریکا انجام شد. گزارشی از عنایت شهید.
4: استقبال گرم در جزایر کوچک اما دارای اهمیت بزرگ. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در سن پیر و ملکون از مارک کارنی نخست وزیر کانادا استقبال کرد. قلمروی فرانسوی در نزدیکی سواحل کانادا و در همسایگی ایالات متحده. این نخستین سفر یک نخست وزیر کانادا به این مجمع جزایر و نخستین حضور رئیس جمهور فرانسه در آن از سال 2014 است. اما محل و زمان این دیدار به آن معنایی فراتر از رابطه دو جانبه داده است. چند هفته پیش دونالد ترامپ تصویری منتشر کرد که در آن کانادا، سن پیر و ملکون و بخش‌های دیگری از آمریکای شمالی زیر پرچم ایالات متحده نشان داده شده بودند. اکنون کارنی و مکرون در همین قلمرو فرانسوی بر حاکمیت ملی و استقلال راهبردی دو کشور تأکید می‌کنند.
5: امروز حاکمیت تنها به توانایی تأمین غذا، انرژی و دفاع از خود محدود نمیشه. حاکمیت مستلزم دسترسی هم به هوش مصنوعی، فضا، نیمه رسانه‌ها، مواد معدنی حیاتی و انرژی پاکه.
4: کانادا در بحبوحه تشدید جنگ تجارتی با آمریکا در پی گسترش رابطه خود با فرانسه و اتحادیه اروپا است. دو کشور می‌خواهند همکاری‌هایشان را در بخش‌های دفاعی، فضایی، انرژی، فناوری و اقتصاد دیجیتال گسترش دهند. امانوئل مکرون نیز از پیشنهاد تبدیل شدن کانادا به نخستین عضو وابسته اتحادیه اروپا حمایت کرده است. طرحی که در صورت عملی شدن روابط اقتصادی و امنیت کانادا با اروپا را عمیق‌تر خواهد کرد.
6: این دیدار زمینه گسترش همکاری میان کانادا و فرانسه و تقویت روابط اقتصادی و دفاعی دو کشور را فراهم می‌کند. کانادا به اروپا نزدیک‌تر می‌شود و حضور ما در اینجا به این همکاری راهبردی بعد تازه می‌بخشد.
4: هوش مصنوعی نیز یکی از محورهای مهم این همکاری هاست. کارنی می‌گوید فرانسه و کانادا باید برای تنظیم این فناوری و استفاده امن و مؤثر از آن نیروهای خود را متحد کنند. کارنی پس از بازگشت به اتاوا با نخست وزیر ناروی نیز دیدار کرد. دو طرف درباره همکاری‌های دفاعی، امنیت قطب شمال، انرژی، مواد معدنی حیاتی و فناوری‌های نوظهور گفتگو کردند. کارنی گفت نزدیکی بیشتر کانادا به متحدان اروپایی اقدامی خصمانه علی آمریکا نیست، بلکه کانادای مستقل‌تر و مقاومتر می‌تواند شریک بهتری برای واشنگتن باشد. دیدارهای پی در پی کارنی با رهبران فرانسه و ناروی نشان می‌دهد که اتاوا در بحبوحه تنش‌های تجاری با واشنگتن به دنبال گسترش روابط راهبردی خود با اروپا است. مسیری برای کاهش وابستگی به آمریکا بدون گسستن روابط با این کشور.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Afghanistan International.
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: یک دقیقه خبر.
2: سازمان همکاری اسلامی اعلام کرده است که در حاشیه 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، نشست گروه تماس این سازمان درباره افغانستان نیز در نیویورک برگزار خواهد شد. این سازمان زمان برگزاری نشست گروه تماس درباره افغانستان را مشخص نکرده است. 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه 17 سپتامبر در مقر این سازمان در نیویورک آغاز شد. اسماعیل ولد شیخ احمد، دبیرکل این سازمان، ریاست هیئت بلندپایه این نهاد را برای شرکت در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بر عهده دارد. دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی در حاشیه این نشست، نشست‌های گروه‌های تماس درباره افغانستان، فلسطین، جموں و کشمیر و جامعه و اقلیت‌های مسلمان را برگزار خواهد کرد.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
6: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

مسابقات وشوی بازی های آسیایی، افغانستان به یک پیروزی و یک شکست در روز دوم رسید. پایان مسابقات بسکتبال بازی های آسیایی، کره جنوبی برای پنجمین بار قهرمان شد. و در هفته چهارم بوندسلیگا بایر لورکوزن به دومین پیروزی فصل رسید. روز و وقت شما بخیر، بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. این مجموعه خبری را با بازی‌های آسیایی 2026 آیچی ناگویا آغاز می‌کنیم.

0: بوشهر افغانستان امروز در بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا به یک پیروزی و یک شکست رسید. حامد اشرفی در وزن 65 کیلوگرم حریف از ماکاو را شکست داد. اشرفی هر دو راند را با نتیجه مشابه 5-0 برنده شد. شهزاده صافی هم در وزن 56 کیلوگرم 2-0 مغلوب حریف هندوستانی شد.
1: تشویقای شما و دعای هموطنان عزیز بود که شکست زدم. انشالله بهش به سوی اطلاعی شدم.
2: چون هر دو راوند با امتیاز کامل بردی؟
1: بله.
2: راوند اول پشت سر گذاشتی، راوند دوم باز بازی را کنترل کردی، میدان را کنترل کردی؟
1: بله بله. و سیستم شدم، راوند اول پیدا کردم و راوند دوم هم خدا نخواستم جواب خسته کنم، دیگه با کسش کنترل کردم بازی را.
2: چقدر مهم است ورزشکارا که یک راوند داده وشو میبرن برای راوند دوم از لحاظ روحی روانی خود آماده نگاه کنن؟
1: بسیار جات مهم است. راوند اول تمام چیز معلوم میشه که یک فایتر که مقابل هم استاد میشه میفهمن که ای چی تکنیک داره و چی تکتیک داره. تکنیک های اول در راوند اول معلوم میشه و با راوند دوم بر دو جنا راحت تر میشه و کسی کنترل کنه و طبعا که مو پیروز میشه.
2: برای یک چهارم نهایی با حریف آشنا هستید؟
1: بله، از کشور اندونزی است. قزاق اندونزی مسابقه داد، اندونزی برد و فردا شب بخیر امرای اندونزی ما و استاد خاله دردیم و با اندونزی سر خوردیم.
0: بریم بعد ژاپن همراه شیم با همکار مهدی کاظمی که از ناگویا با ما وصل شده. مهدی، جزئیات تازه از ورشوکاران افغانستان را از خودت میشنویم.
2: رویا سلام به خود، سلام به بیننده های عزیز افغانستان اینترنشنال. خب در آخر روز حداقل کاممون با یک پیروزی شیرین شد. افغانستان با شکستی که در بوکس داشت، شکستی که در وشو داشت و نتیجه که فهیم انوری در شنا کسب کرد، خب در آخر روز ما با پیروزی حامد اشرفی حداقل روز را با خوشحالی و با یک پیروزی به پایان رساندیم. درست ما پشت سر ما سالن تمرین ورزشکاران کشورهای مختلف که رقابت دارند در رشته وشو در همین سالن برگزار میشه، سالن هنرهای رسمی آیچی که در شهر ناگویا موقعیت داره. امروز رقابت های وشو برگزار شد. اولین وشوکار ما شهزاده صافی بود که در وزن 56 کیلوگرم با حریف از هندوستان آریان از هندوستان رقابت کرد. هر دو راوند را واگذار کرد و نتانست که پس از اینکه راوند اول را شکست خورد در راوند دوم و بازی برگرده و نتیجه کار را بکشانه برای راوند سوم، ولی هر دو راوند را واگذار کرد. من با خودشم صحبت کردم پس از مسابقه، گفت پس از اینکه راوند اول را واگذار کردم از لحاظ روحی روانی نتونستم خودم را جمع کنم برای دور دوم مسابقه و نتیجه را واگذار کردم. اما پس از او در وزن 65 کیلوگرم حامد اشرفی نماینده خوب افغانستان با حریف از ماکاو رقابت کرد. ماکاو یکی از کشورهایی است که در وشو صاحب سبک است، در وشو همیشه وقت مدال داشته، ولی حامد اشرفی با اقتدار کامل شکستش داد. بارها و بارها حریفش روی زمین بود، به زمین زدش. یک بار در راوند اول حریفش را از توشک خارج کرد، از ساحه مسابقه خارج کرد و امتیازهای کامل را گرفت و با اقتدار به پیروزی رسید. دو مسابقه بعد از حامد اشرفی نمایندگان قزاقستان و اندونزی با هم بازی کردند که اندونزیایی برد و حریف حامد اشرفی در مرحله یک چهارم نهایی شد. فردا هم خالد کوتک و هم حامد اشرفی در وزنهای خودشان در همین سالن در مرحله یک چهارم نهایی رقابت میکنند. در صورت پیروزی در یک چهارم نهایی هر دو نفر میتونن مدال برنزشون را در این بازی ها قطعی بسازن و برن برای مدال خوش رنگتر طلا و نقره که با هر شناختی که از هر دو ورزشگاه داریم دور دسترس نیست که وشوی افغانستان بتونه در این دوره مسابقات، چون در دوره گذشته نصرت حبیبی و خالد اوتک برنز گرفته بودن، شاید امسال ما شاید از این باشیم که در برنز در وشو بتونه رنگ مدال را از برنز خوش رنگتر بسازیم. فردا ساعت 18 به وقت محلی مسابقات وشو دوباره آغاز میشه، مرحله یک چهارم نهاییش برای کسب مدال است که ببینیم و ورزشکاران افغانستان چه نتایجی را میتونن کسب کنن و آیا میتونن روی سکو برن یا در مرحله یک چهارم نهایی نتیجه را واگذار میکنن. اما نکته مهمی بود که تعدادی از ورزشکاران سایر رشته‌های ورزشی افغانستان هم امروز در سالن وشو حضور داشتن. تیم افغانستان و ورزشکاران افغانستان را تشویق میکردم، ما باهاشون صحبت کردم و تماما آمدن وقتی که مسابقه ندارن بتونن در کنار سایر ملی‌پوشان خوب افغانستان در این دوره بازی ها قرار بگیرن که ما با خود خالد اوتک، با محفوظ وفا سرمربی تیم ملی وشو صحبت کردم، با بلبل شاه خالد رئیس فدراسیون وشو صحبت کردم. تمام آمادگی‌ها رو برای مرحله بعد، مرحله یک چهارم نهایی میگیرن پس از حذف دو نماینده وشو افغانستان و صعود دو نماینده دیگر وشو افغانستان به مرحله یک چهارم نهایی. حالا باید دید که وشو افغانستان در دوره رقابت‌ها چه کار میکنه. اما صبح امروز کاروان ورزشی افغانستان کارش با فهیم هاشمی در رشته شنا در توکیو آغاز کرد. در توکیو مسابقات شنا برگزار میشه. در هیت نخست چهارم شد و پس از ورزشکارانی از ترکمنستان، نیپال و کامبوج در رتبه چهارم هیت نخست مسابقات قرار گرفت و فهیم هاشمی قرار است در دو ماده 50 متر پروانه و 50 متر سینه هم با حریفانش رقابت کنه.
0: خیلی سپاسگزارم از حضور و توضیحاتت همکار مهدی کاظمی از ناگویا. حتما خودت هم داشته باشیم برای جزئیات بیشتر. سپاسگزارم از حضورت. در ادامه خبرها بشنوید که فاینال بسکتبال 5 نفره مردان دیشب وقت ژاپن برگزار شد و کره جنوبی قهرمان بازی‌های آسیای 2026 شد. کره جنوبی در فاینال 67 بر 57 ژاپن میزبان را شکست داد. برای پنجمین کره جنوبی آخرین بار در بازی‌های آسیای 2014 مدال طلا گرفته بود. ایران هم در بازی رده‌بندی 79 بر 70 چین را برد و روی سکوی سوم ایستاد. این چهارمین برنز بسکتبال 5 نفره ایران در تاریخ بازی‌های آسیایی بود. رقابت‌های فوتبال زنان بازی‌های آسیایی هم امروز با جذابیت دنبال شد و در یک دیدار حساس تیم‌های کره‌ای شمالی و جنوبی به تساوی رسیدند و هر دو تیم راهی دور بعد شدند. کره‌ای جنوبی و شمالی هر دو با کسب 7 امتیاز در صدر جدول گروه قرار گرفتند، اما کره شمالی با تفاضل گل مثبت 18 در جایگاه نخست ایستاد و کره جنوبی با تفاضل گل مثبت 11 به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله بعد شد.

لورکوزن در هفته چهارم بوندسلیگا 2-0 لایپزیگ را شکست داد. پاتریک شیک دقیقه 44 تک گل نیمه اول را برای لورکوزن میزبان بسمه رساند. دقیقه 57 میگل گوتیرز گل دوم را وارد دروازه لایپزیگ کرد. لورکوزن با کسب دومین پیروزی فصل هفت امتیازی شد و بر رده پنجم رسید. لایپزیگ هم با 6 امتیاز بر رده نهم سقوط کرد.

0: در مسابقات تنیس جام دیویس کاپ آلمان با درخشش الکساندر زورف کرواسیا را شکست داد و به مرحله سوم صعود کرد. مرد شماره دوی تنیس جهان در دیدار چهارم برابر حریف کرواسیایی پیروز شد. با این نتیجه تیم آلمان با کسب پیروزی قاطع 3-1 صعود خود را قطعی کرد و نیاز به برگزاری مسابقه پنجم و پایانی ندارد.
1: Bill.

0: تیم ملی تنیس اسپانیا با پیروزی قاطع 3-0 در برابر شیلی با اقتدار به دور نهایی صعود کرد. این پیروزی پس از درخشش بازیکنان اسپانیا در مسابقات انفرادی و تیمی به دست آمد. قهرمان 6 دوره این رقابت‌ها اکنون به جمع 8 تیم برتر راه یافته است. همینطور تیم ملی تنیس بریتانیا با شکست 4-0 اکوادور در لندن برای نخستین بار از سال 2023 به مرحله نهایی راه یافت. با این پیروزی بریتانیا به جمع 8 تیم برتر این مسابقات پیوست. مرحله نهایی این مسابقات در اواخر ماه نوامبر سال جاری در شهر بولونیا ایتالیا برگزار خواهد شد. این بود از تازه تنها این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال که تقدیم شما شد. برای دنبال خبرهای بیشتر
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
3: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تاسو
4: زغورتی د کابل ولایت نیمه.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
9: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
10: یک دقیقه خبر.
11: حبیب الرحمن سیاف پسر عبدالرب رسول سیاف اقدام طالبان برای برکناری رئیس و مسئولان اداره دانشگاه دعوت را دشمنی آشکار با دانش و نادهای علمی و ضربه به آینده جوانان افغانستان خوانده است. منابع آگاه روز شنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که وزیر تحصیلات عالیه طالبان رئیس و مسئولان اداره دانشگاه خصوصی دعوت متعلق به عبدالرب رسول سیاف فرمانده پیشین جهادی را برکنار و افراد مورد نظر خود را به جای آنان گماشته است. علاوه بر آن، منابع آگاه روز پنجشنبه گفتند وزارت عدلیه طالبان به دانشگاه خصوصی دعوت دستور داده است که فعالیت‌های خود را متوقف و ساختمان‌های دانشگاه را تخلیه کنند. سیاف تاکید کرد که دانشگاه‌ها نباید قربانی سیاست‌ها و منازعات سیاسی شوند.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: خدای را سپاسگزار هستیم که بعد از یک وقفه‌ای که بر ما سخت گذشت، دوباره در وطن خود، در خدمت مردم خود و در هندوکش قرار داریم.
1: فصل تازه جنگ با طالبان، فرمانده ارشد جبهه مقاومت به افغانستان بازگشت. سلام بر شما بینده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان انترنشنال، با من وحیده پیکان هستید. ادامه سرخط ها.
2: دری نیمی پاوکم چلور بایدی او چو ورطورو بس نکور بس هر سنو ورطی اوار کردیم بس ورلو بس دغمدی مراویستنم.
1: حملات هوایی پاکستان. اسلام آباد میگوید 28 جنگجو در حمله به 3 مرکز کشته شدند. طالبان و ملل متحد میگوید دست کم 3 غیر نظامی کشته شدند. نشست‌های افغانستان در حاشیه مجمع عمومی جهان برای بار 5 اداره طالبان را شایسته نشست ندانست. مسئله زنان و حقوق بشر در افغانستان روی میز است. و پیروزی احزاب راست و چپ افراطی در 2 ایالت آلمان. صدر اعظم آلمان گفت نتیجه دراماتیک این ضربه مدت‌ها در حزب بازتاب خواهد داشت. اما در خبرهای ورزشی امروز، مسابقات وشوی بازی‌های آسیایی، افغانستان با 1 پیروزی و 1 شکست در روز دوم رسید. جبهه مقاومت ملی افغانستان به افغانستان انترنشنال تایید کرد که 1 فرمانده ارشد مخالف طالبان وارد افغانستان شد. سالم محمد ریگستانی از فرماندهان ارشد جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرد که برای ادامه مبارزه مسلحانه با طالبان به کشور بازگشته است. او با نشر پیامی تایید کرد که حضورش در داخل خاک افغانستان برای رهبری و تقویت جبهات نبرد در برابر طالبان است. با هم بخش سخنان او را بشنویم.
0: امروز 29 سنبله 1405 هجری خورشیدی است، مطابق 20 سپتامبر 2026 میلادی. خدای را سپاسگزار هستیم که بعد از یک وقفه‌ای که بر ما سخت گذشت، دوباره در وطن خود، در خدمت مردم خود و در هندوکش قرار داریم. هندوکش یک نماد است، نماد صلابت، نماد اقتدار، نماد سربلندی و نماد مقاومت. هموطنان عزیز، 5 سال قبل از امروز کشور عزیز ما افغانستان در نتیجه یک قرارداد نامشروع و در نتیجه یک توطئه سیاسی با دست گروه تاریک‌اندیش و عقب‌گرای طالبان افتاد. جبهه مقاومت ملی افغانستان با درک ماهیت این گروه زنستیز، پرچم مقاومت و مبارزه مسلحانه را در برابر گروه طالبان برافراشت و این پرچم تا امروز بلند است و این مقاومت ادامه دارد. باری پرچمدار بزرگ احمد شاه مسعود شهید فرموده بود اگر من باشم و یا نباشم مقاومت ادامه خواهد داشت و می‌بینید که این مقاومت ادامه دارد. هموطنان عزیز، 5 سال از حاکمیت جابرانه و سیاه طالبان می‌گذرد. نتیجه این حکومت داری، نتیجه این حاکمیت، نتیجه این تسلط بر کشور عزیز ما افغانستان عبارت از ورود غیر قانونی به خانه های مردم، دستگیری های خودسرانه، قتل های بدون محکمه، شکنجه های هولناک در ریاست استخبارات، غارت معادن افغانستان، مجال دادن برای گروه های تروریستی که دست های کثیفشان به خون افغان، به خون مردم آغشته است می باشد. با درک این ماهیت، نه تنها جبهه مقاومت ملی افغانستان بلکه بسا جبهات دیگر در حال ظهور هستند و در سر تا سر افغانستان از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب پرچمهای مقاومت را بلند کردند و در برابر این گروه عقبگرا و تاریک‌اندیش و قرون وسطایی می جنگند. بسیاری از لابیگران طالبان در طول این مدت تلاش کردند تا برای این گروه تاریک‌اندیش و قرون وسطایی مشروعیت کسب نمایند. خوشبختانه جهان و ملت افغانستان ماهیت جنایات این گروه را می دانند و همین دلیل است که نه مشروعیت داخلی دارند و نه مشروعیت خارجی و ما متعقن هستیم که هرگز با این جنایات خود مشروعیت کسب نخواهند کرد. هموطنان عزیز، تلاش های زیادی از طریق صلح، از طریق سیاسی صورت گرفت تا بتوانند طالبان را متقاعد بسازند، تا اراده کشور را و کشور عزیز ما را به دست مردم خود ما بسپارند، تا سرنوشت به دست مردم خود ما تعیین شود. اما نتیجه نداد. به همین دلیل ما معتقد هستیم که مقاومت مسلحانه در برابر این گروه یکی از راه های محصر آزاد ساختن کشور ما از دست این گروه عقبگرا می باشد. هموطنان عزیز، جبهه مقاومت ملی افغانستان و سایر جبهاتی که امروز در برابر طالبان می جنگند برای آزادی کشور ما و به خاطر آزاد ساختن این کشور زخمی و خسته صدها قربانی دادند و هزارها نفر در زندان هستند و صدها نفر شکنجه های هولناک شدند. حتی اجسادشان به خانواده‌هایشان برگردانده نشده است. بنابراین ما مقاومت مسلحانه را همراه با جبهات دیگر و در هماهنگی با آنها ادامه خواهیم داد و این مبارزه به نتیجه خواهد رسید. هموطنان عزیز، امارت طالبان و یا امارت نامنهاد طالبان امارت ظلم و فساد است و این امارت به دلیل ظلم، فساد و بی‌عدالتی از درون و بیرون فرو خواهد باشید.
1: برای تحلیل بیشتر فیوزالدین قیاسی، فعال سیاسی رو در برنامه با خود آقای قیاسی. آیا آمدن آقای ریگستانی به این معنی است که جنگ علیه طالبان وارد مرحله جدیدتر شده؟
3: سلام خدمت شما بانو پیکان گرامی، بانوی مبارز ما همیشه در صحنه و مردم شریف افغانستان. خب اگر نگاه گذرای و تاریخچه مقاومه در 5 سال گذشته بکنیم، ما همواره شاهدی حضور میدانی و چریکی این جبهه مقاومت ملی افغانستان و سایر جبهات دیگر، جبهه آزادی، جبهه متحد افغانستان، جبهه سپاهیان میهن بودیم که این امو این کار کردن طالبان را که جبهات مخالف حضور ندارن به چالش میکشه. جبهه مقاومت ملی با شهادت ده ها فرمانده غیورش، از جمله فرماندهان مانند خیرخواه شهید، مانند قمندان ملک شهید، آسیب پنشری شهید، فرمانده بهرالدین شهید، در 5 سال گذشته حضورش در افغانستان همه شاهد بودن. اما بعد از شهادت فرمانده آسیب پنشری، حضور فرماندهان چون سالم احمد ریگستانی که در کنار قهرمان ملی افغانستان سالها بر علیه گروه های متجاوز جنگیده است، تغییر استراتژی جبهه مقاومت ملی را به نظر من نشان می‌دهد که این یک تغییر جدید در نحوه مبارزه علیه طالبان در های هندوکش و در قلب افغانستان میتونه باشه. این حرکت نشان میده که از همان هم که سخنان جناب ریگستانی را هم شنیدیم، یک هماهنگی منظم با سایر جبهات مخالف در داخل کشور که در بیشتر از 22 ولایت حضور دارن از شمال تا جنوب میتونه فشارهای تازه را بالای طالبان وارد بکنه و به مرحله جدید عبور بکنه.
1: درست. حالا عملیات مسلحانه علیه طالبان وجود داشته که شما هم بهش اشاره کردین، چون آمدن آقای ریگستانی مهم است و با چه انگیزه و به چه دلیل آقای ریگستانی حالا به افغانستان برگشته؟
3: آقای ریگستانی طبعا همواره در میدان جنگ حضور داشته و اینکه در صحنه حاضر نشده یا طریق رسانه ها حضورشان را نشان ندادن، عرض کردم که یکی از فرماندهانی با تجربه است که سالهای سال در مقابل طالبان در مقاومت اول در زمان روسها علیه متجاوزین جنگیده است، آشنایی کامل با صحنه مبارزه، با میدان مبارزه، با کوههای افغانستان، با دره های افغانستان داره و این حضور طبعا یک محور جدید و یک نقش جدید را در مبارزه علیه طالبان بازی میکنه. البته جوانان دیگری نیز مبارزات چون تا شهادت چون ادامه دادن، اما حضور آقای ریگستانی یک استراتژی جدیدی در مبارزه علیه طالبان خواهد
1: بود. درست. حالا چی تغییر را میشه از آقای ریگستانی توقع داشت یا چه دستورد میتونن داشته باشن؟
3: جبهه مقاومت ملی تانسته فرماندهی چه آقای رگیستانی را به میدان رسما معرفی بکنه، این تغییرات گسترده را در ولایات شمال شمال شرق در قلب افغانستان خواهد داشت، چون آقای رگیستانی را همه فرماندهان دیگر میشناسند، از مبارزه شاشنایی دارند و میدان به جنگ به نحوه مبارزات چریکی این میتونه در آزادسازی سایر ولسوالی های در شمال شمال شرق و در کوههای هندوکش حتی در قلب افغانستان داشته باشه و طالبان را بیشتر به چالش بکشه. همانا که این جبهات نیز عرض کردم هماهنگی کامل جبهه مقاومت ملی با سایر جبهات دیگر در ولایات کشور داره و این تغییر استراتژی و این اعلام استراتژی جبهه مقاومت ملی برای علی طالبان یک حرکت جدید است که طالبان را میتونه با چالش جدید روبرو بکنه.
1: درست آقای قیاسی، بدون شک طالبان گرفتاری یا حذف آقای رگستانی را اولویت اصلی امنیتی خود قرار خواهند داد. چه تدابیر برای امنیت خود آقای رگستانی در نظر گرفته؟
3: خب و البته آقای رگیستانی یکی از فرماندهانی با تجربه و مبتکیر است، طبعا در این زمینه تدابیر خاصی خواهد گرفت و در این 20 سالی که ما دیدیم موفق به در آمده، این بار نیز انشاءالله در مبارزه علیه طالب سربلند موفق پیروز خواهد شد. طبعا طالبا در شهادت فرماندهان مبارز و مقاومتگر ما و شما همواره از ظلم استبداد کار گرفتند که حتی اخیراً شهادت حسیبی پنشهیده در قلب کابل ما و شما شاهد بودیم، اما امیدواری زیاد است که آقای رگیستانی با مد تجربه و دیدگاهی را که داره از گذشته و استراتژیایی را که بلد است، استراتژی جنگی و استراتژی های عملیاتی را بتونه از این امر مهم موفق به در بیایه و در آزادی و سربلندی مردم افغانستان در کنار سایر مبارزین این جبهات مدیریت و رهبری سالم بکنه و نتیجه مطلوبی را به دست بیاره.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای فیض الدین قیاسی، فعال سیاسی. ممنون از وقتتون. وزارت اطلاعات و رسانه‌های پاکستان مدعی شده است که در پی حملات هوایی ارتش این کشور در مناطق مرزی با افغانستان 28 شبه نظامی کشته شدند. مقامات پاکستانی ادعا می‌کنند که در این عملیات یک مرکز آموزش حملات انتحاری هدف قرار گرفته و به طور کامل نابود شده است. طالبان بدون اظهار نظر درباره این ادعای پاکستان از کشته شدن 3 غیر نظامی در این حملات خبر داده است.
4: خپل دې قانون کول درې دا کورم وروره درې کوټې پکې وې او مالونه مو بجې مو وروره غواګانې ماګانې وروره ولاړې وې هغې نه م خلاص شلو وروره خپله دې قانون لاندې م پټې دي وروره ځمکه هم ده وروره خپل دې قانون کوله او بعد د شپې رامنې دا ټارګیټ شلو وروره او مالونه هم لاړه او کور هم ټول وران شو نه پکې کومو دیوال پاتې دی او نه ښه پاتې دی او نه بد پاتې دی او موږ هم پکې وروره زخمیان شلو او مور او پلار او دا کور می شهیدان شلو وروره
5: چې پاکستانی جټان نالو بمباری وکړو په دې کور مانی دا سړی بګه شهید شو خزه شهید شول بل درو هغه شهید شول شهید شول صدور بچی نور زخمی هغه په اسپیټال کې بستر دی واګان مړی دی بزی مړی دی خاورې ارڅه خاور سره خاور کا کور به بل مهمانه پروت دی دا ډېر غریب سړی وړي مسكين سړی وړي راځي دا سړی ارڅه ودا خاور سره خاورې کړه
2: دا زما زمو او لور می وته سړی د ناسو او کور دغه شپې ناسه په بمبار درې درې نیمې پوکم څلور بجې او چې ورتلو بس نو کور بس هر څه نه ورڅې وار کړو نو بس ورلو بس دغه مړې را وېستلو او دغه زخمیانو هغه هم البته دغه ته ولېږل چې هغه سره ولېږ
1: بخش ژرفا در این سرویس خبری اختصاص یافته است به حملات پاکستان به کنر و پکتیکا. پاکستان در مدت یک سال دهها بار به افغانستان حملات هوایی انجام داده و طالبان را مسئول افزایش ناامنی در این کشور می داند. ریشه این تنش ها کجاست؟ بنفشه یعقوبی این بخش را به شما ارائه می کند.
6: امروز روز جهانی صلح نامگذاری شده. در افغانستان اما شمار از باشندگان کنر و پکتیکا این روز با حملات هوایی پاکستان آغاز کردند. طالبان پاکستان از ماه عقرب سال گذشته تا کنون چندین بار وارد منازعه های مستقیم شدند. سخنگوی طالبان حملات شب گذشته را جنایت و تجاوز خواند و از پاسخ مناسب با آن سخن گفت. طالبان میگویند 2 مرد و 1 زن در پی حملات کشته شدند. پاکستان اما ادعا میکنه که 28 تروریست از بین برده. روایت یک زخمی حمله را کوتاه میشنویم.
7: دسی سالور بجو تیمو دا که زرا پاسلم دی زوی چنگار شانی مو چې پاسلم دا زوی می دی او کډه می دی دا می دواړه را خلاص کړو خو چار چې شی وران دی کور وران پروت دی چې راځی کښله دا زوی دا چې می راوېسله ورور مې زخمی پروت دی هغه می دی نورو پسې وګرځلم دی مور او پلار او دی خور پسې دی نه مندشله ولې چې ته کتلو زه پخپله هم زخمی شوی وم وروره صحیح دی او بس هغې نه بعد به ځان نه پوهېږي دا کلي والا خلک را ورسېدل او بس گاړو کښې واچولو او ویرسولو چې غسرې
6: دو طرف در چرخه از اتهامها و ادعاها گیر ماندند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان پیش از حملات اخیر در پاکستان مدعی شد که 70-80% افرادی که در کشور حملات تروریستی انجام میتن و به نیروهای ارتش پاکستان حمله میکنند افغان هستند. از سوی جان اچکزای وزیر پیشین اطلاعات بلوچستان پاکستان میگه حمله اخیر در کوهات پاکستان ریشه در افغانستان داشت. حمله هوایی شب گذشته پس از حمله انتحاری روز جمعه در پاکستان انجام شد. مسئولیت حمله را یک گروه وابسته به طالبان پاکستان به عهده گرفت. در همین چند روز گذشته علاوه بر کوهات در درگیری ها در بلوچستان و خیبر پختونخوا چندین نظامی پاکستان تلف شد. منابع در افغانستان با ارسال ویدیوی عامل حمله روز جمعه در کوهات را که دست کم 31 کشته و 100 زخمی به جای گذاشت این مرد می دانند. متی الله از ولایت هلمند که 2 سال پیش خانه خود را ترک کرده. او در این ویدیو از آرزوی دیرینه خود برای انجام حمله انتحاری صحبت می کند.
8: بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله الله پاک نور از ما ارمان افتی در توکل نوکل ارمانیو من رد انشاءالله در جمعه و رز در بند در مولس وجود بشه و خواب این رسل در تیمز بطاق در تیمز انشاءالله مبروتا حدا پر لوری رکت کو انشاءالله در کمگاج سی در کمگاج.
6: طالبان در 5 سال حاکمیت دست کم 150 بار با مرزبانان پاکستانی درگیر شدند. برخی در حد زد و خورد نیروهای مرزی باقی ماندند و شماره به حملات تمام عیار انجامیدند. عاملی که تنش را از مرزبانان به سطح جنگ میان دو همسایه میکشانه رویدادهای امنیتی در داخل پاکستان است که با باور کشور در خاک افغانستان برنامه ریزی میشه. طالبان ما همواره اداره رد کرده است. شدت درگیری از خزان سال گذشته به ایشسو افزایش یافته. زمانی که بر اثر حمله تی تی پی در خیبر پختونخوا 11 نظامی پاکستانی کشته شد. سپس کابل و شمار از ولایت های شرقی و جنوبی افغانستان هدف حملات پهپادها و جت های جنگی پاکستانی قرار گرفت. وزارت دفاع طالبان اقدام پاکستان بی سابقه و خشونتبار توصیف کرد. این شدیدترین درگیری میان طالبان و پاکستان از زمان تسلط طالبان در کابل بود، جایی که خودش تبدیل به هدف حمله شد. وضعیت امنیتی بلوچستان و خیبر پختونخوا در سال 2025 میلادی به طور چشمگیر و اخیر شد. نهاد اکلیت که از مناطق ناام داده جمع‌آوری میکنه میگه در 2025 4000 نفر در اثر حملات شبه نظامیان کشته شدند. طالبان پاکستان همچنان حدود 700 بار با نیروهای امنیتی پاکستان درگیر شدند و پاکستان دست کم 33 بار به افغانستان حمله هوایی انجام داد و عملیات هوایی غضب للحق یا خشم برای حق را آغاز کرد. پاکستان همچنان برای نخستین بار درگیری میان دو طرف جنگ علنی خواند. با افزایش ناامنی در مناطق مرزی، علاوه بر اقدامات نظامی، پاکستان برای فشار بر طالبان شروع به اخراج مهاجران افغان کرده. اما تا زمانی که شبه نظامیان در افغانستان از محیط امن برای فعالیت برخوردار باشند، و دو طرف صادقانه در میز مذاکره حاضر نشوند، اقدامات پاکستان بی نتیجه خواهد ماند. مرز نفوذپذیر میان دو کشور به شبه نظامیان اجازه میده عقب نشینی کنند و با فروکش کردن تهدیدات دوباره وارد پاکستان شوند.
1: حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان حملات پاکستان به ولایت های کنر و پکتیکا را به شدت محکوم کرد. او این حملات را تجاوز آشکار به خاک کشور و نقض صریح حاکمیت ملی افغانستان خواند. آقای کرزی در پیامی در صفحه فیسبوکش نامنی های کنونی در پاکستان را نتیجه سیاست های نادرست اسلام آباد در قبال افغانستان دانست. او ضمن همدردی با خانواده های قربانیان این حملات برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع کرد. پای خبر فوری هم داریم. دفتر یونما تایید کرد که در پی حملات هوایی در ولایت کنر در ساعات اولیه 31 سنبله دست کم 3 غیر نظامی کشته و 4 تن زخمی شدند. بر اساس گزارش رسمی یونما قربانیان این رویداد شامل یک مرد، یک زن و یک دختر خردسال هستند. زخمی های این رویداد برای تداوی به شفاخانه منتقل شدند. یونما بار دیگر به لزوم حفاظت از جان غیر نظامیان در جریان درگیری ها تاکید کرده و خواستار بررسی شفاف این گونه رویدادها شده است. حمید خراسانی فرمانده کاروان جهادی ناصر بدری را از کابل در برنامه با خود داریم. آقای خراسانی، افغانستان میدان باز برای حملات جنگنده های پاکستانی شده، این شرم‌آور نیست؟
9: بسم الله الرحمن الرحیم. درود سلام خدمت هموطنان عزیز ما در داخل و خارج از کشور. خب شرم‌آور برای دولت مردان پاکستان است که به شرمانه اهداف ملکی را مورد هدف قرار میدن. تجاوز آشکار نظامیان پاکستان هم از نگاه ارشادات الهی قانون اسلام و هم از نگاه قوانین و میثاق‌های بین المللی، بخصوص بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل تقبیح است و دولت مردان پاکستان باید است که اونها شرم کنند، خجالت بکشند که افراد ملکی که از هر قوانین و هر مقررات اسلامی و غیر اسلامی تقبیح است و منع است و حرام قرار گرفته، اینها اهداف ملکی را هدف قرار میده. اونها باید از بشرمند، اونها باید از خجالت بکشند، اونها وجدان ندارند، اونها چیزی به نام ارزش‌های اسلامی و چیزی به نام حقوق بشر نمیدانند و نمیفهمند. غلام و برده هستند که
1: طالبان چی؟ آقای خراسانی،
9: خب طالبان از حقوق شهروندان خود، از حقوق اتباع خود، از خاک وطن خود، از تمامیت ارضی خود دفاع میکنند.
1: چگونه؟
9: ما در یک ما قبلا تجربه دارن هموطنان عزیز ما که ما از خاک وطن خود دفاع کردیم. ما در یک جنگ نیابتی قرار داریم، یعنی پاکستان به نیابت از دیگران اهداف ملکی را هدف قرار میده و خواسته های نامشروع داره. ما ناگزیر هستیم که ما پاسخ قاطع و کوبنده در گذشته هم دادیم و در آینده هم انشاءالله نزدیک میدیم.
1: چگونه پاسخ قاطع و کوبنده دادین که نتونست جلو و حملات بدی پاکستان بگیره؟
9: مگر شما شاهد از این نبودین که لاش های سربازان پاکستانی در میدان جنگ افتاده بود و لباس هایشان هم کشیده بود؟ چگونه میتونید که شما و دیگر دوستان این کار کنند؟ این از توانایی و دفاع مشروع و قاطع سربازان شجاع امارت اسلامی بود که در برابر فوج بزدل پاکستان استادگی کردن. شما و همه هموطنان از این شاهد بودین. ایره
1: بله.
9: ما ایره چلنج برشان دادیم با ها که
1: اینها توانایی جنگ رو داره و حملات پاکستان بگیره. چندین حمله دیگه بعد از اون صورت گرفت؟
9: دقیقا این حمله نخست حمله اخیرش نیست و ما همیشه در دفاع از خاک وطن خود غفلت نکردیم.
1: درست.
9: دفاع مقدس و قاطع خود را انجام دادیم. ما
1: بله.
9: آماده هستیم، بلکه این پاکستان است که به نیابت از دیگران.
1: درست. آقای خراسانی، طالبان میگه که در این حملات 3 غیر نظامی کشته شده.
9: بله.
1: در حالی که پاکستان میگه 28 طالب پاکستانی کشته شده، یکی هم در یک مرکز انتحاری.
9: هیچ گونه ادعاهای پاکستان کدام سند و شواهدی وجود ندارد که حقیقت نشان بده که افراد نظامی یا اتباع غیر افغانستان که پاکستان ادعا داره که مخالفینشان بوده، اونها هدف قرار گرفته باشند. همیشه مردم افغانستان و نهادهای بین المللی هم در صحنه که حضور یافتیم دیدیم که قربانی همیشه اطفال است، زنان است، کهنسالان است، آنهای ملکی است. هیچ گونه سند و شواهد فعلا الحمدلله در افغانستان به تمام نهادهای بین المللی و حقوق بشر و امثال هم، به خصوص رسانه ها و خبرنگارا، کسانی دوستایی که یوتیوب چینل امثال هم دارن، فضا باز است، میتونن صاحب بازدید کنن، تحقیق کنن، بازجویی کنن، بازرسی کنن که در اونجا کلان هدف نظامی نبوده. تمام اهدافی که پاکستان مورد هدف قرار میده بی‌شرمانه و بزدلانه افراد ملکی و اهداف ملکی بوده، هدف نظامی.
1: طالبان در اعتراض به حملات پاکستان کاردار سفارت کشور در کابل احضار کرد. به نظر میرسه که تلاش طالبان برای ایجاد یک بازدارندگی علیه پاکستان دیگر نتیجه نمیده.
9: خب به هم تلاش‌های دیپلماسی صورت میگیرد تا جلوگیری از این تجاوزا صورت بگیره، هم پاسخ قاطع ان شاء الله داده خواهد شد.
1: بله، بسیاری این بازی را یک بازی بین طالبان و پاکستان میدونن، این جدی نمیگیرن، فکر میکنن که این خیلی سطحی است و جزء از برنامه‌های پاکستان است که طالبان هم در این قسمت شامل است در همکاری با پاکستان.
9: یک قضاوت غیر عادلانه و نادرست. با احترام به شما، این افکار کسانی است که تو فکرهای شیطانی در وجود خودشان است، یعنی کسایی که میتو تحلیل ها رو میکنن، در حالی که ما در روابط خود، در روابط دیپلماتیک خود، در برنامه و اصول خود صادق هستیم. کلام برنامه شیطانی در فکر و در پیش رو دست دست.
1: خب هر حمله پاکستان در افغانستان قابل محکوم کردن است و این نقض حاکمیت ملی افغانستان، نقض حریم هوایی افغانستان است، بخصوص وقتی که غیر نظامیان در او قربانی میشه. چقدر طالبان مسئول با وجود آوردن اینمی وضعیت در افغانستان شده با پناه دادن به گروه های تروریستی مثل تی تی پی؟
9: تی تی پی ما بارها گفتیم مشکل داخلی خود پاکستان با مردم پاکستان است. اعضای تی تی پی اتباع خود پاکستان هستند. اونها مشکلات خود با دولت پاکستان دارند. پاکستان تی تی پی را بهانه گرفته، در حقیقت به نیابت دیگران، به خواسته های نامشروع و اهداف شومی که دارن، تی تی پی را بهانه گرفته اهداف ملکی را هدف قرار میده.
1: یعنی تی تی پی نیست در افغانستان؟ یعنی شما تی تی پی را در افغانستان رد میکنین؟
9: بله، ولی اگر شما کدام شواهد و اسناد مدارک دارین میدونین که شریک بسازین.
1: سازمان ملل متحد و دیگر کشورها به اندازه کافی سند دارن. حالا بله، شما که ایراد رد میکنین تی تی پی در افغانستان نیست، گفتین که پاکستان به خاطر پیشبرد اهداف نامشروع دیگرا به افغانستان حمله میکنه. کدام اهداف؟ چه هدف را پاکستان دنبال میکنه یا کشورهای دیگه؟
9: خب امین، امروز که تیم تحقیقاتی که تحقیق کرده و نشان میده که بمهایی که در کشور فلسطین بخصوص در غزه بالای مردم فلسطین استفاده میشه، از بمهای جی پی یو 12 و MK-62، امو بمها در افغانستان فعلا استفاده شده بالای مردم افغانستان، یک خود نماینگر یک جنگ نیابتی است که نشان میده پاکستان به دستور دیگران، به تحریک استخبارات دیگران، بله، بنابراین از اینکه خواسته های دیگران مورد لبیک بگویه، اونها اهداف ملکی را هدف قرار میدن.
1: درست، با این اهداف امی اهداف نامشروع که میگن مجهول است. بسیار تشکر. یک سوال دیگه هم در آخر از شما داشتم. آقای خراسانی که همزمان با این حملات هوایی جبهه مقاومت اعلام کرده که سالم محمد ریگستانی وارد میدان شده، شما به این مسئله چگونه میبینین؟
9: گذشته ای از اینها و ویدوهای ساختگی و جلی و کوههای گوهات پاکستان و چدرال و تاجکستان، نماینگر ازی است که اینها قطعا حضور ندارن، توان جنگ و چیز ندارن، یا یک تجارت نامشروع از یکی از فرماندهانی که قبلا از یا کشته شد. از زبان خود از اونها میدیدیم که یا گفتن که یک تجارت نامشروعی است که الفاظ رکی که هم استفاده کردن که قابل استفاده را اینجا نیست.
1: بله، در آخر آقای خراسانی، خب پاسخ طالبان به پاکستان چه خواهد بود؟ تخصیصی
9: عمل. پاکستان تجاوز آشکار کرده، حریم ما را نقض کرده.
1: نه در عمل چه کار میتونین بکنن؟
9: ما در گام عمل هم در گذشته پاسخ معقول برشان دادیم که دوستان انکار میکنن، مربوط به وجدان خودشان میشه و در آینده هم ما پاسخ معقول و کوبنده برشان
1: خیلی دادیم. خیلی سپاس، ممنون از شما آقای خراسانی، تشکر. حالا هم نگاه بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا اعلام کرده است که نروژ 1.63 میلیون دلار به مردم افغانستان کمک بشری کرده است. با گفته این نهاد بین‌المللی، این کمک ها مالی جدید در بخش های حیاتی و برای نجات جان نیازمندان در سراسر افغانستان به مصرف خواهد رسید. اوچا تاکید می کند که این پول به طور مستقیم برای ارائه خدمات بشر دوستانه به خانواده های آسیب دیده و نیازمند افغان اختصاص می یابد. حکومت طالبان از رسیدن یک پروند هواپیمای ویژه چارتر کارگو به کابل خبر داد. طالبان اعلام کرده که این طیاره متعلق به شرکت آریانا است. این هواپیما ظرفیت انتقال حدود 17 تن کالا را دارد و برای مدت یک سال با شرکت ایر چارتر اکسپرس از امارات متحده عربی قرار داد شده. حزب راست میانه دموکرات مسیحی به رهبری فریدریش مرت صدر اعظم آلمان در انتخابات دو ایالت آلمان شکست خورد. حزب راستگرای افراطی آلترناتیو برای آلمان بیشترین آرا را به دست آورد. و در برلین نیز حزب چپ با فاصله مشهود پیشتاز شد. مرتز این شکست ها را برای حزبش یک نقطه عطف عمیق و نتیجه دراماتیک و بی سابقه توصیف کرد. او با فاجعه بار خواندن این نتایج تاکید کرد که از مقام خود کنار نمی رود و اصلاحات اقتصادی را ادامه می دهد. همکارم علی حسنپور را در برنامه با خود داریم. خب علی، حالا وضعیت تشکیل دولت در این دو ایالت چطور است؟ فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان به این شکست چه واکنش داشت؟
10: وایده در ابتدا بگم در هر دو ایالت هنوز دولت جدید مشخص نشده، اما مسیر تشکیل ائتلاف ها نسبت به دیشب خوب روشن‌تر میشه. خب در برلین حزب چپ با بیش از 25% آرا حزب اول شده، اما خب برای تشکیل دولت به یک شریک ائتلافی نیاز داره. از نظر عددی بخوایم بگیم، خب حزب چپ میتونه همراه با سبزها و سوسیال دموکرات ها یک ائتلاف سه حزبی رو داشته باشه که خب اکثریت در واقع صندلی های پارلمان رو تشکیل بده. در مقابل خب دموکرات مسیحی هم هنوز از رقابت خارج نشدن. نامزد اصلی این حزب در برلین امروز گفته که دموکرات مسیحی ها برای مذاکره با سبزها و سوسیال دموکرات ها هم آماده میشن. البته تاکید کرده که خب چون حزب چپ برنده انتخابات شده، اول این حزب باید برای تشکیل دولت وارد مذاکره بشه. پس در برلین هنوز دو ترکیب اصلی روی میز هست. نقش سبزها و سوسیال دموکرات ها هم برای تعیین در واقع شهردار آینده بسیار مهمه. اما خب در ایالت مکلنبورگ فورپومن شرایط متفاوته. خب حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان با بیش از 38% آرا حزب اول شده، اما خب اونم فعلا شریک ائتلافی نداره و احزاب دیگه هم اعلام کردن که قرار نیستش که باش همکاری بکنن و تشکیل دولت بدن. در مقابل نخست وزیر ایالت در واقع این ایالت از حزب سوسیال دموکرات ها هست، رسما اعلام کرده که میخواد برای تشکیل دولت سه حزبی با حزب چپ سبز ها وارد مذاکره بشه. ائتلاف خب قبلی اونها سوسیال دموکرات ها و حزب چپ ها میدونیم دیگه اکثریت رو نداره و برای همین اگر که در واقع با اضافه شدن حزب سبز ها به این حزب مواجه بشیم، یه حزب در واقع یه ائتلاف سه حزبی خواهیم داشت. بنابراین با وجود دوم شدن سوسیال دموکرات ها، این حزب همچنین میتونه در قدرت ببینه. باید در روزهای آینده منتظر این باشیم که ببینیم چه در ایالت در واقع برلین اینجا و چه در ایالت دیگه چه ائتلافی شکل میده و چه حزبایی میتونن قدرت رو به دست بگیرن.
1: بله، بسیار تشکر از خودت علی حسنپور همکارم در برلین، ممنون. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها.
0: خدای را سپاسگزار هستیم که بعد از یک وقفه‌ای که بر ما سخت گذشت، دوباره در وطن خود در خدمت مردم خود و در هندوکش قرار داریم.
1: فصل تازه جنگ با طالبان، فرمانده ارشد جبهه مقاومت به افغانستان بازگشت.
2: دری دری نیمی پاوکم چلور بادی او چه ورطورو بس مکور بس هر سنو ورسی آور کردیم بس ورلو بس دغمدی راویستلم.
1: حملات هوایی پاکستان. اسلام آباد میگوید 28 جنگجو در حمله به 3 مرکز کشته شدند. طالبان و ملل متحد میگوید دست کم 3 غیر نظامی کشته شدند. نشست‌های افغانستان در حاشیه مجمع عمومی جهان برای بار پنجم اداره طالبان را شایسته نشست ندانست. مسئله زنان و حقوق بشر در افغانستان روی میز است. با پیروزی احزاب راست و چپ افراطی در 2 ایالت آلمان، صدر اعظم آلمان گفت نتیجه دراماتیک این ضربه مدت‌ها در حزب بازتاب خواهد داشت. رابط عمومی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده است که مسعود پزشکیان فردا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد راهی نیویورک می شود. بر اساس گزارش‌های رسمی در ایران، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است. با گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، دولت ترامپ برای برخی از اعضای هیئت ایرانی از جمله اعضای تیم رسانه‌ای پزشکیان ویزای ایالات متحده آمریکا را صادر نکرده است. و 5 سال پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان، این کشور همچنان نماینده برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل ندارد. اختلاف ها بر سر واگذاری کرسی افغانستان به طالبان هنوز حل نشده است. با این حال وضعیت زنان، بحران بشری و چگونگی تعامل با طالبان در محور نشست‌های جانبی این هفته در نیویورک قرار دارد. همزمان با آغاز سخنرانی رهبران جهان، این پرسش مطرح است که جامعه جهانی پس از 5 سال چه سیاستی در برابر اداره طالبان دارد. برای جزئیات بیشتر همراه می شویم با همکارم مریم رحمتی در نیویورک در مقر سازمان ملل متحد. خب مریم، اونجا هستی؟ چرا افغانستان در مجمع عمومی سخنرانی نمی کنه و در حاشیه نشست ها چه برنامه درباره افغانستان برگزار خواهد شد؟
11: خب وحید، افغانستان یکی از موضوعات مورد بحث در سازمان ملل هست، یکی از کشورهایی هست که هم از لحاظ حقوق بشری و هم از لحاظ بشردوستانه یکی از نگرانی های عمده، یکی از بحران های جهانی هست که در حال حاضر این سازمان داره با او دست و پنجه نرم میکنه. اما در حالی که افغانستان در این وضعیت قرار دارد، تریبون اصلی و صدایی در مجمع عمومی سازمان ملل در جریان این هفته های لول نخواهد داشت. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، این گروه بارها تلاش کرده که نماینده خودش را به ایجا مقر سازمان ملل بفرسته، اما اعتبارنامه پیشنهادی این گروه پذیرفته نشده و نمایندگی افغانستان همچنان در اختیار نصیر احمد فائق از دولت سابق هست که همچنان در مجمع عمومی سازمان ملل مثل 4 سال گذشته اجازه سخنرانی نخواهد داشت. بیشتر کشورهای جهان هنوز حاضر نیستن که به دلیل محدودیت‌هایی که طالبان علیه زنان و دختران وضع کرده و وضعیت حقوق بشر، کرسی افغانستان را به طالبان بده. همزمان با اینکه آقای نصیر احمد فائق در تمامی جلسات شورای امنیت و همچنین رأی‌هایی که در مجمع عمومی گرفته میشه نقش داره، اما همچنان اجازه سخنرانی نداره. در نتیجه بحث افغانستان امسال بیشتر از تریبون کشورهای دیگر و نشست‌های جانبی شنیده خواهد شد. یکی از مشخص‌ترین برنامه‌هایی که قرار است برگزار بشه نشستی است که وزیر خارجه ایرلند با همکاری صندوق ملاله یوسفزئی برگزار میکنه و تمرکزش بر وضعیت زنان و دختران افغانستان به ویژه محرومیت زنان و دختران از کار و زندگی است. همین امروز فقط 2 برنامه جانبی، 2 نشست جانبی با حضور مقام های بالا از جمله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل برگزار خواهد شد درباره افغانستان و این به این معنی نیست که صدای افغانستان در مجمع عمومی خاموش خواهد بود.
1: بله، بسیار تشکر از خودت مریم رحمتی، همکارم در نیویورک در مقر سازمان ملل متحد. ممنون. و حالا همه بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. منابع محلی در سوریه از وقوع انفجارهای پی در پی در یک انبار مهمات در شهر حلب خبر دادند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهند که در پی این انفجارهای شبانه دود غلیظی از یک ساختمان آسیب دیده برخاسته است. در پی حمله روسیه به منطقه اودسا در جنوب اوکراین یک انبار دچار آتش سوزی شد. نیروهای آتش نشانی اوکراین پس از خاموش کردن حریق عملیات بررسی و ایمن سوزی بخش های آسیب دیده را ادامه دادند. و جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا از طرح دولت برای ممنوعیت استفاده از برقع و نقاب در مدارس خبر داده است. طرحی که قرار است به زودی در شورای وزیران ایتالیا بررسی شود. صدف امیری همکارم را، البته صدف باغبانی را از میلان در برنامه با خود داریم. خب صدف، دولت ایتالیا برای ممنوعیت برقع و نقاب در مدارس چه استدلالی را مطرح کرده و چرا این کار را میکنه؟
12: بله، جورجا ملونی نخست وزیر ایتالیا دیروز در یک گرده همایی که در روم برگزار شده بود برای طرفداری از برادران حزب ایتالیا اعلام کرد که دولت در شورای وزیران قرار طرحی رو تصویب بکنه که به طور قانونی استفاده از برقه و حجاب و پوشاندن صورت در مدارس ایتالیا ممنوع بشه. بعد از اینکه این صحبت ها رو کرد، از افراد حاضر پرسید آیا موافق اجرای این طرح هستین و همه با تشویق جواب دادن بله، و بعد دلیل این اجرای این طرح رو گفت که دانش آموزا نمیتونن با هویت غیر واقعی و پوشاندن صورتشون وارد مدرسه ها بشن و کلن این اتفاق برخلاف برابری زن و مرد هستش و تو ایتالیا هیچ فردی به اسم سنت و دین نمیتونه دختر جوان یا نوجوانی رو مجبور کنه که صورتش رو بپوشونه. حالا باید منتظر ببینیم که این طرح در
13: رادیو افغانستان انترنشنال. گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: یک دقیقه خبر.
16: سفارت طالبان در مصر روز شنبه اعلام کرد که 5 افغان از زندان‌های

0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

مسابقات وشوی بازی های آسیایی، افغانستان به پیروزی و شکست در روز دوم رسید. در جام جهانی فوتبال زیر 20 سال زنان، کره شمالی با شکست کانادا به نیمه نهایی رسید. رقابت‌های انتخابی تنیس جام دیویس، آلمان با شکست کرواسیا به دور نهایی صعود کرد. روز و وقت شما بخیر، بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. این مجموعه خبری را با بازی‌های آسیایی 2026 آیچی ناگویا آغاز می‌کنیم.

0: خوشه افغانستان امروز در بازی های آسیایی آیچی ناگویا به یک پیروزی و یک شکست رسید. حامد اشرفی در وزن 65 کیلوگرام حریف از ماکاو را شکست داد. اشرفی هر دو راوند را با نتیجه مشابه 5-0 برنده شد. شهزاده صافی هم در وزن 56 کیلوگرام 2-0 مغلوب رقیب هندوستانی شد.
1: دعای هموطنان عزیز بود که شکست دادم. انشالله بهش به سوی طلایی شدم.
2: چون هر دو راوند با امتیاز کامل بردی.
1: بله.
2: راوند اول پشت سر گذاشتی، راوند دوم باز بازی رو کنترل کردی، میدان کنترل کردی.
1: بله آه بله. و سیستم شدم، راوند اول پیدا کردم و راوند دوم هم خدا نخواستم جاف خسته کنم دیگه، با کسش کنترل کردم بازی را.
2: چقدر مهم است ورزشکارا که یک راوند داده وشو میبرن برای راوند دوم از لحاظ روحی روانی خود آماده نگاه کنن؟
1: بسیار جات مهم است. راوند اول تمام چیز معلوم میشه که یک فایتر که مقابل هم استاد میشه میفهمن که چی تکنیک داره و چی تکتیک داره. تکنیک های اول در راوند اول معلوم میشه و با راوند دوم بر دو جنا راحت تر میشه و کسی کنترل کنه و طبعا که مو پیروز میشه.
2: برای یک چهارم نهایی با حریف آشنا هستید؟
1: بله، از کشور اندونزی است. قزاق اندونزی مسابقه داد، اندونزی بود و فردا شب بخیر امرای اندونزی ما و استاد خاله در دیم و با اندونزی سر خوردیم.
0: اما نماینده افغانستان در بوکس بازی های آسیای 2026 مغلوب حریف از کوریای جنوبی شد. ابراهیم فروتن مرسن وزن 70 کیلوگرام در مجموع 4-1 مغلوب کیم جون سو شد. فروتن راند اول را 30-27 واگذار کرد. راند دوم را 29-28 به برتری رسید. حریف کوریایی سه راند بعدی را 30-27، 29-28 و 30-27 از آن خودش کرد تا نماینده افغانستان در دور اول حذف شد.
3: و اول خوب متاسف هستم، معذرت میخوایم از هموطنهای ما که فروتن صاحب نتانست پیش بره. با وجودی که ابراهیم جان خوب بازی کرد، بسیار خوب بازی

0: بازی کرد، اما چانس در نمره بسیار کم بازنده شد. معذرت میخوایم از کشور ما، انشالله که در دفعه بعدی تجربهش خوب شوه، برش چانس زیاد باید داده شوه تا بتونه تجربه بگیر از مسابقات، چون اولین مسابقهش بود و المپیک آسیایی. انشالله که آینده بسیار خوب داره، پتانسیل خوب داره، فروتن مطمئنن یک بوکسر خوب جهان خواهد شد. بازی بعدی ما پس فردا هسته، ایمال جان هست همراه قطر مسابقه میکنه، باز مسابقه تاریخ 25 هست فکر میکنم، دو روز بعد دیگه چی هست، مسابقه سیلاب جان هسته همراه قهرمان المپیک بازی میکنه از قزاقستان، که برای چانس خوب میخواییم. مسابقهش بسیار مشکل دشوار است، انشالله که با روحی خوب از اگه یه قهرمان اروپا است، مسابقات خوب داره، کمپای تمرینی خوب داشت، امیدوار استیم که این دو بکسر ما بتانن نتیجه بگیرن و یک دست همه داشته
1: باشیم. ایمال بسیار جوان است و نای قهرمان مسابقات جانی هم شده، فکر میکنم سلبر گرفتن، نقره گرفتن.
0: بله بله.
1: چقدر نیاز است که جوانی مثل ایمال برش چانس داده شود در میادین بزرگ حضور پیدا کنه تا آینده بکسر افغانستان؟
0: با وجودی که ایمال جان بزرگترین امتیاز از خود جرمنی داشت، آلمان، پاسپورت آلمانی داره و امو شور شوق عشق وطنش کشاندشی طرف، عضو تیم ملی آلمان داشت، به نفع آلمان مسابقه کرد، در کاتگوری سینی خود تانست که نایب قهرمان جهان شود. اما وقتی که ما پیشنهاد کردیم که چی بهتر که به نام کشور خودت بکنی، پدرش استقبال کرد شکیب جانم دم و ایمال جان بر ما بیخی تسلیم کرد، گفت یعنی اولاد این کشور است و امیدوار استیم که نتیجه خوب بگیره، از تمرینات بسیار خوب، از روحی بسیار خوب برخوردار است و امید بخش است و حتما که مطمئن استیم که میتونه.
2: رقابت های فوتبال زنانه بازی های آسیایی هم امروز با جذابیت دنبال شد و در یک دیدار حساس تیم های کره شمالی و جنوبی به تساوی رسیدند و هر دو تیم راهی دور بعد شدند. کره جنوبی و شمالی هر دو با کسب 7 امتیاز در صدر جدول گروه قرار گرفتند، اما کره شمالی با تفاضل گل مثبت 18 در جایگاه نخست ایستاد و کره جنوبی با تفاضل گل مثبت 11 به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله بعد شد. در فاینال کرال پشت مردان رکورد بازی های آسیایی شکسته شد. طلا و نقره به شناگران چینی رسید و کره جنوبی هم برنز گرفت.

فینال بسکتبال پنج نفره مردان دیشب وقت ژاپن برگزار شد و کره جنوبی قهرمان بازی های آسیایی 2026 شد. کره جنوبی در فینال 67 بر 57 ژاپن میزبان را شکست داد و برای پنجمین بار قهرمان این مسابقات شد. کره جنوبی آخرین بار در بازی های آسیایی 2014 مدال طلا گرفته بود. ایران هم در بازی ردبندی 70-70 چین را برد و روی سکای سوم ایستاد. این چهارمین برنز بسکتبال پنج نفره ایران در تاریخ بازی های آسیایی بود.

تیم فوتبال زنان زره 20 ساله کره شمالی با پیروزی 2-0 برابر کانادا به مرحله نیمه نهایی جام جهانی راه یافت. مدافع عنوان قهرمانی پس از خلق چندین موقعیت در وقت‌های تلف شده با ضربه ریم جونگ چوه به گل رسید و سپس کیونگ هو گل دوم را به ثمر رساند. کره شمالی با این نتیجه 12 پیروزی متوالی خود در این رقابت‌ها را ثبت کرد و در نیمه نهایی به مسافه کولومبیا خواهد رفت. در بازی دیگر تیم فوتبال زنان زیر 20 ساله کولومبیا با پیروزی 1-0 برابر نایجیریا به مرحله نیمه نهایی جام جهانی صعود کرد. کولومبیا با این برد برای دومین بار و نخستین بار از سال 2010 به نیمه نهایی این رقابت‌ها راه یافت.

0: خبر هم از لیگ فوتبال آمریکا، اینتر میامی 2-2 در برابر سان دیگو متوقف شد. نیم اول مسابقه 1-1 مساوی و پایان رسید. در نیمه دوم هم سهم هر تیم یک گل بود. اینتر میامی با 46 امتیاز در کنفرانس شرق MLS سوم است. سان دیگو در کنفرانس غرب 31 امتیازی است و در جایگاه دهم.
1: Into this game, but I am a little surprised we're in the eight. Uh-oh.
2: Dreyer is through. Dreyer has scored.
1: Right on
2: flags here. Down. And that one right back well by Reggie Lowe has got some space.
0: لورکوزن در هفته چهارم بوندسلیگا 2-0 لایپزیگ را شکست داد. پاتریک شیک دقیقه 44 تک گل نیمه اول را برای لورکوزن میزبان به ثمر رساند. دقیقه 57 میگل گوتی یرز گل دوم را وارد دروازه لایپزیگ کرد. لورکوزن با کسب دومین پیروزی فصل 7 امتیازی شد و به رده پنجم رسید. لایپزیگ هم با 6 امتیاز به رده نهم سقوط کرد.

0: در مسابقات تنیس جام دیویس کاپ آلمان با درخشش الکساندر زورف کرواسیا را شکست داد و به مرحله سوم صعود کرد. مرد شماره دو تنیس جهان در دیدار چهارم برابر حریف کرواسیایی پیروز شد. با این نتیجه تیم آلمان با کسب پیروزی قاطع 3-1 صعود خود را قطعی کرد و نیاز به برگزاری مسابقه پنجم و پایانی ندارد. تیم ملی تنیس اسپانیا با پیروزی قاطع 3-0 در برابر شیلی با اقتدار به دور نهایی صعود کرد. این پیروزی پس از درخشش بازیکنان اسپانیا در مسابقات انفرادی و تیمی به دست آمد. قهرمان 6 دوره این رقابت ها اکنون به جمع 8 تیم برتر راه یافته است. تیم ملی تنیس بریتانیا هم با شکست 4-0 اکوادور در لندن برای نخستین بار از سال 2023 به مرحله نهایی راه یافت. با این پیروزی بریتانیا با جمع 8 تیم برتر این مسابقات پیوست. مرحله نهایی این مسابقات در اواخر ماه نوامبر سال جاری در شهر بولونیای ایتالیا برگزار خواهد شد. و پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا این دم. برای دنبال خبرهای بیشتر هم میتونین سر به شبکه
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
3: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تاسو
4: زهرتی ده کابل ولایت نیمه.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
3: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
10: یک دقیقه خبر.
11: وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان در بیانیه اعلام کرد که آمران حمله به نمازگزاران و نیروهای پلیس در کوهات در خیبر پختونخوا ریشه در افغانستان دارند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مهاجمان ظهر روز جمعه یک موتر مملو از مواد منفجره را به سوی مسجد در کوهات راندند. در این حمله دست کم 16 نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند. گروه اتحاد مجاهدین پاکستان بر رهبری حافظ گل بهادر مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. طالبان نیز این حمله را محکوم کرد. وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان روز شنبه 28 سنبله در بیانیه گفته است که طالبان به جای شانه خالی کردن از مسئولیت باید با شبکه‌های تروریستی فعال در افغانستان مقابله کند.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام با شما به خبرهای ساعت 7 از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. من امید پیکان هستم. سرخط خبرها.
1: خدای را سپاسگزار هستیم که بعد از یک وقایعی که بر ما سخت گذشت، دوباره در وطن خود، در خدمت مردم خود و در هندوکش قرار داریم.
0: فصل تازه جنگ با طالبان، فرمانده ارشد جبهه مقاومت به افغانستان بازگشت. حملات هوایی پاکستان در شرق افغانستان یونما کشته شدن سه غیر نظامی را تایید کرد. طالبان گفته پاسخ خواهد داد. واکنش ها را مرور میکنیم. آمادگی ها برای آغاز اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل امسال نیز به طالبان اجازه شرکت داده نشد. مسئله زنان و حقوق بشر در افغانستان بررسی می شود.
2: رهبران جهان یکی یکی به نیویورک می آیند تا در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کنند. من مریم رحمتی از مقر سازمان ملل گزارش خواهم داد.
0: تلاش‌های دیپلماتیک کشورهای منطقه. فیصل بن فرهان با وزیران خارجه کویت، مصر و ترکیه گفتگو کرد. کاهش تنش در تنگه هرمز محور اصلی بود. جبهه مقاومت ملی به افغانستان اینترنشنال تایید کرد که صالح محمد ریگستانی فرمانده ارشد این جبهه وارد کشور شده است. پیشتر ریگستانی با نشر ویدیویی از حضورش در هندوکش خبر داد و گفت برای ادامه مقاومت مسلحانه علیه طالبان به کشور بازگشته است. ریگستانی از فرماندهان برجسته ضد طالبان است و پس از حدود 5 سال دوباره به جبهه برگشته است. او در حال وارد کشور شده که حدود 1 ماه پیش حسیب پنشیری، فرمانده جبهه مقاومت ملی افغانستان، در یک کمین طالبان در سالنگ کشته شد. بخشی از سخنان آقای ریگستانی را با هم میشنویم.
1: امروز 29 سنبله 1405 هجری خورشیدی است، مطابق 20 سپتامبر 2026 میلادی. خدای را سپاسگزار هستیم که بعد از یک وقایعی که بر ما سخت گذشت، دوباره در وطن خود، در خدمت مردم خود و در هندوکش قرار داریم. هندوکش یک نماد است. نماد صلابت، نماد اقتدار، نماد سربلندی و نماد مقاومت. هموطنان عزیز، 5 سال قبل از امروز کشور عزیز ما افغانستان در نتیجه یک قرارداد نامشروع و در نتیجه یک توطئه سیاسی با دست گروه تاریک اندیش و عقبگرای طالبان افتاد. جبهه مقاومت ملی افغانستان با درک ماهیت این گروه زنستیز، پرچم مقاومت و مبارزه مسلحانه را در برابر گروه طالبان برافراشت و این پرچم تا امروز بلند است و این مقاومت ادامه دارد. باری پرچمدار بزرگ احمد شاه مسعود شهید فرموده بود اگر من باشم و یا نباشم مقاومت ادامه خواهد داشت و میبینید که این مقاومت ادامه دارد. هموطنان عزیز، 5 سال از حاکمیت جابرانه و سیاه طالبان میگذرد. نتیجه این حکومت داری، نتیجه این حاکمیت، نتیجه این تسلط بر کشور عزیز ما افغانستان عبارت از ورود غیر قانونی به خانه های مردم، دستگیری های خودسرانه، قتل های بدون محکمه، شکنجه های هولناک در ریاست استخبارات، غارت معادن افغانستان، مجال دادن برای گروه های تروریستی که دست های کثیفشان به خون افغان، به خون مردم آغشته است می باشد. با درک این ماهیت، نه تنها جبهه مقاومت ملی افغانستان بلکه بسا جبهات دیگر در حال ظهور هستند و در سر تا سر افغانستان، از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب، پرچم های مقاومت را بلند کردند و در برابر این گروه عقبگرا و تاریک اندیش و قرون وسطایی می جنگند. بسیاری از لابیگران طالبان در طول این مدت تلاش کردند تا برای این گروه تاریک اندیش و قرون وسطایی مشروعیت کسب نمایند. خوشبختانه جهان و ملت افغانستان ماهیت جنایات این گروه را می دانند و همین دلیل است که نه مشروعیت داخلی دارند و نه مشروعیت خارجی و ما متعقن هستیم که هرگز با این جنایات خود مشروعیت کسب نخواهند کرد. هموطنان عزیز، تلاش های زیادی از طریق صلح، از طریق سیاسی صورت گرفت تا بتوانند طالبان را متقاعد بسازند، تا اراده کشور را و کشور عزیز ما را به دست مردم خود ما بسپارند، تا سرنوشت به دست مردم خود ما تعیین شود. اما نتیجه نداد. به همین دلیل ما معتقد هستیم که مقاومت مسلحانه در برابر این گروه یکی از راه‌های محصر آزاد ساختن کشور ما از دست این گروه عقبگرا می باشد. هموطنان عزیز، جبهه مقاومت ملی افغانستان و سایر جبهاتی که امروز در برابر طالبان می جنگند برای آزادی کشور ما و به خاطر آزاد ساختن این کشور زخمی و خسته صدها قربانی دادند و هزارها نفر در زندان هستند و صدها نفر شکنجه های هولناک شدند. حتی اجسادشان به خانواده‌هایشان برگردانده نشده است. بنابراین ما مقاومت مسلحانه را همراه با جبهات دیگر و در هماهنگی با آنها ادامه خواهیم داد و این مبارزه به نتیجه خواهد رسید. هموطنان عزیز، امارت طالبان و یا امارت نامنهاد طالبان امارت ظلم و فساد است و این امارت به دلیل ظلم، فساد و بی‌عدالتی از درون و بیرون فرو خواهد باشید.
0: با توجه کنید به خبر فوری، دفتر یونما در افغانستان تایید کرد که در نتیجه حملات هوایی پاکستان در ولایت کنر دست کم 3 غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش یونما، قربانیان این رویداد شامل 1 مرد، 1 زن و 1 دختر خردسال هستند. پیشتر وزارت اطلاعات و رسانه های پاکستان اعلام کرده بود که در حملات بامداد امروز در ولایت کنر و پکتیکا 28 غیر نظامی کشته شدند. می‌پردازیم به مرور رسانه‌های اجتماعی با کمک همکارم رضا صاحب‌زاده.
3: د پاکستان پوځ د دوشنبه سهار د افغانستان د کونړ او پکتیکا ولایتونو پر ځینو سیمو هوایی بریدونه کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په کونړ کې په دغو بریدونو کې یوه ښځه او 2 نارینه وژل شوي او 100 نور ټپیان شوي دي چې ټول ملکي وګړي دي. مجاهد دغه بریدونه جنایت او تیری بللی او ګواښ یې کړی چې پاکستان ته به مناسب ځواب ورکړي، خو په ورته وخت کې پاکستان ادعا کړی چې دغو بریدونو کې د وسلوالو پټنځایونه او مرکزونه په نښه کړي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت د 28 وسلوالو وژلو ادعا کړې ده. مخکې له دې چې ستاسو غبرګونونه د کتنه وکړو، لومړی د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت څرګندونې په ګډه اورو.
4: تیره شپه یو ځل بیا د پاکستان متجاوز پوځي رژیم د کونړ ولایت په نورګل او د پکتیکا ولایت برمل ولسوالیو کې ملکي کورونه او عامه شتمنۍ بمبار کړې، چې په کونړ کې د نور احمد په نوم یو کلیوال کور په بمبار کې بشپړ ویجاړ شوی، چې د نور احمد په شمول یې د کورنۍ 3 کسان شهیدان او 4 تنه نور غړي ټپیان شوي دي.
3: په پایل کې د زاهد خان په نوم یو ځایي اوسیدونکي خبر ورکړی چې تیره شپه د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ کې هوایي برید شوی دی. د هغه په وینا په دغه برید کې د هغه د ماما کور په نښه شوی دی. نوموړی وایي چې ماما یې په هیڅ تیر یا اوسني نظام کې دنده نه درلوده او یو ملکي وګړی و. د ټولنیزو رسنیو یو بل کاروونکي د ملکي وګړو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کړی دی او ویلی دی که ترلاسه شویو لومړني معلومات سم وي، نو د ښځو او ماشومانو وژل په هیڅ دلیل د توجیه وړ نه دي. رحمت هزاره جلا نظر لري. هغه وایي چې د مکې له تړون څخه د تیښتې په موخه له طالبانو سره په جګړه کې ښکیل شوي دي. پاکستان له طالبانو سره په جګړه کې ښکیل شوي دي. د نوموړي په وینا اسلام آباد هڅه کوي په دې توګه په سیمه کې له خپلو اصلي ژمنو څخه د خلکو پام واړوي. بلخوا نوري بیا پر طالبانو نیوکه کړې او ویلي دي چې طالبانو د ورته بریدونو په غبرګون کې د غچ اخیستنې ژمنه کړې وه، خو تر اوسه یې پر دې ژمنه عمل نه دی کړی. نوموړي پوښتنه کړې چې ولې د دغې ژمنې د عملي کولو لپاره اقدام نه دی شوی. په دې برخه کې به د زیانمنه شوې سیمې څخه د یو اوسیدونکي خبرې په ګډه واورو.
5: مرمۍ لګېدلې وه، زه چې راورسېدم دغه ځای کې مې هغه وریره پرته وه شهیده وه، دلته مې بله وریره شهیده پرته وه، ورور مې هغه ځای کې هغه کټ کې شهید پروت و، او هغه زوی چې و هغه نه هغه ځای کې ایسار و وینا غبلکونه او خختو کې سار واغینه میراويست، او هغه ننګور چې وه زمونږ هغه هم دلته اشاره وه راویم ایستله د دغه ځای نه مې را دا بیمونه چې دي دغې کې مې تورته مو نه ښکاره کېده دا یې دي چې پکې وم غورځېدلم نو ډېر یو وحشتانه عمل دې خلکو وکړه دا دغه د مرمیو دغه دي ده دا مکمله کور مکمله دا ساحه د منځه لاړه ده اووه کسه تعداد د دې کور و او څلور پکې زخمیان دي درې پکې شهیدان دي چې دوه زنانه دي شهیدان او یو د دې کور مالک دی دا شهید دی
3: رحمت ګل پر پاکستانی پوځ نیوکه کړې او ویلی دي کله چې دغه پوځ له سیاسي فشار سره مخ شي لومړی پر خپلو خلکو په ځانګړي ډول په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې بریدونه کوي او وروسته د افغانستان پر ضد د برید لپاره زمینه برابروي سید احمد هم پر پاکستانی پوځ نیوکه کړې او ادعا یې کړې چې دغه پوځ په افغانستان کې د جګړې د پراخولو له لارې غواړي له یوې لویې جګړې څخه ځان وژغوري نوموړي لیکلي چې د دې اقداماتو موخه د یمن له جګړې څخه د پاکستان ساتل دي بلخوا رشید کاظمي وایي افغانانو کلونه په پاکستان کې د ترهګرو د شتون خبره کوله خو اسلام آباد نه منله د نوموړي په وینا اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت برعکس شوی او د یو بل په وړاندې د ترهګرۍ تورونه لګوي کاظمي د دې وضعیت دوام د سولې او ثبات پر وړاندې خنډ بولي او په پای کې وحید سنگر د پاکستان پر وړاندې د جدي غبرګون غوښتنه کړې او ویلي دي چې مخکې هم د ورته غبرګون خبرداری ورکړل شوی و او اوس خلک د عملي اقدام په تمه دي دا و د نن ورځې ټولنیزو رسنیو برخه افغانستان انټرنیشنل ستاسو د غږ ریښتینی انځور دی تاسو هم خپلې ویډیوګانې او انځورونه د 00 3 اویا 4 0 6 0 شمېرې له لارې موږ ته واستوئ
0: در استانه یوغوزه نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد رهبران جهان برای سخنرانی دیدارهای دیپلماتیک و تصمیم گیری درباره مهمترین بحرانهای بین‌المللی وارد نیویورک می شوند سازمان ملل متحد برای پنجمین سال طالبان را شایسته حضور در مجمع عمومی ندانست در حاشیه مجمع عمومی حداقل دو نشست درباره افغانستان برگزار می شود. نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از موضوعات مورد بحث خواهد بود. بریم به نیویورک و هم باشیم با همکارم مریم رحمتی در مقر سازمان ملل متحد. خب مریم از آمادگی در نیویورک و سازمان ملل برای میزبانی از رهبران جهان بیشتر از خودت بشنویم.
6: باید همیشه گفت که تمامی آمادگی ها گرفته شده ایجا در مقر سازمان ملل و همچنین در نیویورک به شدت فضا امنیتی هست خیابان های اطراف مقر سازمان ملل خیابان های منتهی به این سازمان همه تحت نظارت پلیس نیویورک قرار گرفتن پلیس ضد تروریسم و سیکرت سرویس آمریکا اینجا در مقر سازمان ملل حضور دارند مجمع عمومی سازمان ملل خودش را آماده میکنه برای از اینکه رهبران جهان اینجا به نیویورک بیایند و سخنرانی های خودشان را در سالن مجمع عمومی انجام بدن گفته شده که 140 کشور رهبرانشان فقط در این نشست شرکت خواهند کرد و دیپلمات های ارشد و وزرای خارجه کشورها هم اینجا خواهند بود دیدارهای جانبی بسیار مهمی برگزار خواهد شد و سازمان ملل مجمع عمومی امسال تحت تاثیر جنگ های جمهوری اسلامی غزه اوکراین و سودان قرار گرفته و نگرانی هایی هم که وجود داره درباره افغانستان تحت حاکمیت طالبان هم مطمئنا یکی از موضوعاتی خواهد بود که در 81 مجمع عمومی سازمان ملل مطرح خواهد شد یک گزارش را آماده کردم درباره آمادگی های مجمع عمومی امسال که با هم وحیده ببینیم
0: بله
6: نیویورک تبدیل شده به مرکز دیپلماسی جهان رهبران و دیپلمات های ارشد کشورها به نیویورک میان برای شرکت در مجمع عمومی ماشین رهبران و دیپلمات ها از همین در وارد مقر سازمان ملل خواهد شد پس از ورود به سازمان ملل رهبران و دیپلمات های ارشد جهانی خودروها و کاروان های امنیتیشون همین بیرون پارک میشه و سپس رهبران جهان وارد ساختمان مجمع عمومی سازمان ملل میشن و بعد از همین پله برقی ها میان بالا تا برسن به سالن مجمع عمومی سازمان ملل. مطمئنن این پله ها رو از سال قبل به خاطر دارید. پله هایی بود که همین که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و بانوی اول روش قرار گرفتن از کار افتاد. بعد رهبرای جهان همینطور به سمت در ورودی سالن مجمع عمومی حرکت میکنن. بعد از همین در رهبران جهانی وارد سالن مجمع عمومی میشن، جایی که دیپلمات های ارشد کشورها منتظرشون هستن تا اونا سخنرانی خودشون رو شروع بکنند. همینطور که بیایم به آخرای سالن، میز ایران هستش. قرار هست دیپلمات های جمهوری اسلامی اینجا بشینن. سال قبل یکی از دیپلمات هایی که توی سالن نشسته بود عباس عراقچی بود. حالا امسال نمیدونیم دقیقا چه کسی اینجا خواهد نشست. فقط چند تا میز فاصله داره با دیپلمات های اسرائیل. هر دو توی یه ردیف هستن، هر دو کشور، مقام های اسرائیلی و جمهوری اسلامی. اینجا تقریبا آخرای سالن جاییه که دیپلمات های اسرائیل خواهند نشست، موقع سخنرانی ها، موقعی که خود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در واقع سخنرانی خواهد کرد. بعد همینطور که بیایم پایین تر، تقریبا نزدیک به پودیوم، ما قسمتی رو میبینیم که دیپلمات های ایالات متحده آمریکا خواهند نشست و اونجا رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ سخنرانی خواهد کرد. بعد همینجور که از پله ها بریم، اینجا رئیس مجمع عمومی میشینه، اینجا دبیر کل سازمان ملل میشینه و رئیس جمهورا یکی پشت دیگری پشت این تریبون قرار میگیرن و سخنرانی میکنن. یکی از کسایی که معمولا سخنرانی های بسیار خبرسازی داره دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا است که مطمئنا در مورد جنگ، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، بحران انرژی و همچنین وضعیت خاورمیانه سخنرانی خواهد کرد. اما سوال اصلی اینه که دیپلمات ها و مقام های ارشد کشورهایی که پشت این صندلی ها میشینن امسال میتونن که اختلافات عمیقشون رو تبدیل به یک تصمیم عملی برای حل بحران های جهانی بکنند یا نه؟
0: خب همکارم همچنان داریم، گزارش دیدیم مریم از خب افغانستان. گفته شد که در این مجمع سخنرانی نمیکنه. حالا در خصوص زنان و مسائل حقوق بشر چه برنامه‌های روی دست گرفته شده؟
6: فرید، قابل به ذکر هست که در سالن مجمع عمومی میزی هم برای افغانستان وجود داره. نماینده افغانستان و دیپلمات‌های افغانستان اوجا خواهند نشست در زمان سخنرانی رهبران جهان. ولی فقط افغانستان یکی از کشورهایی است، یکی از محدود کشورهایی است که اجازه سخنرانی نخواهد داشت به خاطر اختلافاتی که وجود داره، که در حال حاضر صندلی افغانستان در دست نماینده پیشین افغانستان از زمان حکومت جمهوری هست و در حال حاضر هنوز این مشکل برطرف نشده. درخواست طالبان بارها رد شده برای که میز افغانستان را در واقع تصدیش را به دست بگیرن. اما باز هم باید بگویم که برای فعالان افغانستان نشست‌های جانبی یه هفته تلاشی هست برای جلوگیری از همین فراموش شدن، چون افغانستان ممکنه که پشت تریبون مجمع عمومی نماینده‌ای نداشته باشه، اما برای بحران کنونی در افغانستان جلسات جانبی بسیار زیادی برگزار میشه که دو تا از این جلسات جانبی مهم با حضور کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همین امروز در مقر ای سازمان ملل برگزار خواهد شد.
0: بله، بسیار تشکر از خودت مریم رحمتی، همکارم در نیویورک. ممنون. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان و سعودی در تماس‌های تلفنی جداگانه با وزیران خارجه کویت، مصر و ترکیه آخرین تحولات منطقه را بررسی کرد. وزارت خارجه عربستان اعلام کرد در این گفتگوها درباره تلاش‌های مشترک برای مهار تنش‌ها و حفظ امنیت و ثبات در منطقه رایزنی شده است. رویترز هم گزارش داده است که حملات حوثی‌ها به خط لوله شرق غرب آرامکو باعث شده عربستان سعودی صادرات نفت را از مسیر تنگه هرمز افزایش بدهد. با گزارش رویترز، صادرات نفت سعودی از این تنگه اکنون به حدود 2.9 میلیون بشکه در روز رسیده است. این رقم در ماه گذشته میلادی حدود 700 هزار بشکه در روز بود. تروسکه صدقی همکارم را از پاریس با خود داریم. خب تروسکه، از گفتگوهای مقامات عربستان سعودی در رابطه با تهدیدات حوثی ها و تحولات منطقه بیشتر چی میدونیم؟
7: خب میدونیم که تنش ها کماکان ادامه داره، نگرانی های عربستان هم برقراره. از این رو مهمترین تحول این هستش که در واقع در ساعت های گذشته میدونیم که وزرای عضو شورای همکاری خلیج فارس در نیویورک پیش از آغاز نشست های مجمع عمومی سازمان ملل با هم دیگر جلسه ای برگزار کردند. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی اونجا بوده. مهمترین محور این گفتگوها باز هم منطقه بوده، تهدیداتی که علیه عربستان دارن انجام میدن، علیه آبراها انجام میدن، به هر حال شرایط اقتصادی این کشورها در سایه همین تهدیدها. و میدونیم بر اساس گزارشایی که منتشر شده، حملاتی که کم و بیش از سوی حوثی ها چه از سوی جمهوری اسلامی داره به این کشورها صورت میگیره، این موضوع مورد بررسی قرار گرفته. میدونیم که از طرف دیگه خود فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی تماسهایی داشته با همتای خودش در ترکیه، در کویت و حتی در مصر، با اونها هم باز هم در رابطه با تهدیدات حوثی ها صحبت کرده، شرایط منطقه و چطور بتونن که یک آرامش و ثباتی رو به منطقه برگردونن. این رو فراموش نکنیم که شب گذشته سفارت آمریکا در ریاض کشتاری رو برای شهروندانش منتشر کرده بود، پیوست به همین تهدیداتی که حوثی‌ها انجام میدن. مشخصا گفته که شهروندانی که یا کارکنان آمریکایی که قصد دارن به طائف یا ینبع برند باید مجوز ویژه داشته باشن. میدونیم که در هفته‌های گذشته ینبع و طائف جزو مناطقی بودند در عربستان سعودی که هدف حملات موشکی و بالستیکی حوثی‌ها قرار گرفتند. وضعیت امنیتی در اون مناطق به نظر میرسه که با ثبات نباشه، به همین دلیل آمریکا نگران شهروندان خودش هستش. و این رو هم فراموش نکنیم که از اون طرف در مرزهای مشترک هم کماکان در داخل خود یمن هم درگیری ها وجود داره. حوثی ها تلاش میکنن که خودشون رو به باب المندب و ارتفاعات کهبوب برسونن که تا این لحظه متوقف، یعنی موفق نشدن. و در همین راستا میتونیم بگیم که تنش ها کماکان ادامه داره.
0: بسیار تشکر از خودت درست که صادقی روزنامه‌نگار از پاریس. کشندگان غزه که خانه هایشان در حملات اسرائیل ویران شده میگویند که اکنون ناچارند در ساختمان های آسیب دیده و نیمه ویران شده از زندگی کنند. مقام های غزه هشدار میدهند که هزاران ساختمان با خطر فروریزی روبرو است، اما بسیاری از خانواده های بیجا شده میگویند چاره جز زیستن در زیر سقف های لرزان را ندارند. اسما سرگن گزارش میدهد.
8: هر ترک دیوار، هر سقف نیمه ویران و هر ستون لرزان در غزه میتواند فاجعه تازه ای را رقم بزند. هزاران فلسطینی که خانه و کاشانه ایشان در جنگ ها ویران شده اکنون مجبورند در این ساختمان ها زندگی کنند. ساختمان هایی که به هر بادی می لرزد و گرد و خاک آن روی صورت ساکنان آن می نشیند. این ساختمان ها زمان نشانی از خانه و کاشانه و امنیت بود. اکنون به پناهگاه موقت و در عین حال تهدید همیشگی برای خانواده های غزه تبدیل شده است.
9: ما مجبور شدیم اینجا زندگی کنیم چون جای دیگر برای رفتن نداشتیم. همه خانه های ما ویران شده، زمین های ما از بین رفته و هیچ چیز برای ما باقی نمانده است. با وجود خطر جدی چاره جز پناه گرفتن در این خانه نداشتیم.
8: کارمندان شهرداری از خطر فروپاشی ساختمان های بلند هشدار می دهند. اما آیا برای خانواده های غزه چاره جز این مانده؟
9: کجا برویم؟ این خانه خطرناک است، اما جای دیگری نداریم. از زمانی که درباره فرو ریختن خانه ها شنیده ایم، ترس ما بیشتر شده است.
8: تصاویر نشان می دهد که شماره از این ساختمان ها تنها با بخش های از دیوارها و ستون های آسیب دیده پا بر جا مانده. با این حال شمار زیاد از خانواده های بیجا شده ناچارند همانجا شب را به صبح برسانند. تیم های دفاعی ملی و نهادهای شهری کارزارهایی برای آگاهی دهی درباره خطرات راه اندازی کردند. مقام های شهرداری غزه می گویند آمار ساختمان های خطرناک و غیر قابل زیست بسیار بالاست.
10: بیشتر از 2000 ساختمان در نتیجه حملات اسرائیل و آسیب های وارده به مناطق اطراف در معرض فرو ریختن قرار دارند و تهدیدی واقعی برای بیجا شدگان هستند که در آنها پناه گرفته‌اند.
8: سازمان بین المللی مهاجرت گزارش داده که 90% خانه ها در نوار غزه تخریب شده یا آسیب دیدند و 1.9 میلیون نفر از جمعیت 2.1 میلیونی غزه بیجا شدند. برای هزاران خانواده در غزه مشکل تنها ویرانی خانه ها نیست. بسیاری از آنها هر روز با این واقعیت زندگی می کنند که سقفی که آنها را از گرما و سرما حفظ می کند به تهدید برای جانشان تبدیل شود. اسما سرگند، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها تلها با وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما هم در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را هم با ما در میان بگذارید.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
13: صدای شما
14: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
16: یک دقیقه خبر.
17: منابع آگاه به افغانستان تنیشتن گفتند که وزیر تحصیلات عالی طالبان رئیس و مسئولان اداره دانشگاه خصوصی دعوت را برکنار و افراد مورد نظر خود را به جای آنان گماشته است. به گفته منابع، ندا محمد ندیم روز شنبه به این دانشگاه رفته و این تغییرات را اعمال کرده است. منابع آگاه روز پنجشنبه گفتند که وزارت عدلیه طالبان به دانشگاه خصوصی دعوت متعلق به عبدالرب رسول سیاف فرمانده پیشین جهادی دستور داد است که فعالیت‌های خود را متوقف و ساختمان‌های دانشگاه را تخلیه کند. طالبان برای اجرای این دستور یک هفته مهلت داده است. بر بنیاد گزارش‌ها، طالبان ماه گذشته شعبه دانشگاه دعوت در خوست را نیز تعطیل کرده بود.
18: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
19: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
18: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
20: اصلا ولی د دوحې په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
21: ځکه د دوحې هغه رویه د قرارداد هم دغه شی
22: خلیزات به هر ځل چې راته نو دوه بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو وکړي او بیا کابل ته وراغې.
23: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو وسی کې
24: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه د څه خېټه باید د تراماتایز کې.
25: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و شب بخیر، ساعت 7:30 شب در کابل است. با یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز دوشنبه 30 ماه سنبلاک برابر می شد با 21 ماه سپتامبر. بر این یک ساعت خبر و تحلیل ابتدا از جزئیات تازه در پیوند به حملات هوایی پاکستان به بخش های از کنر و پکتیکا برایتان خواهیم گفت که واکنش های را نیز برانگیخته است. جبهه مقاومت ملی از ورود یک فرمانده ارشد نظامیش به افغانستان خبر داد که با واکنش های زیاد نیز به امراه شده است و در ادامه به مناسبت روز جهانی صلح گزارش مؤسسه اقتصاد و صلح را خواهیم داشت که بر اساس ارزیابی هایش افغانستان را در قعر جدول قرار داده است. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سرخط خبرها. واکنش ها به حملات هوایی پاکستان بر بخش های افغانستان. اسلام آباد میگوید 21 بمبگذار انتحاری را کشته است. طالبان اما میگویند بی پاسخ نخواهد ماند. ورود یک فرمانده ارشد جبهه مقاومت در کوپایه های هندوکش. صالح محمد ریگستانی میگوید در هماهنگی با جبهات دیگر جنگ علیه طالبان را آغاز میکند. 21 سپتامبر روز جهانی صلح. مؤسسه اقتصاد و صلح میگوید که افغانستان در شاخص صلح مثبت در قعر جدول قرار دارد. و تصمیم ترامپ برای خودداری از حمله نظامی به موازی حوثی ها. خوش آمدید به مشروع خبرها. وزارت اطلاعات و رسانه‌های پاکستان امروز اعلام کرد که در حملات هوایی ارتش این کشور در مناطق مرزی با افغانستان 28 شبه نظامی کشته شدند. این وزارت گفت در این حملات 3 موضع متعلق به طالبان پاکستانی و گروه‌های وابسته به آن هدف قرار داده شده و چند بمبگذار انتحاری نیز شامل کشته شدگانند. با این حال طالبان افغان میگوید که این حملات 3 غیر نظامی را در ولایت کنر کشته و 4 نفر دیگر را زخمی کرده است. گفتنی است که جنگنده‌های پاکستانی بامداد امروز موازی را در که وزارت اطلاعات و رسانه‌های پاکستان پناهگاه‌های شبه نظامیان توصیف کرده بود در شرق افغانستان هدف قرار داد. وزارت اطلاعات و رسانه‌های پاکستان در بیانیه گفت که یکی از اهداف یک مرکز آموزشی بمبگذاران انتحاری بود و مقدار زیاد سلاح و مهمات نیز در این محلات نگهداری می‌شد که از بین رفت. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان حملات پاکستان به ولایت‌های کنر و پکتیکا را جنایت و تجاوز خواند و آن را محکوم کرد. او امروز در اکس نوشت که به این حملات پاسخ مناسب داده خواهد شد. سخنگوی طالبان میگوید که حلقه نظامی پاکستان برای منحرف کردن افکار عمومی از ناکامی‌های امنیتی در داخل این کشور دست به چنین حملات زده است. طالبان تصاویر از خسارات و ویرانی‌های ناشی از حملات پاکستان به ولایت‌های کنر و پکتیکا را منتشر کردند. طالبان میگوید که ارتش پاکستان روستای پتن ولسوالی نورگل کنر و مناطق راخه و ترکندی ولسوالی برمل پکتیکا را بمباردمان کردند. ذبیح‌الله مجاهد در تشریح تلفات این حملات اعلام کرد که در ولایت کنر یک زن و دو مرد کشته شده و دو زن و دو مرد دیگر زخمی شدند. و همچنان افزود که در ولایت پکتیکا نیز یک خانه و یک دوکان محلی هدف بمباران قرار گرفته، اما این حمله تلفات جانی نداشته است. همزمان با این وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که کاردار سفارت پاکستان در کابل را در پی حملات هوایی این کشور به ولایت‌های کنر و پکتیکا احضار کرده است. این وزارتخانه گفت که طالبان یادداشت اعتراض خود به نقض حریم هوایی افغانستان و حمله به مناطق غیر نظامی در کنر و پکتیکا را به کاردار پاکستان در کابل سپرده است. وزارت خارجه طالبان امروز در بیانیه حملات ارتش پاکستان را نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان خواند. اما با این همه دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما تایید کرد که دست کم 3 غیر نظامی از جمله یک مرد، یک زن و یک دختر در حملات هوایی امروز در ولایت کنر کشته شدند. یونما گفت که در این حملات 4 نفر دیگر زخمی شدند. این نهاد گفته است که از آغاز سال 2026 میلادی تا اکنون بیش از 1100 مورد تلفات غیر نظامیان شامل کشته و زخمی در افغانستان در نتیجه خشونت‌های مسلحانه فرامرزی ثبت شده است. این رویداد واکنش‌های را نیز به امرا داشت. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان این حملات را محکوم کرده. آقای کرزی امروز در بیانیه در شبکه اجتماعی اکس خود حملات پاکستان را نقض حاکمیت افغانستان دانست و با خانواده‌های کشته شدگان ابراز همدردی کرد. او همچنان گفت که مشکلات امنیتی کنونی پاکستان نتیجه سیاست‌های نادرست این کشور در قبال افغانستان است و از اسلام‌آباد خواست در سیاست‌های خود بازنگری کند. کرزای تاکید کرد که پاکستان باید به جای ادامه چنین روی کرده راه همسایگی نیک، رابط دوستانه و تعامل متمدنانه با افغانستان را در پیش گیرد. در پیوند به این حملات گفتگوی داشتم با محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین، و ابتدا در مورد ادعاهای تلفات افراد ملکی و از سوی هم ادعای کشته شدن تروریستان از او پرسیدم.
1: اول خویی است که برای افغانا هیچ وقت نقض حریم کشور، چی زمینی بوده باشد چی فضایی بوده باشد، قابل قبول برای هیچ افغان وجود ندارد. ولی ای کاش که ما یک نظام دموکراتیک می داشتیم، یک مشروع می داشتیم، نظام مشروع مردمی داشتیم که پاسخگو می بودی کشور همسایه در مقابل مردم افغانستان، در مقابل صدا بلند می شود از طریق رابط دیپلماتیک و همچنان در شورای امنیت ملل متحد. یک طرف قضیه. موضوع دومی است که ای کاش در افغانستان گروه های تروریستی افراطی در افغانستان حاکم نمی بود و از گروه های افراطی تروریستی حمایت نمی کردن. امروز اگر هر کشور همسایه اگر ادعا بکند گویا در افغانستان ما گروه های افراطی تروریستی را کشتیم، بمباردمان کردیم، بعید ما را به خاطر نمی دانیم که در موجودیت یک گروه افراطی تروریستی طبعا لانه های گروه افراطی تروریستی مانند القاعده، تی تی پی و سایر گروه های افراطی تروریستی که اینا هم مراکز برشان جور کرده هم حمایت مالی میکنن. این موضوع. موضوع سوم از موضوع اصلی را میخوام بپردازم که حملات هوایی که در دو منطقه هم در پکتیکا در ولسوالی برمل، هم در ولایت کنر، در ولسوالی نورگل که واقع صورت گرفته، البته چند نفر مردم بیگناهی که به شهید شده یا کشته شد، زخمی شده، ما به فامیلای از اونا تسلیت میگیم، ولی در کل در مجموع قرار معلوماتی که وجود دارد بیشتر گروه های تی تی پی یا تروریستی از مراکزشان بوده که اونا مورد حملات قرار گرفتن. یعنی در کنار از اونا مردم های ملکی هم یک تعداد تلف شده، ولی بیشتر گروه های تروریستی تی تی پی کسانی بودن که در اون طرف دیورن اونا حملات انفجاری انتحاری انجام دادن. قصیبت ها ادعای کشور همسایه وجود دارد که در حمله انتحاری قبلی دروز قبل که انجام شد در اونجا بالاتر از تقریبا 200 نفر کشته و زخمی شد، اکثرا پلیس پاکستان است در کویتا و گفته میشه که اونجا کسی که عامل از انتحاری بوده از قندهار بوده، افغان بوده، یه نظمی مربوط طالب بوده. بنابرو اونا و خود این موضوع را بالاخره مجبور و مکلف است که به خاطر از اینکه ملت خدا وادار بکند که ما در هم انتقام گیری کردیم، هم گروه هایی که ملانه های وجود داشت این را از بین بردیم. ولی اگر ما متوجه شدیم در زمان جمهوریت اصلا جرات وجود نداشت، به خاطر که نظام جمهوریت نه از گروه های افراطی تروریستی حمایت میکرد و نه کشور همسایه اجازه میداد.
0: آقای صدیقی، پیش از اینکه روی بحث‌های حقوقی مثلا بپردازیم، ولی بین کوتا درباره امی لوکیشن ها یا موقعیت هایی که آماج حمله قرار گرفتن بر ما بگوین، بر اساس گزارش هایی که بر شما میرسه، صحبت هایی که با مردم محل دارین، امین نقطه مثل برمل یا امو منطقه نورگل، ساحات در کنر چیگونه ساحات است؟ یا خانه های مسکونی هستن؟ بیجا شده های وزیرستانی زندگی میکنن؟ اعضای تی تی پی هستن؟ مراکز و کمپ های آموزشی است؟
1: قرار معلوماتی که از خود منابع از خود مردم گفته میشه، اکثرا این مردم میگه خود مردم تابان کشور ماست، خصوصا در نقطه افغانستان که افغان زندگی میکنه، خب موضوع جداگانه است. ولی بدبختانه متاسفانه که گروه های افراطی تروریستی در اواخر چی تی تی پی بوده باشه و سایر گروه های افراطی که بوده باشه، بدبختانه در مناطق اونها زندگی میکنن. حتی خود مردم نگرانی دارن که در موجودیت از اینا، اونها مردم میفهمند که ما آسیب پذیر هستیم. مثلا بیشتر اینا در مساجد خدا جابجا میسازن یا در بین خانه های مردم اینا جابجا میسازن. حتی ما با مردم محل با دفاع تماس بود و گناه نگرانی دارن که با موجودت از اینا ما با مشکلات خیلی جدی مواجه هستیم. پیر ما میدانیم که حملات هوایی یا زمینی که صورت میگیره بالاخره ما آسیب پذیر هستیم. ولی ما جرات هم که کار کردن نمیتونیم، مگر اینکه ما شکایت بکنیم. با کی شکایت بکنیم؟ اگر به حاکمان فعلی شکایت بکنیم اونا از اینا حمایت میکنند، و اگر اینکه این گروه از عزیز آگاهی پیدا کنه که ما از اینا شکایت کردیم، این گروه خودشان سبب کشتن و زخمی و آسیب ما را بالاخره به ما ضرر میرساند. اینا با یک مشکل جدی مواجه هستیم که ما با کجا کوچ بکنیم و کجا برویم. وضعیت اقتصادی فقر و بیکاری و بیچارگی میگه ما را هر طرف سرگردان ساختم. یک مشکل خیلی جدی، یک مشکل وجود دارد. متاسفانه که این یک واقعیت است که هم مراکز جلب و جذب وجود دارد، هم مراکزی است که میرن در خاک کشور او طرف دیورن حملات انجام میتن، بعد دوباره فرار میکنن، فامیلایشان هست، خانه هایشان هست. هیچ وقت ما چین بوشی نمیکنیم، نه تنها طریق در ولایات بلکه در ولایات که با خط دیورن دی طرف وجود دارد، همی اکثر این مردم هست مثل که در زمان جمهوریت همی گروه های افراطی تروریستی چی طالب بوده باشد، تی تی پی بوده باشد، دو طرف خط دیورن همیشه اونا موجود بودن و زمان که حملات انفجار انتحار انجام میدادن، پس دوباره به اون طرف خط دوران نو فرار کردن. بله بله. طرف اینا امی شکل ادامه دادن. ولی همچنان که گروه که از نه تنها دو طرف و حتی قرار معلومات که وجود دارد در غزنی، در میدان وردک، در لغمان ما که معلومات دارم، در حتی در لغمان چند مدت قبل که ما که معلومات داشتم بالاتر از 50-100 فامیل در ولسوالی قرغی در دامنه که اونا افتیده بودن، بالاخره کوچکشی کردن به دیگه جایی گروه تیپی، همچنان ولایت لوگر و همچنان ولایت شمال. این در سایر نقاط افغانستان اینا جابجا شدن، اینا نفوذشان بیشتر شده روان است، به خاطر که اینا معادن افغانستان فعلا در کنترل طالب است. طالب من به خودم حامیانشان که گروه القاعده است، داعش است، تی تی پی است و سایر گروه های افراطی تروریستی است که به دنیا صادر میکنند و هم خود اکمار میکنند و هم ما مردم میدانم هم در کنار است مسئولیت میگیره، جزیه میگیره. این موضوعات هم از هم در
2: سفر
1: یک مردم دخیل است در افغانستان.
0: صدیقی صاحب، یک مثلا من زمانی که طالب ادعای میکنه که گویا به افراد ملکی آسیب وارد شده، افراد ملکی، کودک ها و زنا کشته شدن، در اکثر موارد در این دست حمل مثل امید دست حملات برای نهادهای بین المللی، برای خبرنگارای مستقل هیچ وقت اجازه رفتن به این ساحات و محلات داده نشد. در این عملی آخر آیا گزارش دارین؟ من خطابال متوجه نشدم کسای از خبرنگارا و نهادهای مستقل اجازه یافتن که به کنر و پکتیکا برن و با مردم محل، کسایی که آسیب دیدن، از ساحات دیدن کنن و عکس و ویدیو و گزارش و خبرهای مستقلانه تهیه کنن؟
1: من میخوام یه چند نقطه اشاره داشته باشم قیمی سب صادقانه. من همین امروز از محلی که در ولسوالی برمل بود و ولایت کنر بود، هم دوستایی که ما داشتیم با اونا تماس شدیم، اونا گفتن که اینجا افراد ملکی خیلی کم آسیب دیده، بیشتر گروهای افراطی تروریستی اونا به اینجا متضرر شدن. و در کنار دوستا با ما گفتن که از طرف طالب اجازه ندارد که کسانی که هستن دو از نزدیک برون عکس برداری بکنن یا ایست که برون از صاحب مطبوعات برون فلم برداری بکنن و قطار انتقال بده به دنیا.
0: آصف صدیقی، معاون مجلس نهایی پیشین بود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. سالم محمد ریگستانی، فرمانده ارشد جبهه مقاومت ملی، اعلام کرده که برای ادامه جنگ با طالبان به افغانستان بازگشته است. جبهه مقاومت ملی افغانستان امروز ویدیو از آقای ریگستانی را منتشر کرد که او را در یک منطقه کوهستانی نشان می‌دهد. او در این ویدیو می‌گوید که بعد از وقفه‌ای که برای او سخت گذشت، دوباره به افغانستان برگشته. آقای ریگستانی گفت که مقاومت ادامه دارد و اکنون شما را از جبهه‌های دیگر نیز در سراسر افغانستان پرچم مقاومت را بلند کردند و علیه طالبان می‌جنگند. جبهه مقاومت ملی به افغانستان انترنشنال تایید کرد که آقای ریگستانی به افغانستان رفته و ویدیوی منتشر شده تازه است. آقای ریگستانی در این ویدیو تاریخ را 29 سنبله 1405 اعلام می کند. توجه کنید به یک بخش از صحبت‌های آقای ریگستانی.
3: امروز 29 سنبله 1405 هجری خورشیدی است، مطابق 20 سپتامبر 2026 میلادی. خدای را سپاسگزار هستیم که بعد از یک وقفه‌ای که بر ما سخت گذشت، دوباره در وطن خود، در خدمت مردم خود و در هندوکش قرار داریم. هندوکش یک نماد است، نماد صلابت، نماد اقتدار، نماد سربلندی و نماد مقاومت. هموطنان عزیز، 5 سال قبل از امروز کشور عزیز ما افغانستان در نتیجه یک قرارداد نامشروع و در نتیجه

0: این تسلط بر کشور عزیز ما افغانستان عبارت از ورود ورود غیر قانونی به خانه های مردم، دستگیری های خودسرانه، قتل های بدون محکمه، شکنجه های هولناک در ریاست استخبارات، غارت معادن افغانستان، مجال دادن برای گروه های تروریستی که دست های کثیفشان به خون افغان به خون مردم آغشته است می باشد. با درک این ماهیت، نه تنها جبهه مقاومت ملی افغانستان بلکه بسا جبهات دیگر در حال ظهور هستند و در سر تا سر افغانستان از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب پرچم های مقاومت را بلند کردند و در برابر این گروه عقبگرا و تاریکندیش و قرون وسطایی می جنگند. بسیاری از لابیگران طالبان در طول این مدت تلاش کردند تا برای این گروه تاریکندیش و قرون وسطایی مشروعیت کسب نمایند. خوشبختانه جهان و ملت افغانستان ماهیت جنایات این گروه را می دانند و همین دلیل است که نه مشروعیت داخلی دارند و نه مشروعیت خارجی، و ما متعقل هستیم که هرگز با این جنایات خود مشروعیت کسب نخواهند کرد. هموطنان عزیز، تلاش های زیادی از طریق صلح و از طریق سیاسی صورت گرفت تا بتوانند طالبان را متقاعد بسازند تا اراده کشور را و کشور عزیز ما را به دست مردم خود ما بسپارند تا سرنوشت به دست مردم خود ما تعیین شود، اما نتیجه نداد. به همین دلیل ما معتقد هستیم که مقاومت مسلحانه در برابر این گروه یکی از راه‌های موثر آزاد ساختن کشور ما از دست این گروه عقبگرا می باشد. هموطنان عزیز، جبهه مقاومت ملی افغانستان و سایر جبهاتی که امروز در برابر طالبان می جنگند برای آزادی کشور ما و به خاطر آزاد ساختن این کشور زخمی و خسته صدها قربانی دادند و هزارها نفر در زندان هستند و صدها نفر شکنجه های هولناک شدند. حتی اجسادشان به خانواده‌هایشان برگردانده نشده است. بنابراین ما مقاومت مسلحانه را همراه با جبهات دیگر و در هماهنگی با آنها ادامه خواهیم داد و این مبارزه به نتیجه خواهد رسید. هموطنان عزیز، امارت طالبان و یا امارت نامنهاد طالبان امارت ظلم و فساد است و این امارت به دلیل ظلم، فساد و بی‌عدالتی از درون و بیرون فرو خواهد باشید.
1: سالم محمد ریگستانی فرمانده جبهه مقاومت ملی بود که تازه به افغانستان برگشت است. با این حال فیاض الدین غیاثی فعال سیاسی به این باور است که حضور آقای ریگستانی در میدان نبرد نشان دهنده تغییر استراتژی جبهه مقاومت ملی است. توجه کنید به گفتگوی آقای غیاثی با همکارم.
2: خب اگر نگاه گذرای به تاریخچه مقاومت در 5 سال گذشته بکنیم، ما همواره شاهدی حضور میدانی و چریکی این جبهه مقاومت ملی افغانستان و سایر جبهات دیگر، جبهه آزادی، جبهه متحد افغانستان، جبهه سپاهیان میهن بودیم که این امو این کار کردن طالبان را که جبهات مخالف حضور ندارن به چالش میکشه. جبهه مقاومت ملی با شهادت ده ها فرمانده غیورش، از جمله فرماندهان مانند خیرخواه شهید، مانند قوماندان ملک شهید، آسیب انشری شهید، فرمانده بهرالدین شهید، در 5 سال گذشته حضورش در افغانستان همه شاهد بودن. اما بعد از شهادت فرمانده آسیب پنشری، حضور فرماندهان چون سالم احمد ریگستانی که در کنار قهرمان ملی افغانستان سالها بر علیه گروه های متجاوز جنگیده است، تغییر استراتژی جبهه مقاومت ملی را به نظر من نشان می‌دهد که این یک تغییر جدید در نحوه مبارزه علیه طالبان در های هندوکش و در قلب افغانستان میتونه باشه. این حرکت نشان میده که از همان هم که سخنان جناب ریگستانی هم شنیدیم، یک هماهنگی منظم با سایر جبهات مخالف در داخل کشور که در بیشتر از 22 ولایت حضور دارن از شمال تا جنوب میتونه اشاره های تازه را بالای طالبا وارد بکنه و به مرحله جدید عبور بکنه.
3: درست، حالا عملیات مسلحانه علیه طالب

0: بان وجود داشته که شما هم بهش اشاره کردین. چرا آمدن آقای ریگستانی مهم است و با چه انگیزه و به چه دلیل آقای ریگستانی حالا به افغانستان برگشته؟
1: آقای ریگستانی طبعا همواره در میدان جنگ حضور داشته و اینکه در صحنه حاضر نشده یا طریق رسانه ها حضورشان نشان ندادند، عرض کردیم که یکی از فرماندهانی با تجربه است که سالهای سال در مقابل طالبان در مقاومت اول در زمان روسا علیه متجاوزین جنگیده است، آشنایی کامل با صحنه مبارزه، با میدان مبارزه، با کوههای افغانستان، با درههای افغانستان داره و این حضور طبعا یک محور جدید و یک نقش جدید را در مبارزه علیه طالبان بازی میکنه. البته جوانان دیگری نیز مبارزات چون تا شهادت چون ادامه دادن، اما حضور آقای ریگستانی یک استراتژی جدیدی در مبارزه علیه طالبان خواهد
0: بود. درست. حالا چی تغییر را میشه از آقای ریگستانی توقع داشت یا چه دستاورد میتونن داشته باشن؟
1: همین جبهه مقاومت ملی تانسته فرماندهی چون آقای ریگستانی را به میدان رسما معرفی بکنه، این تغییرات گسترده را در ولایات شمال شرق و در قلب افغانستان خواهد داشت، چون آقای ریگستانی را همه فرماندهان دیگر میشناسند، از مبارزه اش آشنایی دارند و میدان به جنگ به نحوه مبارزات چریکی، این میتونه در آزادسازی سایر ولسوالی های در شمال شرق و در کوههای هندوکش حتی در قلب افغانستان داشته باشه و طالبان را بیشتر به چالش بکشه. همانا که این جبهات نیز عرض کردم هماهنگی کامل جبهه مقاومت ملی با سایر جبهات دیگر در ولایات کشور داره و این تغییر استراتژی و این اعلام استراتژی جبهه مقاومت ملی برای علی طالبان یک حرکت جدید است که طالبان را میتونه به چالش جدید روبرو بکنه.
0: درست آقای قیاسی، بدون شک طالبان گرفتاری یا حذف آقای ریگستانی را اولویت اصلی امنیتی خود قرار خواهند داد. چه تدابیر برای امنیت خود آقای ریگستانی در نظر گرفته؟
1: خب و البته آقای ریگستانی یکی از فرماندهانی با تجربه و مبتکر است، طبعا در این زمینه تدابیر خاصی خواهد گرفت و در این 20 سالی که ما دیدیم موفق به در آمده، این بار نیز انشاءالله در مبارزه علیه طالب سربلند موفق پیروز خواهد شد. طبعا طالبا در شهادت فرماندهان مبارز و مقاومتگر ما و شما همواره از ظلم استبداد کار گرفتند که حتی اخیراً شهادت حسیب پنجشهید در قلب کابل ما و شما شاهد بودیم، اما امیدواری زیاد است که آقای ریگستانی با تجربه و دیدگاهی را که داره از گذشته و استراتژیایی را که بلد است، استراتژی جنگی و استراتژی های عملیاتی را بتونه از این امر مهم موفق به در بیایه و در آزادی و سربلندی مردم افغانستان در کنار سایر مبارزین این جبهات مدیریت و رهبری سالم بکنه و نتیجه مطلوبی را به دست بیاره.
2: فیاض قیاسی فعال سیاسی بود. امروز 21 سپتامبر برابر با روز جهانی صلح است. گزارش تازه مؤسسه اقتصاد و صلح نشان می‌دهد که افغانستان در شاخص صلح مثبت در میان 163 کشور جهان در رتبه 157 قرار گرفته و هفتمین کشور از آخر شده است. پس از افغانستان در جدول به ترتیب جمهوری دموکراتیک کانگو، یمن، چاد، جمهوری آفریقای مرکزی، سودان جنوبی و سومالیا قرار گرفتند. در صدر جدول دنمارک قرار دارد. فنلند و سویدن به ترتیب رتبه های دوم و سوم را گرفتند. بر اساس این گزارش افغانستان تنها کشور جنوب آسیا است که در فاصله سالهای 2015 تا 2024 در شاخص صلح مثبت عقب گرد داشته است. افت افغانستان عمدتاً به کاهش شدید شاخصهای مرتبط با آزادی سیاسی و جریان گردش اطلاعات نسبت داده شده است. همکارم فخری رادفر گزارش در مورد روز جهانی صلح تهیه کرده و دیدگاه شهروندان افغانستان را نسبت به صلح پرسیده است.
3: صلح، واژه‌ای که برای بسیاری از مردم افغانستان هنوز با درد و محرومیت گره خورده است. امروز 21 سپتامبر روز جهانی صلح است. سازمان ملل این روز را با شعار سرمایه‌گذاری برای صلح برای همه همه جا و هر روز گرامی می‌دارد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در پیام امسال خود از کمرنگ شدن خطرناک صلح در جهان سخن گفته است. او می‌گوید درگیری‌ها گسترده‌تر و پیچیده‌تر شده‌اند و برای رسیدن به صلح با گفتگو، همبستگی و تلاش مشترک نیاز است. اما در افغانستان مردم در نیم قرن گذشته طعم صلح را نچشیدند. نظام ها سقوط کرده و رژیم ها رفتند و برگشتند، اما خشونت هنوز باقی است و از مردم افغانستان قربانی می گیرد. زنان و دخترانی که در افغانستان زندگی می کنند به رادیو افغانستان انترنشنال می گویند صلح تنها خاموشی جنگ نیست. آنها صلح را در امنیت، آزادی و حق انتخاب می بینند.
4: هیچ عنوان ما نمیتونیم حتی اسم صلح را بیاریم، به خاطر از اینکه هیچ نوع از شهروندان افغانستان در مسئولیت روحی و روانی و امنیتی قرار ندارند و هر روز ما شاهد نیازی هستیم که دختران متاسفانه دستگیر میشن، مردان ما شکنجه میشن، به دلایل مقصدان رفتن میرن، مکاتب بروشن بسته است و هیچ نوع اختیارات و حق زندگی ندارن. به هیچ عنوان ما نمیتونیم که بگیم در افغانستان صلح برقرار است.
3: برای دختران افغانستان اما یکی از روشن‌ترین تصویرهای نبود صلح درهای بسته مکتب است. 5 سال است که دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش متوسطه محروم اند. 5 سال انتظار برای نسلی که بسیاری از رویاهایش را پشت درهای بسته مکتب جا گذاشته است.
5: دختری هستم که 5 سال با صورت به کتاب های نگاه میکنم و با آینه فکر میکنم که شاید هیچ وقت فرصت ساختر شده داشته باشم. به صلحی را میخواییم که فقط خاموشی اصلا نباشه. صلحی را که دران بتوانم کتابم را باز کنم، با خیال آرام درس بخوانم و برای آینده رویا ببینم. من نمیخواییم قربانی تاریخ باشم، میخواییم بخشی از آینده باشم.
3: او میگوید 5 سال است که از مکتب محروم مانده و آرزوهایش یکی یکی دفن شدند. او صلح میخواهد که در آن بتواند درس بخواند، آینده بسازد و قربانی تاریخ نباشد. اما آیا کاهش درگیری های مسلحانه به معنای رسیدن افغانستان به صلح پایدار است؟ در ادامه دیدگاه استاد احمد فرید منیب استاد دانشگاه را میشنویم.
6: در کل اگر جامعه افغانستان معرفی بکنیم، برای زنها صلح نیست، برای همه مردم افغانستان از دید روحی و روانی صلح وجود نداره. حقوق انسانی در کل نادیده گرفته شده است. تهدیدهای امنیتی به مراتب نسبت به سالهای قبل بالا است. انواع مختلف گروههای تروریستی در افغانستان فعال هستند.
3: همزمان با 21 سپتامبر روز جهانی صلح، این پرسش همچنان مطرح است که افغانستان برای رسیدن به صلح پایدار، فراگیر و مبتنی بر حقوق شهروندان به چی تغییراتی نیاز دارد. صلح پایدار تنها با خاموش شدن جنگ شکل نمیگیرد، بلکه نیازمند تامین امنیت، دسترسی به آموزش، احترام به حقوق انسانی، مشارکت شهروندان و ایجاد فرصت‌هایی است که به مردم اجازه دهد آینده خود را بسازند. روز جهانی صلح فرصتی است برای بازاندیشی در معنای صلح در افغانستان. صلحی که نه فقط نبود جنگ، بلکه امنیت، آزادی، آموزش و حق داشتن آینده را برای همه شهروندان تضمین کند. بخریه رادفر، رادیو افغانستان انترنشنال.
2: گزارش بود از همکارم فخریه رادفر. در سرزمین ما اما صلح همیشه در کنار شمشیر نشسته است. تولید ادبیات که صلح را به حاشیه برده یا کمرنگ کرده و جنگ را در متن قرار داده است. باز تولید این ادبیات چقدر تأثیر بر جامعه می‌گذارد که کمتر به صلح و اهمیت آن توجه کند؟ همکارم مرسل سیاست در این گفتگو که البته با الهام کوهستانی دانشجوی صلح‌سازی حقوق بشر و دموکراسی داشته به همین موضوع پرداخته است. یک بخش از این گفتگو را با هم می‌شنویم.
7: تجربه ازی که در افغانستان ما خودم در چگونه یک خانواده بزرگ شدیم و فرهنگ اطراف ما چگونه تانسته که زندگی و طرز فکر ما را شکل بدهم، ما ای اولین بار است که از افغانستان بیرون زندگی میکنم و از زمانی که تولد شدیم در کابل بزرگ شدیم و در کابل زندگی کردیم. خود یکی از خوشبخترین دخترهای افغانستان احساس میکنم و بنابرای که مادر جان ما و پدر جان ما اردوشان تحصیل کرده بودن و مادر جانم سرمعلم مکتب بودن در افغانستان و همچنان پدر جان معلم مکتب بودن در افغانستان و این فضای خانواده که بزرگ شدیم باعث شده بود که برای بعضی موارد فرهنگی در محیط داخل خانواده ما مبارزه نکنم به اندازه که دخترها و زنهای دیگه افغانستان مبارزه کرده. بعد از این که من تحصیلات خود خلاص کردم، مکتب خلاص کردم و وارد دانشگاه شدم، در دانشگاه ما در زبان در کمپیوتر ساینس درس خواندیم و یعنی در ابتدا وقتی که من دانشگاه را شروع کرده بودم موضوعات که در صلح فعلا با روبرو هستم در اون زمان در ذهن من بود و من همچنان یادآوری کردم این شاید هم از فضای خانواده ما بوده. وقتی که دانشگاه را تمام کردم و کار کردن آغاز کردم، من مستقیما همراه نهادهای بین المللی کار آغاز کردم و اولین کار که ما شروع کردم او تعلیم و تربیت دخترو بود. در یکی از برنامه ها و یکی از پروژه ها کار میکردم که او برای تعلیم و تربیت دخترها کار میکردن و ما از مکاتب محلی کار آغاز کردیم. در جریان کار ما وظیفه که به من سپرده شده بود این بود که ما مواد درسی ترتیب میکردیم که او جدا از کرکالم درسی معرفه افغانستان بود. این ای باعث شد که ما بیایم و کرکالم درسی مکاتب افغانستان رو مطالعه کنم که ما دیگه کدام موارد میتونیم در این اضافه کنیم. بعد در جریان مطالعه مواد درسی متوجه شدم که ما به شکل ناخودآگاهانه بعض الفاظ آوردیم و داخل نصاب تعلیمی ساختیم که او بر ما اما پیام صلح را نمی رسانه. پیام صلحی که بعدا بیشتر میشه بالایش صحبت کنیم صلح اجتماعی است، او پیام به ما نمی رسانه. و یکی از مثالاش همیشه ما بگویم که ما در کتابای ابتدایی مکاتب ابتدایی مثال از تی تفنگ استفاده میکنیم و یا جیم جهاد استفاده میکنیم و ای از امو جای شروع شده، از اونجا امی فرهنگ آمده، چون در افغانستان متاسفانه برای خیلی وقت زیاد جنگ بوده و صلح و امنیت اما معنای واقعی خود در افغانستان تا به حال نتونسته افا کنه، با وجودی که ما یکی از جوانای بودیم که در خانواده تحصیل کرده بزرگ شدیم. متاسفانه در فضای اجتماعی افغانستان ما نتونستیم که مزه صلح پایدار بچشم و احساس کنم که این صلح چی گونه هست. من تو میتونم که در یک صلح اجتماعی در ذهن باشه و خاطر جمع باشه و در بیابان ها، در سرک ها، در کوچه های کابل بگردم. و ما تمام این موارد در دو نقطه میتونم خلاصه کنم. یک موضوعش این بوده که ما بیشتر صلح را آوردیم و به موارد صلح سیاسی گریزدیم و وابسته ساختیم و هر زمانی که ما از صلح صحبت کردیم به ذهن ما این بوده که مثلا جنگ ادامه پیدا نکنه و صلح سیاسی چگونه میتونه در کشور حاکم باشه و به دست کی باشه. اما صلح اجتماعی را خیلی کم بالایش فکر کردیم و شاید در زیاد موارد بالایش فکر کردیم و به شکل بسیار ناخودآگاهانه قصه هایی را که خواستیم از نسل به نسل بعدی انتقال بدهیم یا از نسل ها بر ما انتقال کرده، او همین الفاظی بوده که بیشتر قهرمانی را در نبرد جنگ فیزیکی ما تعریف کردیم و این باعث شد که ما فعلا در جای قرار داریم که متاسفانه یک قسمت از ادبیات روزمره ما را امی ادبیات جنگجویانه در بر گرفته و ما صلح اجتماعی را به یک نحو فراموش کردیم.
8: بله الهام، خب تمام مثالایی که شما دادین مصداقهای از نبود صلح در افغانستان است، در حالی که ما همیشه صلح را در نبود جنگ خلاصه کردیم و حتی نبود جنگ به زنهای خودش نمیتونه و معنای صلح باشه، خود در صلح سیاسی هر سری و صلح اجتماعی. یکم در مورد ای بگو که در دانشگاه غربی مفهوم صلح مثبت هم مطرح میشه، صلحی که فقط نبود جنگ نیست، وجود عدالت، همدلی و نهادهای سالم است. این مفهوم رو چطوری میتونیم با واقعیت فرهنگی و اجتماعی افغانستان ترجمه کنیم؟
7: بله، در ادبیات دانشگاهی در غرب ما بیشتر با این مفهوم و تئوری صلح مثبت و صلح منفی روبرو میشیم و ما فکر میکنم یک بحث مهمی است که ما بدانیم تعریفای مشخص داره که صلح منفی چی هست و ما کدام موارد صلح منفی میتونیم بگوییم و کدام موارد صلح مثبت یا صلح پایدار میتونیم بگوییم. قسمی که شما هم گفتین، ما صلح را به این تعریف کردیم نبود جنگ و یا کاهش خشونت های مستقیم که این صلح منفی هست. و چرا ما این صلح منفی می نامیم؟ به خاطر که پایدار نیست.
2: الهام کوهستانی، دانشجوی صلح‌سازی، حقوق بشر و دموکراسی بود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. طالبان در هلمند اعلام کرده که در یک هفته گذشته بیش از 28 تن کالای قاچاقی را در بخش‌های مختلف این ولایت ضبط کرده و 22 نفر را به ظن قاچاق کالا بازداشت کرده است. گذرگاه‌های مرزی هلمند به ویژه مسیر بهرامچه از راه‌های مهم جابجایی کالا میان افغانستان و پاکستان است. دفتر والی طالبان در هلمند روز گذشته گفت که ماموران این گروه 28180 کیلوگرم کالای وارداتی و صادراتی را که به گونه غیرقانونی جابجا می‌شد کشف و ضبط کردند. با گفته طالبان، کالاهای ضبط شده شامل دارو، خرما، جارو، پرزجات موتر، پارچه، لوازم آرایشی، روغن، شامپو، گوگرد، ظروف و مواد دیگر است. طالبان همچنان گفته که از انتقال غیرقانونی 400 کیلوگرم مس به خارج از کشور نیز جلوگیری شده است. وزارت داخلی طالبان اعلام کرده است که 60 نفر را به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر در 12 ولایت بازداشت کرده. به گفته این وزارت، در جریان این عملیات 10 کیلوگرم مواد مخدر و قرص‌های نشابور نیز کشف و ضبط شده است. وزارت داخلی طالبان روز گذشته در خبرنامه گفت که این افراد در ولایت‌های نیمروز، بلخ، ننگرهار، کاپیسا، لغمان، کندز، سمنگان، پروان، بدخشان، خوست، پنجشیر و فرا بازداشت شدند. از نزد افراد بازداشت شده 36 کیلوگرم مواد مخدر و قرص‌های نشابور به دست آمده است. بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان انترنشنال، استخبارات طالبان به افرادی که در خانه های شمار از مقام های پیشین افغانستان زندگی می کنند دستور تخلیه این خانه ها را صادر کرده. با گفته منابع، استخبارات به این خانواده ها گفته که این دستور از سوی رهبر طالبان صادر شده است. برخی مقام های پیشین افغانستان به شرط حفظ هویتشان به افغانستان انترنشنال گفتند که نزدیکانشان در این خانه ها زندگی می کنند. آنها گفتند که طالبان خانه های آنان را تصرف کرده و افراد این گروه را در آنها جابجا کردند. پس از به قدرت رسیدن طالبان در کابل، بسیاری از مقام‌های پیشین افغانستان را ترک کرده و به کشورهای بیرونی رفتند. سخنگوی وزارت امر به معروف در واکنش به انتقادهای بین المللی از وضعیت زنان افغان مدعی شد که زنان افغان اکنون از حقوق برخوردارند که در تاریخ افغانستان سابقه نداشته است. سیف الاسلام خیبر گزارش‌ها مربوط به نقض حقوق زنان از سوی طالبان را بی اساس خواند. الهام کریمی گزارش دارد.
9: رعایت بی سابقه حقوق زنان در افغانستان، ادعایی که سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان مطرح کرده.
10: به شوزو حقوق ته خاص دول باندې پاملرنه سوی ده او په دې برخه کې شزي د ګڼو داسو حقوقو څخه برخمنې دي چې د افغانستان په اوږدمهاله تاریخ کې د قانون او د حاکمیت د چارچو په شکل باندې مثال او بیلګه نسل لیدل کېدلی.
9: او در واکنش به انتقادهای بین المللی میگوید باورهایی درباره رعایت نشدن حقوق زنان در افغانستان وجود دارد که به گفته او نادرست است.
10: از مرخوین دی لخپل و دغا حقوق سخد برخمنتیا پا وجه خوش دی او دغا سی و چاپیریال دی هم لکلون و کلون و غشت دی چه جور سی ترسو دی هم دخپل و اساسی و بنیادی حقوق سخد نور انسانان و سیر بندی برخمنی سی.
9: ادعای طالبان، اما با تصویری که گزارش‌های نهادهای بین‌المللی از وضعیت زنان و دختران در افغانستان ارائه می‌کند، در تضاد است. در 5 سال گذشته، بخش بزرگی از فرمانهای رهبری طالبان برای وضع محدودیت‌های بیشتر و سلب حقوق اساسی زنان صادر شده است. محرومیت از آموزش یکی از عمده‌ترین آنهاست. در 5 سال گذشته، دروازه مکاتب بروی دختران بالاتر از سنفششان بسته مانده و زنان نیز اجازه رفتن به دانشگاه ها را نداشتند. بر اساس آمار یونسکو، حدود 2,400,000 دختر از آموزش متوسطه و عالی محروم شدند. محدودیت ها بر کار زنان نیز ادامه دارد. سیاستی که به ویژه برای بخش صحت پیامدهای نگران کننده ای دارد. نهادهای بین المللی هشدار دادند که کمبود کارکنان صحی زن و محدودیت بر آموزش و کار زنان می تواند دسترسی آنان به خدمات صحی را دشوارتر کرده و خطر مرگ و میر مادران را افزایش دهد. اما محدودیت ها تنها به آموزش و کار خلاصه نمی شود. زنان با محدودیت هایی در رفت آمد، حضور در فضای عمومی و مشارکت اجتماعی نیز روبرو هستند. محدودیت هایی که به گفته نهادهای حقوق بشری زنان را بیش از پیش از بخش های مختلف زندگی عمومی کنار زده است. از طرفی ماه هاست دختران به دلایل مختلفی توسط محتسبین طالبان بازداشت می شوند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل سیاست‌های طالبان را نظامی نهادینه شده از تبعیض، سرکوب و محرومیت زنان و دختران توصیف کرده و گفته که برخی از این اقدامات ممکن است مصداق جنایت علیه بشریت باشد. طالبان اما این ارزیابی ها را رد می کنند و باور دارند که حقوق زنان در چارچوب آنچه شریعت و فرهنگ افغانستان می خوانند تامین شده است. این در حالی است که سیاست های این گروه در 5 سال گذشته زندگی را برای بسیاری از زنان افغانستان به قفسی از محدودیت ها، سرکوب و حاشیه نشینی تبدیل کرده. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
2: وزارت شهرسازی و مسکن طالبان اعلام کرد که طرح تفصیلی یک شهرک ویژه مهاجران در منطقه دشت شور مزار شریف تایید شده است. با گفته این وزارت، این شهرک در زمین به مساحت 8,859 جریب زمین ساخته می شود. وزارت شهرسازی طالبان گفته است که این طرح به هدف استفاده منظم از زمین های دولتی و حل مشکلات مسکن مهاجران تهیه شده. بر اساس طرح منتشر شده، برای هر خانواده یک قطعه زمین با مساحت 500 متر مربع در نظر گرفته شده است. در طرح تفصیلی این شهرک، مسجد، مکتب، مدرسه، کلینیک، میدانهای ورزشی، پارک، ساحه سبز و سایر تأسیسات خدماتی عمومی نیز در نظر گرفته شده. منابع محلی در کنر میگویند که در پی درگیری مسلحانه میان دو برادر، یک کودک 1.5 ساله کشته شده و یک نفر دیگر زخمی شدند. منابع محلی در کنر به افغانستان اینترنشنال گفتند که این رویداد در نتیجه یک تنش خانوادگی رخ داد. منابع افزودند که در این رویداد یک تن دیگر نیز زخمی شده و برای درمان به یک مرکز صحی منتقل شده. جزئیات بیشتر درباره هویت قربانیان و علت اصلی درگیری منتشر نشده. مقام‌های طالبان در کنر نیز تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. محمد آقا حکیم، والی طالبان در پنجشیر، به طلبه‌های مدرسه جهادی این ولایت هشدار داده است که از موبایل‌های هوشمند استفاده نکنند، زیرا به گفته او فکر و عقیده آنان را خراب می‌کند. او از مسئولان و استادان مدرسه جهادی پنجشیر خواست که مانع استفاده دانش آموزان از موبایل‌های هوشمند شوند. محمد آقا حکیم در مراسم اعلام نتایج امتحانات 4 ماهه طلبه‌های این مدرسه از آنان خواست که تحت تاثیر تبلیغات افراد فاسد و فریبکار قرار نگیرند، از مسائل سیاسی دوری کنند و تمرکز خود را بر آموزش و درس‌هایشان داشته باشند. در اواسط جوزای سال جاری، افغانستان اینترنشنال به سند دست یافت که نشان می‌داد هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در یک حکم شفاهی جدید استفاده از موبایل‌های هوشمند را برای اعضای طالبان و کارکنان دولتی ممنوع کرده است. پلیس پاکستان از بازداشت 58 شهروند افغانستان از جمله زنان و کودکان در یک منطقه بلوچستان خبر داد. به گفته مقام‌های پلیس ایالت بلوچستان، این افراد قصد داشتند با کمک قاچاقچیان از طریق پاکستان به ایران بروند. به گفته مقام‌ها، افراد بازداشت شده برای انجام اقدامات قانونی بیشتر به مراکز پلیس سپرده شدند. آنان میگویند که اقدامات نیروهای امنیتی برای جلوگیری از قاچاق انسان و رفت آمد غیرقانونی در مناطق مرزی ادامه دارد. در سوی دیگر خبرگزاری حال و وحش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، گزارش داده است که صدها تن از نیروهای فاطمیون از گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در مناطق مختلف این استان مستقر و جابجا شدند. این خبرگزاری به نقل از منابع محلی گزارش داد که فعالیت فاطمیون و زینبیون در روزهای اخیر از محل‌های استقرار و پایگاه‌ها به محیط‌های عمومی و مناطق مسکونی شهروندان بلوچ گسترش یافته. حالا وش امروز ویدیوی نشر کرد که به گفته منابع این خبرگزاری شمار از نیروهای فاطمیون را در حال آموزش نظامی با سلاح در صحن یک مکتب دخترانه نوساز در منطقه گشت سراوان نشان می‌دهد. شنوندگان عزیز، در ادامه خبرهای داخلی حال نوبت می‌رسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم مرسل سیاس تقدیم شما می‌کند.
11: رویدادهای جهان.
12: سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا گزارش داد که یک نفتکش در حال عبور از تنگه هرمز با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفت و دو خدمه آن جراحات سطحی برداشتند. بر اساس این گزارش، این نفتکش به حرکت به سوی بندر بعدی ادامه می‌دهد و هیچ پیامد زیست محیطی گزارش نشده. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های دولت آمریکا گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از آن که به پنتاگون دستور آماده شدن برای حملات هوایی علیه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن را داده بود، فعلا از اجرای این حملات خودداری کرده. بر اساس این گزارش، ترامپ پس از درخواست مستقیم محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، دانشنبه از پنتاگون خواست برای حمله به حوثی‌ها آماده شوند. نیویورک تایمز گزارش داد فرماندهان نظامی فهرست اهداف را تایید کردند و نیروهای آمریکایی بارگذاری بمب‌ها بر جنگنده‌های انتخاب شده برای عملیات را آغاز کردند. با این حال، ترامپ تا یک شنبه از اجرای حملات عقب نشینی کرد یا دست کم آنها را به تعویق انداخت. این در حالی است که مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌های یمن یک شنبه اعلام کرد این گروه در رویارویی با عربستان سعودی از مرحله طرح مطالبات به اقدام عملی رسیده و سیاست جدیدی را با عنوان محاصره در برابر محاصره، تشدید در برابر تشدید دنبال می کند. او گفت حوثی‌ها خواستار پایان آنچه محاصره عربستان سعودی خواند، بازگشایی فرودگاه‌ها و بنادر، بازگرداندن منابع یمن و دریافت غرامت از ریاض هستند. المشاط همچنان گفت کشتیرانی و تجارت بین المللی در دریای سرخ و باب المندب امن است و سوی یمن با هیچ خطری روبرو نخواهد شد به استثنای کشتی‌های دشمن سعودی. این اظهارات در سخنرانی المشاط به مناسبت 12 سالگرد تصرف صنعا به دست حوثی‌ها در 21 سپتامبر مطرح شد. قیمت نفت در معاملات آسیایی دوشنبه با تمرکز سرمایه‌گذاران بر تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی کاهش یافت و روند نزولی هفته گذشته را ادامه داد. بر اساس تازه‌ترین داده‌های بازار، بهای نفت برنت با 1.25% کاهش و 102 دلار و 57 سنت در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس انترمدیت نیز با 1.53% کاهش 98 دلار و 77 سنت معامله شد. قیمت نفت برنت پیشتر نیز هفته گذشته با کاهش به پایان رسانده بود. نشانه های احتمال پیشرفت دیپلماتیک و تلاش ها برای احیای عرضه مختل شده نفت عربستان سعودی بخش از نگرانی بازار درباره کمبود عرضه را کاهش داده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت احتمالاً برای دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک آمادگی دارد. پیشرفت احتمالی به سوی مذاکرات می‌تواند از فشار ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک و قیمت نفت بکاهد. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و مارک کارنی نخست وزیر کانادا روز یکشنبه با هم در مجمع الجزایر سن پیر و مکلون دیدار کرده و بر گسترش همکاری دو کشور در زمینه‌های انرژی، فضا، تجارت، اقلیم و زیرساخت‌های استراتژیک تاکید کردند. این دیدار در حال برگزار شد که روابط کانادا با اروپا با آمریکا پرتنش شده و اتاوا در پی نزدیک‌تر شدن به اتحادیه اروپا است. کارنی گفت که دو کشور با سازمان‌های فضایی و وزارت‌های دفاع خود مأموریت خواهند داد تا روی توسعه و استفاده مشترک از زیرساخت‌های مانند سامانه‌های پرتاب فضایی و تأسیسات زمینی دریافت اطلاعات کار کنند. وال استریت جورنال گزارش داد که حکومت دونالد ترامپ در پی وضع تحریم های گسترده علیه دادگاه کیفری بین المللی است. به گفته مقام های آگاه، این تحریم ها پس از یک دوره 6 تا 7 ماه اجرایی خواهد شد و بخش بزرگ از داد و ستد مالی این دادگاه را ممنوع می کند. در صورت اجرای شدن این تر، دادگاه ممکن است از استفاده از دلار آمریکایی محروم شود و دسترسی آن به نظام مالی بین المللی به شدت محدود شود. آمریکا تا اکنون بیشتر قضات و مقام های ارشد دادگاه کیفری بین المللی را تحریم کرده. در ماه اسد نیز توموکو آکانا رئیس این دادگاه در فهرست تحریم ها قرار گرفت. در صورت اجرای طرح تازه، دامنه تحریم ها به طور قابل توجهی گسترش خواهد یافت و این بار خود دادگاه کیفری بین المللی مستقیما هدف قرار می گیرد. تنش میان آمریکا و این دادگاه پس از صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در 21 اقرب 1403 افزایش یافت. دادگاه کیفری بین المللی نتانیاهو را به ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در نوار غزه متهم کرده است. فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان شکست حزب دموکراتی مسیحی در انتخابات ایالتی مکلنبورگ فورپورمن را فاجعه خواند، اما گفت که با وجود افزایش فشارها از مقام خود کنار نمی رود و برنامه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی حکومت خود را ادامه خواهد داد. بر اساس نتایج اولیه، حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان با حدود 38% آرا در مکلنبورگ فورپورمن در جایگاه نخست قرار گرفت. حزب سوسیال دموکرات حدود 35% آرا را به دست آورد، در حال که حزب دموکرات مسیحی مرتز تنها حدود 5% رای کسب کرد. این بدترین نتیجه برای این حزب در یک انتخابات ایالتی از زمان تشکیل جمهوری فدرال آلمان در سال 1949 است. با این نتیجه حزب مرتز حتی در آستانه از دست دادن حضور خود در پارلمان ایالتی قرار گرفته.
2: شنوندگان عزیز، نوبت خبرهای ورزشی است. با هم یک جا می‌شنویم.

0: مسابقات وشوی بازی های آسیایی افغانستان به پیروزی و شکست در روز دوم رسید. در جام جهانی فوتبال زیر 20 سال زنان کره شمالی با شکست کانادا به نیمه نهایی رسید. رقابت های انتخابی تنس جام دیویس آلمان با شکست کرواسیا به دور نهایی صعود کرد. روز و وقت شما بخیر. این مجموعه خبری را با بازی های آسیایی 2026 آیچی ناگویا آغاز میکنیم. وشوی افغانستان امروز در بازی های آسیایی آیچی ناگویا به یک پیروزی و یک شکست رسید. حامد اشرفی در وزن 65 کیلوگرم حریف از ماکاو را شکست داد. اشرفی هر دو راوند را با نتیجه مشابه 5-0 برنده شد. شهزاد صافی هم در وزن 56 کیلوگرم 2-0 مغلوب رقیب هندوستانی شد.
1: و دوای مهمتان عزیز بود که شکست شدم. انشالله بهش به سوی طلایی شدم.
2: چون هر دو راوند با امتیاز کامل بازی.
1: بله یا.
2: یکی راوند اول پشت سر گذاشتی، راوند دوم باز بازی را کنترل کردی، میدان را کنترل کردی.
1: بله یا بله. و سیستم شدم، راوند اول پیدا کردم و راوند دوم هم خدا نخواستم جاف خسته کنم دیگه با کسش کنترل کردم بازی را.
2: چقدر مهم است ورزشکارا که یک راوند داده وشو میبرن برای راوند دوم از لحاظ روحی روانی خود آماده نگاه کنن؟
1: بسیار زیاد مهم است. راوند اول تمام چیز معلوم میشه که فایتر که مقابل هم استاد میشه میفهمن که چی تکنیک داره و چی تاکتیک داره. تکنیک های اول در راوند اول معلوم میشه و با راوند دوم بردو جنا راحت تر میشه و کسی کنترل کنه و طبعا که مو پیروز میشه.
2: برای یک چهارم نهایی با حریف آشنا هستید؟
1: بله، از کشور اندونزی است. قزاق اندونزی مسابقه داد، اندونزی بود و فردا شب بخیر امرای اندونزی ما و استاد خاله در دیم و اندونزی سر خوردیم.
0: اما نماینده افغانستان در بوکس بازی های آسیایی 2026 مغلوب حریف از کوریای جنوبی شد. ابراهیم فروتن مرسن وزن 70 کیلوگرم در مجموع 4-1 مغلوب کیم جون سو شد. فروتن راند اول را 30-27 واگذار کرد. راند دوم را 29-28 به برتری رسید. حریف کوریایی سه راند بعدی را 30-27، 29-28 و 30-27 از آن خودش کرد تا نماینده افغانستان در دور اول حسب شد.
3: اول خوب متاسف هستم، معذرت میخوایم از هموطنان ما که فروتن صاحب نتونست پیش بره. با وجود که ابراهیم جان خوب بازی کرد، بسیار خوب بازی کرد، اما چانس در نمره بسیار کم بازنده شد. معذرت میخوایم از کشور ما، انشالله که در دفعه بعدی تجربهش خوب شود. برش چانس زیاد باید داده شود تا بتونه تجربه بگیر از مسابقات، چون اولین مسابقه بود و المپیک آسیایی. انشالله که آینده بسیار خوب داره، پتانسیل خوب داره. فروتن مطمئنن یک بوکسر خوب جهان خواهد شد.
2: در مورد کل سایر اعضای تیم چی وقت بازی بعدی
3: ما پس فردا هست. ایمل جان هست همراه قطر مسابقه میکنه، باز مسابقه تاریخ 25 هست فکر میکنم، دو روز بعد دیگه چی هست. مسابقه سیلاب جان است همراه قهرمان المپیک بازی میکنه از قزاقستان که برای چانس خوب میخواییم. مسابقهش بسیار مشکلات دشوار است، انشالله که با روحی خوب از اگه قهرمان اروپا است، مسابقات خوب داره، کمپای تمرینی خوب داشت. امیدوار هستیم که این دو بوکسر ما بتانن نتیجه بگیرن و یک دست هم داشته باشیم.
0: رقابت های فوتبال زنانه بازی های آسیایی هم امروز با جذابیت دنبال شد و در یک دیدار حساس تیم های کره شمالی و جنوبی به تساوی رسیدند و هر دو تیم راهی دور بعد شدند. کره جنوبی و شمالی هر دو با کسب 7 امتیاز در صدر جدول گروه قرار گرفتن، اما کره شمالی با تفاضل گل مثبت 18 در جایگاه نخست ایستاد و کره جنوبی با تفاضل گل مثبت 11 به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله بعد شد. در فاینال کرال پشت مردان رکورد بازی های آسیایی شکسته شد. طلا و نقره به شناگران چینی رسید و کره جنوبی هم برنز گرفت. فینال بسکتبال 5 نفره مردان دیشب وقت ژاپن برگزار شد و کره جنوبی قهرمان بازی های آسیایی 2026 شد. کره جنوبی در فاینال 67 بر 57 ژاپن میزبان را شکست داد و برای پنجمین بار قهرمان این مسابقات شد. کره جنوبی آخرین بار در بازی های آسیایی 2014 مدال طلا گرفته بود. ایران هم در بازی ردبندی 79-70 چین را برد و روی سکوی سوم ایستاد. این چهارمین برنز بسکتبال 5 نفره ایران در تاریخ بازی های آسیایی بود. تیم فوتبال زنان زیر 20 سال کره شمالی با پیروزی 2-0 برابر کانادا به مرحله نیمه نهایی جام جهانی راه یافت. مدافع عنوان قهرمانی پس از خلق چندین موقعیت در وقت‌های تلف شده با ضربه ریم جونگ چوه به گل رسید و سپس کیونگ هو گل دوم را به ثمر رساند. کره شمالی با این نتیجه 12مین پیروزی متوالی خود در این رقابت‌ها را ثبت کرد و در نیمه نهایی به مسافه کولومبیا خواهد رفت. در بازی دیگر تیم فوتبال زنان زیر 20 سال کولومبیا با پیروزی 1-0 برابر نایجیریا به مرحله نیمه نهایی جام جهانی صعود کرد. کولومبیا با این برد برای دومین بار و نخستین بار از سال 2010 به نیمه نهایی این رقابت ها افتاد. پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا این دم. برای دنبال خبرهای بیشتر هم میتونید سر به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک بزنید. بخیر.
4: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. واکنش‌ها به حملات هوایی پاکستان بر بخش‌های افغانستان. اسلام آباد میگوید 21 بمب‌گذار انتحاری را کشته است. طالبان اما میگویند بی پاسخ نخواهد ماند. ورود یک فرمانده ارشد جبهه مقاومت در کوپایه‌های هندوکش. صالح محمد ریگستانی میگوید در هماهنگی با جبهات دیگر جنگ علیه طالبان را آغاز می‌کند. 21 سپتامبر روز جهانی صلح. مؤسسه اقتصاد و صلح میگوید که افغانستان در شاخص صلح مثبت در قعر جدول قرار دارد. و تصمیم ترامپ برای خودداری از حمله نظامی به مواضع حوثی ها. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال کردید. تا سرویس بعدی خبر که همکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت، من از حضورتان خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زه هرتي د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 00477711820. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
8: نظرگاه
9: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون‌گروهی طالبان باشه.
8: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
10: 100 سال گذشته افغانستان، ما فکر می‌کنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره‌ای بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
8: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انٹرنشنال.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
12: رادیو افغانستان انٹرنشنل بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: جنگنده های پاکستانی بامداد دوشنبه مناطق را در ولایت های کنر و پکتیکا هدف حمله قرار دادند. حملات اسلام آباد آن را بخش از عملیات استخباراتی علیه گروه های مسلح مستقر در افغانستان توصیف کرده و مدعی است که در آن 28 جنگجو از جمله شمار از بمبگذاران انتحاری را کشته است. اما در مقابل مقام های طالبان میگویند این حملات به مناطق مسکونی صورت گرفته و 3 عضو یک خانواده کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان همچنان از تخریب خانه و یک دکان در پکتیکا خبر داده است، در حالی که پاکستان میگوید اهداف خود را بر اساس اطلاعات استخباراتی انتخاب کرده. طالبان اما این حملات را تجاوز به خاک افغانستان میداند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در پیوند به امین حملات گفتگوی داریم با محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین که با ما پیوستند. آقای صدیقی بسیار خوش آمدین. طالبان ادعا دارن که در این حملات افراد ملکی کشته شدن، ولی او طرف ما پاکستان را خبرایش داریم که میگه 28 عضو گروه تروریستی را از جمله انتحاریون را یا مهاجمان مسلح انتحاری هدف قرار داده. بیاین شمایی که ارتباط میدانی دارین واقعیت را از شما بشنویم.
3: بنام خداوند درز احترام میکنم قیمی سیه به شما، همکاران تخنیکی تان و همچنان شنونده های برنامه. بعد از عرض سلام، من میخوایم در اینجا چند موضوع اشاره داشته باشم. اول خویی است که برای افغان ها هیچ وقت نقض حریم کشور، چی زمینی بوده باشد چی فضایی بوده باشد، قابل قبول برای هیچ افغان وجود ندارد. ولی ای کاش که ما یک نظام دموکراتیک می داشتیم، یک مشروع می داشت، نظام مشروع مردمی داشتیم که پاسخگو می بودی کشور همسایه در مقابل مردم افغانستان، در مقابل صدا بلند می شود از طریق رابط دیپلماتیک و همچنان در شورای امنیت ملل متحد. یک طرف قضیه. موضوع دومی است که ای کاش در افغانستان گروه های تروریستی افراطی در افغانستان حاکم نمی بود و از گروه های افراطی تروریستی حمایت نمی کردند. امروز اگر هر کشور همسایه اگر ادعا بکند گویا در افغانستان ما گروه های افراطی تروریستی را کشتیم، بمباردمان کردیم، بعید ما را به خاطر نمی دانیم که در موجودیت یک گروه افراطی تروریستی طبعا لانه های گروه افراطی تروریستی مانند القاعده، تی تی پی و سایر گروه های افراطی تروریستی که اینا هم مراکز برشان جور کرده هم حمایت مالی میکنند. این موضوع. موضوع سوم از موضوع اصلی را میخوام بپردازم که حملات هوایی که در دو منطقه هم در پکتیکا در ولسوالی برمال هم در ولایت کنر در ولسوالی نورگل که واقع صورت گرفته. البته چند نفر مردم بیگناهی که بشه شهید شده یا کشته شد زخمی شده ما با فامیلای از اونا تسلیت میگیم، ولی در کل در مجموع قرار معلوماتی که وجود دارد بیشتر گروه های تی تی پی یا تروریستی از مراکزشان بوده که اونا مورد حملات قرار گرفتن. یعنی در کنار از اونا مردم های ملکی هم یک تعداد تلف شده، ولی بیشتر گروه های تروریستی تی تی پی که از کسانی بودن که در اون طرف دیورند اونا حملات انفجاری انتحاری انجام دادن. قصیفت ها ادعای کشور همسایه وجود دارد که در حمله انتحاری قبلی درست قبل که انجام دادن انجام شد در اونجا بالاتر از تقریبا 200 نفر کشته و زخمی شد، اکثرا پلیس پاکستان است در کویتا و گفته میشه که اونجا کسی که عامل از انتحاری بوده از قندهار بوده، افغان بوده، یه نظام مربوط طالب بوده. بنابرو اونا و خود این موضوع را بالاخره مجبور و مکلف است که به خاطر ازی که ملت خدا وادار بکند که ما در هم انتقام گیری کردیم، هم گروه هایی که منلانه های وجود داشت این را از بین برده. و اگر ما متوجه شدیم در زمان جمهوریت اصلا جرات وجود نداشت، به خاطر که نظام جمهوریت نه از گروه های افراطی تروریستی حمایت میکرد و نه کشور همسایه اجازه میداد.
2: بله آقای صدیقی، پیش از این که روی بحث های حقوقی مثلا بپردازیم، ولی بین کوتاه درباره امی لوکیشن ها یا موقعیت هایی که آماج حمله قرار گرفتن بر ما بگین، بر اساس گزارش هایی که بر شما میرسه، صحبت هایی که با مردم محل دارین، امین نقطه مثل برمل یا امو منطقه نورگل، ساحات در کنر چیگونه ساحات است؟ یا خانه های مسکونی هستند؟ بیجا شده های وزیرستانی زندگی میکنن؟ اعضای تی تی پی هستند؟ مراکز و کمپ های آموزشی است؟
3: قرار و معلوماتی که از خود منابع از خود مردم گفته میشه اکثرا این مردم یکی خود مردم من کشور ماست، خصوصا در نقطه افغانستانی که افغان زندگی میکنه خب موضوع جداگانه، ولی بدبختانه متاسفانه که گروه های افراطی تروریستی در اواخر چی تی تی پی بوده باشه و سایر گروه های افراطی که بوده باشه بدبختانه در مناطق اونا زندگی میکنن. حتی خود مردم نگرانی دارن که در موجودیت از اینا اونا مردم میفهمد که ما آسیب پذیر هستیم. مثلا بیشتر اینا در مساجد خدا جا به جا میسازن یا در بین خانه های مردم اینا جا به جا میسازن. حتی ما با مردم محلی که در با تماس بود و گناه نگرانی دارن که با موجودیت از اینا ما با مشکلات خیلی جدی مواجه هستیم. میره ما میدانیم که حملات هوایی یا زمینی که صورت میگیره بالاخره ما آسیب پذیر هستیم. ولی ما جرات هم که کار کردن نمیتونیم، اگر است که ما شکایت بکنیم با کی شکایت بکنیم؟ اگر با حاکمان فعلی شکایت بکنیم اونها از راه حمایت میکنند، و اگر است که گروه از نزدیک آگاهی پیدا کنه که ما از اینا شکایت کردیم، این گروه خودشان سبب کشتن زخمی و آسیب ما را بالاخره به ما ضرر میرساند. اینا با یک مشکل جدی مواجه هستیم که ما با کجا کوچ بکنیم و کجا برویم. وضعیت اقتصادی فقر و بیکاری و بیچارگی میگم ما را هر طرف سرگردان ساختم. یک مشکل خیلی جدی، یک مشکل خیلی وجود دارد. متاسفانه که این یک واقعیت است که هم مراکز جلب و جذب وجود دارد، هم مراکزی است که میرن در خاک کشور او طرف دیورن عملات انجام میتن، بعد دوباره فرار میکنن، فامیلایشان هست، خانه هایشان هست. هیچ وقت ما هیچ چیمبوشی نمیکنیم، نه تنها در ولایات بلکه در ولایاتی که باز خط دیورن دی طرف وجود دارد، همی اکثر نی مردم است مثل که در زمان جمهوریت همی گروه های افراطی تروریستی چی طالب بوده باشد، چی دیپی بوده باشد، دو طرف خط دیورن همیشه اونا موجود بودن و زمانی که حملات انفجار انتحار انجام میدادن، پس دوباره به او طرف خط دیورن نا فرار میکنن. طرف اینا همی شکل ادامه دادن. ولی همچنان سی گروه که از نه تنها دو طرف و حتی قرار معلومات که وجود دارد در غزنی، در میدان وردک، در لغمان مکه معلومات دارم، در حتی در لغمان چند مدت قبل که مکه معلومات داشتم بالاتر از 50-100 فامیل در ولسوالی قرغی در دامنه که اونا افتیده بودن، بالاخره کوچکشی کردن به دیگه جایی گروه تی تی پی، همچنان ولایت لوگر و همچنان ولایت شمال. اینه در سایر نقاط افغانستان اینا جابجا شدن، اینا نفوذشان بیشتر شده روانه، به خاطر که اینا معادن افغانستان فعلا در کنترل طالب است. طالب من به خودم به حامیانشان که گروه القاعده است، داعش است، تی تی پی است و سایر گروه های افراطی تروریستی است که به دنیا صادر میکنند و هم خود اکمال میکنند و هم با مردم میدن و هم در کنار از مردم میگیرد جزیه میگیرد. این موضوعات هم از هم در یک مردم دخیل است در افغانستان.
2: صدیقی صاحب، یک مثلا من زمانی که طالب ادعای میکنه که گویا به افراد ملکی آسیب وارد شده، افراد ملکی کودک ها و زنها کشته شدن، در اکثر موارد در این دست حمل مثل امید دست حملات برای نهادهای بین المللی، برای خبرنگارای مستقل هیچ وقت اجازه رفتن به این ساحات و محلات داده نشد. در این عملی آخر آیا گزارش دارین؟ ما خطابال متوجه نشدیم کسای از خبرنگارا و نهادهای مستقل اجازه یافتن که به کنر و پکتیکا برن و با مردم محل، کسایی که آسیب دیدن، از ساحات دیدن کنن و عکس و ویدیو و گزارش و خبرهای مستقلانه تهیه کنن؟
3: من میخوام این چند نقطه را اشاره داشته باشم قیمی سب صادقانه. ما امیل امروز از محلی که در ولسوالی برمل بود و ولایت کنر بود، اما دوستایی که ما داشتیم با اونا تا تماس شدیم، اونا گفتن که اینجا افراد ملکی خیلی کم آسیب دیده، بیشتر گروه های افرادی تروریستی اونا به اینجا متضرر شدن. و در کنار از او دوستا با ما گفتن که از طرف طالب اجازه ندارد که کسانی که هستن دو از نزدیک برون عکس برداری بکنن، یا ایست که برون از صاحب مطبوعات برون فلم برداری بکنن و قطار انتقال بده به دنیا. ولی برعکس حتی گفته میشه، حتی دوستا به من گفت که بعضی اوقات طوری میشه که ویدیوها عکسایی که شو سخیر از سابقه را اونا به رسانه ها انتقال میده که گویا این واقعات صورت گرفته، یا مثلا یک مدت زمانی که در انفجار انتحار خودشان افغانا در بعض مناطق افغانستان اونا زخمی شدن یا به شهادت رسیدن، او را به رسانه ها انتقال میده که گویا در این منطقه از طرف پاکستان اینا به شهادت رسیدن یا زخمی شدن. ولی ما یک بار دیگه تکرار میکنم که به هیچ صورت به هیچ افغان تلفات ملکی یا چی زخمی شود یا شهید شود یا تخریب خانه ها به ما با قابل قبول نیست و این را ما تقبیح میکنیم به هیچ افغان. ولی ای کاش که طالب این موضوع را که امروز از طفل یاد میکند، از افراد بیگناه یاد میکند، 20 سال جمهوریت در افغانستان یک دور قبلی که بودن، امروز با 5 سال 30 سال در افغانستان با میلیون ها افغان اینا یتیم ساختن، خانم ها را بیوه ساختن، انفجار انتحاری که کردن، امروز طالب داد از این میزنه که افراد ملکی به شهادت میرسد، اطفال کشته میشد، هیچ وقت یک عشق تمساس هیچ وقت به مردم افغانستان قابل قبول نیست.
2: صدیقی صاحب، نه تنها که این مورد اشاره میکنن، حتی امیر و آقای مجاهد گفته که ما یک پاسخ مناسب هم به عملات خود دادیم. ما میخوایم از شما بشنویم که پاسخ عملات چی خود بود؟
3: پاسخ مناسب دیگه همین خود باشد که سفیر سرور را شارزاتی را پاکستان با وزارت خارجه خود آقای متقی دعوت خواهد کرد، یک قابلی افغانی برش خواهد داد، از او تشکری خواهد کرد، از رابط دوستی و تاکید خواهد کرد که لطفا دیگه با ما دوستی بکنین، ما امو غلام القباگوش شما هستیم، هیچ وقت در مقابل شما بی ادبی بی احترامی نمیکنیم. همین پاسخشان خواهد باشد دیگه. اگر ما متوجه شده باشیم بغیر از سخنگوی از اینا، هیچ بزرگ از اینا کلان از رهبرشان گرفتگی تا وزارت داخلهشان سرپرستش، وزارت دفاعش یا مسئول بخش استخباراتیشان، هیچ کدام از او در مقابل
0: قول بادارش اصلا صدا بلند نمیکنن. اگر ما شما متوجه شده باشیم در افغانستان همیشه حملات هوایی یا زمینی که از عدالت کشور همسایه صورت گرفته با جز سخنگویشان کسی دیگه جرأت از این ندارد که در مقابل بادارش انتقاد کرده باشد و همیشه گفتن که ما از صبر و تحمل کار میگیریم و امر کل گپاره به خداوند میسپاریم. بیشک ما به خداوند میسپاریم، ولی ما بیشتر ملت افغانستان ای کاش که شما کسانی می بودیم که امروز از مردم افغانستان باسپورسیست می صورت می گرفت. امروز از خاک افغانستان، حریم افغانستان نقض شده، حریم فضایی افغانستان. امروز گپ عادی نیست برای کشور، برای یک ملت و یک ملت غیور افغانی که ما داریم. ولی به خاطر از اینکه این مردم همیشه خانه هایشان فعلا دموج است، مکاتبشان، مدرسه هایشان فعلا دموج است، از اونجا آب می خورن، این فقط یک جنگ و زر و جنگ زرگری است. تا اینا و در پالی از قرار معلوماتی که من دارم، من میخوام یک موضوع دیگر اشاره داشته باشم. پاکستانی ها برای دینا گفته که اگر ایسی کدام در مقابل کدام اکثر عمل انجام بدین، عمله بعدی کابل بوده باشه و یا قندهار بوده باشه. ولی ما در موضوع یک موضوع را میخوایم که با پاکستانی ها اشاره داشته باشم که شما چرا این بمیدمی ولسوالی برمل یا ولسوالی یا مثلا در کنر شما حملات انجام میدین؟ اگر که شما واقعا شما آسیب پذیر هستین، خاص پذیری شما از طرف رهبر کنونی طالب است که مولوی هیبت الله است، خانه از او جای از او در قندهار است و بزرگای دیگه از او در کابل است، چرا خانه های از او را شما مورد حملات قرار نمیدین که امروز
2: صدیقی صاحب امکان داره شاید منتظر باشن که میانجیگرای ترکیه و مثلا قطری و یا مذاکراتشان میانجیگری هاشان نتیجه بده و طالبان با پاکستان به یک تفاهم برسن؟ شانسی مذاکره هنوز است؟
0: ما جناب قیمی صاحب در عمق موضوعی که معلومات دارم از منابع دقیق، زمانی که در میانجیگری که در قطر داشتن، در عربستان سعودی داشتن، با ترکیه داشتن، به خاطر لابیگری پاکستانیا خیلی زیاد است. پاکستانیا با اونا رابطه بسیار عمیق هستن، رابطه دیپلماتیکشان، نظامیشان خیلی زیاد و اونا وابستگیشان بیشتر است. به مجالسی که چندین مجالسی که صورت گرفت، حتی با شمول مجلسی که در چین بود، به 4 مجالس هر 4 کشور همیشه طالب مقصر دانستن. اونا پاکستانیا اسناد و مدارک کافی را در اختیار کشورهای میزبانی که در اونجا مجلس چیل ترکیه بوده باشه، چه قطر، چه عربستان، چه چین، اونا اسناد و مدارک کافی را در اختیار از اونا قرار دادن. حتی اونا با طالب با بسیار لحن تند با اونا گفته که گپای از اونا واقع داره، شما چرا از گروه ها چه از جدایی طلب بلوچ، چه از تی‌پی شما حیات میکنین، چرا از هندوستان شما پول میگیرین در مقابل از این مسائل بوده که در کل در مجموع 4 مجلس طالب برعکس که ادعا میکند و طالب پاکستان دست بالا داشته در مقابل طالب، ولی طالب از طرف کشورهای میزبان سرزنش شده، تهدید شده. این مسائلی است که من بیخی از عمق قضیه از منابع اصلی که وجود دارد، من میخوام تیره به مردم افغانستان شریک بسازم که نباید که با وعده های دروغی کاذبانه طالب شما فریب بخورید و افغانستان در موجودیت طالب ما شاید از این خاطر باشیم، خدای نخواسته، که دوباره جنگای داخلی شروع میشد. عملا هم یاد ما میبینیم که جبهات بیشتر شده روان است و یک طرف القاعده یک موعد و ما قرار معلومات یک نقطه بسیار مهمه قیمی سو میخوام اشاره بکنم. یک از دلایلی که رئیس استخبارات ترکیه و مشاور شورای امنیت قطر به افغانستان سفر کرده بود، اصل هدف سفرشان موضوعی حمزه بن لادن بود که دامات ملا عمر میشد، با او یک زنگ خطر بود که اگر شما بار دوم از القاعده از قرار گفتگی میگن که حمزه بن لادن در افغانستان زندگی میکند، اگر شما از القاعده دوباره حمایت بکنین وضعیت شما مانند 2000 خود باشه و شما دوباره به مو حالت قبلا بودین، به مو شما از افغانستان محو شوین. البته یک سفر دوستانه ای بود، حسن نیت کشور ترکیه و قطر بود. حتی گفته میشد که با رئیس استخبارات ترکیه قرار بود که مولوی هیبت الله ملاقات بکند، ولی در آخر زمانی که سفر به قندهار میکند، مولوی هیبت الله سفر که ملاقات کنسل میکند، با مولا شیرین و سایر ملاقات داشت و این پیغام میرسانه که قضیه از این قرار است.
2: بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت آقای محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشین.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
5: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر

گرفته با دو خدمه آن جراحات سطحی برداشتند. بر اساس این گزارش، این نفتکش به حرکت به سوی بندر بعدی ادامه می دهد و هیچ پیامد زیست محیطی گزارش نشده. نیویورک تایمز با نقل از مقام‌های دولت آمریکا گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از آن که به پنتاگون دستور آماده شدن برای حملات هوایی علیه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن را داده بود فعلا از اجرای این حملات خودداری کرده. بر اساس این گزارش ترامپ پس از درخواست مستقیم محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی پنجشنبه از پنتاگون خواست برای حمله به حوثی‌ها آماده شوند. نیویورک تایمز گزارش داد فرماندهان نظامی فهرست اهداف را تایید کردند و نیروهای آمریکایی بارگذاری بمب‌ها بر جنگنده‌های انتخاب شده برای عملیات را آغاز کردند. با این حال ترامپ تا یک شنبه از اجرای حملات عقب نشینی کرد یا دست کم آنها را به تعویق انداخت. این در حالی است که مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌های یمن یک شنبه اعلام کرد این گروه در رویارویی با عربستان سعودی از مرحله طرح مطالبات به اقدام عملی رسیده و سیاست جدیدی را با عنوان محاصره در برابر محاصره تشدید در برابر تشدید دنبال می کند. او گفت حوثی‌ها خواستار پایان آنچه محاصره عربستان سعودی خواند، بازگشایی فرودگاه‌ها و بنادر، بازگرداندن منابع یمن و دریافت غرامت از ریاض هستند. المشاط همچنان گفت کشتیرانی و تجارت بین المللی در دریای سرخ و باب المندب امن است و سوی یمن با هیچ خطری روبرو نخواهد شد به استثنای کشتی‌های دشمن سعودی. این اظهارات در سخنرانی المشاط به مناسبت 12 سالگرد تصرف صنعا به دست حوثی‌ها در 21 سپتامبر مطرح شد. قیمت نفت در معاملات آسیایی دوشنبه با تمرکز سرمایه گذاران بر تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی کاهش یافت و روند نزولی هفته گذشته را ادامه داد. بر اساس تازه‌ترین داده‌های بازار، بهای نفت برنت با 1.25% کاهش و 102.57 دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس انترمدیت نیز با 1.53% کاهش 98.77 دلار معامله شد. قیمت نفت برنت پیشتر نیز هفته گذشته را با کاهش به پایان رسانده بود. نشانه های احتمال پیشرفت دیپلماتیک و تلاش ها برای احیای عرضه مختل شده نفت عربستان سعودی بخش از نگرانی بازار درباره کمبود عرضه را کاهش داده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت احتمالاً برای دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک آمادگی دارد. پیشرفت احتمالی به سوی مذاکرات میتواند از فشار ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک و قیمت نفت بکاهد. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و مارک کارنی نخست وزیر کانادا روز یکشنبه با هم در مجمع الجزایر سن پیر و مکلون دیدار کرده و بر گسترش همکاری دو کشور در زمینه‌های انرژی، فضا، تجارت، اقلیم و زیرساخت‌های استراتژیک تاکید کردند. این دیدار در حال برگزار شد که روابط کانادا با اروپا با آمریکا پرتنش شده و اتاوا در پی نزدیکتر شدن به اتحادیه اروپا است. کارنی گفت که دو کشور به سازمان‌های فضایی و وزارت‌های دفاع خود مأموریت خواهند داد تا روی توسعه و استفاده مشترک از زیرساخت‌های مانند سامانه‌های پرتاب فضایی و تأسیسات زمینی دریافت اطلاعات کار کنند. وال استریت ژورنال گزارش داد که حکومت دونالد ترامپ در پی وضع تحریم‌های گسترده علیه دادگاه کیفری بین‌المللی است و گفته مقام‌های آگاه این تحریم‌ها پس از یک دوره 6 تا 7 ماه اجرایی خواهد شد و بخش بزرگی از دادوستد مالی این دادگاه را ممنوع می‌کند. در صورت اجرایی شدن این طرح دادگاه ممکن است از استفاده از دلار آمریکایی محروم شود و دسترسی آن به نظام مالی بین‌المللی به شدت محدود شود. آمریکا تا اکنون بیشتر قضات و مقام‌های ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی را تحریم کرده. در ماه اسد نیز توموکو آکانا رئیس این دادگاه در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت.
در صورت اجرای طرح تازه، دامنه تحریم‌ها به طور قابل توجهی گسترش خواهد یافت و این بار خود دادگاه کیفری بین المللی مستقیماً هدف قرار می‌گیرد. تنش میان آمریکا و این دادگاه پس از صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در 21 اقرب 1403 افزایش یافت. دادگاه کیفری بین المللی نتانیاهو را به ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در

0: نوار غزه متهم کرده است. فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان شکست حزب دموکرات مسیحی در انتخابات ایالتی مکلنبورگ فورپومرن را فاجعه خواند، اما گفت که با وجود افزایش فشارها از مقام خود کنار نمی رود و برنامه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی حکومت خود را ادامه خواهد داد. بر اساس نتایج اولیه، حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان با حدود 38% آرا در مکلنبورگ فورپومرن در جایگاه نخست قرار گرفت. حزب سوسیال دموکرات حدود 35% آرا را به دست آورد، در حالی که حزب دموکرات مسیحی مرتز تنها حدود 5% رای کسب کرد. این بدترین نتیجه برای این حزب در یک انتخابات ایالتی از زمان تشکیل جمهوری فدرال آلمان در سال 1949 است. با این نتیجه، حزب مرتز حتی در آستانه از دست دادن حضور خود در پارلمان ایالتی قرار گرفته. بررسی داده‌های 74 مرکز صحی در بریتانیا نشان می‌دهد که سالانه حدود 20,000 مورد خشونت خانگی از سوی زنان باردار به خدمات زایمان و مراقبت‌های بارداری در بریتانیا گزارش می‌شود. به گفته کارشناسان، این آمار احتمالاً تنها بخشی از موارد واقعی خشونت خانگی را نشان می‌دهد. این برآورد را مؤسسه خیریه بنیاد برای حمایت از نوزاد تهیه کرده. بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده، در حدود 3.3% از مراجعه‌های اولیه زنان باردار به مراکز زایمان سابقه یا موارد جاری خشونت خانگی مطرح شده. اگر همین نسبت در سراسر انگلستان در نظر گرفته شود، سالانه حدود 20,000 مورد به دست می آید. این مؤسسه برای تهیه گزارش خود از 118 مرکز خدمات صحی اطلاعات خواسته و 74 مرکز آمار قابل استفاده در اختیار آن گذاشتند. محاسبات بر پایه میانگین داده‌های 3 سال اخیر انجام شده. ارتش پاکستان اعلام کرد که 6 نظامی این کشور از جمله 2 افسر روز یکشنبه در درگیری با افراد مسلح در ولسوالی هانگوی ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. به گفته ارتش، نیروهای پاکستانی در این درگیری 8 مهاجم را نیز کشتند. ارتش پاکستان روز یکشنبه در بیانیه گفت که درگیری زمان آغاز شد که افراد مسلح با یک کاروان نیروهای امنیتی در هانگو وارد تبادل آتش شدند. بر اساس این بیانیه، توران ابوذر فاروق 23 ساله از گوجرانوالا و بردمن شیرزا بابر 22 ساله از چکوال همراه با 4 سرباز دیگر در این تیراندازی کشته شدند. ارتش پاکستان مهاجمان را اعضای فتنت الخوارج خواند، اصطلاحی که مقام‌های پاکستانی برای تحریک طالبان پاکستان و گروه‌های مرتبط با آن به کار می‌برند. اسلام آباد همچنان مدعی است که برخی از این گروه‌ها از حمایت خارجی برخوردارند. همزمان ارتش پاکستان از کشته شدن 5 شبه نظامی در یک عملیات جداگانه در ایالت بلوچستان خبر داد. به گفته ارتش، نیروهای امنیتی در نزدیکی قلات با افراد درگیر شدند که یک ایست بازرسی غیر قانونی ایجاد کرده و مسافران را برای باجگیری و اخاذی ربوده بودند. دادگاه عراقی روز یکشنبه محاکمه 6 شهروند فرانسوی مظنون به عضویت در گروه داعش را آغاز کرد. یکی از اعضای شورای عالی قضایی عراق گفت که این افراد در صورت محکومیت به اتهام ارتکاب جرایم علیه عراق و مردم این کشور ممکن است با مجازات اعدام روبرو شوند. دو منبع آگاه بر رویترز گفتند که این متهمان در میان 47 شهروند فرانسوی عضو داعش بودند که سال گذشته از زندان‌های شمال شرق سوریه به عراق منتقل شدند. این انتقال بخش از روند گسترده‌تری بود که با نظارت نیروهای آمریکایی و مقام‌های عراقی انجام شد. آمریکا در آستانه دیدار ترامپ و شی جین پینگ ایجاد سازوکار مشترک با چین برای اطلاع رسانی درباره حوادث هوش مصنوعی با پیامدهای امنیت ملی را پیشنهاد کرد. این پیشنهاد در مذاکرات مقام‌های اقتصادی دو کشور در نیویورک مطرح شد. مذاکراتی که کاهش تعرفه برخی کالاها نیز از محورهای آن بود. با گزارش رویترز، وزیر خزانه‌داری آمریکا یکشنبه 29 سپتامبر پس از گفتگو با هالی فنگ معاون نخست وزیر چین گفت دو طرف درباره راه اندازی گفتگوی تازه در زمینه هوش مصنوعی با تاکید بر نگرانی‌های امنیت ملی مذاکره کردند. به گفته او، سازوکار پیشنهادی حوادث مرتبط با هوش مصنوعی را که به سطح تهدید امنیت ملی می‌رسند، پوشش خواهد داد و قرار است ترامپ و شی در دیدار این هفته خود آن را بررسی کنند. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت افزایش شفافیت میان دو قدرت نخست هوش مصنوعی جهان مانند هر فعالیت فرامرزی دیگر اهمیت دارد. جورجیو ملونی نخست وزیر ایتالیا روز یکشنبه گفت که در حال آماده کردن طرحی برای ممنوعیت پوشاندن صورت در مکاتب و تعیین سقف برای حضور دانش آموزان خارجی در هر سنف است. ملونی گفت این طرح به زودی به کابینه ارائه خواهد شد و بر اساس آن شمار دانش آموزان خارجی در هر سنف محدود خواهد شد. او همچنان گفت که والدین دانش آموزان خارجی که فرزندانشان در سازگار شدن با نظام آموزشی ایتالیا با مشکل جدی روبرو هستند باید زبان ایتالیایی بیاموزند. ملانی گفت اگر در یک سن فقط یک کودک ایتالیایی نداند احتمالاً با کمک همسنفان و آموزگاران میتواند زبان را یاد بگیرد و زودتر با محیط سازگار شود، اما اگر شمار کودکانی که زبان را نمیدانند زیاد باشد و یا حتی اکثریت را تشکیل دهند دیگر نمیدان از ادغام سخن گفت. این یعنی بی‌توجهی است.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها با طالب صحبت کنی.

0: میروی، گر رود سر نیست در این ره گذر ما میرم. بیشتر از این سفر سخت است یا به همسفر، همسفر به همسفر، تنهای تنها میرم. راه ما در هی صورت تا به بنبست نیست، از هزاران راه پشتیت تمنا میرم. مارها در هاستینا، گرگها در پشت سر، با تموم مرگهای فش یک جا میرم.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: صدای شما
3: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. ساعت 9 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تمنیشنال با من سانا صافی استید. امروز دوشنبه 3 سنباله برابر است با 21 ماه سپتامبر. سرخط خبرها، واکنش ها به حملات هوایی پاکستان در بخش از افغانستان. اسلام آباد میگد که 28 بمبگذار انتحاری را کشته است و طالبان میگد بی پاسخ نخواهد ماند. ورود یک فرمانده ارشد جبهه مقاومت در کوپایه های هندوکش. سال محمد ریگستانی میگد در هماهنگی با جبهات دیگر جنگ علیه طالبان را آغاز میکند. و 21 سپتامبر روز جهانی صلح. مؤسسه اقتصاد صلح میگوید که افغانستان در شاخص صلح مثبت در قرن جدول قرار گرفته است. مشروع اخبار. منابع محلی در ارسالی غوریان ولده هیرات به افغانستان تنشتن گفتند که جسد دو کودک به نامهای خالد و ادریس که با هم برادر بودند چند روز بعد از ناپدید شدن آنها پیدا شده است. با گفته منابع این دو کودک در جریان مراسم سوگواری یکی از اعضای خانوادهشان ناپدید شده بودند. منابع میگویند که یکی از بستگان نزدیک این دو کودک در روزهای پس از ناپدید شدن آنان در جستجو و توزیع اعلامیه‌های مفقودی با خانواده‌های همکاری میکردند، بعد از شکایت خانواده از سوی طالبان بازداشت شده است. وزارت اطلاعات و رسانه‌های پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد که در حملات هوایی ارتش این کشور در منطقه مرزی با افغانستان 28 شبه نظامی کشته شدند. این وزارت گفته که در این عملیات 3 موضوع متعلق به طالبان پاکستانی و گروه‌های وابسته به آن هدف قرار داده شده و چند بمب‌گذار انتحاری نیز شامل کشته شدگان هستند. با این حال طالبان افغان می‌گویند که این حملات 3 غیر نظامی را در ولایت کنر کشته و 4 نفر دیگر را زخمی کرده است. جنگ‌های پاکستانی بامداد دوشنبه موازی را که وزارت اطلاعات و رسانه‌های پاکستان پناهگاه‌های شبه نظامیان توصیف کرده در شرق افغانستان هدف قرار دادند. وزارت اطلاعات و رسانه‌های پاکستان در بیانیه گفته که یکی از اهداف یک مرکز آموزشی بمب‌گذاری انتحاری بوده و مقدار زیاد سلاح و مهمات نیز در این حملات از بین رفته است. زبیلو مجاهد سخنگوی طالبان در حملات پاکستان به ولایت‌های کنر و پکتیکا را جنایت و تجاوز خواند و محکوم کرد. او روز دوشنبه در اکس نوشته که به این حملات پاسخ مناسب داده خواهد شد. سخنگوی طالبان میگد که حلقه نظامی پاکستان برای منحرف کردن افکار عمومی از ناکامی امنیتی در داخل این کشور دست به چنین حملات زده است. طالبان تصاویر از خسارات و بیرانی‌های ناشی از حملات پاکستان به ولایت‌های کنر و پکتیکا منتشر کردند. زبیح‌الله مجاهد در تشریح تلفات این حملات اعلام کرد که در ولایت کنر یک زن و دو مرد کشته شد و دو زن و دو مرد دیگر زخمی شدند. او همچنان افزوده که در ولایت پکتیکا نیز یک خانه و یک دکان محلی هدف بمباران قرار گرفته است، اما این حمله تلفات جانی نداشته است. وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که کاردار سفارت پاکستان در کابل را در پی حملات هوایی این کشور به ولایت‌های کنر و پکتیکا احضار کرده است. این وزارتخانه گفته که طالبان یادداشت اعتراض خود به نقض حریم هوایی افغانستان و حمله به مناطق غیر نظامی در کنر و پکتیکا را به کاردار پاکستان در کابل سپرده است. وزارت خارجه طالبان روز دوشنبه در بیانیه حملات ارتش پاکستان را نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان خوانده و آن را به شدت محکوم کرد. از سوی هم دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما تایید کرد که دست کم 3 غیر نظامی از جمله یک مرد، یک زن و یک دختر در حملات هوایی دوشنبه در ولایت کنر کشته شدند. یونما گفته که در این حملات 4 نفر دیگر زخمی شدند. این نهاد گفته است که از آغاز سال 2026 میلادی تا کنون بیش از 1100 مورد تلفات غیر نظامیان شامل کشته و زخمی در افغانستان در نتیجه خشونت‌های مسلحانه فرامرزی ثبت شده است. در این مورد همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با محمد آصف صدیقی معاون مجلس صنایع پیشین و ابتدا در مورد تلفات این رویداد از او پرسیده است.
1: اول خویی است که برای افغان ها هیچ وقت نقض حریم کشور چی زمینی بوده باشه چی فضایی بوده باشه قابل قبول برای هیچ افغان وجود ندارد. ولی کاش که ما یک نظام دموکراتیک می داشتیم، یک مشروع می داشتیم، نظام مشروع مردمی داشتیم که پاسخگو می بودی کشور همسایه در مقابل مردم افغانستان، در مقابل صدا بلند می شود از طریق رابط دیپلماتیک و همچنان در شورای امنیت ملل متحد. یک طرف قضیه. موضوع دومی است که ای کاش در افغانستان گروه های تروریستی افراطی در افغانستان حاکم نمی بود و از گروه های افراطی تروریستی حمایت نمی کردند. امروز اگر هر کشور همسایه اگر ادعا بکند که گویا در افغانستان ما گروه های افراطی تروریستی را کشتیم، بمباردمان کردیم، بعید ما را به خاطر نمی دانیم که در موجودیت یک گروه افراطی تروریستی طبعا لانه های گروه افراطی تروریستی مانند القاعده، تی تی پی و سایر گروه های افراطی تروریستی که اینا هم مراکز برشان جور کرده هم حمایت مالی میکنند. این موضوع. موضوع سوم از موضوع اصلی میخوام بپردازم که حملات هوایی که در دو منطقه هم در پکتیکا، در ولسوالی برمل هم در ولایت کنر، در ولسوالی نورگل که واقع صورت گرفته، البته چند نفر مردم بیگناهی که بشهید شده یا کشته شد، زخمی شده، ما با فرمول از اونها تسلیت میگیم. ولی در کل در مجموع قرار معلوماتی که وجود دارد بیشتر گروه های تی تی پی یا تروریستی از مراکزشان بوده که اونها مورد حملات قرار گرفتن. یعنی در کنار از اونها مردم های ملکی هم یک تعداد طرف شده، ولی بیشتر گروه های تروریستی تی تی پی که از کسانی بودند که در اون طرف دیورند اونها حملات انفجاری انتحاری انجام دادن. قصد که حتی ادعای کشور همسایه وجود دارد که در حمله انتحاری قبلی درست قبل که انجام داد انجام شد در اونجا بالاتر از تقریبا 200 نفر کشته و زخمی شد، اکثرا پلیس پاکستان است در کویته و گفته میشه که اونجا کسی که عامل از انتحاری بوده از قندهار بوده، افغان بوده، یه نظم مربوط طالب بوده. بنابر او اونا به خود این موضوع را بالاخره مجبور و مکلف است که به خاطر از اینکه ملت خدا وادار بکند که ما در هم انتقام گیری کردیم، هم گروه هایی که ملانه هایش وجود داشت این را از بین بردیم. ولی اگر ما متوجه شدیم در زمان جمهوریت اصلا جرات وجود نداشت، به خاطر که نظام جمهوریت نه از گروه های افراطی تروریستی حمایت میکرد و نه کشور همسایه اجازه میداد.
0: ادامه خبرها. سالم محمد ریگستانی فرمانده ارشد جبهه مقاومت ملی اعلام کرد که برای ادامه جنگ با طالبان به افغانستان بازگشته است. جبهه مقاومت ملی افغانستان روز دوشنبه ویدیوی از آقای ریگستانی منتشر کرد که او را در یک منطقه کوهستانی نشان می‌دهد. او در این ویدیو می‌گوید که بعد از وقفه‌ای که برای ما سخت گذشت، دوباره در وطن خود در خدمت مردم خود و در هندوکش قرار داریم.
2: امروز 29 سنبله 1405 هجری خورشیدی است، مطابق 20 سپتامبر 2026 میلادی. خدای را سپاسگزار هستیم که بعد از یک وقفه ای که بر ما سخت گذشت، دوباره در وطن خود در خدمت مردم خود و در هندوکش قرار داریم. هندوکش یک نماد است، نماد صلابت، نماد اقتدار، نماد سربلندی و نماد مقاومت. هموطنان عزیز، 5 سال قبل از امروز کشور عزیز ما افغانستان در نتیجه یک قرارداد نامشروع و در نتیجه یک توطئه سیاسی با دست گروه تاریک‌اندیش و عقب‌گرای طالبان افتاد. جبهه مقاومت ملی افغانستان با درک ماهیت این گروه زنستیز، پرچم مقاومت و مبارزه مسلحانه را در برابر گروه طالبان برافراشت و این پرچم تا امروز بلند است و این مقاومت ادامه دارد. باری پرچمدار بزرگ احمد شاه مسعود شهید فرموده بود اگر من باشم و یا نباشم مقاومت ادامه خواهد داشت و میبینید که این مقاومت ادامه دارد. هموطنان عزیز، 5 سال از حاکمیت جابرانه و سیاه طالبان میگذرد. نتیجه این حکومت داری، نتیجه این حاکمیت، نتیجه این تسلط بر کشور عزیز ما افغانستان عبارت از ورود غیر قانونی به خانه های مردم، دستگیری های خودسرانه، قتل های بدون محکمه، شکنجه های هولناک در ریاست استخبارات، غارت معادن افغانستان، مجال دادن برای گروه های تروریستی که دست های کثیفشان به خون افغان، به خون مردم آغشته است می باشد. با درک این ماهیت، نه تنها جبهه مقاومت ملی افغانستان بلکه بسا جبهات دیگر در حال ظهور هستند و در سرتاسر افغانستان از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب و پرچم های مقاومت را بلند کردند و در برابر این گروه عقبگرا و تاریکندیش و قرون وسطایی می جنگند. بسیاری از لابیگران طالبان در طول این مدت تلاش کردند تا برای این گروه تاریکندیش و قرون وسطایی مشروعیت کسب نمایند.
0: ادامه خبرها. امروز 21 سپتامبر برابر با روز جهانی صلح است. گزارش تازه مسئله اقتصاد صلح نشان می‌دهد که افغانستان در شاخص صلح مثبت در میان 163 کشور جهان در رتبه 157 قرار گرفته و 7 کشور از آخر شده است. پس از افغانستان در جدول و ترتیب جمهوری دموکراتیک کنگو، یمن، چاد، جمهوری آفریقای مرکزی، سودان جنوبی و سومالیا قرار گرفتند. در صدر جدول دنمارک قرار دارد. فنلند و سویدن به ترتیب رتبه های دوم و سوم را گرفتند. بر اساس این گزارش افغانستان تنها کشور جنوب آسیا است که در فاصله سالهای 2015 تا 2024 در شاخص صلح مثبت عقب گرد داشته است. در سرزمین ما اما صلح همیشه در کنار شمشیر نشسته است. تولید ادبیاتی که صلح را با حاشیه برده یا کمرنگ کرده و جنگ را در متن قرار داده است. باز تولید این ادبیات چقدر تأثیر بر جامعه میگذارد که کمتر به صلح و اهمیت آن توجه کند؟ همکارم مرسال سیاز در این مورد گفتگوی داشت با الهام کویستانی، دانشجوی صلح‌سازی، حقوق بشر و دموکراسی، که با هم بشنویم.
3: تجربه ازی که در افغانستان ما خودم در چگونه یک خانواده بزرگ شدیم و فرهنگ اطراف ما چگونه تانسته که زندگی و طرز فکر ما را شکل بتم، ما ای اولین بار است که از افغانستان بیرون زندگی میکنم و از زمانی که تولد شدیم در کابل بزرگ شدیم و در کابل زندگی کردیم. خود یکی از خوشبخترین دخترهای افغانستان احساس میکنم و بنابرای که مادر جان ما و پدر جان ما اردوشان تحصیل کرده بودن و مادر جانم سرمعلم مکتب بودن در افغانستان و همچنان پدر جان معلم مکتب بودن در افغانستان و این فضای خانواده که بزرگ شدیم باعث شده بود که برای بعضی موارد فرهنگی در محیط داخل خانواده ما مبارزه نکنم به اندازه که دخترها و زنای دیگه افغانستان مبارزه کرده. بعد از این که من تحصیلات خود خلاص کردم، مکتب خلاص کردم و وارد دانشگاه شدم، در دانشگاه من در زبان در کمپیوتر ساینس درس خواندیم و یعنی در ابتدا وقتی که من دانشگاه را شروع کرده بودم موضوعات که در صلح فعلا با او روبرو هستم در اون زمان در ذهن من نبود و من همچنان یادآوری کردم این شاید هم از فضای خانواده ما بوده. وقتی که دانشگاه را تمام کردم و کار کردن آغاز کردم، من مستقیما همراه نهادهای بین المللی کار آغاز کردم و اولین کار که ما شروع کردم او تعلیم و تربیت دختر بود. در یکی از برنامه ها و یکی از پروژه ها کار میکردم که او برای تعلیم و تربیت دخترها کار میکردن و ما از مکاتب محلی کار آغاز کردیم. در جریان کار ما وظیفه که به من سپرده شده بود این بود که ما مواد درسی ترتیب میکردیم که او جدا از کرکالم درسی معرف افغانستان بود. این باعث شد که ما بیایم و کرکالم درسی مکاتب افغانستان رو مطالعه کنم که ما دیگه کدام موارد میتونیم در این اضافه کنیم. بعد در جریان مطالعه مواد درسی متوجه شدم که ما به شکل ناخودآگاهانه که بعضی الفاظ آوردیم و داخل نصاب تعلیمی ساختیم که او بر ما امو پیام صلح را نمی رسانه.
4: شنوندگان عزیز، ممنون از اینی که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

امروز 21 سپتامبر روز جهانی صلح است. در افغانستان اما بحران منازعه نتیجه گره خوردن مداخلات ژئوپلیتیک خارجی، انحصار گرایی قدرت و غیبت یک دولت فراگیر و متکی بر حاکمیت قانون است. فقدان صلح هزینه های سنگین چون نابودی سرمایه های انسانی، فقر مطلق و تعمیق گسل های اجتماعی را بر جامعه تحمیل کرده است. اگرچه جامعه افغانستان ظرفیت بومی و مستحکمی برای همزیستی دارد، اما تحقق صلح پایدار نیازمند پذیرش تنوع و قطع و استادگی با بیگانگان است، چرا که صلح بدون عدالت تنها آتش بس موقت است و بدون تحقق عدالت اجتماعی دیر یا زود جامعه به چرخه جنگ باز خواهد گشت. اما آیا کشورهای مشابه افغانستان با تنوع قومی و مذهبی توانسته از دل جنگ به صلح پایدار برسند؟ در ضمن تاوان و پیامد واقعی جنگ چیست؟

0: سلام بر شما با برنامه دیدگاه با من تاج الدین سروش از افغانستان اینترنشنال خوش آمدین. مهمانان من در این برنامه نجیب آزاد استاد دانشگاه ویسکانسین آمریکا و مسعود تراشوال پژوهشگر امور صلح هستند که با ما پیوستن. آقای آزاد بحث با شما آغاز میکنم، به نظر شما شرایط فعلی چگونه یک تعریف میتونه داشته باشه؟ آیا افغانستان در صلح زندگی میکنه یا در جنگ، یا نه در صلح و نه در جنگ، در چه شرایطی؟
1: سلام و درود بر شما و تمام بینندگان. خب متاسفانه افغانستان در 4 دهه گذشته در صلح نبوده، امروز هم در صلح نیست. یعنی امنیتی که امروز ادعایش در داخل افغانستان می شود نمیتوان آن را صلح بگوید. بعضی مسائلی است که اگر شما بخواین روی ازو بحث میکنیم بعدا، اما اگر امروز تا یک حد امنیت برقرار است، کسانی که دیروز جنگ میکردن، کسانی که دیروز عامل جنگ و خشونت بودن، امروز آنها بالای خود حمله نمی کند. ای به این معنا نیست که صلح هست. افغانستان در 5 دهه گذشته متاسفانه طوری که شما در مقدمه فرمودین که مسائل خارجی بوده، دخالت همسایگان بوده، دخالت قدرت‌های جهان بوده، اما بیشترین مقصر افغانا بوده که باید از این چشم نپوشیم. یعنی کشورهای دیگر در منطقه بوده که دهها قبل از چنین وضعیت گذشتن، اما اونا توانستن حتی موقعیت جغرافیایی بعضی کشورها، مثلا ایران تقریبا عین موقعیت جغرافیایی داره، بین قدرت ها موقعیت داره، سرحدات با آسیای میانه داره و می توانست یا قدرت های جهان و منطقه می توانست از اونها استفاده کند، اما نتوانستند. ما بزرگترین عامل جنگ افغانستان بی‌سوادی، جهل در افغانستان است که در 5 دهه گذشته ما شاهد این بودیم که خرافات در اقوام افغانستان یا در ملت افغانستان به بسیار زودی به سرعت می تواند جا پیدا کند و ارزانترین سرعتترین ابزار برای قدرت های منطقه و جهان در جنگ های جهانی، ابزار خرافاتی، ابزار افراطیت و ابزار عقیدوی بوده. ما دیدیم که کسانی که امروز ادعای مدنیت میکنند، دیروز چارلی ویلسون آمریکا را مجاهد خطاب میکردند و در جنگ افغانستان اونا برایشان امام بودند. یعنی این خرافات، این بی‌سوادی و تکیه بالای دیگران باعث ازی شده که نه دیروز افغانستان در صلح بوده نه امروز است، و اگر چنین وضعیت ادامه یابد نه فردا ما شاهد صلح خواهیم بودیم.
0: شما پژوهشگر هستین و در دانشگاه هم تدریس میکنین، از دید شما اگر یک تعریف بی‌طرفانه از وضعیت صلح افغانستان داشته باشیم که نه طرف های سیاسی که تعریف میکنن که به منافع خودشان وضعیت صلح را تعریف میکنن، از دید یک پژوهشگر، از دید یک کسی که از بیرون از چوکات سیاسی صلح را در افغانستان تعریف میکنه چگونه است؟
1: خب اصلا وجود نداره. یعنی زمانی که در یک کشور صلح اجتماعی وجود نداشته باشه، شما هیچ وقت نمیتونین توقع صلح سیاسی را در آن کشور داشته باشین. در افغانستان در چندین دهه گذشته به خصوص امروز هیچ نوع صلح اجتماعی وجود ندارد. یعنی حتی در خانواده ها صلح اجتماعی وجود ندارد و تمام این ناامنی ربط با عملکرد سیاسی، با پالیسی های سیاسی، با بستگی سیاسی با گروه ها و دیگران دارد. یعنی افغانستان امروزی با غربت، با جهالت، با حاکمیت روبرو است که هیچ نوع مشروعیت داخلی، مشروعیت اجتماعی، مشروعیت منطقوی، مشروعیت جهانی، مشروعیت سیاسی، مشروعیت فرهنگی، مشروعیت قومی، مشروعیت دینی و مذهبی را ندارد. زمانی که هیچ نوع مشروعیت در یک ساختار سیاسی وجود نداشته باشد، اجتماع از هم می پاشد و زمانی که اجتماع می پاشد خالیگاه به وجود میاد و از آن خالیگاه قدرت های دیگر استفاده میکنند. لحاظا در نتیجه گیری میتوان گفت که وضعیت امروزی افغانستان متاسفانه نه تنها که صلح وجود ندارد، حتی تعریف صلح در افغانستان امروز وجود ندارد که چی نوا ما میتونیم بس راه پیدا کنیم. روی آن راه ها حتی بحث درست. صورت نگرفته.
0: درست. آقای تراشتوال شما پژوهشگر حوزه صلح هستین. آقای آزاد اشاره کردن که حتی ما تعریفی صلح را در افغانستان امروز نداریم. شما در این همه تحقیق و پژوهش که در حوزه صلح کردین، یک تعریفی تونستین در مسئله صلح افغانستان پیدا بکنین یا خیر؟
2: به نام خداوند دانایی و صلح، عرض درود خدمت شما، همکاران شما و شریک محترم بحث و همه بینندگان محترم این برنامه. اگر نگاه ما به صلح با مؤلفه های صلح مثبت و صلح پایدار باشه، تعریف قدر متفاوت تر میشه. صلح واقعی شامل امنیت انسانی، عدالت، حقوق و آزادی های شهروندی، کرامت انسان، دسترسی همگان و آموزش و تحصیلات عالی، اعتماد اجتماعی، امکانیابی حل و فصل اختلافات با ابزارهای مسالمت آمیز، حق تعیین سرنوشت مردم، بازگشت قدرت و تصمیم گیری به مردم، موجودیت نهادهای واسط مثل احزاب، جریانهای سیاسی، نهادهای مدنی. و اگر این بحث ها را مد نظر بگیریم، همچون مسائل مثل تکثر سیاسی و این بحث ها را، بعد در میابیم که آیا صلح به معنای واقعی وجود داره یا خیر. اگر من یک تعریف داشته باشم از صلح خدمت شما عرض بکنم، صلح توانایی و ظرفیت یک جامعه و یک دولت در حل و فصل اختلافاتشان هست، از مسیر گفتگو، مذاکره و همینطور بر مبنای قانون، حقوق و آزادی های برابر شهروندی، کرامت انسان و این مباحث. بنابراین در یک چنین برداشت از صلح، ما هنوز با صلح و با فهمی از مفهوم واقعی صلح فاصله میبینیم.
0: درست. شرایط امروز چگونه تعریف میکنین در داخل؟ آیا ما یک صلح نسبی داریم یا امنیت داریم یا نه صلح داریم نه امنیت و نه؟
2: ما با معذرت صدای شما را درست نمیتونم داشته باشم.
0: درست. من دوباره تکرار میکنم اگر صدای مرا دارین. آقای ترشتوال، من میخواستم بپرسم که از شرایط امروز تعریفتان چی است؟ آیا در افغانستان ما یک صلح نسبی داریم یا امنیت داریم یا نه صلح داریم نه امنیت؟ شرایط فعلی تعریفتان ازش چی است؟
2: من خدمتتان عرض کردم که ما نیازمند تعریف واقع بینانه از صلح هستیم، نه تعریف آرمانی. ضرورت است که قدرت به مردم باز بگرده، ضرورت قانون اساسی به صورت جدی احساس میشه و جدی گرفتن مخالفان و اینکه فرصت مساعد شود برای حل و فصل مسائل افغانستان از مسیر گفتگو و مذاکره و هماندیشی ملی و همدیگر فهمی، و این که مردم در هیچ سطح و سطوحی از هیچ آدرس کارگزارانی که وجود دارند ترس و هراس نداشته باشند، امید نسبت به آینده زنده نگه داشته شود و دسترسی به آموزش که یک امر بسیار مهم است در آوردن صلح و ثبات دائمی، این موضوع به یک موضوع حاشیه‌ای تبدیل نشود و به فراموشی سپرده نشود. و وقتی که به این مباحث نگاه میکنیم، عرض کردم که ما نیازمند بازخوانی و بازنگری در تعریف صلح هستیم.
0: درست.
2: اما صلح یک فرایند یک روزه و یک فرایند مقطعی نیست. ما نیازمند این هستیم که در سطوح مختلف تصمیم گیری، در سطوح به اجرایی و در رفتار و در گفتار و در همه موضوعات ما باید صلح را دخیل بسازیم. ادبیات ما ادبیات بسیجگر باشه. ما باید از تحریف تاریخ، از تاختن به هویت دیگری، از فرد شهروندان و از این مباحثی که خودش به نحوی منازعه پنهان را تقویت میکنه باید اجتناب بکنیم. در صورتی که بحث صلح جدی گرفته شود و آنچه که به عنوان مؤلفه های مهم و تاثیرگذار در آوردن صلح پایدار عرض کردم، این مباحث در محراق توجه قرار بگیره، بخصوص مردم، نه موضوع تصمیم گیری بلکه خود عامل و فاعل تصمیم گیری در مسائل باشند، در او صورت
0: درست
2: میشه که نسبت به آینده امیدوار بود.
0: درست.
2: اما در وضعیتی که همچنان بخشی اعظمی از نیروی انسانی و توسعه آینده کشور از تحصیل از آموزش محروم هستند، ما بحث محرومیت را از تحصیل یک بحث قشری نمی بینیم که این مرتبط تنها به خانم ها و خواهران ما باشد.
0: بلکه این ارتباط مستقیم به توسعه
2: انسانی و ارتباط مستقیم به صلح پایدار و ثبات پایدار دارد و مسائلی از این دست. ضرورت بسیار جدی به بحث قانون اساسی، ضرورت بسیار مهم برای این که قدرت به مردم باز بگرده.
0: درست.
2: و یک رابطه بسیار معقول و منطقی میان حکومتگران و حکومت شوندگان وجود داشته باشد، هم دیگر را از خود احساس بکنن، یک مشروعیت همه جانبه داخلی. اینها بحث ها را جدیتر میکنه.
0: درست.
2: و راه رسیدن به صلح را هموار میکنه.
0: سپاس.
2: اگر از این موضوعات و مباحث فاصله گرفته شود، نیازمند بازنگری
0: جدی است. درست. درست. اجازه بدید آقای ترشول از آقای آزادم بپرسم که آقای آزاد، شما در ابتدا اشاره کردین که افغانستان در 40 سال اخیر در صلح زندگی نکرده و آقای ترشول هم مؤلفه های این صلح را توضیح دادن و تشریح کردن که نبود قانون و نبود یا راه حلی که منازعه قدرت در افغانستان حل بسازه یا مسئله تحصیل که فعلا افغانستان با اون مواجه است. بعضی این مسائل در گذشته در 40 سال در این محدوده حل شده بود ولی هنوز هم افغانستان به صلح نرسید. شما یک دو سه مؤلفه بسیار برجسته ای که مانع رسیدن افغانستان به صلح شده را میشه که بگوین که چی ها بوده که افغانستان را مانع شده که به صلح نرسه؟
1: خب در 4 دهه گذشته حداقل تلاش شد، یعنی به هیچ عنوان ما نمیتوان گفت که مخالفه های یا مثلا مشکلاتی که امروز ما با او روبرو هستیم یا مثلا حقوقی که انسان باید داشته باشد نداریم اما در گذشته داشتیم، نداشتیم در گذشته هم، اما حداقل برای به دست آوردن آن حقوق کار میشد یا حداقل آغاز کار شده بود. موانعی که امروز وجود دارد یا موانع بزرگترین موانع برای رسیدن به صلح، اولین این که یک ساختار سیاسی به وجود آمده یا آورده شده که مطلقاً به یک فکر مشخص و یک فکر محدود یک طبقه ربط داره که او ما تعریف من از اون فکر یا ایدئولوژی ملایم است و ما در 10 دهه گذشته ای ایدئولوژی را تجربه کردیم تا یک حد و ما به این باور هستم که در 10 دهه گذشته تمام مشکلات بزرگ در افغانستان از این آدرس بوده، یعنی طالبیزم یا امروز کسانی که در حاکمیت هستند و به هر نوع میخواهند که همان فکر خود را برای دیگران هم عملی کنند به زور تفنگ، این چیز جدیدی نبوده. در گذشته هم ما از ملالنگ و از ملا کلاکانی تا به مجاهدین و تا به طالبیزم از امی آدرس افغانستان همیشه رنج دیده، یعنی بزرگترین مانع صلح، بزرگترین مانع امن. برای من فردن تعریف صلح بودن امنیت فردی است. امنیت فردی به این معنا که امنیت روانی، امنیت فیزیکی، امنیت باور یا حتی که یعنی یک چیزی که شکل مادوی ندارد، شکل فیزیکی ندارد، باور. آن باور هم شما نمیتونید که امروز اختیار باور خود را در افغانستان داشته باشین، یعنی اگر باور سیاسی، حتی باور مذهبی و عقیدوی یا دینی شما هم در اختیار شما نیست، پس به هیچ عنوان شما نمیتونید که این را صلح یا امن تعریف کنید. این در گذشته هم از این آدرس ایدئولوژی افراطیسم یا خرافاتیسم ما بگوییم.
0: درست.
1: ما رنج بزرگترین مانع صلح در افغانستان امروز از امی آدرس است که اگر در کل نتیجه گیری کنیم، من میتونم که امی یک عنوان را نام بگیرم که خرافات و طالبیزم و ملایزم و یا یک نوع ابزار دینیه که
0: اما سوال ما ای بود آقای آزاد، اجازه بتین سوال ما ای بود که کمی عقبتر اگر بر بگرده مال درست است که ساختار قدرت امروز شما عامل اصلی منازعه میدانین، اما در 40 سال گذشته ما ساختارهای مختلف داشتیم، دموکراسی داشتیم، ساختار چپ داشتیم، ساختار راست داشتیم، اسلامگرا داشتیم، همه اینا را داشتیم و قانون اساسی هم داشتیم، اما به صلح نرسیدیم. علت اصلی که در این 40 سال ما به صلح نرسیدیم چی بوده؟ این را میخوایم از شما بپرسم.
1: خب علتهای خیلی زیادی بوده. علتهای دسترازی کشورهای همسایه بوده، قدرت‌های منطقه و قدرت‌های جهان بوده، یک بود. اما ما می‌خوایم تکراراً بگویم که در 40 سال گذشته، زمانی که ما ساختارهای سیاسی نسبتاً بهتر داشتیم، قانون اساسی داشتیم و تشکیلات سیاسی یک نوع نمایندگی از مردم میکرد، بازم از این آدرس، یعنی در 40 سال گذشته، در 50 سال گذشته، یا حتی در 6 دهه یا 60 سال گذشته، تمام جنگ‌های منطقوی و جهانی که در افغانستان صورت گرفته، بود یا اهداف جهانی و اهداف منطقویش یک طرف میگذاریم، در داخل اهداف داخلی در افغانستان همیشه اهداف دینی بوده. یعنی در جنگ علیه شوروی به نام دین بوده، جنگ علیه حکومت‌های داخلی در افغانستان به نام دین بوده، جنگ علیه کمونیسم و سوشالیسم بوده، جنگ علیه جمهوریت در 20 سال گذشته به نام دین بوده، جنگ امروز در افغانستان به نام دین است یا از آدرس دین حاکمیت میکند. یعنی هدف ما این بوده.
0: یعنی شما میگید که مذهب عامل اصلی منازعه در افغانستان بوده؟
1: بله، تعریف مذهب و طوری که مذهب را تمثیل میکنند بزرگترین عامل جنگ یا تمام مسائل افغانستان است. یعنی تمثیل مذهب، خود مذهب نه، طوری که تمثیل میشود و طوری که اینا میخواین که عملی کنند بزرگترین عامل تمام فتحای افغانستان
0: است. درست. آقای ترشتوال، دیدگاه شما چیست؟ آقای آزاد میگه که یک از عوامل اصلی منازعه در افغانستان مذهب بوده یا تمثیل مذهب بوده، به قول از اینا شما چی فکر میکنید؟
2: ما فکر میکنم که اول باید ما توجه داشته باشیم که در منازعه افغانستان یک منازعه داخلی است. بود داخلی موضوع برازنده و برجسته است. بدون تردید عوامل منطقه‌ای و بیرونی هم در مسیر را همراهی میکنند و دخیل هستند. منازعه افغانستان از نظر ماهیتی منازعه قدرت است. بنابراین تا زمانی که قدرت شکسته نشود و از ساختار عمودی به افقی تبدیل نشود، قدرت به مردم باز نگردد، آحاد شهروندان خودش را در یک آینه تمام نمای توزیع عادلانه قدرت نبینند، ما با رفت و آمد حکومت ها به نتیجه مطلوب نمی رسیم، بلکه ما برای تأخیر انداختن خشونت زمان پس می کنیم. یعنی تا زمانی که منازعه قدرت در افغانستان به صورت درست و منطقی طبق خاص آحاد شهروندان و همه هویت‌های ساکن در این مملکت حل و فصل جدی و بنیادی نشود، ما همچنان به تکرار خشونت و بازتولید چرخه خشونت داریم همکاری میکنیم. این یک نکته. نکته دومی که وجود داره و این میتونه که مدل حکمرانی تثبیت کنه، مدل متمرکز قدرت و مدلی که همه اختیارات را داشته باشه یک آدرس، این مشکل را حل نمی کنه بلکه مشکل را پیچیده تر می کنه. نکته دومی که وجود داره اوست که ما فرهنگ سیاسی رایج و حاکمی در کشور ما با مشکلی بسیار جدی روبروست و سه مشخصه بسیار اساسی داره که باید تصحیح شود. یکی خارجگرایی افراطی است. همواره با کسانی که در قدرت سیاسی افغانستان دخیل هستند تهدید میکنند شهروندان افغانستان را و انتظار دارند که همزمان با فشار خارجی ها در قدرت باقی بمانند، انتخابات خارجی ها برگزار کنند، صلح خارجی بیارند، نمیدانم که یک شبه دموکراسی بیاره با یک شبه یک حرف دیگه تعریف کنه. این خارجی گرایی افراطی باید جای شبوت بر هماندیشی نخبگان داخلی و ما باید خود به سرنوشت خود حاکم شویم. اگر این فرمول نتیجه میداد، ما در 20 سال گذشته افغانستان و قبل از او و گذشته و گذشته افغانستان میدیدیم که حاکمانی که از بیرون مقرر شدن چی روز را به سر مردم افغانستان و تاریخ مملکت آوردن. نکته دومی که در فرهنگ سیاسی افغانستان وجود داره نگاه طبع محوری است. هنوز یک جمع جماعت به این فکر هستن که یک مردم طبع هستن. نه، ما بحث شهروند مسئول و شهروند فعال را داریم. این تعریفش واضح است. ما نمیتونیم که در عصر کنونی بیاییم از حقوق و آزادی های اساسی و بنیادین مردم را زیر پای کنیم، از او عبور بکنیم و همچنان نگاهی میزبان و مهمان را به شهروندان مسئول این کشور داشته باشیم. یعنی نگاهی درجه دار بودن و درجه ای شدن شهروندان یک نگاه ناموجه است و ما همونطوری که در کتاب ها میخوانیم و همونطوری که دنیا را نگاه میکنیم در جوامع مختلف زندگی میکنیم، ما باید به خصوص نخبگان افغانستان باید از این نگاه ها عبور کنند، بروند به سمت ملت سازی و دولت سازی و نگاه شهروند محور و در جاهایی که زندگی میکنن میبینن که بحث شهروند محوری به سال جدید
0: است. بحث های آقای ترشتوال، دیدگاه شما با آقای بفرمین، منصور سیومان بفرمین، بعد من سوال ما میپرسم، بفرمین.
2: عنصر سومی که وجود داره اویست که ما تفکیک نمی کنیم میان اصل اصالت و ماهیت دین و قرائت های ناسواب و ناجایزی که از این صورت می گیره. ما نباید رفتار کارگزاران یا رفتار هر آدرسی که باشه ما این را بیاریم در جایگاه دین بنشانیم، تعریف کنیم. ما اون اصلی ترین ارزشی که در کشور ما وجود داره و عامل وحدت و همگرایی همه جانبه ما میتونه باشه او عنصر دین است. یعنی که با این بحث های بسیار به اصطلاح سطحی انگارانه که دین عامل منازع افغانستان باشه ای زیاد موجه نیست و من شخصا موافق نیستم. شاید برداشته ها و رفتارهایی که یک تعداد افراد از او دارن و او هم برمیگرده به این که دین در ابزار قرار دادن برای گرفتن قدرت و برای ماندن در قدرت و برای یافتن راه منابع. بنابراین ما باید تفکیک بکنیم میان اصل دین. اتفاقا اگر ما به دین تمسک بکنیم، به آموزه های دینی تمسک بکنیم، ما حالی بهتر از هر حالت
0: درست.
2: دیگه
0: نمی کنیم. آقای ترشتوال اجازه بدین که من میتونم یک سوال از شما بپرسم.
2: والاترین ارزش عامل بقا و وحدت و همبستگی ما میتونم باشیم.
0: اجازه بدین که من یک سوال بپرسم. نکته آقای آزاد ظاهرا این بود که در 20 سال گذشته ما ساختار دموکراتیک قدرت در افغانستان داشتیم و تعداد زیادی از اقوام افغانستان سهیم بودند در قدرت افغانستان، ولی باز هم همین ساختار شکست خورد برای از این که یک گروه با استفاده از دین و نام و شعار مذهب آمدن ساختار را شکستاندن. پاسختان در این مورد چی است؟
2: ببینین ما با اینجا هم به عنوان کسی که خودم در 20 سال گذشته افغانستان در کشور و در نهادهای دانشگاهی و آموزشی کشور بودیم، من معتقد به این هستم که دموکراسی در افغانستان بسیار زود آمد، هم به این معنا که ما دموکراسی را آوردیم ولی دموکرات نداشتیم و کسایی که به دموکراسی معتقد بودند خودشان به اصطلاح در جامعه دیدیم که چی کارهایی را انجام دادن. بنابراین برای آوردن دموکراسی در افغانستان قبل از هر چیز و افراد ضرورت است یا کارگزارانی که خودش متعهد به اصول و معیارها باشد. ما این وضعیت را نداشتیم. چطور میشه در افغانستان دموکراسی باشه که انتخابات پر از تقلب میداشت؟ چطور میشه در افغانستان دموکراسی میبوده باشه که قانون اساسی دور زده میشد؟ چطور میشد که احزاب و جریان‌های سیاسی هیچ پا نمیگرفتن؟ چطور میشد که نمیدانم که آزادی های برابر شهروندی به درستی تعریف نمیشد؟ یعنی بحث های بسیار جدی و اساسی وجود داره و در این 20 چند سال گذشته هم به گذشته از اون هم که برگردیم، مدل هایی که در افغانستان به عنوان حکومت داری آمدن مدل های وارداتی بوده، مدل های حکمرانی که در کشور ما آمدن مطابق با شرایط عینی و مقتضیات فرهنگی جغرافیایی و همه جانبه کشور ما نبوده. بنابراین نتونسته که ملت را جمع بکنه، نتونسته که یک بسیجگری را پیام داشته باشه.
0: درست.
2: ما خوب است که ما یک ارزیابی واقع بینانه از گذشته افغانستان داشته باشیم و ببینیم که چی کارهایی در این مملکت نتیجه داشت، چی کارهایی نداشت. و ما نباید در تحلیل های گیر بمانیم که او ما را به اصطلاح در آدرس هایی که برش فکر میکنیم در همون تنگنا قرار بده. باوری اساسی ما به ایست که این کشور را باید برای همگان بخواهیم و برای همگان خواستنش اولین تغییرش ایست که ما باید در مدل حکمرانی تغییرات بیاریم.
0: اجازه بدهیم سوال ما از آقای آزاد بپرسم.
2: ببینن اینجا بیشتر میبینم.
0: درست آقای آزاد، آقای ترشتوال اشاره کردن که ما یگانه چیزی که میتونه مردم کنار هم یا به صلح برساند دین است و استفاده ابزاری از دین مردود میدونن و مشکل اساسی نرسیدن افغانستان به صلح را ساختار قدرت میدونن، که یعنی اشاره دارن که یک تعداد میزبان باشه و یک تعداد مهمان بخونه کسانی دیگر، اشارهشون به اقوام ساکن است که یکی دیگر طعنه میتن به که از افغانستان نبودن یا بودن. پاسخ شما چیست؟ آیا این عامل اصلی افغانستان برای نرسیدن به صلح است یا نه؟
1: خب ما قبلا خدمت شما عرض کردم که دین و تمثیل دین یا مثلا دین را ابزار قرار گرفتن دو مسائل متفاوت است. ما با این موافق نیستم که دموکراسی به افغانستان خیلی زود آمد، چون این حرف و این باور 100 سال قبل هم بود. 100 سال برای یک ملت، برای یک کشور خیلی یک مدت طولانی است. 100 سال یک قرن، یعنی 100 سال قبل در زمان امان الله خان، زمانی که بار اول دموکراسی تمثیل میشد، آن زمان هم علیه امان الله خان یا دموکراسی نیمه دموکراسی علیه اونا استادگی شد، بغاوت شد و از آدرس دین بغاوت صورت گرفت. و آن زمان هم باورها این بود که دموکراسی به افغانستان خیلی زود آمد. در زمان ظاهر شاه هم، زمانی که نیمه امو یک دهه نیمه دموکراسی، باورها این بوده که دموکراسی یا تمثیل دموکراسی در افغانستان خیلی زود آمد. 100 سال بعد هم ما این حرف را میزنیم، یعنی اگر از امروز 100 سال بعد در آینده هم ما در چنین وضعیت قرار داشته باشیم، شاید به می باور باشیم که دموکراسی به افغانستان خیلی زود آمد. 100 سال برای یک کشور خیلی مدت زیادی است، خیلی مدت طولانی است. یک بحث دوم، شما ببینید زمانی که من یادآوری از 100 سال میکنم، علیه امان الله خان اگر استادگی می شود یا بغاوت می شود، آدرس چی بوده؟ شعار چی بوده؟ شعار دین بوده و امان الله خان را به حیث کافر معرفی میکند. زمانی که علیه داوود خان جریانات سیاسی در پاکستان به وجود میآید، شعار چی بوده؟ شعار اسلامیزم بوده. زمانی که علیه رژیم کمونیستی جنگ صورت میگیره و تنظیم‌ها یا احزاب سیاسی یا احزاب جهادی مردم را برای جنگ علیه افغانستان و ساختار سیاسی افغانستان دعوت میکنه، شعار دین بوده. زمانی که در 20 سال گذشته علیه جمهوری اسلامی افغانستان طالب میجنگه، شعار دین است و امروز از او تجلیل میکند که اینا فتح کردن و کفار را از افغانستان بیرون کردن، یا ساختار کفاریه، یعنی ساختار کفری، ساختار جمهوریت. پس لحاظا این خیلی واضح است اگر روی ازید با دقت پژوهشگری و با دقت ریسرچ صورت گیرد، از این آدرس یا از تمثیل دین است.
0: ولی آقای آزاد، مسائل قومی هم و تقسیم قدرت هم عادلانه نبوده با باور آقای ترشتوال؟
1: بدون شک در این ما یعنی نمیخوایم که بگویم که نخیر بوده، اما بزرگترین عاملی که شما تمام اقوام در یک صف قرار میگذارین، یعنی در 40 سال گذشته احزاب سیاسی یا احزاب جهادی که علیه دولت های افغانستان می جنگیدن از تمام اقوام بوده، یعنی یک تنظیم جهادی برادرای هزاره جدا بوده، تنظیم جهادی تاجیکا جدا بوده، تنظیم های جهادی پشتون ها جدا بوده، اما بنام یا زیر چتر یک شعار می جنگیدن.
0: ولی یک تئوری هم وجود داره که همین تنظیم های جهادی که می جنگیده در ریشه منازی تقسیم قدرت و قومی هم ریشه داشته، که یک مقدار اینا را تشویق میکرده که تو حق و حقوق شما بگیرن.
1: بدون شک اشخاصی که این تنظیم ها را یا این احزاب سیاسی را رهبری میکردن، بدون شک برای هدفی که شما از یاد کردن می جنگیدن، اما مردم عام، میلیون ها مردم را که برای در پهلوی خود برای استادگی دعوت میکردن، آن وقت این شعار نبوده. او شعار دینی و مذهبی بوده. چین شما زمانی که مردم را برای دفاع از عقیده اونها دعوت میکنین، به خیلی آسانی میتونین از

0: امروز اگر طالب در دست خود چوب داره و مردم را میکوبه، مردم را میزنه، به چی نام؟ به نام دین. لحاظا از این آدرس افغانستان خیلی رنج دیده که دین اصلا تعریف نشده. متاسفانه ما از دین بیخبر و برای دفاع از دین می جنگیم.
1: درست. اشاره آقای ترشتوال، آقای آزادی است که مذهب، سوء استفاده از مذهب در 4-5 دهه اخیری که افغانستان وارد منازعه بوده، مانع اصلی کشور رسیدن به صلح بوده. با باور آقای آزاد، ای که مثلا حالا شما میگین که مسئله تقسیم افقی قدرت در افغانستان مشکل اساسی است، حالا اگر طالبان بیاید اقوام دیگر هم اقتدار چهره ها را بیاره وارد حکومتشان بسازه، آیا افغانستان باز به صلح میرسه یا خیر؟
2: ببینید، دو تا نکته را ما تاکید کنم. اولش که ای که گفته میشه که دین تعریف شوه سطح نگریست، دین تعریفش وجود دارد. کسانی که در این حوزه اشراف دارن و در این مسیر هستن میدانن که تعریف دین ثابت است و وجود داره و اصول و احکامش هم باشم و حق و تکلیف شهروند هم در حوزه مسائل دینی روشن است. بنابراین دین نیازمند کدام تعریف جدید نیست. نکته دوم هم
1: ولی تفسیرهای متفاوت وجود دارد دیگه. آقای ترشتوال، شما ایره میپذیرین؟ منظورم این بود که تفسیرهای مختلفی از دین وجود دارد، تفسیر طالبانی، تفسیر
2: طالبانی. میرسیدم. ببینین، وقتی تعریف ثابت است، احکام ثابت است، اصول روشن است و حتی تکلیف شهروند و آموزه های دینی در حوزه دولتداری، مملکتداری، مردم نوازی، همه این بحث ها سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصادش روشن است. نکته اساسی جایی است که تفسیرهای جزمندیشانه و قرائت‌های ناسواب و ناموجهی که صورت می‌گیرد و برای ماندن در قدرت یا برای کسب قدرت یا برای به اصطلاح سرکوب دیگری، او یک بحث کاملا متفاوت و جداگانه است. و این کسانی که هر کسی که باشه که وقتی که دین در ابزار قرار بتن برای توجیه سلطه‌گری یا استبداد در هر کشور و هر جغرافیایی که باشه، این دچار معصیت است. او به یک بحثی معصیت پیش میاد که ضمن از اینکه پاسخگویی دنیوی داره، مؤاخذه اخروی خودم در پی داره. حالا نکته اساسی است که در افغانستان ما باید بپذیریم که منازعه منازعه قدرت است. ای که شما اشاره میکنین که حکومت ها اگر بیاین چند تا چهره ها را تعویض بکنن مشکل حل میشه، من فکر میکنم نخیر. یعنی ماهیت منازعه افغانستان نامشخص بودن تقسیم عادلانه قدرت است. حالا شاید دی تقسیم بندی چهره مسلمان نباشه، ولی من میخوام بگم که اگر واقع بینانه نگاه بکنیم، ما باید در ساختار حکمرانی تغییرات بدیم، یک مدلی را برش به توافق برسیم که این مدل تحمیلی و وارداتی و تفوق طلبانه نباشه. به عنوان مثال، ما در تاریخ کشورمان پادشاهی مطلقه را تجربه کردیم، پادشاهی مشروطه را تجربه کردیم، مدعیان دموکراسی را هم تجربه کردیم، نظام‌های کمونیستی هم یا به ادعا یا به واقعیت وجود داشتن، به مباحث نظام‌هایی که پسوانده‌های اسلامی هم داشتن، اینا هم بود. اما و جمهوریت هم داشتیم، ما در دو دوره ما حداقل عنوان جمهوریت را داریم. اما جمهوریتی که ما داشتیم در هر دو دوره ظاهرش جمهوریت بود، اما رفتار و اجراءاتی که صورت می‌گرفت او شاهانه بود. یعنی که واقعا ما نمی‌تونیم که او اصول و معیارهایی که برای جمهوریت قابل تعریف است ما در دو دوره جمهوریت در افغانستان دیده باشیم. یعنی این یک نگاه واقع بینانه و یک تحلیل نسبت به اوضاع و احوال مملکت ماست. ما
1: دلمان بکنم، ولی اما جمهوریت کسایی که
2: اجازه بکنم سه تا نکته رو عرض بکنم،
1: کوتاه بفرمایید.
2: عرض ما ایست که یعنی که ما عنوان در جمهوریت داشتیم و رفتار جمهوری خواهانه نبود. یعنی بنابراین نکته اساسی ایست که ما باید در چند چیز تغییرات بیاریم، یعنی که واقعا در بینش و نگاهمان به دولتداری و مملکتداری و کشورداری تغییرات بیاریم. اگر می خواهیم که همه کناری هم زندگی کنیم، این کشور متعلق به همه باشه و همه ما به سلامت و سرفرازی این وطن کار بکنیم، ما باید مشکلات اساسی کشور را فهرست کنیم، ما نیازمند یک اعتماد نخبگانی هستیم، نخبگان دوری هم بشینن صحبت کنن، مشکلات فیریز شد و برای مشکلات را

0: حل پیدا کنیم.
1: درست.
0: ما سه تا منشور را برای این مملکت جدی می‌بینیم.
1: درست آقای ترشول، منشورتون در آخر برنامه می‌خوایم که به عنوان رای حل بگیرم، اما اجازه بدین که ما از آقای آزاد همین بحثی که شما داشتین بپرسم. آقای آزاد، آقای ترشول اشاره بسیار دقیقی از مثال دوره جمهوریت کردن که ما یک نظام دموکراتیک داشتیم ولی قدرت مطلقه رئیس جمهور به حدی بود که او تا حد و حدود صلاحیت شاه را در افغانستان داشت. این یکی از عوامل اصلی منازعه در افغانستان بود.
2: خب زمانی که ما روی منازعه در افغانستان صحبت میکنیم، نه تنها در 20 سال گذشته بلکه ما حداقل در 5 دهه گذشته یا مسائل 5 دهه گذشته را زیر بحث میگیریم. یک، دوم، در هیچ نقطه جهان، حتی در کشور مثل ایالات متحده که فعلا من اینجا زندگی میکنم، شما دموکراسی یا جمهوریت امروزی ایالات متحده را با آغاز جمهوریت در ایالات متحده 300 سال قبل اگر مقایسه کنین، زمین و آسمان فرق داره. شما جمهوریت در انگلستان، جمهوریت امروزی و جمهوریت تحت رهبری ملکه 100 سال قبل اگر مقایسه کنین، زمین و آسمان فرق دارد. جمهوریت در افغانستان در 20 سال گذشته از یک جا آغاز شد، از صفر آغاز شد، از جای آغاز شد که نه آنجا مکتب بود، نه پوهنتون بود، نه کدام انستیتیوت یا مرکز دیگری بود که برای ساختارهای جمهوریت پایگاه باشه یا مثلا ستون باشه. ما آغاز کردیم از تعداب، ما تعداب گذاری میکردیم، بعد از او دیوار و چت و کلکین و دروازه میآید. ما در آن زمان بودیم و جمهوریت را شما از کیها تشکیل کردین؟ از آنهایی که علیه جمهوریت 30 سال قبل می جنگیدن به نام جهاد و دیگر و دیگر. شما او مردم را تربیه میکردین، او مردم را آموزش میدادین. ما نمیتوانیستیم که انسانهای کاملا فوق العاده را از آسمان خلق کنیم و زمین بیاوریم، یا خداوند برای ما انسانهای متفاوت و کاملا خارق العاده را به افغانستان میفرستاد. همین مردم بود، از اینها آغاز میشد. یعنی اگر این 20 سال گذشته تا جایی که ما توانستیم جمهوریت را تمثیل کنیم ادامه مییابد، 40 سال یا 50 سال بعدی شما یک جمهوریت کاملا متفاوت را میدیدین. ما میپذیرم و قبول میکنم که مسائل خیلی زیاده بود، مشکلات خیلی زیاده بود، اما اگر آن مشکلات را شما با مشکلات امروزی مقایسه میکنین، اگر آن مشکلات را شما با مشکلات دیروزی قبل از جمهوریت مقایسه میکنین، اون مشکلات خیلی کم مقایسه با امروزی است.
1: درست.
2: از یک جا شما باز میکنه.
1: درست. در آخر برنامه قرار داریم آقای آزاد، میخوایم از شما شروع بکنم که یک جنبندی داشته باشیم که بعد با آقای ترشتوال برم. به نظرتان دو گزینه یا هم دو مؤلفه برای موانع اصلی رسیدن صلح به افغانستان مطرح شد، یکی که شما مطرح کردین سوء استفاده از مذهب، و یکی که آقای ترشتوال مطرح کرد مسئله تقسیم افقی قدرت یا هم تقسیم عادلانه قدرت در افغانستان. چطور میشه که افغانستان و مردم افغانستان به این دو فاکتور دسترسی پیدا بکنن و راه حل برش پیدا بکنن؟
2: خب پاسخ کوتاه ما شاید این باشد که سواد و شعور. زمانی که سواد و شعور داشته باشیم و نسل امروزی، نسل جوان بتواند به این اهداف بزرگ دست یابد، ما میتوانیم که تعریف دین را کاملا متفاوت داشته باشیم. قبلا یادآوری شد که دین تعریف واحد داره. نه خیر، متاسفانه اگر چنین باشد، پس ما با طالب چی مشکلی دارم؟ طالب هر کاری که امروز میکنه، حاکمیت امروزی که امروز در افغانستان اونا تمثیل میکنه، مشخصا از دست دین، و ما با او تعریف دین مشکل دارم. تعریفی که من از دین دارم او کاملا متفاوت از آن تعریفی است که طالب داره.
1: درست.
2: و او تعریف کاملا متفاوت از تعریفی است که دیگران داره.
1: درست.
2: لحاظ من فکر می‌کنم یگانه راه حل این است که نسل امروزی دست یابد به سواد و آموزش و سواد سیاسی، البته شعور سیاسی، و روی یک صفحه بیایند. زمانی که ما مخالفین طالب روی یک سفر بیاید، شاید آیت کرده ما بود.
1: درست. آقای ترشتوال، جنبندی شما را می داشته باشیم، دو دقیقه فقط فرصت داریم.
0: ببینیم، من دو سه تا نکته را در ادامه بحث قبلی اشاره بکنم. ما در جمهوریت که مدعی هستیم که دیگران این کار کردن یا قبلش، من یک نمونه شبه شما مثال میارم. در تاریخ افغانستان شما به غیر از شهید استاد ربانی دیگه کدام زعیمی نمیبینین که قدرت را به صورت مسالمت آمیز انتقال کرده باشد. یعنی سنگ بنای انتقال مسالمت آمیز قدرت از استاد ربانی آغاز میشه که نه قبل از او و نه بعد از او ما چنین وضعیت را نداریم. این خودش کلانترین انعطاف است، یعنی کنار آمدن است نه کنار زدن همدیگر، و این به خاطر مملکت و کشور است. نکته دوم، همین مدعیان جمهوریت کسانی بودند که همه اساتید بودند در غرب تاثیر کرده بودند. شما تا پایان جمهوریت شورای ولسوالی داشتین، شما یک سلسله مشران جرگه را مثلا داشتین، شما با کدام فیصله محاکم مثلا وقعی گذاشته شد در او بحثا، انتخابات داشتین در شهرداری ها افغانستان، کدام شهرداری را در طول 22 سال انتخابات شاهد هستین؟ من فکر میکنم که حکومتداری محلی ما رفته بود به چالش. باید رای حلی که من میخوام عرض بکنم، یک، باید مدل حکمرانی مطلوب و کارآمد برای افغانستان برای توزیع عادلانه قدرت تعریف شود. ما از خارجی‌گرایی افراطی عبور کنیم.
1: سپاسگزاریم از شما آقای تنگوردی
0: نخبگانی و نگاه ما از قوامی و شهروند میگواری
1: تقریم داد از مردم ایمان گرامی. یک جان سپاس، متاسفانه وقت برنامه تمام است. از شما بیننده های عزیزم که این برنامه رو دنبال کردین سپاسگزارم، وقت خوش، خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
5: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
6: از نگاه دیگر،
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر، و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
8: یک دقیقه خبر.
9: وزارت اطلاعات و رسانه‌های پاکستان روز دوشنبه اعلام کردند که در حملات هوایی ارتش این کشور در مناطق مرزی با افغانستان 28 چپه نظامی کشته شدند. این وزارت گفت در این حملات 3 موضع متعلق به طالبان پاکستانی و گروه‌های وابسته به آن هدف قرار داده شد و چند بمب‌گذار انتحاری نیز شامل کشته شدگان اند. با این حال طالبان افغان می‌گوید این حملات 3 غیر نظامی را در ولایت کنر کشت و 4 نفر دیگر را زخمی کرد. جنگنده های پاکستانی بامداد دوشنبه موازی را که وزارت اطلاعات و رسانه های پاکستان پناهگاه های شبه نظامیان توصیف کرده در شرق افغانستان هدف قرار دادند. وزارت اطلاعات و رسانه های پاکستان در بیانیه گفت یکی از اهداف یک مرکز آموزشی بمبگذاران انتحاری بوده و مقدار زیاد سلاح و مهمات نیز در این حملات از بین رفته است.
4: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنن.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان در نشتل با من سانو صافی هستید. امروز دوشنبه 3 سنبله برابر است با 21 ماه سپتامبر. سرخط خبرها: افزایش آدم ربایی در کشور، جسد دو کودک بعد از چندین روز در غوریان هیرات پیدا شد. دست طالبان به دامان غرب، وزیر تجارت طالبان از نماینده برتانیا خواسته که جهان را بر تعامل با طالبان تشویق کند. ادعای تلفات افراد ملکی در حملات پاکستان به افغانستان، بنیاد بین‌المللی حقوق بشر خواستار بررسی شد. و گفتگوی ترامپ با رئیس شورای ریاستی یمن. مشروع اخبار: نوردین عزیزی وزیر تجارت طالبان در گفتگو با ریچارد لینزی فرستاده ویژه بریتانیا در امور افغانستان بر گسترش روابط اقتصادی و تعامل با جامعه جهانی تاکید کرده است. عزیزی گفته است که دارای طالبان خواهان روابط با جهان بر پایه احترام متقابل است. این دیدار روز دوشنبه به صورت آنلاین برگزار شد. عزیزی در این نشست افزایش صادرات و درآمد سرانه مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر، درمان معتادان و حمایت از افراد دارای معلولیت را از جمله برنامه‌های اداره طالبان دانست. او همچنین به برنامه‌های این اداره برای رسیدگی به وضعیت گداها اشاره کرد. وزارت تجارت روز دوشنبه در اعلامیه گفت که ریچارد لینزی فرستاده ویژه بریتانیا از تمایل اداره طالبان به تعامل با جهان استقبال کرده است. به گفته این وزارت، لینزی گفته است که بریتانیا در نظر دارد همکاری خود با افغانستان را به تدریج از کمک‌های بشردوستانه به همکاری اقتصادی گسترش دهد. منابع محلی در ولسوالی غوریان ولایت هرات به افغانستان در نشتر گفته است که جسد دو کودک به نام‌های خالد و ادریس با هم برادر بودن چند روز بعد از ناپدید شدن آنها پیدا شده است. و گفته منابع این دو کودک در شیشان مراسم سوگوری یکی از اعضای خانوادهشان ناپدید شده بودند. منابع میگن که یکی از بستگان نزدیک این دو کودک در روزهای پس از ناپدید شدن آنان در جستجو توزیع اعلامیه‌های مفقودی با خانواده همکاری میکرد، پس از شکایت خانواده از سوی طالبان بازداشت شده است. و گفته منابع این فرد پس از بازداشت به قتل هر دو کودک اعتراف کرده و محل ارصاد را به طالبان نشان داده است. او اکنون در فرماندهی پلیس غوریان در بازداشت به سر میبرد و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد. منابع محلی میگویند که باشندگان محل خواهان مجازات عامل این رویداد هستند. طالبان تاکنون به گونه رسمی درباره این پرونده اظهار نظر نکردند. وزارت اطلاعات و رسانه‌های پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد که در حملات هوایی ارتش این کشور در مناطق مرزی با افغانستان 28 شبه نظامی کشته شدند. این وزارت گفته که در این حملات 3 موضوع متعلق به طالبان پاکستانی و گروه‌های وابسته به آن هدف قرار داده شده و چند بمب‌گذار انتحاری نیز شامل کشته شدگان هستند. با این حال طالبان افغان میگوید که حملات 3 غیر نظامی را در ولایت کنر کشته و 4 نفر دیگر را زخمی کرده است. جنگده‌های پاکستانی بامداد دوشنبه موازی را که وزارت اطلاعات و رسانه‌های پاکستان پناهگاه‌های شبه نظامیان توصیف کرده در شرق افغانستان هدف قرار دادند. وزارت اطلاعات و رسانه‌های پاکستان در بیانیه گفته که یک از اهداف یک مرکز آموزشی بمب‌گذاران انتحاری بوده و مقدار زیاد سلاح و مهمات نیز در این حملات از بین رفته است. از سوی هم بنیاد بین‌المللی حقوق بشر در واکنش به گزارش‌ها درباره کشته شدن و زخمی شدن غیر نظامیان در حملات هوایی پاکستان در داخل افغانستان خواستار تحقیق مستقل درباره این حملات شد. بنیاد بین‌المللی حقوق بشر روز دوشنبه اعلام کرد که گزارش‌های مربوط به تلفات غیر نظامیان در نتیجه حملات هوایی پاکستان در خاک افغانستان عمیقاً نگران کننده است. این نهاد گفته است که اتحاد کشورها با مبارزه با تروریسم مسئولیت آنها برای حفاظت از غیر نظامیان را کاهش نمی‌دهد. این نهاد هفته که ادعاها درباره هویت افرادی که در این حملات هدف قرار گرفتند و همچنان گزارش‌های مربوط به کشته و زخمی شدن غیر نظامیان باید به گونه معتبر، شفاف و مستقل بررسی شود. در این مورد همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با محمد آصف صدیقی معاون مجلس صنایع پیشین و ابتدا در مورد تلفات این رویداد از او پرسیده است.
1: اول خویی است که برای افغان ها هیچ وقت نقض حریم کشور چی زمینی بوده باشد چی فضایی بوده باشد قابل قبول برای هیچ افغان وجود ندارد. ولی ای کاش که ما یک نظام دموکراتیک می داشتیم، یک مشروع می داشتیم، نظام مشروع مردمی داشتیم که پاسخگو می بودی کشور همسایه در مقابل مردم افغانستان، در مقابل صدا بلند می شود از طریق رابط دیپلماتیک و همچنان در شورای امنیت ملل متحد. یک طرف قضیه. موضوع دومی است که ای کاش در افغانستان گروه های تروریستی افراطی در افغانستان حاکم نمی بود و از گروه های افراطی تروریستی حمایت نمی کردند. امروز اگر هر کشور همسایه اگر ادعا بکند که گویا در افغانستان ما گروه های افراطی تروریستی را کشتیم، بمباردمان کردیم، بعید ما را به خاطر نمی دانیم که در موجودیت یک گروه افراطی تروریستی طبعا لانه های گروه افراطی تروریستی مانند القاعده، تی تی پی و سایر گروه های افراطی تروریستی که اینا هم مراکز برشان جور کرده هم حمایت مالی میکنند. این موضوع. موضوع سوم از موضوع اصلی را میخوام بپردازم که حملات هوایی که در دو منطقه هم در پکتیکا، در ولسوالی برمال هم در ولایت کنر در ولسوالی نورگل که واقع صورت گرفته، البته چند نفر مردم بیگناهی که بشه شهید شده یا کشته شده زخمی شده ما با فامیلای از اونها تسلیت میگیم، ولی در کل در مجموع قرار معلوماتی که وجود دارد بیشتر گروه های تی تی پی یا تروریستی از مراکزشان بوده که اونها مورد حملات قرار گرفتن، یعنی در کنار از اونها مردم های ملکی هم یک تعداد تلف شده، ولی بیشتر گروه های تروریستی تی تی پی که از کسانی بودند که در اون طرف دیورند اونها حملات انفجاری انتحاری انجام دادن. قصیبت ها ادعای کشور همسایه وجود دارد که در حمله انتحاری قبلی درست قبل که انجام شد در اونجا بالاتر از تقریبا 200 نفر کشته و زخمی شد، اکثرا پلیس پاکستان است در کویته و گفته میشه که اونجا کسی که عامل از انتحاری بوده از قندهار بوده، افغان بوده، یه نظام مربوط طالب بوده. بنابرو اونا به خود این موضوع را بالاخره مجبور و مکلف است که به خاطر از اینکه ملت خدا وادار بکند که ما در هم انتقام گیری کردیم هم گروه هایی که منلانه های وجود داشت این را از بین برده. و اگر ما متوجه شدیم در زمان جمهوریت اصلا جرات وجود نداشت به خاطر که نظام جمهوریت نه از گروه های افراطی تروریستی حمایت میکرد و نه کشور همسایه اجازه میداد.
0: ادامه خبرها. سال محمد ریگستانی فرمانده ارشد جبهه مقاومت ملی اعلام کرد که برای ادامه جنگ با طالبان به افغانستان بازگشته است. جبهه مقاومت ملی افغانستان روز دوشنبه ویدیوی از آقای ریگستانی منتشر کرد که او را در یک منطقه کوهستانی نشان می‌دهد. او در این ویدیو می‌گوید که بعد از وقفه‌ای که برای ما سخت گذشت دوباره در وطن خود در خدمت مردم خود و در هندوکش قرار داریم.
2: امروز 29 سنبله 1405 هجری خورشیدی است، مطابق 20 سپتامبر 2026 میلادی. خدای را سپاسگزار هستیم که بعد از یک وقفه‌ای که بر ما سخت گذشت دوباره در وطن خود در خدمت مردم خود و در هندوکش قرار داریم. هندوکش یک نماد است، نماد صلابت، نماد اقتدار، نماد سربلندی و نماد مقاومت. هموطنان عزیز، 5 سال قبل از امروز کشور عزیز ما افغانستان در نتیجه یک قرارداد نامشروع و در نتیجه یک توطئه سیاسی با دست گروه تاریک‌اندیش و عقب‌گرای طالبان افتاد. جبهه مقاومت ملی افغانستان با درک ماهیت این گروه زنستیز پرچم مقاومت و مبارزه مسلحانه را در برابر گروه طالبان برافراشت و این پرچم تا امروز بلند است و این مقاومت ادامه دارد. باری پرچمدار بزرگ احمد شاه مسعود شهید فرموده بود اگر من باشم و یا نباشم مقاومت ادامه خواهد داشت و میبینید که این مقاومت ادامه دارد. هموطنان عزیز، 5 سال از حاکمیت جابرانه و سیاه طالبان میگذرد. نتیجه این حکومت داری، نتیجه این حاکمیت، نتیجه این تسلط بر کشور عزیز ما افغانستان عبارت از ورود غیر قانونی به خانه های مردم، دستگیری های خودسرانه، قتل های بدون محکمه، شکنجه های هولناک در ریاست استخبارات، غارت معادن افغانستان، مجال دادن برای گروه های تروریستی که دست های کثیفشان به خون مردم آغشته است می باشد. با درک این ماهیت نه تنها جبهه مقاومت ملی افغانستان بلکه بسا جبهات دیگر در حال ظهور هستند و در سر تا سر افغانستان از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب پرچمهای مقاومت را بلند کردند و در برابر این گروه عقبگرا و تاریکندیش و قرون وسطایی می جنگند. بسیاری از لابیگران طالبان در طول این مدت تلاش کردند تا برای این گروه تاریکندیش و قرون وسطایی مشروعیت کسب نمایند.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتال هستید. امروز 21 سپتامبر برابر با روز جهانی سال هست. گزارش تازه مؤسسه اقتصاد سال نشان میدهد که افغانستان در شاخص صلح مثبت در میان 163 کشور جهان در رتبه 157 قرار گرفته و هفتمین کشور از آخر شده است. بعد از افغانستان در جدول به ترتیب جمهوری دموکراتیک کانگو، یمن، چاد، جمهوری افریقای مرکزی، سودان جنوبی و سومالیا قرار گرفتند. در صدر جدول دنمارک قرار دارد. فنلند و سویدن به ترتیب رتبه های دوم و سوم را گرفته است. بر اساس این گزارش افغانستان تنها کشور جنوب آسیا است که در فاصله سالهای 2015 تا 2024 در شاخص صلح مثبت عقب گرد داشته است. همکارم فخری رادفر گزارش در این مورد تهیه کرده که با هم بشنویم.
3: صلح، واژه‌ای که برای بسیاری از مردم افغانستان هنوز با درد و محرومیت گره خورده است. امروز 21 سپتامبر روز جهانی صلح است. سازمان ملل این روز را با شعار سرمایه گذاری برای صلح برای همه همه جا و هر روز گرامی می دارد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در پیام امسال خود از کمرنگ شدن خطرناک صلح در جهان سخن گفته است. او می گوید درگیری ها گسترده تر و پیچیده تر شدند و برای رسیدن به صلح با گفتگو، همبستگی و تلاش مشترک نیاز است. ما در افغانستان مردم در نیم قرن گذشته طعم صلح را نچشیدند. نظام ها سقوط کرده و رژیم ها رفتند و برگشتند، اما خشونت هنوز باقی است و از مردم افغانستان قربانی می گیرد. زنان و دخترانی که در افغانستان زندگی می کنند به رادیو افغانستان انترنشنال می گویند صلح تنها خاموشی جنگ نیست. آنها صلح را در امنیت، آزادی و حق انتخاب می بینند.
4: هیچ نمان ما نمیتونیم حتی اسم صلح را بیاریم به خاطر ازی که هیچ نوع از شهروندان افغانستان در مسئولیت روحی و روانی و امنیتی قرار را دارن و هر روز ما شاهد نیازی هستیم که دختران متاسفانه دزدگیر میشن، مردان ما شکنجه میشن، به دلایل مقبسندان رفتن میرن، مکاتب بروشن بسته است و هیچ نوع اختیارات و حق زندگی ندارن. به هیچ نمان ما نمیتونیم که بگویم در افغانستان صلح برقرار است.
3: برای دختران افغانستان اما یکی از روشن‌ترین تصویرهای نبود صلح درهای بسته مکتب است. 5 سال است که دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش متوسطه محروم اند. 5 سال انتظار برای نسلی که بسیاری از رویاهایش را پشت درهای بسته مکتب جا گذاشته است.
5: دختری هستم که 5 سال با اسرات به کتابنگ نگاه میکنم و با آینه فکر میکنم که شاید هیچ وقت فرصت ساختن شده داشته باشم. به صلحی را میخواییم که فقط خاموشی اصلا نباشد. صلحی را که دران بتوانم کتابم را باز کنم، با خیال آرام درس بخوانم و برای آینده رویا ببینم. من نمیخواییم قربانی تاریخ باشم، میخواییم بخشی از آینده باشم.
3: او میگوید 5 سال است که از مکتب محروم مانده و آرزوهایش یکی یکی دفن شدند. او صلح می‌خواهد که در آن بتواند درس بخواند، آینده بسازد و قربانی تاریخ نباشد. اما آیا کاهش درگیری‌های مسلحانه به معنای رسیدن افغانستان به صلح پایدار است؟ در ادامه دیدگاه استاد احمد فرید منیب استاد دانشگاه را می‌شنویم.
6: در کل اگر جامعه افغانستان معرفی بکنیم، برای زنها صلح نیست، برای همه مردم افغانستان از دید روحی و روانی صلح وجود نداره. حقوق انسانی در کل نادیده گرفته شده است. تهدیدهای امنیتی به مراتب نسبت به سالهای قبل بالا است. انواع مختلف گروه های تروریستی در افغانستان فعال هستند.
3: همزمان با 21 سپتامبر روز جهانی صلح، این پرسش همچنان مطرح است که افغانستان برای رسیدن به صلح پایدار، فراگیر و مبتنی بر حقوق شهروندان به چه تغییراتی نیاز دارد. صلح پایدار تنها با خاموش شدن جنگ شکل نمیگیرد، بلکه نیازمند تامین امنیت، دسترسی به آموزش، احترام به حقوق انسانی، مشارکت شهروندان و ایجاد فرصت‌هایی است که به مردم اجازه دهد آینده خود را بسازند. روز جهانی صلح فرصتی است برای بازاندیشی در معنای صلح در افغانستان. صلحی که نه فقط نبود جنگ، بلکه امنیت، آزادی، آموزش و حق داشتن آینده را برای همه شهروندان تضمین کند. بخریه رادفر، رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: در سرزمین ما اما صلح همیشه در کنار شمشیر نشسته است. تولید ادبیات که صلح را با حاشیه برده یا کمرنگ کرده و جنگ را در متن قرار می دهد، باز تولید این ادبیات چقدر تاثیر بر جامعه می گذارد که کمتر به صلح و اهمیتان توجه کند؟ همکارم مرسل سیاز در این مورد گفتگوی داشت با الهام کویستانی، دانشجوی صلح‌سازی، حقوق بشر و دموکراسی، که با هم بشنویم.
7: تجربه ازی که در افغانستان ما خودم در چگونه یک خانواده بزرگ شدیم و فرهنگ اطراف ما چگونه تانسته که زندگی و طرز فکر ما را شکل بتم، ما ای اولین بار است که از افغانستان بیرون زندگی میکنم و از زمانی که تولد شدیم در کابل بزرگ شدیم و در کابل زندگی کردیم. خود یکی از خوشبخترین دخترهای افغانستان احساس میکنم، و بنابرای که مادر جان ما و پدر جان ما اردوشان تحصیل کرده بودن و مادر جانم سرمعلم مکتب بودن در افغانستان و همچنان پدر جان معلم مکتب بودن در افغانستان، و این فضای خانواده که بزرگ شدیم باعث شده بود که برای بعضی موارد فرهنگی در محیط داخل خانواده ما مبارزه نکنم به اندازه که دخترها و زنای دیگه افغانستان مبارزه کرده. بعد از این که من تحصیلات خود خلاص کردم، مکتب خلاص کردم و وارد دانشگاه شدم، در دانشگاه ما در زبان در کمپیوتر ساینس درس خواندیم، و یعنی در ابتدا وقتی که من دانشگاه را شروع کرده بودم، موضوعات که در صلح فعلا با او روبرو هستم در اون زمان در ذهن من نبود، و من همچنان یادآوری کردم این شاید هم از فضای خانواده ما بوده. وقتی که دانشگاه را تمام کردم و کار کردن آغاز کردم، من مستقیما همراه نهادهای بین المللی کار آغاز کردم، و اولین کار که ما شروع کردم او تعلیم و تربیه دخترو بود. در یکی از برنامه ها و یکی از پروژه ها کار میکردم که او برای تعلیم و تربیه دخترها کار میکردن، و ما از مکاتب محلی کار آغاز کردیم. در جریان کار ما وظیفه که به ما سپرده شده بود این بود که ما مواد درسی ترتیب میکردیم که او جدا از کرکالم درسی معرف افغانستان بود. این باعث شد که ما بیایم و کرکالم درسی مکاتب افغانستان رو مطالعه کنم که ما دیگه کدام موارد میتونیم در این اضافه کنیم. بعد در جریان مطالعه مواد درسی متوجه شدم که ما به شکل ناخودآگاهانه بعضی الفاظ آوردیم و داخل نصاب تعلیمی ساختیم که او بر ما امو پیام صلح را نمی رسانه.
0: ادامه خبرها. ملاله یوسفزای از رهبران جهان خواسته که زنان و دختران افغانستان را فراموش نکنند و برای پایان به سرکوب آنان اقدام کنند. او گفته که زنان افغان با وجود حذف از زندگی عمومی همچنان در برابر آن چاپارتاد جنسیتی طالبان خواندن مقاومت میکند. یوسفزای روز دوشنبه در نشست با عنوان زنان و دختران در افغانستان 5 سال مقاومت، همبستگی و جستجوی پاسخگویی که از سوی دولت ایرلند و صندوق ملاله در حاشیه 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد گفت که 5 سال زندگی زیر محدودهای گسترده طالبان نسل از دختران افغان را از آینده محروم کرده است. او گفت که زنان و دختران افغانستان از زندگی عمومی کنار زده شدند، اما همچنان در برابر آنچه نظام سرکوبگر طالبان و آپارتاید جنسیتی خوانده مقاومت می کنند. سخنگوی بزرگ امره بین معروف در واکنش به انتقادهای بملی از وضعیت زنان افغان مده اشته که زنان افغان اکنون از حقوق برخوردار هستند که در تاریخ افغانستان سابقه نداشته است. سیف الاسلام خیبر گزارش های مربوط به نقض حقوق زنان از سوی طالبان را به اساس خواند. گزارش از همکارم الهام کریمی.
8: رعایت بی سابقه حقوق زنان در افغانستان، ادعایی که سخنگوی وزارت امر معروف طالبان مطرح کرده.
9: به شوز حقوق ته خاص دول باندې پندره نسویده او په دې برخه کې شزي د ګڼو داسو حقوقو څخه برخمنې دي چې د افغانستان په اوږدمهاله تاریخ کې د قانون او د حاکمیت د چارچوب په شکل باندې مثال او بیلګه نسلیدل کېدلی.
8: او در واکنش به انتقادهای بین المللی می گوید باورهایی درباره رعایت نشدن حقوق زنان در افغانستان وجود دارد که به گفته او نادرست است.
9: از مرخویندی لخپلو دقا حقوق سخه در برخمنتیا پا وجه خوشیدی او دقا سی و چافریال دوی هم لکلونو کلونو گوشتی چه جور سی ترسو دوی هم دخپلو اساسی و بنیادی حقوق سخه در نور انسانانو سیر بندی برخمنی سی.
8: ادعای طالبان اما با تصویری که گزارش‌های نهادهای بین‌المللی از وضعیت زنان و دختران در افغانستان ارائه می‌کند در تضاد است. در 5 سال گذشته بخش بزرگی از فرمان‌های رهبری طالبان برای وضع محدودیت‌های بیشتر و سلب حقوق اساسی زنان صادر شده است. محرومیت از آموزش یکی از عمده‌ترین آنهاست. در 5 سال گذشته دروازه مکاتب بروی دختران بالاتر از صنف ششم بسته مانده و زنان نیز اجازه رفتن به دانشگاه ها را نداشتند. بر اساس آمار یونسکو حدود 2,400,000 دختر از آموزش متوسطه و عالی محروم شدند. محدودیت ها بر کار زنان نیز ادامه دارد. سیاستی که به ویژه برای بخش صحت پیامدهای نگران کننده ای دارد. نهادهای بین المللی هشدار دادند که کمبود کارکنان صحی زن و محدودیت بر آموزش و کار زنان می تواند دسترسی آنان به خدمات صحی را دشوارتر کرده و خطر مرگ و میر مادران را افزایش دهد. اما محدودیت ها تنها به آموزش و کار خلاصه نمی شود. زنان با محدودیت هایی در رفت آمد، حضور در فضای عمومی و مشارکت اجتماعی نیز روبرو هستند. محدودیت هایی که به گفته نهادهای حقوق بشری زنان را بیش از پیش از بخش های مختلف زندگی عمومی کنار زده است. از طرفی ماه هاست دختران به دلایل مختلفی توسط محتسبین طالبان بازداشت می شوند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل سیاست‌های طالبان را نظامی نهادینه شده از تبعیض، سرکوب و محرومیت زنان و دختران توصیف کرده و گفته که برخی از این اقدامات ممکن است مصداق جنایت علیه بشریت باشد. طالبان اما این ارزیابی‌ها را رد می‌کنند و باور دارند که حقوق زنان در چارچوب آنچه شریعت و فرهنگ افغانستان می‌خوانند تامین شده است. این در حالی است که سیاست های این گروه در 5 سال گذشته زندگی را برای بسیاری از زنان افغانستان به قفسی از محدودیت ها، سرکوب و حاشیه نشینی تبدیل کرده. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. رویترز با نقل از 4 منبع گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه تلفنی با رئیس شورای ریاستی یمن درباره پیشروی‌های حوثی‌های مورد حمایت تهران گفتگو کرده است. بر اساس گزارش رویترز، رئیس شورای ریاستی یمن از آمریکا خواسته که از دولت این کشور در برابر حوثی‌ها حمایت کند، اما ترامپ هیچ تعهدی برای حمایت نظامی نداد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. حال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاس شنونده باشید.
10: رویدادهای جهان.
11: سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا گزارش داد که یک نفتکش در حال عبور از تنگه هرمز با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته و دو خدمه آن جراحات سطحی برداشتند. بر اساس این گزارش، این نفتکش به حرکت به سوی بندر بعدی ادامه می دهد و هیچ پیامد زیست محیطی گزارش نشده. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های دولت آمریکا گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از آن که به پنتاگون دستور آماده شدن برای حملات هوایی علیه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن را داده بود فعلا از اجرای این حملات خودداری کرده. بر اساس این گزارش ترامپ پس از درخواست مستقیم محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی پنجشنبه از پنتاگون خواست برای حمله به حوثی‌ها آماده شوند. نیویورک تایمز گزارش داد فرماندهان نظامی فهرست اهداف را تایید کردند و نیروهای آمریکایی بارگذاری بمب‌ها بر جنگنده‌های انتخاب شده برای عملیات را آغاز کردند. با این حال ترامپ تا یکشنبه از اجرای حملات عقب نشینی کرد یا دست کم آنها را به تعویق انداخت. این در حالی است که مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌های یمن یکشنبه اعلام کرد این گروه در رویارویی با عربستان سعودی از مرحله طرح مطالبات به اقدام عملی رسیده و سیاست جدیدی را با عنوان محاصره در برابر محاصره تشدید در برابر تشدید دنبال می کند. او گفت حوثی‌ها خواستار پایان آنچه محاصره عربستان سعودی خواند، بازگشایی فرودگاه‌ها و بنادر، بازگرداندن منابع یمن و دریافت غرامت از ریاض هستند. المشاط همچنان گفت کشتیرانی و تجارت بین المللی در دریای سرخ و باب المندب امن است و سوی یمن با هیچ خطری روبرو نخواهد شد به استثنای کشتی‌های دشمن سعودی. این اظهارات در سخنرانی المشاط به مناسبت 12 سالگرد تصرف صنعا به دست حوثی‌ها در 21 سپتامبر مطرح شد. نفت در معاملات آسیایی دوشنبه با تمرکز سرمایه گذاران بر تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی کاهش یافت و روند نزولی هفته گذشته را ادامه داد. بر اساس تازه‌ترین داده‌های بازار، بهای نفت برنت با 1.25% کاهش به $102.57 در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس انترمدیت نیز با 1.53% کاهش $98.77 معامله شد. قیمت نفت برنت پیشتر نیز هفته گذشته را با کاهش به پایان رسانده بود. نشانه های احتمال پیشرفت دیپلماتیک و تلاش ها برای احیای عرضه مختل شده نفت عربستان سعودی بخش از نگرانی بازار درباره کمبود عرضه را کاهش داده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت احتمالاً برای دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک آمادگی دارد. پیشرفت احتمالی به سوی مذاکرات میتواند از فشار ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک با قیمت نفت بکاهد. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و مارک کارنی نخست وزیر کانادا روز یکشنبه با هم در مجمع الجزایر سن پیر و مکلون دیدار کرده و بر گسترش همکاری دو کشور در زمینه‌های انرژی، فضا، تجارت، اقلیم و زیرساخت‌های استراتژیک تاکید کردند. این دیدار در حال برگزار شد که روابط کانادا با اروپا با آمریکا پرتنش شده و اتاوا در پی نزدیک‌تر شدن به اتحادیه اروپا است. کارنی گفت که دو کشور با سازمان‌های فضایی و وزارت‌های دفاع خود مأموریت خواهند داد تا روی توسعه و استفاده مشترک از زیرساخت‌های مانند سامانه‌های پرتاب فضایی و تأسیسات زمینی دریافت اطلاعات کار کنند.
12: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: نظرگاه
1: دغدغه همه روشنفکران انسان جامعه است.
0: از خبر تا حاشیه،
2: شاید احتمال سقوط طالبان آنقدر با سرعت پا کرده که هیچ قابل باور نباشه.
3: طالبان بیرون شدنی نسل جوانی بیکاری معترض به نقششون میدونن.
4: افغانستان خودش صدا نداره.
0: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: اگر از جنگ بدون خون و بارود برگردی، به خانه نیا که بستر من را شرمنده کنی. یکی از حکایت‌های مشهوری که روزمره در قریه و خاص‌آباد می‌شنویم. بعد در سرود ملی می‌خوانیم کردسول کردتوره، هر بچه قهرمانده. خانه سول، خانه شمشیر و هر فرزندش قهرمان. در سرزمین ما همیشه سول در کنار شمشیر نشسته. در گهواره به گوش کودک می‌خوانیم لورلای لورلای با چی ما اینور دو دیدیم. با چی از من کلان شوه، والی بامیان شوه، شیر بچه افغان شوه، دشمن اجنبیان شوه. این بیت ها بیش از یک شعر است. آینه است از فرهنگی که دهه هاست. قهرمانی را در جنگاوری، شجاعت را در انتقام و هویت را در مقاومت مسلحانه اغلب مردانه تعریف کرده. ادبیات ما از حماسه های کهن تا لنده ها و شعرهای مقاومت معاصر اغلب از خانه ها و کوچه ها شروع نمی کند، از سنگر ها شروع می کند، از خون و بارود و شرف، کمتر از همدلی حرف می زند، کمتر از مدارا، کمتر از پذیرش دیگری و کمتر از آن سکوتی که لازم است تا نفرت پارا پارا شود. صلح پایدار ما از همین جا شروع می شود، از خانه ها، از زبان روزمره، از آموزش کودکان که دیگری را دشمن نبیند، از ادبیاتی که به جای تشویق و انتقام همدردی را بیاموزد. شنونده عزیز، درود و وقت بخیر. شنونده برنامه نظرگاه، با من مرسل سیاس هستید. امروز در روز جهانی صلح با الهام کوهستانی گفتگو میکنیم، مدافع حقوق بشر و دانشجوی صلح‌سازی در سویدن، کسی که هم تجربه زیسته افغانستان را دارد و هم ابزار اکادمیک برای بازندشی در این پرسش اساسی که چرا ادبیات و فرهنگ ما بیشتر جنگاور پرورش داده تا صلح‌ساز و چگونه میتوان این مسیر را تغییر داد. خانم کوهستانی سلام و خوش آمدین به برنامه. شما هم در افغانستان زندگی کردین و هم حالا در سویدن صلح‌سازی میخوانین. از نظر شما چرا ادبیات و فرهنگ عمومی ما اینقدر به قهرمانی جنگاورانه و انتقام وابسته مانده و کمتر به همدلی، مدارا و پذیرش دیگری پرداخته؟
3: سلامت باشین. ممنون شما. ما هم سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز تقدیم میکنم و تشکر از شما از دعوت شما. میخوایم صحبت های خود از اینجا آغاز کنم، از تجربه ازی که در افغانستان ما خودم در چگونه یک خانواده بزرگ شدیم و فرهنگ اطراف ما چگونه تانسته که زندگی و طرز فکر ما را شکل بدم. ما ای اولین بار است که از افغانستان بیرون زندگی میکنم و از زمانی که تولد شدیم در کابل بزرگ شدیم و در کابل زندگی کردیم. خود یکی از خوشبخترین دخترهای افغانستان احساس میکنم، و بنابرای که مادر جان ما و پدر جان ما اردوشان تحصیل کرده بودن و مادر جانم سرمعلم مکتب بودن در افغانستان و همچنان پدر جان معلم مکتب بودن در افغانستان و این فضای خانواده که بزرگ شدیم باعث شده بود که برای بعضی موارد فرهنگی در محیط داخل خانواده ما مبارزه نکنم به اندازه که دخترها و زنهای دیگه افغانستان مبارزه کرده. بعد از این که من تحصیلات خود خلاص کردم، مکتب خلاص کردم و وارد دانشگاه شدم، در دانشگاه ما در زبان در کمپیوتر ساینس درس خواندیم و یعنی در ابتدا وقتی که من دانشگاه را شروع کرده بودم موضوعات که در صلح فعلا با روبرو هستم در اون زمان در ذهن من نبود و من همچنان یادآوری کردم این شاید هم از فضای خانواده ما بوده. وقتی که دانشگاه را تمام کردم و کار کردن آغاز کردم، من مستقیما همراه نهادهای بین المللی کار آغاز کردم و اولین کار که من شروع کردم او تعلیم و تربیت دخترو بود. در یکی از برنامه ها و یکی از پروژه ها کار میکردم که او برای تعلیم و تربیت دخترها کار میکردن و ما از مکاتب محلی کار آغاز کردیم. در جریان کار ما وظیفه که به من سپرده شده بود این بود که ما مواد درسی ترتیب میکردیم که او جدا از کرکالم درسی معرف افغانستان بود. این باعث شد که ما بیایم و کرکالم درسی مکاتب افغانستان مطالعه کنم که ما دیگه کدام موارد میتونیم در این اضافه کنیم. بعد در جریان مطالعه مواد درسی متوجه شدم که ما به شکل ناخودآگاه بعض الفاظ آوردیم و داخل نصاب تعلیمی ساختیم که او بر ما امو پیام صلح را نمیرسانه. پیام صلحی که بعدا بیشتر میشه بالایش صحبت کنیم، صلح اجتماعی است، او پیام به ما نمیرسانه. و یکی از مثالاش نمیشه ما بگویم که ما در کتابای ابتدایی، مکاتب ابتدایی، مثال از تی تفنگ استفاده کنیم و یا جیم جهاد استفاده کنیم. و ای از امو جای شروع شده، از اونجا امی فرهنگ آمده، چون در افغانستان متاسفانه برای خیلی وقت زیاد جنگ بوده و صلح و امنیت اما معنای واقعی خود در افغانستان تا به حال نتونسته افا کنه، با وجودی که ما یکی از جوانای بودیم که در خانواده تحصیل کرده بزرگ شدیم. متاسفانه در فضای اجتماعی افغانستان ما نتونستیم که مزه صلح پایدار بچشم و احساس کنم که این صلح چی گونه هست. من تو میتونم که در یک صلح اجتماعی در ذهن باشه و خاطر جمع باشه و در بیابان ها، در سرک ها، در کوچه های کابل بگردم. و ما تمام این موارد در دو نقطه میتونم خلاصه کنم. یک موضوعش این بوده که ما بیشتر صلح را آوردیم و به موارد صلح سیاسی گریزه دیم و وابسته ساختیم، و هر زمانی که ما از صلح صحبت کردیم به ذهن ما این بوده که مثلا جنگ ادامه پیدا نکنه و صلح سیاسی چگونه میتونه در کشور حاکم باشه و به دست کی باشه. اما صلح اجتماعی رو خیلی کم بالایش فکر کردیم و شاید در زیاد موارد بالایش فکر نکردیم و به شکل بسیار ناخودآگاه قصه هایی را که خواستیم از نسل به نسل بعدی انتقال بدیم یا از نسل ها بر ما انتقال کرده، او همی الفاظی بوده که بیشتر قهرمانی را در نبرد جنگ فیزیکی ما تعریف کردیم و این باعث شد که ما فعلا در جای قرار داریم که متاسفانه یک قسمت از ادبیات روزمره ما را امی ادبیات جنگجویانه در بر گرفته و ما صلح اجتماعی را به یک نحو فراموش کردیم.
2: بله الهام، خب تمام مثالایی که شما دادین مصداقهایی از نبود صلح در افغانستان است، در حالی که ما همیشه صلح را در نبود جنگ خلاصه کردیم و حتی نبود جنگ به تنهایی خودش نمیتونه و معنای صلح باشه. خود در صلح سیاسی هر سری و صلح اجتماعی یکم در مورد ای بگو که در دانشگاه غربی مفهوم صلح مثبت هم مطرح میشه، صلحی که فقط نبود جنگ نیست، وجود عدالت، همدلی و نهادهای سالم است. این مفهوم را چطوری میتونیم به واقعیت فرهنگی و اجتماعی افغانستان ترجمه کنیم؟
3: بله، در ادبیات دانشگاهی در غرب ما بیشتر با این مفهوم و تئوری صلح مثبت و صلح منفی روبرو میشیم و ما فکر میکنم یک بحث مهمی است که ما بدانیم تعریفای مشخص داره که صلح منفی چی هست و ما کدام موارد صلح منفی میتونیم بگوییم و کدام موارد صلح مثبت یا صلح پایدار میتونیم بگوییم. قسمی که شما هم گفتین، ما صلح را به این تعریف کردیم نبود جنگ و یا کاهش خشونت های مستقیم که این صلح منفی هست. و چرا ما این صلح منفی می نامیم؟ به خاطر که پایدار نیست. درست است که بر یک مدت کوتاه جنگ فیزیکی و یا خشونت های مستقیم فیزیکی متوقف شده، اما چون ما در این به عدالت دسترسی نداریم و به روابط سالم در اجتماع زیاد تمرکز نداریم، بر پالیسی های بعد از صلح، پالیسی های صلح سازی بعد از جنگ ما نداریم، این باعث میشه که صلح پایدار در یک کشور نبیایه و امو صلح مثبت و مفهوم خود از دست بده. ما ایره میتونم خلاصه کنم.
2: و خب ما همچنان ایره میبینیم که بیشتر به این تمرکز نمی کنیم که میشه صلح از خانه ها شروع شوه. اگر ما به این اشاره کنیم، خودت گفته که در خانواده صلح‌آمیز زندگی کردی و به یه موقع هستی که همه آدم ها در افغانستان ایشانس رو نداشتن، مخصوص زنها. اگر ما بیشتر بگیم به بقای زیادی میتونیم به لایه‌های مختلف، مثلا به قوم‌های مختلف بپردازیم، به اتنیک‌های مختلف بپردازیم، به مذاهب مختلف بپردازیم. اگر در مورد هندوها و سیک‌ها گپ بزنیم، هر کدام اینا حتی در تمام دوره‌هایی که صلح نسبتاً غیر متزلزل در افغانستان وجود داشته، صلح را به معنای واقعی شاید حتی در خانواده‌ها تجربه نکردن. چی کاری میشه شروع کرد که ادبیات نفرت پراکنی و انتقام‌جویی حذف کرد و از خانواده‌ها شروع کرد؟
3: در ابتدا صحبت کردم، بعد از اینکه ما پالیسی های وزارت معارف افغانستان مطالعه کرده بودیم، یکی از اهداف ما این بود که تا به حال یکی از اهداف شخصی من اگر باشه این است که ما آموزش صلح را داخل نصاب تعلیمی بسازیم و اجازه بدیم که ما صلح اجتماعی را و همچنان مهارت‌های صلح‌سازی را، مهارت‌های مذاکره را، مهارت‌های اهل منازعه را، تمام اینا را از دوره مکتب، دوره ابتدایی با این آشنایی پیدا کنیم و با این زندگی بکنیم. به خاطر که صلح وقت ما از صحبت می‌کنیم و از صلح اجتماعی صحبت می‌کنیم، در ادبیات نمی‌تونیم محدود بسازیمش. تنها بخش ادبیات خیلی مهم است و بدون شک جایگاه و ارزش خود دارد. اما ما فکر می‌کنیم در پالی از این رفتارهای ما، گفتارهای ما در سطح خانواده، در اجتماع تاثیرگذاری بیشتر و مهمتر خود داره. ما هرچقدر صلح با الفاظ بهتر و مقبولتر ادبی تعریف کنیم و بنویسیم، در صورتی که در رفتار ما، در صورتی که در نظام ما، در صورتی که در اجتماع ما نتونیم او رفتارها را ببینیم و با او را تجربه کنیم، ما فکر میکنم که بالا ما دمو نقطه که میخواییم به اون نقطه رسیده نکنیم. بنان ما خودم پیشنهاد ما و یا حتی شیوه کاری ما این است که ما بتانیم صلح‌سازی را در سطح مختلف جامعه انجام بدیم. در خانواده برازی ما آموزش مشخص داشته باشیم که صلح‌سازی در سطح خانواده چیگونه هست، رفتارهای پدر ما چیگونه بالای ما تاثیرگذاری خود داره، رفتارهای مادر ما چیگونه بالای ما تاثیرگذاری خود داره. قصه هایی که ما انجام میدیم، قصه ای که مادر جان ما به ما میکنه، قصه ای که پدر جان ما به ما میکنه، رفتار خانوادگی از برادرای ما، از خاله های ما، از کاکا های ما، اینا چیگونه به ما کدام پیام میرسونه. بعد از محیط خانواده بیرون میشیم و ما بدون شک اولین اجتماعی که ما در او بزرگ میشیم و میآموزیم مکتب است و نصاب تعلیمی که در مکتب است او چیگونه هست، به ما کدام تعریف ها رو یاد میده. مثلا قهرمان بر ما چی تعریف داره، در مکتب ما چی تعریف داره، در تاریخ ما بر ما چی تعریف داره و در جامعه ما بر ما چی تعریف داره. ما میتونیم که از این بیشتر و زیادتر بیاموزیم. ما یکی از مثالا را با یکی از همکارا یک بار روبرو شدیم و فکر میکنم ما شما همه ما در جامعه افغانستان با این کلمه روبرو شدیم که استفاده از تعریف کردن شعر است. مثال ما اگر یکی از اولادهای ما یا بچه های ما یک کار خوبتر انجام میده باز یا کار بسیار شجاعانه انجام میده، باز براز میگیم که این بچه ما مثل شعر واره هستم. اما ما میخوایم از همه شنونده این سوال کنم که آیا ما کدام وقت رفتار شعر عمیق‌تر مطالعه کردیم؟ وقت ما شعر قهرمان میسازیم و بر از او مثال برتری را میتیم، رفتارهای از او چیگونه هست؟
2: ممنون از شما الهام کوهستانی و همچنان سپاسگزارم از شما که شنونده این برنامه بودید. به گفته الیاس علوی، آرزو میکنم برای لحظه تفنگ‌ها یادشان برود، دریدن را کارت‌ها یادشان برود، بریدن را قلم‌ها، آتش را آتش بس بنویسند.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: رویدادهای جهان.
2: سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا گزارش داد که یک نفتکش در حال عبور از تنگه هرمز با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته و دو خدمه آن جراحات سطحی برداشتند. بر اساس این گزارش، این نفتکش به حرکت به سوی بندر بعدی ادامه می‌دهد و هیچ پیامد زیست محیطی گزارش نشده. نیویورک تایمز با نقل از مقام‌های دولت آمریکا گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از آن که به پنتاگون دستور آماده شدن برای حملات هوایی علیه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن را داده بود، فعلا از اجرای این حملات خودداری کرده. بر اساس این گزارش، ترامپ پس از درخواست مستقیم محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی پنجشنبه از پنتاگون خواست برای حمله به حوثی‌ها آماده شوند. نیویورک تایمز گزارش داد فرماندهان نظامی فهرست اهداف را تایید کردند و

و تجارت بین المللی در دریای سرخ و باب المندب امن است و سوی یمن با هیچ خطری روبرون نخواهد شد و استثنای کشتی های دشمن سعودی. این اظهارات در سخنرانی المشاد به مناسبت 12 سالگرد تصرف صنعا به دست حوثی ها در 21 سپتامبر مطرح شد. قیمت نفت در معاملات آسیایی دوشنبه با تمرکز سرمایه گذاران بر تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی کاهش یافت و روند نزولی هفته گذشته را ادامه داد. بر اساس تازه‌ترین داده‌های بازار، بهای نفت برنت با 1.25% کاهش و 102.57 دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس انترمدیت نیز با 1.53% کاهش 98.77 دلار معامله شد. قیمت نفت برنت پیشتر نیز هفته گذشته را با کاهش به پایان رسانده بود. نشانه های احتمال پیشرفت دیپلماتیک و تلاش ها برای احیای عرضه مختل شده نفت عربستان سعودی بخش از نگرانی بازار درباره کمبود عرضه را کاهش داده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت احتمالاً برای دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک آمادگی دارد. پیشرفت احتمالی به سوی مذاکرات میتواند از فشار ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک و قیمت نفت بکاهد. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و مارک کارنی نخست وزیر کانادا روز یکشنبه با هم در مجمع الجزایر سن پیر و مکلون دیدار کرده و بر گسترش همکاری دو کشور در زمینه‌های انرژی، فضا، تجارت، اقلیم و زیرساخت‌های استراتژیک تاکید کردند. این دیدار در حال برگزار شد که روابط کانادا با اروپا با آمریکا پرتنش شده و اتاوا در پی نزدیکتر شدن به اتحادیه اروپا است. کارنی گفت که دو کشور به سازمان‌های فضایی و وزارت‌های دفاع خود مأموریت خواهند داد تا روی توسعه و استفاده مشترک از زیرساخت‌های مانند سامانه‌های پرتاب فضایی و تأسیسات زمینی دریافت اطلاعات کار کنند. وال استریت جورنال گزارش داد که حکومت دونالد ترامپ در پی وضع تحریم‌های گسترده علیه دادگاه کیفری بین المللی است. به گفته مقام‌های آگاه، این تحریم‌ها پس از یک دوره 6 تا 7 ماه اجرایی خواهد شد و بخش بزرگ از داد و ستد مالی این دادگاه را ممنوع می‌کند. در صورت اجرایی شدن این طرح، دادگاه ممکن است از استفاده از دلار آمریکایی محروم شود و دسترسی آن به نظام مالی بین المللی به شدت محدود شود. آمریکا تا اکنون بیشتر قضات و مقام‌های ارشد دادگاه کیفری بین المللی را تحریم کرده. در ماه اسد نیز توموکو آکانا رئیس این دادگاه در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت. در صورت اجرای طرح تازه، دامنه تحریم‌ها به طور قابل توجهی گسترش خواهد یافت و این بار خود دادگاه کیفری بین المللی مستقیماً هدف قرار می‌گیرد. تنش میان آمریکا و این دادگاه پس از صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در 21 عقرب 1403 افزایش یافت. دادگاه کیفری بین المللی نتانیاهو را به ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در نوار غزه متهم کرده است. فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان شکست حزب دموکرات مسیحی در انتخابات ایالتی مکلنبورگ فورپومرن را فاجعه خواند، اما گفت که با وجود افزایش فشارها از مقام خود کنار نمی رود و برنامه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی حکومت خود را ادامه خواهد داد. بر اساس نتایج اولیه، حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان با حدود 38% آرا در مکلنبورگ فورپومرن در جایگاه نخست قرار گرفت. حزب سوسیال دموکرات حدود 35% آرا را به دست آورد، در حالی که حزب دموکرات مسیحی مرتز تنها حدود 5% رای کسب کرد. این بدترین نتیجه برای این حزب در یک انتخابات ایالتی از زمان تشکیل جمهوری فدرال آلمان در سال 1949 است. با این نتیجه حزب مرتز حتی در آستانه از دست دادن حضور خود در پارلمان ایالتی قرار گرفته. بررسی داده‌های 74 مرکز صحی در بریتانیا نشان می‌دهد که سالانه حدود 20,000 مورد خشونت خانگی از سوی زنان باردار به خدمات زایمان و مراقبت‌های بارداری در بریتانیا گزارش می‌شود. به گفته کارشناسان، این آمار احتمالاً تنها بخشی از موارد واقعی خشونت خانگی را نشان می‌دهد. این برآورد را مؤسسه خیریه بنیاد برای حمایت از نوزاد تهیه کرده. بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده، در حدود 3.3% از مراجعه‌های اولیه زنان باردار به مراکز زایمان سابقه یا موارد جاری خشونت خانگی مطرح شده. اگر همین نسبت در سراسر

0: افغانستان در نظر گرفته شد، سالانه حدود 20,000 مورد به دست می آید. این مؤسسه برای تهیه گزارش خود از 118 مرکز خدمات صحی اطلاعات خواسته و 74 مرکز آمار قابل استفاده در اختیار آن گذاشتند. محاسبات بر پایه میانگین داده های 3 سال اخیر انجام شده. ارتش پاکستان اعلام کرد که 6 نظامی این کشور از جمله 2 افسر روز یکشنبه در درگیری با افراد مسلح در ولسوالی هانگوی ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. به گفته ارتش، نیروهای پاکستانی در این درگیری 8 مهاجم را نیز کشتند. ارتش پاکستان روز یکشنبه در بیانیه گفت که درگیری زمانی آغاز شد که افراد مسلح با یک کاروان نیروهای امنیتی در هانگو وارد تبادل آتش شدند. بر اساس این بیانیه، توران ابوذر فاروق 23 ساله از گوجرانوالا و بردمن شیرزا بابر 22 ساله از چکوال همراه با 4 سرباز دیگر در این تیراندازی کشته شدند. ارتش پاکستان مهاجمان را اعضای فتنت الخوارج خواند، اصطلاحی که مقام‌های پاکستانی برای تحریک طالبان پاکستان و گروه‌های مرتبط با آن به کار می‌برند. اسلام‌آباد همچنان مدعی است که برخی از این گروه‌ها از حمایت خارجی برخوردارند. همزمان ارتش پاکستان از کشته شدن 5 شبه نظامی در یک عملیات جداگانه در ایالت بلوچستان خبر داد. به گفته ارتش، نیروهای امنیتی در نزدیکی قلات با افراد درگیر شدند که یک ایست بازرسی غیرقانونی ایجاد کرده و مسافران را برای باجگیری و اخاذی ربوده بودند. دادگاه عراقی روز یکشنبه محاکمه 6 شهروند فرانسوی مظنون به عضویت در گروه داعش را آغاز کرد. یکی از اعضای شورای عالی قضایی عراق گفت که این افراد در صورت محکومیت به اتهام ارتکاب جرایم علیه عراق و مردم این کشور ممکن است با مجازات اعدام روبرو شوند. دو منبع آگاه بر رویترز گفتند که این متهمان در میان 47 شهروند فرانسوی عضو داعش بودند که سال گذشته از زندان‌های شمال شرق سوریه به عراق منتقل شدند. این انتقال بخش از روند گسترده‌تری بود که با نظارت نیروهای آمریکایی و مقام‌های عراقی انجام شد. آمریکا در آستانه دیدار ترامپ و شی جین پینگ ایجاد سازوکار مشترک با چین برای اطلاع رسانی درباره حوادث هوش مصنوعی با پیامدهای امنیت ملی را پیشنهاد کرد. این پیشنهاد در مذاکرات مقام‌های اقتصادی دو کشور در نیویورک مطرح شد. مذاکراتی که کاهش تعرفه برخی کالاها نیز از محورهای آن بود. با گزارش رویترز، وزیر خزانه‌داری آمریکا یکشنبه 29 سپتامبر پس از گفتگو با هالی فنگ معاون نخست وزیر چین گفت دو طرف درباره راه اندازی گفتگوی تازه در زمینه هوش مصنوعی با تاکید بر نگرانی‌های امنیت ملی مذاکره کردند. به گفته او، سازوکار پیشنهادی حوادث مرتبط با هوش مصنوعی را که به سطح تهدید امنیت ملی می‌رسند، پوشش خواهد داد و قرار است ترامپ و شی در دیدار این هفته خود آن را بررسی کنند. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت افزایش شفافیت میان دو قدرت نخست هوش مصنوعی جهان مانند هر فعالیت فرامرزی دیگر اهمیت دارد. جورجیو ملونی نخست وزیر ایتالیا روز یکشنبه گفت که در حال آماده کردن طرحی برای ممنوعیت پوشاندن صورت در مکاتب و تعیین سقف برای حضور دانش آموزان خارجی در هر صنف است. ملونی گفت این طرح به زودی به کابینه ارائه خواهد شد و بر اساس آن شمار دانش آموزان خارجی در هر صنف محدود خواهد شد. او همچنان گفت که والدین دانش آموزان خارجی که فرزندانشان در سازگار شدن با نظام آموزشی ایتالیا با مشکل جدی روبرو هستند باید زبان ایتالیایی بیاموزند. ملونی گفت اگر در یک صنف فقط یک کودک ایتالیایی نداند، احتمالاً با کمک همصنفان و آموزگاران میتواند زبان را یاد بگیرد و زودتر با محیط سازگار شود. اما اگر شمار کودکانی که زبان را نمیدانند زیاد باشد و یا حتی اکثریت را تشکیل دهند، دیگر نمیتوان از ادغام سخن گفت. این یعنی بی‌توجهی است.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال صدای شما در همه جا.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: ای عشق ز جان من دیگر تو چی می خواهی؟ و از جان و جهان من دیگر تو چی می خواهی؟ گم گشته وجود من در بحر وجود تو، از نام و نشان من دیگر تو چه میخواهی؟ در شعله پنهانی نیسوزم و میسازم، از دال و توان من دیگر تو چه میخواهی؟
7: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
1: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
8: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
9: صدای شما.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سانا صافی خوش آمدید. امروز دوشنبه 3 سنباله برابر است با 21 ماه سپتامبر. سرخط خبرها: افزایش آدم ربایی در کشور، جسد کودک بعد از چندین روز در غوریان هرات پیدا شد. دست طالبان به دامان غرب، وزیر تجارت طالبان از نماینده برتانیا خواسته که جهان را بر تعامل با طالبان تشویق کند. ادعای تلفات افراد ملکی در حملات پاکستان به افغانستان، بنیاد بین المللی حقوق بشر خواستار بررسی شد. و گفتگوی ترامپ با رئیس شورای ریاستی یمن. مشروع اخبار: نوردین عزیزی وزیر تجارت طالبان در گفتگو با ریچارد لینزی فرستاده ویژه بریتانیا در امور افغانستان بر گسترش روابط اقتصادی و تعامل با جامعه جهانی تاکید کرده است. عزیزی گفته است که دارای طالبان خواهان روابط با جهان بر پایه احترام متقابل است. این دیدار روز دوشنبه به صورت آنلاین برگزار شد. عزیزی در این نشست افزایش صادرات و درآمد سرانه مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر، درمان معتادان و حمایت از افراد دارای معلولیت را از جمله برنامه‌های اداره طالبان دانست. او همچنین به برنامه‌های این اداره برای رسیدگی به وضعیت گداها اشاره کرد. وزارت تجارت روز دوشنبه در اعلامیه گفت که ریچارد لینزی فرستاده ویژه بریتانیا از تمایل اداره طالبان به تعامل با جهان استقبال کرده است. به گفته این وزارت، لینزی گفته است که بریتانیا در نظر دارد همکاری خود با افغانستان را به تدریج از کمک های بشردوستانه به همکاری اقتصادی گسترش دهد. منابع محلی در ولسوالی غوریان ولایت هرات به افغانستان انترنشنال گفته است که جسد دو کودک به نام های خالد و ادریس با هم برادر بودن چند روز بعد از ناپدید شدن آنها پیدا شده است. و گفته منابع این دو کودک در شیون مراسم سوگوری یکی از اعضای خانوادهشان ناپدید شده بودند. منابع میگن که یکی از بستگان نزدیک این دو کودک در روزهای پس از ناپدید شدن آنان در جستجو توزیع اعلامیه‌های مفقودی با خانواده همکاری میکرد، پس از شکایت خانواده از سوی طالبان بازداشت شده است. و گفته منابع این فرد پس از بازداشت به قتل هر دو کودک اعتراف کرده و محل ارصاد را به طالبان نشان داده است. او اکنون در فرماندهی پلیس غوریان در بازداشت به سر میبرد و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد. منابع محلی میگن که باشندگان محل خواهان مجازات عامل این رویداد هستند. طالبان تاکنون به گونه رسمی درباره این پرونده اظهار نظر نکردند. وزارت اطلاعات و رسانه‌های پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد که در حملات هوایی ارتش این کشور در مناطق مرزی با افغانستان 28 شبه نظامی کشته شدند. این وزارت گفته که در این حملات 3 موضوع متعلق به طالبان پاکستانی و گروه‌های وابسته به آن هدف قرار داده شده و چند بمب‌گذار انتحاری نیز شامل کشته شدگان هستند. با این حال طالبان افغان میگوید که حملات 3 غیر نظامی را در ولایت کنر کشته و 4 نفر دیگر را زخمی کرده است. جنگنده‌های پاکستانی بامداد دوشنبه موازی را که وزارت اطلاعات و رسانه‌های پاکستان پناهگاه‌های شبه نظامی توصیف کرده در شرق افغانستان هدف قرار دادند. وزارت اطلاعات و رسانه‌های پاکستان در بیانیه گفته که یک از اهداف یک مرکز آموزشی بمب‌گذاران انتحاری بوده و مقدار زیاد سلاح و مهمات نیز در این حملات از بین رفته است. از سوی هم بنیاد بین المللی حقوق بشر در واکنش به گزارش‌ها درباره کشته شدن و زخمی شدن غیر نظامیان در حملات هوایی پاکستان در داخل افغانستان خواستار تحقیق مستقل درباره این حملات شد. بنیاد بین المللی حقوق بشر روز دوشنبه اعلام کرد که گزارش‌های مربوط به تلفات غیر نظامیان در نتیجه حملات هوایی پاکستان در خاک افغانستان عمیقاً نگران کننده است. این نهاد گفته است که اتحاد کشورها و مبارزه با تروریسم مسئولیت آنها برای حفاظت از غیر نظامیان را کاهش نمیدهد. این نهاد هفته که ادعاها درباره هویت افرادی که در این حملات هدف قرار گرفتند و همچنان گزارش‌های مربوط به کشته و زخمی شدن غیر نظامیان باید به گونه معتبر، شفاف و مستقل بررسی شود. در این مورد همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با محمد آصف صدیقی، معاون مجلس صنایع پیشین و ابتدا در مورد تلفات این رویداد از او پرسیده است.
1: اول خویی است که برای افغان ها هیچ وقت نقض حریم کشور چی زمینی بوده باشه چی فضایی بوده باشد قابل قبول برای هیچ افغان وجود ندارد. ولی ای کاش که ما یک نظام دموکراتیک می داشتیم، یک مشروع می داشتیم، نظام مشروعی مردمی داشتیم که پاسخگو می بودی کشور همسایه در مقابل مردم افغانستان، در مقابل صدا بلند می شود از طریق رابط دیپلماتیک و همچنان در شورای امنیت ملل متحد. یک طرف قضیه. موضوع دومی است که ای کاش در افغانستان گروه های تروریستی افراطی در افغانستان حاکم نمی بود و از گروه های افراطی تروریستی حمایت نمی کردند. امروز اگر هر کشور همسایه اگر ادعا بکند که گویا در افغانستان ما گروه های افراطی تروریستی را کشتیم، بمباردمان کردیم، بعید ما را به خاطر نمی دانیم که در موجودیت یک گروه افراطی تروریستی طبعا لانه های گروه های افراطی تروریستی مانند القاعده، تی تی پی و سایر گروه های افراطی تروریستی که اینا هم مراکز برشان جور کرده هم حمایت مالی میکنند. این موضوع. موضوع سوم از موضوع اصلی را میخوام بپردازم که حملات هوایی که در دو منطقه هم در پکتیکا در ولسوالی برمال هم در ولایت کنر در ولسوالی نورگل که واقع صورت گرفته، البته چند نفر مردم بیگناهی که بشه شهید شده یا کشته شد زخمی شده ما با فامیلای از اونها تسلیت میگیم، ولی در کل در مجموع قرار معلوماتی که وجود دارد بیشتر گروه های تی تی پی یا تروریستی از مراکزشان بوده که اونها مورد حملات قرار گرفتن، یعنی در کنار از اونها مردم های ملکی هم یک تعداد تلف شده، ولی بیشتر گروه های تروریستی تی تی پی که از کسانی بودند که در اون طرف دیورند حملات انفجاری انتحاری انجام دادن. قصیبت ها ادعای کشور همسایه وجود دارد که در حمله انتحاری قبلی درست قبل که انجام شد در اونجا بالاتر از تقریبا 200 نفر کشته و زخمی شد، اکثرا پلیس پاکستان است در کویته و گفته میشه که اونجا کسی که عامل از انتحاری بوده از قندهار بوده، افغان بوده، یه نظام مربوط طالب بوده. بنابر او اونا به خود این موضوع را بالاخره مجبور و مکلف است که به خاطر ازی که ملت خدا وادار بکند که ما در بخواد هم انتقام گیری کردیم، هم گروه هایی که منلانه هایش وجود داشت این را از بین بردیم. و اگر ما متوجه شدیم در زمان جمهوریت اصلا جرات وجود نداشت به خاطر که نظام جمهوریت نه از گروه های افراطی تروریستی حمایت میکرد و نه کشور همسایه اجازه میداد.
0: ادامه خبرها. سالم محمد ریگستانی فرمانده ارشد جبهه مقاومت ملی اعلام کرد که برای ادامه جنگ با طالبان به افغانستان بازگشته است. جبهه مقاومت ملی افغانستان روز دوشنبه ویدیوی از آقای ریگستانی منتشر کرد که او را در یک منطقه کوهستانی نشان می‌دهد. او در این ویدیو می‌گوید که بعد از وقفه‌ای که برای ما سخت گذشت دوباره در وطن خود در خدمت مردم خود و در هندوکش قرار داریم.
2: امروز 29 سنبله 1405 هجری خورشیدی است، مطابق 20 سپتامبر 2026 میلادی. خدای را سپاسگزار هستیم که بعد از یک وقفه‌ای که بر ما سخت گذشت دوباره در وطن خود در خدمت مردم خود و در هندوکش قرار داریم. هندوکش یک نماد است، نماد صلابت، نماد اقتدار، نماد سربلندی و نماد مقاومت. هموطنان عزیز، 5 سال قبل از امروز کشور عزیز ما افغانستان در نتیجه یک قرارداد نامشروع و در نتیجه یک توطئه سیاسی با دست گروه تاریکندیش و عقبگرای طالبان افتاد. جبهه مقاومت ملی افغانستان با درک ماهیت این گروه زنستیز پرچم مقاومت و مبارزه مسلحانه را در برابر گروه طالبان برافراشت و این پرچم تا امروز بلند است و این مقاومت ادامه دارد. باری پرچمدار بزرگ احمد شاه مسعود شهید فرموده بود اگر من باشم و یا نباشم مقاومت ادامه خواهد داشت و میبینید که این مقاومت ادامه دارد. همدانان عزیز، 5 سال از حاکمیت جابرانه و سیاه طالبان میگذرد. نتیجه این حکومت داری، نتیجه این حاکمیت، نتیجه این تسلط بر کشور عزیز ما افغانستان عبارت از ورود غیر قانونی به خانه های مردم، دستگیری های خودسرانه، قتل های بدون محکمه، شکنجه های هولناک در ریاست استخبارات، غارت معادن افغانستان، مجال دادن برای گروه های تروریستی که دست های کثیفشان به خون مردم آغشته است می باشد. با درک این ماهیت نه تنها جبهه مقاومت ملی افغانستان بلکه بسا جبهات دیگر در حال ظهور هستند و در سر تا سر افغانستان از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب پرچم های مقاومت را بلند کردند و در برابر این گروه عقبگرا و تاریکندیش و قرون وسطایی می جنگند. بسیاری از لابیگران طالبان در طول این مدت تلاش کردند تا برای این گروه تاریکندیش و قرون وسطایی مشروعیت کسب نمایند.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتال هستید. امروز 21 سپتامبر برابر با روز جهانی سال هست. گزارش تازه مؤسسه اقتصاد سال نشان می دهد که افغانستان در شاخص صلح مثبت در میان 163 کشور جهان در رتبه 157 قرار گرفته و هفتمین کشور از آخر شده است. بعد از افغانستان در جدول به ترتیب جمهوری دموکراتیک کانگو، یمن، چاد، جمهوری افریقای مرکزی، سودان جنوبی و سومالیا قرار گرفتند. در صدر جدول دنمارک قرار دارد. فنلند و سویدن به ترتیب رتبه های دوم و سوم را گرفته است. بر اساس این گزارش افغانستان تنها کشور جنوب آسیا است که در فاصله سالهای 2015 تا 2024 در شاخص صلح مثبت عقب گرد داشته است. همکارم فخری رادفر گزارش در این مورد تهیه کرده که با هم بشنویم.
3: صلح، واژه‌ای که برای بسیاری از مردم افغانستان هنوز با درد و محرومیت گره خورده است. امروز 21 سپتامبر روز جهانی صلح است. سازمان ملل این روز را با شعار سرمایه گذاری برای صلح برای همه همه جا و هر روز گرامی می دارد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در پیام امسال خود از کمرنگ شدن خطرناک صلح در جهان سخن گفته است. او می گوید درگیری ها گسترده تر و پیچیده تر شدند و برای رسیدن به صلح با گفتگو، همبستگی و تلاش مشترک نیاز است. ما در افغانستان مردم در نیم قرن گذشته طعم صلح را نچشیدند. نظام ها سقوط کرده و رژیم ها رفتند و برگشتند، اما خشونت هنوز باقی است و از مردم افغانستان قربانی می گیرد. زنان و دخترانی که در افغانستان زندگی می کنند به رادیو افغانستان انترنشنال می گویند صلح تنها خاموشی جنگ نیست. آنها صلح را در امنیت، آزادی و حق انتخاب می بینند.
4: هیچ نمان ما نمیتونیم حتی اسم صلح را بیاریم، به خاطر ازی که هیچ نوع از شهروندان افغانستان در مسئولیت روحی و روانی و امنیتی قرار را دارند و هر روز ما شاهد نیازی هستیم که دختران متاسفانه دستگیر میشن، مردان ما شکنجه میشن، به دلایل ناقصندان رفتن میرن، مکاتب بروشان بسته است و هیچ نوع اختیارات و حق زندگی ندارن. به هیچ نمان ما نمیتونیم که بگویم در افغانستان صلح برقرار است.
3: برای دختران افغانستان اما یکی از روشن‌ترین تصویرهای نبود صلح درهای بسته مکتب است. 5 سال است که دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش متوسطه محروم اند. 5 سال انتظار برای نسلی که بسیاری از رویاهایش را پشت درهای بسته مکتب جا گذاشته است.
5: دختری هستم که 5 سال با اصرات به کتاب های نگاه میکنم و با آینه فکر میکنم که شاید هیچ وقت فرصت ساختر شد نداشته باشم. مثل هی را میخواییم که فقط خاموشی اصلا نباشد. سال هی را که دران بتوانم کتابم را باز کنم، با خیال آرام درس بخوانم و برای آینده رویا ببینم. من نمیخواییم قربانی تاریخ باشم، میخواییم بخشی از آینده باشم.
3: او میگوید 5 سال است که از مکتب محروم مانده و آرزوهایش یکی یکی دفن شدند. او صلح میخواهد که در آن بتواند درس بخواند، آینده بسازد و قربانی تاریخ نباشد. اما آیا کاهش درگیری های مسلحانه به معنای رسیدن افغانستان به صلح پایدار است؟ در ادامه دیدگاه استاد احمد فرید منیب استاد دانشگاه را میشنویم.
6: در کل اگر جامعه افغانستان معرفی بکنیم، برای زنها صلح نیست، برای همه مردم افغانستان از دید روحی و روانی صلح وجود نداره. حقوق انسانی در کل نادیده گرفته شده است. تهدیدهای امنیتی به مراتب نسبت به سالهای قبل بالا است. انواع مختلف گروه های تروریستی در افغانستان فعال هستند.
3: همزمان با 21 سپتامبر روز جهانی صلح، این پرسش همچنان مطرح است که افغانستان برای رسیدن به صلح پایدار، فراگیر و مبتنی بر حقوق شهروندان به چه تغییراتی نیاز دارد. صلح پایدار تنها با خاموش شدن جنگ شکل نمیگیرد، بلکه نیازمند تامین امنیت، دسترسی به آموزش، احترام به حقوق انسانی، مشارکت شهروندان و ایجاد فرصت‌هایی است که به مردم اجازه دهد آینده خود را بسازند. روز جهانی صلح فرصتی است برای باز اندیشی در معنای صلح در افغانستان. صلحی که نه فقط نبود جنگ، بلکه امنیت، آزادی، آموزش و حق داشتن آینده را برای همه شهروندان تضمین کند. بخریه رادفر، رادیو افغانستان انترنشنال.
0: در سرزمین ما، اما صلح همیشه در کنار شمشیر نشسته است. تولید ادبیات که صلح را با حاشیه برده یا کمرنگ کرده و جنگ را در متن قرار می دهد، باز تولید این ادبیات چقدر تأثیر بر جامعه می گذارد که کمتر به صلح و اهمیتان توجه کند؟ همکارم مرسل سیاز در این مورد گفتگوی داشت با الهام کویستانی، دانشجوی صلح‌سازی، حقوق بشر و دموکراسی که با هم بشنویم.
7: تجربه ازی که در افغانستان ما خودم در چگونه یک خانواده بزرگ شدیم و فرهنگ اطراف ما چگونه تانسته که زندگی و طرز فکر ما را شکل بتم، ما ای اولین بار است که از افغانستان بیرون زندگی میکنم و از زمانی که تولد شدیم در کابل بزرگ شدیم و در کابل زندگی کردیم. خود یکی از خوشبخترین دخترهای افغانستان احساس میکنم و بنابرای که مادر جان ما و پدر جان ما اردوشان تحصیل کرده بودن و مادر جانم سرمعلم مکتب بودن در افغانستان و همچنان پدر جان معلم مکتب بودن در افغانستان و این فضای خانواده که بزرگ شدیم باعث شده بود که برای بعضی موارد فرهنگی در محیط داخل خانواده ما مبارزه نکنم به اندازه که دخترها و زنهای دیگه افغانستان مبارزه کرده. بعد از این که من تحصیلات خود خلاص کردم، مکتب خلاص کردم و وارد دانشگاه شدم، در دانشگاه من در زبان در کمپیوتر ساینس درس خواندیم و یعنی در ابتدا وقتی که من دانشگاه را شروع کرده بودم موضوعاتی که در صلح فعلا با او روبرو هستم در اون زمان در ذهن من نبود و من همچنان یادآوری کردم این شاید هم از فضای خانواده ما بوده. وقتی که دانشگاه را تمام کردم و کار کردن آغاز کردم، من مستقیما همراه نهادهای بین المللی کار آغاز کردم و اولین کار که ما شروع کردم او تعلیم و تربیت دخترو بود. در یکی از برنامه ها و یکی از پروژه ها کار میکردم که او برای تعلیم و تربیت دخترها کار میکردن و ما از مکاتب محلی کار آغاز کردیم. در جریان کار ما وظیفه که به ما سپرده شده بود این بود که ما مواد درسی ترتیب میکردیم که او جدا از کرکالم درسی معرف افغانستان بود. این باعث شد که ما بیایم و کرکالم درسی مکاتب افغانستان مطالعه کنم که ما دیگه کدام موارد میتونیم در این اضافه کنیم. بعد در جریان مطالعه مواد درسی متوجه شدم که ما به شکل ناخودآگاهانه بعضی الفاظ آوردیم و داخل نصاب تعلیمی ساختیم که او بر ما امو پیام صلح را نمی رسانه.
0: ادامه خبرها. ملاله یوسفزای از رهبران جهان خواسته که زنان و دختران افغانستان را فراموش نکنند و برای پایان به سرکوب آنان اقدام کنند. او گفته که زنان افغان با وجود حذف از زندگی عمومی همچنان در برابر آن چاپارداد جنسیتی طالبان خواندن مقاومت میکند. یوسفزای روز دوشنبه در نشست با عنوان زنان و دختران در افغانستان 5 سال مقاومت، همبستگی و جستجوی پاسخگویی که از سوی دولت ایرلند و صندوق ملاله در حاشیه 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد گفت که 5 سال زندگی زیر محدودهای گسترده طالبان نسل از دختران افغان را از آینده محروم کرده است. او گفت که زنان و دختران افغانستان از زندگی عمومی کنار زده شدند، اما همچنان در برابر آن چه نظام سرکوبگر طالبان و آپارتاید جنسیتی خوانده مقاومت میکنند. سخنگوی بزرگ امره بین معروف در واکنش به انتقادهای بین‌المللی از وضعیت زنان افغان مدعی شد که زنان افغان اکنون از حقوق برخوردار هستند که در تاریخ افغانستان سابقه نداشته است. سیف الاسلام خیبر گزارش‌های مربوط به نقض حقوق زنان از سوی طالبان را به اساس خواند. گزارش از همکارم الهام کریمی.
8: رعایت بی سابقه حقوق زنان در افغانستان. ادعایی که سخنگوی وزارت امر معروف طالبان مطرح کرده.
9: به شوز حقوق ته خاص دول باندې پندره نسویده او په دې برخه کې شزي د ګنو داس حقوق سره خبر خمنې دي چې د افغانستان په اوږدمهاله تاریخ کې د قانون او د حاکمیت د چارچوب په شکل باندې مثال او بیلګه نسلیدل کېدلای.
8: او در واکنش به انتقادهای بین المللی میگوید باورهایی درباره رعایت نشدن حقوق زنان در افغانستان وجود دارد که به گفته او نادرست است.
9: از مرخویندی لخپلو دغا حقوق سخه ده برخمنتیا پا وجه خوشیدی او دغا سی و چافریال دوی هم لکلونو کلونو غشتی چه جور سی ترسو دوی هم دخپلو اساسی و بنیادی حقوق سخه ده نور انسانانو سیر مندی برخمنی سی.
8: ادعای طالبان اما با تصویری که گزارش‌های نهادهای بین‌المللی از وضعیت زنان و دختران در افغانستان ارائه می‌کند در تضاد است. در 5 سال گذشته بخش بزرگی از فرمان‌های رهبری طالبان برای وضع محدودیت‌های بیشتر و سلب حقوق اساسی زنان صادر شده است. محرومیت از آموزش یکی از عمده‌ترین آنهاست. در 5 سال گذشته دروازه مکاتب بروی دختران بالاتر از سن ششم بسته مانده و زنان نیز اجازه رفتن به دانشگاه ها را نداشتند. بر اساس آمار یونسکو حدود 2,400,000 دختر از آموزش متوسطه و عالی محروم شدند. محدودیت ها بر کار زنان نیز ادامه دارد. سیاستی که به ویژه برای بخش صحت پیامدهای نگران کننده ای دارد. نهادهای بین المللی هشدار دادند که کمبود کارکنان صحی زن و محدودیت بر آموزش و کار زنان می تواند دسترسی آنان به خدمات صحی را دشوارتر کرده و خطر مرگ و میر مادران را افزایش دهد. اما محدودیت ها تنها به آموزش و کار خلاصه نمی شود. زنان با محدودیت هایی در رفت آمد، حضور در فضای عمومی و مشارکت اجتماعی نیز روبرو هستند. محدودیت هایی که به گفته نهادهای حقوق بشری زنان را بیش از پیش از بخش های مختلف زندگی عمومی کنار زده است. از طرفی ماه هاست دختران به دلایل مختلفی توسط محتسبین طالبان بازداشت می شوند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل سیاست‌های طالبان را نظامی نهادینه شده از تبعیض، سرکوب و محرومیت زنان و دختران توصیف کرده و گفته که برخی از این اقدامات ممکن است مصداق جنایت علیه بشریت باشد. طالبان اما این ارزیابی‌ها را رد می‌کنند و باور دارند که حقوق زنان در چارچوب آنچه شریعت و فرهنگ افغانستان می‌خوانند تامین شده است. این در حالی است که سیاست های این گروه در 5 سال گذشته زندگی را برای بسیاری از زنان افغانستان به قفسی از محدودیت ها، سرکوب و حاشیه نشینی تبدیل کرده. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. رویترز به نقل از 4 منبع گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه تلفنی با رئیس شورای ریاستی یمن درباره پیشروی‌های حوثی‌های مورد حمایت تهران گفتگو کرده است. بر اساس گزارش رویترز، رئیس شورای ریاستی یمن از آمریکا خواسته که از دولت این کشور در برابر حوثی‌ها حمایت کند، اما ترامپ هیچ تعهدی برای حمایت نظامی نداد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. بال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاس شنونده باشید.
10: رویدادهای جهان.
11: سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا گزارش داد که یک نفتکش در حال عبور از تنگه هرمز با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته و دو خدمه آن جراحات سطحی برداشتند. بر اساس این گزارش، این نفتکش به حرکت به سوی بندر بعدی ادامه می دهد و هیچ پیامد زیست محیطی گزارش نشده. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های دولت آمریکا گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از آن که به پنتاگون دستور آماده شدن برای حملات هوایی علیه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن را داده بود، فعلا از اجرای این حملات خودداری کرده. بر اساس این گزارش، ترامپ پس از درخواست مستقیم محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، آن شنبه پنتاگون خواست برای حمله به حوثی‌ها آماده شوند. نیویورک تایمز گزارش داد، فرماندهان نظامی فهرست اهداف را تایید کردند و نیروهای آمریکایی بارگذاری بمب‌ها بر جنگنده‌های انتخاب شده برای عملیات را آغاز کردند. با این حال، ترامپ تا یکشنبه از اجرای حملات عقب نشینی کرد یا دست کم آنها را به تعویق انداخت. این در حالی است که مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌های یمن یکشنبه اعلام کرد این گروه در رویارویی با عربستان سعودی از مرحله طرح مطالبات به اقدام عملی رسیده و سیاست جدیدی را با عنوان محاصره در برابر محاصره، تشدید در برابر تشدید دنبال می کند. او گفت حوثی‌ها خواستار پایان آنچه محاصره عربستان سعودی خواند، بازگشایی فرودگاه‌ها و بنادر، بازگرداندن منابع یمن و دریافت غرامت از ریاض هستند. المشاط همچنان گفت کشتیرانی و تجارت بین المللی در دریای سرخ و باب المندب امن است و سوی یمن با هیچ خطری روبرو نخواهد شد به استثناء کشتی‌های دشمن سعودی. این اظهارات در سخنرانی المشاط به مناسبت 12 سالگرد تصرف صنعا به دست حوثی‌ها در 21 سپتامبر مطرح شد. نفت در معاملات آسیایی دوشنبه با تمرکز سرمایه گذاران بر تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی کاهش یافت و روند نزولی هفته گذشته را ادامه داد. بر اساس تازه‌ترین داده‌های بازار، بهای نفت برنت با 1.25% کاهش و 102 دلار و 57 سنت در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس انترمدیت نیز با 1.53% کاهش 98 دلار و 77 سنت معامله شد. قیمت نفت برنت پیشتر نیز هفته گذشته با کاهش به پایان رسانده بود. نشانه های احتمال پیشرفت دیپلماتیک و تلاش ها برای احیای عرضه مختل شده نفت عربستان سعودی بخش از نگرانی بازار درباره کمبود عرضه را کاهش داده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت احتمالاً برای دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک آمادگی دارد. پیشرفت احتمالی به سوی مذاکرات میتواند از فشار ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک و قیمت نفت بکاهد. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و مارک کارنی نخست وزیر کانادا روز یکشنبه با هم در مجمع الجزایر سن پیر و مکلون دیدار کرده و بر گسترش همکاری دو کشور در زمینه‌های انرژی، فضا، تجارت، اقلیم و زیرساخت‌های استراتژیک تاکید کردند. این دیدار در حال برگزار شد که روابط کانادا با اروپا با آمریکا پرتنش شده و اتاوا در پی نزدیک‌تر شدن به اتحادیه اروپا است. کارنی گفت که دو کشور با سازمان‌های فضایی و وزارت‌های دفاع خود مأموریت خواهند داد تا روی توسعه و استفاده مشترک از زیرساخت‌های مانند سامانه‌های پرتاب فضایی و تأسیسات زمینی دریافت اطلاعات کار کنند.
12: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان ترنشتن دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: هدف ما ساده است، رساندن خبر به شکلی که قابل اعتماد و قابل فهم باشد.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: نظرگاه،
5: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
6: جنگنده های پاکستانی بامداد دوشنبه مناطق را در ولایت های کنر و پکتیکا هدف حمله قرار دادند. حملات اسلام آباد آن را بخش از عملیات استخباراتی علیه گروه های مسلح مستقر در افغانستان توصیف کرده و مدعی است که در آن 28 جنگجو از جمله شمار از بمبگذاران انتحاری را کشته است. اما در مقابل مقام های طالبان میگویند این حملات به مناطق مسکونی صورت گرفته و 3 عضو یک خانواده کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان همچنان از تخریب خانه و یک دکان در پکتیکا خبر داده است، در حالی که پاکستان میگوید اهداف خود را بر اساس اطلاعات استخباراتی انتخاب کرده. طالبان اما این حملات را تجاوز به خاک افغانستان میداند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در پیوند به امین حملات گفتگوی داریم با محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین که با ما پیوستن. آقای صدیقی بسیار خوش آمدین. طالبان ادعا دارن که در این حملات افراد ملکی کشته شدن، ولی او طرف ما پاکستان را خبرایش داریم که میگه 28 عضو گروه تروریستی را از جمله انتحاریون را یا مهاجمان مسلح انتحاری هدف قرار داده. بیاین شمایی که ارتباط میدانی دارین واقعیت را از شما بشنویم.
7: بنابرای خداوند درز احترام کنم قیمی سه به شما، همکاران تکنیکی تان و همچنان شنونده های برنامه. بعد از عرض سلام، من میخوایم در اینجا چند موضوع اشاره داشته باشم. اول خویی است که بر افغان ها هیچ وقت نقض حریم کشور، چی زمینی بوده باشد چی فضایی بوده باشد، قابل قبول برای هیچ افغان وجود ندارد. ولی ای کاش که ما یک نظام دموکراتیک می داشتیم، یک مشروع می داشتیم، نظام مشروع مردمی داشتیم که پاسخگو می بودی کشور همسایه در مقابل مردم افغانستان، در مقابل صدا بلند می شود از طریق رابط دیپلماتیک و همچنان در شورای امنیت ملل متحد. یک طرف قضیه. موضوع دومی است که ای کاش در افغانستان گروه های تروریستی افراطی در افغانستان حاکم نمی بود و از گروه های افراطی تروریستی حمایت نمی کردند. امروز اگر هر کشور همسایه اگر ادعا بکند که گویا در افغانستان ما گروه های افراطی تروریستی را کشتیم، بمباردمان کردیم، بعید ما را به خاطر نمی دانیم که در موجودیت یک گروه افراطی تروریستی طبعا لانه های گروه افراطی تروریستی مانند القاعده، تی تی پی و سایر گروه های افراطی تروریستی که اینا هم مراکز برشان جور کرده، هم حمایت مالی میکنن. این موضوع. موضوع سوم از موضوع اصلی میخوام بپردازم که حملات هوایی که در دو منطقه هم در پکتیکا در ولسوالی برمل، هم در ولایت کنر در ولسوالی نورگل که واقع صورت گرفته. البته چند نفر مردم بیگناهی که بشهید شده یا کشته شده، زخمی شده، ما با فامیلای از اونها تسلیت میگیم. ولی در کل در مجموع قرار معلوماتی که وجود دارد بیشتر گروه های تی تی پی یا تروریستی از مراکزشان بوده که اونها مورد حملات قرار گرفتن. یعنی در کنار از اونها مردم های ملکی هم یک تعداد تلف شده، ولی بیشتر گروه های تروریستی تی تی پی کسانی بودن که در اون طرف دیورن اونها حملات انفجاری انتحاری انجام دادن. قصیفت ها ادای کشور همسایه وجود دارد که در حمله انتحاری قبلی درست قبل که انجام شد در اونجا بالاتر از تقریبا 200 نفر کشته و زخمی شد، اکثرا پلیس پاکستان است. تا در کویته و گفته میشه که اونجا کسی کامل دین تحریری بوده، از قندهار بوده، افغان بوده، یه نظم مربوط طالب بوده. بنابر او اونا به خود این موضوع را بالاخره مجبور و مکلف است که به خاطر از اینکه ملت خدا وادار بکند که ما در هم انتقام گیری کردیم، هم گروهایی که منلانه های وجود داشت این را از بین برده. ولی اگر ما متوجه شدیم در زمان جمهوریت اصلا جرأت وجود نداشت، به خاطر که نظام جمهوریت نه از گروهای افراطی تروریستی حمایت میکرد و نه کشورهای همسایه اجازه میداد.
6: بله آقای صدیقی، پیش از اینکه روی بحث‌های حقوقی مثلا بپردازیم، ولی بین کوتاه درباره امی لوکیشن‌ها یا موقعیتایی که آماج حمله قرار گرفتن بر ما بگین، بر اساس گزارش‌هایی که برای شما میرسه، صحبت‌هایی که با مردم محل دارین، همین نقطه مثل برمل یا امو منطقه نورگل، ساحات در کنر چیگونه ساحات است؟ یا خانه‌های مسکونی هستند؟ بیجا شده‌های وزیرستانی زندگی می‌کنن؟ اعضای تی تی پی هستند؟ مراکز و کمپ‌های آموزشی است؟
7: قرار و معلوماتی که از خود منابع از خود مردم گفته میشه، اکثرا می مردم میگه خود مردم تابان کشور ماست، خصوصا در نقطه افغانستان که افغان زندگی میکنه، خب موضوع جداگانه است. ولی بدبختانه متاسفانه که گروه های افراطی تروریستی در اواخر چی تی تی پی بوده باشه و سایر گروه های افراطی که بوده باشه، بدبختانه در مناطق اونها زندگی میکنن. حتی خود مردم نگرانی دارن که در موجودیت از اینا، اونا مردم میفهمند که ما آسیب پذیر هستیم. مثلا بیشتر اینا در مساجد خدا جا به جا میسازن یا در بین خانه های مردم اینا جا به جا میسازن. حتی ما با مردم محلی که با دفاع تماس بود و گناه نگرانی دارن که با موجودت از اینا ما با شما مشکلات خیلی جدی مواجه هستیم. میره ما میدانیم که حملات هوایی یا زمینی که صورت میگیره بالاخره ما آسیب پذیر هستیم. ولی ما جرات هم که کار کرده نمیتونیم. اگر ایست که ما شکایت بکنیم، با کی شکایت بکنیم؟ اگر به حاکمان فعلی شکایت بکنیم، اونا از اینا حمایت میکنند. و اگر ایست که گروه از دیگه آگاهی پیدا کنه که ما از اینا شکایت کردیم، این گروه خودشان سبب کشتن و زخمی و آسیب ما را بالاخره با ما ضرر میرساند. اینا با یک مشکل جدی مواجه هستیم که ما با کجا کوچ بکنیم و کجا برویم. وضعیت اقتصادی فقر و بیکاری و بیچارگی میگه ما را هر طرف سرگردان ساختم. یک مشکل خیلی جدی، یک مشکل خیلی وجود دارد. متاسفانه که این یک واقعیت است که هم مراکز جلب و جذب وجود دارد، هم مراکزی است که میرن در خاک کشور او طرف دیورن حملات انجام میتن، بعد دوباره دیگه فرار میکنن. فامیلایشان هست، خانه هایشان هست، هیچ وقت ما هیچ چیم بوشی نمیکنیم. نه تنها طریق در ولایات، بلکه در ولایاتی که با خط دیورن دی طرف وجود دارد، همی اکثر این مردم هست. مثل که در زمان جمهوریت همی گروه های افراطی تروریستی چی طالب بوده باشه، چی دی پی بوده باشه، دو طرف خط دیورن همیشه اونا موجود بودن. و زمانی که حملات انفجار انتحار انجام میدادن، پس دوباره به اون طرف خط دیورن نو فرار
4: میکردن.
7: بله بله. اینا همی شکل ادامه دادن. ولی هم سی گروه که از نه تنها دو طرف و حتی قرار معلوماتی که وجود دارد در غزنی، در میدان وردک، در لغمان ما که معلومات دارم، در حتی در لغمان چند مدت قبل که ما که معلومات داشتم، بالاتر از 50-100 فامیل در ولسوالی قرغی در دامنه کوه اونا افتیده بودن، بالاخره کوچکشی کردن به دیگه جایی گروه تی تی پی، همچنان ولایت لوگر و همچنان ولایت شمال. این در سایر نقاط افغانستان اینا جابجا شدن، اینا نفوذشان بیشتر شده روان است، به خاطر که اینا معادن افغانستان فعلا در کنترل طالب است. طالب من به خودم و حامیانشان که گروه القاعده است، داعش تی تی پی است و سایر گروه های افراطی تروریستی است که به دنیا صادر میکنند و هم خود اکمار میکنند و هم با مردم میدن و هم در کلار از مردم آزیات میگیره، جزیه میگیره. این موضوعات هم از هم در مردم دخیل است در افغانستان.
6: صدیقی صاحب، یک مثلا من زمانی که طالب ادعای میکنه که گویا به افراد ملکی آسیب وارد شده، افراد ملکی، کودکا و زنا کشته شدن، در اکثر موارد در این دست حمل مثل همین دست حملات برای نهادهای بین المللی، برای خبرنگارای مستقل هیچ وقت اجازه رفتن به این ساحات و محلات داده نشد. در این عملی آخر آیا گزارش دارین؟ من خطابال متوجه نشدم کسای از خبرنگارا و نهادهای مستقل اجازه یافتن که به کنر و پکتیکا برن و با مردم محل، کسایی که آسیب دیدن، از ساحات دیدن کنن و عکس و ویدیو و گزارش و خبرهای مستقلانه تهیه کنن؟
7: من میخوام اینکه چند نقطه اشاره داشته باشم قیمی سب صادقانه. من همین امروز از محلی که در ولسوالی برمل بود و ولایت کنر بود، اما دوستایی که ما داشتیم با اونا تماس شدیم، اونا گفتن که اینجا افراد ملکی خیلی کم آسیب دیده، بیشتر گروه های افرادی تروریستی اونا به اینجا متضرر شدن. و در کنار از او دوستا با ما گفتن که از طرف طالب اجازه
4: ندارد که کسانی که هستن دوی از نزدیک بروند عکس برداری بکنن یا ایست که بروند از صاحب مطبوعات بروند فلم برداری بکنن و قطار رو انتقال بتد به دنیا. ولی برعکس حتی گفته میشه، حتی دوستا به من گفت که بعضی اوقات طوری میشه که ویدوها عکسایی که شما سخیر از سابقه را اونا برای رسانه ها انتقال میده گویا این واقعات صورت گرفته، یا مثلا یک مدت زمانی که در انفجار انتحار خودشان افغان ها در بعض مناطق افغانستان اونا زخمی شدن یا به شهادت رسیدن، او را برای رسانه ها انتقال میده گویا در این منطقه از طرف پاکستان اینا به شهادت رسیدن یا زخمی شدن. ولی من یک بار دیگه تکرار میکنم که به این صورت به هیچ افغان تلفات ملکی یا چی زخمی شود یا شهید شود یا تخریب خانه ها به ما قابل قبول نیست و این را ما تقبیح میکنیم با هیچ افغان. ولی ای کاش که طالب این موضوع را که امروز از طفل یاد میکند، از افراد بیگناه یاد میکند، 20 سال جمهوریت در افغانستان یک دور قبلی که بودن، امروز با 5 سال 30 سال در افغانستان با میلیون ها افغان اینا یتیم ساختن، خانم ها را بیوه ساختن، انفجار انتحاری که کردن، امروز طالب داد از این میزنه که افراد ملکی به شهادت میرسد، اطفال کشته میشد. هیچ وقت یک اشک تمساس هیچ وقت به مردم افغانستان قابل قبول نیست.
6: صدیقی صاحب، نه تنها که این مورد اشاره میکنن، حتی امیرو آقای مجاهد گفته که ما یک پاسخ مناسبم به عملات خود دادیم. ما میخوایم از شما بشنویم که این پاسخ عملات چی خود بود.
4: پاسخ مناسب دیگه همین خود باشد که سفیر سرور شارزاتی پاکستان با وزارت خارجه خود آقای متقی دعوت خواهد کرد، یک قابلی افغانی برش خواهد داد، از او تشکر خواهد کرد، از رابط دوستی و تاکید خواهد کرد که لطفاً دیگه با ما دوستی بکنین، ما امو غلام القبا گوش شما هستیم، هیچ وقت در مقابل شما بی ادبی بی احترامی نمیکنیم. همین پاسخشان خواهد باشد. دیگه اگر ما متوجه شده باشیم بغیر از سخنگوی از اینا هیچ بزرگ از اینا کلان از رهبرشان گرفتگی تا وزارت داخله شان سرپرستش یا وزارت دفاعش یا مسئول بخش استخباراتی شان هیچ کدام از او در مقابل بل بادارش اصلا صدا بلند نمیکنند. اگر ما شما متوجه شده باشیم در افغانستان همیشه حملات هوایی یا زمینی که از عدالت کشور همسایه صورت گرفته، باجود از سخنگویشان کسی دیگه جرأت از این ندارد که در مقابل بادارش انتقاد کرده باشد. و همیشه که ما از صبر و تحمل کار میگیریم و امر کل گپا را به خداوند میسپاریم. بیشک ما به خداوند میسپاریم، ولی ما بیشتر ملت افغانستان ای کاش که شما کسانی می بودیم که امروز از مردم افغانستان پاسپورتیس میسترات میگیرید، امروز از خاک افغانستان، حریم افغانستان نقض شده، حریم فضایی افغانستان، امروز گپ عادی نیست برای کشور، برای ملت و یک ملت غیور افغانی که ما داریم. ولی به خاطر از اینکه این مردم همیشه خانه هایشان فعلا دموجه است، مکاتبشان، مدرسه هایشان فعلا دموجه است، از اونجا آب میخورن، این فقط یک جنگ و جنگ زرگری است تا که اینا و در پالی از قرار معلوماتی که من دارم، من میخوام یک موضوع دیگر هم اشاره داشته باشم. پاکستانی ها برای اینا گفته که اگر ایسی کدام در مقابل کدام اکثر عمر انجام بدین، عمله بعدی کابل بوده باشه و یا قندهار بوده باشه. ولی ما در موضوع یک موضوع رو میخوایم به پاکستانی ها اشاره داشته باشم که شما چرا این بمیدمی ولسوالی برمل یا ولسوالی یا مثلا در کنر شما حملات انجام میدن، اگر که واقعا شما آسیب پذیر هستین، خاص پذیر شما از طرف رهبر کنونی طالب است که مولوی هیبت الله است، خانه از او جای از او در قندهار است و بزرگای دیگه از او در کابل است، چرا خانه های از او را شما مورد حملات قرار نمیدین که امروز؟
6: صدیقی صاحب، امکان داره شاید منتظر باشن که میانجیگرای ترکیه و مثلا قطری و یا مذاکراتشان میانجیگریاشان نتیجه بده و طالبان با پاکستان به تفاهم برسن. شانسی مذاکره هنوز است؟
4: ما جناب قیمی صاحب در عمق موضوعی که معلومات دارم از منابع دقیق، زمانی که در میانجیگری که در قطر داشتن، در عربستان سعودی داشتن، با ترکیه داشتن، به خاطر لابیگری پاکستانیا خیلی زیاد است، پاکستانیا با اونا رابطه بسیار عمیق هستن، رابطه دیپلماتیکشان نظامیشان خیلی زیاد و اونا وابستگیشان بیشتر است. در مجالسی که چندین مجالسی که صورت گرفت، حتی به شمول مجلسی که در چین بود، به 4 مجالس هر 4 کشور همیشه طالب مقصر دانستن. اونا پاکستانیا اسناد و مدارک کافی را در اختیار کشورهای میزبانی که در اونجا مجلس چی ترکیه بوده باشه، چی قطر، چی عربستان، چی چین، اونا اسناد و مدارک کافی را در اختیار از اونا قرار دادن. حتی اونا با طالب با بسیار لحن تون با اونا گفته که گپای از اونا واقع داره، شما چرا از گروه ها چه از جدایی طلب بلوچ، چه از تی تی پی شما حیات میکنین، چرا از چی از هندوستان شما پول میگیرین در مقابل از این مسائل بوده که در کل در مجموع ده 4 مجلس طالب برعکسه که ادعا میکند، ولی طالب پاکستان دست بالا داشته در مقابل طالب، ولی طالب از طرف کشورهای میزبان سرزنش شده، تهدید شده. این مسائلی است که ما بیخی از عمق قضیه از منابع اصلی که وجود دارد، من میخوام که به مردم افغانستان شریک بسازم که نباید که با وعده های دروغی کاذبانه طالب شما فریب بخورید و افغانستان در موجودیت طالب ما شاید از این خاطر باشیم. خدای نخواسته که دوباره جنگای داخلی شروع میشد. عملا هم یار ما میبینیم که جبهات بیشتر شده روان است و یک طرف القاعده یک موعد و ما قرار معلومات یک نقطه بسیار مهمه قیمی سو میخوام اشاره بکنم. یک از دلایلی که رئیس استخبارات ترکیه و معاون مشاور شورای امنیت قطر به افغانستان سفر کرده بود، اصل هدف سفرشان موضوعی حمزه بن لادن بود که داماد ملا عمر میشد، با او یک زنگ خطر بود که اگر شما بار دوم از القاعده از قرار گفتگی میگن که حمزه بن لادن در افغانستان زندگی میکند، اگر شما از القاعده دوباره حمایت بکنین وضعیت شما مانند 2000 خود باشه و شما دوباره به مو حالت قبلا بودین، به مو شما از افغانستان محو شوین. البته یک سفر دوستانه بود، حسن نیت کشور ترکیه و قطر بود. حتی گفته میشد که با رئیس استخبارات ترکیه قرار بود که مولوی هیبت الله ملاقات بکند، ولی در آخر زمانی که سفر به قندهار میکند مولوی هیبت الله سفر ملاقات کنسل میکند، با ملا شیرین و سایر ملاقات داشت و این پیغام میرسانه که قضیه از این قرار است.
6: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای محمد آصف صدیقی معاون مجلس شورای پیشین که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشین.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سنا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها: افزایش آدم ربایی در کشور، جسد دو کودک بعد از چندین روز در غوریان هیرات پیدا شد. دست طالبان به دامان غرب، وزیر تجارت طالبان از نماینده برتانیا خواسته که جهان را بر تعامل با طالبان تشویق کند. هدایت تلفات افراد ملکی در حملات پاکستان به افغانستان، بنیاد بین‌المللی حقوق بشر خواستار بررسی شد. و گفتگوی ترامپ با رئیس شورای ریاستی یمن. مشروع اخبار: نوردین عزیزی وزیر تجارت طالبان در گفتگو با ریچارد لینزی فرستاده ویژه بریتانیا در امور افغانستان بر گسترش روابط اقتصادی و تعامل با جامعه جهانی تاکید کرده است. عزیزی گفته است که دارای طالبان خواهان روابط با جهان بر پایه احترام متقابل است. این دیدار روز دوشنبه به صورت آنلاین برگزار شد. عزیزی در این نشست افزایش صادرات و درآمد سرانه مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر، درمان معتادان و حمایت از افراد دارای معلولیت را از جمله برنامه‌های اداره طالبان دانست. او همچنین به برنامه‌های این اداره برای رسیدگی به وضعیت گداها اشاره کرد. وزارت تجارت روز دوشنبه در اعلامیه گفت که ریچارد لینزی فرستاده ویژه بریتانیا از تمایل اداره طالبان و تعامل با جهان استقبال کرده است. به گفته این وزارت، لینزی گفته است که بریتانیا در نظر دارد همکاری خود با افغانستان را به تدریج از کمک های بشردوستانه به همکاری اقتصادی گسترش دهد. منابع محلی در ولسوالی غوریان ولایت هیرات به افغانستان اینترنشنال گفته است که جسد دو کودک به نام های خالد و ادریس با هم برادر بودند چند روز بعد از ناپدید شدن آنها پیدا شده است. و گفته منابع این دو کودک در شیون مراسم سوگواری یکی از اعضای خانوادهشان ناپدید شده بودند. منابع میگن که یکی از بستگان نزدیک این دو کودک در روزهای پس از ناپدید شدن آنان در جستجو توزیع اعلامیه‌های مفقودی با خانواده همکاری میکرد، پس از شکایت خانواده از سوی طالبان بازداشت شده است. و گفته منابع این فرد پس از بازداشت به قتل هر دو کودک اعتراف کرده و محل ارصاد را به طالبان نشان داده است. او اکنون در فرماندهی پلیس غوریان در بازداشت به سر میبرد و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد. منابع محلی میگن که باشندگان محل خواهان مجازات عامل این رویداد هستند. طالبان تاکنون به گونه رسمی درباره این پرونده اظهار نظر نکردند. وزارت اطلاعات و رسانه‌های پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد که در حملات هوایی ارتش این کشور در مناطق مرزی با افغانستان 28 شبه نظامی کشته شدند. این وزارت گفته که در این حملات 3 موضوع متعلق به طالبان پاکستانی و گروه‌های وابسته به آن هدف قرار داده شده و چند بمب‌گذار انتحاری نیز شامل کشته شدگان هستند. با این حال طالبان افغان میگوید که حملات 3 غیر نظامی را در ولایت کنر کشته و 4 نفر دیگر را زخمی کرده است. جنگنده‌های پاکستانی بامداد دوشنبه موازی را که وزارت اطلاعات و رسانه‌های پاکستان پناهگاه‌های شبه نظامی توصیف کرده در شرق افغانستان هدف قرار دادند. وزارت اطلاعات و رسانه‌های پاکستان در بیانیه گفته که یک از اهداف یک مرکز آموزشی بمب‌گذاران انتحاری بوده و مقدار زیاد سلاح و مهمات نیز در این حملات از بین رفته است. از سوی هم بنیاد بین‌المللی حقوق بشر در واکنش به گزارش‌ها درباره کشته شدن و زخمی شدن غیرنظامیان در حملات هوایی پاکستان در داخل افغانستان خواستار تحقیق مستقل درباره این حملات شد. بنیاد بین‌المللی حقوق بشر روز دوشنبه اعلام کرد که گزارش‌های مربوط به تلفات غیرنظامیان در نتیجه حملات هوایی پاکستان در خاک افغانستان عمیقاً نگران کننده است. این نهاد گفته است که اتحاد کشورها و مبارزه با تروریسم مسئولیت آنها برای حفاظت از غیرنظامیان را کاهش نمی‌دهد. این نهاد 17 ادعاها درباره هویت افرادی که در این حملات هدف قرار گرفتند و همچنان گزارش‌های مربوط به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان باید به گونه معتبر، شفاف و مستقل بررسی شود. در این مورد همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با محمد آصف صدیقی، معاون مجلس صنایع پیشین و ابتدا در مورد تلفات این رویداد از او پرسیده است.
1: اول خویی است که برای افغان ها هیچ وقت نقض حریم کشور چی زمینی بوده باشه چی فضایی بوده باشد قابل قبول برای هیچ افغان وجود ندارد. ولی ای کاش که ما یک نظام دموکراتیک می داشتیم، یک مشروع می داشتیم، نظام مشروع مردم می داشتیم که پاسخگو می بودی کشور همسایه در مقابل مردم افغانستان، در مقابل صدا بلند می شود از طریق رابط دیپلماتیک و همچنان در شورای امنیت ملل متحد. یک طرف قضیه. موضوع دومی است که ای کاش در افغانستان گروه های تروریستی افراطی در افغانستان حاکم نمی بود و از گروه های افراطی تروریستی حمایت نمی کردند. امروز اگر هر کشور همسایه اگر ادعا بکند که گویا در افغانستان ما گروه های افراطی تروریستی را کشتیم، بمباردمان کردیم، بعید ما را به خاطر نمی دانیم که در موجودیت یک گروه افراطی تروریستی طبعا لانه های گروه های افراطی تروریستی مانند القاعده، تی تی پی و سایر گروه های افراطی تروریستی که اینا هم مراکز برشان جور کرده هم حمایت مالی میکنند. این موضوع. موضوع سوم از موضوع اصلی را میخوام بپردازم که حملات هوایی که در دو منطقه هم در پکتیکا در ولسوالی برمال هم در ولایت کنر در ولسوالی نورگل که واقع صورت گرفته، البته چند نفر مردم بیگناهی که بشه شهید شده یا کشته شد زخمی شده ما با فامیلای از اونها تسلیت میگیم، ولی در کل در مجموع قرار معلوماتی که وجود دارد بیشتر گروه های تی تی پی یا تروریستی از مراکزشان بوده که اونها مورد حملات قرار گرفتن. یعنی در کنار از اونها مردم های ملکی هم یک تعداد تلف شده، ولی بیشتر گروه های تروریستی تی تی پی که از کسانی بودند که در اون طرف دیورند حملات انفجاری انتحاری انجام دادن. قصیبت ها ادعای کشور همسایه وجود دارد که در حمله انتحاری قبلی درست قبل که انجام شد در اونجا بالاتر از تقریبا 200 نفر کشته و زخمی شد، اکثرا پلیس پاکستان است در کویته و گفته میشه که اونجا کسی که عامل از انتحاری بوده از قندهار بوده، افغان بوده، یه نظم مربوط طالب بوده. بنابر اونا به خود این موضوع را بالاخره مجبور و مکلف است که به خاطر از اینکه ملت خدا وادار بکند که ما در هم انتقام گیری کردیم، هم گروه هایی که منلانه هایش وجود داشت این را از بین بردیم. و اگر ما متوجه شدیم در زمان جمهوریت اصلا جرات وجود نداشت، به خاطر که نظام جمهوریت نه از گروه های افراطی تروریستی حمایت میکرد و نه کشور همسایه اجازه میداد.
0: ادامه خبرها. سالم محمد ریگستانی فرمانده ارشد جبهه مقاومت ملی اعلام کرد که برای ادامه جنگ با طالبان به افغانستان بازگشته است. جبهه مقاومت ملی افغانستان روز دوشنبه ویدیوی از آقای ریگستانی منتشر کرد که او را در یک منطقه کوهستانی نشان می‌دهد. او در این ویدیو می‌گوید که بعد از وقفه‌ای که برای ما سخت گذشت، دوباره در وطن خود در خدمت مردم خود و در هندوکش قرار داریم.
2: امروز 29 سنبله 1405 هجری خورشیدی است، مطابق 20 سپتامبر 2026 میلادی. خدای را سپاسگزار هستیم که بعد از یک وقفه‌ای که بر ما سخت گذشت، دوباره در وطن خود، در خدمت مردم خود و در هندوکش قرار داریم. هندوکش یک نماد است، نماد صلابت، نماد اقتدار، نماد سربلندی و نماد مقاومت. هموطنان عزیز، 5 سال قبل از امروز کشور عزیز ما افغانستان در نتیجه یک قرارداد نامشروع و در نتیجه یک توطئه سیاسی با دست گروه تاریکندیش و عقبگرای طالبان افتاد. جبهه مقاومت ملی افغانستان با درک ماهیت این گروه زنستیز، پرچم مقاومت و مبارزه مسلحانه را در برابر گروه طالبان برافراشت و این پرچم تا امروز بلند است و این مقاومت ادامه دارد. باری پرچمدار بزرگ احمد شاه مسعود شهید فرموده بود اگر من باشم و یا نباشم مقاومت ادامه خواهد داشت و میبینید که این مقاومت ادامه دارد. هموطنان عزیز، 5 سال از حاکمیت جابرانه و سیاه طالبان میگذرد. نتیجه این حکومت داری، نتیجه این حاکمیت، نتیجه این تسلط بر کشور عزیز ما افغانستان عبارت از ورود غیر قانونی به خانه های مردم، دستگیری های خودسرانه، قتل های بدون محکمه، شکنجه های هولناک در ریاست استخبارات، غارت معادن افغانستان، مجال دادن برای گروه های تروریستی که دست های کثیفشان به خون مردم آغشته است می باشد. با درک این ماهیت، نه تنها جبهه مقاومت ملی افغانستان بلکه بسا جبهات دیگر در حال ظهور هستند و در سر تا سر افغانستان از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب پرچم های مقاومت را بلند کردند و و در برابر این گروه عقبگرا و تاریکندیش و قرون وسطایی می جنگند. بسیاری از لابیگران طالبان در طول این مدت تلاش کردند تا برای این گروه تاریکندیش و قرون وسطایی مشروعیت کسب نمایند.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتال هستید. امروز 21 سپتامبر برابر با روز جهانی سال هست. گزارش تازه مؤسسه اقتصاد سال نشان می دهد که افغانستان در شاخص صلح مثبت در میان 163 کشور جهان در رتبه 157 قرار گرفته و هفتمین کشور از آخر شده است. بعد از افغانستان در جدول به ترتیب جمهوری دموکراتیک کانگو، یمن، چاد، جمهوری افریقای مرکزی، سودان جنوبی و سومالیا قرار گرفتند. در صدر جدول دنمارک قرار دارد. فنلند و سویدن به ترتیب رتبه های دوم و سوم را گرفته است. بر اساس این گزارش افغانستان تنها کشور جنوب آسیا است که در فاصله سالهای 2015 تا 2024 در شاخص صلح مثبت عقب گرد داشته است. همکارم فخری رادفر گزارش در این مورد تهیه کرده که با هم بشنویم.
3: صلح، واژه‌ای که برای بسیاری از مردم افغانستان هنوز با درد و محرومیت گره خورده است. امروز 21 سپتامبر روز جهانی صلح است. سازمان ملل این روز را با شعار سرمایه گذاری برای صلح برای همه همه جا و هر روز گرامی می دارد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در پیام امسال خود از کمرنگ شدن خطرناک صلح در جهان سخن گفته است. او می گوید درگیری ها گسترده تر و پیچیده تر شدند و برای رسیدن به صلح با گفتگو، همبستگی و تلاش مشترک نیاز است. ما در افغانستان مردم در نیم قرن گذشته طعم صلح را نچشیدند. نظام ها سقوط کرده و رژیم ها رفتند و برگشتند، اما خشونت هنوز باقی است و از مردم افغانستان قربانی می گیرد. زنان و دخترانی که در افغانستان زندگی می کنند به رادیو افغانستان انترنشنال می گویند صلح تنها خاموشی جنگ نیست. آنها صلح را در امنیت، آزادی و حق انتخاب می بینند.
4: هیچ نمان ما نمیتونیم حتی اسم صلح را بیاریم، به خاطر ازی که هیچ نوع از شهروندان افغانستان در مسئولیت روحی و روانی و امنیتی قرار ندارند و هر روز ما شاهد نیازی هستیم که دختران متاسفانه دستگیر میشن، مردان ما شکنجه میشن، به دلایل ناقصندان رفتن میرن، مکاتب بروشان بسته است و هیچ نوع اختیارات و حق زندگی ندارن. به هیچ نمان ما نمیتونیم که بگویم در افغانستان صلح برقرار است.
3: برای دختران افغانستان اما یکی از روشن‌ترین تصویرهای نبود صلح درهای بسته مکتب است. 5 سال است که دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش متوسطه محروم اند. 5 سال انتظار برای نسلی که بسیاری از رویاهایش را پشت درهای بسته مکتب جا گذاشته است.
5: دختری هستم که 5 سال با اصرات به کتاب های نگاه میکنم و با آینه فکر میکنم که شاید هیچ وقت فرصت ساختن شده نداشته باشم. اصلا هی را میخواییم که فقط خاموشی اصلا نباشه. اصلا هی را که دارم بتوانم کتابم را باز کنم، با خیال آرام درس بخونم و برای آینده رویا ببینم. من نمیخواییم قربانی تاریخ باشم، میخواییم بخشی از آینده باشم.
3: او میگوید 5 سال است که از مکتب محروم مانده و آرزوهایش یکی یکی دفن شدند. او صلح میخواهد که در آن بتواند درس بخواند، آینده بسازد و قربانی تاریخ نباشد. اما آیا کاهش درگیری های مسلحانه به معنای رسیدن افغانستان به صلح پایدار است؟ در ادامه دیدگاه استاد احمد فرید منیب استاد دانشگاه را میشنویم.
6: در کل اگر جامعه افغانستان معرفی بکنیم، برای زنها صلح نیست، برای همه مردم افغانستان از دید روحی و روانی صلح وجود نداره. حقوق انسانی در کل نادیده گرفته شده است. تهدیدهای امنیتی به مراتب نسبت به سالهای قبل بالا است. انواع مختلف گروه های تروریستی در افغانستان فعال هستند.
3: همزمان با 21 سپتامبر روز جهانی صلح، این پرسش همچنان مطرح است که افغانستان برای رسیدن به صلح پایدار، فراگیر و مبتنی بر حقوق شهروندان به چه تغییراتی نیاز دارد. صلح پایدار تنها با خاموش شدن جنگ شکل نمیگیرد، بلکه نیازمند تامین امنیت، دسترسی به آموزش، احترام به حقوق انسانی، مشارکت شهروندان و ایجاد فرصت‌هایی است که به مردم اجازه دهد آینده خود را بسازند. روز جهانی صلح فرصتی است برای بازاندیشی در معنای صلح در افغانستان. صلحی که نه فقط نبود جنگ، بلکه امنیت، آزادی، آموزش و حق داشتن آینده را برای همه شهروندان تضمین کند. بخریه رادفر، رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: در سرزمین ما، اما صلح همیشه در کنار شمشیر نشسته است. تولید ادبیات که صلح را با حاشیه برده یا کمرنگ کرده و جنگ را در متن قرار می دهد، باز تولید این ادبیات چقدر تأثیر بر جامعه می گذارد که کمتر به صلح و اهمیتان توجه کند؟ همکارم مرسل سیاز در این مورد گفتگوی داشت با الهام کویستانی، دانشجوی صلح‌سازی، حقوق بشر و دموکراسی که با هم بشنویم.
7: تجربه ازی که در افغانستان ما خودم در چگونه یک خانواده بزرگ شدیم و فرهنگ اطراف ما چگونه تانسته که زندگی و طرز فکر ما را شکل بتم، ما ای اولین بار است که از افغانستان بیرون زندگی میکنم و از زمانی که تولد شدیم در کابل بزرگ شدیم و در کابل زندگی کردیم. خود یکی از خوشبخترین دخترهای افغانستان احساس میکنم و بنابرای که مادر جان ما و پدر جان ما اردوشان تحصیل کرده بودن و مادر جانم سرمعلم مکتب بودن در افغانستان و همچنان پدر جان معلم مکتب بودن در افغانستان و این فضای خانواده که بزرگ شدیم باعث شده بود که برای بعضی موارد فرهنگی در محیط داخل خانواده ما مبارزه نکنم به اندازه که دخترها و زنهای دیگه افغانستان مبارزه کرده. بعد از این که من تحصیلات خود خلاص کردم، مکتب خلاص کردم و وارد دانشگاه شدم، در دانشگاه من در زبان در کمپیوتر ساینس درس خواندیم و یعنی در ابتدا وقتی که من دانشگاه را شروع کرده بودم موضوعاتی که در صلح فعلا با او روبرو هستم در اون زمان در ذهن من نبود و من همچنان یادآوری کردم این شاید هم از فضای خانواده ما بوده. وقتی که دانشگاه را تمام کردم و کار کردن آغاز کردم، من مستقیما همراه نهادهای بین المللی کار آغاز کردم و اولین کار که ما شروع کردم او تعلیم و تربیت دخترو بود. در یکی از برنامه ها و یکی از پروژه ها کار میکردم که او برای تعلیم و تربیت دخترها کار میکردن و ما از مکاتب محلی کار آغاز کردیم. در جریان کار ما وظیفه که به ما سپرده شده بود این بود که ما مواد درسی ترتیب میکردیم که او جدا از کرکالم درسی معرف افغانستان بود. این باعث شد که ما بیایم و کرکالم درسی مکاتب افغانستان مطالعه کنم که ما دیگه کدام موارد میتونیم در این اضافه کنیم. بعد در جریان مطالعه مواد درسی متوجه شدم که ما به شکل ناخودآگاهانه بعضی الفاظ آوردیم و داخل نصاب تعلیمی ساختیم که او بر ما امو پیام صلح را نمی رسانه.
0: ادامه خبرها. ملاله یوسفزای از رهبران جهان خواسته که زنان و دختران افغانستان را فراموش نکنند و برای پایان به سرکوب آنان اقدام کنند. او گفته که زنان افغان با وجود حذف از زندگی عمومی همچنان در برابر آن چاپارداد جنسیتی طالبان خواندن مقاومت میکند. یوسفزای روز دوشنبه در نشست با عنوان زنان و دختران در افغانستان 5 سال مقاومت، همبستگی و جستجوی پاسخگویی که از سوی دولت ایرلند و صندوق ملاله در حاشیه 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد گفت که 5 سال زندگی زیر محدودهای گسترده طالبان نسل از دختران افغان را از آینده محروم کرده است. او گفت که زنان و دختران افغانستان از زندگی عمومی کنار زده شدند، اما همچنان در برابر آن چه نظام سرکوبگر طالبان و آپارتاید جنسیتی خوانده مقاومت میکنند. سخنگوی بزرگ امره بی‌معروف در واکنش به انتقادهای بی‌ملی از وضعیت زنان افغان مدعی شد که زنان افغان اکنون از حقوق برخوردار هستند که در تاریخ افغانستان سابقه نداشته است. سیف الاسلام خیبر گزارش‌های مربوط به نقض حقوق زنان از سوی طالبان را به اساس خواند. گزارش از همکارم الهام کریمی.
8: رعایت بی سابقه حقوق زنان در افغانستان. ادعایی که سخنگوی وزارت امر معروف طالبان مطرح کرده.
9: به شوز و حقوق و تب خاص دول بندی پاندران نسویده و پده برخه که شزی گرن و دست و حقوق و سخه برخه منی دی چه در افغانستان پا اوز محال تاریخ که در قانون او در حکیمیت در چرچو پا شکل بندی مثال او بیلگه نسلی دل که دلید.
8: او در واکنش به انتقادهای بین المللی میگوید باورهایی درباره رعایت نشدن حقوق زنان در افغانستان وجود دارد که به گفته او نادرست است.
9: از مرخویندی لخپلو دغا حقوق و سخد برخمنتیا پا وجه خوشیدی او دغا سی و چاپیریال دوی هم لکلون و کلون و غشتی چه جور سی ترسو دوی هم دخپلو اساسی و بنیادی حقوق سخد نور انسانان و سیر بندی برخمنی سی.
8: ادعای طالبان اما با تصویری که گزارش‌های نهادهای بین‌المللی از وضعیت زنان و دختران در افغانستان ارائه می‌کند در تضاد است. در 5 سال گذشته بخش بزرگی از فرمان‌های رهبری طالبان برای وضع محدودیت‌های بیشتر و سلب حقوق اساسی زنان صادر شده است. محرومیت از آموزش یکی از عمده‌ترین آنهاست. در 5 سال گذشته دروازه مکاتب بروی دختران بالاتر از سنف ششم بسته مانده و زنان نیز اجازه رفتن به دانشگاه ها را نداشتند. بر اساس آمار یونسکو حدود 2,400,000 دختر از آموزش متوسطه و عالی محروم شدند. محدودیت ها بر کار زنان نیز ادامه دارد. سیاستی که به ویژه برای بخش صحت پیامدهای نگران کننده ای دارد. نهادهای بین المللی هشدار دادند که کمبود کارکنان صحی زن و محدودیت بر آموزش و کار زنان می تواند دسترسی آنان به خدمات صحی را دشوارتر کرده و خطر مرگ و میر مادران را افزایش دهد. اما محدودیت ها تنها به آموزش و کار خلاصه نمی شود. زنان با محدودیت هایی در رفت آمد، حضور در فضای عمومی و مشارکت اجتماعی نیز روبرو هستند. محدودیت هایی که به گفته نهادهای حقوق بشری زنان را بیش از پیش از بخش های مختلف زندگی عمومی کنار زده است. از طرفی ماه هاست دختران به دلایل مختلفی توسط محتسبین طالبان بازداشت می شوند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل سیاست‌های طالبان را نظامی نهادینه شده از تبعیض، سرکوب و محرومیت زنان و دختران توصیف کرده و گفته که برخی از این اقدامات ممکن است مصداق جنایت علیه بشریت باشد. طالبان اما این ارزیابی‌ها را رد می‌کنند و باور دارند که حقوق زنان در چارچوب آنچه شریعت و فرهنگ افغانستان می‌خوانند تامین شده است. این در حالی است که سیاست های این گروه در 5 سال گذشته زندگی را برای بسیاری از زنان افغانستان به قفسی از محدودیت ها، سرکوب و حاشیه نشینی تبدیل کرده. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. رویترز به نقل از 4 منبع گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه تلفنی با رئیس شورای ریاستی یمن درباره پیشروی‌های حوثی‌های مورد حمایت تهران گفتگو کرده است. بر اساس گزارش رویترز، رئیس شورای ریاستی یمن از آمریکا خواسته که از دولت این کشور در برابر حوثی‌ها حمایت کند، اما ترامپ هیچ تعهدی برای حمایت نظامی نداد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. بال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاس شنونده باشید.
10: رویدادهای جهان.
11: سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا گزارش داد که یک نفتکش در حال عبور از تنگه هرمز با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته و دو خدمه آن جراحات سطحی برداشتند. بر اساس این گزارش، این نفتکش به حرکت به سوی بندر بعدی ادامه می‌دهد و هیچ پیامد زیست محیطی گزارش نشده. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های دولت آمریکا گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از آن که به پنتاگون دستور آماده شدن برای حملات هوایی علیه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن را داده بود، فعلا از اجرای این حملات خودداری کرده. بر اساس این گزارش، ترامپ پس از درخواست مستقیم محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، پنجشنبه پنتاگون خواست برای حمله به حوثی‌ها آماده شوند. نیویورک تایمز گزارش داد، فرماندهان نظامی فهرست اهداف را تایید کردند در نیروهای آمریکایی. بارگزاری بمب‌ها بر جنگنده‌های انتخاب شده برای عملیات را آغاز کردند. با این حال، ترامپ تا یکشنبه از اجرای حملات عقب نشینی کرد یا دست کم آنها را به تعویق انداخت. این در حالی است که مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌های یمن، یکشنبه اعلام کرد این گروه در رویارویی با عربستان سعودی از مرحله طرح مطالبات به اقدام عملی رسیده و سیاست جدیدی را با عنوان محاصره در برابر محاصره، تشدید در برابر تشدید دنبال می کند. او گفت حوثی‌ها خواستار پایان آنچه محاصره عربستان سعودی خواند، بازگشایی فرودگاه‌ها و بنادر، بازگرداندن منابع یمن و دریافت غرامت از ریاض هستند. المشاط همچنان گفت کشتیرانی و تجارت بین المللی در دریای سرخ و باب المندب امن است و سوی یمن با هیچ خطری روبرو نخواهد شد به استثنای کشتی‌های دشمن سعودی. این اظهارات در سخنرانی المشاط به مناسبت 12 سالگرد تصرف صنعا به دست حوثی‌ها در 21 سپتامبر مطرح شد. نفت در معاملات آسیایی دوشنبه با تمرکز سرمایه گذاران بر تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی کاهش یافت و روند نزولی هفته گذشته را ادامه داد. بر اساس تازه‌ترین داده‌های بازار، بهای نفت برنت با 1.25% کاهش و 102 دلار و 57 سنت در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس انترمدیت نیز با 1.53% کاهش 98 دلار و 77 سنت معامله شد. قیمت نفت برنت پیشتر نیز هفته گذشته با کاهش به پایان رسانده بود. نشانه های احتمال پیشرفت دیپلماتیک و تلاش ها برای احیای عرضه مختل شده نفت عربستان سعودی بخش از نگرانی بازار درباره کمبود عرضه را کاهش داده. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه با فاکس نیوز گفت احتمالاً برای دیدار با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک آمادگی دارد. پیشرفت احتمالی به سوی مذاکرات می‌تواند از فشار ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک به قیمت نفت بکاهد. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، و مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، روز یکشنبه با هم در مجمع الجزایر سن پیر و مکلون دیدار کرده و بر گسترش همکاری دو کشور در زمینه‌های انرژی، فضا، تجارت، اقلیم و زیرساخت‌های استراتژیک تاکید کردند. این دیدار در حال برگزار شد که روابط کانادا با اروپا با آمریکا پرتنش شده و اتاوا در پی نزدیک‌تر شدن به اتحادیه اروپا است. کارنی گفت که دو کشور با سازمان‌های فضایی و وزارت‌های دفاع خود مأموریت خواهند داد تا روی توسعه و استفاده مشترک از زیرساخت‌های مانند سامانه‌های پرتاب فضایی و تأسیسات زمینی دریافت اطلاعات کار کنند.
12: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان ترنشتن دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: مدار با من صدف امیری، خوش آمدید. در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها.
1: من هم از عبارت آپارتاید جنسیتی استفاده میکنم برای اینکه باید نشون بدیم که واقعا چه اتفاقی داره میفته.
0: نشست ویژه افغانستان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، وضعیت زنان و دختران در حاکمیت طالبان نگران کننده خوانده شد. پیروزی احزاب راست و چپ در دو ایالت آلمان، صدر اعظم آلمان که حزبش شکست سنگین خورد نتیجه را فاجعه بار خواند.
2: ما مجبور شدیم اینجا زندگی کنیم چون جای دیگر برای رفتن نداشت.
0: و بی پناهی آوارگان غزه، ساکنان با وجود هشدار خطر در ساختمان‌های ویران زندگی می‌کنند. برنامه مدار خیلی خوش آمدین. در آستانه آغاز 81مین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک امروز نشست ویژه درباره وضعیت زنان و دختران در افغانستان برگزار شد. این نشست از سوی ایرلند و بنیاد ملاله و با همکاری کشورهای کانادا، دنمارک، مکسیکو و پرتغال برگزار شده است. برگزار کنندگان میگویند که پس از 5 سال سلطه طالبان، افغانستان با بحران شدید بشری و حقوق بشری مواجه است. ملاله یوسفزای، فعال حقوق آموزش و برنده جایزه صلح نوبل، در این نشست گفت که جهان تلاش‌های زنان و دختران افغان را که در برابر آپارتاید جنسیتی طالبان ایستادند نباید فراموش کند.
1: اغلب وقتی که آینده از دختران دریغ میشه، اونها مقاومت میکنن، مبارزه میکنن در برابر طالبان و این آپارتاید جنسیتی. مدرسه های مخفی زیرزمینی ایجاد کردند و یک دختری به من گفت حتی اینکه یک کتابی رو تنها به تنهایی در اتاق خودش بخونه یک حرکت مقاومت تلقی میشه. در ورزش، در هنر و حتی خروج از خانه بدون محرم به دکتر رفتن، تک تک این موارد و این بخش‌های زندگیشون رو طالبان محدود کرده و من همیشه یادآوری می‌کنم به مردم که این چیزی است فراتر از آپارتاید تبعیض بر مبنای جنسیت. برای اینکه اگر طالبان دارن زنها رو به این ترتیب مجازات میکنن و زنها میترسن برای اینکه از خونشون خارج بشن، برای اینکه کتک میخورن، برای اینکه به زندان انداخته میشن، همزمان من این مقاومت زنان باور نکردنی افغانستان رو در داخل و خارج کشور میبینم. از تیم فوتبال زنان افغانستان که برای 5 سال داره تلاش میکنه که نمایندگی کشور رو به صورت رسمی در فیفا عهده‌دار بشه، به همین ترتیب تیم کریکت در تبعید افغانستان، تیم رباتیک زنان افغانستان، هنرمندان، خوانندگان، اینها فقط عدد نیستند. اینها زنانی هستند که سخت کار کردند برای این شخصیت حرفه‌ای خودشون، برای اینکه نماینده کشورشون باشه. اینها سابقا نماینده پارلمان بودند و همه اینها رو یک شبه طالبان از اونها گرفتن. بنابراین وقتی که از زنان افغان صحبت میکنیم و حقوق اونها، فقط درباره این صحبت میکنیم که اونا هیچ کسی نبودن و ما باید اینا رو ببینیم. نه، اونا دهها سخت کار کردن که به این درجه از شناخت برسن، که شناخته بشن و حالا جهان نباید فراموش کنه این رو. و ما امیدوارم که فرصتی که مثل امروز داریم این قضیه رو ما بتونیم که منعکس کنیم و شرایطی که آپارتاید جنسیتی است، سرکوب سیستماتیک است علیه زنان و دختران، این رو باید با اسم درست خودش خطاب کنیم.
0: وزیر خارجه و تجارت ایرلند در این نشست گفت که برای پاسخگو کردن طالبان باید از تمامی ابزارها استفاده شود. او تاکید کرد که این امر باید در عمل ثابت شود و تنها در حرف باقی نماند.
1: داریم استفاده کنیم از طریق سیاسی، از هر راهی که نه فقط همبستگی نشون بدیم بلکه عمل کنیم، اقدام کنیم در پاسخ به این فجایعی که پیوسته اتفاق میفته و این زندگی‌هایی که از زنان و دختران افغان دریغ شده و فقط در این باره صحبت کردن کافی نیست. خب این دستور کار صلح و امنیت برای زنان که خب 25 سال قدمت داره و خب زنها نقش بسیار مهمی در صلح و امنیت و ایجاد صلح و حل مناقشات بازی میکنند. ما در کشور خودمان ایرلند از طریق توافق جمعه نیک به صلح رسیدیم و خب نقشی که زنان ایفا کردن خیلی شایان توجه بود و این دستور کار بر همین مبنا بنا شده. و خب همونطور که ملاله و دیگران گفتن باید که اطمینان حاصل کنیم که در مجامع تصمیم گیری صدای زنها شامل بشه و لحاظ بشه و ما زمانی که خب در شورای امنیت هم بودیم به این قضیه توجه لازم رو داشتیم و خب این خیلی مهمه که این تمرکز رو و این توجه رو حفظ کنیم. ما همچنین تلاشی بود برای اینکه اجازه بده به مثلا اعضای طالبان که تحت تحریم هستن بتونن که سفر کنن به خارج از کشور و ما این رو مسدودش کردیم. و خب اخیراً سازمان ملل داره بحث میکنه، بحث کرد در مورد اینکه چطور بشه مکانیزم های پاسخگویی بیشتر و بهتری داشته باشیم. در این باره صحبت کردیم که باید که مستندات رو گردآوری کنیم تا مطمئن بشیم که صدای زنهای افغان شنیده میشه و اینها همه بخش از این استراتژی صلح و امنیت ما هستند. اینکه مطمئن
0: فولکر ترک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در این نشست گفت که عملکرد طالبان سلطه بر زنان را رسمیت بخشیده است. ترک گفت وضعیت زنان در افغانستان جهان را نگران کرده و حقوق زنان باید بخش اساسی تعامل با طالبان باشد.
1: به اعتقاد من به اندازه کافی در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان و به ویژه تاثیرش بر زنان و دختران صحبت نکردیم. چیزی که ملاله داشت میگفت خیلی مهمه. این یک مسئله نگرانی بین المللی است. اگر که ما یک کشور داشته باشیم که خیلی تعهدات روشنی داره تحت قانون بین الملل و این تعهدات رو پایمال میکنه به فاشترین نحو ممکن و اساساً یک رژیم آپارتاید جنسیتی بنا کرده. من هم از عبارت آپارتاید جنسیتی استفاده میکنم برای اینکه باید نشون بدیم که واقعا چه اتفاقی داره میفته. نمیتونیم نیمی از جمعیت یک کشور رو سرکوب کنیم با دست کم 200 حکمی که اساساً این به زیر کشیدن زنان و سلطه بر زنان و دختران رو رسمیت بخشیده که خب پیامدهای باور نکردنی داشته و ما در جامعه جهانی قبل از هر چیز باید توجه جهانی رو جلب کنیم و بعد باید که وحدت رویه داشته باشیم در تعاملمون با طالبان. برای اینکه وقتی که حقوق بشر در کانون تعامل‌های ما نیست و خانم وزیرم اشاره کرده به قضیه بروکسل، نمیشه که بحث ما فقط در مورد کمک‌های بشر دوستانه باشه. نمیتونه که فقط در مورد عادی سازی روابط باشه، بلکه مسئله حقوق بشر قطعا باید در کانون تعاملات ما باشه، برای اینکه این بر همه ما تأثیر گذار هست. نباید که فقط به صورت لفظی از برابری جنسیتی حمایت کنیم.
0: 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار است فردا با حضور رهبران جهان آغاز شود. مجمع عمومی امسال در حال برگزار می شود که جهان درگیر چندین بحران و جنگ است. در این مورد گزارش داریم از همکارمان نظیف حقبال.
3: نیویورک بار دیگر به مرکز دیپلماسی جهان تبدیل شده، جایی که رهبران و مقام‌های ارشد کشورها برای شرکت در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد این شهر شدند. نشست‌های مجمع عمومی روز سه شنبه رسما آغاز می‌شود و تا 28 سپتامبر ادامه خواهد داشت. نزدیک به 130 تن از رهبران کشورهای مختلف قرار است در این نشست حضور یابند.
4: ما برنامه های خود را برای اطمینان از برگزاری امن و مسئول نشست پیشوری مجمع عمومی سازمان ملل به اشتراک میگذاریم.
3: جنگ روسیه و اوکراین و درگیری میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی از موضوعاتی هستند که انتظار می رود روی این نشست سایه بیندازد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین قرار است در این مجمع عمومی سخنرانی کند. هیئت از جمهوری اسلامی ایران نیز بر ریاست مسعود پزشکیان در نشست حضور خواهد داشت. در میان موضوعاتی که در نیویورک مطرح می شوند، افغانستان که با یک بحران عمیق انسانی و حقوق بشری روبرو است نیز مورد بحث قرار می گیرد. ملل متحد برای پنجمین سال به دلیل به رسمیت نشناخته شدن حکومت طالبان از نمایندگان این گروه برای اشتراک در این نشست دعوت نکرده است، اما نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل همچنان فعال است. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی افغانستان در این سازمان به عنوان یکی از معاونان رئیس عمومی تعیین شده است.
5: نشان می‌دهد که جامعه جهانی و سازمان ملل متحد در قسمت موقفشان هیچ نوع تغییر نامده و طالبا پیامشان همیشه برای طالبا مشخص و واضح بوده و ما کدام تغییر را احساس نمی کنم. حتی چند روز قبل که جلسه شورای امنیت بود، پیام های بسیار واضح، یک اعلامیه بسیار قوی از طرف کشورهای عضو شورای امنیت و اعضای مجمع عمومی صادر شد مشترکاً که در اونجا سیاست های طالبا را محکوم کردن، خواستار تغییر شدن و خواستار ازی شدن که طالبا اگر می خواهند که افغانستان مجدداً با جامعه بین المللی و سیستم جامعه بین المللی بپیونده، باید به تعهدات خود عمل کنند.
3: با گذشت بیش از 5 سال از سلطه طالبان در افغانستان، جز روسیه دیگر هیچ کشور حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. یکی از دلایل منزوی شدن این گروه نقض گسترده حقوق زنان و دختران در افغانستان است. فعالان حقوق بشر میگویند احترام به حقوق زنان اساس تعامل با طالبان باشد. نظیف حق
0: پالندن. حالا داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی در تماس‌های تلفنی جداگانه با وزیران خارجه کویت، مصر و ترکیه آخرین تحولات منطقه را بررسی کردند. وزارت خارجه عربستان اعلام کرد که در این گفتگوها درباره تلاش‌های مشترک برای مهار تنش‌ها و حفظ امنیت و ثبات در منطقه رایزنی شده است. با نزدیک شدن طوفان دوجوان به توکیو، پایتخت ژاپن بارندگی و وزش بادهای تند در این شهر شدت گرفته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این طوفان با بادهای قوی و باران‌های سنگین همراه است و با سرعت به سمت مناطق مرکزی ژاپن حرکت می‌کند. مقامات محلی در توکیو نسبت به جاری شدن سیلاب و رانش زمین در پی تداوم این بارندگی‌ها هشدار دادند. منابع محلی در سوریه از وقوع انفجارهای پی در پی در یک انبار مهمات در شهر حلب خبر دادند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که در پی این انفجارهای شبانه دود غلیظ از یک ساختمان آسیب دیده برخاسته است. و گزارش سازمان آتش نشانی سوریه، نیروهای امنیتی و پلیس جاده‌های منتهی به این انبار را مسدود کردند. حزب راست میانه دموکرات مسیحی به رهبری فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان در انتخابات 2 ایالت آلمان شکست خورد. در مکلنبورگ حزب راستگرایی افراطی آلترناتیو برای آلمان بیشترین آرا را به دست آورد و در برلین نیز حزب چپ با فاصله مشهود پیشتاز است. مرتز این شکست ها را برای حزبش یک نقطه عطف عمیق و نتیجه دراماتیک و بی‌سابقه توصیف کرد. او با فاجعه بار خواندن این نتایج تاکید کرد که از مقام خود کنار نمی رود و اصلاحات اقتصادی را ادامه می دهد.
6: یک روز بعد از انتخابات در ایالت‌های برلین و مکلنبورگ فورپومان، هنوز دولت جدید در هیچ کدوم از این 2 ایالت مشخص نشده، اما مسیر ائتلاف‌ها روشن‌تر شده و از یک سو فشار سیاسی هم بر دولت فدرال و همچنین فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان افزایش پیدا کرده. خب در برلین می‌دونیم حزب چپ‌ها با بیش از 25% آرا برای اولین بار حزب اول شدن. این حزب الان میتونه همراه با حزب سبزها و سوسیال دموکرات ها اکثریت رو تشکیل بده و در واقع قدرت رو به دست بگیره. اما از سوی دیگه دموکرات مسیحی ها هم اعلام کردن که برای مذاکره با همین دو حزب آماده هستن. بنابراین فعلا هنوز مشخص نیستش که چه کسی قرار هست شهردار بعدی برلین بشه. یکی از موضوعات مهم هم برنامه مسکن حزب چپ ها هست، طرح اجتماعی کردن شرکت های بزرگ مسکن که خب با هشدار بانک ها روبرو شده. بانک ها میگن چنین اقدامی از سوی حزب چپ ها میتونه هزینه زیادی رو برای دولت ایجاد بکنه. اما در ایالت مکلنبورگ فورپومان حزب راستگرای افراطی آلترناتیو برای آلمان با بیش از 38% حزب اول شده، اما فعلا شریک ائتلافی نداره. در مقابل سوسیال دموکرات ها اعلام کردن میخوان برای تشکیل دولت سه حزبی با حزب چپ ها و سبز ها مذاکره بکنن. باید در روزهای آینده ببینیم که این مذاکرات به کجا کشیده میشه. و در نهایت در سطح فدرال هم حالا میبینیم مرتز پذیرفته که سیاست های دولتش و همچنین شخص خودش در نتیجه ضعف دموکرات مسیحی ها نقش داشته. او این نتیجه رو یک نقطه عطف عمیق توصیف میکنه، با این حال اما میگه از مقام خودش کنارگیری نمیکنه و باقی میمونه. بنابراین نتیجه انتخابات روشن هست، اما معادله قدرت هنوز نهایی نشده و حالا مذاکرات ائتلافی در دو ایالت احتمالاً محور اصلی سیاست‌های آلمان در روزهای آینده خواهد بود.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر دیگر از آمریکا. نیویورک تایمز با نقل از مقام‌های دولت آمریکا گزارش کردند که دونالد ترامپ فعلاً از صدور دستور حمله هوایی به حوثی‌ها خودداری کرده است. این روزنامه نوشته که ترامپ پس از درخواست ولیعهد عربستان از پنتاگون خواسته بود برای حمله آماده شود. و گزارش نیویورک تایمز فرماندهان نظامی آمریکا فهرست اهداف را مشخص کرده بودند. در این گزارش آمده که بیشتر اعضای حلقه نزدیک به ترامپ با گشودن جبهه دیگر در جنگ مخالفت کرده‌اند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ادعا کرده که طاق نصرت جدید در واشنگتن به عنوان یک مجتمع نظامی پیشرفته برای نگهداری سلاح و مهمات استفاده خواهد شد. او در شبکه اجتماعی خود نوشته که این طرح به درخواست جدی ارتش آمریکا ارائه شده و توانایی ذخیره‌سازی مهمات و استقرار تک تیراندازها را

0: ساختمان های آسیب دیده و نیمه ویران زندگی کنند. مقام های غزه هشدار می دهند که هزاران ساختمان با خطر فروریزی روبرو است، اما بسیاری از خانواده های بیجا شده می گویند چاره جز زیستن در این ساختمان ها ندارند. در این مورد همکارمان اسما سرگند گزارش تهیه کرده است که با هم می بینیم.
1: هر ترک دیوار، هر سقف نیمه ویران و هر ستون لرزان در غزه می تواند فاجعه تازه ای را رقم بزند. هزاران فلسطینی که خانه و کاشانه ایشان در جنگ ها ویران شده اکنون مجبورند در این ساختمان ها زندگی کنند. ساختمان هایی که به هر بادی می لرزد و گرد و خاک آن روی صورت ساکنان آن می نشیند. این ساختمان ها زمان نشانی از خانه و کاشانه و امنیت بود. اکنون به پناهگاه موقت و در عین حال تهدید همیشگی برای خانواده های غزه تبدیل شده است.
2: ما مجبور شدیم اینجا زندگی کنیم چون جای دیگر برای رفتن نداشتیم. همه خانه های ما ویران شده، زمین های ما از بین رفته و هیچ چیز برای ما باقی نمانده است. با وجود خطر جدی چاره جز پناه گرفتن در این خانه نداشتیم.
1: کارمندان شهرداری از خطر فروپاشی ساختمان های بلند هشدار می دهند، اما آیا برای خانواده های غزه چاره جز این مانده؟
2: کجا برویم؟ این خانه خطرناک است، اما جای دیگری نداریم. از زمانی که درباره فرو ریختن خانه ها شنیده ایم ترس ما بیشتر شده است.
1: تصاویر نشان می دهد که شماره از این ساختمان ها تنها با بخش های از دیوارها و ستون های آسیب دیده پا بر جا مانده. با این حال شمار زیاد از خانواده های بیجا شده ناچارند همانجا شب را به صبح برسانند. تیم‌های دفاعی ملی و نهادهای شهری کارزارهایی برای آگاهی دهی درباره خطرات راه اندازی کردند. مقام‌های شهرداری غزه می‌گویند آمار ساختمان‌های خطرناک و غیر قابل زیست بسیار بالاست.
3: بیشتر از 2000 ساختمان در نتیجه حملات اسرائیل و آسیب‌های وارده به مناطق اطراف در معرض فرو ریختن قرار دارند و تهدید واقعی برای بیجا شدگان هستند که در آنها پناه گرفتند.
1: سازمان بین المللی مهاجرت گزارش داده که 90% خانه ها در نوار غزه تخریب شده یا آسیب دیدند و 1.9 میلیون نفر از جمعیت 2.1 میلیونی غزه بیجا شدند. برای هزاران خانواده در غزه مشکل تنها ویرانی خانه ها نیست. بسیاری از آنها هر روز با این واقعیت زندگی می کنند که سقفی که آنها را از گرما و سرما حفظ می کند به تهدید برای جانشان تبدیل شود. اسما سرگند، لندن.
0: یکم سپتامبر مصادف است با روز جهانی صلح. سازمان ملل متحد امسال این روز را با شعار سرمایه گذاری در عرصه صلح برای همه، همه جا و هر روز گرامی می‌دارد. از روز جهانی صلح در حال بزرگداشت می‌شود که جهان با گسترش جنگ‌ها، منازعات و قطب‌بندی‌های نظامی بیش از هر زمان دیگر نیازمند صلح و ثبات است. گزارش ببینیم از همکارمان شریف ولید در این زمینه.
4: The world is failing to keep that promise.
5: سازمان ملل متحد در روز جهانی صلح میگوید صلح تنها نبود جنگ نیست، بلکه به معنای زندگی در امنیت، برخورداری از کرامت انسانی، فرصت‌های برابر و همکاری در زندگی روزمره است.
6: پیس صرف یک ورد نهی، یک چویس ہے.
5: سازمان ملل امسال در این روز از کسانی تجلیل میکند که در محله ها، مکاتب و جامعه خود برای ایجاد صلح تلاش میکنند.
7: در سراسر جهان از غزه و سودان تا اوکراین صلح در معرض تهدید است و غیر نظامیان بهای سنگینی می‌پردازند. این رنج باید متوقف شود. جهان ما به صلح نیاز دارد. روز جهانی صلح یادآور این است که راه حل‌ها در دست ماست. با پیشگیری از منازعات، ترویج حقوق بشر، برابری و عدالت و مبارزه با تبعیض و نفرت می توانیم فرهنگ صلح و امید را برای همه بسازیم.
5: انتونی گوترش سرمون.

0: حاشیه سازمان ملل متحد در پیام خود به مناسبت روز جهانی صلح میگوید که جهان با خشونت و شکاف‌های عمیق روبروست و درگیری ها از نظر گستردگی و پیچیدگی در حال افزایش است. او از رهبران جهان خواسته است در دیپلماسی، گفتگو، مذاکره، حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی سرمایه گذاری کنند و برای پایان دادن به جنگ ها و ایجاد صلح پایدار تلاش کنند. اما این پیام در شرایط مطرح می شود که جهان امروز شاید بیش از هر زمان دیگری پس از پایان جنگ سرد شاهد منازعات مسلحانه، رقابت های نظامی و قطب‌بندی های سیاسی و امنیتی است. در چنین شرایط نقش سازمان ملل متحد نیز با پرسش ها و چالش های جدی روبرو شده است. سازمانی که پس از جنگ جهانی دوم با هدف جلوگیری از جنگ های جدید، حفظ صلح و تأمین امنیت بین المللی ایجاد شد، امروز در بسیاری از بحران های بزرگ جهان با محدودیت های جدی مواجه است.
1: امیدواریم شاهد بحث های جدی و مستقل درباره درگیری ها در سودان، خاورمیانه، اوکراین و دیگر نقاط جهان باشیم. اولویت ما تلاش برای برقراری صلح است. پیامدهای جنگ و فروپاشی جوامع بسیار نگران کننده است. بیایید برای پایان دادن به این وضعیت و ساختن جهانی عادلانه تر تلاش کنیم.
0: روز جهانی صلح در سال 1981 میلادی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایجاد شد و در سال 2001 این مجمع تصمیم گرفت این روز را به عنوان دوره برای عدم خشونت و آتش بس گرامی بدارد. شریف ولید، لندن.
2: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی afntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. برنامه مدار که از استدیومون در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم، تا اینکه فردا شب در یک برنامه دیگر با آخرین تحولات از منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود. برای همه شب خوب و
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
5: وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که کاردار سفارت پاکستان در کابل را در پی حملات هوایی این کشور به ولایت‌های کنر و پکتیکا احضار کرده است. این وزارتخانه گفت یادداشت اعتراض خود به نقض حریم هوایی افغانستان و حمله به مناطق غیر نظامی در کنر و پکتیکا را به کاردار پاکستان در کابل سپرده است. وزارت خارجه طالبان روز دوشنبه در بیانیه حملات ارتش پاکستان را نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است. طالبان همچنین ادعای پاکستان مبنی بر این که رویدادهای امنیتی اخیر در آن کشور از خاک افغانستان سرچشمه گرفته را رد کرده است.

0: صدای شما
1: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
5: یک دقیقه خبر.
6: دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تایید کرد که دست کم 3 غیر نظامی از جمله یک مرد، یک زن و یک دختر در حملات هوایی دوشنبه در ولایت کنر کشته شدند. یوناما گفت که در این حملات 4 نفر دیگر زخمی شدند. این نهاد گفته است که از آغاز سال 2026 میلادی تا کنون بیش از 1100 مورد تلفات غیر نظامیان شامل کشته و زخمی در افغانستان در نتیجه خشونت‌های مسلحانه فرامرزی ثبت شده است. ملل متحد بار دیگر بر رعایت قوانین بین المللی بشردوستانه تاکید کرده و از طرف‌های درگیر خواسته است برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان به این قوانین احترام بگذارند. پیشتر حکومت پاکستان اعلام کرد که در حملات هوایی بامداد دوشنبه در مناطق مرزی افغانستان 28 شبه نظامی را کشته است.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

باز هم صدای انفجار در آسمان افغانستان، باز هم خانواده هایی که در چند ثانیه قربانی جنگ شدن. حملات هوایی پاکستان به کنر و پکتیکا بار دیگر مردم را در میانه یک منازعه پیچیده قرار داده است. اسلام آباد میگد 28 عضو طالبان پاکستانی را هدف قرار داده. طالبان اما از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان سخن میگن و این حملات را نقض حاکمیت ملی افغانستان میدانند. در میان روایت های تلخ بازماندگان، پرسش های مهم مطرح است. آیا پاکستان از حق دفاع مشروع خود استفاده کرده یا حریم هوایی افغانستان را نقض کرده است؟ طالبان با پناه دادن به گروه های مخالف پاکستان چند اندازه مسئولند و آیا این حملات پاسخ متناسب به حمله انتحاری خونین و کوهات به شمار می رود؟ طالبان آیا توان یا اراده پاسخ نظامی دارند و اگر چرخه حمله و انتقام ادامه یابد رویارویی دو همسایه به کجا خواهد انجامید؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما بابس، روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم با مهمانانم در بس امروز. مصطفی مدثر، پژوهشگر روابط بین‌الملل، مساوی مبلغ، تحلیلگر مسائل منطقه و یک مهمان دیگر هم در جریان برنامه خواهیم داشت. بس را با آقای مدثر آغاز میکنیم که طالبان میگه غیر نظامیان کشته شده و پاکستان میگه 28 تروریست را کشته، کدام طرف راست میگه؟
1: سلام بر شما و مهمان گرامی و همچنان بیننده های عزیز. ببینید، راست و دروغ مسئله پیش از وقت است ما در موردش صحبت بکنیم که کدام واقعا حکومت پاکستان راست میگه یا رژیم طالبان. اما یک چیزی را که واقعیتی است که حمله بر جغرافی های افغانستان صورت گرفته و حمله مشخصا چیزی را که تعریف را که پاکستان داره میگه که ما بر امو به قول خودشان فتنه الخوارج یا اعضای گروپ های تی تی پی حمله کردیم. این حمله نه حمله اول بوده و نه حمله آخر است. متاسفانه از زمانی که طالب به قدرت رسیده ده ها حمله را جنگنده های پاکستانی بر افغانستان انجام دادن، به ویژه ولایت های مرزی که با پاکستان است، مثل پکتیا، پکتیکا، کنر، نورستان و حتی دو سه حمله را شما شاهد هستیم که در کابل است. واقعیت قضیه ای است که تنش، اختلاف، درگیری میان طالبان و پاکستان به اوج خود رسیده. آمار و ارقام انفجار در پاکستان هم از طرف نهادهای پاکستانی هم نهادهای غربی و سازمان ملل نشان می‌دهد که افزایش یافته. حمله کوهاد یک شکست کلان اطلاعاتی برای استخبارات و برای ارتش پاکستان بوده که عملاً یک گروه حملات انتحاری تهاجمی بوده که ساعت‌ها درگیری داشتن، نزدیک به 40-50 نفر کشته بوده و بیشتر از 100 نفر زخم برداشته. چیزی را که وزارت اطلاعات پاکستان نشر کرده بود که آمار شما میفتین 28 نفر، مشخص میکنه که کسایی را در اینجا آماج حمله قرار دادن که ماین میساختن، واسکت انتحاری و تجهیزاتی بوده که مربوط به تی تی پی بوده. از اونجایی که افغانستان در یک وضعیت بسیار بد اطلاع رسانی قرار داده، هیچ منبع مستقل نیست که بیایی را تایید بکنه، خبرنگاران مستقل برن بسایه ببینن که واقعا جایی که حمله قرار گرفته واقعا پایگاه ها و خواستگاه تی تی پی بوده یا نه. چیزی را که رژیم طالبان ادعا میکنه که شهروندان ملکی و بیگناه افغانستان بوده. تو یک وضعیت قضاوت کردن به نظرم پیش از وقت است و کار برای تحلیلگرا و پژوهشگرا بسیار دشوار میسازه.
0: بله، بسیار تشکر آقای مبلغ. در ابتدا دیدگاه شما را هم داشته باشیم.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همکاران عزیزتان و بینندگان عزیز برنامه و مهمان ارجمند برنامه عرض سلام و احترام دارم. بله، همونطور که مهمان برنامه گفتن، ما آمار دقیقی از اونچه که در افغانستان در حملات شب گذشته پاکستان اتفاق افتاده در دست نداریم و اساسا هم نمیدانیم که آیا ادعای پاکستان مبنی بر هدف قرار دادن تروریست های تی تی پی درست هست یا ادعای طالبان مبنی بر هدف قرار گرفتن غیر نظامیان. اما قدر متیقن این هست که بخشی از نیروهای تی تی پی مورد حمایت طالبان هستند و در مناطق قبایلی افغانستان هم با اونها پناه داده شده و طبیعتاً پناهی که با اونها داده شده هم در میان غیر نظامیان ممکن است باشد. بنابراین شاید بتوان گفت که هر دو ادعا، یعنی هم ادعای پاکستان مبنی بر اینکه بخشی از نیروهای تی تی پی را در جغرافیای افغانستان هدف قرار داده درست باشد و هم ادعای طالبان مبنی بر اینکه در این حملات غیر نظامیانی از افغانستانی های اون مناطق هم هدف قرار گرفته باشند، این هر دو ادعا میتواند که در کنار همدیگر و موازی هم درست باشد. اما موضوع اصلی این هست که پاکستانی ها بر سفره نشستن که خودشان سالها این سفره را برای افغانستان و برای منطقه پهن کردن. تروریسم ماحصل عملکرد غلط 45 ساله و 50 ساله گذشته پاکستان در افغانستان هست و اگر امروز پاکستانی ها با مسئله تروریسم مواجه هستند، ثمره اشتباهات پی هم خود پاکستانی هاست که دامن پاکستان را الان گرفته. این مسئله با حمله نظامی به جغرافیای افغانستان و تجاوز به افغانستان بعید است که قابل حل و قابل مشکل قابل رفع باشه. راه حل های دیگری باید پاکستانی ها برای حل این مسئله پیدا بکنن که مهمترین او دست برداشتن از حمایت از تروریسم است.
0: آقای مبله، خواهر بار در پاکستان حمله میشه ولی پاکستانی ها عامل حمله را یک فرد افغان معرفی میکنن. خب اگر حمله از طرف تی تی پی میشه و یا بیلی میشه در پاکستان، اینا به اندازه کافی اعضای خودشان از یعنی شهروندان پاکستانی را در گروه های خود دارن، چرا از افغان ها استفاده میکنن؟
2: خب عملا ما یک دوگانگی میان اعضای تی تی پی و طالبان افغانستان در میدان واقعیت و عمل نمیبینیم، یعنی ایجاد یک فاصله واقعی بین اعضای تی تی پی و اعضای طالبان افغانستان ناممکن هست و از این جهت خیلی این اظهار نظر پاکستانی ها و مسئله ای را که عنوان کردن ممکن هست نشود اثبات کرد که الزاماً انتحار کنندگان طالبان در یا انتحار کنندگان تی تی پی در جغرافیای پاکستان افغانستانی باشند. اما به یک نکته باید توجه کرد و اون این هست که من گمان میکنم اختلافات میان پاکستان و طالبان یک اختلافات واقعی هست، اما اختلافات مبنایی نیست. در پایان روز پاکستانی ها و طالبان، پاکستانی ها که میگم تی تی پی را در کنار طالبان قرار میدیم، یعنی طالبان و تی تی پی و حکومت پاکستان در پایان روز در یک طرف قرار میگیرند و با همدیگر مشکلاتشان حل خواهد شد، به دلیل اینکه مشکلات مبنایی ندارند. اونچه که اتفاق میافتد در این روزها در افغانستان پروژه است که این پروژه به دو طرف قیچی نیاز دارد و یک طرف قیچی طالبان و تی تی پی هست و طرف دیگر هم خود پاکستان هست که عملا پروژه ناامنسازی منطقه را کلید زدن. برای ناامنسازی طبعا بهانه هایی باید وجود داشته باشد. اگر قرار باشد که منطقه با آشوب کشیده شود و دور جدیدی از ناامنی ها در افغانستان و در منطقه شعله ور شود و بعد از افغانستان هم به کشورهای همسایه سرایت بکنه، باید بهانه هایی برای ایجاد آشوب و بلوا در منطقه وجود داشته باشد. و اینکه پاکستانی ها ادعا کنند انتحار کنندگانی از اتباع افغانستان در عملیات های انتحاری پاکستان حضور داشته، میتواند که یک بهانه بسیار مناسب برای آغاز بخشی از این آشوب ها و درگیری ها باشه. من فکر میکنم که این ادعاهای پاکستان اساسا ناهماهنگ با طالبان افغانستان نیست و طالبان افغانستان و پاکستان را عملا بخشی از یک پروژه مشترک در جغرافیای منطقه میدانم.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای مدثر. از شما هم بشنویم که چه دلیل داره که تی تی پی و بی ال ای از انتحاری های پاکستانی استفاده نمی کنن، از انتحاری های افغان استفاده می کنن؟
1: من برداشتم این است که هم تی تی پی هم بیلی از انتحاری های پاکستانی به شمار استفاده میکنن، اما یک بخشی انتحاری ها شهروندان افغانستان است. رابطه میان افغانستان و پاکستان دو طرف خط دیورند یا مرز دیورند یک وضعیت پیچیده است که شما نمیتونین یک شهروند هم شهروند افغانستان بدانین یا از پاکستان بدانین. معمولا شهروندای دو طرف همزمان اسناد و مدارک هویتی افغانستان هم دارن، همزمان اسناد و مدارک هویتی پاکستان هم دارن. از لحاظ زبانی و فرهنگی و آموزشی هم یکی هستن. پس به خاطر و یک کار بسیار ساده هم برای پاکستانی ها میکنن که بگوین که همون بار مسئولیت در واقع بر دوش طالبان و بر سر افغانستان بپردازن. اما واقعیت قضیه ای است که مثلا میان طالبان و پاکستان تنش نیست، درگیری نیست، عملا جنگ است. عملا دارن همدیگر را تکه و پاره میکنن و ما فراموش نکنیم که پاکستانی ها در گذشته از گروپ های تروریستی استفاده ابزاری میکردن. آده خودشان در ماندن که با این همه وضعیت التهاب و ناامنی که در دو ایالت است که حالا عملا در سند و پنجاب، یعنی در واقع در چهار ایالت پاکستان است که دو ایالت فضا به مراتب پیچیده است و امنیتی است، هم خیبر پختونخوا و هم بلوچستان. و تاریخ کشورهای منطقه به ویژه یک منطقه‌ای که ما درش زندگی میکنیم و پیرامونش، تا زمانی که گروه های شورشی، گروه های جدایی خواه، گروه های آزادی بخش و جنگجویان یک عقبه امن استراتژیک نداشته باشند نمیتونن که بجنگن. یک نمونهش جبهات مقاومت است که علیه طالبان میجنگن که متاسفانه عقبه امن استراتژیک ندارن، نتونستن تا روز بحث بگیرن و طالب به چالش کلان مواجه بکنن. تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ یک عقبه بسیار کلان استراتژیک داره که افغانستان است و رژیم طالباس عملا میزبانی میکنه و بسیار به افتخار میزبانی میکنه. مسئله ای را که پاکستان می شما تصور بکنید، پاکستانی که داره بازیگر بندری است، تلاش میکنه رابطه میان ایالات متحده آمریکا و ایران به مدیریت بکنه، میان عربستان و سعودی و یمن و سایر کشورها و ترکیه عملا در مسئله پیمان مکه به اندازه بیچاره کرده تی دی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ که داره با مرزایش با افغانستان درگیر میشه. این مسئله را نباید ما فراموش بکنیم که بسیار جدی است. از سال 2022 تمام تلاش خود کردن پاکستانی ها که با طالبا کنار بیان به دلیل از اینکه میزان خشونت، انفجار، انتحار، بمب‌گذاری و حمله بر ارتش تأسیسات نظامی پاکستان هر روز افزایش پیدا میکنند و پاکستانی ها ناگزیر هستند که طالبا را جز از اینکه انواع و اقسام دیپلماسی را تلاش کردن، از دیپلماسی مذهبی، دیپلماسی نظامی، کشورهای منطقه، عربستان و سعودی، قطر، ترکیه، چین تلاش کردن، اما منطقی که طالب داره، طالب تی تی پی را برادران دینی خود میداره و برادران ایدئولوژی خود واضح نیست. او گونه که کامرا که یک عرب بود که به ایالات متحده آمریکا تسلیم نکرد، هیچ زمان حاضر نیست که تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ بدوجه تی تی پی را تاکید میکنم. اگر ما فکر بکنیم که فردا طالب تی اعضای تی تی پی را دست بستن تسلیم پاکستان میکنه، من فکر میکنم اون جمله معروف شهروندان افغانستان است که خواب است و خیال است و محال است و جنون.
0: بله آقای مدثر، یک مسئله دیگه هم اینجا مطرح است، بس اصلا چه که شما تحلیل کردین، پس آیا این دفاع مشروع از طرف پاکستان است، حریم هوایی و حاکمیت ملی افغانستان که بدون شک نقض شده؟
1: ببینید، ما به عنوان شهروندان افغانستان حریم هوایی افغانستان نقض شده بدون هیچ نوع دیپلماسی و صراحت. ما با طالب مشکل داریم، طالب دشمن ماست، هر کسی که از طالب طرفداری میکنه همچنان لابیگر طالب است، اما این که حریم هوایی افغانستان نقض شده درست است. اما این چیزی که پاکستان استدلال میکنه، چون رژیم طالبان را هیچ کس در منطقه، هیچ کسی در دنیا به مشروعیت به رسمیت نمیشناسه، مشروعیت نداره، پاکستانی ها می دانند که به هر میزانی که حملات انجام بدن، نه نهادهای بین المللی و نه کشورها. مثلا در سال 2025-26 تقریبا 20-25 حمله پهپادی و جنگنده های پاکستانی آمده، مستقیم و غیر مستقیم حمله کردن یا حملات توپخانه‌ای داشتن. چند تا کشور آمده اعلامیه داده این مسئله را نگویش کرده، چون پاکستانی ها می دانند پاکستانی از دید خودشان دفاع مشروع است، اما از دید ما نقض حاکمیت ملی افغانستان است.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای اندر، هم در برنامه وصل شدن. احمد خان اندر کارشناس امور سیاسی می باشن. آقای اندر شما را خوش آمدید میگیم تا اینجا بس روی حملات پاکستان به افغانستان بود، دیدگاه شما را در شروع می خواهیم بشنویم.
3: به نام خداوند بزرگ و مهربان، محترمه ویده پیکان سلام به شما و به مهمانان گرامی برنامه شما و به همه بینندگان و شنوندگان تلویزیون افغانستان اینترنشنال نیز سلام و احترام تقدیم می نمایم. خب حملات پاکستان موضوع جدید نیست و نه هم اولین و آخرینشان باشه. ما می بینیم که در طول تشکیل حکومت مرتجع و غلام که به نام پاکستان ساخته شده، در حقیقت شترستان است، 79 سال می گذارد، کوشش نموده در امورات داخلی کشور مداخله نماید و برای هر حکومت افغانی مشکلات را به بار آورده و گروه اپوزیسیون مخالف را تربیه نموده. بعد از حاکمیت طالبان نیز آنها آرام ننشستند. شما میبینید که چندین بار حریم هوایی کشور ما را خلاف موازین و مقررات بین دول، بین الملل و حتی حقوق بشری و اسلامی نقض کردن. وطنداران ما را دمته یک سال گذشته 1200 تن را زخمی و شهید ساختند که شب گذشته باز هم در ولایت کنر ولسوالی نورگل و همچنان در ولایت پکتیکا ولسوالی برمل حملات را نمودن، حملات هوایی نمودن، برای روزی که هموطنان ما را شهید ساختن. حریم هوایی ما را چندین بار است که نقض می نماید و پاکستان در جمهوریت نیست وقتی که حضور امریکا بود همچنان حملات را نموده است که خود یک دشمنی است. و از طرف دیگر پاکستان که وضعیت سیاسی، اقتصادی و امنیتیشان بسیار زیاد برهم خورده، از طرف دیگر قرارداد را که با عربستان سعودی به حساب قرارداد مکه داشتن، آنها از پیشان کمک خواستن، نتانستن که برایشان کمک نمایند، بنابراین یک بهانه جدید را پیدا میکند که در اینجا خودم مصروف بزادد، در حالی که پاکستان یک حکومت قوی اتمی است، پلیس و اردو استخبارات بسیار پیشرفته دارد. اما شما دیدین که روز گذشته در کوهات چندین تن از افراد مسلحشان مردار شدن و بعدا در هانگو نیز این هم نصف گرفته که بدهاتن سربازانشان از برفته، ولیکن خود تی تی پی از این را به دوش نگرفته. امانات دیگه گروه های هست که ساخت خود پاکستان است، میخواهد که یک بازی جدید را برا داشته باشد.
0: بله آقای اندر، خب پاکستان میگه که 28 تروریست کشته، طالبان میگن که این تروریست ها نبوده، غیر نظامیان کشته شده، شما چی فکر میکنید؟
3: ببینین پاکستان بهانه میپادن، در اینجا شما دیدین که 3 نفر کشته شده، 4 نفر زخمی است و پاکستان اگر کدام ثبوتی داشته باشه که تروریست ها است، باید با حکومت افغانستان با تفاهم پیش بیان و مشترکانه اگر عملیات کنن. یه حق را هرگز ما افغان ها برای اجنبی ها نمیتیم و پاکستان جواب متقابل را باید ببینن.
0: آقای اندر، خب طالبان با پناه دادن به گروه های تروریستی چقدر مسئولی وضعیت است؟
3: خب فکر میکنم که نظر شما و تعدادی هستن که بزرد افغانستان هستن و
0: خواهش میکنم بزرد افغانستان نیستم، لطفا
3: شما متوجه
0: بحثتان باشین، مخالف افغانستان نیستیم، بحث طالب و افغانستان فرق میکنه. شما تایید میکنین که گروه های تروریستی در افغانستان هست یا نه؟
3: هرگز نیست، در پاکستان هم حالا شده، باید پاکستان هم نیته این جغرافی دروغین و مردم خود را بگیرن، این مربوط به افغان ها میشن. هرگز در افغانستان تروریست های نیستن و وجود ندارد. ما در طول 50 سال به نام تروریست کشته شدیم، به میلیون ها شهید دادیم، به میلیون ها مهاجر دادیم. افغان ها تروریست نیست، بلکه این پاکستان است که ده ها گروه تروریستی را تربیت داده و تعدادشان فعلا در مقابلشان قد علم نموده، در مقابلشان می جنگند، چون سیاست پاکستان را دانستن که کفری است، اردو و فوجان غلام است. مشکل اساسی پاکستان است که نمیگذارن سیاسیونشان رو کار داری
0: کنند. آقای اندر، بچه اساس عمله به افغانستان به هیچ صورت ما تایید نمی کنیم، محکوم هم می کنیم. بس طالب، بس افغانستان و گروه تروریستی جدا است. شما بچه اساس می این که گروه تروریستی در افغانستان نیست؟
3: ما وضعیت فعلی را مطالعه می کنیم، تحقیق می کنیم، فامیلی ما دوجه است و گروه های توریستی به هیچ صورت نیست. پاکستان 99% خط نامنامه دوران را
0: سیمی
3: خاردار گرفته
0: است. پس گزارش‌های بین‌المللی سازمان ملل متحد که بیرون میشه و تایید میکنه که این گروه های توریستی در افغانستان است، کدام گروه های توریستی است؟
3: بر ضد گروه های توریستی دولت فعلی بسیار کوشش های زیاد نموده. اولین حکومتی است که بعد از 50 سال در مقابل پاکستان جنگیدن و جلوی گروه های مختلف توریستی که در پاکستان ماشینایشان بنای مدرسه های دینی گذاشته شده و پولشان آمریکا، عربستان سعودی، انگلستان میدن و میخوان به آسیای مرکزی بفرستن، جلوشان گرفته شده و قاطعانه مبارزه میشود. شما میبینید که فعلا در افغانستان یک امنیت سرتاسری فیزیکی وجود داره.
0: میدونم که طالبا اولین حکومت است که با پاکستان جنگ میکنه. چگونه با پاکستان جنگ کرده؟ طالبا جنگ نکرده،
3: اولین حکومت است. من خودم افسر بودم، وقتی که کوشش میدیم هیچ نتونستیم که در مقابل پاکستان بجنگیم، ولیکن 4 ماه قبل امیر طالبان بودن که پوسته های حکومت پاکستان در بالای خط دیورن تار و مار کردن و اردو و افسران اجیرشان را مردار ساختن، یک جواب دندان شکن دادن. آیا این یک گملی اولی نیست؟ کدام وقت معامله کنیم؟ بعد از امپراتوری اماچه با سر کدام حکومت یورش بردیم؟ اولین بار بود که
0: مسئله ایست که این جنگ چقدر قدرت بازدارندگی داشت، چقدر تانست که جلو حملات پاکستان بگیره.
3: خب شما بدانید که ما فعلا رادار نداریم و مشکلاتی که فعلا پیش حکومت فعلی است، ای از ناشی از کارکردهای حکومت‌های قبلی شده میتواند که یک حکومت جدید است و همچنان به رسمیت شناخته نشده، در تحریم های سیاسی و اقتصادی قرار دارد. دوستای هستند که مثل روسیه، هند، ایران و چین شاید در این مورد کمک های زیاد کنند، چون اگر آنها کمک نکنند این گروه های توریستی به نام داعش و این نوعان که در پاکستان تربیه میشن، با چین و روسیه و مسکو و همچنان با ایران و با آسیای مرکزی
0: مشکل پاکستان دیگه گروه های تروریستی نیست، تی تی پی است. شما کار میکنین که تی تی پی در افغانستان
3: تی تی پی از نامش معلوم است که تی تی پی یک تحریک اسلامی طالبان پاکستان است و امو رهبرشان به نام نورولی همه روزه خود را در وزیرستان که تحت حمایت پاکستان است در اونجا حضور خود را نشان میدهد، ویدیوها ثبت میکند و حملات در پاکستان صورت گرفته.
0: شما امو روسیه را که گفتین که دولت های دوست طالبان است، امینا هم تایید میکنه گروه های تروریستی است در افغانستان، شما به اساس چی این کار میکنن که گروه های تروریستی در افغانستان نیست؟ درست است خشقام شما است در افغانستان، ولی وقتی که سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل متحد میره تحقیق میکنه و گزارش میده و این نگرانی ها را برجسته میکنه و طالبا هم میگه که از خاک افغانستان تهدید متوجه کشورها نیست، به طور ضمنی تایید میکنه گروه های تروریستی در افغانستان است.
3: محترمه ویجان پیکان، روسیه هرگز مستقیما نگفته، بلکه نگرانی خود را نشان داده چون رقابت با آمریکا دارد و میدانه که پاکستان غلام بچه آمریکا و انگلستان است. فعلا آنها در اوکراین درگیر جنگ با تمامی شورای غربی هستند و این یک هشدار است که به حکومت افغانستان و رقابت
0: پاکستان طالبان گفتن که اولین حکومت است که با پاکستان جنگ کرده، در حالی که آقای مبلغ میگه که مشکل پاکستان و طالبان کدام مشکل ریشه‌ای نیست، خیلی جزئی است و در پایان روز اینا کنار هم میاین.
3: خب ما به نظر مهمان محترمتان احترام دارم. در مورد سازمان ملل متحد باید بگیم که آنها راپورشان دقیق نیست و آنها دو جانبه سیاست میکنند، تحت فشارهای ایالات متحده آمریکا میباشد، ولی درست است که مجاهدین هم در پاکستان تربیت شدند، طالبان هم بودند، ولی فعلا ما میبینیم که در اینجا موضوع افغانیت است، موضوع تمامیت ارضی کشور ماست. در مقابل پاکستان هرگز از این موضوع گذشت نخواهد کرد.
0: بله.
3: هرچند امکان زیاد داره که
0: بین طالبان هم چقدر مسئول امی وضعیت است که حتی نمیتونن حریم هوایی افغانستان رو در کنترل خود داشته باشن. اگر کنار میگذاریم بحث حضور گروه های تروریستی را،
3: خب این ناشی از کارکردهای طالبان، این ناشی از رقابت های جانی است و ظلمی که در 50 سال صورت گرفته. حکومت هایی که سیاست های خوب نکرده بودن، ما قراردادهای با امریکا داشتیم، در وقت هم شما میدیدین که پاکستان حملات میکردن و
0: حریم اوایی افغانستان یک ملک بی صاحب شده، پاکستان هر وقت میایه حمله میکنه میره، ناشی از سیاست های طالبان است مگر؟
3: خب ببینین، ما به اساس ماده 51 که سازمان ملل متحد حق داریم، ولی که این موضوعات در بسیاری از کشورها رخ میدهد. این موضوع است که در اینجا دست بسیاری از ابرقلات هاست میخوان در این منطقه جنگ را بیارن. شما میفهمید که در اوکراین، در خاورمیانه و در عربستان سعودی جنگ های است، آنها جنگ را میخوان بیارن، زوراور هستن. ما در مقابلشان باید سیاستی خوب کنیم. من انتقاد دارم بالای حکومت داری طالبا، اگر اینا در 5 سال سیاست خوب میکردن، افغانا را با هم جمع میکردن و یک حکومت همه قبول را میساختن و همچنان قرارداد خوبی را مثل قبلا که با امریکا، مصر، ترکیه و روسیه داشتیم، حریم هوایی ما به دست ما میاد. خود اینجا مشکلات داخلی آنها است که من سرسخت‌ترین انتقادها سرش دارم.
0: در 5 سال سیستم 120 شما که میگین که گروه های روسی هم نیست افغانستان پاکستان، پس چرا حمله میکنه؟
3: ای پاکستان بار اولشان نیست، پسر نازدانی انگلستان است، برایشان امر داده میشه، هدایت داده میشه، عملات میکنن، میخوان که چرا بالای پایگاه نظامی امارت اسلامی افغانستان عملات نمیکنن، عملا نمیکنن، چرا بالای مردم ملکی حمله میکنن؟ میخوان که فاصله مردم و حکومت را اضافه تر بسازن تا مردم در مقابل حکومت بیستن و بخوان که مثل که امروز من در یک تلویزیون گفتم، باید حکومت فعلی جوابده باشن. با این محکوم کردن ها هیچ چیز نمیشه. 50 سال است که حکومت های ما محکوم میکنه، باید جواب متقابل داده شد.
0: انگلستان چرا بحثتان واضح نیست؟ انگلستان چرا میخواه که فاصله بین طالب و مردم ایجاد شوه؟ و پاکستان چرا دستور
3: انگلستان نگفتیم؟
0: انگلستان گفتین.
3: ما دهی فعلا ما پاکستان نگفتیم.
0: انگلستان از کجا آمد بحثش؟ خب انگلستان چرا میخواد بین طالب و مردم ایجاد
3: شده؟ انگلستان پدرندر امی حکومتی که چترلستان است، بنام پاکستان ساختن به خاطر اهداف استراتژیکشان تا دشمنی
0: بله.
3: که در سه جنگ جهانی بریتانیا رو ما ناکام کردیم،
0: دشمنی خود رو بکش و انگلستان چی است که فاصله بین مردم و طالب بیندازه؟
3: خب راه زیادتر را که مثلا فرستادن دوباره برگشت مهاجرین ما بود، مثلا در موضوع بدخشان هم دست داشتن پاکستان از رای چترال و چندین بار حریم هوایی ما رقص کردن، بمبارد کردن.
0: حال سوال ما هم نیست که چرا این کارا میکنه، هدفش چی است؟
3: هدفش ایست مثل که در 50 سال از خون افغانها اقتصاد خود را به چرخش آورده بود، چرخی خودش را و همچنان فایده میدن، سود میدن. پاکستان و بادرانشان هرگز یک افغانستان آزاد، مستقل، پیشرفته با امنیت و ثبات و صلح نمیخواهیم.
0: بله بسیار تشکر آقای مدثر. آقای مبلغ، شما یه حرفا را شنیدین، چقدر این تحلیل با واقعیت نزدیک است از تحلیل آقای اندر؟
2: من خدمت ایشان خیر مقدم عرض میکنم. در برنامه دو نکته عرض میکنم خدمت شما. نکته اول این هست که متاسفانه افغانستان قانون تروریسم هست، نه اینکه ما بپرسیم آیا در افغانستان گروه های تروریستی وجود دارد یا نه. بزرگترین گروه تروریستی که در افغانستان حضور دارد خود طالبان هست، گروهی که مادر گروه های تروریستی خشن دیگر همچون داعش هست. مجموعه گروه های تروریستی منطقه از شامات گرفته تا افغانستان همه زائیده و پرورش یافته دامن طالبان هست، از جیش العدل بگیرید تا داعش تا مجموعه هایی که در سوریه و عراق حضور داشته و تی تی پی هم بخشی از این قصه است. این نکته اول. نکته دوم این هست که من فهمم از مسائل بین پاکستان و طالبان با فهم جناب آقای مدثر اندکی متفاوت هست. اونچه که من با تکیه بر تجربیات مکرر جنگ‌های دو طرف و توانایی‌های نظامی که از خود به نمایش گذاشتن می‌فهمم این هست که پاکستان کشوری است قدرتمند با توانایی‌های نظامی بسیار عالی و دسترسی‌های اطلاعاتی و استخباراتی بسیار قوی در رابطه با طالبان. ما توانایی نظامی پاکستان را در جنگی که با هند داشت کاملا مشاهده کردیم و دیدیم که پاکستان در یک جنگ تمام عیار هم از نظر فنی و هم از نظر نیروی انسانی توانایی های بسیار زیادی دارد. اما طالبان قادر نبودند که در طول چند سال گذشته یک قدرت قابل قبولی از خودشان به نمایش بگذارند که توانایی مقابله با پاکستان را داشته باشد. با توجه به این و با توجه به این نکته‌ای که الان عرض می‌کنم که طالبان تولدش هم در دامن پاکستان صورت گرفته و استقرار همین حکومتش هم توسط پاکستانی‌ها در افغانستان صورت گرفته، عملاً ما نمی‌توانیم بپذیریم که میان طالبان و پاکستان یک دشمنی عمیق وجود داشته باشد. برخلاف فرمایش جناب آقای مدثر، من عرض می‌کنم که بین پاکستان و طالبان تا هنوز جنگ صورت نگرفته. تنش‌هایی بوده که این تنش‌ها هم به صورت مدیریت شده انجام شده. در هیچ موردی شما نمی‌توانید که شاهدی پیدا بکنید که پاکستانی‌ها با این توان استخباراتی و نظامی که دارن و با نفوذی که در بدنه طالبان به صورت بسیار عمیق دارن یک ضربه کاری و جدی خواسته باشند که به طالبان وارد بکنن. آیا برای پاکستانی‌ها این امکان وجود نداشته که از سران طالبان، از مقامات خود طالبان، از مجموعه های نظامی و پایگاه های مستحکم طالبان یکی را مورد هدف قرار بدن و یک آسیب جدی به طالبان وارد بکنن؟ نه در حملاتی که طالبان به پاکستان داشتند ضربات جدی به پاکستانی ها وارد کردن و نه پاکستانی ها ضربات جدی به طالبان افغانستان وارد کردن. البته غیر نظامیان در این درگیری ها کشته شدند، ولی آیا جان غیر نظامی ها برای پاکستانی ها و برای طالبان مهم هست؟ تجربه نشان داده که هرگز جان غیر نظامی ها برای دو طرف مهم نیست و بنابراین من همچنان این وضعیت را یک نمایش جنگ بین پاکستان و طالبان میبینم برای ایجاد آشوب در منطقه و ایجاد حس ناامنی در منطقه تا زمینه و بستر حضور گروه های تروریستی بین المللی و فرامنطقه‌ای در داخل جغرافی های افغانستان فراهم شود و آمادگی های لازم برای توسعه این ناامنی ها از جغرافی های افغانستان به جغرافی های منطقه را هم بگیرند. و البته یک نکته دیگری که میخوام اشاره بکنم به او تحولات منطقه‌ای و بین المللی است. حضور مقامات ارشد امنیتی کشورهایی که اینها در مقاطع مختلف حامی تروریسم بودند، مثلا مثل ترکیه که حمایتش از گروه های تروریستی همچون گروه جولانی و در گروه های مربوط به القاعده در شامات و در سوریه کاملا بدیهی است، و همچنین مقامات سعودی و قطری، حضور اینها در افغانستان و در و داشتن مذاکرات رسمی با طالبان، همه و همه نشانگر این هست که افغانستان به مهد تروریسم و بستری برای توسعه فعالیت‌های تروریستی تبدیل شده. و شما دور از ذهن ندانید که به زودی جمع زیادی از تروریست‌های بین المللی با همکاری استخبارات منطقه‌ای وارد جغرافیای افغانستان شوند و در دل طالبان آمادگی بگیرند برای فعالیت‌های تروریستی در منطقه.
0: و این برنامه پاکستان است، طالبا حمایت میکنه و کمک میکنه پاکستان که برنامهش تطبیق شود؟
2: خب من توضیحی میخوام بدم، به اون توضیح این است که پاکستانی ها در طول 50 سال گذشته کارفرما نبودند در مسائل منطقه‌ای و در مسائل افغانستان، بلکه پیمانکار سازمان‌های استخباراتی خارجی و از جمله آمریکایی‌ها بودند. الان هم پاکستانی‌ها یکی از پیمانکارهای آمریکا در منطقه است، اما مشکلی که پیدا کرده این هست که با اینکه طالبان را زائیده طرح‌های خودش و فرزند خودش می‌داند، اما طالبان هم مدعی هستند که می‌توانند به موازات پاکستان یک پیمانکار جدید برای آمریکایی‌ها باشند.
0: درست. حالا آقای مبلغ، طالبان در کجا از قرار داره؟ برنامه پاکستان که خودش پیمانکار آمریکاست اجرا بکنن، ایست که اینا برنامه خودشان داره، بازی طالبان چیست؟
2: ببینید، پاکستان می‌خواهد که مجری پروژه آمریکایی ها در منطقه باشه و طالبان را به عنوان یک ابزار در اختیار خودش داشته باشه. طالبان میخواهند که در کنار پاکستان یک پیمانکار مستقل باشن. کل اختلاف اون چی که من میفهمم از مسائل منطقه و افغانستان این هست که تمام اختلاف بر سر این است که آیا پاکستان قبول میکند که طالبان هم یک پیمانکار مستقل در کنار پاکستان باشد؟
0: بله.
2: همچنان میخواهد که طالبان در ذیل پروژه هایی که خودش از آمریکا میگیره نگه داره، و طالبان هم تلاش دارن که از ذیل پاکستان
0: بله.
2: خارج شون، همسوی با پاکستان اما در کنار پاکستان عمل کنن.
0: درست. یعنی طالبان هم در این برنامه همسو است که افغانستان مهد گروه های تروریستی بین المللی بسازه، منطقه‌ای و بین المللی.
2: آیا نشانه هایی رو ما در افغانستان نمیبینیم؟ بیش از 20 گروه تروریستی در جغرافیای افغانستان توسط طالبان حمایت لوجستیکی و استخباراتی نمیشه، آموزش داده، آموزش نمیبینند، امکانات نظامی در اختیار اینها قرار نمیگیرد.
0: خلاص، سپاس آقای مدثر، شما دو دیدگاه را دیدین، دو تحلیل را دیدین، کدام دیدگاه قرین با واقعیت است و دیدگاه خود شما چه است؟ بازی طالب و بازی پاکستان در افغانستان چی است؟
1: چند تا فرمایشات را که جناب آقای مبلغ دادن من میخواییم که توضیح بتونم که بس کمی روشن‌تر شد. اولی که مسئله پاکستان و طالبا وقتی که میشه، حافظه سیاسی تمام گروپ های تروریستی در جهان نشان داده وقتی که گروپ تروریستی، گروپ شورشی، گروپ جدایی‌خواه در خدمت یک کشور میباشه، وقتی که می به قدرت میرسه و یک رژیم را عملا مدیریت میکنه، دیگه باز او فرمان برداری و فرمان پذیری گذشته نداره. ی هر گروه تروریستی بوده که طالبان شامل از اون میشن. آنچه را که ایشان در مورد فرمایشاتشان در مسئله بود که چرا سران طالبان را نمیزنند، که پرسش بسیار کلان می است. واقعیتی است که طالب یک گروه، یک حکومت مستقل یا منتخب یا مشروع نیست. شما متوجه هستین که یک دفعه یک دانه مولا میره وزیر ترانسپورت میشه، فردا در جبهه جنگ میره، پس فردا والی میشه، بعد از میره رئیس گمرک میشه. یعنی کشتن مقامات طالبان برای پاکستانی ها سود ندارن. پاکستانی ها دو تا اختلاف هم با طالب دارن، دیگه هیچ اختلاف ندارن. با یک مورد را که با آقای مبلغ ما موافق هستم، همی است وی است که باید سران تی تی پی و بی ال ای ارتش آزادی بخش بلوچ تسلیم داده شود بر پاکستان که از مشتاق کویی تا شمار زیادشان در درون کابل کشته شده و در شمار از ولایت افغانستان. مسئله دومش حضور هندوستان است که یک سیزولی را که معمولاً رسانه پاکستانی و نهادهای مطالعاتی پاکستان از اون نام میبرند که هندوستان، تی تی پی و همچنان حکومت طالبان. اما مسئله واقعیت یک چیز دیگه هم است. ما در 50 سال گذشته میگونه که ما در حال خدمتتان عرض کردم دنیا میامدن از گروپ های تروریستی را مدیریت میکردن هم در قبال افغانستان هم در قبال هندوستان و در واقع متخصصش بودن. اما این بار این گروه های تروریستی از که آمده پاکستان را به چالش کشانیده ما به دلیل اینکه شهروندهای افغانستان بس برشان بود همه شباور ما بسیار جدی است.
0: بله بسیار تشکر آقای اندر. خب در خصوص همین حملات که صورت گرفته چگونه در حمله جدها به سه هدف حمله میشه فقط سه غیر نظامی کشته میشه؟ فکر نمیکنین که طالبا هم چیزی را پنهان میکنن در افغانستان؟
3: محترم ویده جان پیکان، اول خب بگویم که روایت هر دو میمان ما دیده میشد که خلاف منافع ملی کشور ما از طالبا تروریست نبودن. اگر تروریست میبودن چرا امریکای ها امرشان در دو سال مذاکرات کردن؟ طالبا فعلا حکومت دارن یا حکومت هستن که نامشان امارت اسلامی است. و میایم به جواب سوال شما، شما میبینید که تبلیغات زیاد است ولی که مردم محل همیشه وقت در گذشته هم در دو ماه گذشته در یک ماه گذشته اینترویو کردن حیاتای یونما رفتن در اوجا مردم محل گفتن درست. که
0: پس, پس شما با دیدگاه قبلی تان ایستاد هستین. یک مهمان دیگه هم داریم آقای خالد مسلی از کابل وصل شدن که دیدگاه شما هم
3: ما با دیدگاه افغانی و اسلامی خود ایستاد هستم.
0: بله.
3: از وطن خود دفاع
0: بله.
3: میکنم.
0: تشکر آقای مسلی را هم در برنامه داریم، از ایشان میخواییم بشنویم در خصوص عملاتی که پاکستان انجام داده و پاسخ طالبا. بله آقای مسلی، خب پاکستان میگه که 28 تروریست کشتیم، طالبا میگه که 3 غیر نظامی رو این حملات کشته.
4: بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام به شما و دیگه مهمانا و به تمام بینندگان، اول خوب عرض تسلیت میکنیم به فامیلای می شهدا. بعد یک چیز عمده را برتون بگم که خود فوج مرتد پاکستان ای تربیه شده ای اسرائیل است. هر زمانی که سر از اونا فشار میاید باز اینا ملکی مردم بمبارمان میکنه مثل که اسرائیل در غزه میکنه. فوج مرتد پاکستان این حکومت نیست، این یک گروه اصل خود تروریست اینمی فوج است و کل امت پاکستان.
0: حالا در این عملات که طالب برای افغانستان از طرف پاکستان صورت گرفته چه کسی کشته شده؟ پاکستان میگه 28 تروریست کشته شده، طالب میگه 3 غیر نظامی، واقعیت چه است؟
4: اعتبار ما به سخن طالب است این حقیقت است. یک چیز ما براتون بگویم، پاکستان در وضعیتی است که علمای اسلام و هر کسی که ایمان و عقیده داشته باشه باید به این فکر باشه که نظام مرتد پاکستان از بین بره و جهاد و قتال در مقابل از او از لحاظ شرعی فرض است تا که این نظام اسلامی شوه و این مسلمان کشی را از بین ببره. ببینیم اینا امی فوج که قدرت داره در پاکستان این ظلمای متعدد بالای کل اقوام در خود پاکستان هم کرده و این به خاطر
0: که مسلح طالبا به گروه های تروریستی پناه داده، تی تی پی در افغانستان است. اگر داده فکر نمیکنین که مسئول این حملات و کشته شدن غیر نظامیان در افغانستان در وهله اول طالبان است؟
4: خودش یک ادعا است. امی خود رهبر تی تی پی در کروم اجنسی در یک ایالت پاکستان چند وقت پیش یک ویدیو نشر کرد که در موج آزاد میگشت در پاکستان مناطق خیلی زیاد فتح شدگی به پیش گروه مجاهدین است. او را کسی که تروریست میگه خب تروریست بگوید، ولی بدون شک که او تروریست نه بلکه ارهابی است. ترهیبون به عدو الله و عدوکم.
0: رهبر طالبا گفته شد که باید یک فتوا به تا جنگ تی تی پی را برای پاکستان نامشروع بخونه. اگر از تی تی پی حمایت نمی کنه، چرا بر جلوگیری از کشش شدن غیر نظامیان در افغانستان این فتوا را صادر نمی کنه که دیگه پاکستان حملات خود در افغانستان متوقف بکنه؟
4: ما من حیث مسلمان بدون از اینکه از نظام باشیم یعنی من حیث مسلمان از تی تی پی طرفداری میکنیم. او برادرای ماست، او مجاهدین است، او رتبه بالا دارند و او به خاطر آزادی
0: از تی تی پی پناه هم دادین بر تی تی پی
4: نه سکه ما خودم که فکر کردم با قیمت جان آماده استم که جهاد کنم در پاکستان ما تی تی پی استفاده میکنم. دیگه ما افغانستان است.
0: تشکر. خلاص پاسبین.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
8: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
7: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
9: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
10: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
11: یک دقیقه خبر.
12: حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان حملات هوایی پاکستان به ولایت‌های کنر و پکتیکا را محکوم کرد. کرزی روز دوشنبه در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس حملات پاکستان را نقض حاکمیت افغانستان دانست و با خانواده‌های کشته شدگان ابراز همدردی کرد. او همچنین گفت مشکلات امنیتی کنونی پاکستان نتیجه سیاست‌های نادرست این کشور در قبال افغانستان است و از اسلام‌آباد خواست در سیاست‌های خود بازنگری کند. کرزی تأکید کرد که پاکستان باید به جای ادامه چنین روی کرده راه همسایگی نیک، روابط دوستانه و تعامل متمدنانه با افغانستان را در پیش گیرد.

0: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: اگر از جنگ بدون خون و بارود برگردی، به خانه نیا که بستر من را شرمنده کنی. یکی از حایکوهای مشهوری که روزمره در قریه و قصبات میشنویم. بعد در سرود ملی میخوانیم کرده سوله، کرده توره، هر بچه قهرمانده. خانه سول، خانه شمشیر و هر فرزندش قهرمان. در سرزمین ما همیشه سول در کنار شمشیر نشستن. در گهواره به گوش کودک میخوانیم لورلای لورلای با چی ما ای نور دو دیدیم. با چی از من کلان شوه، والی بامیان شوه، شیر بچه افغان شوه، دشمن اجنبیان شوه. این بیت ها بیش از یک شعر است. آینه است از فرهنگی که دهه هاست. قهرمانی را در جنگاوری، شجاعت را در انتقام و هویت را در مقاومت مسلحانه اغلب مردانه تعریف کرده. ادبیات ما از حماسه های کهن، تلنده ها و شعر های مقاومت معاصر اغلب از خانه ها و کوچه ها شروع نمی کند، از سنگر ها شروع می کند، از خون و بارود و شرف. کمتر از همدلی حرف می زند، کمتر از مدارا، کمتر از پذیرش دیگری و کمتر از آن سکوتی که لازم است تا نفرت پارا پارا شود. صلح پایدار ما از همین جا شروع می شن. از خانه ها، از زبان روزمره، از آموزش کودکان که دیگری را دشمن نبیند، از ادبیاتی که به جای تشویق و انتقام همدردی را بیاموزد. شنونده عزیز، درود و وقت بخیر. شنونده برنامه نظرگاه، با من مرسل سیاس هستید. امروز در روز جهانی صلح با الهام کوهستانی گفتگو میکنیم، مدافع حقوق بشر و دانشجوی صلح‌سازی در سویدن، کسی که هم تجربه زیسته افغانستان را دارد و هم ابزار اکادمیک برای بازاندیشی در این پرسش اساسی که چرا ادبیات و فرهنگ ما بیشتر جنگاور پرورش داده تا صلح‌ساز و چگونه میتوان این مسیر را تغییر داد. خانم کوهستانی سلام و خوش آمدین به برنامه. شما هم در افغانستان زندگی کردین و هم حالا در سویدن صلح سازی میخوانین. از نگاه شما چرا ادبیات و فرهنگ عمومی ما اینقدر به قهرمانی جنگاورانه و انتقام وابسته مانده و کمتر به همدلی، مدارا و پذیرش دیگری پرداخته؟
3: سلامت باشین. ممنون شما. ما هم سلام و احترام خدمت شنونده های عزیز تقدیم میکنم و تشکر از شما از دعوت شما. میخواییم صحبت های خود از اینجا آغاز کنم، از تجربه ازی که در افغانستان ما خودم در چگونه یک خانواده بزرگ شدیم و فرهنگ اطراف ما چگونه تانسته که زندگی و طرز فکر ما را شکل بتم. ما ای اولین بار است که از افغانستان بیرون زندگی میکنم و از زمانی که تولد شدیم در کابل بزرگ شدیم و در کابل زندگی کردیم. خود یکی از خوشبخترین دخترهای افغانستان احساس میکنم و بنابرای که مادر جان ما و پدر جان ما اردوشان تحصیل کرده بودن و مادر جانم سرمعلم مکتب بودن در افغانستان و همچنان پدر جان معلم مکتب بودن در افغانستان و این فضای خانواده که بزرگ شدیم

0: شروع کردم او تعلیم و تربیه دختر بود. در یکی از برنامه ها و یکی از پروژه ها کار میکردم که او برای تعلیم و تربیه دخترها کار میکردن و ما از مکاتب محلی کار آغاز کردیم. در جریان کار ما وظیفه که به من سپرده شده بود این بود که ما مواد درسی ترتیب میکردیم که او جدا از کریکولم درسی معرف افغانستان بود. این باعث شد که ما بیایم و کریکولم درسی مکاتب افغانستان مطالعه کنم که ما دیگه کدام موارد میتونیم در این اضافه کنیم. بعد در جریان مطالعه مواد درسی متوجه شدم که ما به شکل ناخودآگاهانه بعضی الفاظ آوردیم و داخل نصاب تعلیمی ساختیم که او بر ما امو پیام صلح را نمیرسانه. پیام صلحی که بعدا بیشتر میشه بالایش صحبت کنیم، صلح اجتماعی است، او پیام به ما نمیرسانه. و یکی از مثالاش همیشه ما بگویم که ما در کتابای ابتدایی، مکاتب ابتدایی، مثال از تی تفنگ استفاده کنیم و یا جیم جهاد استفاده کنیم. و ای از امو جای شروع شده، از اونجا امی فرهنگ آمده، چون در افغانستان متاسفانه برای خیلی وقت زیاد جنگ بوده و صلح و امنیت معنای واقعی خود در افغانستان تا به حال نتونسته ایفا کنه، با وجودی که ما یکی از جوانای بودیم که در خانواده تحصیل کرده بزرگ شدیم. متاسفانه در فضای اجتماعی افغانستان ما نتونستیم که مزه صلح پایدار بچشم و احساس کنم که ای صلح چی گونه هست. من تو میتونم که در یک صلح اجتماعی در ذهن باشه و خاطر جمع باشه و در بیابان ها، در سرک ها، در کوچه های کابل بگردم. و ما تمام این موارد در دو نقطه میتونم خلاصه کنم. یک موضوعش این بوده که ما بیشتر صلح را آوردیم و به موارد صلح سیاسی گریز دیم و وابسته ساختیم، و هر زمانی که ما از صلح صحبت کردیم به ذهن ما این بوده که مثلا جنگ ادامه پیدا نکنه و صلح سیاسی چگونه میتونه در کشور حاکم باشه و به دست کی باشه. اما صلح اجتماعی رو خیلی کم بالایش فکر کردیم و شاید در زیاد موارد بالایش فکر کردیم و به شکل بسیار ناخودآگاهانه قصه هایی را که خواستیم از نسل به نسل بعدی انتقال بدیم یا از نسل ها بر ما انتقال کرده، او همی الفاظی بوده که بیشتر قهرمانی را در نبرد جنگ فیزیکی ما تعریف کردیم و این باعث شده که ما فعلا در جای قرار داریم که متاسفانه یک قسمت از ادبیات روزمره ما را امی ادبیات جنگجویانه در بر گرفته و ما صلح اجتماعی را به یک نحو فراموش کردیم.
1: بله الهام، خب تمام مثالایی که شما دادین مصداقهای از نبود صلح در افغانستان است، در حالی که ما همیشه صلح را در نبود جنگ خلاصه کردیم و حتی نبود جنگ به تنهایی خودش نمیتونه و معنای صلح باشه. خود در صلح سیاسی هر سری و صلح اجتماعی یکم در مورد ای بگو که در دانشگاه غربی مفهوم صلح مثبت هم مطرح میشه، صلحی که فقط نبود جنگ نیست، وجود عدالت، همدلی و نهادهای سالم است. این مفهوم را چطوری میتونیم به واقعیت فرهنگی و اجتماعی افغانستان ترجمه کنیم؟
0: بله، در ادبیات دانشگاهی در غرب ما بیشتر با این مفهوم و تئوری صلح مثبت و صلح منفی روبرو میشیم و ما فکر میکنم یک بحث مهمی است که ما بدانیم تعریفای مشخص داره که صلح منفی چی هست و ما کدام موارد صلح منفی میدانیم بگوییم و کدام موارد صلح مثبت یا صلح پایدار میتونیم بگوییم. قسمی که شما هم گفتین، ما صلح را به این تعریف کردیم نبود جنگ و یا کاهش خشونت‌های مستقیم که این صلح منفی هست. و چرا ما این صلح منفی می نامیم؟ به خاطری که پایدار نیست. درست است که بر یک مدت کوتاه جنگ فیزیکی و یا خشونت های مستقیم فیزیکی متوقف شده. اما چون ما در این به عدالت دسترسی نداریم و به روابط سالم در اجتماع زیاد تمرکز نداریم، بر پالیسی های بعد از صلح، پالیسی های صلح‌سازی بعد از جنگ

0: نداریم، این باعث میشه که صلح پایدار در یک کشور نبیایه و امو صلح مثبت و مفهوم خود از دست بده. من ایره میتونم خلاصه کنم.
1: و خب ما همچنان ایره میبینیم که بیشتر به این تمرکز نمیکنیم که میشه صلح از خانه ها شروع شود. اگر ما به یه اشاره کنیم، خودت گفته که در خانواده صلح‌آمیز زندگی کردی و به یه موقع هستی که همه آدم‌ها در افغانستان این شانس رو نداشتن، مخصوص زن‌ها. اگر ما بیشتر بگیم به بقای زیادی میتونیم به لایه‌های مختلف، مثلا به قوم‌های مختلف بپردازیم، به اتنیک‌های مختلف بپردازیم، به مذاهب مختلف بپردازیم. اگر در مورد هندوها و سیک‌ها گپ بزنیم، هر کدام اینا حتی در تمام دوره‌هایی که صلح نسبتاً غیر متزلزل در افغانستان وجود داشته، صلح را به معنای واقعی شاید حتی در خانواده‌ها تجربه نکردن. چی کاری میشه شروع کرد که ادبیات نفرت پراکنی و انتقام جویی حذف کرد و از خانواده ها شروع کردید؟
0: در ابتدا صحبت کردم، بعد از اینکه ما پالیسی های وزارت معارف افغانستان مطالعه کرده بودیم، یکی از اهداف ما این بود که تا به حال یکی از اهداف شخصی من اگر باشه این است که ما آموزش صلح را داخل نصاب تعلیمی بسازیم و اجازه بدیم که ما صلح اجتماعی را و همچنان مهارت‌های صلح سازی را، مهارت‌های مذاکره را، مهارت‌های اهل مناظره را، تمام اینا را از دوره مکتب، دوره ابتدایی با این آشنایی پیدا کنیم و با این زندگی بکنیم. به خاطر که صلح وقت ما از صحبت میکنیم و از صلح اجتماعی صحبت میکنیم، در ادبیات نمیتونیم محدود بسازیم. تنها بخش ادبیات خیلی مهم است و بدون شک جایگاه و ارزش خود دارد، اما ما فکر میکنیم در پالی از این رفتارهای ما، گفتارهای ما در سطح خانواده، در اجتماع تاثیرگذاری بیشتر و مهمتر خود دارد. ما هرچقدر صلح با الفاظ بهتر و مقبولتر ادبی تعریف کنیم و بنویسیم، در صورتی که در رفتار ما، در صورتی که در نظام ما، در صورتی که در اجتماع ما نتونیم او رفتارها را ببینیم و با او را تجربه کنیم، ما فکر میکنم که بالا ما دمون نقطه که میخواییم به اون نقطه رسیده نکنیم. بنان ما خودم پیشنهاد ما و یا حتی شیوه کاری ما این است که ما بتانیم صلح سازی را در سطح مختلف جامعه انجام بدیم. در خانواده برای ازی ما آموزش مشخص داشته باشیم که صلح سازی در سطح خانواده چیگونه هست، رفتارهای پدر ما چیگونه بالای ما تاثیرگذاری خود داره، رفتارهای مادر ما چیگونه بالای ما تاثیرگذاری خود داره. قصه هایی که ما انجام میدیم، قصه ای که مادر جان ما به ما میکنه، قصه ای که پدر جان ما به ما میکنه، رفتار خانوادگی از برادرای ما، از خاله های ما، از کاکا های ما، اینا چیگونه به ما کدام پیام میرسونه. بعد از محیط خانواده بیرون میشیم و ما بدون شک اولین اجتماعی که ما در او بزرگ میشیم و می آموزیم مکتب هستم و نصاب تعلیمی که در مکتب هست هو چی گونه هست، به ما کدام تعریف ها رو یاد میده. مثلا قهرمان بر ما چی تعریف داره، در مکتب ما چی تعریف داره، در تاریخ ما بر ما چی تعریف داره و در جامعه ما بر ما چی تعریف داره. ما میتونیم که از این بیشتر و زیادتر بیاموزیم. ما یکی از مثالا را با یکی از همکارا یک بار روبرو شدیم و فکر میکنم ما شما همه ما در جامعه افغانستان با این کلمه روبرو شدیم که استفاده از تعریف کردن شعر است. مثال ما اگر یکی از اولادهای ما یا بچه های ما یک کار خوبتر انجام میده باز یا کار بسیار شجاعانه انجام میده، باز برازو میگیم که این بچه ما مثل شعر واره هستم. اما ما میخوایم از همه شنونده این سوال کنم که آیا ما کدام وقت رفتار شعر عمیق‌تر مطالعه کردیم؟ وقتی ما شعر قهرمان میسازیم و بر از او مثال برتری را میتیم، رفتارهای از او چیگونه هست؟
1: ممنون از شما الهام کوهستانی و همچنان سپاسگزارم از شما که شنونده این برنامه بودید. و گفته الیاس علوی، آرزو میکنم برای لحظه تفنگ ها یادشان برود، دریدن را کارت ها یادشان برود، بریدن را قلم ها آتش را آتش بس بنویسند.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: ساعت 9 شب به وقت کابل است. شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
4: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
5: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
6: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
7: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
8: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

امروز 21 سپتامبر روز جهان صلح است. در افغانستان اما بحران منازعه نتیجه گره خوردن مداخلات ژئوپلیتیک خارجی، انحصار گرایی قدرت و غیبت یک دولت فراگیر و متکی بر حاکمیت قانون است. فقدان صلح هزینه های سنگین چون نابودی سرمایه های انسانی، فقر مطلق و تعمیق گسل های اجتماعی را بر جامعه تحمیل کرده است. اگرچه جامعه افغانستان ظرفیت بومی و مستحکمی برای همزیستی دارد، اما تحقق صلح پایدار نیازمند پذیرش تنوع و قطع و استادگی با بیگانگان است، چرا که صلح بدون عدالت تنها آتش بس موقت است و بدون تحقق عدالت اجتماعی دیر یا زود جامعه به چرخه جنگ باز خواهد گشت. اما آیا کشورهای مشابه افغانستان با تنوع قومی و مذهبی توانسته از دل جنگ به صلح پایدار برسند؟ در ضمن تاوان و پیامد واقعی جنگ چیست؟

0: سلام بر شما با برنامه دیدگاه با من تاج الدین سروش از افغانستان اینترنشنال خوش آمدین. مهمانان من در این برنامه نجیب آزاد استاد دانشگاه ویسکانسین آمریکا و مسعود ترشوال پژوهشگر امور صلح هستند که با ما پیوستن. آقای آزاد بحث با شما آغاز میکنم، به نظر شما شرایط فعلی چگونه یک تعریف میتونه داشته باشه؟ آیا افغانستان در صلح زندگی میکنه یا در جنگ، یا نه در صلح و نه در جنگ، در چه شرایطی؟
1: سلام و درود بر شما و تمام بینندگان. خب متاسفانه افغانستان در 4 دهه گذشته در صلح نبوده، امروز هم در صلح نیست. یعنی امنیتی که امروز ادعایش در داخل افغانستان می شود نمیتوان آن را صلح بگوید. بعضی مسائلی است که اگر شما بخواین روی ازو بحث میکنیم بعدا، اما اگر امروز تا یک حد امنیت برقرار است، کسانی که دیروز جنگ میکردن، کسانی که دیروز عامل جنگ و خشونت بودن، امروز آنها بالای خود حمله نمی کند. ای به این معنا نیست که صلح است. افغانستان در 5 دهه گذشته متاسفانه طوری که شما در مقدمه فرمودین که مسائل خارجی بوده، دخالت همسایگان بوده، دخالت قدرت‌های جهان بوده، اما بیشترین مقصر افغان‌ها بوده که باید از این چشم نپوشیم. یعنی کشورهای دیگر در منطقه بوده که دهها قبل از چنین وضعیت گذشتن، اما اونا توانستن حتی موقعیت جغرافیایی بعضی کشورها، مثلا ایران تقریبا عین موقعیت جغرافیایی داره، بین قدرت‌ها موقعیت داره، سرحدات با آسیای میانه داره و میتوانست یا قدرت‌های جهان و منطقه میتوانست از اونها استفاده کند، اما نتوانستند. ما بزرگترین عامل جنگ افغانستان بی‌سوادی، جهل در افغانستان است که در 5 دهه گذشته ما شاهد این بودیم که خرافات در اقوام افغانستان یا در ملت افغانستان به بسیار زودی به سرعت میتواند جا پیدا کند و ارزانترین سرعتترین ابزار برای قدرت‌های منطقه و جهان در جنگ‌های جهانی، ابزار خرافاتی، ابزار افراطیت و ابزار عقیدوی بوده. ما دیدیم که کسانی که امروز ادعای مدنیت میکنند، دیروز چارلی ویلسون آمریکا را مجاهد خطاب میکردند و در جنگ افغانستان اونا برایشان امام بودند. یعنی این خرافات، این بی‌سوادی و تکیه بالای دیگران باعث ازی شده که نه دیروز افغانستان در صلح بوده، نه امروز است، و اگر چنین وضعیت ادامه یابد، نه فردا ما شاهد صلح خواهیم بودیم.
0: شما پژوهشگر هستین و در دانشگاه هم تدریس میکنین. از دید شما اگر یک تعریف بی‌طرفانه از وضعیت صلح افغانستان داشته باشیم که نه طرفهای سیاسی که تعریف میکنن که به منافع خودشان وضعیت صلح را تعریف میکنن، از دید یک پژوهشگر، از دید یک کسی که از بیرون از چوکات سیاسی صلح را در افغانستان تعریف میکنه چگونه است؟
1: خب اصلا وجود نداره. یعنی زمانی که در یک کشور صلح اجتماعی وجود نداشته باشه، شما هیچ وقت نمیتونین توقع صلح سیاسی را در آن کشور داشته باشین. در افغانستان در چندین دهه گذشته، بخصوص امروز، هیچ نوع صلح اجتماعی وجود ندارد. یعنی حتی در خانواده ها صلح اجتماعی وجود ندارد و تمام این ناامنی ربط با عملکرد سیاسی، با پالیسی های سیاسی، با بستگی سیاسی با گروه ها و دیگران دارد. یعنی افغانستان امروزی با غربت، با جهالت، با حاکمیت روبرو است که هیچ نوع مشروعیت داخلی، مشروعیت اجتماعی، مشروعیت منطقوی، مشروعیت جهانی، مشروعیت سیاسی، مشروعیت فرهنگی، مشروعیت قومی، مشروعیت دینی و مذهبی را ندارد. زمانی که هیچ نوع مشروعیت در یک ساختار سیاسی وجود نداشته باشد، اجتماع از هم می پاشد و زمانی که اجتماع می پاشد، خالیگاه با وجود میاد و از آن خالیگاه قدرت های دیگر استفاده میکنند. لحاظا در نتیجه گیری میتوان گفت که وضعیت امروزی افغانستان متاسفانه نه تنها که صلح وجود ندارد، حتی تعریف صلح در افغانستان امروز وجود ندارد که چینه و ما میتونیم بس راه پیدا کنیم، روی آن راه ها حتی بحث درست. صورت نگرفته.
0: درست. آقای ترشتوال، شما پژوهشگر حوزه صلح هستین. آقای آزاد اشاره کردن که حتی ما تعریفی صلح را در افغانستان امروز نداریم. شما در این همه تحقیق و پژوهش که در حوزه صلح کردین، یک تعریفی تونستین در مسئله صلح افغانستان پیدا بکنین یا خیر؟
2: به نام خداوندی دانایی و صلح، عرض درود خدمت شما، همکاران شما و شریک محترم بحث و همه بینندگان محترم این برنامه. اگر نگاه ما به صلح با مؤلفه های صلح مثبت و صلح پایدار باشه، تعریف قدر متفاوت تر میشه. صلح واقعی شامل امنیت انسانی، عدالت، حقوق و آزادی های شهروندی، کرامت انسان، دسترسی همگان و آموزش و تحصیلات عالی، اعتماد اجتماعی، امکانیابی حل و فصل اختلافات با ابزارهای مسالمت آمیز، حق تعیین سرنوشت مردم، بازگشت قدرت و تصمیم گیری به مردم، موجودیت نهادهای واسط مثل احزاب، جریانهای سیاسی، نهادهای مدنی. و اگر این بحث ها را مد نظر بگیریم، همچون مسائل مثل تکثر سیاسی و این بحث ها را، بعد در میابیم که آیا صلح به معنای واقعی وجود داره یا خیر. اگر من یک تعریف داشته باشم از صلح خدمت شما عرض بکنم، صلح توانایی و ظرفیت یک جامعه و یک دولت در حل و فصل اختلافاتشان هست، از مسیر گفتگو، مذاکره و همینطور بر مبنای قانون، حقوق و آزادی های برابر شهروندی، کرامت انسان و این مباحث. بنابراین در یک چنین برداشت از صلح، ما هنوز با صلح و با فهمی از مفهوم واقعی صلح فاصله میبینیم.
0: درست. شرایط امروز چگونه تعریف میکنین در داخل؟ آیا ما یک صلح نسبی داریم یا امنیت داریم یا نسل داریم نسل امنیت و نه؟
2: ما با معذرت صدای شما را درست نمیتونم داشته باشم.
0: درست. ما دوباره تکرار میکنم اگر صدای ما را دارین آقای ترشتوال، من میخواستم بپرسم که از شرایط امروز تعریفتان چی است؟ آیا در افغانستان ما یک صلح نسبی داریم یا امنیت داریم یا نسل داریم نه امنیت؟ شرایط فعلی تعریفتان ازش چی است؟
2: ما خدمتتون عرض کردم که ما نیازمند تعریف واقع بینانه از صلح هستیم، نه تعریف آرمانی. ضرورت است که قدرت به مردم باز بگرده، ضرورت قانون اساسی به صورت جدی احساس میشه و جدی گرفتن مخالفان و این که فرصت مساعد شود برای حل و فصل مسائل افغانستان از مسیر گفتگو و مذاکره و هماندیشی ملی و همدیگر فهمی و این که مردم در هیچ سطح و سطوحی از هیچ آدرسی کارگزارانی که وجود دارند ترس و هراس نداشته باشند، امید نسبت به آینده زنده نگه داشته شود و دسترسی به آموزش که یک امر بسیار مهم است در آوردن صلح و ثبات دائمی، این موضوع به یک موضوع حاشیه‌ای تبدیل نشود و به فراموشی سپرده نشود. و وقتی که به این مباحث نگاه میکنیم، عرض کردم که ما نیازمند بازخوانی و بازنگری در تعریف صلح هستیم.
0: درست.
2: اما صلح یک فرایند، یک روزه و یک فرایند مقطعی نیست. ما نیازمند این هستیم که در سطوح مختلف تصمیم گیری، در سطوح اجرایی و در رفتار و در گفتار و در همه موضوعات ما باید صلح را دخیل بسازیم. ادبیات ما ادبیات بسیجگر باشه. ما باید از تحریف تاریخ، از تاختن به هویت دیگری، از فرد شهروندان و از این مباحثی که خودش به نحوی منازعه پنهان را تقویت میکنه باید اجتناب بکنیم. در صورتی که بحث صلح جدی گرفته شود و آنچه که به عنوان مؤلفه های مهم و تاثیرگذار در آوردن صلح پایدار عرض کردم، این مباحث در محراق توجه قرار بگیره، به خصوص مردم، نه موضوع تصمیم گیری بلکه خود عامل و فاعل تصمیم گیری در مسائل باشن، در او صورت میشه که نسبت به آینده امیدوار بود. اما در وضعیتی که همچنان بخش اعظمی از نیروی انسانی و توسعه آینده کشور از تحصیل از آموزش محروم هستند، ما بحث محرومیت را از تحصیل یک بحث قشری نمی بینیم که این مرتبط تنها با خانم ها و خواهران ما باشد.
0: بلکه این ارتباط مستقیم به توسعه
2: انسانی و ارتباط مستقیم به صلح پایدار و ثبات پایدار دارد و مسائلی از این دست. ضرورت بسیار جدی به بحث قانون اساسی، ضرورت بسیار مهم برای این که قدرت به مردم باز بگرده و یک رابطه بسیار معقول و منطقی میان حکومتگران و حکومت شوندگان وجود داشته باشد، هم دیگر را از خود احساس بکنن، یک مشروعیت همه جانبه داخلی. اینها بحث ها را جدیتر میکنه و راه رسیدن به صلح را هموار میکنه. اگر از این موضوعات و مباحث فاصله گرفته شود، نیازمند بازنگری
0: جدی است. درست. اجازه بدید آقای ترسول از آقای آزادم بپرسم که آقای آزاد، شما در ابتدا اشاره کردین که افغانستان در 40 سال اخیر در صلح زندگی نکرده و آقای ترسول هم مؤلفه های این صلح را توضیح دادن و تشریح کردن که نبود قانون و نبود یا یک راه حلی که منازعه قدرت در افغانستان حل بسازه یا مسئله تحصیل که فعلا افغانستان با او مواجه است. بعضی این مسائل در گذشته در این 40 سال در این محدوده حل شده بود ولی هنوز هم افغانستان به صلح نرسید. شما یک دو سه مؤلفه بسیار برجسته ای که مانع رسیدن افغانستان به صلح شده و میشه که بگوین که چی ها بوده که افغانستان را مانع شده که به صلح نرسه؟
1: خب در 4 دهه گذشته حداقل تلاش شد، یعنی به هیچ عنوان ما نمیتوان گفت که محلفه های یا مثلا مشکلاتی که امروز با او روبرو هستیم یا مثلا حقوقی که انسان باید داشته باشد نداریم اما در گذشته داشتیم، نداشتیم در گذشته هم، اما حداقل برای به دست آوردن آن حقوق کار می شد یا حداقل آغاز کار شده بود. موانعی که امروز وجود دارد یا موانع بزرگترین موانع برای رسیدن به صلح، اولین این که یک ساختار سیاسی به وجود آمده یا آورده شده که مطلقاً به یک فکر مشخص و یک فکر محدود یک طبقه ربط داره که او تعریف من از اون فکر یا ایدئولوژی ملایزم است و ما در ده دهه گذشته ای ایدئولوژی را تجربه کردیم تا یک حد و ما به این باور هستم که در ده دهه گذشته تمام مشکلات بزرگ در افغانستان از امی آدرس بوده، یعنی طالبیزم یا امروز کسانی که در حاکمیت هستند و به هر نوع میخواهند که همان فکر خود را برای دیگران هم عملی کنند بزور تفنگ، این چیز جدیدی نبوده. در گذشته هم ما از ملالنگ و از ملاکلکانی تا به مجاهدین و تا به طالبیزم از امی آدرس افغانستان همیشه رنج دیده. یعنی بزرگترین مانع صلح، بزرگترین مانع امن برای من فردن تعریف صلح بودن امنیت فردی است. امنیت فردی به این معنا که امنیت روانی، امنیت فیزیکی، امنیت باور یا حتی که یعنی یک چیزی که شکل مادوی ندارد، شکل فیزیکی ندارد، باور. آن باور هم شما نمیتوانید که امروز اختیار باور خود را در افغانستان داشته باشین، یعنی اگر باور سیاسی، حتی باور مذهبی و عقیدوی یا دینی شما هم در اختیار شما نیست، پس به هیچ عنوان شما نمیتوانید که این را صلح یا امن تعریف کنید. این در گذشته هم از این آدرس ایدئولوژی افراطیسم یا خرافاتیسم ما بگوییم ما رنجید. بزرگترین مانع صلح در افغانستان امروز از امی آدرس است که اگر در کل نتیجه گیری کنیم، من میتونم که امی یک عنوان نام بگیرم که خرافات و طالبیزم و ملایزم و یا یک نوع ابزار دینیه که
0: از سوال ما ای بود. آقای آزاد اجازه بدین، سوال ما ای بود که کمی عقبتر اگر بر بگرده، مال درست است که ساختار قدرت امروز شما عامل اصلی منازعه میدانین، اما در 40 سال گذشته ما ساختارهای مختلف داشتیم، دموکراسی داشتیم، ساختار چپ داشتیم، ساختار راست داشتیم، اسلامگرا داشتیم، همه اینا را داشتیم و قانون اساسی هم داشتیم، اما به صلح نرسیدیم. علت اصلی که در 40 سال ما به صلح نرسیدیم چی بوده؟ اینو میخوام از شما بپرسم.
1: خب علتهای خیلی زیادی بوده، علتهای دستدرازی کشورهای همسایه بوده، قدرت‌های منطقه و قدرت‌های جهان بوده، یک بود. اما ما می‌خوایم تکراراً بگویم که در 40 سال گذشته، زمانی که ما ساختارهای سیاسی نسبتاً بهتر داشتیم، قانون اساسی داشتیم و تشکیلات سیاسی یک نوع نمایندگی از مردم میکرد، بازم از این آدرس، یعنی در 40 سال گذشته، در 50 سال گذشته یا حتی در 6 دهه یا 60 سال گذشته، تمام جنگ‌های منطقوی و جهانی که در افغانستان صورت گرفته، بود یا اهداف جهانی و اهداف منطقویش یک طرف میگذاریم، در داخل اهداف داخلی در افغانستان همیشه اهداف دینی بوده. یعنی در جنگ علیه شوروی به نام دین بوده، جنگ علیه حکومت‌های داخلی در افغانستان به نام دین بوده، جنگ علیه کمونیسم و سوسیالیسم بوده، جنگ علیه جمهوریت در 20 سال گذشته به نام دین بوده، جنگ امروز در افغانستان به نام دین است یا از آدرس دین حاکمیت میکند. یعنی هدف ما این بوده.
0: یعنی شما میگین که مذهب عامل اصلی منازعه در افغانستان بوده؟
1: بله، تعریف مذهب و طوری که مذهب را تمثیل میکنند بزرگترین عامل جنگ یا تمام مسائل افغانستان است. یعنی تمثیل مذهب، خود مذهب نه، طوری که تمثیل میشود و طوری که اینا میخواین که عملی کنند، بزرگترین عامل تمام فتهای افغانستان.
0: درست. آقای ترشتوال، دیدگاه شما چیست؟ آقای آزاد میگه که یکی از عوامل اصلی منازعه در افغانستان مذهب بوده یا تمثیل مذهب بوده به قول از اینا، شما چی فکر میکنید؟
2: ما فکر میکنم که اول باید ما توجه داشته باشیم که در منازعه افغانستان یک منازعه داخلی است. بود داخلی موضوع برازنده و برجسته است. بدون تردید عوامل منطقه‌ای و بیرونی هم در مسیر را همراهی میکنند و دخیل هستند. منازعه افغانستان از نظر ماهیتی منازعه قدرت است. بنابراین تا زمانی که قدرت شکسته نشه و از ساختار عمودی به افقی تبدیل نشه، قدرت به مردم باز نگرده، آحاد شهروندان خودش رانده در یک آینه تمام نمای توزیع عادلانه قدرت نبینن، ما با رفت و آمد حکومت ها به نتیجه مطلوب نمی رسیم، بلکه ما برای تأخیر انداختن خشونت زمان تصمیم می کنیم. یعنی تا زمانی که منازعه قدرت در افغانستان به صورت درست و منطقی طبق خاص آحاد شهروندان و همه هویت‌های ساکن در این مملکت حل و فصل جدی و بنیادی نشود، ما همچنان به تکرار خشونت و بازتولید چرخه خشونت داریم همکاری میکنیم. این یک نکته. نکته دومی که وجود داره و این میتونه که مدل حکمرانی تثبیت کنه، مدل متمرکز قدرت و مدلی که همه اختیارات را داشته باشه یک آدرس، این مشکل را حل نمی کنه بلکه مشکل را پیچیده تر می کنه. نکته دومی که وجود داره اوست که ما فرهنگ سیاسی رایج و حاکمی در کشور ما با مشکلی بسیار جدی روبرو است و سه مشخصه بسیار اساسی داره که باید تصحیح شود. یکی خارجگرایی افراطی است. همواره کسانی که در قدرت سیاسی افغانستان دخیل هستند تهدید میکنن شهروندان افغانستان را و انتظار دارن که همزمان با فشار خارجی ها در قدرت باقی بمانن، انتخابات خارجی ها برگزار کنن، صلح خارجی بیارن، نمیدانم که یک شبه دموکراسی بیاره با یک شبه یک حرف دیگه تعریف کنه. این خارجی گرایی افراطی باید جای شبت بر هماندیشی نخبگان داخلی و ما باید خود به سرنوشت خود حاکم شویم. اگر این فرمول نتیجه میداد، ما در 20 سال گذشته افغانستان و قبل از او و گذشته و گذشته افغانستان میدیدیم که حاکمانی که از بیرون مقرر شدن چی روز را به سر مردم افغانستان و تاریخ مملکت آوردن. نکته دومی که در فرهنگ سیاسی افغانستان وجود داره نگاه طبع محوری است. هنوز یک جمع و جماعت به این فکر هستن که یک مردم طبعه هستن. نه، ما بحث شهروند مسئول و شهروند فعال را داریم. این بسیار تعریفش واضح است. ما نمیتونیم که در عصر کنونی بیاییم از حقوق و آزادی های اساسی و بنیادین مردم را زیر پای کنیم، از او عبور بکنیم و همچنان نگاهی میزبان و مهمان را به شهروندان مسئول این کشور داشته باشیم. یعنی نگاه درجه دار بودن و درجه ای شدن شهروندان یک نگاه ناموجه است و ما همونطوری که در کتاب ها می خوانیم و همونطوری که دنیا را نگاه می کنیم در جوامع مختلف زندگی می کنیم، ما باید به خصوص نخبگان افغانستان باید از این نگاه ها عبور کنند، بروان به سمت ملت سازی و دولت سازی و نگاه شهروند محور و در جاهایی که زندگی میکنن میبینن که بحث شهروند محوری بسیار جدی است. بحث
0: آقای ترشوال، دیدگاه شما با آقای بفرمایید بعد من سوال ما میپرسم. بفرمایید.
2: عنصر سومی که وجود داره اویست که ما تفکیک نمی کنیم میان اصل اصالت و ماهیت دین و قرائت های ناسواب و ناجایزی که از این صورت میگیره. ما نباید رفتار کارگزاران یا رفتار هر آدرسی که باشه ما اینو بیاریم در جایگاه دین بنشانیم تعریف کنیم. ما اون اصلی ترین ارزشی که در کشور ما وجود داره و عامل وحدت و همگرایی همه جانبه ما میتونه باشه او عنصر دین است. یعنی که با این بحث های بسیار به اصطلاح سطحی انگارانه که دین عامل منازعه افغانستان باشه ای زیاد موجه نیست و من شخصا موافق نیستم. باید برداشته ها و رفتارهایی که یک تعداد افراد از او دارن و او هم برمیگرده به این که دین در ابزار قرار دادن برای گرفتن قدرت و برای ماندن در قدرت و برای یافتن راه منابع. بنابراین ما باید تفکیک بکنیم یا اصل دین. اتفاقا اگر ما به دین تمسک بکنیم، به آموزه های دینی تمسک بکنیم، ما حال بهتر از بهتر از هر حالت
0: دیگه نمی کنیم. آقای ترشتوال اجازه بدین که من نمیدارم یک سوال از شما بپرسم.
2: والاترین ارزش عامل بقا و حدت و همبستگی ما میتونه.
0: اجازه بدین که من یک سوال بپرسم. نکته آقای آزاد ظاهرا این بود که در 20 سال گذشته ما ساختار دموکراتیک قدرت در افغانستان داشتیم و تعداد زیادی از اقوام افغانستان سهیم بودند در قدرت افغانستان، ولی باز هم همین ساختار شکست خورد برای از این که یک گروه با استفاده از دین و نام و شعار مذهب آمدن ساختار شکستاندن. پاسختان در این مورد چی است؟
2: ببینین ما با اینجا هم به عنوان کسی که خودم در 20 سال گذشته افغانستان در کشور و در نهادهای دانشگاهی و آموزشی کشور بودیم، من معتقد به این هستم که دموکراسی در افغانستان بسیار زود آمد، هم به این معنا که ما دموکراسی را آوردیم ولی دموکرات نداشتیم و کسایی که به دموکراسی معتقد بودن خودشان به اصطلاح در جامعه دیدین که چی کارهایی را انجام دادن. بنابراین برای آوردن دموکراسی در افغانستان قبل از هر چیز مو افراد ضرورت است یا کارگزارانی که خودش متعهد به مو اصول و معیارها باشد. ما این وضعیت را نداشتیم. چطور میشه در افغانستان دموکراسی باشه که انتخابات پر از تقلب می داشت؟ چطور میشه در افغانستان دموکراسی می بوده باشه که قانون اساسی دور زده می شد؟ چطور میشد که احزاب و جریان‌های سیاسی هیچ پا نمی گرفتن؟ چطور میشد که نمیدانم که آزادی های برابر شهروندی به درستی تعریف نمیشد؟ یعنی بحث های بسیار جدی و اساسی وجود داره و در این بیست چند سال گذشته هم به گذشته از اون هم که برگردیم، مدل هایی که در افغانستان به عنوان حکومت داری آمدن مدل های وارداتی بوده، مدل های حکمرانی که در کشور ما آمدن مطابق با شرایط عینی و مقتضیات فرهنگی جغرافیایی و همه جانبه کشور ما نبوده. بنابراین نتونسته که ملت را جمع بکنه، نتونسته که یک بسیجگری را پیام داشته باشه. ما خوب است که ما یک ارزیابی واقع بینانه از گذشته افغانستان داشته باشیم و ببینیم که چی کارهایی در این مملکت نتیجه داشت، چی کارهایی نداشت. و ما نباید در تحلیل های گیر بمانیم که
0: درست.
2: او ما را به اصطلاح به آدرس هایی که برش فکر میکنیم در همون تنگنا قرار بده. باوری اساسی ما به ایست که این کشور را باید برای همگان بخواهیم و برای همگان خواستنش اولین تغییرش ایست که ما باید در مدل حکمرانی تغییرات بیاریم.
0: اجازه بدهیم سوال ما از آقای آزاد بپرسم.
2: ببینن من مشکل در اینجا بیشتر میبینم.
0: درست. آقای آزاد، آقای ترشتوال اشاره کردن که یکانه چیزی که میتونه مردم کنار هم یا بسال برساند دین است و استفاده ابزاری از دین مردود میدانن و مشکل اساسی نرسیدن افغانستان بسال را ساختار قدرت میدانن، که یعنی اشاره دارن که یک تعداد میزبان باشه و یک تعداد مهمان بخوانه کسانی دیگره. اشارهشون به اقوام ساکن است که یکی دیگر تنه میتن به که از افغانستان نبودن یا بودن. پاسخ شما چیست؟ آیا این عامل اصلی افغانستان برای نرسیدن به صلح است یا نه؟
1: خب ما قبلا خدمت شما عرض کردم که دین و تمثیل دین یا مثلا دین را ابزار قرار گرفتن دو مسائل متفاوت است. ما با این موافق نیستم که دموکراسی به افغانستان خیلی زود آمد، چون این حرف و این باور 100 سال قبل آن بود. 100 سال برای یک ملت، برای یک کشور خیلی یک مدت طولانی است. 100 سال یک قرن، یعنی 100 سال قبل در زمان امان الله خان، زمانی که بار اول دموکراسی تمثیل می شد، آن زمان هم علیه امان الله خان یا دموکراسی نیمه دموکراسی علیه اونا استادگی شد، بغاوت شد و از آدرس دین بغاوت صورت گرفت. و آن زمان هم باورها این بود که دموکراسی به افغانستان خیلی زود آمد. در زمان ظاهر شاه هم، زمانی که نیمه امو یک دهه نیمه دموکراسی، باورها این بوده که دموکراسی یا تمثیل دموکراسی در افغانستان خیلی زود آمد. 100 سال بعد هم ما این حرف را میزنیم، یعنی اگر از امروز 100 سال بعد در آینده هم ما در چنین وضعیت قرار داشته باشیم، شاید بمی باور باشیم که دموکراسی به افغانستان خیلی زود آمد. 100 سال برای یک کشور خیلی مدت زیاده است، خیلی مدت طولانی است. یک بحث دوم، شما ببینین زمانی که ما یادآوری از 100 سال میکنم، علیه امان الله خان اگر استادگی می شود یا بغاوت می شود، آدرس چی بوده؟ شعار چی بوده؟ شعار دین بوده و امان الله خان را به حیث کافر معرفی میکند. زمانی که علیه داوود خان جریانات سیاسی در پاکستان به وجود میآید، شعار چی بوده؟ شعار اسلامیزم بوده. زمانی که علیه رژیم کمونیستی جنگ صورت میگیره و تنظیما یا احزاب سیاسی یا احزاب جهادی مردم را برای جنگ علیه افغانستان و ساختار سیاسی افغانستان دعوت میکنه، شعار دین بوده. زمانی که در 20 سال گذشته علیه جمهوری اسلامی افغانستان طالب میجنگه، شعار دین است و امروز از او تجلیل میکند که اینا فتح کردن و کفار را از افغانستان بیرون کردن، یا ساختار کفاریه، یعنی ساختار کفری، ساختار جمهوریت. پس لحاظا این خیلی واضح است اگر روی یزید با دقت پژوهشگری و با دقت ریسرچ صورت گیرد، از این آدرس یا از تمثیل دین است.
0: ولی آقای آزاد، مسائل قومی هم و تقسیم قدرت هم عادلانه نبوده باوری آقای ترشتوال؟
1: بدون شک در این ما یعنی نمیخوایم که بگویم که نه خیر بوده، اما بزرگترین عاملی که شما تمام اقوام در یک صف قرار میگذارین، یعنی در 40 سال گذشته احزاب سیاسی یا احزاب جهادی که علیه دولت‌های افغانستان میجنگیدن از تمام اقوام بوده. یعنی یک تنظیم جهادی برادرای هزاره جدا بوده، تنظیم جهادی تاجیکا جدا بوده، تنظیم های جهادی پشتون ها جدا بوده، اما بنام یا زیر چتر یک شعار می جنگیدن.
0: ولی یک تئوری هم وجود داره که همین تنظیم های جهادی که می جنگیده در ریشه منازی تقسیم قدرت و قومی هم ریشه داشته، که یک مقدار اینا را تشویق میکرده که تا حق حقوقشون را بگیرن.
1: بدون شک اشخاصی که این تنظیم ها را یا این احزاب سیاسی را رهبری میکردن، بدون شک برای هدف که شما از یاد کردن میجنگیدن، اما مردم عام بینون ها، مردم را که برای در پهلوی خود برای استادگی دعوت میکردن، آن وقت این شعار نبوده. او شعار دینی و مذهبی بوده. چین شما زمانی که مردم را برای دفاع از عقیده اونها دعوت میکنین، به خیلی آسانی میتونین از اونها استفاده ابزاری کنین. امروز هم اگر مردم را در پهلوی خود استاد میکنین و برایشان میگین که برای قوم میجنگیم، برای سهم قدرت میجنگیم، شاید هیچ ملتی، هیچ قومی در پهلوی رهبران خود به زیر این چتر نبیاین. اما اگر مثلا مسئله دینی باشه، مثلا مسئله عقیده‌ای باشه، ابزار خیلی ارزان و خیلی سرتر است. اما ما در کل میتوان گفت که بله، در 100 سال گذشته نه تنها در افغانستان، در تمام جهان دیده شده که عدالت قومی، عدالت زبانی متاسفانه زیر پا شده. از این نمیتوان چشم بپوشد، اما اون ابزاری که برای قدرت‌های منطقه، برای قدرت‌های جهان خیلی ارزان بوده، از او استفاده شده، متاسفانه ابزار دینی بوده. درست. از این آدرس استفاده شده و امروز هم استفاده میشد. امروز اگر طالب در دست خود چوب داره و مردم را میکوبه، مردم را میزنه، به چی نام؟ به نام دین. لحاظا از این آدرس افغانستان خیلی رنج دیده که دین اصلا تعریف نشده متاسفانه. ما از دین بیخبر و برای دفاع از دین می جنگیم.
0: درست. اشاره آقای ترشتوال آقای آزادی است که مذهب، سوء استفاده از مذهب در 4-5 دهه اخیر که افغانستان وارد منازع بوده، مانع اصلی کشور رسیدن به صلح بوده. با باور آقای آزاد ای که مثلا حالا شما میگن که مسئله تقسیم افقی قدرت در افغانستان مشکل اساسی است، حالا اگر طالبا بیایه اقوام دیگر هم یک تعداد چهره ها را بیاره وارد حکومتشان بسازه، آیا افغانستان باز به صلح میرسه یا خیر؟
2: ببینید دو تا نکته را ما تاکید کنم. اولش که ای که گفته میشه که دین تعریف شوه سطح نگری است. دین تعریفش وجود داره، کسانی که در این حوزه اشراف دارن و در این مسیر هستن میدانن که تعریف دین ثابت است و وجود داره و اصول و احکامش هم و حق و تکلیف شهروند هم در حوزه مسائل دینی روشن است. بنابراین دین نیازمند کدام تعریف جدید نیست. نکته دوم هم
0: تفسیرهای متفاوت وجود داره از دین دیگه. آقای ترشتوال شما ایره میپذیرین؟ منظورم این بود که تفسیرهای مختلفی از دین وجود دارد، تفسیر طالبانی، تفسیر
2: طالبانی. میرسیدم. ببینین وقتی تعریف ثابت است، احکام ثابت است، اصول روشن است و حتی تکلیف شهروند و آموزه های دینی در حوزه دولتداری، مملکتداری، مردم نوازی، همه این بحث ها سیاست داخلی، سیاست خارجی، قصه‌اش روشن است. نکته اساسی جایی است که تفسیرهای جزمندیشانه و قرائت‌های ناسواب و ناموجهی که صورت می‌گیره و برای ماندن در قدرت یا برای کسب قدرت یا برای به اصطلاح سرکوب دیگری، او یک بحث کاملا متفاوت و جداگانه است. و این کسانی که هر کسی که باشه که وقتی که دین را ابزار قرار دادن برای توجیه سلطه‌گری یا استبداد در هر کشور و هر جغرافیایی که باشه، این دچار معصیت است. او به یک بحثی معصیت پیش میاد که ضمن از اینکه پاسخگویی دنیوی داره، مؤاخذه اخروی خودم در پی داره. حالا نکته اساسی است که در افغانستان ما باید بپذیریم که منازعه منازعه قدرت است. این که شما اشاره میکنین که حکومت ها اگر بیاین چند تا چهره ها را تعویض بکنن مشکل حل میشه، من فکر میکنم نخیر. یعنی ماهیت منازع افغانستان نامشخص بودن تقسیم عادلانه قدرت است. حالا شاید دیگه تقسیم بندی چهره مسلمان نباشه، ولی من میخوام بگم که اگر واقع بینانه نگاه بکنیم، ما باید در ساختار حکمرانی تغییرات بدیم، یک مدلی را برش به توافق برسیم که این مدل تحمیلی و وارداتی و تفوق طلبانه نباشه. به عنوان مثال ما در تاریخ کشورمان پادشاهی مطلقه را تجربه کردیم، پادشاهی مشروطه را تجربه کردیم، مدعیان دموکراسی را هم تجربه کردیم، نظام‌های کمونیستی هم یا به ادعا یا به واقعیت وجود داشتن، به مباحث نظام‌هایی که پسوانده‌های اسلامی هم داشتن اینا هم بود. اما و جمهوریت هم داشتیم، ما نه در دو دوره ما حداقل عنوان جمهوریت را داریم. اما جمهوریتی که ما داشتیم در هر دو دوره ظاهرش جمهوریت بود، اما رفتار و اجراعاتی که صورت می‌گرفت او شاهانه بود. یعنی که واقعا ما نمی‌تونیم که او اصول و معیارهایی که برای جمهوریت قابل تعریف است ما در دو دوره جمهوریت در افغانستان دیده باشیم. یعنی این یک نگاه واقع بینانه و یک تحلیل نسبت به اوضاع و احوال مملکت ماست. ما دلمان
0: بکنم. ولی اما جمهوریت کسایی که
2: اجازه بکنم سه تا نکته را عرض بکنم.
0: کوتا بفرمایید.
2: عرض ما ایست که یعنی که ما و عنوان را جمهوریت داشتیم و رفتار جمهوری خواهانه نبود. یعنی بنابراین نکته اساسی ایست که ما باید در چند چیز تغییرات بیاریم. یعنی که واقعا در بینش و نگاهمان به دولتداری و مملکتداری و کشورداری تغییرات بیاریم. اگر می خواهیم که همه کناری هم زندگی کنیم، این کشور متعلق به همه باشه و همه ما به سلامت و سرفرازی این وطن کار بکنیم، ما باید مشکلات اساسی کشور را فهرست کنیم، ما نیازمند یک اعتماد نخبگانی هستیم، نخبگان دوری هم بشینن صحبت کنن، مشکلات فیریز شد و برای مشکلات رای حل پیدا کنیم.
0: درست.
2: ما سه تا منشور را برای این مملکت جدی میبینیم.
0: درست. آقای ترسول، منشورتون در آخر برنامه میخواییم که به عنوان رای حل بگیرم، اما اجازه بدین که من از آقای آزاد همی بحثی که شما داشتین بپرسم. آقای آزاد، آقای ترسول اشاره بسیار دقیقی از مثال دوره جمهوریت کردن که ما یک نظام دموکراتیک داشتیم ولی قدرت مطلقه رئیس جمهور به حدی بود که او تا حد و حدود صلاحیت شاه را در افغانستان داشت. این یکی از عوامل اصلی منازعه در افغانستان بود.
1: خب زمانی که ما روی منازعه در افغانستان صحبت میکنیم، نه تنها در 20 سال گذشته بلکه ما حداقل در 5 دهه گذشته یا مسائل 5 دهه گذشته را زیر بحث میگیریم. یک، دوم، در هیچ نقطه جهان، حتی در کشور مثل ایالات متحده که فعلا من اینجا زندگی میکنم، شما دموکراسی یا جمهوریت امروزی ایالات متحده را با آغاز جمهوریت در ایالات متحده 300 سال قبل مگر مقایسه کنین، زمین و آسمان فرق داره. شما جمهوریت در انگلستان، جمهوریت امروزی و جمهوریت تحت رهبری ملکه 100 سال قبل اگر مقایسه کنین، زمین و آسمان فرق داره. جمهوریت در افغانستان در 20 سال گذشته از یک جا آغاز شد، از صفر آغاز شد، از جای آغاز شد که نه آنجا مکتب بود، نه پوهنتون بود، نه کدام انستیتیوت یا مرکز دیگری بود که برای ساختارهای جمهوریت پایگاه باشه یا مثلا ستون باشه. ما آغاز کردیم از تعداب، ما تعداب گذاری میکردیم، بعد از اون دیوار و چت و کلکین و دروازه میآید. ما در آن زمان بودیم و جمهوریت را شما از کیها تشکیل کردین؟ از آنهایی که علیه جمهوریت 30 سال قبل می جنگیدن به نام جهاد و دیگر و دیگر. شما او مردم را تربیه میکردین، او مردم را آموزش میدادین. ما نمیتوانیستیم که انسانهای کاملا فوق العاده را از آسمان خلق کنیم به زمین بیاوریم، یا خداوند برای ما انسانهای متفاوت و کاملا خالق العاده را به افغانستان میفرستاد. همین مردم بود، از اینها آغاز میشد. یعنی اگر این 20 سال گذشته تا جایی که ما توانستیم جمهوریت را تمثیل کنیم ادامه مییابد، 40 سال یا 50 سال بعدی شما یک جمهوریت کاملا متفاوت را میدیدین. من قبول میکنم که مسائل خیلی زیادی بود، مشکلات خیلی زیادی بود، اما اگر آن مشکلات را شما با مشکلات امروزی مقایسه میکنین، اگر آن مشکلات را شما با مشکلات دیروزی قبل از جمهوریت مقایسه میکنین، اون مشکلات خیلی کم است مقایسه با امروزی است.
0: درست.
1: از یک جا شما باز میکنین.
0: درست. در آخر برنامه قرار داریم آقای آزاد، میخوایم از شما شروع بکنم که یک جنبندی داشته باشیم که بعد با آقای ترشتوال برم. به نظرتان دو گزینه یا هم دو مؤلفه برای موانع اصلی رسیدن صلح به افغانستان مطرح شد، یکی که شما مطرح کردین سوء استفاده از مذهب، و یکی که آقای ترشتوال مطرح کرد مسئله تقسیم افقی قدرت یا هم تقسیم عادلانه قدرت در افغانستان. چطور میشه که افغانستان و مردم افغانستان به این دو فاکتور دسترسی پیدا بکنن و راه حل برش پیدا بکنن؟
1: پاسخ کوتاه ما شاید این باشد که سواد و شعور. زمانی که سواد و شعور داشته باشیم و نسل امروزی، نسل جوان بتواند به این اهداف بزرگ دست یابد، ما می توانیم که تعریف دین را کاملا متفاوت داشته باشیم. قبلا یادآوری شد که دین تعریف واحد داره. نه خیر، متاسفانه اگر چنین باشد، پس ما با طالب چی مشکلی دارم؟ طالب هر کاری که امروز میکنه، حاکمیت امروزی که امروز در افغانستان اونا تمثیل میکنه، مشخصا از دست دین، و ما با او تعریف دین مشکل دارم. تعریفی که من از دین دارم او کاملا متفاوت از آن تعریفی است که طالب داره.
0: درست.
1: و او تعریف کاملا متفاوت از تعریفی است که دیگران داره. لحاظ من فکر می کنم یگانه راه حل این است که نسل امروزی دست یابد به سواد و آموزش و سواد سیاسی، البته شعور سیاسی، و روی یک صفحه بیایند. زمانی که ما مخالفین طالب روی یک صفحه بیاید، شاید تا یک حدی ما بتونیم.
0: درست. آقای ترشتوال، جنبندی شما را می داشته باشیم، دو دقیقه فقط فرصت داریم.
2: ببینیم، من دو سه تا نکته را در ادامه بحث قبلی اشاره بکنم. ما در جمهوریت که مدعی هستیم که دیگران این کار کردن یا قبلش، من یک نمونه شبه شما مثال میارم. در تاریخ افغانستان شما بغیر از شهید استاد ربانی دیگه کدام زعیمی را نمیبینین که قدرت را به صورت مسالمت آمیز انتقال کرده باشد. یعنی سنگ بنای انتقال مسالمت آمیز قدرت از استاد ربانی آغاز میشه که نه قبل از او و نه بعد از او ما چنین وضعیت را نداریم. این خودش کلانترین انعطاف است، یعنی کنار آمدن است نه کنار زدن همدیگر، و این به خاطر مملکت و کشور است. نکته دوم، همین مدعیان جمهوریت کسانی بودند که همه اساتید بودند، در غرب تاثیر کرده بودند. شما تا پایان جمهوریت شورای ولسوالی داشتین، شما یک سلسله مشران جرگه را مثلا داشتین، شما با کدام فیصله محاکم مثلا وقعی گذاشته شد در او بحثا، انتخابات داشتین در شهرداری ها افغانستان، کدام شهرداری را در طول 22 سال انتخاباتش شاهد هستیم؟ من فکر میکنم که حکومتداری محلی ما رفته بود به چالش. باید رای حلی که من میخوام از بکنم، یک، باید مدل حکمرانی مطلوب و کارآمد برای افغانستان برای توزیع عادلانه قدرت تعریف شود. ما از خارجی‌گرایی افراطی عبور کنیم.
0: سپاسگزاریم از شما آقای تنگونی نخبگانی
2: و نگاه ما از قدمیگوری و شهروندمیگوری
0: تحقیم داد. از اردوم ایمان گرامی یک جان سپاس، متاسفانه وقتی برنامه تمام است. از شما بیننده های عزیزم که این برنامه را دنبال کردین سپاسگزارم.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
8: یک دقیقه خبر.
9: سال محمد ریگستانی فرمانده ارشد جبهه مقاومت ملی اعلام کرد که برای ادامه جنگ با طالبان به افغانستان بازگشته است. جبهه مقاومت ملی افغانستان روز دوشنبه ویدیویی از آقای ریگستانی منتشر کرد که او را در یک منطقه کوهستانی نشان می‌دهد. او در این ویدیو می‌گوید بعد از وقفه‌ای که برای ما سخت گذشت، دوباره در وطن خود، در خدمت مردم خود و در هندوکش قرار داریم. آقای ریگستانی گفت مقاومت ادامه دارد و اکنون شماری از جبهه‌های دیگر نیز در سراسر افغانستان پرچم مقاومت بلند کردند و علیه طالبان می جنگند. جبهه مقاومت ملی به افغانستان اینترنشنال تایید کرد که آقای ریگستانی به افغانستان رفته و ویدیوی منتشر شده تازه است. آقای ریگستانی در این ویدیو تاریخ را 29 سنبله 1405 اعلام کرده است.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
11: صدای شما
12: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلویخت و سوو بیا یو سلو یو بولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
3: رادیو افغانستان انترنیشنل.
8: رویدادهای جهان.
13: سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا گزارش داد که یک نفتکش در حال عبور از تنگه هرمز با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته و دو خدمه آن جراحات سطحی برداشتند. بر اساس این گزارش، این نفتکش به حرکت به سوی بندر بعدی ادامه می دهد و هیچ پیامد زیست محیطی گزارش نشده. نیویورک تایمز با نقل از مقام‌های دولت آمریکا گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از آن که به پنتاگون دستور آماده شدن برای حملات هوایی علیه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن را داده بود، فعلا از اجرای این حملات خودداری کرده. بر اساس این گزارش، ترامپ پس از درخواست مستقیم محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، پنجشنبه از پنتاگون خواست برای حمله به حوثی‌ها آماده شوند. نیویورک تایمز گزارش داد فرماندهان نظامی فهرست اهداف را تایید کردند و نیروهای آمریکایی بارگذاری بمب‌ها بر جنگنده‌های انتخاب شده برای عملیات را آغاز کردند. با این حال ترامپ تا یک شنبه از اجرای حملات عقب نشینی کرد یا دست کم آنها را به تعویق انداخت. این در حالی است که مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌های یمن یک شنبه اعلام کرد این گروه در رویارویی با عربستان سعودی از مرحله طرح مطالبات به اقدام عملی رسیده و سیاست جدیدی را با عنوان محاصره در برابر محاصره، تشدید در برابر تشدید دنبال می کند. او گفت حوثی‌ها خواستار پایان آنچه محاصره عربستان سعودی خواند، بازگشایی فرودگاه‌ها و بنادر، بازگرداندن منابع یمن و دریافت غرامت از ریاض هستند. المشاط همچنان گفت کشتیرانی و تجارت بین المللی در دریای سرخ و باب المندب امن است و سوی یمن با هیچ خطری روبرو نخواهد شد به استثنای کشتی‌های دشمن سعودی. این اظهارات در سخنرانی المشاط به مناسبت 12 سالگرد تصرف صنعا به دست حوثی‌ها در 21 سپتامبر مطرح شد. قیمت نفت در معاملات آسیایی دوشنبه با تمرکز سرمایه‌گذاران بر تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی کاهش یافت و روند نزولی هفته گذشته را ادامه داد. بر اساس تازه‌ترین داده‌های بازار، بهای نفت برنت با 1.25% کاهش و $102.57 در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس انترمدیت نیز با 1.53% کاهش $98.77 معامله شد. قیمت نفت برنت پیشتر نیز هفته گذشته را با کاهش به پایان رسانده بود. نشانه های احتمال پیشرفت دیپلماتیک و تلاش ها برای احیای عرضه مختل شده نفت عربستان سعودی بخش از نگرانی بازار درباره کمبود عرضه را کاهش داده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت احتمالاً برای دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک آمادگی دارد. پیشرفت احتمالی به سوی مذاکرات میتواند از فشار ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک و قیمت نفت بکاهد. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و مارک کارنی نخست وزیر کانادا روز یکشنبه با هم در مجمع الجزایر سن پیر و مکلون دیدار کرده و بر گسترش همکاری دو کشور در زمینه‌های انرژی، فضا، تجارت، اقلیم و زیرساخت‌های استراتژیک تاکید کردند. این دیدار در حال برگزار شد که روابط کانادا با اروپا با آمریکا پرتنش شده و اتاوا در پی نزدیکتر شدن به اتحادیه اروپا است. کارنی گفت که دو کشور به سازمان‌های فضایی و وزارت‌های دفاع خود مأموریت خواهند داد تا روی توسعه و استفاده مشترک از زیرساخت‌های مانند سامانه‌های پرتاب فضایی و تأسیسات زمینی دریافت اطلاعات کار کنند. وال استریت ژورنال گزارش داد که حکومت دونالد ترامپ در پی وضع تحریم‌های گسترده علیه دادگاه کیفری بین‌المللی است و گفته مقام‌های آگاه این تحریم‌ها پس از یک دوره 6 تا 7 ماه اجرا

فریق بین المللی نتانیاهو را به ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در نوار غزه متهم کرده است. فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان شکست حزب دموکراتی مسیحی در انتخابات ایالتی مکلنبورگ فورپومرن را فاجعه خواند، اما گفت که با وجود افزایش فشارها از مقام خود کنار نمی رود و برنامه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی حکومت خود را ادامه خواهد داد. بر اساس نتایج اولیه، حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان با حدود 38% آرا در مکلنبورگ فورپومرن در جایگاه نخست قرار گرفت. حزب سوسیال دموکرات حدود 35% آرا را به دست آورد، در حالی که حزب دموکرات مسیحی مرتز تنها حدود 5% رای کسب کرد. این بدترین نتیجه برای این حزب در یک انتخابات ایالتی از زمان تشکیل جمهوری فدرال آلمان در سال 1949 است. با این نتیجه، حزب مرتز حتی در آستانه از دست دادن حضور خود در پارلمان ایالتی قرار گرفته. بررسی داده‌های 74 مرکز صحی در بریتانیا نشان می‌دهد که سالانه حدود 20,000 مورد خشونت خانگی از سوی زنان باردار به خدمات زایمان و مراقبت‌های بارداری در بریتانیا گزارش می‌شود. به گفته کارشناسان، این آمار احتمالاً تنها بخشی از موارد واقعی خشونت خانگی را نشان می‌دهد. این برآورد را مؤسسه خیریه بنیاد برای حمایت از نوزاد تهیه کرده. بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده، در حدود 3.3% از مراجعه‌های اولیه زنان باردار به مراکز زایمان سابقه یا موارد جاری خشونت خانگی مطرح شده. اگر همین نسبت در سراسر انگلستان در نظر گرفته شود، سالانه حدود 20,000 مورد به دست می آید. این مؤسسه برای تهیه گزارش خود از 118 مرکز خدمات صحی اطلاعات خواسته و 74 مرکز آمار قابل استفاده در اختیار آن گذاشتند. محاسبات بر پایه میانگین داده های 3 سال اخیر انجام شده. ارتش پاکستان اعلام کرد که 6 نظامی این کشور از جمله 2 افسر روز یکشنبه در درگیری با افراد مسلح در ولسوالی هنگوی ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. به گفته ارتش، نیروهای پاکستانی در این درگیری 8 مهاجم را نیز کشتند. ارتش پاکستان روز یکشنبه در بیانیه گفت که درگیری زمان آغاز شد که افراد مسلح با یک کاروان نیروهای امنیتی در هنگو وارد تبادل آتش شدند. بر اساس این بیانیه، توران ابوذر فاروق 23 ساله از گوجرانواله و بردمن شیرزا بابر 22 ساله از چکوال همراه با 4 سرباز دیگر در این تیراندازی کشته شدند. ارتش پاکستان مهاجمان را اعضای فتنه الخوارج خواند، اصطلاحی که مقام‌های پاکستانی برای تحریک طالبان پاکستان و گروه‌های مرتبط با آن به کار می‌برند. اسلام آباد همچنان مدعی است که برخی از این گروه‌ها از حمایت خارجی برخوردارند. همزمان ارتش پاکستان از کشته شدن 5 شبه نظامی در یک عملیات جداگانه در ایالت بلوچستان خبر داد. به گفته ارتش، نیروهای امنیتی در نزدیکی قلات با افراد درگیر شدند که یک ایست بازرسی غیرقانونی ایجاد کرده و مسافران را برای باجگیری و اخاذی ربوده بودند. دادگاه عراقی روز یکشنبه محاکمه 6 شهروند فرانسوی مظنون به عضویت در گروه داعش را آغاز کرد. یکی از اعضای شورای عالی قضایی عراق گفت که این افراد در صورت محکومیت به اتهام ارتکاب جرایم علیه عراق و مردم این کشور ممکن است با مجازات اعدام روبرو شوند. دو منبع آگاه بر رویترز گفتند که این متهمان در میان 47 شهروند فرانسوی عضو داعش بودند که سال گذشته از زندان‌های شمال شرق سوریه به عراق منتقل شدند. این انتقال بخش از روند گسترده‌تری بود که با نظارت نیروهای آمریکایی و مقام‌های عراقی انجام شد. آمریکا در آستانه دیدار ترامپ و شی جین پینگ ایجاد سازوکار مشترک با چین برای اطلاع رسانی درباره حوادث هوش مصنوعی با پیامدهای امنیت ملی را پیشنهاد کرد. این پیشنهاد در مذاکرات مقام‌های اقتصادی دو کشور در نیویورک مطرح شد. مذاکراتی که کاهش تعرفه برخی کالاها نیز از محورهای آن بود. با گزارش رویترز، وزیر خزانه‌داری آمریکا یکشنبه 29 سپتامبر پس از گفتگو با هالی فنگ معاون نخست وزیر چین گفت دو طرف درباره راه اندازی گفتگوی تازه در زمینه هوش مصنوعی با تأکید بر نگرانی‌های امنیت ملی مذاکره کردند. به گفته او، سازوکار پیشنهادی حوادث مرتبط با هوش مصنوعی را که به سطح تهدید امنیت ملی می‌رسند، پوشش خواهد داد و قرار است ترامپ و شی در دیدار این هفته خود آن را بررسی کنند. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت افزایش شفافیت میان دو قدرت نخست هوش مصنوعی جهان مانند هر فعالیت فرامرزی دیگر اهمیت دارد.

0: جورجیو ملونی نخست وزیر ایتالیا روز یکشنبه گفت که در حال آماده کردن طرحی برای ممنوعیت پوشاندن صورت در مکاتب و تعیین سقف برای حضور دانش آموزان خارجی در هر صنف است. ملونی گفت این طرح به زودی به کابینه ارائه خواهد شد و بر اساس آن شمار دانش آموزان خارجی در هر صنف محدود خواهد شد. او همچنان گفت که والدین دانش آموزان خارجی که فرزندانشان در سازگار شدن با نظام آموزشی ایتالیا با مشکل جدی روبرو هستند باید زبان ایتالیایی بیاموزند. ملانی گفت اگر در یک سن فقط یک کودک ایتالیایی نداند احتمالاً با کمک همسنفان و آموزگاران میتواند زبان را یاد بگیرد و زودتر با محیط سازگار شود، اما اگر شمار کودکانی که زبان را نمیدانند زیاد باشد و یا حتی اکثریت را تشکیل دهند دیگر نمیتوان از ادغام سخن گفت. این یعنی بی‌توجهی است.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
0: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
4: اینک شکست بالم، گمنام و بی جلالم، گم کرده آشیانه، گم کرده پرتپالی، گم کرده خیش خیشم، دل ریش ریش ریشم، باور شکسته و زوار، تو باورم نداری. من سرد سرد سردم، بنشسته چرشم در را، تا تو برایم ای دوست خورشید را بیاری.
5: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
5: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
6: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
7: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
8: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شوې.
9: خلیزاد به عرض چراته نو دو بیا چې ولته یو دوره د مذاکرات وکړي او بیا کابل ته راغی.
10: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو وسی کې.
11: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه د څه خېته باید د تراماتایز کی.
12: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: رمادار با من صدف امیری، خوش آمدید. در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها.
1: من هم از عبارت آپارتاید جنسیتی استفاده میکنم برای اینکه باید نشون بدیم که واقعا چه اتفاقی داره میفته.
0: نشست ویژه افغانستان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، وضعیت زنان و دختران در حاکمیت طالبان نگران کننده خوانده شد. پیروزی احزاب راست و چپ در دو ایالت آلمان، صدر اعظم آلمان که حزبش شکست سنگین خورد نتیجه را فاجعه بار خواند.
2: ما مجبور شدیم اینجا زندگی کنیم چون جای دیگر برای رفتن نداشت.
0: و بی پناهی آوارگان غزه، ساکنان با وجود هشدار خطر در ساختمان‌های ویران زندگی می‌کنند. برنامه مدار خیلی خوش آمدین. در آستانه آغاز 81مین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک امروز نشست ویژه درباره وضعیت زنان و دختران در افغانستان برگزار شد. این نشست از سوی ایرلند و بنیاد ملاله و با همکاری کشورهای کانادا، دنمارک، مکسیکو و پرتغال برگزار شده است. برگزار کنندگان میگویند که پس از 5 سال سلطه طالبان، افغانستان با بحران شدید بشری و حقوق بشری مواجه است. ملاله یوسفزای، فعال حقوق آموزش و برنده جایزه صلح نوبل، در این نشست گفت که جهان تلاش‌های زنان و دختران افغان را که در برابر آپارتاید جنسیتی طالبان ایستادند نباید فراموش کند.
1: اغلب وقتی که آینده از دختران دریغ میشه، اونها مقاومت میکنن، مبارزه میکنن در برابر طالبان و این آپارتاید جنسیتی. مدرسه های مخفی زیرزمینی ایجاد کردند و یک دختری به من گفت حتی اینکه یک کتابی رو تنها به تنهایی در اتاق خودش بخونه یک حرکت مقاومت تلقی میشه. در ورزش، در هنر و حتی خروج از خانه بدون محرم به دکتر رفتن، تک تک این موارد و این بخش‌های زندگیشون رو طالبان محدود کرده و من همیشه یادآوری می‌کنم به مردم که این چیزی است فراتر از آپارتاید تبعیض بر مبنای جنسیت. برای اینکه اگر طالبان دارن زنها رو به این ترتیب مجازات میکنن و زنها میترسن برای اینکه از خونشون خارج بشن، برای اینکه کتک میخورن، برای اینکه به زندان انداخته میشن، همزمان من این مقاومت زنان باور نکردنی افغانستان رو در داخل و خارج کشور میبینم. از تیم فوتبال زنان افغانستان که برای 5 سال داره تلاش میکنه که نمایندگی کشور رو به صورت رسمی در فیفا عهده‌دار بشه، به همین ترتیب تیم کریکت در تبعید افغانستان، تیم رباتیک زنان افغانستان، هنرمندان، خوانندگان، اینها فقط عدد نیستند. اینها زنانی هستند که سخت کار کردند برای این شخصیت حرفه‌ای خودشون، برای اینکه نماینده کشورشون باشه. اینها سابقا نماینده پارلمان بودند و همه اینها رو یک شبه طالبان از اونها گرفتن. بنابراین وقتی که از زنان افغان صحبت میکنیم و حقوق اونها، فقط درباره این صحبت میکنیم که اونا هیچ کسی نبودن و ما باید اینا رو ببینیم. نه، اونا دهها سخت کار کردن که به این درجه از شناخت برسن، که شناخته بشن و حالا جهان نباید فراموش کنه این رو. و ما امیدوارم که فرصتی که مثل امروز داریم این قضیه رو ما بتونیم که منعکس کنیم و شرایطی که آپارتاید جنسیتی است، سرکوب سیستماتیک است علیه زنان و دختران، این رو باید با اسم درست خودش خطاب کنیم.
0: وزیر خارجه و تجارت ایرلند در این نشست گفت که برای پاسخگو کردن طالبان باید از تمامی ابزارها استفاده شود. او تاکید کرد که این امر باید در عمل ثابت شود و تنها در حرف باقی نماند.
1: داریم استفاده کنیم از طریق سیاسی، از هر راهی که نه فقط همبستگی نشون بدیم بلکه عمل کنیم، اقدام کنیم در پاسخ به این فجایعی که پیوسته اتفاق میفته و این زندگی‌هایی که از زنان و دختران افغان دریغ شده و فقط در این باره صحبت کردن کافی نیست. خب این دستور کار صلح و امنیت برای زنان که خب 25 سال قدمت داره و خب زنها نقش بسیار مهمی در صلح و امنیت و ایجاد صلح و حل مناقشات بازی میکنند. ما در کشور خودمان ایرلند از طریق توافق جمعه نیک به صلح رسیدیم و خب نقشی که زنان ایفا کردن خیلی شایان توجه بود و این دستور کار بر همین مبنا بنا شده. و خب همونطور که ملاله و دیگران گفتن باید که اطمینان حاصل کنیم که در مجامع تصمیم گیری صدای زنها شامل بشه و لحاظ بشه و ما زمانی که خب در شورای امنیت هم بودیم به این قضیه توجه لازم رو داشتیم و خب این خیلی مهمه که این تمرکز رو و این توجه رو حفظ کنیم. ما همچنین تلاشی بود برای اینکه اجازه بده به مثلا اعضای طالبان که تحت تحریم هستن بتونن که سفر کنن به خارج از کشور و ما این رو مسدودش کردیم. و خب اخیراً سازمان ملل داره بحث میکنه، بحث کرد در مورد اینکه چطور بشه مکانیزم‌های پاسخگویی بیشتر و بهتری داشته باشیم. در این باره صحبت کردیم که باید که مستندات رو گردآوری کنیم تا مطمئن بشیم که صدای زنهای افغان شنیده میشه و اینها همه بخش از این استراتژی صلح و امنیت ما هستند. اینکه مطمئن
0: فولکر ترک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در این نشست گفت که عملکرد طالبان سلطه بر زنان را رسمیت بخشیده است. ترک گفت وضعیت زنان در افغانستان جهان را نگران کرده و حقوق زنان باید بخش اساسی تعامل با طالبان باشد.
1: به اعتقاد من به اندازه کافی در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان و به ویژه تاثیرش بر زنان و دختران صحبت نکردیم. چیزی که ملاله داشت میگفت خیلی مهمه. این یک مسئله نگرانی بین المللی است. اگر که ما یک کشور داشته باشیم که خیلی تعهدات روشنی داره تحت قانون بین الملل و این تعهدات رو پایمال میکنه به فاش‌ترین نحو ممکن و اساساً یک رژیم آپارتاید جنسیتی بنا کرده. من هم از عبارت آپارتاید جنسیتی استفاده میکنم برای اینکه باید نشون بدیم که واقعا چه اتفاقی داره میفته. نمیتونیم نیمی از جمعیت یک کشور رو سرکوب کنیم با دست کم 200 حکمی که اساساً این به زیر کشیدن زنان و سلطه بر زنان و دختران رو رسمیت بخشیده که خب پیامدهای باور نکردنی داشته و ما در جامعه جهانی قبل از هر چیز باید توجه جهانی رو جلب کنیم و بعد باید که وحدت رویه داشته باشیم در تعاملمون با طالبان. برای اینکه وقتی که حقوق بشر در کانون تعامل‌های ما نیست و خانم وزیرم اشاره کرده به قضیه بروکسل، نمیشه که بحث ما فقط در مورد کمک‌های بشر دوستانه باشه، نمیتونه که فقط در مورد عادی سازی روابط باشه، بلکه مسئله حقوق بشر قطعا باید در کانون تعاملات ما باشه برای اینکه این بر همه ما تأثیر گذار هست. نباید که فقط به صورت لفظی از برابری جنسیتی حمایت کنیم.
0: 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار است فردا با حضور رهبران جهان آغاز شود. مجمع عمومی امسال در حال برگزار می شود که جهان درگیر چندین بحران و جنگ است. در این مورد گزارش داریم از همکارمان نظیف حقبال.
3: نیویورک بار دیگر به مرکز دیپلماسی جهان تبدیل شده، جایی که رهبران و مقام‌های ارشد کشورها برای شرکت در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد این شهر شدند. نشست‌های مجمع عمومی روز سه شنبه رسما آغاز می‌شود و تا 28 سپتامبر ادامه خواهد داشت. نزدیک به 130 تن از رهبران کشورهای مختلف قرار است در این نشست حضور یابند.
4: ما برنامه های خود را برای اطمینان از برگزاری امن و مسئول نشست پیشوری مجمع عمومی سازمان ملل به اشتراک میگذاریم.
3: جنگ روسیه و اوکراین و درگیری میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی از موضوعات هستند که انتظار می رود روی این نشست سایه بیندازد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قرار است در این مجمع عمومی سخنرانی کند. هیئت از جمهوری اسلامی ایران نیز بر ریاست مسعود پزشکیان در نشست حضور خواهد داشت. در میان موضوعاتی که در نیویورک مطرح می شوند، افغانستان که با یک بحران عمیق انسانی و حقوق بشری روبرو است نیز مورد بحث قرار می گیرد. ملل متحد برای پنجمین سال به دلیل به رسمیت نشناخته شدن حکومت طالبان از نمایندگان این گروه برای اشتراک در این نشست دعوت نکرده است. اما نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل همچنان فعال است. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی افغانستان در این سازمان با عنوان یکی از معاونان رئیس عمومی تعیین شده است.
5: نشان می‌دهد که جامعه جهانی و سازمان ملل متحد در قسمت موقفشان هیچ نوع تغییر نامده و طالبا پیامشان همیشه برای طالبا مشخص و واضح بوده و ما کدام تغییر را احساس نمی کنم. حتی چند روز قبل که جلسه شورای امنیت بود پیام های بسیار واضح، یک اعلامیه بسیار قوی از طرف کشورهای عضو شورای امنیت و اعضای مجمع عمومی صادر شد مشترکاً که در اونجا سیاست های طالبا را محکوم کردن، خواستار تغییر شدن و خواستار ازی شدن که طالبا اگر می خواهند که افغانستان مجددا با جامعه بین المللی و سیستم جامعه بین المللی بپیوند باید به

0: او با فاجعه بار خواندن این نتایج تاکید کرد که از مقام خود کنار نمی رود و اصلاحات اقتصادی را ادامه می دهد.
1: یک روز بعد از انتخابات در ایالت‌های برلین و مکلنبورگ-فورپومان، هنوز دولت جدید در هیچ کدوم از این دو ایالت مشخص نشده، اما مسیر ائتلاف‌ها روشن‌تر شده و از یک سو فشار سیاسی هم بر دولت فدرال و همچنین فریدریش شمیت صدر اعظم آلمان افزایش پیدا کرده. خب در برلین می‌دونیم حزب چپ‌ها با بیش از 25% آرا برای اولین بار حزب اول شدن. این حزب الان میتونه همراه با حزب سبزها و سوسیال دموکرات‌ها اکثریت رو تشکیل بده و در واقع قدرت رو به دست بگیره. اما از سوی دیگه دموکرات مسیحی‌ها هم اعلام کردن که برای مذاکره با همین دو حزب آماده هستن. بنابراین فعلا هنوز مشخص نیستش که چه کسی قرار هست شهردار بعدی برلین بشه. یکی از موضوعات مهم هم برنامه مسکن حزب چپ ها هست، طرح اجتماعی کردن شرکت های بزرگ مسکن که خب با هشدار بانک ها روبرو شده. بانک ها میگن چنین اقدامی از سوی حزب چپ ها میتونه هزینه زیادی رو برای دولت ایجاد بکنه. اما در ایالت مکلنبورگ-فورپومان، حزب راستگرای افراطی آلترناتیو برای آلمان با بیش از 38% حزب اول شده، اما فعلا شریک ائتلافی نداره. در مقابل سوسیال دموکرات ها اعلام کردن میخوان برای تشکیل دولت سه حزبی با حزب چپ ها و سبز ها مذاکره بکنن. باید در روزهای آینده ببینیم که این مذاکرات به کجا کشیده میشه. و در نهایت در سطح فدرال هم حالا میبینیم مرتز پذیرفته که سیاست های دولتش و همچنین شخص خودش در نتیجه ضعف دموکرات مسیحی ها نقش داشته. او این نتیجه رو یک نقطه عطف عمیق توصیف میکنه، با این حال اما میگه از مقام خودش کنارگیری نمیکنه و باقی میمونه. بنابراین نتیجه انتخابات روشن هست، اما معادله قدرت هنوز نهایی نشده و حالا مذاکرات ائتلافی در دو ایالت احتمالاً محور اصلی سیاست‌های آلمان در روزهای آینده خواهد بود.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر دیگر از آمریکا. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های دولت آمریکا گزارش کردند که دونالد ترامپ فعلاً از صدور دستور حمله هوایی به حوثی‌ها خودداری کرده است. این روزنامه نوشته که ترامپ پس از درخواست ولیعهد عربستان از پنتاگون خواسته بود برای حمله آماده شود. و گزارش نیویورک تایمز، فرماندهان نظامی آمریکا فهرست اهداف را مشخص کرده بودند. در این گزارش آمده که بیشتر اعضای حلقه نزدیک به ترامپ با گشودن جبهه دیگر در جنگ مخالفت کرده‌اند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ادعا کرده که طاق نصرت جدید در واشنگتن به عنوان یک مجتمع نظامی پیشرفته برای نگهداری سلاح و مهمات استفاده خواهد شد. او در شبکه اجتماعی خود نوشته که این طرح به درخواست جدی ارتش آمریکا ارائه شده و توانایی ذخیره‌سازی مهمات و استقرار تک تیراندازها را دارد. این پروژه به دلیل احتمال آسیب به ساحات تاریخی واشنگتن با مخالفت‌های گسترده روبرو شده است. روند اخراج پناهجویان از آمریکا به کشورهای آفریقایی آغاز شده است. بنابر گزارش ها ده ها پناهجو به کشورهای لایبریا، سیرالیون و جمهوری دموکراتیک کانگو اخراج شدند. برخی از پناهجویان اخراج شده از شهروندان کشورهای آمریکای جنوبی هستند که به جای بازگردانده شدن به کشورهای اصلی به آفریقا فرستاده شدند. یک پناهجوی 25 ساله کلمبیایی در میان اخراج شدگان است. باشندگان غزه که خانه هایشان در حملات اسرائیل ویران شده میگویند اکنون ناچارند در ساختمان های آسیب دیده و نیمه ویران زندگی کنند. مقام های غزه هشدار می دهند که هزاران ساختمان با خطر فروریزی روبرو است، اما بسیاری از خانواده های بیجا شده میگویند چاره جز زیستن در این ساختمان ها ندارند. در این مورد همکارمان اسما سرگند گزارش تهیه کرده است که با هم میبینیم.
2: هر ترک دیوار، هر سقف نیمه ویران و هر ستون لرزان در غزه میتواند فاجعه تازه ای را رقم بزند. هزاران فلسطینی که خانه و کاشانه ایشان در جنگ ها ویران شده اکنون مجبورند در این ساختمان ها زندگی کنند. ساختمان هایی که به هر بادی می لرزد و گرد و خاک آن روی صورت ساکنان آن می نشیند. این ساختمان ها زمان نشانی از خانه و کاشانه و امنیت بود. اکنون به پناهگاه موقت و در عین حال تهدید همیشگی برای خانواده های غزه تبدیل شده است.
3: ما مجبور شدیم اینجا زندگی کنیم چون جای دیگر برای رفتن نداشتیم. همه خانه های ما ویران شده. زمین های ما از بین رفته و هیچ چیز برای ما باقی نمانده است. با وجود خطر جدی چاره جز پناه گرفتن در این خانه نداشتیم.
2: کارمندان شهرداری از خطر فروپاشی ساختمان های بلند هشدار می دهند. اما آیا برای خانواده های غزه چاره جز این مانده؟
3: کجا برویم؟ این خانه خطرناک است اما جای دیگری نداریم. از زمانی که درباره فرو ریختن خانه ها شنیده ایم ترس ما بیشتر شده است.
2: تصاویر نشان می دهد که شمار از این ساختمان ها تنها با بخش های از دیوارها و ستون های آسیب دیده پا بر جا مانده. با این حال شمار زیاد از خانواده های بیجا شده ناچارند همانجا شب را به صبح برسانند. تیم‌های دفاعی ملی و نهادهای شهری کارزارهایی برای آگاهی دهی درباره خطرات راه اندازی کردند. مقام‌های شهرداری غزه می‌گویند آمار ساختمان‌های خطرناک و غیر قابل زیست بسیار بالاست.
4: بیشتر از 2000 ساختمان در نتیجه حملات اسرائیل و آسیب‌های وارده به مناطق اطراف در معرض فرو ریختن قرار دارند و تهدیدی واقعی برای بیجا شدگان هستند که در آنها پناه گرفتند.
2: سازمان بین المللی مهاجرت گزارش داده که 90% خانه ها در نوار غزه تخریب شده یا آسیب دیدند و 1.9 میلیون نفر از جمعیت 2.1 میلیونی غزه بیجا شدند. برای هزاران خانواده در غزه مشکل تنها ویرانی خانه ها نیست. بسیاری از آنها هر روز با این واقعیت زندگی می کنند که سقفی که آنها را از گرما و سرما حفظ می کند به تهدید برای جانشان تبدیل شود. اسما سرگند، لندن.
5: یکم سپتامبر مصادف است با روز جهانی صلح. سازمان ملل متحد امسال این روز را با شعار سرمایه گذاری در عرصه صلح برای همه، همه جا و هر روز گرامی می دارد. از روز جهانی صلح در حال بزرگداشت می شود که جهان با گسترش جنگ ها، منازعات و قطب‌بندی های نظامی بیش از هر زمان دیگر نیازمند صلح و ثبات است. گزارش ببینیم از همکارمان شریف ولید در این زمینه.
6: The world is failing to keep that promise.
7: سازمان ملل متحد در روز جهانی صلح میگوید صلح تنها نبود جنگ نیست، بلکه به معنای زندگی در امنیت، برخورداری از کرامت انسانی، فرصت‌های برابر و همکاری در زندگی روزمره است.
8: پیس صرف یک ورد نهیم، یک چویس هست.
7: سازمان ملل امسال در این روز از کسانی تجلیل میکند که در محله ها، مکاتب و جامعه خود برای ایجاد صلح تلاش میکنند.
9: در سراسر جهان از غزه و سودان تا اوکراین صلح در معرض تهدید است و غیر نظامیان بهای سنگینی می‌پردازند. این رنج باید متوقف شود. جهان ما به صلح نیاز دارد. روز جهانی صلح یادآور این است که راه حل ها در دست ماست. با پیشگیری از منازعات، ترویج حقوق بشر، برابری و عدالت و مبارزه با تبعیض و نفرت می توانیم فرهنگ صلح و امید را برای همه بسازیم.
7: انتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در پیام خود به مناسبت روز جهانی صلح می گوید که جهان با خشونت و

0: های بین المللی سرمایه گذاری کنند و برای پایان دادن به جنگ ها و ایجاد صلح پایدار تلاش کنند. اما این پیام در شرایط مطرح می شود که جهان امروز شاید بیش از هر زمان دیگری پس از پایان جنگ سرد شاهد منازعات مسلحانه، رقابت های نظامی و قطب‌بندی های سیاسی و امنیتی است. در چنین شرایط نقش سازمان ملل متحد نیز با پرسش ها و چالش های جدی روبرو شده است. سازمانی که پس از جنگ جهانی دوم با هدف جلوگیری از جنگ های جدید، حفظ صلح و تأمین امنیت بین المللی ایجاد شد، امروز در بسیاری از بحران های بزرگ جهان با محدودیت های جدی مواجه است.
1: امیدواریم شاهد بحث های جدی و مستقل درباره درگیری ها در سودان، خاورمیانه، اوکراین و دیگر نقاط جهان باشیم. اولویت ما تلاش برای برقراری صلح است. پیامدهای جنگ و فروپاشی جوامع بسیار نگران کننده است. بیایید برای پایان دادن به این وضعیت و ساختن جهانی عادلانه تر تلاش کنیم.
0: روز جهانی صلح در سال 1981 میلادی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایجاد شد و در سال 2001 این مجمع تصمیم گرفت این روز را به عنوان دوره برای عدم خشونت و آتش بس گرامی بدارد. شریف ولید، لندن.
2: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. برنامه مدار که از استدیومون در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم، تا اینکه فردا شب در یک برنامه دیگر با آخرین تحولات از منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
4: یک دقیقه خبر.
5: وزارت داخله طالبان اعلام کرد که 60 نفر را به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر در 12 ولایت افغانستان بازداشت کرده است. به گفته این وزارت، در جریان این عملیات ده ها کیلوگرم مواد مخدر و قرص‌های نشه آور نیز کشف و ضبط شده است. وزارت داخله طالبان روز یکشنبه 29 سنبله در خبرنامه گفت که این افراد در ولایت های نیمروز، بلخ، ننگرهار، کاپیسا، لغمان، کندوز، سمنگان، پروان، بدخشان، خوست، پنشیر و فرا بازداشت شدند. از نزد افراد بازداشت شده 36 کیلوگرم مواد مخدر و قرص‌های نشه آور به دست آمده است. این گروه جزئیات بیشتر درباره نوع مواد مخدر کشف شده، هویت بازداشت شدگان و سرنوشت آنان ارائه نکرده است.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: یک دقیقه خبر.
5: بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان انترنشنال، استخبارات طالبان به افرادی که در خانه های شماری از مقام های پیشین افغانستان زندگی می کنند دستور تخلیه این خانه ها را داده است. به گفته منابع، استخبارات به این خانواده ها گفته است که این دستور از سوی رهبر طالبان صادر شده است. برخی مقام های پیشین افغانستان به شرط حفظ هویت به افغانستان انترنشنال گفتند که نزدیکانشان در این خانه ها زندگی می کنند. برخی مقام های پیشین افغانستان که در خارج از کشور زندگی می کنند میگویند طالبان خانه های آنان را تصرف کرده و افراد این گروه را در آنان جابجا کردند. پس از به قدرت رسیدن طالبان در کابل، بسیاری از مقام های پیشین افغانستان را ترک کرده و به کشورهای دیگر رفتند.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.